0: اینا که داشتیم مقدار صحبت کنیم، بعد بخش آهنگسازی تو میمونه برای یک برنامه دیگه که اون بخش مهمی از فعالیت های شماست، چون متأسفانه خب شما جزء نوازنده هایی بودید یعنی که به صورت خیلی گسترده خب آهنگسازی هم کردید، یعنی اینها رو به موازات هم پیش بردید. فقط این پرسش آخر رو دیگه مطرح بکنم دیگه، هرچند که مثل اینکه بگه به آخر برنامه رسیدیم، خیلی دیگه فرصتی نداریم. بله آها فرصت داریم، بله سپاس از شما. بله بله سپاس گذارم. خب اینجا این صحبت پیش اومد، من فکر میکنم این مسئله مهمی باشه که آهنگسازانی که با ساز خاصی آشنا نیستن، در واقع به نظرتون تفاوتشون با کسانی که به یک سازی کار کردن در چه به صورت عینی در چه زمینه‌هایی به طور خاص مشهود میشه؟ چون واقعا خب میگم بعضی الان مثلا تو ایران خیلی وقته مد شده میگن نه لزومی نداره یه نفر حالا ساز خاصی یاد مثلا بلد باشه، حالا بعضی حالا بالاخره پیانو یه ذره ابتدایی بلد هستن بعضی از این آهنگسازان ایران، ولی اکثرا دیگه به صورت از اول با پارتیتور و با به اصطلاح آنالیز میرن جلو، قطعات دیگران رو مثلا آنالیز میکنن و بعد حالا یه زیر نظر یکی از این استادای کارایی شروع میکنن. خیلی مد شده، یعنی از یک دوره به بعد من زیاد دیدم از این دوستان آهنگساز که وقتی ازشون سوال میکردم که سازتون چیه، ساز به اصطلاح اصلتون چی بوده، میگفتن نه من به اون شکل سازی بلد نیستیم، یعنی مثلا حالا موسیقی های مدرن هم که خیلی ها کار میکنن که دیگه میگن اصلا احتیاجی هم نیست دیگه، موسیقی های غیر تونال دیگه اکثرا دیگه میگن احتیاجی نیست و دیگه زیر نظر یک حالا استاد خاصی میان کار شروع میکنن، ولی من نسل های گذشته این گونه نبود، اکثرا مدت ها نوازنده بودن، اکثر آهنگساز های خوبه حتی ایرانی حالا مثال میزنم، غربی که دیگه خب خیلی مشهوده دیگه این مسائل رو ندارن به این شکل، این تفکیک ها رو به اون شکل ندارن، ولی خب نسل های گذشته و آهنگسازی و تا قبل از این نسل های جدید اکثرا بالاخره نوازنده یک سازی بودن بعد وارد آهنگسازی میشدن. ولی دوست دارم شما به عنوان فردی که به هر حال به موازات هم پیش بردین کار رو توضیح بدین که اون کسانی که ساز با سازی آشنا نیستن به صورت دقیق چه مشکلی در کار آهنگسازیشون پیش میاد؟
1: ببینید به نظر من امروزه، من تو اروپا رو دارم میگم یا تو کل جهان، آهنگسازا خیلی بهتر حرف میزنن تا اینکه قطعه بسازن، یعنی جوری که پرزنته میکنن کارشونو خیلی قشنگتر از کارشونه، یعنی خیلی جالبتره. اگر همون قطعهشون هم همونقدر جالب بود مشکلی نبود. و من اصلا برام میدونی خوشبختانه من نباید با آهنگسازی زندگیمو میچرخوندم، به همین دلیل آهنگسازی هم یک چیزی بود که برای من که یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنم که تا حالا نبوده، همین چیز دیگه نبوده، حتما بوده، شاید یه جای دیگه بوده که ما ندیدیم، شاید توی قطب شمال بوده، شاید توی آفریقای جنوبی بوده، ما نمیدونیم، ما خبر نداریم، شاید اصلا یک آدمی مثل من و شما یه جای دیگه وجود داشته باشه، شاید قیافش مثل ما نباشه، شاید دقیقا مثل ما همین فکر میکنه، همین جور حس میکنه، چیزهایی که از زندگی میخواد شاید همونه، شاید دوست داره که انسان ها آزاد باشن، دوست صلح باشه، نمی‌دونم چی میگم، یعنی چیز نیست که بستگی داره فقط آدم از کجا میاد. چیزی که من میخوام بگم، وقتی ما برگردیم به تاریخ موسیقی واقعی میبینیم همه آهنگساز ها یک ساز میزدن و آهنگساز بریم اگه توی موسیقی کلاسیک الان ما اینو ببینیم، باخ میره پیش پسرش توی چیز توی برلین که اونجا فیلم تو برلین بود کارفی بمونه، باخ فیلمونم توی برلین بوده یادم الان نمیاد، ولی پیش همون

0: فردریک بزرگ بوده دیگه، که فردریک کبیر که فوت میزده،
1: امپراتور پروس.
0: بله زنده باد. و اونجا کوانتس هم بوده که فلوت میزده، کارفیل بوده و ایشون. و موقع که باخ میره اونجا، این تمی رو که بهش کوانتس میده که اینه یکم اذیت کنه، باخ میشینه اونجا بداهه میزنه اینو پنج صدایی، یک فوگ پنج صدایی، و جور اینا رو میزنه که کوانتس اصلا دود میشه میره هوا. میدونی چی میگم؟ اینقدر که این نوازنده خوب بوده. حالا این برامسه، موزارت ویولون میزده، پیانو هم میزده. موقع بچه کوچولو بوده، خواهرش ویولون میزده، موزارت پیانو میزده، همون قطعه رو. بعد موزارت وای میزده روی اون چیز، چون قدش خیلی کوچولو بوده، 7 سالش هم بوده، که ببینه مردم ببیننش، همون قطعه رو. بعد این با ویولون میزده، خواهر با پیانو میزده. نمیتونیم ما بگیم آدم نوازنده نباشه. ما هیچ، ببینید، با یک ساز ما ارتباط برقرار میکنیم با موسیقی، ارتباط از نزدیکه. ولی درسته میتونیم اینجوری بگیم خب یک شنونده هم ارتباط برقرار میکنه، ولی یک شنونده که آهنگسازی نمیکنه که. ببینید چی میگم؟ یک، آیا یک کسی که جراحی میکنه نباید توی تحصیلش تشریح هم بکنه؟ حتما باید بکنه. حتی دکترهای معمولی هم باید تشریح رو یاد بگیرن، باید بدونن توی بدن انسان چی میگذره. و توی بدن انسان چی میگذره؟ مثل این که همونی که آدم ساز رو بشناسه، یک ساز رو خوب بشناسه. و من خودم پیانو هم میزنم، عاشق پیانو زدنم هستم، فوگ باخ میزنم، دبوسی میزنم.
1: یعنی در طول هفته بزنید. آقای ناشفر عزیز، در طول هفته یا در طول ما مثلا مواقع زیادی پیش اومده که شما پشت پیانو بشینید، مثلا این سالهای اخیر حتی، که یه قطعه رو بنوازین با پیانو؟ یعنی هنوز؟
0: بله 100%. و من هنوزم، ببینید، من الان میتونم دفعه بعد که چیز شد بهتون نشون بدم، من هنوز اول کار قطعاتم روی نوت روی کاغذ مینویسم. اینجوری نیست که الان آهنگسازی الان فقط با ببینید، الان اینجا شما توی اینجا میتونید ببینید، این الان کیبورد منه.
1: بله بله مشخص
0: چیزه. ولی خب این مال موقعی که من قطعه رو نوشته باشم و اینجا بدم توی پروگرام. ولی چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که من به شخصه اینو قبول ندارم که آدم ساز نزنه و آهنگساز باشه.
1: بله.
0: ولی نظر شخصی منه. ولی هیچ نوازنده رو، هیچ آهنگسازی رو که بزرگ بوده رو ما نمیشناسیم که ساز نمیزنه. تو همین الانش هم فلیپ گلاس پیانو میزنه، حالا برای کسایی که این شخص رو دوست دارن.
1: بله.
0: جان ویلیامز پیانو میزنه خیلی خوب، رهبری میکنه، پیانو میزنه. اینجوری نیست. ببینین یه چیزی هم هست که فکر کنم انگلیسی ها توی مغز ما انتخاب میگن everything and nothing، یعنی که همه کار رو نمیتونی بکنی. ولی چرا نمیشه؟ خیلی کار رو میشه که دادم بیشتر پرسپکتیوهای بیشتری داره. ساز بزنه آدم، رهبری بکنه، با سافت‌ویر آشنا باشه، بعد موسیقی به عنوان یک نوازنده اکتیف باشه، بره کنسرت بده. بعد میبینی که آدم توی چیز کنسرت، توی جو کنسرتی چه چیزی پژواکش بیشتره. بعد موقعی آدم میخواد آهنگسازی بکنه، البته اگه براش مهم باشه که یک شنونده داشته باشه. اگه یک آهنگساز شنونده نداشته باشه، نمیدونم جالبه یا نه این جریان. باید خیلی پدر مادر پولداری داشته باشه که بتونه زندگیشو بگذرونه. نظر من
1: درست. مرسی. این شما چه سبکایی رو به اصطلاح نزدید؟ عرصه نوازندگی میگم. خب پاپ و جاز و اینا رو زدین، شما اجرایی داشتین؟
0: جاز؟
1: بله بله.
0: هابی من برای خودم همینجوریه.
1: منظورم به صورت رسمی نه، ولی
0: نه
1: میخوام بگم که در سبکای مختلف، خب برها شما غیر تونال هم کار کردیم، موسیقی
0: بله
1: حالا مورد علاقه شما به اون شکل فکر میکنم نباشه، بیشتر به همون موسیقی های چیز بیشتر گرایش دارید، موسیقی های تونال، حالا موسیقی حالا کلاسیک و رومانتیک و باروک خب بیشتر علاقه دارید تا موسیقی های مدرن، ولی برها اجراهایی داشتید از موسیقی مدرن هم اجرا کردین
0: من
1: دیگه.
0: موسیقی مدرن و موسیقی خوبه برای من. میتونه موسیقی مدرن باشه، میشه موسیقی پاپ باشه، میشه جاز باشه، میشه موسیقی ایرانی حتی باشه.
1: ایرانی اجرا کردین؟ ایرانی به مفهوم اینکه مثلا مبتنی باشه بر چیز، مثلا فرض کنید علاقه ای داشتین که حالا به عنوان، حالا میدونم به هر سبکتون از اول موسیقی کلاسیک بوده، ولی مثلا برخی نواخته هایی که آقای عمادرام و مثلا حالا یه ذره سطح بالاتر آقای حدادی، سیروس حدادی بود نوازنده فلوت، به عنوان امتحان مثلا اونا، خب البته خب مثلا آقای عمادرام خب تکنیکش خیلی بالا نبود اما خب شیرین میزد، یعنی ملودیست خوبی هم بود در سبک خودش، حالا حدادی نوازنده خیلی بهتری بود، خب سیروس حدادی ارکسترای مثلا ارکستر آقای حنانه هم زده بود حتی سیروس حدادی، گلها هم میزد چیزم، ولی میخوام میگم که براتون جالب بوده یه دوره‌ای مثلا کارهای اونها رو هم به گونه‌ای حالا دنبال کنید به عنوان اینکه
0: نه
1: حتی اصلا جالب نبود.
0: ببخشید. ولی من موسیقی ایرانی رو، یعنی موسیقی ایران و موسیقی محلیش میشناسم. یعنی من اونه چیزی که من بهش خیلی علاقه دارم. و موسیقی هایم که چون موسیقی ایرانی یک مقدار قاجاریه و یه چیزی که مونده سر جای خودش، و نمیگم من بدم نمیاد، گوشم میکنم بعضی وقتا، ولی اینکه خودم به عنوان آدم اکتیو اونو انجام بدم نیستم این کاره، واقعا نمیتونم این کارو بکنم. و
1: درست.
0: میدونی خیلی کار سختیه، کار ساده ای نیست. یعنی من اونایی که این کارا رو انجام میدن واقعا زنده باد که آدم بتونه مثلا 2 ساعت بشینه و بزنه و تمام نشه. میدونی یعنی
1: درست.
0: چون من یه جور دیگه میبینم موسیقی رو، فکرم همه
1: من فکر
0: کارم
1: می
0: آدم
1: کنم
0: اینطوری
1: اگه
0: بکنه.
1: اشتباه نکنم، خواهم فقط صرفا دیدگاه شما باز بشه، به حال فکر میکنم شما جز اون دسته ای از موزیسین ها باشید که مثلا ترجیح میدین اگه مثلا حتی بخواین نواخته های موزیسین های ایرانی رو تعقیب کنیم، ترجیح میدین مثلا نی حسن کسایی رو مثلا بشنوین تا مثلا فلوت آقای عمادرام، درسته؟ فکر میکنم، یا مثلا کمانچه رو دوست دارین، کمانچه رو مثلا با آقای علی اصغر بهاری بشنوین تا مثلا ویولون پرویزی یا حقی، درسته؟
0: صد
1: اینو اگه
0: درصد
1: باز بشه، اینو میخواستم، به اصالتگرایی اعتقاد داریم برای هر ساز.
0: حتما. و اینا هم چهرهای بزرگ موسیقی ایرانن. کسایی خیلی شخصیت بزرگیه. یعنی حتی یک نوازنده معروف فرانسوی به نام ژان پیر رامپال،
1: بله
0: اول کتابش در مورد کسایی می نویسه.
1: جالبه،
0: خیلی جالب. من کتاب پیدا کنم اون جملهشو براتون
1: اسم کتاب چی
0: میفرستم.
1: بود؟ جالب،
0: مموار خودشه، من به آلمانی خوندم اینو.
1: آه خاطرات رامپل،
0: رامپال، ژان پیر
1: رامپل،
0: رامپال،
1: بله رامپل،
0: ال داره آخر. و میگم اولش صحبت
1: یا
0: کسایی رو
1: بزرگترین نوازندگان جهانی بوده دیگه همیشه رامپل.
0: و ببینین یک سازایی هم توی موسیقی ما هست که خیلی به خصوص و یونیک هستن: کمانچه، نی و دنبک. البته تار و اینا عاشق تار هستم، من از صدا خیلی عاشق ستار، ولی کمانچه و نی و تنبک اینا خیلی به خصوص هستن. و میگم نی اصلا این صدایی که آدم میشنوه صدایی نیست که طبیعی باشه، اصلا جوری دیگه هیچ جا نمیتونه آدم اینو بشنوه. و ببینید الان دروغم نمیگم، من اینجا نی هم دارم. ببینید روی میز اینجا نی من نمیزنم، یکم سعی کردم یاد بگیرم ولی روی میز من اینجا دو تا
1: یعنی
0: نی هست.
1: خودتون تمرین کردین یا پیش کسی خواستین
0: نه
1: برین
0: خودم یه
1: بگیرین؟
0: مقدار سعی کردم صدا در بیارم، فهمیدم چه سیستمیه و یک نوع سیستمیه که فقط اینجوری نیست که آدم نفس بده، یه چیزی هم باید ایجاد کنه، یه شش باید هم ایجاد کنه. خیلی چیز عجب غریبیه. حالا شاید من خودم اینو دارم در میارم، ولی یه جوری که آدم باید سرعت صدا رو، سرعت ایر رو، هوا رو باید تند بکنه. خیلی باید هم تند بکنه و با این شیک آدم میکنه خیلی تند میشه. جالبه، خیلی جالبه.
1: بله
0: خب دیگه ما داریم میرسیم به
1: خب بله نه رسیدیم دیگه به بله آخرهای برنامه. به حال سوالاتی هنوز موند، به خصوص در مورد آهنگسازی شما و حالا برخی سوالهای دیگه که پیش میاد این وسط ها.
0: نکنی من دارم میدونی کنم مثل هزار یک شب که من کش دارم میدم که زیادتر شه.
1: نه ما این مسائل رو همیشه من خدمت مخاطبان عزیز توی برنامه دیگه هم گفتم، یعنی من ترجیح میدم که همیشه بحث ها، این بحث هایی که مفقود بوده در این رسانه ها واقعا به صورت حالا حرفه‌ای کار نشده در رابطه با موسیقی در ایران، حالا شاخه های مختلف موسیقی، موسیقی پاپ و اینا با موسیقی سنتی مقدار خوب صحبت شده در این رسانه های موجود در خارج از ایران خصوص، ولی در مورد به صلاح موسیقی ارکسترال ایران، موسیقی کلاسیک غربی و انعکاسش در ایران و موسیقی چند صدایی به خصوص واقعا خیلی کم کار شده یا اصلا نشده، خیلی سنبلبندی در واقع روش متعارفی بوده. من خب ترجیح دادم که این فرصت هایی که هست مقدار مسائل رو با حضور استادان بزرگ مثل آقای رضا ناشفر در واقع مسائل باز بشه، به بهانه مروری بر زندگی هنری این افراد مسائل دیگه‌ای که به حال لازم هست برای آینده ایران، چون ما هم فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در این سالها خب خیلی ضربه زد، به همه چیز ضربه زد، اخلاق ما ضربه زد، به هویت ما، ولی به موسیقی هم مستقیم و غیر مستقیم، به آموزش موسیقی بسیار ضربه زد و در عدم تبلیغ موسیقی جدی، حالا اینها رو بعداً صحبت خواهیم کرد، واقعا ضربه زد و من خب صحبت کردم در این برنامه‌ها، حالا از جمله برنامه با شما که بسیار آموزنده هست، این مسائل تا اونجایی که کار که باز وقتمون اجازه بده باز بشه. و آقا خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ناشفر عزیز.
0: لطف دارید.
1: به امید آزادی ایران بیش از همه چیز بزودی.
0: بله بله به امید آزادی.
1: بله.
0: قربان شما.
1: بدرود و با بدرود. سپاس از جناب آقای سعید بهبانی عزیز و هما خانم عزیز. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 22 می و اول خرداد است. ماه خرداد یکی از اون ماهای خوبه. البته همه ماها خوبه از نظر من، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ولی به حال خرداد ما سرنوشت بود. در مدرسه موقع امتحانات و این قصه ها خیلی خیلی مهم بود که در حقیقت خرداد این وضعیت، بذار اینو درست کنیم و از اینجا در خدمتت بشه. آره

دیدم که شبکه منتو یه اعلامیه‌ای داده بود که داریم تعطیل میکنیم و باید تعطیل کنیم به خاطر اینکه دیگه تلویزیون و رادیو به اون شکل گذشتهش با توجه به شبکه های اجتماعی این داره قابلیت خودشو از دست میده. من اینطوری فکر نمی کنم، به خاطر اینکه مبتکر و مبدعی تلویزیون آمریکایی‌ها بودن. تو خونه آمریکایی که بری تقریبا میشه بگی که تو هر اتاقش یه تلویزیون هست، یعنی تو آشپزخونش تلویزیون داره، تو اتاق نشیمنش تلویزیون داره، حتی بعضی ها در اتاق خوابشون هم تلویزیون دارن، گاهی در حمام هم تلویزیون رو روشن میذارن و در حالی که شیر آواز و شر میکنه ولی تلویزیون هم برای خودش قارقار خودش میکنه. بنابراین نه، من این تئوریه که شبکه، البته که شبکه اجتماعی تحول بزرگی رو ایجاد کردن، ولی در حدی که تلویزیون ها بسته بشه نه. البته ببخشید، امروز جمعه است، برنامه شماست در حقیقت و میکروفون آزاد با شماست، یعنی شما هستید که برنامه رو تعیین میکنید، راجبش حرف میزنید و هرچی که بخوای میتونی اونجا به راستی بیان کنی. من در خدمت شما هستم، اگر که پرسشی باشه، اگر که نظری داشته باشید رو لایو یوتیوب یا از طریق همین تلفن ها، بهترینش تلفنه، تلفن بزنید، صداتون رو بشنویم و ببینیم که با کی داریم حرف میزنیم. این هویت و شناختن یکدیگه خیلی خیلی کمک رسانه و مثال زندهش اینه که البته اینجا اونطوری کار نمیکنه، ولی تجربه به من کمک کرده که یاد بگیرم این قصه رو. چون وقتی شما با یکی با تلفن داری حرف میزنی، خب چون طرف مقابل تو قبلا دیدی میشناسی، میتونی اون بادی لنگویج، تصویر اون طرف در ذهن شما هست و با هر کلمه ای که میگی اون ریاکسیون هر چی اسمش هست، عکس العمل اون طرف رو تو ذهنت تصویرش مجسم میشه و این فهمی که خوشش اومد، ناراحت شد، لذت برد، نبرد، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته کاملا معلومه و آدم حس میکنه. اما اینجا وقتی یک کسی زنگ میزنه که ما سابقه قبلی باهاش نداریم، گرچه مثلا یک کسایی مثل آقا منصور که مثلا گاهی زنگ میزنه و اینا، خب یه صدای شناخته شده است، ولی اگه همین آقا رو من تو خیابون ببینم اصلا امکان نداره که من نمیشناسمش، خود چون تا حالا ندیدم این آدمو. ولی به حال برگردم به موضوع خودمون، این صحبتی که من و تو کرده برای من عجیب بود، چون داشتن کار میکردن روی شبکه یوتیوبی هم داشتن، رو ماهواره هم بودن، رو چند تا ماهواره هم در حقیقت بودن و همه اینا خوب بود. نمیدونم چه اتفاقی افتاده که شاید دنبال پولای بزرگن و اون پول بزرگ به دستشون نرسید، چون در اون داستان 2000 و کی بود، 12 بود که باز کرد فکر میکنم، یا همون هول و هوش 14 یا 15 بود، نمیدونم، یادم نیست دقیقا، ولی نحوشو میدونم، اطلاع دارم که چه اتفاقی افتاد. آقای عباسی پدر این آقا کیوان، آقای رضا، چطوری متوجه فاند شد و چجوری رفت و با اون در حقیقت مؤسسه غیر انتفاعی رو که از پیش ثبت کرده بود رو هم در حقیقت بذاریم. چرا قطع شدی پس؟

مشکلی چی بوده؟ خیلی به حال اینجا در اختیار شماست، میتونی زنگ بزنی، تماس بگیری، حرف بزنی. درسته، غلطه، همه بچه رو داره. یعنی این که سوالتم بسر اعلامیه من و توه که گفته میخواد این شبکه رو تعطیل کنه و نمیدونم چرا و چگونه است. البته اینو میدونم، یوتیوب، اتفاقی که برای خود من هم افتاده اینه که یوتیوب به علت اینکه اینترنت در ایران قطعه و غالب بیننده های شبکه های فارسی در ایران هستن، تعداد جمعیت اونجا خب خیلی بیشتر از این وره، و چون اون ارتباط قطع شده در نتیجه درآمد یوتیوب به 1/5 رسیده. خیلی که خوشبین باشیم همینو میتونیم بگیم درآمد یوتیوب به 1/5 رسیده. بنابراین اونا اون پولی رو که در گذشته از یوتیوب در میوردن حالا دیگه در نمیارن. اگه 100 دلار در میوردن حالا 20 دلار 25 دلار شاید گیرش بیاد، بیشتر از این گیرش نمیاد. و خب برای اینکه اونا یه سیستمی رو درست کرده، اون آقای عباسی که در کنار خودش به عنوان کارمند نگردشته و بدهشون حقوق بده در ما، و خب کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما. ولی حیفه که اینا تعطیل میشن، و این همش به باور من مسئولش ماییم، ما مردم، تک تک ما میتونیم که نذاریم این اتفاق بیفته با یه کمک ناچیزی در ما. میدونم وضع معیشت همه در یه سطحیم، ما همه به قول معروف توی یه قایقیم و میدونیم که مشکلمون همه مثل همه، هزینه ها بالا رفته، درآمد ها پایین اومده. حتی در ایران هم وضع همین شکله. یعنی میگه که ما الان هنوز سر کار میریم ولی ما رو ماه به ماه با همون قرارداد میبندن، میگن این ما بیا حالا ببینیم تا آخر ماه چی میشه. بعد نزدیک آخر ماه مثلا 27 8 دوباره میگن که خب حالا یه ما دیگه هم میتونی باشی. و خب این دلهوره و نگرانی که در مردم به وجود اومده، نگاه کن ببین که جامعه رو تا کجا کشونده، تا چه لبه چه پرتگاهی کشونده و چرا داره این کارو میکنه، این داستان اعدام ها چیه و اصلا قصهش چیه، چرا اینا رو مرتب نشر میده که بله این دوتا زن و شوهر بودن، در تظاهرات بودن، دستگیر شدن، ما اینا رو به حکم دادیم، بهشون دادگاه نمیدونم فلان انقلاب اینا رو چه میدونم به حبس اعدام محکوم کرده، ولی اینا فرجام خواهی کردن، پروندهشون رفته به دیوان عالی، اونجا نقض شده و فرستاده به شعبه همعرض. این مرگ اون رو فقط به تعویق و تأخیر انداخته، اتفاق جالبی نیفتاده. و شما خودتو لحظه ای بذار جای اون زندانی، جای اون خانواده و مرتبطین اون زندانی، ببین چه حالی بهت دست میده وقتی که یه روز میگن اعدامه، یه روز میگن نه فعلا دوباره پروندهش رو فرستادیم به یه دادگاه دیگه که اون دادگاه هم مثل همون یکیه، یه آخوند زپرتی کثیف زشت، کثیف به معنای مطلق کلمه، چه از نظر مغزی و روانی، چه از نظر جسمی و متعارف. یعنی اینا ظاهرا همون جزء زندگیشون نیست، استحمام و دوش گرفتن و اینا تو زندگیشون نیست و
خیلی خیلی قوم عجیب و غریبی هستن. و اگر واقعا بریم به ریشه این داستان و ببینیم که قصه‌اش چیه، شاید به همون کمک کنه یه درک بهتری از شرایط داشته باشیم. این شیعیان کیان هستن؟ چه کسانی هستن؟ این شیعیان یک جماعت محدودی هستن از پیروان اسلام. خیلی اقلیت کوچیکی هستن نسبت به سایرین. خود این شیعیان به گونه های مختلف دیگری تقسیم میشن، هفت امامی، چهار امامی، زیدی، نمیدونم اسماعیلی، هر کدومشون یه روندی رو برای خودشون پیش گرفتن، اما همشون در یه چیزی مشترکن که ما یه قوم مظلومی هستیم، یعنی قومی هستیم که مورد ظلم واقع شدیم و بعد منتظریم که اون رهبر واقعیمون، اون امام ما حاضر بشه، ظاهر بشه، ظهور پیدا کنه، ظاهر بشه، دیده بشه. همش بحث ظهور دیگه، یعنی دیده شدن. و بعد اون بیاد و ما رو نجات بده و با شمشیر آغشته به خون خودش در حقیقت همه رو وادار کنه، جهان رو، که همه بیان به این عده قلیل بپیوندن. این همه قصه شیعه است که ما یه عده مردم مورد ستم واقع شده هستیم که در انتظار اماممون هستیم که اماممون بیاد و دنیا رو با شمشیر خودش وادار به تسلیم کنه و همه بیان به ما بپیوندن. این همه قصه این هاست. ولی تو شعب دیگر همین اسلام اصلا این حرف ها اصلا وجود نداره و اینا اینجوری به قضیه نگاه نمی کنن که این شیعیان نمیدونم که در ایران الان حکومت می کنن، اینا با همدیگه فرق دارن. شما نگاه می کنی به افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، و نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی ایران که البته اینا دارن تقلا میکنن که این جمهوری اسلامی رو در حقیقت تبدیل کنن به حکومت اسلامی. همه قصدشون به اثر اینه که این بشه حکومت اسلامی و این جمهور مردم از توش حذف بشن. و اون یارو مصباح گفت مردم کیان؟ مردم چه صلاحیت دارن؟ مردم نفهمن، نمیدانن، صغیرن. یه ولایت مطلقه، یه کسی ولی اینها باید بشه، نقش مربی، معلم، پدر، مادر رو برای جامعه باید بازی کنه. این نیاز به ولی داره، نیاز به ولایت فقیه داره. اون ولی هم باید فقیه اسلامی باشه، نمیتونه مثلا یه استاد دانشگاه باشه، نمیتونه یه مهندس باشه، یه رفتگر شهر داره. نه، اینا نه، اینا نمیتونن. فقط بایستی که چی باشه؟ این دم چلوار رو دور کلش بسته باشه و این سابقه رو داشته باشه. گفتم اگه یه نگاهی به داستان، اینو بارها راجبش حرف زدم، یه نگاهی به مملکت افغانستان بکنید، دولت طالبان بکنید، به اینا هم یه نگاهی بکنید. چه در اون اول که اومدن، چه بعد از اینکه آمریکا حمله کرد، یه 20 سالی اونجا رو حکومت‌های متعارف به سر کار آورد، چه بعدش که اینها اومدن سر کار. ولی
اقتصاد افغانستان اتفاقی براش نیفتاد، نرخ تورم بالا نرفت، نرخ ارز تغییر نکرد. مراوده میکنن، تجارت میکنن با دنیا، نه خواهان محو اینن نه خواهان محو اونن، نه مرگ بر این و نه مرگ بر آن. شما به این تاریخچه این نظام نگاه بکنی، جز مرگ و خون و تباهی و سیاهی هیچی در ایران ازش نمیبینی. هرچی هست همین است که داریم میبینیم: مرگ، تباهی، سیاهی، قتل، غارت، جنایت و نابودی. خنده‌دار داستان اونجا که دیدم که یه ویدیوی رو درست کرده بودن، یک کتاب فروشی زارن تو پاریسه، یه ناشره، یه جوانیست، من نمیدونم کیه، حالا میفرستم به دوستانمون در فرانسه، از آقای یغمایی، از آقای ایجادینا و دوستان دیگه هم، آقای بهارینا، پرسجو خواهم شد که این ماجرای این کتاب فروش چیه. و زارن یه کاری مثل کاری که بخارا انجام میده، یعنی کاری که علی دهباشی در ایران انجام داد و شبهای بخارا درست کرد و نشریهشو به نام آدمای مختلف تولید کرد، این جوان هم در پاریس یه همچی شبیه کار مثل این داره انجام میده و عده آدم ها رو دعوت میکنه دور هم جمع بشن و این وقایع رو، این البته غالبا کسانی هستن که دست به قلم دارن، نویسنده هستن و این ناشر اونا رو میشناسه در فرانسه و اینا رو دعوت کرده که بیایم راجع به وضعیت ایران حرف بزنیم. و خیلی هم جالب که این کاری که انجام داده اینه که میگه بیایید تمام وقایعی رو که در این دوران اتفاق افتاده رو همه رو ثبت کنیم و ایدادی بیداد اشتباه شد.

0: بله، هست مناظرات پیشا سقوط، جایگاه دونالد ترامپ در معادلات ایران، فرشته نجات یا معمار تخریب. این موضوع صحبت این جلسه شون بوده و یه عده مخالف و یه عده موافق و یه عده ترامپ فرشته است، یه عده نه اومده دیوونه است، از این حرفای بی خودی میزنن بدون اینکه کوچکترین اطلاعات و به راستی دانش نسبت به موضوع داشته باشن. این رو میشه فهمید از بیاناتشون، کاملا معلومه معینه که آقا این زیاد داستان رو نمیدونه، فقط از روی احساسش، از اون شرایطی که به وجود اومده داره این حرفا رو میزنه، ولی خودش آنچنان به موضوعی که داره راجب شرف میزنه اشراف اطلاعاتی نداره. مثلا اینکه آقا اینا مملکت ایرانه، نمیدونم این که داره میزنه ایرانه نه جمهوری اسلامی، و یه خط در میونم اون طرفداران در حقیقت این ماجرا میچرخن به مدرسه مینا که دلم کبابه چقدر بچه کشته شدن. کافیه یه نگاهی بکنیم به تعداد بچه هایی که تحت عنوان راهیان نور بچه ها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن به محل سابق جبهه های جنگ ایران و عراق، و هر تریپی که میبردن، هر بار که بچه ها رو سوار میکردن میبردن، بدون حادثه بر نمیگشتن. اتوبوس چپ میشد، اتوبوس میافتاد تای دره، 30-40 تا بچه کشته می شدن، هیچ کس اینا رو به یاد نمیاره، اصلا راجع به اینا حرف نمی زنن. جمهوری اسلامی اصل نکبت خود تخریب، یعنی مخرب، حضورش سمه و طبیعتاً در جنگ یه ده آدم هم کشته میشن، خیلی هم بده، اساساً جنگ چیز بدیه، اما جمهوری اسلامی بدتره. شما نگاه کنید ببینید که این کارهایی که اینا کردن، تئوری های یا مثلا با مزدست خدا نمیخوام حرفای تکراری بزنم، ولی بامزه است این داستانی که احمدی نژاد رو میخوان بکنن رئیس و احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر و اسرائیلی ها اینطوری کردن، آدم در حیرت فرو میره که چرا اینا ما رو چی فکر کردن، راجبون مردم ایران رو چی فرض کردن، احمق، نادان. چطوری این به مخیلش رسید؟ دیدم که کریستیان امانپور، خانم امانپور هم یک ویدیوی درست کرده و میگه آقا اصلا این حرفا مسخره است، هیچکی نه، اونم احمدی نژادی که تو سازمان ملل اومد ایستاد منکر هولوکاست شد، او اصلا هم چیزی وجود نداره و چرا اینا رو آوردین اینجا ببرید یه جای دیگه. بعد اسرائیلی ها اینو میکننش رهبر و این بشه موضوع رسانه ها، این بشه موضوع بوقای گنده، بلنگوهای گنده تر. اساسا پرداختن به این موضوعات به نظر من یک موضوع انحرافیه، موضوع ما نباید اینا باشه. موضوع ما وضعیت موجوده الان چه باید کرده، آقای ترامپ رو یه عده باور دارن که میخواد نمیدونم اینجا رو یه کاری انجام بده. آقای ترامپ هیچ کاری قرنی انجام بده. من گفتم، همیشه گفتم، ترامپ 3-4 تا موضوع رو مطرح کرده، الان یه موضوع دیگه هم به این موضوعات اضافه شد. قبلا 3 موضوع بود: هسته‌ای، موشکی، نیابتی، و الان موضوع تنگم بهش اضافه شده، تنگه هرمز شده، 4 تا موضوع. و جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اینه که با پرت کردن موضوع تنگه هرمز به وسط میز مذاکره، مذاکره رو از موضوع موشکی نیابتی دور کرده و فقط تبدیل شده به ماجرای هسته‌ای و چی؟ تنگه. و اونایی که فکر میکنن، من همشونو تو ذهنم میارم که یادم نره، اونایی که فکر میکنن اینا نمیدانن، نمیشناسن، به باور من سخت در اشتباهن. این رو من زمانی فهمیدم که در روز اول دادگاه حمید نوری در استکهلم حضور داشتم، وقتی که دادستان کیفرخواست رو خون قرائت کرد و دیدم که ایداد ویداد خیلی بیشتر از همه ما هم میدونن. اینا چیزایی رو روش انگوش میذارن که ما از کنارشون رد شدیم و شاید اصلا ندیدیمشون. من هر وقت که این داستان رو تکرار میکنم میبره منو به 1977 در یه تابستونی در انگلیس. سر کوچه ما یه بنگاه معاملات ملکی بود. اونجا هم رسم بر اینه که معاملات ملکی ها عکسای املاک و مستقلات و چه اجاره ای چه خرید رو بذار بعدم میگیم. بفهمی؟ خب امروز مثل این که قصه ما همینه که قطع بشه. اگه دلت خواست دوباره زنگ بزن. معاملات ملکی ها عکس اون ساختمون، محل، باغ، مزرعه، هرچی هست، اون رو میذارن پشت ویترین مغازهشون و مشخصات ملک رو میگن، چند متر، قیمتش کجاست، آدرس محلش کجاست، اینا رو میذارن به نمایش. در این معاملات ملکی یک دختر خانم جوانی کار میکرد که به خارجی هم علاقه داشت. ما میرفتیم برای اجاره خونه، میرفتیم سراغ اینا و این چون نزدیک من بود، گاهی بچه ها که میدنبال خونه میگشتن معرفیشون میکردم به این بنگاه و اون بنگاهه براشون خونه پیدا میکرد و پول نمیدونم یه مقداری از صابخونه و یه مقدار جزئی از مستأجر که براش خونه پیدا کرده میگرفت، ولی پول اعظم رو از صاحب ملک میگرفت و خرج زندگیشون رو یا مخارج کارشون و بیزنسشون رو اینجوری تامین میکرد. این خانم طبیعتاً به خاطر معاشرتش با خارجی ها یه دوست پسر ایرانی هم داشت و همون تابستون هنوز خبری نبود رفته بود به ایران. وقتی که برگشت، یه 2 هفته در روز که رفت ایران و برگشت، یه قصه هایی رو تعریف میکرد که برای ما خیلی عجیب بود. ما اینا رو ندیده بودیم، یعنی اتفاق میافتاد ما توجه نمیکردیم. مثلا یکیش موضوع تاکسی بود اون موقع، نمیدونم الان چه جوریه، من که الان نزدیک 37-40 سال ندیدم اونجا رو. میگفت دش که تاکسی میاد جلوت، تو کنار خیابون وایسادی و اون یه دونه بوق میزنه و تو باید مسیر تو یا اونجایی که میخوای بری رو داد بزنی. بعد تاکسی میره جلو، دو تا بوق میزنه و میسته، یعنی اینکه بیا سوار شو و تو باید بدوی بری در ماشین رو باز کنی سوار شی. یعنی که مثلا در تاکسی ها چند تا مسافر سوار میکنن. این در مثلا انگلستان اصلا معنی نداشت، اینجوری نبود، نمیتونست اینجوری شه. ذره وضعیت اینترنت خرابه اینجا، داره به اندازه کافی پخش نمیشه. با بافر، آره بافر داره الان ویدیو ها، فکر نمیکنم، یه ذره جلوتر از ما حرکت میکنه. حتما همینطوره، حتما همینطوره که میگی. حالا قصه این یارو رو که تعریف کردم، این قضیه، این بانویی که در این بنگاه معاملات ملکی کار میکرد و نگاهش به موضوع، این اتفاق برای ما هم میافتاد اون زمان، ولی ما اصلا برای اون عادی بود، چیز غیر طبیعی نبود. ولی برای اونی که از اونجا رفته بود، تاکسی یه معنی دیگه میده، یه نفر سوار میشه و اون در حقیقت تاکسی در اون مدت که در اختیار شماست، اون راننده راننده شماست، اون تاکسی هم ماشین شماست، هر جا دلت بخواد میبرتت میارتت و این قصه همینجوری ادامه داره. میخوام بگم که نگاه اینها، دانش اینها با نگاه دانش ما کاملا متفاوت. بفرمایید شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی سلام.
0: سلام عزیزم. بفرم.
1: سریعت می‌خواستم یه سوال از حضورتون بپرسم. می‌خواستم ببینم بر اساس این چیزی که مشاهده کردیم تو طول این سالات تو ایران، هر مهره‌ای، هر حرکتی، موومنتی تشکیل شده و مهره ها سوختن، اگر این بارم کلمه مهره رو زیاد خودم خوشم نمیاد، معذرت میخوام، پس میگیرم، این بارم اگر شاهزاده بسوزه دیگه اون وقت چی کار میشه که برای ایران؟ شما نظرتون رو زیاد بپرسم.
0: یعنی چی بسوزه؟
1: منظورم که اگر این شرایطی که ایجاد شده به سرانجام این نرسه، این مشکل اصلی ایران نیستی که چه کسی بهش حکومت میکنه، به نظر من مشکل اینه که چه قانونی برای اون جامعه استواره. اون زمانی که این قانون اساسی ایران اینطوریه، این قانون جمهوری اسلامی هست، این بساط بخور بخور و بساط اسلام انقلابی و بساط شیعه و همه اینایی که برآورد همه این تاریخ هست و این مملکت رو استثمار خواهد کرد. وقتی یه داری که این قانون رو عوض بکنیم، حالا در نوع پادشاهیش و در نوع جمهوریش، هر دو برای من شخصی قابل قبوله. البته من به پادشاهی رای میدم به خاطر اینکه به تاریخ ایران رو مطالعه میکنم، پادشاه رو به معنی اصلیش به اصطلاح قبول میکنم. پاد یعنی به اصطلاح
0: نگهبان،
1: شاه و قانون اشاه، قانون راستی به اصطلاح شهری، سیویلیزیشن، در حقیقت نگهبان سیویلیزیشن ایران میخوام داشته باشم. به این واسطه به جمهوری زیاد اعتماد ندارم. در ضمن جمهوری همیشه در ایران و کشورهای عربی، شما هر جمهوری بذاری به دیکتاتوری انجام خواهد منجر خواهد شد. بلعال خصوص در ایران جمهوری تضمین اینه که نیروهایی که قدرت طلب هستن و شیعیان قدرت طلب هستن به قدرت بازخواهند. حالا با این مسئله که بذاریم کنار، ما اگر این بار هم نتونیم مثلا اون تغییر اساسی رو در قانون این مملکت برای به اصطلاح پیشرفت این مملکت اجرا بکنیم، این قانون رو بکشیم پایین، یه قانون درستی برای این مملکت استوار بکنیم، در حقیقت اون کلمه که گفتم، اون مهره‌ای که داریم میسوزه دوباره. یعنی این جنگ و بزرگترین قدرت نظامی جهان اومده حالا به نوعی به ما داره کمک میکنه، ما خودمون متحد هستیم، در سراسر جهان میلیونی ما به اصطلاح داریم اعتراض میکنیم، به جهان میگیم ما این سیستم رو نمیخوام. ولی اگر، نمیخوام بگم که این قطعیه، چون چه باید همه که سناریوها رو در نظر بگیریم، اگر این حرکت هم به نتیجه نرسه قدم بعدی چیه؟ خب نظرتون راجب این نحوه فکری اگه لطف کنید ارائه بدید.
0: حتما عرض میکنم.
1: متشکرم. اسم هم رامین هست، از ایالت یوتا زنگ میزنم.
0: آفرین بر شما آقای رامین، بسیار خرسند.
1: آره اگه دوست داشتید فامیلی من میگم، نه توی تیره تو تاریکه.
0: نه اصلا لازم نیست. ممنون.
1: قربون شما. متشکرم.
0: مرسی. عرضم به حضور است که آره این پرسش خوبیه و پرسش خیلی هم هست. من مطمئنم که خیلی هم مثل شما و من نگران این موضوع هستم. اما این در حقیقت اونطوری که ما به قضیه نگاه میکنیم یقینا شاید اتفاق نیفته، شاید یه مدل دیگه ای اتفاق بیفته، ولی اون چی که معلومه، مشخص پیداست، اون هستش که این در حقیقت تغییر امر محتومه، یعنی حتما این تغییر صورت میگیره. وضعیت این نظام یک نظام استوار مقتدر نیست. دیروز یه بزرگی با من صحبت میکرد و حرفش این بودش که این حرفایی که تو میزنی آخرش اینه که اون داره حکومت میکنه، اون حکومت دستش. و من اصرار که اسم این حکومت نیست، این کاری که این داره میکنه که بهش نمیگن حکومت کردن، این اصلا تو کاتگوری هیچ حکومتی نیست. شما نگاه کنید به رفتارش، به کردارش و اینکه نمیدونم ماشین رو با مسلسل و تیربار و اینا بیانه تو خیلی اون رژه برن. آخه کدوم حکومتی در دنیا چنین کاری رو میکنه؟ مگر اینکه یه حکومت اشغالگر باشه، بخواد که مملکتی رو اشغال کنه، خب بله نیروش رو میفرسته اونجا با مسلسل و تیربار و توپ و تانک و میگه اگه نفس بکشین نفستو میبرن. این که حکومت نیست، این اشغاله. این مملکت رو اشغال کرد. بنابراین شما اگه با من بگی که بله دارن با اینها مذاکره میکنن پس اینها هستن، من اینو اینجوری بهش نگاه نمیکنم. من یه چیزی رو کاملا میدونم و اون اینه که از تو حرفای ترامپ پیداست. ترامپ به موضوع عراق خیلی ایراد داشت و میگفت کار غلطیه، ما بی خودی رفتیم اونجا و نباید این کار میکردیم، لازم نبود. حالا اگه رفتیم باید بریم سر چاهای نفتشون بشینیم، نفتشون رو ورداریم، اصلا یه قرون نفتم به اونا ندیم. اونا چیکارن که بخوان نفت ما رو بگیرن؟ و این خودش یه مسئله ایجاد کرده و این نگاه ترامپ. من یه ذره حواسم به این استریمینگ اینجاست که توی جی ال ویز مشکلی داره، اینو داره منتقل میکنه به یوتیوب. امیدوارم که در یوتیوب بالاخره ما این رو به سرانجام برسونیم و قطع نشه، امیدوارم. برای همین الان یه ذره پرت و پلاست فکرم. اما نه، پاسخ شما به طور کلی نه از نظر من، یه نه سفتم هست. رضا پهلوی یه نماده و من ایمان دارم به این حرفی که میزنم و به همه کسانی که با من در این مدت یک سال حرف زدن یه چیز رو بهشون اصرار کردم، اون اینه که عجله نکن، صبر کن و همه اینا در جریان تحول معلوم میشه و این همه اینها توی این چرخدنده های تغییر همه سابیده میشه، له میشه، از اون طرف یه شکل دیگه ای بیرون میاد و این همش بستگی به ما داره. بفهمین شما.
2: درود آقای بهبانی.
0: درود بر شما.
2: آرمان هستم از ایالت واشنگتن با اتون تماس میگیرم.
0: آرمان عزیز در خدمتم جانم.
2: بچه‌ها میخواستم ببینم جریان ساواک آخر بالاخره متوجه شدین که کی پشتش بود؟
0: آره فکر کنم که یه ایمیلم گرفتم و سعی میکنم که اون ایمیل رو امروز اگه بشه بخونیم تو همین برنامه.
2: بله اون یه ایمیل رو من برای شما فرستادم و این که من داخل صفحه مجای ایکس این رو جستجو میکنم. این آقا فرستادن و این آقا قبلا با حزب مشروطه هم کار میکرده، فکرم آقای بعدن از حزب مشروطه اینو انداختنش بیرون، فکرم آقای فؤاد پاشایی بشناسنش. و این شخص یه آدم به شدت خطرناک و فخاشی هستند و متاسفانه صدمه میزنه و خیلی از هموطنان ما داخل تظاهرات هفتگی طوری شرکت نمی کنن. برای اینکه بالاخره اصلا ما اصلا فرضاً بگیم ساواک خیلی خوب بود و اینا، داخل جنبش‌های انقلابی که کسی نمیره نیروی امنیتیش تشکیل بده، اونم خارج از کشور که میگن ما پرونده هاتون رو در میاریم و اینا. حالا من نمیدونم جاهل کسای دیگه پشت پرده هستن یا خودش تشکیل داده، اینو من نمیدونم، ولی متاسفانه جریان ها ضربه میزنه و این خیلی از عوامل مزدور جمهوری اسلامی مخصوصا تو انگلیس و آلمان اینا چه خیلی فعال هست. الان یه نمونه دیگرش هم هست داخل انگلیس که تو لندن نمیدونم تظاهرات سیاه پوشان را انداختن. شما من این ویدیوهاشو برای شما فرستادم. شما
0: بله دیدم ویدیو
2: و واقعا این ضربه ما میزنه و این مشکلی راه حلی پیدا نمی کنی. در صورتی که این همه ما کار داریم با این فرهنگ کهنی که داریم، نمیدونم چرا بر رو به این مسائل بیاریم. یه نکته دیگه هم آقای بهبانی میخواستم بگم، متاسفانه یکی از چهرهای ملیمون آقای علی کریمی هستن. این همه ما راجع به من که نه، دوستانی که پیگیر کردن افشاگری کردن راجع به این امید نادان، آقای علی کریمی چند وقتی رو آورده به پست گذاشتن امید نادان و این حرکت آقای علی کریمی اعتراضاتی هم که شده اصلا توجهی نداره و هرچقدر بهش میگیم آقای این یه آدم شریادیه من کاری میکنه نه چیزی، تازه بدتر هم لجبازی هم کرده. و مشکل اینجا خود آقای علی کریمی برای من نیست، مشکل اینه که آقای علی کریمی پیجش بازدید بالایی داره و شروع میشه از اونجا شروع میشه که خیلی افراد دوباره گول افراد مثل امید نادان بخورن. سالهای سال تلاش شده که نخالای مثل امید نادان از اپوزیسیون دستشون کوتاه بشه، ولی با یه حرکت ناخردمندانه این شخص این تمام زحمات افراد رو به باد میده. و من اینو داخل پیج روشنگران مزدور ستیزم فرستادم ولی انگار کسی اهمیت نمیده. برای اینکه مشکل ما اینه، وقتی یک اول صحبتتون بود قدیس سازی که ما میکنیم و یه شخصی اونو برای خودمون قول میکنیم و فکر میکنیم یک نفر سلبریتی یا یه خواننده یا هر شخصی در هر جایگاهی هست که وقتی نظر بده، ما هم باید دنبال روش باشیم و هر اشتباهی هم که اگه انجام بشه خیلی از افراد میان توجیه میکنن این کارا رو و متاسفانه این کارها داره به ما ضربه میزنه.
0: ممنونم.
2: امیدوارم که این مسائل با اپوزیسیون حل بشه. خیلی ممنونم که
0: ممنونم
2: من وقت دادید نظر ما با شما در
0: خدا. خدا حافظت باشه. متشکرم آقای آرمان. بله آرمان نوشته بودش که اسم این آدم، بذار این چرا اینا اینطوری داره میکنه، رفتارشون خیلی بده، بذار من اینو یه بار ببندم باز کنم شاید داستان حل بشه. همه چی امروز یه جوری دیگه است، امروز روز ما نیست. بذار اون بحث اول رو تموم کنیم بعد میایم راجع به این. ببین آقای محترم نازنینم آقای رامین، این یه چیزی که به این موضوع دومم ربط پیدا میکنه، حرف زنده یاد نویسنده معاصر خوب ما هوشنگ گلشیری. سر اون داستان شاهنامه و شاملو در برکلی، هوشنگ گلشیری یه سخنرانی داره و اونجا میگه که مشکل اینه که ما قول درست میکنیم و قول تو یه موجوده تو قصه است و هیچ کاری نداره جز آدم خوری. شما هیچ سازندگی، هیچ حرکتی، هیچ چیزی ازش نمیبینی. تنها چیزی که تو قصه هست اینه که قوله میاد و میگه آی بوی آدمیزاد میاد، آدمیزاد رو بگیره و بخوره. وقتی شما قولش میکنی میخورتت. این در ارتباط با همین داستان آقای علی کریمی و امثال شاهین نجفی و همه این آدمایی که میبینی. ببین اون مملکت یه مملکتیه بالای 80 میلیون جمعیت داره. من گاهی با خودم فکر میکنم، یادم میفته اول بار بعد از نزدیک به 2 سال که از ایران دور شدم در نوجوانی، وقتی که برگشتم ایران یه شکل دیگه بود و من هیچ وقت یادم نمیره اون صحنه ای رو که ماشین تاکسی از فرودگاه مهرآباد من رو داشت میبرد به سمت منزلمون در تهران پارس و میدون 24 اسفند، امروز بهش میگه میدون انقلاب، و سینما کاپری دانشگاه و این رگبار گلوله به دیوار سیاهی دود اینا، گفتم اینجا شده بیروت. چون تو دهه 70 در حقیقت همین بلا سر بیروت اومد و بیروت دیگه هیچ وقت بلند نشد. بیروت یه روزگاری عروس خاورمیانه بود. همین شرایط که در دبی هست، مدل همین مدل مربوط به زمان خودش، مربوط به عصر خودش در لبنان بود، بیروت بود. همه سرمایه، بانک، تجارت، همه چی در بیروت خلاصه میشه. ولی الان 47-8 ساله، 50 ساله دیگه بیروت بیروت نیست. کویت بعد از داستان اشغالش به وسیله عراق و حضور نیروهای آمریکا، انگلیس، مصر، سازمان ملل، اینها رفتن و هل دادن عراقی ها رو به سمت مرز خودشون و رفتن جلو. از اون موقع به بعد کویت دیگه کویت نشد. یادتونه نفت و ول کردن رو دریا، دریا رو آتیش زدن، از این کارا کرد صدام دیگه. همین اتفاق به نظرم برای دبی هم خواهد افتاد. یعنی دبی شاید دیگه نتونه برگرده. بستگی به درایت مدیرانش داره. باید ببینیم که آیا دبی هم به سرنوشت اون مبتلا میشه یا نه. اما ایران ما هم همین وضع داره. ببین یه چیزی که این واقعیت، همون تو فرمایش آقای رامین، حضور رضا پهلوی نه یعنی این که چراغ خاموش میکنیم، حالا چراغ روشن میشه. با کلید رضا پهلوی ما وارد یک دنیای جدید میشیم. اصلا هم چیزی وجود نداره، اصلا دنیای جدیدی وجود نداره. همه چیز رو ما میسازیم، من، تو، معصومه، پروانه و شاید همه مردم شهر، ما با هم، با کمک هم، دست در دست هم، میهن خیش را کنیم آباد. این معنی اینه داره که یه ذهنیت غلطی وجود داره و اون اینه که این دیگه این کلیده کار نمیکنه، فلان اگه رضا پهلوی به شکست بخوره دیگه ما شکست خوردیم، ما میریم به تاریکی. نه، اصلا هم چیزی وجود نداره. دیو چو بیرون رود فرشته داره. نه دیوی وجود داره، نه فرشتهی وجود داره، هیچ کدوم اینا نیست. شما به کشورهای آسیا در اون طرف، در شرق آسیا نگاه کن، کامبوج نگاه کن، ویتنام نگاه کن، خب تایلند هم نگاه کن، اینا همه کنار هم. جنگی که در ویتنام شد خانمان سوز بود، آتش میزد، یه بمب مینداخت جنگل رو آتش میزد، زنده و مرده همه بسوزن. ولی ویتنام از اون مخمصه خودشو بیرون کشید. یادتون میاد تو سال 20، 6 سال پیش، ماجرای کرونا که بود، ترامپ هنوز بر قدرت بود، رفت به ویتنامی ها گفت این پوزبنده رو باید بدید به ما. اونا گفتن آقا این سفارش کسی دیگه است. گفت مال هر کی باشه مهم نیست، ما لازم داریم، باید بدیش به ما. گفت برای فرانسوی ها؟ گفت برای ما فرق نمی کنه، ما لازم داریم، اول میدی به ما. با اونا هم پذیرفتن. درایت اون مدیرانه. شما اون وقت نگاه کنید به اون طرف قضیه، به اندونزی، به مالزی، به سنگاپور. سنگاپور از توی مخمصه خودشو بیرون کشید و رسیده به اینجایی که حرف داره برای گفتن. هندوستان نه، ریپابلیکه، دوریاستیه. تحریک دکتر نوریالای نازنین ما پیشنهاد کرد، دنبال کرد، گفت برای ایران هم بهترینش همین نظام دوریاستی است، مثل آلمان. شما رئیس جمهور آلمان رو نمیشناسی، اما همه مرتز و مرکل و اینا رو بلدن. چرا؟ برای اینکه کار اجرا با نخست وزیره، رئیس جمهور نماد ملی است. رضا پهلوی هم نماد ملیه، قرار نیست کار اجرایی انجام بده. خودش هم گفته که من اصلا این کارها رو نمیخوام بکنم، که من میخوام برسونم از این حضورم، از وجودم استفاده کنم، کمک کنم به مردم، برسونمشون به پای صندوق، بعد من وظیفم تمام شده، من میرم خونمون، من زنم اینجاست، خونم اینجاست، بچه هام اینجا، من 50 تا 60 سال اینجا زندگی کردم، کجا برم ایران؟ خودمو داشتم میگفتم. من وقتی که میگم الان، وقتی اون روزو یادم میاد که وارد ایران شدم و دیگاه کردن چرا اینجا سوخته، چه شکلیه، الان اون موقع 2 سال گذشته بود. فاصلم با برگشت دوباره. الان قریب چند ساله؟ 37 سال، 38 سال، دقیقا 38 سال. من نه اونجا رو میشناسم، حتی اگه برم آدم ها بیان جلو با من سلام علیک کنن ممکنه ندونم این کیه. چرا؟ برای اینکه 40 سال پیش من اینو دیدم و اون موقع که من دیدمش بچه بوده و در جریان رشد قیافه ها تغییر میکنه، شکل ها عوض میشه. او چقدر اینجا پیام هست، ببخشید. بنابراین پاسخ آقای رامین اینه که شما نگران نباش، جامعه در حال تقلا و تغییر، این تغییر به طور قطع و یقین اتفاق خواهد افتاد، شکلش آیندهش رو هیچکی نمیدونه، ما نمیدونیم. ولی همونقدر شانس داره که خوب بشه، همونقدر شانس داره که بد بشه. حکومت های جمهوری در خاورمیانه، آقا اسرائیل یه نمونش، هند یه نمونش، میشه ویتنام، نمیدونم سنگاپور، مالزی، همه اینا تو این دایرن گردن شده. بستگی به خواست مردم داره، به ایستادگیمون داره، به اینکه خاک نریزیم روش، جارو نکنیم زیر فرش، آشغالو در بیاریم بندازیم بیرون. این علی کریمیه و این اونجاست و این هم شاهین نجفیه و اینا قصه است. اینا فقط برای سرگرمیه، سرتو گرم کنن به موضوعات بیخودی. نه علی کریمی امید دانا رو میشناسه، نه امید نادان اون رو میشناسه. هیچ اهمیتی هم نه برای این داره نه برای اون داره. سرگرمیه، شاشیدن تو چاه زمزمه. گفت داشت چرا معروف، من کاری میکنم تا آخر دنیا اسمم بمونه با شاشیدن تو چاه زمزم. این کارا همونه. بذار اینجا رو یه نگاه کنی. جی الویز دوچار اشکال، برنامه در جیلویز دوچار اشکال. میدونم کاری الان از دستم بر نمیاد، چند بار تقلا کردم، برنامه در یوتیوب هم دوچار مشکله، در اپ پنجره مشکلی نیست. نه، خود تلویزیون رو اگه نگاه کنی مشکلی نیست، یعنی اگه تو همون رکو که هستی و داری پنجره رو نگاه میکنی. درودی بفرستم به عزیزم در پنجره، این رفیق و همراه هم که در حقیقت او بود که پای ما رو به این رکو باز کرد و قصه جالبی هم داره. یه باری در جوش علی کریمی و امید و دانا کیلو چنده؟ دقیقا علی کریمی از سیاست چی میفهم آخه؟ مگه بقیه میفهمن تو فکر میکنی؟ اون دانششون کیه؟ اون داناشون کدومه؟ نداریم دیگه. اصلا چرا تریبون میدن تو تجمعات به علی کریمی؟ برای اینکه لژنده، برای اینکه جادوگر فوتبال ایران و آسیاست. بعد کنده از جمهوری اسلامی. خیلی کار مهمیه ها. بعضیا این رو آسان میگیرن، دست کم میگیرن، فهم میکنن همین جوریه. نه، خیلی هزینه میدی بابتش، خیلی چیزا رو باید از پا بذاری روش. بذار یه بار دیگه امتحان کنم ببینم شدنیست یا همه رو نابود میکنه. و ایستاده فعلا. حالا یه چند دقیقه صبر کنیم، حالا بزنیم جیلویز، ببینیم جیلویز را میفته یا را نمیفته. موقتا را میفته ولی دوباره از بین میره. امیدوارم دیگه بمونه جیلویز. کار مهمیه اون که مثلا علی کریمی از اونجا کند اومد این ور و پشگه، خیلی کار بزرگیه. همگان نمیتونن این کار را انجام بدن. بعضی ها تقلا کردن عداشو در بیارن، موفق نشدن، نتونستن درست انجامش بدن. راست میگه، همش بافر میکنه اینجا. ولی امیدوارم درست بشه و راهی ندارم، باید صبر کنم، فقط باید صبر کنیم. امیدواریم در تکرار این اتفاق نیفته. البته در تکرار تلویزیون فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفته، اما در یوتیوب نمیدونم، این تجربه رو ندارم. الان دوباره جلویز استاد.

آرمان بود که میخواستم براتون بگم که همین اتفاق افتاد. آه نه اینجا نیست، اینجا گذاشتیمش. اینجاست، پیداش کرد.

این موضوع اعدام ها و اتهاماتی که به این بیگناهان میزنن یک موضوعی است که از ریشه دچار نقیصه است، یعنی اینکه با این فرمتی که اینا میرن جلو، اتهامی که اینا میزنن، همه مردم میتونن شامل بشه، همه رو میتونه شامل بشه، همه رو میشه گرفت به جرم نمیدونم همکاری با این و اون اعدام کرد. اسم این بابا آرمان نوشته، اسم این بابا سپهر محی‌الدین است که ردش در سازماندهی ساواک و تظاهرات قبلی پیدا کردم. حالا نوچه است یا سردسته نمیدونم. با همکاری حسین بستانی، این با آقای حسین باستانی اشتباه نشه، چون دیدم دنبال بودی چه اشخاصی پشت این قضیه هستن، ایشان به شدت بددهن و فحاش، به اسم زندانی در هلند پناهندگی گرفت، قبلا با گروه های چپ و تجزیه طلب کار میکرد، در سال 20 و مخالف سرسخت پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی بود و تونی هایی داشته به شخص شاهزاده رضا پهلوی در کلاب هاوس و دیگر پلتفرم، ولی حالا شده پادشاهی خواهی دوچی. اسمش رو سرچ کنید در گوگل یا ایکس، به هیچ عنوان سابقه خوبی نداره. کسی بود که اولین بار شاشیدن بر قبر آقای ساعدی را ایشان پخش کرد در اکانت تویتری خودش که اون حاشیه ها رو به وجود آورد. امثال من پادشاهی خواه از این افراد به دور هستیم و هرچی میگیم از افراد افرادگر به دور باشید فایده نداره. این افراد به شدت دارن به شخص شاهزاده صدمه میزنن و متاسفانه تیم شاهزاده یک سخنگو، بذار ببینم اینو میشه اینجا بذاریم، آره چرا نمیشه، از اول باید این کارو میکرد. و یک سخنگو تعیین نمیکنه که بگوین این افراد با ما نیستن، در انگلیس شخص دیگری هست، گروه سیاه پوشان در لندن رو به وجود آورد، مشابهی مثل ساواک. اعتراضات اخیر هفتگی شده، کارهای نظامی و عربده کشی و میدانم خیلی از هموطنان شرکت نمی کنند. در این نوع تظاهرات هر

0: کسی اعتراض میکنه طرف میگیرن به فوش باد. بیشتر هم در انگلیس و آلمان مستقر هستن. این اطلاعات چون در ایکس فعالیت دارم رصد میکنم، امیدوارم اطلاعات کمکی کند و بتونیم رهایی پیدا کنیم و روی بیاوریم به کارهای فرهنگی. منم والا امیدوارم که روی بیاریم به کارهای بهتر و بهتر از این حرفا. من نمیدونم این داستان ما و استریم ما دچار اشکاله و نکنه که در یوتیوب دائم داره بافر میکنه، بنابراین جذابیت نداره، باید یه فکر دیگه ای بکنم. من سه خط اینترنت دارم، یکی از یکی بدتر، ولی موقع پول خلاصه همشون قوی هن، یه خط رو میگیره و هر چند سباه هم اگه حواست نباشه یه صورت حساب گنده میفرسته. چون اینا همه رو من به علت این که اول بهت میگه که $5 به تخفیف میدم اگر که بذاری رو آتوجیرو یا آتوپی که خودشون مستقیم بتونن دسترسی به بانک داشته باشن، به حسابت داشته باشن، ما گول اون $5 رو میخوریم، این دسترسی رو به اینا میدیم. بعد اینا یه مرتبه میبینی که اگه حواست نباشه مثلا $150 یا میگه $230. خب من چون که اینترنتم اینترنت بامزده، اینم براتون بگم اینترنت بیزنسه، اومدن گفتن که تو نمیتونی اینترنت معمولی داشته باشی. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه مصرفت خیلی زیاده. گفتیم آخه ما احتیاج داریم چیکار باید بکنیم؟ گفت هیچی، ما میتونیم کمکت کنیم. گفتم خواهش میکنم کمک کنید، چجوری کنیم؟ گفت شما باید بری اینترنت کمرشال بگیری، تجاری بگیری. گفتم باشه، خب میگیرم. بعد چه اتفاقی میفته؟ گفت هیچی دیگه، میتونی برنامهاتو ادامه بدی. گفتم بعد بابت این پول اضافه ای که میدم شما لوله بزرگتری به من میدی، یه چیز پت و پنتر، یه باند بزرگتر به من میدی؟ گفت نه، ما که امکانشو نداریم اونجا که تو زندگی میکنی. ما یه کیبل کشیدیم برای این مجموعه، تو هم تو این مجموعه هستی، یه بندشم مال تو، یه نخم دادیم به تو. نه ما که اضافه به تو نمیدیم. گفتم پس چرا پولشو اضافه از من میگیری؟ گفت اونو باید بدی، اگه ندی اصلا قطعت میکنه. بفهمی.
1: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم.
1: درود جناب بهبهانی عزیز،
0: متشکرم.
1: پیرو صحبت هایی کردن داشتن میکردن، یه شما داشتین یه متنی رو میخوندین که در لندن چه اتفاقی افتاده. ببینین الان قضیه افتاده دست یه مش داشمشتی های تا دیروز کارشون نمیدونم چی بوده، الان افتاده دست یه عده‌ای که اصلا کلن با کسایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن کاملا متفاوته. الان ببخشید صحبت من پخش میشه رو ایر یا نه؟
0: بله.
1: برای
0: بله.
1: ببینین من چند وقت پیش حدود یک ماه و نیم یا دو ماه پیش تو تظاهراتی که لندن جلوی ساختمان نخست وزیری انگلستان بود جمع شده بودیم، بعد آقای خواننده رفت بالا که هنرشو برای ما اجرا بکنه، یهو برگشت پشت میکروفون، جمع کثیر از اونایی که اومده بودن توی اون میتینگ یهو پشت میکروفون اعلام کرد که همین که من اونجاش که دارم فوش میدم شما همگی بلند اون فوشه رو بگین. خب من میام اینو من میذارم که دو چشم یه فکر میکنم آقا جان این حرفی که تو داری میزنی با گفته های شاهزاده رضا پهلوی کاملا مغایرت داره. ایشون من میتونم برای شما آقای بهبهانی 10 کلیپ بفرستم که همیشه گفتن هر کس به هر عنوانی از صحبت‌های بد زننده زشت استفاده می‌کنه اینا از من نیستن. صحبتشون طرفداریه ولی عمل کردشون کلن مخالفه، مخالف اون چیزی که این فرد داره میگه، یعنی شاهزاده گفتن. یعنی تو بری بالا فقط به خاطر این که شما برادر خانوم کاملیا فرد هستی خوانندگی بکنی اون بالا هر چی دهنت. بعد من ضبط کردم و اگه بخواینم براتون میفرستم شما پخش بکنید، مثلا نه اینکه از خودم بگم،
0: نه
1: چرا؟ یعنی این سند و تو تظاهرات پشت میکروفون میگه که من بلند میگم اون جاش که دارم به تو فوشه رو.
0: اسمش چیه؟
1: برادر یه آقاییه، یه خانومیه که تلویزیونه نمیدونم چی چی هست، تلویزیون اسم خانوم کاملیا فرد، کاملیا فرد، این برادر اونه.
0: آه.
1: من نمیشناسم کاملیا فرد ایندیپندنت. حالا با. حالا چرا این باید بره این بالا این حرفا رو تو مغز ما بریزه؟ ما چرا باید این حرفای سخیف اینو گوش بکنیم؟ چرا ما باید به این ارازل رو باشیز کنیم؟ خب اینا هنرمندن، اینا اجازه دارن. از کی اجازه داره؟ از کی اجازه داره؟ آقا من بچه‌م رو برمیدارم، بچه کوچیکم رو میبرم تظاهرات، با داوطلبانه با من میاد، چرا باید این حرف رو از دهنه این بشنه؟ این چه هنرمندیه که حرفش بدون فوش پیش نمیره، هنرش پیش نمیره با بدون فوش. اینا کی هستن؟ تا دیروز کجا بوده این آقا؟ تا دیروز کجا بوده یهو اینا پیداشون شده این هنرمندا؟ متاسفانه میدونیم خیلی بد وضعی شده. من 40 سال جلوی این سفارت ایران تو لندن هستم. زمانی که بودیم دستمون پرچم بود، 7 نفر بودیم، 10 نفر بودیم، هر کی هم می اومد هموطن به ما میخندید. اینا رو ببین تو رو خدا، هنوز موندن تو شیر و خورشید و پرچم شیر و خورشید، اصلا بدون هیچ گرایشی، اصلا من طرفدار کی هستم و چی هستم. آقا این پرچم میهنم من اومدم وایستم، من مخالف توی هستم که اون تو ساختمون سفارت اشغالی ما نشستی. ای اون موقع دوربین نبود، اون موقع از این میگم دوربین نبود، موبایل فون نبود که ما عکس بندازیم یا فیلم بگیریم. الان داشت روشید دوربینی که دستمون بود یادتون باشه، اون دوربینایی بود که روشونه میذاشتن VHS، فیلم VHS میخورد. قشنگ من فیلم دارم الان، باور بکنید خواستین اینا رو من تبدیل میکنم دیجیتال براتون میفرستم. طرف اونجا وایساده، اون داره از من فیلم برداری میکنه، من الان این بره ساختمون دارم از اون فیلم برداری میکنم، بعد دستش گونی داره نشون میده که تو گونی میکنمت میبرمت ایران. من دختر 2 سالم اون موقع الان دکتراشو داره میگیره، پسر 5 سالم با همسرم رفتیم جلو سفارت اینجوری وایسادیم. ما نمونیم این برادر خانم کاملیا فرد اون موقع کجا بودن؟ نه تو حرفامون حرف سخیفی بزنیم، نه فوش نمیدونم بدی بدیم، هیچی نبوده. وایسادیم اونجا و خودمونم سرود ایران مثلا خوندیم. الان هم اگر چیزی میگی صحبتاشون یه هم میشه داشمشتی داشت، شما کار نه تو خودت قاطی سیاست نکن، از شما گذشته بابا بزرگی این کارا، شما برو بشین تو خونه استراحت بکن مثلا.
0: دقیقا
1: الان دست لومپن بازی و یه سری لومپن بازی شروع شده الان. بله نمیدونیم اینا کی هست. سپاسگزارم،
0: من
1: پیرو صحبت شما خواهش میکنم. قربانت،
0: ممنون از حمایتت، متشکرم. آره دیگه، من اون هفتم گفتم، توضیح دادم و گفتم که سر این چی بود داستان، این پرویز سیاد فاندیشن، گفتم که رفتیم در اونجا 7 می. یک جریانی رو درست کردن دوستان آقای سیاد تحت عنوان پرویز سیاد فاندیشن، بنیاد پرویز سیاد، و در یک سینمایی در لس آنجلس، در ویلشر لس آنجلس، در خیابون ویلشر که جز خیابونای شیک لس آنجلس هم هست، فیلم چک پوینت رو به نمایش گذاشتن و این فیلم چک پوینت توی یوتیوب هست، هرکی دلش خواست میتونه بره تماشا بکنه. موضوع فیلم عبارت بود از یک مربوط بود زمان، چون وقتی که تو قصه مینویسی یک اصول داره، اصول نمایشنامه نویسی، اصول قصه نویسی، این مربوط میشه به ارسطو. حتی میگن ارسطو این رو نوشت که نمیدونم شروع بعد تعریف، تو این تعریف که میرسه زمان و مکان رو باید تعریف کنه و بپردازه به معرفی شخصیت قصه، یعنی زمانش کیه، چه زمانیه، مکانش کجاست، اون شخصیت کیه، اینا رو باید تعریف کنه. بعد این خط رو ادامه میده، میاره بالا و شروع قصه، میرسه به بالا، به بالا این خط که میاد همینجور طبقه طبقه میرسه، بعد مینویسه اوج. در اوج که میرسه بعد سقوط آغاز میشه و مثال میزنه، میگه شما وقتی یه بادکنک رو میخوای باد کنی هی فوت میکنی تا این یواش یواش یواش یواش بادکنکی گنده بشه، ولی به محض اینکه درشو ول میکنی پشت تموم میشه. یعنی اون زحمتی که میکشی، طولی که داره زیاده تا به اون نقطه، بهش میگه باز شدن گره، اسمش هم گذاشته باز شدن گره. وقتی به باز شدن گره میرسه، گره رو که باز میکنی مثل بادکنک سری بادش تخلیه میشه. حالا این گفتم اینو برای اینکه بگم که زمان و مکان چقدر در این قصه نقش بازی میکنه. زمان فیلم 1980، مکان فیلم مرز کانادا و آمریکا در ایالت میشیگان و شخصیت داستان یه مش دانشجوان برای یه امری، نمایشی، دیدن فستیوالی، فیلمی، تئاتری، یه چیزی تو این مایه ها، میرن به کانادا. موقعی به فیلم در 1987 ساخته شده. این فیلم رو پرویز حیات بعد از فیلم فرستاده که مورد استقبال قرار میگیره درست میکنه، به امید اینکه اینو میبره فستیوالو دیگه وضعش خوب میشه و بالاخره با پولش میتونه، مثل چون گذشتن پرویز حیات این کارو کرده دیگه، فیلمای صمد و اینا رو درست میکرد که بعد بتونه با پول اون که در میاره کمک کنه به زنده یاد باربد طاهری که فیلم خودش رو بتونه بسازه. خیلی آرتیستا اینطوری پرویز صیاد کمک میکنه و مربوط به موضوع ما اینه که مربوط به سال 1980، مکانش رو گفتیم، ساخت فیلم هم 87، ولی به ساختش ما کاری نداریم، ما به موضوع قصه، مکان قصه، زمان قصه، همین است که امروز داریم میبینی. یعنی اگه برگردیم به گذشته، خیلی نکته مهمیه که شما اشاره کردی و چرا پاک شده نمیده. درست میگه ها، خدا اونو سرگرم این بازی میکنه، مهم نیست. نه اساسا کار میکنیم یا کار نمیکنیم؟ آه این خیلی عقبه. آه اوکی. نه کار میکنه خدا شکر. ازم به حضورت که اگه برگردیم، این قصه اینطوری بود که اینا رفتن موقع برگشتن سر مرز، رئیس جمهور وقت آقای کارتر یه حکمی میده و بر اساس این حکم این دانشجوها دیگه نمیتونن وارد آمریکا بشن و اون رفقای آمریکایی هم که همراه اینا بودن اونام همونجا میستن کنار اینا تا تکلیف این دوستاشون معلوم میشه. یک دوتشون میرن، بقیهشون میمونن کنار این رفقا. این رفقایی که داشتن تا لحظه پیش آواز میخوندن، میگفتن، میخندیدن، کیف میکردن و ناگهان تبدیل به خصم میشن، دعوا، کتککاری، خونی، مالی اینا. و وقتی که نگاه میکنی میبینی که همین جریانیست که توی مملکت ما هر باره اتفاق میفته. تو مشروطم همین شکلی بوده ظاهرا. اگه به اسناد و کتابا مراجعه بکنیم همین شکلو میبینیم. باید یه تحول بنیادی صورت بگیره. اون تحول چجوری صورت میگیره؟ با تغییر حاکمیت. ما در دوره مشروطم همین وضع رو داشتیم. نمیدونم قیمه پلو نمیده، نمیدونم مشروطه نمیخواهیم، ما نمیدونم آبگوشت فلان میخواهیم، از این حرفای مهمل میزدن. در حالی که در همون دوره شخصیت های ادبی هنری فراوانی وجود داشتن که همراهی میکردن با انقلاب مشروطه، ولی در کنارش اینا هم حضور داشتن. بعد میبینیم که رضا شاه میاد و یه ده آدم پخته با سواد اینها در کنارش قرار میگیرن و اون تحول بزرگ رو ایجاد میکنه. اما یواش یواش وقتی که هی میریم جلو میریم جلو، باز دوباره همین اتفاق میفته. یعنی فرهیخته ها، اون آدم های استقصدار، آدم های با ریشه کنار زده میشن و اینا به جاش قرار میگیرن، آدم های بیارزش، و این باعث سقوط میشه و رضا شاه مملکت رو ترک میکنه. نوبه پسرش میشه، پسرش مملکت رو تحویل میگیره که در زیر چکمه اشغاله. من واقعا تعجب میکنم از اینایی که رگ نمیدونم ملیگرایشون زده بالا و خدا رم بنده نیستن و همینجوری راجب اینا حرف میزنن بدون اینکه کوچکترین مطالعی راجب تاریخ اجتماعی ایران داشته باشن. و ازش اگه بپرسی که آخرین کتابی که خوندی، معطل میمونه بهت جواب بده. محمد رضا شاه هم همینطور بود. خب تو اون 10 سال اول، یعنی از 20 تا 30، خب میبینی که چه اتفاقاتی میفته. اولا یه فضای باز ایجاد میشه. تو این فضای باز بیش از هر چیزی انجمنهای اسلامی شکل میگیرن، انجمن مبارزه با مسکرات، انجمن نمیدونم نسوانه، نمیدونم محجبه، همش ریشه اینطوری داره. کانون مهندسان هم شکل میگیره ها، کانون اطباء هم شکل میگیره ها، اونا هم هستن، ولی اینا پررنگ ترن، اوباش پررنگ ترن. همیشه اوباش تو جوامع پررنگ ترن، برای اینکه هیاهو میکنن، سرصدا میکنن. و دوباره شما نگاه میکنی تو دهه 40، شاه یه مش آدم تحصیل کرده عاشق میهن رو کنار خودش جمع کنه. یعنی بعد از هویدا کارهای مهمی تو مملکت انجام داد. اما اوباش بودن، پررنگ هم بودن. فخرالدین اجازه یکی از اون اوباش بود، پررنگ بود. داستان فرض کنید که اتفاقاتی که میفته، ببینید تو اون 10-12 سال که همه چیز یه به تغییر پررنگ میکنه. صنایع مادر وارد کشور میشه، ما وارد صنعت ماشین سازی میشیم. توی 57 دوباره همه اتفاق میفته. اول قصه اگر نگاه بکنیم میبینیم که یه مش آدم فرنگ رفته تحصیل کرده اینطوری اومدن توی صحنه، اما تاب نیاوردن. چرا؟ برای اینکه این اوباش وارد صحنه شدن. یه بار داستان کمیته رو گفتم دیگه، کمیته چجوری شکل گرفت، چطوری اتفاق افتاد، این کمیته انقلاب اسلامی که بعد الان شده نمیدن پاسدار و فلان و سپاه پاسدار، اینا کی بودن، چی بودن؟ اینا مش لات و اوباش بودن، عرازل که همیشه در کنار آخوندها قرار داشتن. ما باید یه بار دیگه از دوست خوب هممون آقای دکتر مسعود نقره‌کار خواهش کنم بیاد و راجع به این موضوع برامون سخن بگه، نقش عرازل و اوباش در کنار روحانیت. متاسفانه الان در خارج کشور وقتی مقایسه میکنیم این جریان رو با جریان اپوزیسیون در خارج کشور، خیلی متفاوته. برای اینکه پوزیسیونش یه شکل دیگه بود. الان پوزیسیون ایران رو نگاه کن، یعنی حکومت که در ایران ها، شما به این شخص رئیس جمهور نگاه کن، ببین چه بعد میگه این چه دکتر جراح قلبه. اصلا باور میکنی تو حاضری بری قلبتو بدی دست این آدمه؟ نگاه کنید به قالیباف، نگاه کنید به وحیدی، نگاه کنید به همین عراقچی. عراقچی تمام مدارک تحصیلی شد با زد و بند گرفته، راه دور نمیدونم در اوپسالای سوئد. حقوق بازی دکتر حسن روحانی، همین آقای تقی‌زاده یه بار برای من داشت میگفت که خودش به همراه داییش تز پایان نامه حسن روحانی رو براش نوشتن و دایی تقی‌زاده رفته اونجا وایساده دفاع کرده، نه حسن روحانی. زد و بند، بقه بازی. میگم ذهنیتت باید تغییر کنه. چطوری؟ با فشاری که حکومت بر تغییر بیاره. اگر نگاه بکنیم به همین دوران پهلوی، تغییرات به آسانی اتفاق نیفتاد، خیلی مرارت کشیدن تا این تغییرات خورده خورده خورده پیش رفته. این چیه؟

0: بشنویم. فقط باید خندید. بشنویم. آخر خواهید گفت من بزرگترین رئیس جمهوری تاریخ.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. We'd have to open the strait. That would.
0: میگه باید فوراً تنگه رو باز کنیم. بنابراین یک شانس به آن میدهیم. من عجله‌ای ندارم.
1: Open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just.
0: میگه اینا فکر میکنن به خاطر انتخابات میاندوره‌ای من زیر فشارم، ولی من اینطوری نیست. من صبر میکنم. من فقط ترجیح میدم تعداد کمی کشته شوند تا تعداد زیادی. ما میتوانیم هر دو راه را برویم، اما ترجیح میدم تعداد کمی کشته شوند.
1: Ideally I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder.
0: فقط میخوام ببینم آیا آنها به خیر مردم توجه دارند یا نه. چون بعضی از کارهایی که انجام میدهم به نظر من نشان میدهد که خیر مردم را در نظر نمیگیرند و باید به خیر مردم توجه داشته.
1: Some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people and they have to have the good of the people.
0: همچنین اکنون در ایران خشم زیادی وجود دارد، چون مردم زندگی بسیار سخت نارضایتی و اعتراضاتی که تاکنون ندیده بودیم زیاد است. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.
1: That we haven't seen before so much, and we'll see what happens.
2: Does it take it long?
0: آیا طول کشیدن مذاکرات با ایران پیشتر از آن چیزی بود که انتظار داشتی؟
2: Than you expected it would to make a deal with Iran?
1: Well, let's put it this way.
0: خب بگذارید اینطوری بگم. شما 19 سال در ویتنام بودید، درست؟ شما 10 سال در افغانستان و جاهای دیگر بودید.
1: You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq.
0: در عراق چقدر بودید؟ 12 سال. شما 7 سال در کوبا در کره بودید. شما 7 سال در کره بودید. جنگ جهانی دوم متفاوت است. اون 4 سال طول کشید.
1: Iraq, how long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War 2 is different. That was 4 years. I'm in for 3 months.
0: من 3 ماه هستم. و بخش زیادی از آن آتش بس بوده. میدونید چیه؟
1: And much of it's been ceasefire, so. And you know what? You lost hundreds.
0: شما در این جنگ ها صدها هزار سرباز از دست دادی. در دو جنگ در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادی. و اینجا 13 تن از دست رفته.
1: Hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In two wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. Now 13.
0: حالا 13 تا زیاده ها، اما ما 13 تا رو از دست دادیم. در جنگ های دیگر صدها هزار تن از دست رفتن.
1: People is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars you lost hundreds of thousands of people. So people.
0: مردم وقتی میگوین او میدانید 13 تن از دست رفتن، خودشان نمی آید، خوششان نمی آید. ما در دو جنگ بزرگ این تعداد را از دست دادیم. یعنی 13 نفر.
1: Don't like it when you say, oh, do you know you've lost 13? We've lost in two major wars. We took over Venezuela.
0: ما کنترل ونزوئلا رو در دست گرفتیم. ما اساساً کنترل ایران را در دست گرفتیم. و تا کنون 13 تن از دست دادیم. بعضی دیگر 100,000 تن از دست می دادن.
1: We essentially took over Iran and we've lost so far 13 people. Somebody else would have lost 100,000 people. Okay? But I get a kick when I...
0: اما وقتی تلویزیون نگاه می کنم می بینم که می گوین او 13 تن از دست دادیم.
1: I look at somebody on television and he's lost 13 people. I lost 13 people.
0: من 13 تن از دست دادم. آنها 13 تن را تنها موقع خروج از یک فرودگاه، اشاره به فرودگاه کابل، از دست دادند.
1: They lost 13 people leaving an airport. Obama, 13 very good people that I got to know their families. So what we've done is
0: بنابراین کاری که انجام دادیم فوق‌العاده. ایران نابود شد.
1: Amazing. And we have them decimated. Iran is decimated. And
0: شما چیزهای شگفت‌انگیزی خواهید دید. طی 3 سال آینده کشور ما شاهد رویدادهای شگفت‌انگیزی خواهد بود.
1: I mean, you're going to see things that are amazing. You're going to see a lot of amazing things over the next 3 years for our country. And I'd like to talk more.
0: من می‌خواهم بیشتر در مورد اقتصاد صحبت کنم. چون 18 تریلیون دلار هزینه می‌کنیم و هیچ کشور دیگری چنین چیزی
1: نداشت.
0: کارخانه های موتور از مکسیکو و کانادا وارد می شود. آنها نمی خواهند آنجا باشند چون می خواهند به مازار ما بفروشند.
1: Car plants pouring in from Mexico, Canada, they don't want to be there. There's no reason to be there because they want to sell to our market. We have
0: میگه یعنی کارخونه های اتومبیل سازی، این ترجمه هم که میکنه خیلی اشتباه. البته میگه کارخونه های اتومبیل سازی از کانادا و مکزیک اومدن به آمریکا، دارن تقلا میکنن بیان آمریکا برای اینکه میخوان که بازار اینجا رو داشته باشن. کارخونه ها از آلمان، کره جنوبی و ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال ساخت هستن. این درست میگه. این به چینم که رفت گفت کارخونه تو بیار اینجا، بیار اینجا بزن.
1: Car companies and plants coming in from Germany, from South Korea, from Japan.
0: چون میدونی اگه کارخونهشو بیاره اینجا اون وقت نمیتونه اونطوری ارزون کالا تولید کنه، هزینه تولید میره بالا. یکی از گره هایی که همیشه من راجبش حرف زدم همین قضیه اوشا هست، سازمان حفاظت از محیط کار، و اینا دقیقه یه دفعه میان سر میزنن که وای چه نشستی که نمیدونم توی اونجا، توی مثلا دستشویی اونجایی که سرویس بهداشتی هست، مثلا یکی از لامپا داره پرپر میکنه، باید در کارخونه رو ببندی تا شما برید این لامپو بیارید و وصل کنید، بعد بازرس بیاد، از آتش نشانی بیاد، از شهرداری بیاد، از اداره برق، همه که تایید کردن اون وقت بیا، من مامورمو قرار میذارم میفرستم بیاد بازرسی کنه، اگه درست شد اون وقت میتونی کارخونه رو بود. این یعنی یه دو هفته کارخونه تعطیل میشه. یعنی خیلی سخت میگیرن و محیط کار و اینها. و این میگه که کارخونه از آلمان، کره جنوبی، ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال ساختن. شما چیزهایی خواهید دید که هیچ کس تصورش رو هم شما در نهایت خواهید گفت او بزرگترین رئیس جمهوری است که تاکنون زیسته. خداحافظ شما.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. James, you're going to end up saying he's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. James, we'd have to open the straight.
0: آقای ترامپ، متاسفانه جامعه ما گفتم اون دفعه هم گفتم کاری نمیکنه و حالا یخی ترامپ رو گرفته. خیلی برای من این نکات بامزه و جالبه، برای اینکه خودشو از ماجرا بیرون بذاره و مسئولیت خبط خود، خطای خودشو نپذیره، میگه بله آمریکایی‌ها این کار کردن، شاه اینطوری بود اونجوری بود، اووردن بردن، خودشون اووردن، خودشون میارن، خودشون میارن. در حالی که واقعا اینا نیست. آمریکایی‌ها خیلی تقلا کردن در همین ونزوئلایی که این رفت مارادو رو دستگیر کرده و اوورده و این خانم چلسیه کیه اونو گذاشته جاش. خیلی در گذشته تلاش شد آمریکایی‌ها که در اونجا کودتای انجام بدن، تغییری انجام بدن، نشد، نمیشد. این با عملیات نظامی بی اهمیت به این که چپ چه میگه، اون چه میگه، اروپا چه میگه، رفت این کارو انجام داد. الان هم انتظار داره که برای ایران هم همین کارو بکنه. این نوکر ما نیست. این اونجوری که خودش فکر میکنه و مشاورانش بهش شور میدن، مشورت میدن، اونجوری رفتار میکنه. مطابق دیل من و تو، میل من و تو رفتار نمیکنه. این یه توهمه. این همونه، ادامه همونه که کلیدو میزنی، این میره، اون میاد، همه چی بهش میشه. دیو میره، فرشته میاد، دیو تو اصلا نمیخوای هیچ کاری بکنی، در حالی که باید بیل بزنی، برق بریزی، کار کنی. میدونم ببین یه فیلمی درست کردن از این آقای مکمستر که یه موقعی تو دور اول مشاور امنیتی آقای ترامپ بود، بعد رفت بیرون، بعد کلی اومد جای اون قرار گرفت. البته اول فلین بود، رئیس بیژن کیان، ولی سر اون پرونده‌ای که داشتن و میخواستن عبدالله گلان رو که رهبر مخالفان یه آدم درویش فلان اینا در ترکیه مخالف اردوغان بود و بدوزن ببرن به ترکیه و خلاصه درگیر شدن و پلیس اومد و این اومد و اون اومد و اینا، زورشون نرسید، نتونستن این کار رو انجام بدن. و اون آقای فیلین تو دور اول شد مدت کوتاهی همین امنیت کاخ و آقای ترامپ، ولی بعدن اون رفت و مکمستر آمد. مکمستر یه موقعی رئیس سنتکام بود و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق. یه فیلم کمدی درست کردن و این اونجا فرمانده است و میخوان آب بیارن برای عراقی‌ها، برای دهی. و یه پسر سرباز سیاهی هم اونجاست، پسرم بامزه است. راه میره و اف اف فاکماک میگه مرتب، و بعد اینکه من چرا باید این کارو بکنم، اینا خودشون بلندشن برن آب درست کنن برای خودشون، مگه ما نبودیم اینا چیکار میکردن اینا. بعد اون میگه نه باید بریم، وظیفه همون رو اینا اون، و خلاصه میره. بعد میگه ولی جواب سی ان ان و اینا رو کی بعدن میده؟ اگه من برم اونجا اینا به من حمله کنن، خب من مجبورم تیر بزنم اینا رو بکشن، چون اینا میرفتن لوله آب درست کنن، اونا حمله میکردن به اینکه اینا نیروهای آمریکا و اشغالگرن، بعد بکشیمش. حالا این اومده بود لوله آب رو براشون درست کنه، ولی تبلیغات میگفت دیگه، میگفت اینجوریه اینجوری. یا در افغانستان یه دونه درست کردن که یه داکیومنتری بود، فیلم سینما بود بر اساس واقعه، و یک صحنه ای داره که یه بچه ای، مثلا پسر 17 ساله‌ای، یه گله بزو داره میبره به صحرا، و اینا سربازای آمریکایی، این گروهی که اونجا بودن، متوجه میشن که آه این داره به اینا بدطوری نگاه میکنه. یکی از این سربازا میگه باید تیر بزنیم این بچه رو بگیریم بکشیم. اونا میگن نکنی یا. بعد ام بی سی و سی ان ان و همه اینا میفتن به این که آمریکا رفت یه بچه رو کش، مثل همین داستان میناب هست الان را انداختن، در حالی که همه ما میدونیم که میناب اگر واقعا صحت داشته باشه ماجرا و راست گفته باشن، یه مدرسه ایه که در درون یه پایگاه نظامی بوده، یا در کنار چسبیده به یه پایگاه نظامی بوده. من یادم نمیاد در دوره شاه در کنار مثلا پادگان عباس آباد مدرسه زده باشم، هم چیزی نداشتیم. کنار باغ شاه مدرسه بسازم، هم چیزی نبود. یا توی دوشان تپه و نمیدونم فراهاباد اونجا مدرسه بسازم، هم چیزی نداشتیم. اینا همه حقه بازیه. ترامپ حرفم اینه، ترامپ به خاطر این حرفی که سی ان ان میزنه، از اول اومد یه چیزی رو باز کرد تحت عنوان فیک نیوز، گفت همه اینا فیکن، همه شون قلابی هن، هیچ کدوم اینا اعتبار ندارن. و یواش یواش یواش یواش مردم متوجه شدن که ترامپ راست میگه، اینا فیکن، اینا واقعی نیستن. یکی از کسانی که من تو این تلویزیون به چند نفر خیلی باور دارم، یکی این بیل مار. و بیل مار خیلی گیر میداد. بعد ترامپ دعوتش کرد به کاخ سفید، رفت برگشت گفت نه اشتباه میکردم، این کارش درست، دموکرات ها کارشون غلط. در حالی که یه دموکرات صفر، یه کسی بود که تو 2017-18 مرتب دموکرات‌ها رو صدا میکرد، میگه آقا انتخابات بکنید این به بازه از کاخ سفید بیرون نمیره، شما طرحی داری؟ اونا هیچ طرحی نداشتن، مثل الان انتخابات میاندوره‌ای ها، ولی دموکرات‌ها هیچ طرحی ندارن، فقط تحت عنوان ان الاخره است، صمد آقا خوب است به ما رأی بدهید. مردم اینطوری عادت ندارن به رأی دادن. مردم میپرسن طرح چیه؟ چی گیر من میاد اگه به تو رأی بدم؟ چی کاری برای من میکنی اگه به تو رأی بدم؟ صرف این که عین الله خر است، صمد آقا خوب است، من به تو رأی نمیدم. مشکلشون اینه، نمیتونن پیرو. بنابراین ترامپ هم اینو فهمیده، میگه برای من اهمیتی نداره، کار مهمتر ما داریم. به همین دلیل میگه که بعدها میای و از من تشکر میکنی و میفهمی که من تو 3 سال آینده میفهمی که من چه کارهای مهمی رو برای شما انجام دادم. باز دوباره داستان صدا و بی صدا.

F. بذار ببینم اینجا شاید بشه اگه از این ور بشه این ور انجامش بدم ببینم این توان رو دارم. ببین یکی از کارهایی که اینها دارن هر شب انجام میدن و هیچ وقعی هم ندارن، اینا اصلا براشون مهم نیست، اینا تو مخیله من و تو شکل میگیره، برای اینا اصلا مهم نیست، دوغ و دوشاب هیچ فرقی براش نمیکنه. الان شما این تجمعات شبانه رو میبینی دیگه، خیلی کم رنگه. اینجوری نیست که اینا دارن تعریف میکنن. عده قلیلی میان. میان، نه اینکه نیان، میان. تفریح شبانه است. ساندیس میدن، ساندویچ میدن، گای پول میدن. بعدم کاری نداریم، شب دست زن بچه رو میگیریم میریم اینجا وامیستیم دیگه. بردیمشون بیرون. بچه هم خوشحال از اینکه در کنار پدر مادرشون اومدن شبی رو خوش بگذرن. خوششون میاد. ولی اگه به دوربین وارد بشی و نگاه بکنی میبینید تصاویر همه با زاویه بسست. همینجا رو نشون میده سه تا چهار تا پچم و سه چهار تا آدم. هیچ چیزی از اینکه به قول خودشون لانگ شات اون دور رو نشون بده دوربین نداره اصلا. اون چیزی هم که از بالا نشون میده دروغه، اونا تصاویری مربوط به جای دیگه، تصاویر ساختگیه، ربطی به ما نداره. در یکی این تظاهرات هم یارو وایساده میگه اون با حجاب خواهرمونه، اون بی حجاب هم دختر وطنمونه. براش اصلا مهم نی، حفظ نظام اوجب واجبات است. اما چه نظامی؟ این که نظام نیست. ترامپ بدون درک کردن یه دونه تیر ببین چه بلایی سرشون آورده. چرا اینا رفتن نمیدونم قطر و پاکستان و اینها، چرا رفتن ایران؟ رفتن چی بگن به ایران؟ ایران همچی کاری نمیکنه. نه اورانیومشو تحویل میده، نه از اون غنی‌سازی دست میکشه. بارها گفته که این ما نمیکنیم این کارو. بعدم مشتبه اومده گفته، نه رهبر گفته. رهبری وجود نداره، مشتبهی وجود نداره. من متاسفم، برای خودم بیش از همه. با آقای مهبودی گفتم آقا برو بگو. گفت آخو سعید جان اگه بعدن این بیاد اون وقت چی میشه؟ گفتم هزار تا مزخرف ما گفتیم هیچی نشد، این هم هیچی نمیشه، چی میشه؟ ولی تو برو بگو، نترس. این برای همین لحظه است، مال الانه. الان باید بری این حرفو بزنی.

0: هم عکس جالبیه. ببینیم. میگه زن حتی اگر به مقام وزارت هم برسد باز هم مادر است. فرخرو پارسا و فرزندش مهشید و نوید شیر سخن 16 شهریور ماه 1347 خورشیدی، او یعنی خانم پارسا پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه، فعال حقوق زنان و سیاست مدار بود. ایشان در کابینه دوم و سوم جناب امیرعباس خان هویدا از سال 47 تا 54 به عنوان وزیر آموزش پرورش فعالیت میکرد. نخستین مدیر کل زن در ایران، از نخستین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زنی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. روزی که با لباس خاکستری و روسری وارد بیدادگاه شد، حاضرین با فریاد و شعارهای خصمانه و دشنام و تمسخر از او استقبال کردند و او گفت من
1: چی گفت؟
0: من به عدالت مردم مملکتم معتقدم. محاکمه او در بیدادگاه 9 جلسه طول کشید. محاکمه که او به و وکیل و حق که او وکیل و حق تشییع نظر نداشت و بدین گونه سرنوشت بانو پارسا به دار آویخته شد. در محوطه زندان اوین بود و زندگیش با 3 تیر خلاص پایان یافت. او در بخشی از وصیت‌نامه خود که در زندان اوین و در آخرین شب زندگیش نوشته شده میگوید: میدانم وجدانم راضی است که گناهی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده و در مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده. به کسی هم بدهی ندارم. اگر از کسی طلبکار دارم، خود داند که آن را به فرزندان من بده. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان تقسیم کنه. اینم تصویر این بانوست. بذارینم ایشی کوچیکش کرد. نه تصمانه قابش خیلی بزرگه. بر اینم بانو و فرزندانش که بعد می نویسه: تو اگر به مقام هم برسد همچنان زن است.

میگه هنگام شورش 57 خانم وزیر در لندن بود، دوستان به او التماس کردند تا به ایران نرود زیرا او را دستگیر خواهند کرد، ولی او گفت که من کار خطایی نکردم و به ایران رفت. او فراموش کرده و که انظر خمینی جای زن در آشپزخانه است. حالا با زنی روبرو بودند که وزیر آموزش و پرورش بود. در دادگاه به او اصرار کردند تا چادر بر سر کند تا رفعت اسلامی شامل حالش شود، ولی او این را نپذیرفت. بنی سعد خیلی تلاش کرد تا جلوی اعدام را بگیرد، حتی نوشته ای از خمینی درباره این موضوع گرفت، ولی وقتی به دادگاه رسید که عجولانه این شخصیت بزرگ را اعدام کرد. یکی از کسانی که تو تمام این دادگاه ها فعالیت داشت همین آقای حسام الدین آشناست، همین آدمی

بله، فکر میکنم دیگه به خاطر این وضعیت که وجود داره همینجا برنامه رو ببندیم و اینجا هم یه نگاهی بکنیم.

نویسه که تعویق انتخابات شوراهای شهر در ایران، آن هم در شرایطی که هنوز پایان جنگ مشخص نیست، یکی از بی سابقه ترین تحولات در تاریخ انتخاباتی جمهوری اسلامی است. انتخاباتی که قرار بود در 11 اردیبهشت برگزار شود، اکنون نه تنها به تعویق افتاده، بلکه زمان برگزاری آن هم در حالی از ابهام قرار دارد. وضعیتی که از منظر حقوقی و سیاسی پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. در 14 گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ ایران و عراق عنوان یکی از ابزارهای مهم مشروعیت بخشی به نظام سیاسی تقریبا بدون وقفه برگزار شده. حتی در سالهای ابتدایی جنگ 8 ساله برگزاری انتخابات مجلس ریاست جمهوری متوقف نشد. از همین رو تعویق انتخابات شورای شهر در شرایط کنونی را میتوان نخست مورد دانست که یک انتخابات سراسری در ایران به دلیل وضعیت امنیتی و جنگی بدون چشم‌انداز زی مشخص برای زمان برگزاری به پایان رسید. چرا فهم میکنی چرا این اتفاق افتاده؟ چرا نمیتونه انتخابات برگزار کنه؟ چرا تو دوره جنگ به قول شما اینو ایران وایر فرستاده؟ یادم رفت اینو بگم. آقای ایران وایر، هر کی هستی، در دوره جنگ یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود. مردم امید داشتن که انقلاب شرایط رو تغییر بده و اونها رو به سمت یه زندگی بهتر سوق بده. بهانه این بود که دشمن بعثی به ایران حمله کرده، بنابراین این اومده که این انقلاب رو نذاره به ثمر برسه. مردم بیاید کمک کنید تا انقلابتون به ثمر برسه. و این قصه 50 سال ادامه داره و هنوز به ثمر نرسید. برای اینکه خواسته مردم با این اوباشی که حکومت رو به دست گرفتن دو مسیر کاملا متفاوت از هم دیگه است، اصلا ربطی به هم نداره. جنگ رو خود خمینی شروع کرد، خود خمینی تحریک کرد، حتی دعایی که موقع سفیرش بود اومد بهش گفت آقا این کار رو نکن، گفت برو به کارت، فضولی نکن. همین عبارات رو بهش به کار بود، شما فضولی نکن، برو کاری که میگم انجام بده. امروز اون شرایط نیست، اینا از مردم میترسن. جمع شدن مردم برای اینا خطرناکه. مگه نباید جمع شن بیان پای صندوق رای؟ اینا از اون میترسن. اینا بزرگترین دشمن خودشون رو خوب شناختن.

0: مردم. بنابراین تا اونجایی که ممکنه این مردم رو باید تحقیر کنیم، از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم. در خارج کشور تمام نیروش رو به کار برده تا این انسجام مردم رو به جنگ علی دایی و امید نادان و نمیدونم شاهین نجفی تقلیل بده. تمام تلاششو کرده که ساواک بشه اونجایی که بشه. نمیخوام حرف دیگری بزنم. دیدم آقای مجید محمدی تو برنامه خیلی میگفت بله این باید برن هدف بذارن برای دستگیری و حذف تک تک کسانی که در ماجرای این ماه دی و کشتار دی دست داشتن. چنان که اسرائیلی ها میبینی که تک تک کسانی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن رو دستگیر کردن و حس دارن میکنن، نه دستگیر، دارن حس میکنن. هر روز تو سایت تلگرام ارتش اسرائیل خبر از حذف فلان آدم حماسی که در ماجرای 7 اکتبر بوده حرف میزنن. یه موضوعی که برام جالبه اینه که میگن که نه آقا این چقدره، مگه اینجا چقدره، چند کیلومتره، مگه همه غزه چند کیلومتره، 400 کیلومتر. بعد اسرائیل نتونسته، حماس هنوز اونجا نیست عزیز من. حماس کجا؟ اصلا مردمی وجود نداره، خون زندگی وجود نداره. یه مش مردم آواره در به در توی کمپا دارن زندگی میکنن، توی چادر، توی چپرد کپرد، تو ماشین. حماسی وجود نداره، مردمی نیستن، شهر و مدنیتی وجود نداره که حماسی وجود داشته باشه. پیدایش حماس اصلا چی بود؟ در 2006 چه اتفاقی افتاد؟ چطوری شد که اینا برکشیده شد؟ هیچ کار سوشیال ورک انجام میدادن، کار خدمات اجتماعی انجام. عروس داری بیا مسجد، مرده داری بیا مسجد، بدهکاری بیا مسجد، نون نداری بیا مسجد، رأی میخوایم بگیریم. تو به کی رأی میدی؟ به مسجد. چرا؟ برای اینکه عروستو داده، مردتو داده، نونتو داده، غذاتو داده، جا هم نداشته باشی تقلا میکنه برای جا پیدا. چه کسی بهتر از این؟ اما پشت این تصویر چی نهفته اون کاری نداره بهش. در حالی که کار روشنفه، کار نشریه، کار مدیا اینه که اون پشت رو به تصویر بکشه، اون پشت رو تعریف کنه. همیشه گفتم اگه کنار رودخونه میشینی و امواج رو در سطح میبینی، خب اینا همه میبینن. کار اینه که بری به عمق ببینی در اون عمق چه موانعی وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اون رو تعریف کن. ما متاسفانه در یه توهم داریم زندگی میکنیم و جمهوری اسلامی به این توهم هر روز دامن میزنه تحت عناوین مختلف. یارو مرده اسقر فرادی آب آب آب آب گوشته. آخه اینا چی آدم بگیره؟ اینا وسط باز، این اصطلاح وسط باز و هر کی درست کرد خوب درست کرد. اون موقع قدیم میگفتن میون دو تا صندلی میخواد بشینه، هم از این هم از اون. حالا امروز بهش میگه وسط باز. ما گرفتار یه سری وسط باز اینطوری هستی، یا آدمای بیدانشی که به خاطر یه کار دیگرشون ما خیال میکنیم چون این فرض کنید که مکانیک خوبیه پس حتما خیاط خوبی هم هست. چون خیاط خوبیه پس حتما نجار خوبی هم هست، چون گلگیرساز خوبیه پس حتما برقکار خوبی هم هست. خب اینطوری که نیستش که. شرایط سختی است، شرایط بده. مردم به اینترنت دسترسی نداره، ما نمیتونیم با داخل ایران ارتباط برقرار کنیم، نمیدونیم اون تو چه میگذره، فقط میدونیم که گفتم میگه کار داریم اما ماه به ماه به ما قرارداد میبندن. بعد این رانوایر کشف کرده که او یه اتفاق بزرگ افتاد، انتخابات شوراهای شهر که در 11 اردیبهشت باید تشکیل میشد امروز که اول خرداد است تشکیل نشده. حالا فردا حتما راجع به این که فردا 2 خرداد و 2 خرداد نمیدونم اینجور اونجور میخوان بیان بشینن و مردم رو به گمراهی بکشونن. گذشته خیلی خوبه، خیلی شینه، اما گذشته در گذشته، مرده. میگه در گذشت، گذشته در گذشت، دیگه وجود نداره. این لحظه وجود داره و آینده‌ای که مفروضه، چون اونم نمیدونیم واقعا یه دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته، من از سر این صندلی بلند میشم یا نه، نمیدونیم. ولی این لحظه رو میدونیم باید حد اکثر استفاده رو ازش بکنیم و امیدی داشته باشیم به آینده. امید با وهم دوتاست، توهم و خیال، این که این نمیدونم میاد و اون میره و این میاد و ما بهش میشیم غلطه. بهشت و دوزخ رو ما میسازیم. اینا اون چیزی که وحشت دارن مردمن، از مردم میترسه. میبینی چه ارگوزی میکنه واسه اینکه بیا ما زنیم، ما وسادیم، ما این دفعه بیاییم میزنیم دهن تو سرویس میکنیم. ولی اگه واقعیت صحنه رو نگاه کنی میبینی چطوری لطوفار شده تو اون 12 روزه، چطوری و کیا رو زدن تو این ماجرایی که خامنه ای رو زدن و بعد گفتن که اون بیتو، بعد راجبه اون تونل هایی که گفت یه سرش تو جامیه یه سرش تو آذربایجان، اینا دوتا محله است تو همون تهران اطراف پاستور. چند هزار آدم اون زیر بودن نمیدونی. ویدیوهایی که اسرائیلیا منتشر میکنن از تونل‌های زیرزمینی و اینکه اتاق‌های مختلف داره، حموم داره، دستشویی داره، مسترا داره، نمیدونم استراحتگاه داره، انبار داره، مواد غذایی داره، آشپزخونه، همه اینا رو دیدیم. پس این چند کیلومتر که حدود نام 20 کیلومتر چقدر میگه اون زیر هست، چقدر آدم اون زیر کشته شدن ما نمیدونیم. پسر یارو که رئیس لشکره میگه یه ماه طول کشید تا جنازه بابامونو از اون زیر در آوردیم. چقدر اون زیر کشته شدن هیچکی نمیدونه. بعد میگه اینا هستن، کجا هستن؟ اینا سردرگمن، نمیدونن چیکار باید بکنن. بعد شروع میکنن پالس اشتباه دادن، یه چیزی یه کسی به عنوان مقام مطلع در گوش خانم فرناز فصیحی میگه که میدونی شما برید ببینید که منابع اینا همه منابع مطلع، ولی اسم نداره منابع مطلع. من هزار دفعه راجع به این منابع مطلع حرف زدم. همون موقعی که گفتن یه سری داعشی حمله کردن فلان به مسجد و به مجلس و به قبر خمینی بی پدر مادر و به اینجاها، همون موقع گفتم اینا دروغ میگن. ممکنه اون یارو یه آدمی بوده باشه که یه روزگاری وصل بوده باشه که نبودم چیزی، حالا فرض کنیم که یه عربی رو پیدا بکنن بیارن و یه تماسی باش بگیرن، یه کسی بگه اینجا این نامه رو بگی یواشکی و بره، و دیگه نامه رو باز میکنه میخونه میگه تو خیلی برجسته بودی، ما حواسمون به تو بود، فرمانده کل نیروهای داعش در اکبرآباد دولاب عبدالصمد حاج قلی پور. یارو ندیده اونو، نمیشناسه اونو. این بازی مال امروز نیست، هزار سال از این کارا میکنه، تحریکت میکنه. همین یارو که اون هفته در عراق در ترکیه گرفتنش، گفتن این هشت شعبی عراقی بوده، داستان حمله کردن به هشت شعبی به سعودی، نخست وزیر جدید عراق مسئول هشت شعبیه. بعد میگه من این حرکت ها رو باید رسیدگی کنیم، محکوم میکنم. بابا اینا زیر دست تو هن، یعنی چی رو تحقیق میکنی؟ سیاه‌بازی. آمریکایی میدونه، انگلیسی میدونه، فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی میدونه، اون که نمیدونه ما هستیم، ما مردم دربند. ولی حتما تغییر در پیشه، حتما. اینی که ترامپ میگه تا دو سه سال دیگه خیلی اتفاقات خواهد افتاد که همه تون متعجب میشید، 100% من بهش باور دارم. گفتم امروز ذره این برنامه ها اشتباه بود، بد شده اصلا اینجا از کار افتاده. به حال ازت ممنونم، اگر نشد مجبوریم دوباره این برنامه رو خودمون در یوتیوب قرار بدیم. از اینکه دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. دعوت میکنم تلویزیون میهن رو دنبال کنید، اپش رو روکو هست، رو جی الویز هست، ما جز پیشتازان این صحنه هستیم و هر جا که اینترنتی باشه ما هستیم، حضور داریم، جز اولین های اینترنت هستیم. ولی این نیازمند حمایت شماست. شما باید در این زمینه باید حمایت کنی. اگه دنبال میکنی، اگه باور داری، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن و گره دارم در مسئله مالی. اگه میرسی کمکم کن. بازم ازت ممنون، سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

18 بهمن 1355 حدود 3 ماه بعد از جانباختن بهرام آرام، سواک بخشی از یادداشت‌های وی را با دخل و تصرف به روزنامه‌ها داد تا منتشر کنند. در این ویدیو تمام آن قرائت می‌شود. یادداشت‌ها از 16 مهر سال 54 شروع می‌شود و تا 5 روز قبل از روز واقعه که او کشته می‌شود ادامه دارد.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان دردمند و خردمند که باور دارند مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. این ویدیو به یادداشت‌های بهرام آرام، استوارترین عضو مرکزیت سازمان مجاهدین به ویژه در دوران تقیه شهران اشاره دارد. وی از زمان رضا رضایی عضو مرکزیت بود و نزدیک به 5 سال در رهبری سازمان مجاهدین قرار داشت. بهرام آرام پس از ضربه شهریور سال 50 به همراه احمد رضایی و بعداً رضا رضایی سازمان از هم پاشیده آن زمان را که قریب به 70 نفر بلکه بیشتر از اعضای آن دستگیر شده بودند جمع جور کرد و تا مقطع جانباختن در 25 آبان سال 55 فرمانده نظامی و سازمانده اصلی عملیات سازمان و یکی از بزرگترین چریک‌های شهری در ایران بود. به لحاظ تاکتیک‌های نظامی به نظر من بهرام آرام دست کمی از کامیلو سیمفوگوس انقلابی کوبایی نداشت و در آخرین لحظات زندگیش تا توانست به سوی عملی استبداد شلی کرد تا بر زمین افتاد. او در امور نظامی و عملیاتی استعداد و توانایی زیادی داشت. فردی همه جانبه و سازمانده بود و از هوشیاری بالایی در مسائل امنیتی برخوردار. 5 روز بعد از اعدام بنیانگذاران سازمان، وی در 9 خرداد سال 51 مجموعه عملیاتی را به مناسبت ورود نیکسون رئیس جمهور آمریکا طراحی کرد و به اجرا گذاشت. انفجار یک بمب قوی در کنار دیوار اداره اطلاعات آمریکا، منفجر ساختن اتومبیل ژنرال پرایس مستشار نظامی آمریکا در ایران، 1 ساعت قبل از ورود نیکسون انفجار یک بمب صوتی قوی در ورودی مقبره رضا شاه فقط به منظور اخلال در برنامه نیکسون، انفجار 2 بمب صوتی در انجمن ایران و آمریکا و انجمن روابط فرهنگی انگلستان و از این قبیل. من صرفاً توصیف میکنم، شرح میدهم، داوری و توجیه اون کار من نیست. به درست بودن یا نادرست بودن این عملیات اینجا کار ندارم. در اعلامیه‌های اون زمان نوشته می‌شد که این عملیات در واکنش به اعدام زندانیان سیاسی به ویژه بنیانگذاران سازمان است. همچنین پشتیبانی از جنبش‌های آزادی بخش به خصوص مبارزین ویتنامی صورت می‌گیرد که اون زمان نه در ایران، در همه جای دنیا این اعتراضات علیه جنگ در ویتنام ادامه داشت. بهرام آرام که در سال 1348 در دانشگاه آریامهر سابق فیزیک می‌خواند به حدود 20 سال داشت. چندین سال در هیئت یک فرمانده نظامی هوشیار چندین عملیات نظامی پیچیده را علیه کسانی که پیشرفته ترین امکانات را در اختیار داشتند طراحی و فرماندهی نمود. 3 مستشار نظامی امنیتی آمریکا، سرهنگ لوئیس هافکینز در خرداد 52 و سرهنگ شفر، همچنین سرهنگ ترنر در اردیبهشت 54 و 3 مستشار دیگر در شهریور سال 55 نیز با طراحی و فرماندهی بهرام آرام هدف قرار گرفتند. تکرار میکنم که من اینجا به درستی یا نادرستی عملیات کاری ندارم، تنها توضیح میدهم.
کار من به اصطلاح اکسپلونیشن است و نه جستیفیکیشن، شرح است و نه توجیه و داوری. آن زمان گفته می شد این گونه عملیات واکنش برحقی است در برابر اون چه در زندانهای کشور می گذشت، از جمله قتل بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار و دیگران، و نیز یورش سواک به خانه پایگاهی حمید اشرف و جانباختن او. در اینجا منظور از سواک اداره سوم موسوم به امنیت داخلی است. هدایت عملیات ترور سرتیپ طاهری و تیمسار زندیپور نیز با بهرام آرام بود. همچنین ترور محمد جواد پورسعیدی یزدی حلاج نسب. نقش بهرام آرام در ترور شقاوت بار امثال مجید شریف واقفی و محمد یقینی هم تردید بر نمی دارد. عملیات کوری که ابدا قابل توجیه نیست. من در خاطرات خانه زندگان توضیح دادم که بهرام آرام با هدایت و همکاری مستقیم محمد توکلی خواه، یکی از وابستگان سازمان تقیه شهران، با هدایت و همکاری مستقیم محمد توکلی خواه که به خدمت بازجویان در آمده بود، در میدان مخبر دوله لو رفت. محمد توکلی خواه او را در حالی که مشغول سوار شدن به یک اتومبیل شخصی مسافرکش بود میبیند و داد میزند این بهرام آرام است، این بهرام آرام است. مامورین به سرعت به تعقیب اتومبیل شخصی میپردازند. بهرام آرام در پی تعقیب مامورین سواک حوالی خیابان شیوا سراسیاب دولاب، وقتی متوجه موضوع میشود به سوی اتومبیل ماموران تیراندازی میکند و در پی جنگ و گریزی که رخ میدهد در زمینی محصور به چند ساختمان گیر میافتد و پشت مقداری آجر و مصالح ساختمانی سنگر میگیرد و بعد از حدود یک ساعت تیراندازی متقابل سرانجام با انفجار نارنجک خودکشی میکند. 25 آبان سال 55. از بهرام آرام در همونجا یادداشت‌هایی به دست سواک افتاد که بخشی از اون را تکرار میکنم، بخشی از اون را بهمن 55 روزنامه ها چاپ کردند و قسمت هایی هم حذف شده بود. من در این ویدیو تمام یادداشت‌ها را قرائت میکنم. در قسمت 45 خاطرات خانه زندگان که عنوانش هست چرا ما به چیزهایی که توجه میکنیم توجه میکنیم، یادداشت‌های مزبور ثبت شده است.

شنوندگان محترم، سال 1355 پر از حادثه بود، پر از غم بود. من در اینجا راوی قصه های رفته از یادم و به یاد می آورم که در اون ایام، در اون سالها، سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون، جوانان دردمند و خردمند را واداشته بود که خود را به آب و آتش بزنند. سال 1355 سال پرتلفاتی بود، گویی همونطور که توماس هنری هاکسلی در مورد انتخاب طبیعی بر سر زبانها انداخت، گویی دندان و چنگال طبیعت هم در آن سال پر از قربانی خونالود بود. از کشته شدن حمید اشرف و سایر ضرباتی که سال 55 سواک به فدایان زد و از جانباختن دکتر هوشنگ اعظمی در همون سال می گذرم. در قسمت 36 خاطرات خانه زندگان، حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود، به ریز اون اشاره کردم. اینجا قبل از قرائت یادداشت‌های بهرام آرام، فقط به شماری از تلفات مربوط به مجاهدین در سال 55 و ضربات هولناکی که ساواک زد میپردازم. دوباره تکرار میکنم، منظور از ساواک اداره سوم موسوم به امنیت داخلی است. این گونه نیست که همه کسانی که در ادارات گوناگون ساواک خدمت می کردند دشمن مردم ایران بودند. نه، این گونه نیست. آنچه اشاره می کنم، اداره سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است. روزهای 11 و 12 فروردین سال 55 دو تن از مرتبطین بهرام آرام که شغل یکی از آنها به نام حسن ملک معمار بود دستگیر می شوند. 22 فروردین 55 دو نفر دیگر دستگیر شدند و از آنان هم سرنخ‌هایی به دست آمد. 24 فروردین 55 یک عضو علنی مرتبط با جریان تقیه شهرام دستگیر شد و در پی بازجویی‌های معمول یک شاخه 5 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران کشف و اعضای آن در فاصله روزهای 24 تا 28 فروردین 55 گیر افتادند. سپس از وابستگان به اون شاخه دانشجویی 7 نفر دیگر هم در تهران و اصفهان دستگیر شدند. اول اردیبهشت 55 با خیانت محمد توکلی خواه که به گماشته بازجویان تبدیل شده بود، او که با گشتی های کمیته مشترک همکاری نزدیک داشت و حتی یک ماشین در اختیار خودش بود و با اسلحه به شهر می رفت و برمی گشت، با خیانت محمد توکلی خواه 3 عضو مخفی سازمان در خیابان امیریه تهران کشته شدند: مهدی موسوی قمی، طاهره میرزا جعفر الاف همسر تقیه شهرام و جمال شریفزاده شیرازی. با پیگیری رد اتومبیل فولکس واگن به جای مانده از عوامل ترور 3 مستشار آمریکایی در 6 شهریور 55، ساواک به یکی از اعضای مخفی سازمان به نام حسن آلاتپوش رسید. 11 شهریور 55 حسن آلاتپوش طی درگیری جان باخت.
1 مهر 55 مهدی میرصادقی عضو مخفی و شاید عضو مرکزی سازمان طی درگیری در خیابان قزوین تهران با سیانور مجبور شد با زندگی وداع کند. 6 مهر 55 محمد حسین اکبری آهنگر و همسرش سرور آلاتپوش در جریان گشت‌های محمد توکلی خواهی خائن شناسایی و مورد حمله ماموران قرار گرفتند و هر دو جان باختند. 8 مهر 55 نرگس قجر عزدانلو عضو مخفی سازمان در خیابان شاهپور شناسایی و با سیانور خودکشی کرد. 18 مهر 55 مشتبه آلاتپوش طی درگیری کشته و علی محمد بیانی دستگیر شد. 22 مهر 55 علیرضا الفت هم پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 3 روز بعد 25 مهر 55 سیمینتاج جریری عضو مخفی سازمان کشته شد. 20 مهر 55 اکرم صادق گور کلوری با سیانور خودکشی کرد. 2 آبان 55 محمد رضا باب احمدی پس از دستگیری با سیانور خودکشی نمود. 8 آبان 55 محمد حاج شفیعی ها در محاصره ماموران سواک اقدام به خودکشی کرد. 20 آبان 55 محمد رضا آخوندی عضو مخفی سازمان در تیراندازی دستگیر و سپس در مهر 56 اعدام شد. 25 آبان 55 با کمک محمد توکلی خواه بهرام آرام شناسایی و در پی جنگ و گریز در زمین محصور گیر افتاد و همونطور که پیشتر اشاره کردم پشت مقداری آجر و مصالح ساختمانی سنگر گرفت و بعد از حدود 1 ساعت تیراندازی متقابل سرانجام با انفجار نارنجک خودکشی کرد. 11 آذر 55 محمد صادق مجید لغوی عضو مخفی سازمان از سال 50 در یکی از کوچه های خیابون شاهپور شناسایی شد. او پس از درگیری نظامی با سیانور خودکشی کرد. 12 آذر 55 فاطمه فرتوک زاده طی انفجاری در حوالی خیابان بخارایی کشته شد. 14 آذر 55 حسن ابراری تیرباران شد. او 1 سال جلوتر به کمک وحید افراخته به دام افتاده بود. وحید افراخته در دستگیری حسن ابراری نقش داشت. 15 آذر 55 فاطمه تیفتکچی در حوالی خیابان ایران با مامورین درگیر و کشته شد. 27 آذر 55 هایده محسنیان در تیراندازی متقابل با مامورین سواک جانباخت. 11 دی 55 محمد رضا تفکری در تیراندازی متقابل با مامورین سواک کشته شد. 14 دی 55 لیلا زمردیان همسر مجید شریف واقفی در حالی که بر اثر تیراندازی مامورین سواک مجروح شده بود با سیانور خودکشی کرد. من نامه دردآلود وی را قرائت کردم واژه به واژه که در سایت خودم همنشینبهار.net ثبت شده است. 27 دی 55 محمد الفت پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 29 دی 55 مهدی فتحی از عناصر شاخه نظامی پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 2 بهمن 55 احمد جلالی کوهر در محاصره مامورین با سیانور خودکشی نمود. 7 بهمن 55 حسن گودرزی در اصفهان در درگیری کشته شد. 16 بهمن 55 فریبرز لبافی نژاد صادق کرد احمدی و همسرش
زهرا نجفی در یک مصاحبه تلویزیونی مسائل تازه‌ای را طرح کردند. 18 بهمن 55 محبوبه متحدین همسر حسن آلاتپوش در تیراندازی مامورین جان باخت. 8 اسفند 55 علی اکبر نبوی نوری عضو قدیمی و با سابقه سازمان طی درگیری متقابل کشته شد. حالا از کشته شدن یا دستگیری کسانی که غیر مستقیم به سازمان مزبور مرتبط بودند می گذرم. امثال حسن هرمزی اندیمشکی، غلام حسین، محسن صفایی درخویی و مهدی هنردار کاشانی که خانهشون در حوالی اصفهان لو رفت و در محاصره نیروهای سواک و شهربانی قرار گرفتند. در درگیری با مامورین غلام حسین صفایی درخویی و حسن هرمزی کشته می شوند و مهدی هنردار کاشانی زخمی می شود و بعدها شنیده شد زیر شکنجه جان می دهد. گویا غلام حسین صفایی درخویی جلوتر در صفوف مجاهدین بوده، اما بعد از وقایع سال 54 ترور محمد یقینی و مجید شریف و دیگر قضایا راهش جدا می شود.

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمون آید از آنها چیزکی. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. نشنود این نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. شنوندگان محترم، خواهران و برادران عزیز، قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمانها دست می‌برد، در یادمانها دست می‌برد تا به واسطه آن حافظه جمعی را کنترل کند. بر همین اساس همیشه باید روایت حاکم را به چالش گرفت. سواک در دست نوشته های بهرام آرام دست برد و با دخل و تصرف منتشر کرد. امثال احمد رضا کریمی هم، خبرچین دو نظام، هم رژیم پیشین هم رژیم کنونی، در یادمانها دست میبرند، در آرشیو دست میبرند تا حافظه جمعی را کنترل کنند. من بی اعتناب طعن و لعن هرزنویسان و با اشراف به اینکه بیان کلمه حق مرارت دارد، یادمانها را ثبت می کنم، راوی قصه های رفته از یادم. یادمانها را ثبت می کنم، یادمانهایی که هیچ دشمن پیروزی نمی تواند از ما بستاند. و اکنون یادداشت‌های بهرام آرام.

همونطور که اشاره شد، ساواک در این یادداشت‌ها و تاریخ نگارش اون دخل و تصرف نمود و بعد از اون به روزنامه‌ها داد، از جمله روزنامه اطلاعات که منتشر نمود. اون چه قرائت می‌کنم تمام یادداشت‌های بهرام آرام است، تا اونجا که اکنون در دسترس است.

این خلاصه یادداشت‌های من است راجع به مسائلی که گاه در رابطه با مسئولیت که ذهنم را مشغول می داشته از حدود بیش از یک سال پیش تا کنون. البته خود نوشته ها که تدریجی صورت گرفته بود خیلی مفصل تر بود و خیلی از مسائل را در بر می گرفت که به دلیل غیر ضروری بودنش آنها را تدریجاً حذف کردم. در هر صورت اگرچه محورها و قضایایش علل عموم روشن است، ولی خواندن این نوشته ها به خصوص از جهت دریافت عمیق‌تر از یک سرگردانی عمومی در حل مشکل اساسی و رابطهش با ضعف‌های موجود خودم میتواند مفید باشد. البته این مطالب که عمدتاً پراکنده و گاه تکراری است می تواند مجموعاً در یک تحلیل مفصل تر تبدیل گردد که در آینده اگر ضرورتش پیش آمد خواهم کرد. الان فکر می کنم جمع‌بندی اشکالات، ضربات که طبعاً نقش من و خصلت‌هایم کاملاً در آن نقش داشته اساسی تر و اصولی تر است. 16 مهر 53. احساس می کنم که دارد قدر دیدم نسبت به خودم ذهنی می شود و شاید هم واقعا عینی، ولی به هر حال نیاز دارم که یک سری مسائل را برای خودم مشخص کنم. در درک نقش از فرد و سیستم و تأثیر متقابل این دو دچار ابهاماتی شدم. واقعیت این است که از طرفی از نظر تئوریک همیشه نقش تعیین کننده با توده ها بوده است، حالان که در پراتیک روزانه به نقش افراد و اهمیتی که در تصحیح کار تشکیلاتی دارند برمیخورم. اونچه در این زمینه روشن است این هاست: 1. اونچه که یک عنصر استراتژ ارائه میدهد اگر بخواهد نو، درست و راهگشا باشد، بیشک بایستی از پراتیک انقلابی نه فردی بلکه مجموعه سازمان یا حزب و حتی جنبش انقلابی بیرون آمده باشد. فقط از جمع‌بندی درست واقعیات عینی است که رهنمودهای نوین بیرون می آید. 2. برای اینکه بخواهیم تئوری درستی داشته باشیم، لازم است مبانی اصولی ماتریالیسم دیالکتیک را فهمیده و تا میزان زیادی اون رو درک کرده باشیم. همینطور شیوه های بررسی و تحقیق عینی در مورد مسائل را بدانیم و تجزیه و تحلیل کنیم. 3. برای اینکه واقعیات عینی به کمک شیوه های درست و شناخت و پدیده ها بتوانند در ذهن یک تئوری درست را خلق نمایند و مهمتر برای اینکه این تئوری درست بتواند در عمل مجدد پیاده شده و در عین پیشبرد کار خود از غنای بیشتری برخوردار گردد، لازم است که ما هرچه بیشتر نقطه نظرهای ایدئولوژیک و در رابطه با اون صفت زشت طبقاتی خیش را تصحیح نموده و صفای پرولتری برخوردار شویم. دقیقاً میزان اراده به میزان پاک شدن از این صفت بستگی دارد و خود در تأثیر متقابل با آن است. اما همین تئوری را وقتی بخواهیم مثلا در عمق مورد بررسی قرار دهم دچار اشکالاتی می شوم. مثلا ارزیابی نقش یک عضو در انحراف یا تصحیح نقطه نظرهای سازمانی. این حتی در مورد جنبش‌های جهانی نیز موجود است. مثلا نقش مارکس، لنین، ماو. البته من قبل از این که به شکل مبتذلی معتقد به نبوغ ذاتی باشم، معتقدم که مجموعه زندگی گذشته افراد به هر دلیلی که برای من خود این هم واقعا از مجهولات است، در آنها صفتهایی ایجاد کرده است که طبعا این صفتها در شرایط فعلی نقش تعیین کننده می‌یابند. همچنین وجود جریانات رو به رشد و مسائل بغرنجی که مبارزه امروز پیش پای می‌گذارد به سادگی امکان این را به ما نمی‌دهد که به طور همه جانبه‌ای
عمق صفتهای خیش را تصحیح کنیم و سازماندهی حزبی نیز به طور عمده همین را مورد بررسی قرار می دهد که همه کس هر کاری را نمی تواند بکند، پس هر کس را به وضع خیش قرار بده. 4. احساس می کنم که دارای محدودیت های ایدئولوژیک بوده و دچار نوعی ساده گزینی شدم، به طوری که هیچ وقت نتوانستم علارغم درک جریانات به عمق آنها دست یابم، در حالی که ظاهرا از نظر ایدئولوژیک دلیلی برای این امر نمی بینم. 5. همینطور مسئله فوق ذکر را ناشی از نوعی بیخیالی و فارغ البالی می دانم. همیشه من در مقابل یک جریان ضعیف نادرست، چه در خودم و چه در تشکیلات، سازشکاری کردم و از این رو حتی هیچ وقت نتوانستم اولا عمق اون را دریابم و ثانیا به اعتبار درک عمق اون توقع و نحوه برخوردم را به اون ارتقا دهم، تا اینکه جریان اونقدر عمیق شده که یا خودم را داشتم می برده یا اینکه عده‌ای از اطرافیان را با خود برده است. اون وقت سراسیمه و هراسان دست به کار شده و شروع به ترمیم کردم. این امر در تحلیل انفجار کاملا مشخص بود. اشاره بهرام آرام به انفجار خانه شیخ حادیس. این امر در تحلیل انفجار کاملا مشخص بود. در جریان بررسی ضعف‌های آموزشی و مشکلاتی که با اون مواجه شده ایم نیز نمودهایی دارد. علاوه بر این نتیجه یک گونه دیگر برخورد نیز پیدا می شود. برخوردهای متناوب فعال و منفعل که به طور عمده گاهی از شرایط محیط خارج است. مثلا ممکن است پس از برخورد با شیوه های آموزشی فعال در میان رفقای دیگر به این فکر بیفتم و یک هفته با کار آموزشی برخوردی فعال داشته باشم، سپس دوباره قضیه سوس می شود و این تناوب همینطور ممکن است ادامه یابد. این در عمق خود وجود یک سازشکاری عمیق به گرایشات راحت طلبانه و فرصت طلبانه خورده بورژوازی را در درون من به نمایش می گذارد. برخورد دنبال روانه من به طور عمده ناشی از این روحی است. حال اگر جریان روشیابنده باشد، اولا به دلیل انگیزه های خلقی و احساس مسئولیت و ثانیا به دلیل رگه های اندیودالیستی تا حد امکان، یا بهتر است بگویم تا حدی که عقب نیفتم، نه اینکه پیشتاز باشم، با اون همگامی میکنم. حال نمیدانم کجا این جریان ممکن است به صورت یک جریان اپورتونیستی جلوگر شود. اگرچه فکر میکنم که تنظیم موضع صحیح من از نظر تشکیلات و تصحیح نقطه نظرها و ضعف‌های درونیم از طرف خودم تو هم من این مشکل را تا حدی حل می نماید. در درک پروسه متقابل تئوری و عمل و رابطه این دو عملا احساس عجز می کنم. شاید هم به دلیل ضعف من در کار تئوریک و عدم پیگیری در جمع‌بندی و تدوین تئوری باشد، و به خصوص اینکه نقطه شروع حل این ضعف کجاست و هم شرایط دیگری را طلب می کند.

برای این دو منظور است: یک، سازشکاری با ضعف‌ها و برخورد پاسیو با آنها. دو، ترس از ضربه زدن به تشکیلات که بیشک مجموعه ایست از ضعف اول و قدری احساس مسئولیت در قبال جنبش. برخوردن با مسائل زیربنایی نیست. مثلا گاهی فرق این شیوه را با اون شیوه درست نمیفهمم. نمیتوانم پروسه تغییرات رشد و تبدیل مراحل کمی و کیفی را درست درک کرده و مهمتر این که اتخاذ شیوه ها همه جانب نگری لازم را به خرج نمیدهم. اگرچه گاهی این امکان را داشتم و همینطور در مقابل یک استدلال ممکن است اگر جنبه های درستی بیشتر از نظر خودم باشد بیچون و چرا تسلیم شوم. ریشه این مسئله هنوز دقیقاً برایم روشن نیست. آیا ناشی از عدم کار فکری است و ضعف قدرت جمع‌بندی؟ آیا روحی سازشکاری و نداشتن انگیزه های عمیق است؟ یا مجموعه اینها؟ اگر درست باشد که مجموعه ایست از همه اینها، چگونه و از کجا باید شروع کرد؟ علاوه بر این ابهامات، مسئله ابهامات استراتژیک تا حدی دراز مدت اون هم در ذهن مطرح می شود که برای ما نز اون مقوله‌ای که فلان روشن فکر بی‌مسئولیت طرح می کند، بلکه از اون جهت مهم است که بتوانیم هرچه زودتر سمتگیری های جدیدی را مورد توجه قرار دهیم. این ابهامات از دو نقطه ناشی شده و به هم پیوند می خورد. یک، کمبود. سه نقطه است، بقیهش نیست.

23 آبان 1953. اکنون در رابطه جدید بین برخوردهای عاطفی، گرایش به خردکاری و فرار از کار تئوریک و گرایشات اندیویدوالیستی برایم روشن شده است. کشف این روابط تنها میتواند روزنه ی امیدی باشد برای اینکه در یک برخورد فعال با آنها به تدریج آنها را از بین ببرم. این برخورد فعال در چه جریانی امکان پذیر است؟ برای اینکه روابط این پدیده ظاهرا مجزا از یکدیگر تا حدی روشن شود، خوب است برای هر کدام مفاهیمی قائل بشوم. 1. برخورد عاطفی مجموعی اون حرکات و احساسهایی است که همگی برای تحقق یک هدف خاص صورت میگیرد. این هدف خاص چیست؟ سازش کردن و به سازش رساندن دیگران در مورد تمام یا بخش از خواست غیر انقلابی و گرایشات خرد بورژوایی که از زندگی گذشته به میراث برده ایم و هنوز به دلیل عمیق بودنشون از یک طرف و منفی بودنشون از طرف دیگر و مطبوع طبع خرد بورژوایی بودن از جهت سوم با اونها دست به مبارزه همه جانبه زده ایم. به عنوان عامل فرعی 2. گرایش به خردکاری و فرار از کار عمیق فکری، در واقع برخورد عاطفی که عمیقاً به دلیل ریشه دار بودنش و عدم مبارزه پیگیر با اون در تمام تار و پود او اثر گذارده و به شدت او را تحت تأثیر خیش قرار می‌دهد، هم اندیشه او را دچار انحراف نموده و او را از صورت یک مبارز حرفه‌ای که با احساس مسئولیت تام و تمام روزان و شبان را در فکر کار خیش به سر میبرد خارج میسازد و همین که به خصوص گرایش به این تمایلات محدوده اندیشه را بسیار تنگتر نموده و فرد را به صورت

عنصری قانع، کوته بین، سطحی و امپریک در می آورد. اکنون به خوبی مشخص می شود که چگونه گرایشات اندیودوالیستی خرده بوجوایی به فرد اندیشمند جهت نادرست می دهد و افکارش را در قیروبند خودش اسیر می کند. یک سوال: چرا در بعضی از رفقا قدرت تصحیح اشتباهات نظری و عملی زیاد و در بعضی کم است؟ 4 آبان 1953. امروز صبح کوششی کردم برای پاسخ دادن به بعضی از سوالات تحلیلی. بر این کار با توجه به ناتوانی نسبیم در پرداختن به این امر، مجموعی از تأسف و انفعال و حتی تمسخر را نسبت به خودم برایم به وجود آورد. این سوال ابتدایی در ذهنم شکل می گرفت. در تئوریزه شدن مطالب در ذهن علتش چیست؟ برای مثال، من لزوم آموزش را در مرحله قبلی و فعلی سازمان احساس می کنم و نمی گویم درک برای درک امر بالاتری است. پس از این فوراً به این نتیجه گیری ها می رسیدیم که حرف روشن است: افتادن به خردکاری، عدم توانایی در هدایت کشتی طوفان زده سازمان، استمرار و پیگیری نداشتن و ضرورت های مرحله ای را به خوبی مورد اجرا در نیاوردن، کاهش قدرت فرماندهی از عوارض ثانوی این مسئله است. اینها پیش خود میگویم نقش مکمل من در چیست؟ آیا من میتوانم یک تاکتیسین خوب باشم؟ با تردید فکر میکنم آری، ولی آیا چگونه میخواهم در این شرایط با قبول این ضعف به موقع اپورتونیستی کشیده شوم؟ آیا در زمینه درک تئوری‌های پیشرو چه مقدار کوشیدم؟ آیا تفکر درست، قدرت اندیشه، قدرت جمع‌بندی و خلاقیت اموری ذاتی هستند؟ جواب این است که خیر، اموری اکتسابی هستند. جواب این است که آری، در چه پروسه این قدرت کشف می شود؟ در پروسه زندگی انقلابی فرد. ابزار لازم چیست؟ در اینجا به تردید می افتم. قدرت ایدئولوژیک اندیشه های عمیق از زندگی گذشته دارد. کار فکری مستمر، همت والا و من به خصوص در داشتن قدرت ایدئولوژیک در خودم مردد هستم. زندگی گذشته من این اجازه را به من نداده است. به خصوص برخوردهای عاطفی که قبلا نیز صحبتش رفت، همیشه قدرت پرواز دور اندیشه مرا کاسته است. دل به نتایج نزدیک بستن، عجله خرده بوجوایی و شیفته پیروزی های تاکتیکی شدن و به مسائل استراتژی کم بها دادن از همین مقوله است. به دلیل پرداختن مدت‌های مدیدی به مسائل غیر اصولی، چه قبل از ورود به سازمان چه بعد از آن، اصلا گرایشات فکری هم بیشتر به سمت مسائل اصولی نیست. این احساس کاملا در من موجود است که فکرم کانالیزه شده و میرود که در جریان تغییراتش حتی بلوکه شود. اون دیگر بسی خطرناک است. این افکار زمانی با مسائلی از این نوع اختلاط پیدا می کند. پیش خود می گویم آیا بهتر نیست در بعضی زمینه ها من فقط کوششم این باشد که تئوری های سازمان را حتی الامکان خوب درک کنم، در موضعی که فکر می کنم می توانم روش کنم و به سازمان نیز ارتقا دهم؟ بر پیش خود می گویم این یعنی سازش با ضعف ها. بیشک روزی در همون موازهی که اکنون فکر میکنی نقطه قوت توست، همینطور در جا خواهی زد. خلاصه این احساس به من دست داده که در یک دور باطل افتادم. دور باطل بیرون و درون. از هر کجا شروع میکنم به خودم میرسم و در اینجا میلنگم. شاید صادقانه دل به کار تئوریک نمیدهم، زیرا که احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم. اکنون اون چی که پس از همه این بحث های مقشوش برایم روشن است اینجاست: 1. کار تئوریسین در درجه اول و کادرهای تئوریک که قادر به درک عمق تئوری های سازمان و پیاده کردن مثبت، صادقانه و حتی الامکان بدون اشتباه اون در عمل باشند. در درجه دوم از ضروریات و حتمیات جنبش مسلحانه و سازمان است. 2.
من تمام نیروهای درونیم را در این زمینه به طور پیگیر و مستمر به کار نگرفتم. همینطور اکنون نیست به دلیل بعضی گرایشات امپریستی، اپورتونیستی، انفعال طلبانه و مجموعاً خرده بورژواییم گویا تمایل به پرداختن به این کار به طور عمیق و پیگیر ندارم. 3. راه حل مسئله فکر همه جانبه عمیق و با احساس مسئولیت و پرداختن به کار تئوریک در رابطه با مسائل و وظایف کنونی جنبش مسلحانه به همراه پرداختن به یک سری مطالعات سنگین تئوریک است. بایستی همچون شاگرد تازه‌کاری صادقانه دوزانو زد و به سرعت آموخت.

12 آبان 1953. در طول این چند روز مقدار بیشتری از کتاب چه باید کرد لنین را خواندم. مسائل زیادی ذهنم را به خود مشغول داشته است. هنوز این مسائل کاملا در ذهنم مغشوشند. این اختشاش فکری قبل از هر چیز به خوبی مبین این امر است که من در شرایط فعلی تنها یک پراتیسیان خودکارم که چون از مدار خودم تجاوز کردم، بدون اینکه تغییری اصولی در خودم به وجود آورم، این امکان را یافتم که ضربات نسبتاً هنگفتی به سازمان وارد آورم. ولی این ترس واقعاً بر من مستولی است که پراتیسیان چه وحشتناک و قبول این چه مقدار ننگاور میتواند با ندانم کاری و محدودیتی تئوریک در توجیه و تبیین سطحی اعمالش و چه راحت نیروهای ارزنده جنبش را به باد فنا میدهد. یه قسمتی ناخواناست بعد، ولی با مسائل متعددی مواجه هستم. 1. هنوز به عمق حرف ها و نظرات و تفکری که در شرایط اون روز روسیه قادر می شود، از دل شرایط بحرانی مخشوش و پرتلاطم چنین تفکر خلاقی را ارائه دهد پی نبردم. 2. هنوز به عمق تمام جریاناتی که در این مدت از سر سازمان و اجباراً من گذشته است آگاه نشده و مسائل متعددی است که هنوز برای من ناشناخته مانده است. 3. اجباراً و به دنبال مسائل فوق الذکر در ارائه راه حل مناسب تفکیک اصل از فرع و صحیح از غلط هنوز به میزان زیادی عاجزم و این امر به طور عمده مرا رنج می‌دهد، به خصوص که اکنون درک می‌کنم که این راه حل‌ها تا چه اندازه برای بقا و رشد جنبش انقلابی ما ارزشمند و چگونه قبلاً به دلیل نپرداختن به همین مسائل نیروها به هدر رفتند. اکنون در صدد راهیابی و باز کردن این گره کورم. مشکلات من در این زمینه اینها هستند: 1. نداشتن قدرت کافی تئوریک و پایه‌های اصولی فکری که بتوانم مسائل را به خوبی تحلیل کنم. 2. وجود بقایای ضعف‌های ایدئولوژیک و گرایشات خرده بورژوایی که در درک من از مسائل اثرات غیر قابل انکاری می‌گذارند. 3. نداشتن تحلیل عمیق و مشخص از تجارب فردی و تاریخی برای اینکه تئوری بتواند با پیوند خوردن با عمل و پراتیک فردی و سازمانی و حتی تاریخ عمق لازمش را بیابد. من فعلا کوششم را در هر سه جهت دارم ادامه میدهم. اولا برنامه مطالعات تئوریک را سعی میکنم به طور جدی دنبال کنم. ثانیاً در تحلیل زندگی سازمانی هم سعی می کنم ضعف‌های ایدئولوژیک و اثرات اون رو مورد بررسی قرار دهم و ثالثاً به آموزش همراه با تحلیل مسائل گذشته سازمان پرداخته و در این صورت درکم را از تئوری عمیق کنم. 1 شنبه در کلاس امروز هیچ کس فکر کرده حاضر نشده بود. امروز صبح بچه ها با بازی با تایمر، به خصوص حسن، وقت خود را تلف میکردن. از این پس بایستی برنامه منظمتر و جدیتر برای کلاس در نظر گرفت. به خصوص در کلاس های خودمون مسئله پیشبرد کار، انجام وظایف و رشد تئوریک رفقا به هیچ صورت جدی گرفته نشده است. 23 آذر 1953. مدتی است که نوشته های انتقادی تعطیل شده است. حال چرا دوباره به یاد این مطلب افتادم؟ علتش برخی پراکند کاری ها و شلوغ بازی ها و عملا مقداری وقت تلف کردن های ناشی از بی برنامگی میتواند باشد. اینها اقدامات و کوشش های مشخص فکری و عملی برای مبارزه با ضعف را در محاق نگه میدارد. دینامیزم رشد یا نیرو و شوق انقلابی را برای پیشرفت کارها می کاهد. از دست دادن و با آنها برخورد آموزشی نکردن نمودار گردیده بود، ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمی تواند عمیق و مستمر باشد. اینجا نقطه چین هست. پس از آن
از دست دادن و با اونها برخورد آموزشی نکردن نمودار گردیده بود، ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد، اگرچه خودش در صورتی که از طرف من با یک برخورد آگاهانه توام باشد و منجر به تصحیح اون گردد، میتواند یک گام به پیش به حساب آید. شاید این امر در رابطه با من و روحیاتم معنای بیشتری بدهد، زیرا که به هر حال من در درون خودم یک نوع، نمیدانم اسمش را درست چه بگذارم، نوعی لیبرالیزم، پاسیویزم و یا ترکیب این دو بگویم، نوعی سازشکاری ملاحظه میکنم. مدتی انعکاس این روحیه در برخوردها به صورت انتقاد کردنهای خرد و ریز، دائما به همه چیز و همه کس انتقاد کردن و تحمل انقلابی را در برخورد با عیبها از دست دادن و یا اونها برخورد آموزشی کردن نمودار گردیده بود. من همونطور که متن هست قرائت میکنم، جاهای خودم میدونم که سکته داره، ولی باید وفادار بمونم به این متن. ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد. متاسفانه در این مدت یک ماه که من تدریجا متوجه این ضعف خود شدم، کوشش مهمی در این راه صورت ندادم و دوباره کوشش های من پشت پرده های ظریف و عمقی لیبرالیسم، به خصوص فکری و تئوریک و انفعال طلبی، موضع گرفت. کار بی برنامه، افزایش پراکنده کاری و خرده کاری، تعطیل شدن کارهای فکری و انتقادی، بی برنامگی هم، کم توجهی کردن، تسلیم افکار غیر اصولی شدن و با اونها کمتر مبارزه کردن، این هاست اونچی که در این مدت حدوداً 20 روز مشهود است. مجموعه اینها خود مسائل بدتری را به وجود می آورد و اون کاهش شوق انقلابی برای رشد، رشد گرایشات غیر انقلابی در وجود و زائل شدن شادابی انقلابی و اصیل است. اینها اون چیزهایی است که موجب شد دوباره به سراغ این نوشته ها بیایم، چون واقعا قضایا دارد خستم می کند. 14 بهمن 53. تنها زمانی فرد می تواند دو مسئله اساسی را با هم همراه داشته باشد که به مرزی از درجات انقلابی رسیده باشد. این دو مسئله اساسی که در چنین وقتی ناخواناست، به دلیل عدم خلوص با یکدیگر در تضاد نیز میفتند، عبارتند از 1. صداقت انقلابی، 2. شوق و شور کمونیستی برای رشد و ارتقای درجات و پذیرش مسئولیت. هستند رفقایی که ضعف‌های خود را صادقانه در میان بگذارند بدون اینکه از عظمت ضعف‌ها مطلع باشند، و یا اینکه به خوبی بتوانند دریابند که چگونه ممکن است وجود آنها ضعف‌ها به انقلاب ضربه بزند. صادقانه می‌گویند و بعدش کوشش اونچنانی برای اصلاح خیش به کار نمی‌گیرند. این رفقا معمولاً از یک اندیودالیسم منفعلانه و طبعاً فرصت طلبانه مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهند. اینها صداقت خیش را پوشش و بازدارنده شوق و شور کمونیستی خیش می کنند و عملاً به رشد خود و در نتیجه شکوفایی استعدادهایشون خیانت می ورزند. متقابلاً رفقایی هستند که شور و شوق برای رشد را با اندیودالیسم خیش به هم می آمیزند و با اضافه کردن نوعی ایدالیسم که جبری هم هست، جلوی رشد همه جانبه صداقت خیش را سد می کنند. اونها به قیمت اینکه از مواضع خیش ولو به حق افت نکنند و در شرایطی قرار نگیرند که مجبور به انتقاد از خود شوند، به لطایف الحیل و بنابرای صداقت های اخلاقیشون از نشان دادن یک صداقت همه جانبه تفره می روند. جالب این که این دو نوع صفت به خوبی با یکدیگر قابل تبدیلند. گاه رفیق صادق اندیودوال منفعل به عدم صداقت کشیده می شود و گاه رفیق پرشور اندیودوال ایدئالیسم به پاسیویسم. مثال های از این جریان برای موجود است. از یک طرف اتفاق می افتد که اشتباهی مرتکب می شوم و دلم نمی خواهد این اشتباه را طرح کنم. از طرف دیگر زمانی خود را به طرح اشتباهاتم قانع می کنم و بعد می بینم که خوب چه نتیجه از این مطرح کردن حاصل می شود.
علل خصوص که گاه محتوا و ماهیت اشتباه نیز روشن است. اما اکنون که این مطالب را می نویسم می تواند حلال این سرگردانی باشد.

فکر میکنم هر کس که میخواهد صلاحیت رهبری را در خود ایجاد نماید بایستی قبل از هر چیز با خودش صداقت داشته باشد، اون چیزی که اکثرا ما کم داریم. واقعا بایستی قبل از همه خودش از اشتباهاتش خشمگین شود و به هیچ گونه با اونها سازش ننماید. رفیق با این صداقت اگر شور و عشق به کار را نیز در خود خلوص بخشد و به عوض فکر کردن به این امور که دیگران مرا چگونه تلقی می کنند در فکر موضع طبیعی و حقیقی خیش باشد، بی تردید اشتباهاتش به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. مشخصه چنین رفیقی اینها خواهد بود: 1. اشتباهات او اندک است و همیشه اشتباهاتش، این بسیار قابل توجه است، رابطه طبیعی با موزش در تشکیلات و یا جنبش انقلابی دارد. 2. یا به عبارتی اشتباهات او عمدتاً از مقولات متدولوژیک و کم تجربگی ناشی می شود تا ایدئولوژیک. 3. این رفیق عضوی جسور و قاطع خواهد بود و در طرح انتقاد از خود هیچ نیازی به عدم صداقت ندارد. او می تواند صادقانه اشتباهاتش را طرح کند، به خصوص اشتباهاتی که از این گونه رفتار سر می زند معمولا برای دیگران جنبه های آموزنده دارد. 4. این گونه رفقا علل قاعده عناصری هستند که خیلی سریع خود را با شرایط و تجارب موجود مطابق نموده و لذا اولا به اعتبار صداقت درونی امکانات خود در دیگران را سریعا درک و جمع‌بندی می کنند و ثانیا به خوبی موضع انقلابی در برابر اون اتخاذ نموده و به میزان وسیعی از ارتکاب اون در آینده برکنار می مانند. 5. این رفقا چون هدفشون حل واقعی و انقلابی مسائل است و چون نمیخواهند در درون و بیرون خودشون مسائل را به دو گونه حل نمایند و یا هیچگاه نمیخواهند تمایلات فردی خیش را بر روال پروسه رشد یک پدیده اعمال کنند، لذا با حل مسائل چه مربوط به خودشون چه مربوط به دیگران برخوردی عینی، یگانه، غیر و یا کارآمد و انقلابی دارند. واژه های نامانوس با جملات از خود متن است. 10 بهمن 1953. قدری راجع به تربیت اعضا فکر می کردم، همینطور در مورد گسترش کارها و قانع نشدن به میزان محدودی در کارها و رشد این دو مسئله هنوز در من حل نشده است. اول اون که هنوز قدرت مناسبی در کشف کادرها به دست نیاوردم، از اون جهت که هنوز خودم آدم همه جانبه‌ای نشده‌ام و این حتما در آینده نیز مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. البته این را احساس می‌کنم که نسبت به مدتی قبل بسیاری از نقطه نظرهایم عمیق شده و قوام یافته است، ولی مهم این است که هنوز این حساسیت کم است. هنوز به سرعت نقطه نظرهای جدیدتری در من قوام نمی‌یابد مگر با شک و ضربه های متعدد. مجموعاً سرعت این تغییر مطلوب نیست. مهمترین است که من در برخورد با مسائل با توجه به حساسیت کم، قناعت پیشگی که ناشی از نوعی سازشکاری و انفعال طلبی پنهانی است، از نوآوری محدودی برخوردارم و به سادگی و یا حتی به سختی نمیتوانم به شیوه های جدید دست یابم. در این زمینه بیشتر بایستی کار کرد، کار فکری و جمع‌بندی پراتیک گذشته. بیشتر از این حرف زدن و نوشتن مسئله ای رو حل نمی کند. هنوز بعضی از عوارض مثل گاه اطلاعات دادن یا تحت تأثیر دیگران و بدون تحلیل کاری را کردن در من موجود است. مثلا در انجام فلان کار واقعا تردید دارم که کدام شیوه می توانست مسئله را حل کند. این تردید خود قابل توجه است که بعد از این مدت کار هنوز نتوانستم واقعا ملاک و محکی به دست آورم که بر مبنای اون اشتباهات خودم را دستبندی کنم و به ریشه های اساسی اون دست یابم. 15 بهمن 1953.
مطالبی در مورد جمع‌بندی مسئله انحراف شری واقفی. مسئله مهمی ندارد. 17 بهمن 1953 راجع به نقش انتقاد و انتقاد از خود. مسئله مهمی ندارد. 7 اسفند 1953 گاه می شود که انسان احساس می کند برای نوشتن نیاز به جرأت و جسارت بیشتری دارد. اونقدر مسائل عظیم و مشکلات فراوانند و در مقابل اونقدر ضعف وجود دارد که دیگر تطبیق اونها با یکدیگر کار دشواری به نظر می رسد. درست مانند قایقرانی که بر امواج سیل خروشان سوار است و این احساس در او پیدا می شود که این امواجن که حرکت او را تعیین می کنند و چه بسا که در لحظات بعد قایقش در اثر فشار امواج و حرکت‌های سرکش آن و در اثر اصابت به تخت سنگ مسیر به پاره تخته‌هایی بدل گردد. این احساسی است که به طور متناوب به من دست می‌دهد و واقعاً تا حدی خواب و خوراک را از من سلب کرده است. منشأ این احساس کجاست؟ دیگر حوصله ندارم این مسئله را مورد بحث قرار دهم. قضیه روشن است. قبل از هر چیز نیاز به یک کار مدون فکری دارد، کاری پرتلاش و خستگی ناپذیر، در این حال برنامه ریزی شده و کاملا منظم. در این مورد احساس می کنم که واقعا دچار حیرتم و بایستی از رفقا کمک بگیرم. ماندن در این وضع یعنی از دست دادن کارهای ها و به دست نیاوردن هیچ چیز. این امر به معنای یک نوع وانهادگی سیاسی است که واقعا میتواند بسیار خطرناک باشد. 30 اسفند 1953 حدود 2 هفته از نوشتن مطالب فوق میگذرد. لیکن در این مدت در زمینه تئوریک کار مشخصی نکردم. لابد هر کسی از خودش میپرسد که پس این 2 هفته چه کار میکرده ای؟ اول کارهای مربوط به مسئله 3-4 تا نقطه است. اول کارهای مربوط به مسئله که نسبتاً خوب پیش رفت. چگونه میتوانم در طول تمام این شلوغی ها بازم به کار فکری و تئوریک ادامه دهم؟ به 2 شکل. اول به کارها و وظایفم شکل تئوریک بدهم و دوم این که برای جبران ضعف های تئوریکم برنامه کلاسیک و در این حال شخصی بگذارم. 26 فروردین 1954 انقلابی کسی است که در جریان کارش موضع خودش را نسبت به تمام جریانات در حدود قدرتش به وضوح و به طور انقلابی مشخص نماید. اگرچه ابراز این حرف ظاهرا شباهت به کرامات شیخ دارد، لیکن در عمق ناشی از تجربه انحرافات بعضی از رفقاست که من خود شاهد بودم. 6 اردیبهشت 1954 1. فرار کردن از فکر. 2. گرایش به خردکاری. 3. فرار از تنهایی و کار مستمر فکری. 18 شهریور 1954 ضربه های پی در پی که به اشکالی قسمتی از انتقاداتش مستقیما به من برمیگردد، طبعاً در نحوه برخورد با مشکلات تأثیر مشخصی می‌گذارد. به این صورت که این ضربات پس از مدتی گرایشات فردی را افزایش داده و دینامیزم درونی و کوشش برای اصلاح خیش را کاهش می‌بخشد و طبعاً بلافاصله در کنار آن تمایلات ضد انقلابی شروع به نشو و نما می‌نماید. 22 مهر 1954 رفیق عزیز، نامه‌ای در مورد انتقاداتی و عدم کنترل من به مسائل مختلف از جمله خانه جیم برایم نوشته بودی. من این مسئله را علل اصول قبول دارم، حتی اگر در مورد این مسئله خاص به دلیل اینکه نمی‌دانم دقیقاً نظر تو چه بوده است هنوز روشن نیستم، ولی واقعاً این قبول داشتن جز شک معنای دیگری نمی‌دهد. در شرایط فعلی من روشنبینی مستقلانه ندارم
و این دائما مرا در یک شرایط دشارژ قرار می‌دهد، در حالی که علی ظاهر فعالیت می‌کنم، ولی این فعالیت از یک محتوای اصیل متناسب با کارهایم برخوردار نیست و روز به روز احساس می‌کنم که عقب‌تر می‌افتم. در رابطه با جریانات اخیر بارها کوشیدم که مسائل موجود را که خودم هم به خوبی می‌فهمیدم به من کاملا ارتباط پیدا می‌کند دریابم، ولی هر بار عاجز و درمانده از تحلیل عمیق این مسائل ناچار اون را رها می‌کردم، که طبعا این رها کردن نمی‌تواند امری دائمی باشد و مجددا این پروسه تکرار می‌شود. در وهله اول این احساس در من موجود است که موجودی هستم در سازمان که در عین اینکه هنوز قوانین دیسیپلین سازمانی قادر به کانالیزه کردن من نیست، خودم هم این قدرت را ندارم که در صف مقدم و به عنوان پیشتاز راه گشا باشم. در یک کلام، نه راه روم نه رهبر. از طرفی در رابطه با ضربه های پی در پی با اینکه احساس فرسودگی میکنم، ولی هرچه نگاه میکنم به هیچ وجه نمیتوانم و نمیخواهم خودم را از هیچ کاری که ممکن است قادر باشم انجام دهم کنار بکشم. شاید اگر روزی برسد که رفقای تازه نفس پرتحرک و کارا پا به عرصه مبارزه بگذارند، خود به خود کارها را از دست من بگیرند و من نیز حال ناگزیر آنها را تحویل دهم. وقتی فکر میکنم میبینم که مثلا در این مدت 2 سال از اواخر تابستان 52 تا کنون کیفیت نسبی مسئولیت هایم به مقدار قابل توجهی سقوط و نزول کرده است، اگر عرضه حل مسائل منهای بی تجربگی ها که اموری طبیعی هستند شاخه 3 نقطه سازمان را داشتم، اکنون کارهای زیادتری در رابطه با من به نحو خوبی حل شده بود. همیشه احساس کردم که گاو 9 من شیرده شدم، همیشه دویدم و در انتها هیچ داشتنم نبود. است هنوز این احساس رو ندارم که در این انتقادات محتوای فردی نهفته باشد، ولی همیشه این احساس رو داشتم که قدرت سازمانی به اون حدی نرسیده باشد که من را بتواند مهار کند. وجودم ضربه زننده است. یک معنای این حرف هم این است که من تدریجا دارم محتوای مستقل و پیشرو خود را از دست میدهم و به دلیل همون فرسودگی نسبی دارم افتان و خیزان در موضع فعلیم جا خالی میکنم. یک چیز در این رابطه همیشه به طور نگران کننده ذهن را مشغول کرده است که آیا روزی نخواهد شد که دیگر تا به تحمل این ضربات را نداشته باشم؟ به یک باره و طبعا ناجوانمردانه بخواهم بار مسئولیت را از گردن خودم ساقط کنم و به گردن دیگران یا سیستم و شرایط بیاندازم؟ البته اکنون هرچه میاندیشم گمان نمی کنم که چنین شود. تنها چیزی که در این رابطه به ذهنم میرسد این است که من از ابتدای سازمان هیچگاه این امکان برایم فراهم نشده که یک کار کلاسیک تئوریک سیاسی بنمایم. به کار بردن لغت امکان نیز در حال حاضر به طور عمده قبل از اینکه نظر به شرایط خارجی باشد در برگیرنده اون دسته از تمایلات و گرایشات نادرست و درست خودم هست که مرا به سمت نوعی دیگر از کار تشکیلاتی می کشنده است. به خصوص که به تجربه می شود به روشنی دید که پراتیک گذشته فرد چه قبل از ورود به سازمان و کار سیاسی و چه پس از آن همیشه تشدید کننده نوع خاصی از پراتیک و کار تشکیلاتی و تخفیف دهنده انواع دیگر است. علل خصوص که تمایلات درونی نیز هماهنگی خیش را با اون پراتیک خاص اعلام داشته و فرد تحت ضوابط شخصی نیز خود را قرار ندهد. اینکه در اینجا میگویم فرد خود را تحت ضوابط خاصی قرار ندهد و نه اینکه بگویم تحت ضوابط خاصی قرارش نداد، بدین دلیل است که از بعد از شهریور و به هر دلیل کسی نبوده است که اون ضوابط را ایجاد کند، چون افرادی مثل خودم و من از همون زمان نیز می توانستم، حال اگر نکردم به دلیل ضعف درونی هم بود، می توانستم این مهم را درک کنم
گرچه که همیشه بعد از یک ضربه و به هوش آمدن به این درک رسیدم که قدر موضع خودم و نیروهایی که تحت مسئولیت و رهبری من بودن را به خوبی و عمیقا درک نکردم. من واقعا از این عدم درک عمیق و ضرباتی که از این ناحیه در این مدت دریافت داشتم اونقدر درد برون دارم که واقعا دنبال اونها اکنون نمیتوانم. هر گونه تمایل ناسالم به رهبری را در وجودم مهم و اصلی بیابم. شاید هم دلیل همین گرایشات ناسالم خردکارانه در وجودم بوده است که هیچگاه این حق را به خودم ندادم که خودم را در مقابل رهبری احساس کنم که بعداً لازم باشد برای از دست دادنش سنگی به سینه بزنم. حتی بدتر از این، از چندی پیش علل خصوص پس از ضربات اخیر احساس شرمندگی زیادی می کردم. این احساس به بعضی گرایشات انزوا و طلبانه که طبعا سکتاریستی هم در عمق هستند در من دامن می زد. مثلا در حالی که می دانستم نه با اکرم و نه با عزت خانه گرفتن نمی تواند کار اصولی باشد، ولی از طرفی پیش خودم گفتم این دیگر خجالت آور است که من امکان مناسب تری را در رابطه با سازمان طلب کنم. تا کنون که امکان این چنانی سازمان را از دست دادم، چه در مورد سیمین و چه در مورد منیژه، و یا وقتی که قرار شد سهراب و ستار با من هم خانه شوند، با اینکه به خصوص در مورد سهراب به نظر نمی رسد که کار درستی باشد، ولی به دلیل بی‌لیاقتی هایی که در انجام وظایفم در مورد ایگرگ خط فاصله جی تو شاید یک معنی داره که خودش و دوستانش می دونن. بی‌لیاقتی هایی که در انجام وظایفم در مورد ایگرگ خط فاصله جی تو و مسئولیت های مربوطم حتی در تشکیل هسته نظامی در خودم می دیدم، خودم را زیر صلاح‌تر از این نمی یافتم. حتی این کلام بین بچه های خودمون که چند بار تا کنون علی مانده و حوزش که منبع انتشارشم خودم بودم نیز حاوی همین مسئله تلخ و دردناک و به شکلی خجالت آور به قول لنین میتواند باشد. در حال حاضر دچار سرگردانی خاصی در تحلیل قدرت و کارایی های خودم شدم. احساس معلومات بریده بریده کردن و خسته از به دنبال گنجشک دویدن واقعا در وجودم موج میزند. یادم هست که در یک نامه انتقادی که پارسال شاید همین موقع بود، یک شب قبل از عملیات کیسینجر نوشته خواهان یک برنامه منظمتر و یک سیستم حسابرسی شدم که البته واقعا هنوز نمیدانم چرا عمل نشد و آیا اصولا میتوانست بشود یا نه، ولی این احساس را دارم که در این مورد در آینده نبایستی سکوت کرد و خلاصه ضعف‌های این چنانی را با یک سیستم کنترل جمعی جبران نمود، زیرا این گونه ضربات تحملش هم برای سازمان دشوار است و هم برای من، زیرا که این درست که واقعا هر ضربه‌ای به هر گوشه سازمان وارد شود همگی ما به خصوص در این مواضع از احساس مسئولیت که قاعدتا باید باشد بایستی با تمام وجود در جهت جبرانش کوشا باشیم، ولی این ضربات مستقیم عملا تأثیراتی عمیق‌تر دارند، همش به خاطر گرایشات دپارتمانیستی. یک، عدم قدرت کشف کادرها. دو، عدم قدرت سازماندهی مناسب. سه، گرایش به خردکاری. چهار، در جریان خود به خودی افتادن قضایا و عمیقا کمونیستی تحلیل ننمودن، عجله خردبورژوایی، رشد بادکنکی، کش. پنج، کش دادن قضایا. یه قسمتی ناخواناست. گرایش های سازشکاران داشتن نمودهای اخیرش چه بوده است؟ ناتمام. پایان یادداشت های بهرام.

خانم ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید. انگیزه من و ضرورت طرح این گونه مسائل، ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، به ویژه که ستمگران همیشه تلاش کردند صاحب اختیار وقایع اتفاقیه باشند و با روایت‌های ناسواب در آن دست ببرند. استبداد، چه استبداد مغلوب در گذشته، چه استبداد غالب در حاکمیت، کوشیده و می‌کوشند آرشیو را، خاطرات و یادمان‌ها را کنترل کنند تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کنند. قاتلین زندانیان سیاسی بهترین فرزندان مردم را به زندان انداختند، کشتند، به دار آویختند، اما به اون بیداد بسنده نکرده میکوشند کسانی را که در کمیته مشترک و فرمانداری نظامی شکنجه شدند و اکنون سر بر خاک نهادند لکه‌دار کنند. از همین رو مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. از همین رو یادمان‌ها را باید از خاطره فردی به حافظه جمعی، به حافظه اجتماعی منتقل نمود تا آیندگان بهتر و دقیق‌تر گذشته را درک و تحلیل کنند. در پایان یادآوری کنم که من مارکسیست نبوده و نیستم و تعلق خاطری به هیچ گروه سیاسی از جمله سازمان مزبور ندارم. بار دیگر از شما سپاسگزارم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، بن یوهان، و این من یه توضیحی به دوستان بدم. یحیی اون فامیلی عربیه، بن یوهان عبریه و اوریجینالش و درستش بن یوهان هست و در خدمتون هستم امروز با برنامه‌ای در مورد هنرمندان و حکومت، و دعوت می‌کنم از سرکار خانم رکسانا حمیدی، نویسنده، رمان نویس و منتقد ادبی، که در خدمتشون باشیم و یک گفتگوی عمیق رو با هم جلو ببریم از سلسله برنامه‌های گفتگوهای عمیق. و خانم حمیدی، من شما رو ندارم.
2: سلام میکنم به شما، به کسانی که ما رو در این تصویر رو در این برنامه میبینن. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. ممنون از دعوتت.
1: خواهش میکنم، سلامت باشید. خب، ما برای گشودن بحث به یک نکته‌ای باید بپردازیم. اونم اتفاقی بود که هفته پیش رخ داد، یعنی یکی از چهره‌های خیلی بدنام و جامعه هنری ایران، خانم حمیدی، بهزاد فراهانی. ایشون ظاهرا برای دیدار از دخترش گلشیفته فراهانی به پاریس اومده بود، تقریبا فکر می‌کنم هر ساله میاد، ولی امسال این سفرش خیلی همراه با حاشیه‌های زیادی بود به دلیل اینکه این کتاب فروشی ناکجا که در پاریس هست. و یه سری ببینید، از فکر میکنم جنگ 12 روزه اینا شروع کردن، خانم حمیدی، یه سلسله برنامه گذاشتن با عنوان مثلا مذاکرات پیش از سقوط، بحث های پیش از سقوط، و دعوت میکنن از گروه های مختلف اپوزیسیون، و این گروه های مختلف البته گروه های مختلف چپ اپوزیسیون، بیشتر چپ ها، و تقریبا به اتفاق چپ ها بودن، حالا با گرایش های مختلف، چپ محور مقاومتی بوده، چپ به قول خودشون نئولیبرال هم بوده، چپ ناتویی اینا بهش میگن اصطلاحا. و بهزاد فراهانی توی این برنامه اومد و خب خیلی با زبان صریح و میتونم بگم خیلی نامناسبی برگشت، گفت عملا شما اگر بیزه دارید، شما هم بیایید انقلاب بکنید. ما داشتیم انقلاب کردیم، حالا بماند که اینها برای انقلاب اسلامیشون واقعا یکی از کم هزینه ترین انقلاب های دوران خودش بود. ببینید، نه انقلاب چریکی بود، نه انقلاب مسلحانه بود، انقلابی بود که تماماً بر اساس روابط قدرت، درسته، و اون چیزی که در لابی ها و دالان های قدرت میگذشت جلو میرفت. و صد البته اشتباه محاسباتی که ساواک کرد، که دست نیروهای مذهبی رو بازگذاشت و سایر نیروها رو خب به شدت سرکوب کرد، و صد البته همراهی و همدلی نیروهای چپ، حزب توده، فدایان، با نیروهای مذهبی و پیشبرد اون بحث به اصطلاح نزدیکی به نیروهای مذهبی از سوی شوروی. خب حالا سوال بنده از شما اینه، شما این رو چطور نگاه میکنید؟ اگر بخوایم در کانتکست و در زمینه بحث‌های امروز بذاریم، مثلا حضور بهزاد فراهانی و این صحبتی که میکنه به عنوان یک هنرمند حکومتی، کسی که سابقه دفاع از قاسم سلیمانی رو داره و توجیه جنایت ها و فساد ها رو داره. شما اصلا نگاهتون به کل موضوع چطوریه؟ حالا با تأکید بر این شخص، حالا به عنوان صرفا یک مثالی از این مقوله
2: بله
1: بفهم.
2: دقیقا، اگر ما بخوایم واقعا درک کنیم که چرا بهزاد فرهانی بعد از 47 سال این همه خشونت و سرکوب و کشتار و اعدام که میبینه، میاد خارج کشور، همین 2-3 ماه گذشته بعد از کشتار وسیعی که اون دیگه تو خیابونای ایران که دیگه دیدن، حالا خارج کشوری ها میگن ما ندیدیم، رسانه های خارجی میگن ما ندیدیم، در داخل ایران همه شاهد بودن، از نزدیک آدم های عادی شاهد بودن، یعنی خبرها که رسیده. اگر میاد خارج از کشور و اینو میگه، آقای ایو ما میدونیم دیگه، ما با بحث توتالیتاریسم روبرو هستیم، حتی نه دیگه توتالیتاریسم به این معنی مثلا شناخته شدهش، همون چیزی که پسا توتالیتاریسمی که کسی مثل واسلاو هاول میگه، و اون رو من فکر میکنم کتاب واسلاو هاول مثلا مال 40-50 سال حداقل مثلا گذشته دیگه، اینم به کار ما نمیاد. ما یه مقدار باید نگاه جدیدی به این مباحث بکنیم، اصلا بحث این در واقع کنترلگری، این استفاده ابزاری از هر چیزی رو ما باید یه جور دیگه درک بکنیم که چرا جمهوری اسلامی که الان آدم ها رو به خاطر یه هشتگ زدن اعدام میکنه، چرا مثلا فکر میکنیم به هنر احتیاج داره؟ یعنی این هنرمندا براش چه کارایی دارن؟ اصلا آیا اینها وقتی از ایران میان بیرون، حتی اصلا بگیم که یه آدم عادی که حالا هنرمندی هم باشه که خیلی هم با اینا ساخت و پاخت نکرده باشه، تو این شرایط که میخواد بیاد بیرون، آیا یه دستورالعمل جلوش نمیذارن؟ مثل همه وقتهای دیگه، تو همه جای دیگه که ما میدونیم این دستورالعمل ها وقتی میری حتما توی تجمعات، توی گروه ها شرکت میکنی، حتما یه کلماتی میگی، وگرنه یه آدم 80 ساله، 82-83 ساله وقتی میاد سفر، یه سفر خارج از کشور، اینکه وارد یک گفتگو و مناظره هایی بشه که حالا من اصلا در مورد اون بحث ناکجای پاریس حتما صحبت میخوام بکنم، ولی میخوام بگم که برای چی بیاد در بین جوانانی که یا آدم هایی که با یه نگاه تندی، با یه احساسات تندی ممکن حرفای مختلفی زده بشه، خب برای چی میاد شرکت میکنه؟ آیا مأموریتی داره؟ آیا هدفی براش هست؟ خب ما اگر با نگاه خود آیه کسی مثل واسلاو هاول بیایم بحث رو نگاه کنیم، اون میگه دیگه نیاز نیست. یه زمانی آقای یحیی یادتونه مثلا ما میخواستیم یه نویسنده، یه هنرمند حکومتی بگیم، میگفتیم مثلا حاتمی کیا، نویسندهش رحمان دوست. یعنی ما اگر دهه 60 و 70 رو نگاه کنیم، نمیایم بگیم محمود دولت آبادی حکومتیه، اصلا اینا جزو اپوزیسیون محسوب میشن. نمیایم بگیم مثلا یا مثلا کارگردانی کسی، اغلب یه شکل دیگه ای هستن، حداقل سعی میکنن خیلی وارد اون چهره نظام نشن، خیلی اون بولد نباشن توی اون نگاه. مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، ما اینها رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، حوزه هنری رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، دیگه کانون نویسندگانی که نمیدونیم، کانون نویسندگانی که آدمهاش میان منتقدن، سکولارن، حالا میگیم چپ یا غیر چپ، ولی خب اینها همسویه حداقل

0: حتی شما نگاه کنین، مثلا شاهنامه در دهه 60 و 70 مغضوب بود، از دهه 80 90 خرج کرده حکومت براش، خارج کشور بودجه میاره، گروه ها و به اصطلاح بنیادهایی رو میذاره برای فردوسی، برای شاهنامه. خب ما داریم با یک رژیم توتالیتری که میدونه با هی داره آپدیت میکنه خودشو، آدم های همونطور که پزشک، همونطور که مهندس، همونطور که تو آیتی، توی رشته های مختلف آدم میاره برای اینکه بقاش رو تضمین کنه، توی فلسفه، توی علوم انسانی هم آدم های جدید میاره که چی کار بکنیم، چه جوری استفاده کنیم. حالا هنر قراره چی کار بکنه؟ یه وقتی هست یه هنری داریم، حالا اگه بخوایم با همین ایده هاول نگاه کنیم، یه هنری داریم که این هنر خیلی دربست، ادبیات، هنر، فرهنگ رسمی رو بازتاب میده و اصلا مهمم نیست دیگه باور داشته باشه یا نه. یه زمانی مثلا میگفتن توتالیته اونیه که باور داره، اونایی که بغل استالین میستن و میگن ما طرفدار کمونیسم هستیم. یه وقتی هست میگه که نه اصلا دیگه مهم نیست، میره تو خونه به حکومت فحش میده ولی میاد بغل حکومت میشینه افطاری میخوره. نمونهش مثلا آقای دولت آبادی. دیگه این شکل تغییر میکنه. یه کسای دیگه هستن ادبیات و فرهنگ خلاف به اصطلاح رسمی رو دنبال میکنن، فیلم نمیسازن، کتابشون رو چاپ نمیکنن، زیرزمینی منتشر میکنن. و یه عده هستن که توی قشر میگن مثلا حالا خاکستری یا میانه میستن، میگن آقا ما میتونیم توی این جمهوری اسلامی ظاهرا یه حرفی رو بزنیم ولی زیرش در بطن اون یه نقدی، یک به اصطلاح مسئله ای رو اوریان کنیم. جمهوری اسلامی روی این کار کرد. یعنی خیلی از آدم ها، من خودم فکر میکردم تا سالها توی جمهوری اسلامی توی هر جایی که کار بکنم با یه زبان مخفیانه یا یه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. مثلا من برم توی رادیو یه برنامه درباره مثلا ارکستر ایرانی و اون آهنگسازان ایرانی درست بکنم تو همین جمهوری اسلامی که میخواد فقط یه نوع ادب موسیقی سنتی رو رواج بده، خب من میرم این کارو میکنم. ولی این هم تا یه زمانی جواب میده. جلوتر دیگه جمهوری اسلامی از حالا میشه گفت اوایل دهه 90 وقتی داشت اون مذاکراتش رو با گروه 7 و انرژی هسته‌ای و نمیدونم این مناسبات اینچنانی با دول غربی و اوباما و فلان پیش میبرد، به این نتیجه رسید که نه، ما خیلی هم نمیخوایم ظاهرا کسی بیاد یه کارهایی رو بکنه، تماما باید در اختیار ما باشه. این که یک نفر بتونه لابلای یک کار دیگه ای رو بیاره انجام بده، نه، ما فقط آدمی میخوایم که مال ما باشه. و از اینجا تو این دهه 90 نگاه میکنیم آدم ها دیگه باید تکلیفشون رو روشن میکردن، یا قشنگ میستادن کنار حکومت یا دیگه رسما امکان کار نداشتن.
1: یعنی آره ببین چند تا
0: این در میاد بهزاد فرهانی.
1: دقیقا ببین چند تا، من همیشه معتقدم چند تا شاخصه یا مارکر وجود داره که تو این سالها شکل گرفت و اگر کسی به هر دلیلی به هر نوعی از اینها رد نشه، از این گیت رد نشه، ما به راحتی میتونیم ایشون رو جزء حکومت بدونیم. این چند تا شاخصه، یکیش مثلا موضوع چیه؟ موضوع قاسم سلیمانیه که بهش میگن قاسم گیت، درسته؟ کسی که قاسم سلیمانی رو یک قهرمان میدونه، یک انسان بزرگ میدونه، قاسم شهر رو ستایش میکنه، فرقی هم نمیکنه کی باشه، از بهزاد فراهانی تا داریوش همایون فرق نمیکنه. حالا به چه دلیلی؟ به هر دلیلی، به هر دلیلی، به خاطر کمپلکس های روانی و اون حس حقارت و شکست که داریوش همایون درش معتبر بود، تا یه آدم به قول انگلیسی ها گریفتر و فرصت طلبی مثل آقای بهزاد فراهانی که ببینید حزب توده خانم حمیدی انسانها رو حقیر بار میاره، انسانها رو طوری بار آورد که بگه شما تنها چیزی که براتون اصالت داره اون دارنده قدرته، فرقی نمی کنی کی باشه، هر کس قدرت

0: دستش بود، توجیهش کن، کفشش رو ببوس، دستش رو ببوس. خب میخواد یک فاندمنتالیست مذهبی باشه، میخواد یک کمونیست غیر مذهبی باشه، میخواد هر کی باشه، هر کی باشه. خب این حقارت رو خب از شخصیت نورالدین کیانوری هم سرچشمه میگرفت. فردی که با هزاران عارضه بزرگ شد و این کمپلکس های روانیش رو هیچ وقت نتونست به یک جایی برسونه و اصلا نگاهشون بکنه. فردی که عمیقا معتقد بود، ببینید همون راه خسرو گلسرخی، که آقا ما اصلا فرقی نداریم، نخستین سوسیالیست های جهان همون علی و ابوذر و چه میدونم عمار و یاسر و حسین و اینا بودن، اینا از نگاهشون اینطوری بوده. و خب من برنامه خودم بارها گفتم، یه برنامه با خود شما داشتیم، این زمینه های مشترک بین تشیع سرخ و مارکسیزم کمونیسم انقدر زیاده که این اجازه رو میده که طرف جولان بده تو این زمینه ها. ببینید حالا نکته اینجاست، یکی از همونا، یکی از اون شاخصه ها دفاع از شهرهای حکومتی، یکی از اون شاخصه ها توجیه جنایاته، مثلا پرواز اوکراین. خب خاطرتون از خیلی ها اومدن گفتن نه کار اینا که نیست، کار اینا نمیتونه باشه. خب از نعیمه دوستدار شما بگیری تا دیگران که اومدن دفاع کرده بودن اصلا گفتن نه کار اینا نیست، فهیمه خضری‌دری، همین خانم فهیمه خضری‌دری صدای آمریکا. و یک موضوع بسیار مهم دیگه خانم حمیدی، مسئله اسرائیل و یهودیان هست که اصلا هم شوخی بردار نیست. هر کسی به هر دلیلی بیاد این موضوع رو بخواد زیر سوال ببره، یا این صحبت‌های واقعا میتونم بگم غیر منصفانه و رذیلانه، مثل این که نه ما با یهودی ها مشکل نداریم، ما با صهیونیسم مشکل داریم. خیر، این دوتا از هم جدا نیستن. این دوتا شما اگر میگید ما با یهودیان مشکل نداریم، خب ولی با صهیونیست ها مشکل داری، شما یعنی داری پشت اسفندیار رحیم مشایی میری. رحیم مشایی یکی از ایده هاش این بود که خب حکومت هم زد تو دهنش، اومد گفت آقا مثل آمریکا، چطور ما میگیم با مردم آمریکا مشکل نداریم، با حکومتش داریم. خب که این میدونید یه سفسطه احمقانه است، به خاطر اینکه این کشورها دموکراسی دارن و عمدن بیش یا کم حکومت نماینده مردمه. شما نمیتونی بگی آقا من با حکومت مشکل دارم و مردمش مشکل ندارم. نه نمیشه، شما نمیتونی ادعا بکنی که مثلا من با اسرائیل مشکل دارم اگرچه با یهودی ها هیچ مشکلی ندارم. نه، این کاملا سفسطه است. آقای بهزاد فراهانی از همه اینا رد شد، یعنی مردود شد، از هیچ کدوم نتونه از این گیتا رد بشه. و خب نتیجه قضیه چی بود؟ ببینید نتیجه قضیه نزدیکی به قاسم سلیمانی بود. تا جایی که خاطرتون باشه وقتی نرجس سلیمانی میاد اون خاطره رو تعریف میکنه و اینقدر با جزئیات میگه که گلشیفته فراهانی دیگه نمیتونه زیرش بزنه دینایی کنه، میاد یک داستان مجعول مسخره ای میسازه که آره من تماس گرفته بودم به قاسم سلیمانی بگم تو قرار بود ضمانت کنی، یه وام بگیره، مثلا برادر بیکار من یه موتور بخره بره با موتور کار کنه. ببینید چقدر این مضحکه که آدم بتونه باور کنه که خانواده بهزاد فراهانی پول خریدن یک موتور رو نداره. خب این موضوع خب بگم مسئله داریست. و الان همون چیزی که شما گفتید که اصلا برای چی میاد، این آدم مشخصه برای چی میاد. ببینید شما اگر بخواید در اونجا کار بکنید، باید وفاداری خودت رو عملا ثابت کنی. ببین همیشه میگن التزام عملی به ولایت فقیه. خب برای حکومت اصلا مهم نیست، شما بیایی بگی آقا من با شما اصلا، میگن مهم نیست، نه ما از کجا بدونیم، ثابتش کن. باید بیایی یه کار جهادی بکنی. و کار جهادی بهزاد فراهانی اینی که بله بلندش بیاد در فرانسه و بره شروع کنه دفاع کردن، شروع کنه دفاع کردن و بعد اینو بره فاکتور کنه، خب بودجه های بیشتری بگیره، پول بیشتری بگیره، ادامه بده و همه اینا. یادتون باشه در اون پروژه امام علی هم کار بودم. ببینید شما یه جوری باید به حکومت هم نشون بدین. من یه بحثی مثلا با آقای علی عظیمی نژادان داشتم در مورد موسیقی، شما باید یه جوری نشون بدی که آقا من با شیعه سرخ اخوان المسلمینی همراه و همگامم. احمد پژمان زمانی کارش را افتاد که وقتی برگشت اومد موسیقی اون تئاتر مختار رو نوشت، مرد سرنوشت مختار. خب یه جوری شما باید یه کاری بکنی که به این ایدئولوژی شیعی انقلابی ابراز ارادت بکنی. حالا یه چیزی بسازی در مورد عاشورا، یک انسان کثیفی مثل شاهین فرحت میاد سمفونی ولایت میسازه، آقای بهزاد عبدی سمفونی روح الله میسازه. میدونی یه کاری باید بکنی تا یه رمان نویس مثلا به نظر من زردی مثل رحیم مخدومی، اسمش شنیدید شما؟ رحیم مخدومی نویسنده سروش نوجوان و این چیزا بود که یه سری داستانهای چیز می نوشت، داستانهای مثلا برای کودکان نوجوانان می نوشت و خیلی هم بهش جایزه می دادن، داستانهای انقلابی. مثلا تمش هم همیشه این بود که زمان شاه دو تا پسر بچه هستن که اینا خواهراشون میخوان با چادر برن، اجازه نمیدن و این دوتا دارن تلاش میکنن که یه کاری کنن خواهرها درس بخونن. خب یکیشون حالا نمیتونه، خواهر شوهر میکنه، اون یکی تا آخر میجنگ و بعدم انقلاب میشه. تم همیشه اینه. ببین یه تم و جالبه به شما بگم تمام اینها از کجا اومده؟ از شوروی اومده. یعنی شما اگر خط اون ادبیات رئال سوسیالیستی شوروی رو بگیری، اون چیزی که در ارگان‌های حزب کمونیست شوروی انجام میشد رو میتونید به اینجا برسید. و حالا سوال اینجاست، به نظر شما چقدر این یک طرفدار داره، چقدر نفوذ داره؟ و دو اصلا یعنی آیا چیزی به دست میاد برای حکومت از بهزاد فراهانی یا میتونه تأثیری بر تفکر عامه مردم بذاره؟ و دوم این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ بفرمایید.
1: یه نکته رو آقای کیوانی یحیی عزیز یادمون نره که رژیمای مثل جمهوری اسلامی که دستاوردش برای مردم همین، حالا اصلا قبل از این جنایت، قبل از دی 1404 رو نگاه کنیم چی بوده دستاوردش؟ یه زندگی پر از معضل، هوایی که ندارن، جاده‌ای که ساخته نشده، ماشینی که ساخته نشده، وام‌های بسیار اندک با سختی بتونه اون وامو بگیره، زندگی پر از فلاکت، پر از درد که مردم ایران با یک روح شاید چند هزار ساله هی دائم در حال بازسازی خودشونن. یعنی این که مردم بخندن و اینا مال حکومت نیست، مال دوام آوردنه، مال راه‌حلای برای بقا آوردن، همون چیزی که فرهنگ آدم‌ها رو باهاش نگه می‌داره. اما جمهوری اسلامی یه کاری که همه رژیم‌های توتالیتر بهش نیاز دارن عادی سازیه و اینا به عادی سازی احتیاج دارن. الان بعد از این جریان‌هایی که ما هنوز که وقتی فکر می‌کنیم یعنی نمیتونیم بخوابیم، راه آسایش و نفس کشیدنمونو میبنده، یه دونه آب خنک از گلومون پایین نمیره بعد از اینکه فکر میکنیم به ثانیه‌ای که در این همین دیما اتفاق افتاد، همین روزهایی که توش هستیم، هر روز صبح بلند میشیم با رقم 2, 4, 6 که اینها مشاهیرن، اینا کسایی هن که توی رسانه ها و اینا اسمشون اومده، وگرنه روزی 30-40 تا اعدام کم کم بالاخره دارن میکنن دیگه. اون زندان های بزرگ تهران، زندان تهران یه چیز مخوفیه نزدیک همون کهریزک و همونجا. خب اینا چه خبره؟ جمهوری اسلامی به عادی سازی نیاز داره، به این که ما یه حکومت عادی هستیم. خیلی جالبه به شما بگم، چند روز پیش من داشتم توی ChatGPT می نوشتم که بعد از مثلا 40,000 کشتاری که در ایران رخ داده، یه سوالی میکردم، یه همچین جمله گذاشتم، یه همچین کلمه. برای من چت جی پی تی 3 ساعت جواب میداد که این حرفی که تو داری میزنی غیر علمیه و تو ثابت نشده و این رو نباید جایی بگی که این اعداد، این کشتارها رخ داده، هیچ رسانه، هیچ جای معتبری این رو پوشش نداده و همه اینا. شما اصلا برین چت جی پی تی رو میگن اون
0: میدونم،
1: مارادونا
0: درست
1: ولکن
0: میدونم.
1: قزنفر رو بچسب، ما داریم میبینیم که تمام این رسانه ها، تمام این بنیادهای فرهنگی، حقوق بشری، دانشگاه ها، نیویورک پست، نمیدونم مجلات مختلف توی جهان، همه دارن یه کار میکنن که اینا یه حکومت عادی هن. و این خودش از همه بیشتر
0: احسنت.
1: بهش احتیاج داره. یعنی اینا حکومتی نیستن که نویسنده، کارگردان، هنرمند، خواننده رو سر میبره. اصلا داریوش مهرجویی رو کی کشت؟ داریوش مهرجویی و بانو خانومشون که مثلا تو خونهشون سرشون بریده شد، چند تا کارگر هستن میرن اینا رو سر میبرن، مرد 80 ساله، آقای کیومرث پوراحمد. بعد کسی مثل آقای بهزاد فرهانی که چشم نداره ببینه در خیابانهای ایران چه میگذرد، چشم نداره ببینه در جیب مردم چی میگذره. همین ایشونی که من یه خاطره بگم، در سال 80 79 80 ما در یک مجله دوره هم جمع می شدیم که مجله کلک بود، که خب اغلب نویسنده، شاعر و افرادی بودن که خب اون زمان سن و سالی داشتن و اینها، و خبری رسید اون زمان خیلی معروف شد، مثلا شاید دیگه 25 سال پیش، که آقای همین بهزاد فرهانی در دیدار خامنه ای از فرهان، ایشون هم حضور داشته اونجا و دلا میشه دست ایشونو میبوسه، و اون جمع تو اون مجله کلک اون سال همه صحبت از این میکردن که این اصلا نمیتونه واقعی باشه، شاید کسی از پشت هلش داده که دلا بشه دست کس اینو ببوسه، و اصلا نمیتونیم ما باور کنیم کسی مثل ایشون بیاد این کارو بکنه. خب بهزاد فرهانی اینجوری اومده جلو، سالهای سال اینها در عیان و در اون پشت صحنه این کارا رو انجام دادن. یعنی ما دیگه، من خدمتون گفتم که در دهه 90 جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که ما نمیخوایم خیلی کسی باشه که کاری هم اون وسط بکنه، تماما با ما. اگر که تو همون پکیجی رو که من دادم همونو پوشش میدی، بازش میکنی، رشدش میدی، اگر بودی بودی، اگر نه این نباشه که یه کنجی داری یه کاری میکنی، یه کنج دیگه هم داری ما رو رعایت میکنی. این دیگه جمهوری اسلامی از این مرحله عبور کرد و اینها باقی ماندن. کسی مثل مثلا محمود دولت آبادی که یک زمانی همه با حتی همین مثلا خود این چپ ها دیگه میومدن میگفتن که خب ایشون نویسنده اپوزیسیونه، کسی نیستش که بره مثلا توی سفره افطار بشینه، ولی این آقا به خاطر منافعش، مواهبی که برخورداره، میاد خدمت میکنه. یه توی تهران مثلا بهترین میتونه ویلا رو داشته باشه، بهترین کافه رو اذانش بکنن، مواهبش میرسه، خب دیگه کاری نداره بیاد پی درگیر بشه. و بعدم یک تفکر همون ضد امپریالیسم، همون بحث چپی ضد نمیدونم به اصطلاح بحث فلسطین که جزء آرمانهای فلسطین، جزء آرمانهای انقلابه، بالاخره اینها سرخ و سیاه یه جایی در یک حلقه های مادرزادی اینا به هم متصلن، یعنی به دنیا که اومدن یه جایی همو ول نمی کنن، مگر اینکه دیگه این کارت برسه روی استخوانشون و نتونن، یه شرافت هایی وجود داشته باشه این وسط، نتونه بره دست بوسی بکنه، نتونه بره دروغ پردازی بکنه. ولی اینا سال ها اومدن همین جشنواره ها، اصلا من داشتم به این فکر میکردم آیا یا نگاه کنیم ما این جشنواره های خارج کشور، شما یک بار شده ببینیم ما توی این جشنواره کن، ونیز، برلین، ایکس، ایگرگ، آدم های مستقل، پرویز صیاد مگه کارگردان نیست؟ چرا هیچ وقت نتونسته رفته جلو کارشو تحویل داده، اسمش گفتن، اسم خود ایشو تعریف کرد که اسم من خط زده شد، باید هماهنگ باشه با رژیم هماهنگ میکنه. نویسنده در خطر رو رژیم هماهنگ میکنه، که نویسنده که تا دیروز داشته ناشرهای دولتی کارشو چاپ میکردن، به عنوان نویسنده در خطر میره اون جایی که مثلا نویسنده هایی که برای سانسور کار میکنن مثلا تو زندان بودن فلان فلان، اینا رو مثلا اونجا جا میدن. خب ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی، این مسئله بحران امروز ماست که در خارج کشور و داخل کشور برای عادی سازی نیاز به دست و به اصطلاح دست و پاهایی داره که اینها براش کار بکنن، عادی سازی بکنن. ناشرهای خارج کشور میان سانسور میکنن، نمیان سانسور بکنن دیگه، میگن تو رو چاپ نمیکنیم. نویسن اون مثلا کاری که داخل داره انجام میشه نمیاد که مثلا یک نفر کارش رو چاپ نکنه بگه تو دیگه غیر مثلا ممنوع القلم هستی. میگه ما الان تا 5 سال آیندهمون لیست ما پره و شما اگر بخوایم میتونیم برای 6 سال آینده کتابتو منتشر کنیم. خب نمیکنه فرق دیگه اون زبانی
0: آره
1: که تو
0: دیگه.
1: ممنوع القلمی کنار رفته به
0: ببین
1: زبانهای
0: علتش
1: دیگه.
0: میدونی چیه؟ آره این یه به صدای یه تاکتیکه که اینا از آلمان شرقی یاد گرفته بودن. تو زبان آلمانی بهش میگن سرشتوگونگ، یعنی اینکه تو بیای ویران کنی، خب نابود کنی، یه چیزی رو از درون بتره کنی. چطور؟ مثلا آلمان شرقی یه استاد دانشگاهی فرض کن بود که این مخالف حکومت بود، مخالف دولت و اشتازی و اون سازمان بدنام امنیتی بود، اینا نمی اومدن زندانش کنن. خب چیکار میکردن؟ همین کاراشو چاپ نمیکردن. خب یه مدتی میگذشت، یه دفعه دخترش تصادف میکرد میمرد، یه مدتی میگذشت به یه بهانه می اومدن خونهشو ازش میگرفتن، یه مدتی میگذشت یه مشکلی توی دانشگاه پیدا میکرد، عذرشو میخواستن، مشکلات مالی فراوان پشت هم اصلا متوجه نمیشه چرا اینقدر مشکل داره براش درست میشه. خب و خب از یه جایی میبری طرف دیگه، طرف به این نتیجه میرسید که آقا من اگر سکوت کنم و هیچی نگم، خب دست کم دیگه این همه بلا بر سر من نمیاد. خب این یک اتفاقی که افتاده. و ببینید این نهادی که شما مثلا اسم بردید مثل کانون نویسندگان، کانون نویسندگان همیشه دست افرادی بود که بسیار بسیار این آدم های مشکوک و مسئله برانگیزی بودن. یکیش آقای فریبرز رئیس‌دانا. اتفاقا فریبرز رئیس‌دانا هم همین حرفای بهزاد فراهانی رو میزد، اینا هم فکر بودن. خب سال 80 و بعد از اون جریان 88 آخرین من یادمه تو 88 اینو دعوتش کرده بودن آذربایجان که یه صحبتی بکنه دانشگاه، و این همونجا را گفت اینا بچه سوسولن، اینا که مال این حرفا نبودن، اینا که اومدن تو خیابون یه سری بچه سوسول بودن. خب انقلابی ماها بودیم، چیز بودیم. کانون نویسندگان الان دست کیه؟ دست اکبر منصوم بیگیه. و جالب اینا همه شبیه همن. خب و تنها چیزی که براشون اصالت داره تکرار شعارهای حکومت، تکرارشه و توجیهشه. خب و اینم که بگن آقا نه ما داریم، در صورتی که ما میدونیم ببینید از توده ای از چپ مقاومتی بی وطن‌تر وجود نداره. اینا اصلا به وطن اعتقادی ندارن، وطن براشون بی‌معنیه، وطن برای اینا مسکوه. خب اصلا وطن معنی نداره. در تفکر چپ کمونیستی شما یه سری بلوک میتونی داشته باشی. خب میگم مشابه اون تفکر امت اسلامی، بلوک کمونیستی بسیار شباهت داره به همون امت اسلامی. و این نهادها بعد شما فرمودین حکومت توتالیتره، توتالیتر یعنی تمامیت خواه، اجازه به شما نمیده که حتی در یه زمینه کاری که به ظاهر مثلا ساخته یه برنامه رادیویی در مورد تاریخچه صنایع دستی، اونجا هم اجازه نمیده شما بری مستقل کار کنی. هرچند اصلا موضوعی نیستش که بشه تو شاید حرف خاصی زد، ولی همونجا هم جلو رو میگیره، میگه نه باید کسی بیاد که از خود ما باشه، باید کسی بیاد که خودی باشه. خب این داره تکرار میشه. و ضمن این که ببین، من میدونی چی فکر میکنم، حضور بهزاد فراهانی یک پیامه، یک پیامی از طرف حکومت که اگر بیاید همکاری کنید ما به شما میتونیم تسهیلاتی بدیم، میتونیم یه کاری کنیم، آزادانه رفت آمد کنید، برید بیاید. شما نگاه کنید اصلا خانم حمیدی، ماشاءالله شمس الواعظین، برید برنامه چند شب پیشش رو تلویزیون ببینید، اگر چشماتو به بندی رو نگاه بکنی و صداشو نشناسی فکر میکنی دقیقا یک حزب اللهی دو آتیشه داره صحبت میکنه. ماشاءالله شمس الواعظینی که این همه سال در پوشش بود، پدر روزنامه نگاری مدرن، و البته میدونی اون روزنامه هم که در میابرد مثلا جامعه، توس، نشاط، یه مشی هرچند کمرنگی از لیبرالیزم و سکولاریزم و اینا داشتن ها، این انکار ناپذیره. ولی ببین این آدم تمامیت حرفشون اینه که آقا این حکومت نباید بره،
1: دقیقا.
0: این حکومت بره ما هم رفتیم.
1: تمام
0: ببین
1: شد.
0: درسته این الان ببینید یه چیزی هم خدمتتون بگم، چرا پاکستان انقدر گریبان داره پاره میکنه برای حکومت؟ دلیلش یه چیزه، میدونه هر حکومتی به جای جمهوری اسلامی بیاد در درجه اول نزدیک میشه به هند. حکومت سکولار شکل بگیره قطعا نزدیک میشه به هند تا یه حکومت مذهبی کثیفی مثل پاکستان. این مشخصه، به همین جهت حمایت میکنن. یا قطر میدونه، ببینید قطر میدونه اگر یک حکومت آزاد سکولار در ایران باشه خب همه میرن گاز از ایران میخرن، قطر سرش بیکلا میمونه این وسط، تلاش میکنه. و به همین صورت بهزاد فراهانی، اکبر معصوم بیگی و دیگران میدونن، همونجوری که عبدالکریم سروش و پسرش میدونن که اگر این حکومت نباشه اینا دیگه اصلا محلی از اعراب ندارن. اصلا کی به اینا نگاه میکنه؟ اهمیتشون چیه دیگه؟ اینها به عنوان هنرمند انقلابی کانون نویسندگانی یک هویتی رو برای خودشون ساختن که طرف میگه آقا من از یه طرفی خب چه میدونم زن و دخترم حجاب ندارن، سبک زندگی آزادی هم داریم، خب ولی از اون طرف عاشق قاسم سلیمانی هم هستیم. همین چیزی که توی ببینید توی صفحه حسین شمقدری میبینید، خب میرن این زنان بدبخت خیابان خواب رو، معتاد رو جمع میکنن میارن جلوی تلویزیون، جلوی دوربین آقای شمقدری که همون شعارهای حکومت رو تکرار کنن. و صد البته اینو بگم، این نشان دهنده پیروزی حکومت نیستا. ببین همین که حسین شمقدری الان اون شعار رو باید بیاد از زبان یه دختر بیهجابی بگه که دشمنش بود تا بتونه اون پروپاگاندا رو جلو ببره، این نشون میده که خب نه، دوچار مشکل شده حکومت. و اگرچه من تو حتی کامنتاشم مثلا میخوندم یه سری بهش اعتراض میکنن، خب گوش نمیده، کار خودشو میکنه. اینها همه به نظر من همجهت هستن. و چیزی که حالا من سوالم اینه، اپوزیسیون باید چه موضعی در قبال آدمهایی مثل بهزاد فراهانی بگیره؟
1: ببینین بهزاد فراهانی میاد میره توی کتاب فروشی ناکجا، توی تظاهرات که نمیره، توی کتاب فروشی
0: نه.
1: روز عادی هم که نمیره، روز عادی برو، اصلا چرا باید تو اون روز نشست بری؟ پسر جوونی از اون کنار میگه من تئاتری هستم، بلند میشه و دفاع از حتی زن زندگی میکنه، میگه 1401 روزی هست که ما به پدر سالاری، که ساختار جمهوری اسلامی پدر سالاریه به شکل عقب مونده دینی و همه جوره، خب شما نگاه کنید، میگه ما پشت پا زدیم به تو چون تو از ما نیستی و ما تو رو در واقع این بازی های شما رو دیگه تموم کردیم، نه یا اینجا برای ما قیافه بگیری یه ابرو بالا بندازی، یه اون نمایش های رادیویی و نمایش های تلویزیونی و سریال ها دیگه نیست و ما اون بچه های نیستیم که استاد امضا بده، ما تموم شده، خط قرمز اینجا میکشه. ایشون حرفی که میزنه به نظرم خطاب به خارج کشوره و کاری که جمهوری اسلامی ازش میخواد اینه. تا برسم به پرسش شما، ایشون حواله میده به ناکجاش، به نظر من توهین میکنه، اصلا حتی نمیگه ما
0: بله
1: اینو داشتیم اومدیم وسط، اصلا حتی کلا همین بحث مردسالاری رو در مقابل زن زندگی و 1401 مطرح میکنه و در واقع حواله میده به ناکجای خودش، اون هم وقتی که نشسته در ناکجای پاریس. ناکجای پاریس جاییه که به قول شما این همه تظاهرات، این همه صداها، این همه حرف میاد وسط. من به خاطر این جلسه، چون من اصلا هیچ وقت نگاه نمی کردم به این پیشا سقوطی که دیده بودم، به نظرم چند تا تیکشم که می دیدم کفایت می کردم. گفتم یه بار من کامل این جلسه رو ببینم و چیزی که دیدم صدای اصلاحات، صدای چپ، صدای اینکه کاشکی این آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو رها کنه، صدای این که اصلا ما اپوزیسیون جدی نداریم، اصلا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی اصلا وجود نداره یا اگر وجود داره محبوب کسی نیست. ببینید در روایت های متعدد اینها خواهان بقای جمهوری اسلامی هستند، نه تنها اینها، تمام این بنیادهای فرهنگی. من متاسفم به عنوان یک نویسنده باید اینا رو بگم که ناشرانی در این سالها کار کردن در همین خارج کشور و در جا کتابشون رو میوردن فردا رونمایی و جشن و اینها براش میگرفتن توی ایران، همین نشر مهری، چقدر اینا نفوذ کردن در اپوزیسیون، کسانی که افکار لایک داشتن، پژوهشگر بودن، کتاباشون رو میدادن نشر مهری. الان نشر مهری کجاست؟
0: بله
1: الان ناشرهای دیگه ای هستن که در جا توی کانادا، توی اروپا، توی جاهای دیگه اینها نشستن و میخوان همون ساختار نشر چشمه و اینا رو دارن و فاندها و احتمالا از حمایتهای اونا برخوردارن. چطور یه ناشر مثل نشر چشمه توی جمهوری اسلامی که کتاب این همه بدبختی و اینها روشه میتونه مغازه های بسیار بزرگ، فروشگاه های بسیار بزرگ در پاساژ های گرون چند دهنه داشته باشه؟ و خب آدم نباید توی ساختار توتالیتر بگه همه این ابزار فرهنگ و اینا در خدمت خود ساختار هستن که برای اینکه هدف و اون فکر گم بشه. خب اینه که الان ما توش هستیم، یعنی وقتی که داریم الان نگاه میکنیم میبینیم اون به اصطلاح مثل چند دوره گذشته اپوزیسیونی که هر بار سر هر سرکوبی با هم متحد می شدن، ائتلاف می کردن، تو خیابون ها می اومدن، یک دفعه یک عده گویی ارسالی، چه حالا در قالب پادشاهی ها، چه در قالب چیزهای دیگه. خب حالا اون کسی که به اصطلاح اصلاح طلبه که دلش نمیخواد جمهوری اسلامی بره، خب اینها وارد شدن و الان میبینین دیگه مردم اون امیدو ندارن، اون کنار هم بیستن رو ندارن و کسایی وجود دارن، رسانه هایی که هستن همین دست امثال همین ناکجا و اینهاست دیگه، همین ناکجایی که بودجهش و اینها رو از کجا اینا دارن دریافت میکنن، این حمایت هایی که
0: درسته.
1: دارن برخوردارن ازش واقعا چجوریه که اینها صداهای مختلف رو میبندن، کسان مختلفی که توی
0: بله
1: جلسات میرن اصلا یه جوری بهشون حمله میشه که انگار مثلا رفتن وسط یک دفتر حزبی، بعد اسمش رو میذاره صداهای مختلف. آیا واقعا صدای مختلف بود؟
0: نه کار درست بگی. ببین کاملا انگار یه دفتر حزبه، دقیقا انگار یه سری تشکیلاته و این بحثا، میگم اسمش هست مناظرات پیش از سقوط، ولی باطنن این نیست، باطنن ابراز ارادت به حکومت و راه های مقابله با شاهزاده رضا پهلوی. اون چیزی که من بیشتر میبینم، ببینید تمام صحبت ها بدون استثنا برمیگرده به شاهزاده رضا پهلوی، عنوان که آقا ایشون هیچی نیست و ضعیفه و آلترناتیو نیست و ما باید خودمون آلترناتیو بسازیم و آلترناتیو اصلا لازم نیست. و خب اون و تمام صحبت هاشون بیشتر بر این مبناست که نه هیچ اتفاقی هم نیفتاده، آمریکا و اسرائیل دوست ما نیستن. خب همون شعارها و صحبت های حکومت، خب همون چیزهایی که ما میبینیم و چیزی که واقعا میگم حالا من میدیم بی سابقه است. ببینید من یه دفعه به این مردک امیر مصدق کاتوزیان میگفتم، میگفتم در این رزالت و سبوعیت شما سابقه ای وجود نداره. همین واسلاو هاول که اول صحبت شما نام بردید، یک برنامه شما پیدا نمی کنید که یه نفر مثلا اهل چک، اهل اون کشور رو چک و اسلوواکی بیاد در مورد فرض کن واسلاو هاول در اون دوران مبارزات از خارج کمپین کنه، صحبت کنه و باش مبارزه کنه. نبوده، چنین چیزی نبوده، نیست. ما یک نفر آلمانی نداریم، حتی اون اولترا رایتش که بیاد بگه که نه این حمله به آلمان خیلی اشتباه بوده، ما به هر حال نازی ها آلمانی بودن، آلمانی های دو پشته بودن، و ما چرا باید نه اصلا چه حرفایی نیستش. فقط و فقط برای ما به وجود اومده که یک سری آدم میان به اپوزیسیون حمله میکنن، میان به و به شما هم بگم ببینید اینها شما اگر خوب نگاه بکنید میبینید که واقعا اون تفکر توده‌ای اکثریتی چه بلایی بر سر کشور ما آورد. واقعا میگم چه بلای وحشتناکی آورد. این که شما میگم به شما آموزش بدن که قدرتمند رو باید دوست داشته باشی و جلوش کرنش کنی و جلوش شما نگاه بکنید. من یه نکته ای رو هم اشاره بکنم خانم حمیدی، یه بحثی هم اخیرا به وجود اومد، بعد نیست حالا از این فرصت استفاده کنم. در بسر هم ببینید، من دیدم صبح خیلی ناراحت شدم، دیدم مهمترین پادکستر سیاسی آلمان این آقای رونتزیمر، ایشون اومده یک برنامه ساخته در مورد احمدی نژاد و اینکه چرا آخ آخ ببین و اینکه چرا آمریکا و اسرائیل میخوان به سراغ احمدی نژاد برن و همین صحبت ناکجا که اینها دقت کنید ایران رو دوست ندارن، مردم ایران رو دوست ندارن. بحث نتانیاهو اینه که خب این داره میگه، میگه بحث نتانیاهو بیشتر اینه که چه کسی، کدوم دیکتاتور بهتر ایران رو در مسیر اون حرکت میده. بحث بر این نیستش که اونجا به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و اینا برسه، برای هم اصل این خبر از کجا در اومد؟ از فرناز فصیحی و یک شارلاتان به اسم روننبرگمن، دو تا آدم بدنام که جزو متخصصین به نام فیک نیوز هم. خب و من وقتی میبینم خب آدمای مهم در آلمان که اینا آدم های تحلیلی هستند، خب کنستانتین مثلا این آقای کنستانتین فلمینگ خبرنگار جنگ برنده جایزه بوده، پولیتزر پرایز گرفته، خب اینم دیدم اومده که پادکست ساخته در مورد اینکه آره دلیل اینکه احمدی نژاد رو میخوام به حکومت برگردونن چقدر بوده. و شما ببینید میگه که اسرائیل اومد بمبارون کرد نزدیک خونه احمدی نژاد رو که این بتونه فرار کنه. چطوری فرار کنه؟ توضیح بده ببینم چطوری میتونه اصلا فرار کنه. بعد این آدم کجا در حصر خانگی بوده؟ این آدم چه کسی؟ این آدم با دستور رهبر انقلاب دو بار به مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شد. خب ببینید این نگاه و اینا رو میگم از کجا میاد. ببینید چون اینا که ایرانی نیستن، اینا دوست داشتا دارن، از همین جاها این رشد پیدا میکنه. این که ناکجا حرفش اینه که آقا در هنوز بر اون پاشنه نمیچرخه، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. بی خود دلتون رو خوش نکنید، از رضا پهلوی هم هیچی در نمیاد، غرب هم نه با رضا پهلوی نه با هیچ کس دیگه، غرب با همین جمهوری اسلامی. بنابر این همه حرف اینه برگردیم مجددا، بریم سراغ اصلاح طلبا و تلاش کنیم اصلاح طلبا رو نگه داریم تا همین چیزی هم که هستش از دست ندیم. باز بریم خدا رو شکر کنیم که الان حالا مثلا بیهجاب دخترها میتونن تو خیابون برن و دیگه چیز نمیکنن، بسمونه دیگه. این خیلی بده، این نگاه نگاه مریضیه خانم حمیدی. متاسفم باید اینم بگم یه گروهی از خب اپوزیسیون هم هستن که ظاهرا مخالفن، ولی بدونید اینها میگن اگر ما مثلا سفر شمالمون تعمیم باشه، خب با دوست دختر دوست پسرمون بتونیم بریم جوجه و عرق و اینامون برقرار باشه، یه آب باریکه هم باشه درآمدی، آره خوبه دیگه، مشکلی نداریم، برای چی باید هزینه بدیم؟ این طوریست که ببین حکومت بار آورده،
1: بله.
0: این که به شما بگه شما بهتر هزینه ندید،
1: ولی یه
0: این
1: چیزی
0: که ببین
1: بگم آقای یحیی، نگاه کنیم، ما بعد از
0: ببرم
1: دیماه دیگه اینو نمیتونیم بگیم. یعنی آدم های عادی که فکر نمی کردن بعد از 1401، آدم های عادی که فکر نمی کردن، سراغ اونها هم رفت این مصیبت. یعنی جاهایی که حتی
0: بله
1: آدم ها فکر نمی کنن به چالش کشیده میشن. یعنی اینجوری یک زمانی میگفتن تو زبونت رو مثلا جلو زبونت رو بگیر، سر سبز را دهد بر باد. دید طرف وقتی حرفم نمیزنه بلا سرش میاد. در همین 1404 در دیما خیلی از جوونها، خیلی از آدمهایی که توی یوتیوب مثلا برنامه می ساختن، توی توییتر پیج یا اکانت داشتن، توی مثلا جای مختلف بودن، یه چیزهایی رو عیان میکردن که آقا ما اگه رفتیم شاید دیگه بر نگشتیم، شاید این دیگه آخرین پستی بود از ما دیدی، استوری من دیدم، توی اینستاگرام من دیدم. یعنی آدم ها به این نتیجه رسیده بودن که احتمالاً اینا بلایی سر ما خواهند آورد، ولی باز ما میریم به خیابون. اما همه اینطور نیستن که، یعنی طرف داره رد میشه زدنش، در مثلا داشته میرفته داروخانه کشتنش، طرف بچهش رو پاش عمل کرده تو بیمارستان، مثلا همه رو به اصطلاح تیر خلاص زدن، بچه اونم اصلا بی ربط به این ماجرا تیر خلاص بهش زده شده. یعنی میخوام بگم بعد از یک دورانی دیگه این که ما یه جوجه میخوریم و یه شمالی میریم و یه بیهجابی هستیم و آخرش فرار میکنیم از ایران میایم بیرون، دیگه جواب نمیده. چون دیدن که الان وقتی ایرانی ها میان خارج از ایران، در باغ سبز که برای اینا مثلا باز نکن، فرش قرمز که ننداختن، خارج کشور هم تحت پوشش نیروهای رژیمه. الان مثلا این کسانی که به اصطلاح دکانی دارن، یه درآمدی دارن، خب نگران این منبع درآمد باید باشن یا نه؟ یعنی این التهابی که دارن برای اینه که اگر این رژیم بیفته، تمام این به اصطلاح حمایت بودجه، این هویتی که ما داریم نابود میشه و این بسته به اربابه.
0: دقیقا مسئله، ببینید هویتی، آفرین، ببین مسئله که یک چیزی، من اتفاقا یه دفعه به یکی از دوستان داشتم میگفتم، یه پسری هم من پرسید آقا این فلسطینی ها چرا بی خیال نمیشن؟ یه پادکستی که دوستان دیده بود، یه پادکستر اسرائیلی سوال میکنه، سوال یکسان از فلسطینی ها و اسرائیلی ها، بعد اینجا مثلا خانم امیدیگیشون پرسیده بود که شما قبول ندارید از نظر نظامی شکست خوردید، چند دفعه میخواید شکست بخورید و کشته بدید، بستتون نیست؟ طرف جواب جالبی داد، گفت چرا؟ گفت واقعیتش ما زورمون نمیرسه به شما، از نظر نظامی واقعا 7-8 دفعه حمله کردیم، همیشه هم شکست خوردیم، حتی یک پیروزی هم نداشتیم که ادعا بکنیم آقا ما مثلا پیروز شدیم، همیشه هم دنیا، افکار جهانی، چپ جهانی پشت فلسطین بوده. منتها طرف میگفت نه نمیتونیم دست بکشیم چون ما یک هویت از این ساختیم و به قیمت و بهای بدبختی مردمان غزه، بیچارگی و خود فلسطینی ها، فقر و بدبختی و گرسنگی و آوارگی و کشته شدن کودکان غزه و رفح و اون جودا سامریا که بهش میگن کرانه باختری و نام درستش جودا سامریا، میگن ما دست نمیکشیم. دلیلش هم مشخصه، اون هویته براشون خیلی مهمتره و برای حفظ و نگاهداری اون هویت طرف حاضر به پرداخت هر بهایی است. برای بهزاد فراهانی و دوستانش، اکبر معصوم بیگی، کانون نویسندگان، این فضا و هویت اصلا چیز دیگه جز این قابل تصور نیستن. خب این که شما نگاه بکنید، یک زمانی الان آقای اصغر فرهادی رو ما توی سینما داریم، ببینید همین اصغر فرهادی رو مگه این همه بزرگش نکردن، بادش نکردن؟ یک زمانی من خاطرم از خانم امیدی مثلا 8 سال پیش کسی جرأت نداشت در مورد اصغر فرهادی اصلا صحبت کنه. خب اصغر فرهادی تبدیل شد به یک سلبریتی فرهنگی و آثارش هم، این فیلم آخرش هم که خب یه مزخرفی بیشتر نبود. خب تمام اینها رو که ما کنار هم بذاریم، من اون صحبتی که اول شما اشاره بهش کردید، جمهوری اسلامی هنر رو میخواد، ولی برای چی میخواد؟ برای تکرار شعارهاش میخواد. خب هنر رو برای عمیق کردن حس زیباشناسی نمیخواد، اصلا نمیخواد، اصلا شعورشون به نمیرسه. طرف میگه آقا من بله سینما لازمه، بله قطعا لازمه، اما چه سینمایی؟ سینمایی که درش بتونم تبلیغ نظام رو بکنم، one way or another. موسیقی خوبه، آره موسیقی لازمه، ولی موسیقی که من بتونم باهاش در نهایت به دنیا نشون بدم که اونجوری هم که فکر میکنیدم اون حرفی که زدی. تمام حرف اینه که جمهوری اسلامی با بقیه جا فرق داره، یه حکومت عادیه. و ببین این دونالد ترامپ هم این گول رو میخوره راحت، هیچ اشتباه نکنید، یک حکومت مردمیه. این تلاشیه که نایاک کرد و این
1: بله.
0: سلبریتی های فرهنگی و هنری کردن که جمهوری
1: صادراتی.
0: اسلامی نخیر، یه حکومت آره صادراتی، یه حکومت کاملا مردمیه، یک حکومت دموکرات، دموکراسیش از نوع خودشه، اون چیزی که به اصطلاح غلطیدی اونگ آلمانی ها میگن، خب ریلاتیف کردن، نسبی کردن، که شما با معیارهای غربی قضاوت نکنید، نه پیچیدگی های اونجا رو نمیدونید، اینا خیلی هم خوب دارن حکمرانی میکنن و خیلی هم اونجا آزادیه. خیلی هم ببینید یک بلاگر پاکستانی به اسم بشرا شیخ رو چه پولی میدن، از لندن میبرنش اونجا که ایشون چیکار کنه، چند تا ریل برای اینستاگرام بگیره و توش بگه ببینید دخترها و زنها آزادن، نگاه کنید اینجا کی گفته، اینجا رو نگاه کنید، اینجا کجا شبیه آیسیسه، کجا شبیه داعشه، بی
1: ولی
0: خود
1: یه
0: میگن.
1: چیزی امروز من دیدم از آنگلا مرکل که خیلی به نظرم جای امیدواریه و این نشون به ما میده که خبرها میرسه، ولی اونی که اگه این خبرها رو نمیبینه، تایید نمیکنه یا مثلا حرف دیگری میزند، حالا تو رسانه ها، تو سیاست مداران، توی همه اینها، اینی که خب نمیخوان بشنون. امروز من دیدم آنگلا مرکل میگه بابا تمام درگیری ما از تنگه هرمز فقط مسئله نفت و گاز و سوخت اروپاست، چرا به مردم ایران کسی فکر نمیکنه؟ و دیدم خب حالا به هر حال این بحث انسانی بودن،
0: آفرین.
1: اینکه انسانی باشیم، ما قرار نیست مثل هیولا باشیم. هیولای جمهوری اسلامی هر کسی که میخواد منافعش تأمین باشه باید مثل همین هیولا باشه، یعنی تبدیل بشه به یک زامبی، به یک هیولایی که از وجود، از خون، از انسان بودن عاریه. آقای بهزاد فرهانی کم از زامبی هست که میاد، خیلی با افتخارم که ما داشتیم دوره هم پیک میزدیم، حالا انگار دیگه مردم درگیر اینن که چه جالب ایشون پیک زدنشو میاد مطرح میکنه. بابا مردم خون بچهشون رو رو زمین دیدن دیگه، هیچ پیکی، هیچ کلمه اینچنانی تکونشون نمیده و شما دیگه نمیتونی با اینا بازی کنی. ولی من دیدم که خب وقتی خانم مرکل میاد این حرفو میزنه که آقا به فکر مردم ایران باشین، فقط تو فکر اروپا سوخت خودش نباشه، و گفتم خب پس این صداهایی که میره یه جاهایی به یه کسایی میرسه اگر صادق باشن.
0: ببین من خودم این چیزی که میگی، من خودم یه دفعه با یه فرد ایتالیایی صحبت میکردم که به دستگاه دولتی هم نزدیک بود، کار کرده بود و یه چهره دانشگاهی هم بود. من بهش گفتم ببین تو دوست نداری با ایرانی رو در رو باشی که یه آدمی مثل من مثل من جلوت باشم، در مورد پوتینی باید صحبت کنم، در مورد وردی صحبت کنم، در مورد فرهنگ و هنر غنی ایتالیا برات بگم. جوابش چی بود؟ گفت نه، گفت نه علاقه من نیستم، من تنها چیزی که علاقه مندم بنزین ارزونه. این واقعا نگاه کثیف اروپایی است به موضوع، و این چیزی که آنگلا مرکل میگه بله کاملا درسته و صدق میکنه و باید بیشتر روی این موضوع کار کنیم. خب ما به پایان برنامه نزدیک شدیم سرکار خانم حمیدی، امیدوارم بتونیم حالا در جلسات بعد باز همین بحث رو جلو ببریم، حالا با توجه به تخصص شما در حوزه ادبیات. امیدوارم که در جلسه بعدی بتونیم بپردازیم به صورت کامل به موضوع یک، همین انتشاراتی مثل انتشارات مهری و ایجندای اینا که اصلا چه برنامه‌ای رو اینا دنبال میکنن، و دوم بحث کانون نویسندگان، و سوم اصلا وضعیت داستان نویسی و هایجک شدنش توسط این جریان ها در سالیان اخیر. من حتما دوست دارم به این بحث رو در جلسات بعدی با هم جلو ببریم، در پیش بگیریم، و خیلی موضوع به نظر من جالبیه. به هر حال خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه، خواهش میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. از شما و تمامی دوستان خداحافظی میکنم. بدرود.
1: بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: بیزاد فراهانی پوز بیزش رو میده. اعتقاد داره نسل امروز هم اگر اون حجم از بیزه رو داشته باشه کار جمهوری اسلامی تمومه. این سبک از ادبیات گواه اونه که چپ با همه تظاهرش به سوسولبازی‌های اندیشه مترقی بافتی سنتی داره و در نهایت درگیر همان مفاهیم کوچه بازاری لومپن هاست. این را ویژگی خوبه بیزاد فراهانی میدونم که بی پرده سخن گفته. نوع تفکرات او بیزه‌ای است. همه چپ‌هایی که ته برابری برادریشون میشه استالین یا فیدل کاسترو هم صاحب اندیشه‌ای بیزه ای هستن، اما ترجیحشون این است که این من شارلاتان هفت خط رو با آرایش واژگانی غلیظ متفاوت و متفکر نشون بدن. پرسونا یعنی نقاب اجتماعی، یعنی تصویری که دوست داریم در جامعه ازمون دیده شه. پرسونای چپ ها فضاییست مهالود و با خدازاری ریه و پوکهای عمیق جانسوزشون به سیگار، به انضمام نقل قولی هم از کتاب مارکس و یا تحلیل های انتزاعی. چپ ها عاشق نفهمیده شدنن. پرسونای بهزاد نیز لابد مرخصی تشریف داشته که به عوض نقل قول از گل سرخی یا شعری از احمد شاملو نشانی بیزش رو به مخاطب داده. او برای لحظه ای خود بدون نقابش شده و گفته که انقلاب 57 نه برآمده از فهمی عمیق، بلکه نتیجه سوء تفاهمی تخمی بوده است. ما ملت جوگیری هستیم و در سال 57 هم جو انقلاب پدران ما رو گرفت. حالا باید یقه فراهانی ها رو بچسبیم و اونا رو بابت تفکرات زیگوتیشون سینجیم کنیم. وقت اون رسیده که بپرسیم تاباریش چرا به جای بیزه با مغزتون تصمیم نگرفتین؟ چرا به جای درک انقلاب سفید سراغ هزینه های محتوم حذف نظام ارباب رعیتی رفتین؟ چرا در مبارزتون بر علیه امپریالیسم قلدری شاه در ماجرای نفت رو ندیدین و نفهمیدین که ایالات متحده سعی داره کمربند سبز مارکسیسم مذهبی رو جایگزین دیپلماسی شاه در مدارا با شرق و غرب کنه؟ اتفاقا شاه از همه شما چپتر بود. به همون اندازه که شما با بیزتون تصمیم میگرفتید، شاه با قلبش در تلاش بود تا به طبقه کارگر حق حیات ببخشه. شما درگیر پیدا کردن فهم از تراوشات ذهن عقده‌ای نویسندگان شرقی بودین، در حالی که شاه داشت دانش کارساز غربی رو مجانی سر سفره‌هاتون می آورد. متاسفانه در جدال قلب با بیزه این دومی بود که در غیاب عقل به پیروزی رسید. این که میگم فقدان عقل بدان خاطر است که شاه داشت تسهیلات 100 سال بعد رو خرج ملتی میکرد که دغدغش حق تقدم پای چپ در هنگام ورود به توالت بود. آن نسل فرهنگ آن پیشرفت را نداشت. اینکه فراهانی با افتخار از انقلاب بیضا سخن میگوید نیز گواه همین است. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
2: گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمو زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم، به زو قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت، نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر، با گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بله، در برنامه امروز ما در ادامه گفتگوی گذشته، برنامه پیش، در خدمت جناب آقای رضا ناشفر عزیز هستیم، آهنگساز و نوازنده برجسته فلوت. این برنامه در واقع سومین برنامه‌ای هستش که در مجموع در این سری برنامه‌ها در تلویزیون میهن در خدمت ایشون هستیم و ما سعی کردیم در دو برنامه گذشته تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد به جنبه‌هایی از زندگی هنری ایشان بپردازیم و برخی از دیدگاه‌های موسیقی ایشان رو باز بکنیم با حضور ایشون، و امروز هم تصمیم گرفتیم که بحث رو ادامه بدیم. ما رسیدیم در انتهای برنامه گذشته

0: در واقع تحصیلات اصلی موسیقایی خودشون رو در نوازندگی فلوت در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین در واقع ادامه دادن، یعنی تحصیلاتشون در این دانشگاه بود. ما دقیقا رسیدیم به همینجا، همون اوایل دورانی که ایشون وارد وین شدن. در اوترخت توضیح دادن که ایشون مواجه شدن با یک استاد برجسته، آبیدو کوانت، که در واقع میشه گفتش که اولین استاد غربی ایشون بودن. در مورد ایشون توضیح دادیم در برنامه گذشته و حالا پس رسیدیم به وین. حالا بحث رو با آقای ناشفر در این دوره ادامه خواهیم داد. جناب آقای ناشفر عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود عرض می‌کنم خدمت شما.
1: درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم اینجا هستم.
0: خواهش میکنم، سپاس از شما. خب در رابطه با دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین توضیح بدید، همون نوازندگی فلوت. میدونیم که خب اینجا خب شما یه دو تا استاد برجسته داشتید، یکی خانم باربارا کیسلر هاسه یا باربارا کیسلر هاسم، حالا ادامه صحبتشون هستش، و تحصیلات تکمیلیشون رو نزد دیتر فلوری ادامه دادیم که میبینید از نوازندگان برجسته اتریش هم هست، از نوازنده های اصلی ارکستر سمفونیک هم بود اگه اشتباه نکنم. دیتر فلوری
1: ارکستر فیلامونیک، سولوی ارکستر فیلامونیک بودم.
0: بله بله. خب در مورد این دوره هایی که گذروندیم توضیح بدین و تفاوت در واقع شیوه آموزشی اونجا، به خصوص همین دو استادی که نام بردم، با خانم دوکوانت در چه زمینه هایی بود به طور خاص؟
1: ببینین، اینجا خب توی اتریش خیلی حساسیت دارن روی موسیقی آهنگسازهای خودشون در درجه اول و خیلی هم افتخار میکنن به این جریان و همیشه هم فکر میکنن که خودشون اون سبکو میتونن درست اجرا کنن یا درس بدن. یه مقدارش درسته، یه مقدارش هم شاید درست نباشه، چون درسات کسانی هستن که اینجا درس خوندن و رفتن یا موندن یا هرچی، اون هم یاد گرفتن. درسات این یک چیزی که میشه یاد گرفت، ولی خب کسی که اینجا به دنیا اومده و اینجا بزرگ شده با یک ترادیشن موسیقایی برخورد در ارتباط هست که خب تو کشور دیگه این طبیعتا نیست. و میگم من موقعی که اومدم در واقع من یک معلمم بود که یک ترم باش درس خوندم و نگفتم، اگه یادم رفته باشه ولی وقتش نشد، لوی ریویر بودن ایشون که پیکولو سولوی فیلامونیک وین بودن و بعد از ایشون هم چیزای خیلی خوبی یاد گرفتم. بعد که رفتم پیش خانم گیزلر هاسه، اونجا بازی چیزای دیگه و در نهایت هم با آقای فلوری، پروفسور فلوری که روی نوازندگی ارکستر و چیزهای دیگه‌ای که میگم، حالا بحثش اینجا طولانیه، در صد آدم از هر استادی چیز جدیدی یاد میگیره و یک دنیای با یک دنیای دیگه مواجه میشه و یک پرسپکتیو دیگری. و میگم من از اول که شروع کردم به ساز زدن تا امروز هیچ موقع ساز زدن و آهنگسازی برام از هم دیگه جدا نبوده، همیشه این دوتا با هم بودن، چون نمیتونستم تصور کنم که فقط آدم بتونه ساز بزنه. تصور میکنم که باید آدم یه چیزی هم حسش هم روی کاغذ بیاره و این فرق نمیکنه. میتونه یک شعر باشه، میتونه یک قطعه موسیقی باشه، میتونه یک داستان باشه. و

0: از کردم به این نتیجه میرسه که هنر اصولا شبیه به هم دیگه و ساختار موسیقایی با ساختار یک رمان، مثلا یک سمفونی با یک رمان شباهت دارن و تماتیکش اونجوری، پلی که اونجا هست، شخصیت هایی که تو اون هستن، همه اینا توی موسیقی هم هست. و از اون طرف هم با معماری، چون هر قطعه موسیقایی یک معماری داره دیگه و اینا چیزایی که میگم
1: تو استرکتور یا استراکچر، ساختار،
0: استراکچر و معماری. بله بله.
1: بله بله.
0: و حتی آرشیتکتور یعنی همون معماری، یعنی بله شما معماری قطعات باخ رو ببینید، نوت‌های مختلف ارزش‌های مختلف دارن توی یک ملودی و اگر شما اون نوت‌ها رو، اونی که ارزشش مقدار کمتره رو بیارین بالا، اون فضای ملودیکی یا اون فریزی که اون میخواسته بسازه رو خراب خواهید کرد. و مثل این که مثلا یه نفر خیلی خوب یک زبانی رو یاد گرفته با کتاب و اینا، ولی روی تلفظ و اینا مشکل داره، همه رو درست میگه ولی هیچ کس متوجه نمیشه داره چی میگه، چون اکسنت های اشتباه داره. و میبینیم که موقعی که انسان هایی هم که یک زبان رو بلدن، با همون اکسنت ها معانی مختلف رو به اونا انتقال میدن. و اینو من میگم توی به شاگردام هم همیشه میگفتم، مثلا یک جمله ساده، مثلا من امروز به دبستان میروم، اینو چجوری آدم میتونه با چند اکسنت مختلف عوض کنه؟ من میتونم میگم من امروز به دبستان میروم، من امروز به دبستان میروم، من امروز به دبستان میروم. اینم توی موسیقی دقیقا همین جوریه. و اینا چیزایی بود که اینا همون چیزایی که آدم یه نفر باخ میزنه بعد آدم احساس میکنه که اصلا قابل درک نیست، بعد یکی دیگه میزنه بعد آدم میتونه یه ارتباط باش برقرار کنه. یه نفر یه شعر حافظ رو میخونه یا یک شعر فردوسی یا هر کسی دیگر، آدم نمیتونه اون شعر رو درک کنه، ولی کسی دیگه که اونو درست میخونه آدم میتونه رو درک کنه. اینترپریتیشن تو موسیقی هم همین جوریه.
1: این نکات رو جناب ناشبن نکته خیلی خوبی رو گفتیم. در آکادمی وین، در همین دانشگاه در واقع موسیقی و هنرهای نمایشی، استادات قبل از اینکه به اصطلاح یک قطعه رو کار بکنن، یک قطعه به اصطلاح ساخته یا آهنگساز حالا مهم و حالا چه دوره باروک، چه کلاسیک، چه رومانتیک، خیلی در واقع به صورت نسبتاً تفصیلی در رابطه با ایده نهفته در اون قطعه یا ساختار اون قطعه، در واقع به طور کلی اون آنالیز قطعه توضیح میدادن، یعنی قطعه رو آنالیز میکردن دقیق، یا اینکه اینا به عهده خود شما بود که دنبالش برید؟
0: بله و نه. و من چون از اونجایی که خودم هم آهنگسازی هم میخوندم، چون شیوهی که من ساز میزنم یا درس میدم شیوهی که از درون موسیقی اینو درس میدم، نه از بیرون موسیقی، چون که من خودم با ساختار موسیقی آشنام، میدونم مثلا این چجوری ساخته شده و میتونم یعنی اونو آنالیز کنم خودم و بتونم اینو به شاگردم بگم. ولی من با معلمایی که داشتم به شیوه و سبک بیشتر دقت میکردن تا به آنالیز. و این شیوه و سبک میره روی فریزینگ، میره روی ویبراتوهایی که آدم میده که اشتباه است. توی ایران میگم ویبراسیون ولی ویبراتو درست ترشه فکر میکنم. و هر شیوه یک نوع ویبراتو داره یا یک نوع رنگ صدا. شما رنگ صدایی که دبروسی میزنید نمیتونید با همون رنگ صدا باخ بزنید. و فریزینگ ها، چون یک آدمی که توی قرن 17 یا 18 صحبت میکرده مثل یه انسانی در اواخر قرن 19 هم صحبت نمیکرده یا توی قرن 20 هم. یعنی آرتیکولیشنش فرق میکرده، لغاتی که استفاده میکرده فرق میکرده. این همونیه که من دارم بهش میگم موسیقی از درون، یعنی که آدم بدونه که مثل یک جراحی که میدونه توی بدن چیه دقیقا، یا یک مجسمه سازی که باید تشریح کرده باشه بدن یه انسانو که دقیقا بدونه چجوری روی این استخوان‌ها گوشت میاد و چی میگن ماهیچه ها میان و اینا رو دیده. این چیزی که من بهش فکر میکنم تسلط احتمالا دارم و علاقه هم دارم.
1: خب یه نکته که اتفاقا یکی از دوستان در برنامه گذشته یک پیامی به من دادش که در رابطه با کلن، حالا به صورت البته خیلی پاپیولرتر، خب چون اینو بحثای تخصصی میشه مسلما اینجا امکان پذیر نیست، ولی بله، در رابطه با فلوت میخواستن توضیح بدین که حالا با توجه به آموخته هاتون، تجربیاتی که داشتید، یک نوازنده فلوت حالا در زمینه حالا نفسگیری که بحث مهمی هستش، در رابطه با اون فرم و حالت لبها، همون آمبوشو، یا در واقع درسته در رابطه با اون شیوه گرفتن دندون، در واقع کاربرد در واقع زبون زدن، همون آرتیکولاسیون رو دیگه که از
0: بله
1: آرتیکولیشن، همون آرتیکولاسیون زبان زدن،
0: آرتیکولاسیون هم درسته، بله
1: و انگوش گذاری. حالا اینها رو چقدر طول میکشه در واقع اینها رو یاد بگیره؟ اصولا اینها از همون ابتدای استاد خوب، یک پداگوگ خوب موسیقی، حالا پداگوگ به طور خاص مخصوص نوازندگی فلوت، باید اینها رو از اول همه چی رو بگه، یا اینکه به تدریج باید یه نفر بهش برسه؟ حالا من خیلی دیگه کلی گفتم چون اینا میدونم بحثای تخصصی جزئیاتش رو بخوایم بگیم، ولی دوست داشتم حالا با توجه به تجربه زیادی که هم در امر آموزش دارین، در امر نوازندگی دارین و آن چیزی که در ایران آموختید و بعد در غرب، در این زمینه ها کلن حالا استادا چجوری کار میکنن، چه پروسه‌ای باید طی بشه تا نوازنده، یک نو آموز و یک فرد حالا هنرجو بتونه اینها رو یاد بگیره؟
0: خب من دوران اولیه کارم تو ایران بودم دیگه، از استادای اونجا خیلی چیزام یاد گرفتم، ولی یک اتفاقی برام افتاد که هم خوب بود هم بد. خوبیش این بود که روپای خودم ایستادم، چون که انقلاب شد. حالا ما نمیخوام اونجا برگردیم، ولی اینو ربط داره به جای.
1: بله.
0: بعد دیگه همه استادا رفتن. بعد چی شد؟ پس من شدم معلم خودم. یعنی بعد از دو سال و نیم تنها چیزی که داشتم یه دستگاه کاست داشتم و یه گرامافون، و با کاست خودم رو ضبط میکردم، گرامافون صفحه رو گوش میکردم. و خوبی گرامافون هم این بود که میتونه صدام آروم بکنه اینا رو، باید سرعت آروم پخش کنه، و میتونستم دقیقا همون تشریحی که آدم میکنه رو توی صدا و آرتیکولیشن بشنوم. یعنی شما موقعی که الان یک فلوتیست رو میشنوید که خیلی ویرتوز هست و خیلی تند چیزا رو میزنه، وقتی اینو آرومش کنید مثل همون پیکسلایی که توی یک تصویر یه عکسی که خیلی قشنگه میبینید، بعد پیکسل‌ها رو که بزرگ می‌کنید می‌بینید مثلا اینو از پیکسل تشکیل شده و خیلی عجب غریبه. و من اینجوری درک کردم، نمیگم معلمام اینو به من یاد نداد، خیلی چیزا به من یاد دادن، ولی نهایتا من اینو به اون جایی که باید میرسوندم با این روشی که مجبور بودم که هم خودم رو ضبط کنم و گوش کنم، همین که این گرامافون رو بذارم گوش کنم ببینم، همین چیزی که شما فرمودین در مورد آرتیکولیشن و همون زبون زدن و اینا، مهمترین چیز اینه. من اینا رو اینجوری تونستم دوباره یاد بگم. استادام به من حتما گفته بودن، ولی دو سال و نیم کافی نیست، و منم خیلی مشکل داشتم، خیلی مشکل داشتم، و تنها چیزی که برام مهم بود این بود که مشکلامو رفع کنم و تنها چیزم این بود که سالم ساز بزنم. و همیشه هم اون زمانم با اینکه سنی هم نداشتم فکر کردم گفتم چقدر خوب آدم بتونه با بالای 60 سالم بتونه راحت ساز بزنه و این برام مهم بود. برام مهم بود که یک اکول درست، یه استایل درستی داشته باشم که بتونم همیشه اینو بزنم و حس بدی نداشته باشم بعد از نواختم. میدونی نوازنده ها خیلی مشکلات بدنی زیادی دارن، اینجوری نیست از بیرون ما نگاه میکنیم، خیلی ها مشکل ستون فقرات پیدا میکنن، جریان گردن، شونه ها و اینا چیزهای خیلی مهمه که میگم هیچ کنوم هم از ما از اینا مبرا نیستیم، ولی ما ولی تا اونجا که میشه باید استایلی رو انتخاب کرد که آدم راحت بزنه که بتونه طولانی بزنه و بتونه روی صحنه هم دووم بیاره. بعض وقت هست که مثلا من رسیتال داشتم 1.5 ساعت ساز زدم، خیلی زیاده برای یک ساز بادی. و سونات هایی هستن که 40 دقیقه هستن، 35 دقیقه، 40 دقیقه سونات هست. پروکوفیف، سزار فرانک، اینا سونات های خیلی طولانی هن. و میگم و روی صحنه هم خب همین چیز فرق میکنه. حالا چیزی که هست همون تو بحث قبلی که بریم، من چه با ضبط کردن چه جلوی آینه زدن تونستم خودم یه معلم بشم برای خودم در یک دوره خیلی طولانی که هیچ چیز نبود تو ایران و اون دورانی بود که جنگ بود، پنجره ها رو روزنامه بهش زده بودن، بوم مینداخت عراق، خیلی چیزای عجب غریبی بود. و میگم
1: یعنی دوره آموزشی شما کلا پیش آقای تقدسی، آقای لقا تو ایران خیلی کم بود تو زمینه نوازندگی
0: بودش. بله. و میگم البته من با آقای تقدسی توی هنرستان یه دیپلمی گرفتم دیگه، یعنی
1: درست،
0: چون ما اینجا بهش میگیم دبیرستان موسیقی، چون هنرستان ما سیستمش ایتالیایی فرانسوی بود دیگه، یعنی بچه ها از ابتدایی می اومدن، بعد می اومدن دوره متوسطه اونجا یه دیپلم می گرفتن، بعد می رفتن دو دوران عالی اونجا یه لیسانس می گرفتن. که من کاری که کردم اون دیپلمه رو گرفتم توی همون متوسطه در عرض 2 سال. ولی خب کسان دیگه که از مثلا 8 سالگی 10 سالگی اومده بودن اونجا، من ولی 17 سالم بود موقعی که اومدم. و میگم بعد از این خب اینم خیلی سخت میشه دیگه، مجبور بودم که تمام مدت با کنترل شخصی که همون ضبط کردن و نوشتن و یک دفتری داشتم مینوشتم. من آدم اونقدر چیزی کتابی و مرتبی واقعا نیستم، ولی تو این جریان مجبور بودم، یه دفتر داشتم، تاریخ میذاشتم، ساعتهایی که کار میکردم و بعد از خودم میپرسیدم چه چیزی عوض شده چه چیزی عوض نشده، اینا رو درج میکردم. و موقعی که میدیدم هیچ چیزی عوض نشده یک سکوت میکردم، فکر میکردم چرا عوض نشده، پس من دارم بی خودی این کارا رو میکنم. میگم این به من یاد داد که خیلی تو زندگی بتونم جلو برم، یه چیز خوبی بود برای من، کنم رو پای خودش هم بتونه بایسته.
1: نه حالا سوال من این بودش که این چیزهای حالا اصول به اصطلاح فنی نوازندگی که حالا از امور مختلف و چیزهای مختلف تشکیل شده، مثل همون مثلا شیوه درست زبون زدن و نفسگیری و بالاخره خود نفسگیری خودش فکر کنم به پروسه خیلی آسون، مثلا برای کسی که اول میخواد کار کنه که خیلی سخته، یا چه میدونم همون حالت آمبوشور، همون فرم حالت لبخات، اینا رو به همون انگوش گذاری ها، اینها رو در واقع شما چقدر از استادان خودتون آموختید، به خصوص در هلند و اتریش، چقدر خودتون در واقع بهش رسیدین، یعنی به متدهای درست نوازندگی در این چیزهای مختلف؟
0: ببینید من موقعی که پیش آقای سعید تقدسی بودم تو ایران، قبلش پیش آقای لقا و یک دوره خیلی خیلی کوتاه، یک استاد رومانیایی بود به نام یوهان ریستا و کارگاه موسیقی بود توی ایران که از رادیو تلویزیون، اونجا یه دوره خیلی کوتاه پیش ایشون هم رفتم و من میتونستم فلوت بزنم، یعنی وقتی از پیش سعید تقدسی منم بیرون نوازنده بودم، حالا نوازنده اونجوری نبودم ولی موزارت میزدم، ژاکیبر میزدم، برای امتحان دیپلم هم ژاکیبر زدم، بوتسا میزدم، چیزهای خیلی که مثلا اینجا هم برای پایان چیزشون توی وین هم میزنن. موضوعی نیست که آدم چی رو میزنه، موضوعی چجوری میزنه. میگم درصد اونقدر بد نبود، یعنی اینا رو من یاد گرفته بودم و خب هم لقا هم آقای تقدسی، آقای لقا مزد میخوام ببخشید، ایشون هم به من گفته بودن چجوری باید لب باشه، گفته بودن چجوری باید آرتیکولیشن باشه، زبون کجا بخوره، اینا رو به من گفته بودن. خب هر کسی نسبت به آناتومی خودش چیزا باید یه مقدار تغییر بده، اونجوری نیست که برای همه عالم این صدق بکنه. نوع آناتومی لب چجوریه، زبون به چجوریه، بعضی اصلا خیلی زبونشون کنده، بعضی ها تونتره، بعضی ها لباشون قدر انعطاف پذیر نیست، بعضی ها لباشون خیلی چیزه، باید لبان یکم نازلتر. اینا همه این چیزهایی بود که بالاخره میخورد، یعنی جوری بود که تونستم میکنم. ولی همه اینها یک طرف، اونی که آدم به طرف موسیقی رو یاد بگیره اصلا موسیقی جریانش چیه، چون اینجور چیزها رو درسته الان مثلا الان یه نفر بخواد این چیزها یاد بگیره از روی یوتیوب هم ممکنه بتونه یاد بگیره، ولی موسیقی رو هم باید آدم خودش اون وجود رو داشته باشه، همین که باید چیز باشه، آدم باید برایش این جریان مهم باشه. و من به این مثلا رسیدم که مثلا تو خیلی از کشورها که ایران هم جز اوناست، تند زدن و اینا خیلی مهمه، آدم بتونی چیز تند رو بزنه بعد اتوماتیک میشه یه نوازنده خوب. این اصلا هیچ چیز مهمی نیست، چون فلوت اصلا یه ساز چابکه، واقعا کاری نداره با فلوت. ولی فلوت چیزایش که مهمه اینتونیشنشه، کوک ساز، صدای سازه، و اینکه توی رجیسترهای مختلف هر کدوم بالانس باشن، یعنی یکی از صدای پایینش اصلا شنیده نمیشه انقدر ضعیفه، صدای بالاش انقدر زیاده که باید گوشش رو بگیره، صدای وسطش انقدر فلت هستش، انقدر صافه که آدم اونجوری احساس نمی کنه. ببینید خیلی مهمه که صدا حجم داشته باشه، و حجم هم به بلند بودن صدا نیست، حجم به پر بودن صداست. و اینا چیزایی که آکوستیک ساز خیلی مهمه، و چیزایی که میگم تو ایران زیاد بهش دقت متصفانی نمی کنن. میگم آدم یه نفر تون بزنه استاد شد، این مهم نیست واقعا، تون زدن با فلوت مهم نیست، تون زدن با توبا مهمه، خیلی سخته با توبا یا با کنترباس و اینا و ترومبون، ولی فلوت کلارنت اینا خیلی راحته تون زدن، هیچ مشکلی نداره. تون زدن نیم خوبه که هم اینتونیشنش درست باشه، صداش درست باشه، آرتیکولیشنش دقیق باشه، این خوبه. وگرنه میشه مثل یک پیانویی که کوک نشده ولی اسم پیانو هم از ستاینوی، بازم کسی نمیخواد اونو گوش کنه.
1: خب داستی دیگه، واحدهای دیگه تون در دانشگاه چیا بود غیر از حالا خود فلوت؟
0: توی چیز، توی فلوت واحدهایی که داشتیم برای چه بهش میگن که آدم دیکته موسیقی می‌نویسه،
1: سولفژ
0: و دیکته موسیقی، هارمونی، بعد اینا مال فلوت بودن. تاریخ موسیقی خیلی زیاد بود.
1: آها، تاریخ موسیقی هم یعنی به صورت گسترده تو
0: همون دانشگاه و چیز بود،
1: یعنی چند تا واحد تاریخ موسیقی داشتیم حدودن، حالا ما میگیم واحد این
0: بله
1: اصلا
0: واحده،
1: چند
0: بله نه
1: آره
0: چند ترم، ما یه ترم بود مثلا واحد موسیقی هایی که تاریخ موسیقی هایی که مثلا من گذروندم 8 بود
1: هشت
0: و چون من میخواستم بیشتر باشه. مال نوازنده های بودش 4 تا، مال اونایی که درس میدادن بیشتر بود. من ولی با این که سولیستی میخوندم رفتم تقاضا دادم که اونو بگیرم که 8 تاست که بیشتر یاد بگیرم، برام جالب بود. چون از
1: خیلی مفصل استاداتون کیا بودن و روی کتابای خاصی کار میکردن یا از ازتون میخواستن خودتون برین تحقیق بکنین و ارائه بدین؟
0: نه ده اینجور بود که ما دفتر داشتیم و می نوشتیم کتاب و اینایی چیز نبود، ولی به ما مثلا می گفتن، باورتون میشه خیلی سال پیشه، یعنی اصلا اسم کتاب هایی بود مال یعنی کتاب ها اصلا یادم نمیاد، ولی از قرون وسطا تا مدرن، یعنی بود کتاب هایی بود. و چیز دیگه ای که خیلی جالب بود و من خیلی ازش بهره گرفتم موسیقی قدیمی که ما استادی داشتیم که با ما موسیقی باروک و رنسانس و اینا رو به ما معرفی میکرد، طرز نواختنش، طرز فریزینگش، طرز این حرفهای زینت، تریل ها، همه این چیزا که حتی مثلا یکی از چیزاش این بود که مثلا یه قطعه به ما میداد که هیچ گونه حرفای زینت نداشت، میگفت خب این دفعه اولشه که شما میزنید، حالا یه برگشت داره، توی برگشت اینو با حرفای زینت بزنید یا بنویسید که به عنوان درس. که مثلا قطعاتی بود مثل فانتزی های تلمان برای فلوت سولو، اینا که در صورت اینا رو توی نوازنده ها موقع که ضبط میکنن یا توی کنسرت میزنن دفعه اول اونجوری میزنن که نوشته شده، دفعه دوم یک حروف زینت بهش اضافه میکنن. اینم یک چیز بوده دیگه توی دوره باروک، یک چیزی بوده که استفاده میشده به این شکل. این درس مهمی بود و اینی که اصولا آشنایی با موسیقی مدرن بود که تو انسامبل
1: های قرن 20 این همین قرن 20 موسیقی غیر تونال هم قشنگ دیگه از شوئنبر به بعد کاملا چیز میشد.
0: ما بیشتر روی همون مدرسه دوم وین، همون شوئنبرگ و یعنی
1: آلبانبرگ و وبرن، بله آلبانبرگ و
0: بله
1: وبرن و بله
0: سکند وینیز سکول دیگه و روی اینا کار میشد. و دیگه براتون میگم اینا درسای چیز بود و آنسامبل، درس آنسامبل ارکستر. و یه چیزی هم یک ترمی هم داشت، یک درسی هم داشتیم به نام قبل از ارکستر. اینجوری بود که ما به صورت سکشن کار میکردیم، یعنی فقط بادی چوبی ها یا فقط بادی ها که یه نفر کار میکرد با همون. بعد یه ارکستری بود که ارکستر رهبرا بود که از بچه های دانشجو درست شده بود که اونجا هم میرفتیم میزدیم که قطعه های مختلف و از سمفونی های بتوون این و اون همه رو اونجا میزدیم.
1: درست. خب پیش آقای توماس کریستیان داوید هم قبلا یه اشاره کوتاهی کردیم، دوستان هم بیشتر صحبت بکنیم. در واقع جزء همون پروژه دانشگاهی بود یا به طور شخصی یک دوره رفتین پیش توماس کریستیان داوید؟
0: نه من شاگرد توماس کریستیان داوید بودم. یعنی من دو تا معلم داشتم توی آهنگسازی، توماس کریستیان داوید و دیتر شرمان. شرمان به من چی میگن درسای اینجا بهش میگن تونزاتس، یعنی که چجوری آدم یاد میگیره این چیز دست چجوری بگم، یعنی همون علم ساختار موسیقایی که آدم یاد میگیره مثلا مثلا میگه هفته بعد یه دونه کانون بنویس بیار، یا یه دونه فوگ بنویس، آنالیز بکن این اون. آنالیز هم البته داشتیم با یه معلم دیگه. ببخشید
1: یه جورایی مثلا همین هارمونی پراتیک مثلا، البته
0: هارمونی داشتیم، کنتراپونک داشتیم، کنتراپوان داشتیم، و با آقای داوید آهنگسازی بود جریان. یعنی قطعاتی نوشته میشد، بهشون داده میشد، میشستیم اونجا در موردش صحبت میکردیم و نظرشون رو میگفتن. خیلی نظر خوبی در مورد کارهای من نداشتن راستش
1: بگم. اصلا یه مقداری در مورد آقای داوید توضیح بدین، منزلشون دقیقا کجا بود در وین و
0: منزلشون خیلی بامزه بود. اسم آدرسشون فوگ باخ گاسه، فوگ باخ یعنی مثل فوگ باخ، کوچه فوگ باخ بود اسم خونه شون. و فکر میکنم که اون موقعی که من شاگرد آقای من، یعنی از دوره های آخر ایشون بودم، یعنی دیگه به زودی میرفتن توی بازنشستگی، و همین که مثل خسته شده بودن، همین که احساس میگم یه مقدار دیگه حوصله اونا زیاد نداشتن، یعنی مشخص بود که یه آهنگساز قوی و درست و بزرگی هستن، ولی بگم اونجوری نبود که معلوم بگم من ساخته دست آقای داوید هستم. نمیدونم چجوری بگم، شاید شانس من این بود که همون تو دوران آخرشون اومده بودم. بیام کار کردیم چند باری با هم، نشستیم دور قطعه صحبت کردیم، چند باری من رفتم ایشون تشریف نداشتن، یعنی من باید میرفتم اغلب خونه شون.
1: یعنی قرار بودش که توی دانشگاه بیان، ولی دیگه چون اواخر کارشون بود گفتن توی بیان منزل، اینجوری بود؟
0: البته من توی خود همون دانشگاه هم باشون کار کردم، ولی ترجیح میدادن خیلی وقتا که آدم بره منزلشون، چون درسای یه نفری بود، ترجیح میدادن که آدم بره اونجا. و میگم فوگ باخ گاسه بود و نمیدونم، خاطرات زیادی ندارم از که بخوام الان چیز کنم توضیح بدم. و یکی دیگه از چیزایی هم که بگم اینه که من موقعی که اومدم اینجا شرایط مالیم خیلی خوب نبود، از کاری هم که آدم میتونه پول در بیاره بیشتر از ساز تا از آهنگسازی، دیگه این همه میدونن اینو. و من خیلی تند افتادم توی ارکستر، ارکستر والز، و اونجا من 3 ماه اینجا بودم استخدام این ارکستر شدم.
1: یعنی همون دوره دانشجویی شما در جا در ارکستر، آها، خیلی سریع استخدام شدی.
0: حالا خیلی عجیب غریب بود، یعنی اینجا دانشجوها توی جاهای توریستی وای میسن با هم مثلا ساز میزنن و مردم میاد اونجا پول میذارن، مثلا همه جای دنیا. منم پولی از جایی نداشتم، منم یکی بهم گفت، یه گیتاریست بهم گفت میای با هم بریم بزنیم، گفتم بریم بزنیم. رفتم اونجا میزدیم، خیلی هم پول خوبی در میآوردیم، زندگیمون خوب میگذشت، مدت زیادی هم نمیزدیم. و چون وینم مرکز اینه، توریست ها می اومدن همه وای می سادن گوش می دادن، خیلی حس خوبی داشت. و یه روز یه آدمی اومد و اونجا وایستاد و گوش کرد همه اینا رو، بعد گفت من تو ارکستر می زنم، اگه می خواهیم بیاییم به من، چون 3 روز باید برم کشور خودم، بیاییم به جای من بزنید. من رفتم به جایش زدم و خیلی هم وحشتناک بود، چون همه چطور باید از دشیف رادم می زد. و بعد اومدم دوباره که اونجا بزنم، بهم زنگ زدن گفتن این ایشون رفتن توی بازنشستگی، میخواییم بیاین اینجا، ما چون شما رو هم شنیدیم بسید که امتحان داده باشید. که اومدم اونجا و یک مدتی اونجا میزدن، یعنی کارم اینجوری شروع شد. و جوری شد که برای رهبری هم امتحان دادم، اونم قبول شدم. بعد داشتم هنوز فلوت سولیستی میخوندم، 3 تا درس داشتم اینجا توی ارکستر میزدم، وقت سرخواندن نداشتم. به همین دلیل مجبور شدم آهنگسازی رو بذارم کنار و یعنی تقریبا 2 سال اینجوری تو آهنگسازی بودم، ولی آهنگسازی رو تموم نکردم.
1: اصلا یعنی همزمان داشتین در 2 رشته تحصیل میکردین؟ هم
0: در 3 رشته در واقع.
1: در 3 رشته یعنی نوازندگی سولیست یعنی و ارکست، نوازندگی ارکست
0: و رهبری.
1: رهبری هم بود. آره، نوازندگی سولیست، همه... رهبری ارکست و آهنگسازی.
0: بله.
1: یعنی داشته، یعنی این، یعنی اجازه رو میدادن که در این 2-3 رشته اگه کسی بتونه 3 تا رشته رو هم مثلا مدرک بگیره. بله. همزمان
0: بودن،
1: مشکلی نبود.
0: مشکل
1: قانونی نبود که همزمان آدم 3 رشته بخونه،
0: هیچ مشکلی نداره. یعنی تا موقعی که آدم بتونه این کار رو کنه، ولی من دیدم که خودم نمیتونم اصلا، چون باید ارکستر میرفتم، تمرین داشتیم شبات این و اون و خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. و من روزم مثلا با تمرینم خوب میکردم، یه قطعاتی که باید معلمم میداد باید آماده میکردم. و من به این ترتیبم در 2 ساله، من 2 سال و نیمه من آکادمی وین رو توی سولیسی تموم کردم. مجبور بودم، یعنی باید این کار رو میکردم.
1: خیلی زودتر تموم کردی.
0: من زودتر تموم کردم، یعنی
1: درست. بعد این ارکستر رو از همون سال 1986-7 بود، ارکستر همین
0: وایز ارکستر 87 بود. ولی من بعدا از اون ارکستر رفتم یه ارکستر دیگه، ارکستر تئاتر وین، 88 تا 91 هم توی ارکستر تئاتر وین بودم که اون ارکستر دیگه درستابی بود. این ارکستر خب ارکستر کوچکتر بود، میگم همش والز و این چیزا میزدن.
1: آها، کارا که در حد والز بود، هم اشتراس و اینا، یعنی این تیپی بود
0: والز. و خب تمام قطعات این سبکی موسیقی چیز که پولکا هست، اوپرت هست، همه اینجور چیزا، خب یک ژانر بزرگیه.
1: بله بله.
0: در واقع هیچ سود 700 تا قطعه بود که باید میزدیم یا بیشتر شد.
1: ولی منظورم که ارکستر سمفونیک بود یا این مطور شبیه ارکستر مجلسی بود، کوچکتر بود؟
0: یه ارکستر، یک مینیاتور یه ارکستر سمفونیک بود، همین سازای ارکستر داشت ولی کمتر، کوچکتر بود. و بعضی وقتا خواننده ها میخوندن و بالاخره من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم.
1: رهبر کی بود؟ رهبر ارکستر اسمش چی بود؟
0: فامیلیشو یادمه، ستار با STAAR، که البته پسرش توی وین فیلارمونیک ویولا میزد، توی مثل اینکه حتی مایستر ویولا هم بود و پسرش هم الان آهنگسازی میکنه. و این شخصی بود، اونجایی که ما میزدیم جایی بود که خود اشتراس یا همشتراس و پدرش اونجا تو همون ساختمون میزدن.
1: عجب، چه جالب.
0: بله، توی کور سالون وین. و جالب بود، میگم یه دوره کوتاه بود چون واقعا نمیتونستم. یک سیزن زدم باشون، چون 6 روز هفته و 5 ساعت در روز فقط اونجا من داشتم میزدم در کنار اون درسایی که میخوندم.
1: بعد زمانی که وارد ارکستر تئاتر وین شدین دیگه درستون تموم کرده بودین دیگه؟ نه؟
0: نه هنوز
1: بازم. نه. آها، هنوز باز کامل تموم نشد.
0: 88 من رفتم تو ارکستر، یه سال هنوز درس میخوندم و تو ارکستر هم میزدم و 3 جو هم درس میدادم. خیلی خیلی کار میکردم، یعنی تمام مدت داشتم. بعد شاگردای خصوصی داشتم 10 تا، میبرم 3 تا مدرسه دارم. یه دونه توی کنسرواتوار پراینر درس میدادم که اون موقع همون اوریجینالش بود که خانم پراینر رئیسش بود. و توی 2 تا مدرسه موسیقی درس میدادم نزدیک وین. و میگم هیچ کاری جز موسیقی نمیتونستم، یعنی همه زندگیم با این میگذشت. و من میگم خیلی شدم یاد گرفتم، ولی زندگی
1: خب در
0: جمعی که
1: ارکستر
0: آدم رفت
1: تئاتر
0: بیرون.
1: وین یه مقدار بیشتر توضیح بدین، رهبرش و قطعاتی که اونجا
0: بله
1: برقا، اون ارکستر معتبری بود واقعا، ارکستر تئاتر وین به
0: ببینید،
1: حال
0: بله ارکستر تئاتر وین بهش میگن فرعینیکت بونن وین. اینا سه تا ارکستر بودن که یه دونه از اینا توی چیزای میوزیکل و اینا میزد، میوزیکل هایی که مثل کاتس اینا، و دوتای دیگهش بیشتر میوزیکل هایی میزدن که سمفونیک بود، مثل مثلا لمیزارابل، همون بینوایان و فانتوم آف دی اپرا، که این چیزایی بودن که نوازنده های واقعی ارکستر سمفونیک رو میخواستن و ارکستر سمفونیک بود. ولی اونا که برای کاتس و این چیزا میزدن یا A chorus line اینا، اینا باید مثلا پاپ و جاز و اینا هم میزدن. که میگم ما ارکستری که ما تو من توش بودم این بود که ما بخش کلاسیک اینا رو میزنیم، و ارکستر جوانی بود وسطش هم خیلی بالا بود، یعنی تازه تأسیس شده بود و یه چیزی حدود، یعنی چیز سنیش بگم مثلا 32 سال بود، خیلی جوان بودن، نوازنده های خوبی هم بودن. و
1: رهبر چی بود؟
0: رهبرشون یه رهبر نبود، رهبری بود به نام ریشتا، اسم کوچیکشو فوت کردششون. بعد لخمن، ما 4 تا رهبر داشتیم، 2 تا دیگه هم بودن که الان اسمشون میگم، جریان مال 88 تا 91. ولی کسی که اونجا اینتندانتش بود آدم خیلی معروفی بود به نام پتر وک، که هنرپیشه معروف هم بود و خواننده هم بود. و ما جایی میزدیم به نام تئاتر اندوین. تئاتر اندوین همون جاییه که دومین تئاتر وینه، که دومین اپرا هاوس وینه قدیمیه در واقع، و همونجا سمفونی 5 بتوون اولین بار اجرا شده، 9ش اونجا اجرا شده، و خود بتوون هم همون بغلش زندگی میکرده، هنوز هم هست نوشته. و تئاتر بسیار، اگر گوگل کنین تئاتر اند وین ببینین، خیلی خیلی زیباست تئاتر. و میگم میرم چیزایی بود که توی چیزای ارکستری من اینجوری بود، ولی خب دیدم که بیشتر علاقه دارم به درس دادن، آهنگسازی کردن، سولیستی، مستر کلاس،
1: نهایتا دوئت، چون شما بعدا دوئت خیلی اجرا کردین دیگه با پیانیستا، با حالا
0: بله.
1: نوازنده های ساز دیگه. ولی دیگه یعنی کار ارکست از یه دوره به بعد دیگه به این نتیجه رسیدین که کار کردن در ارکستر بزرگ مثل ارکستر سمفونیک مثلا با روحیه شما خیلی جور در نمیاد، درسته؟
0: نه زیاد. ولی خب ناگفته نموند که من کارهای ارکستری این برانورم انجام دادم تو این سال ها، که چون حتی با ارکسترهای مدرنی بودن مثل دیرایه که خیلی معروفه، انسامبل دیرایه هست که زمان شونبرگ تأسیس شده، الانم یکی از معتبرترین از ایناست، که ما پیانو کنسرت پیانو جان کیج و پریمیرش رو تو وین ما زدیم و با همین ارکستر دیرایه، و رادیو تلویزیون ضبط کرد. بعد من با ارکستر سمفونیک وین زدم توی روزی که، یعنی با من ارکستر اول فلوت اول توی یه پروداکشن که روز در باز بهش میگن توی وین، که توی یه جای روبروی چیز اجرا میشه، تئاتر شهر، تالار شهر بهش میگن، رات هاوس، تالار شهر، همون جایی که چیز هستش، شهردار هستش، یک سالن بیرون درست میکنن که اونجا تمامش با از تلویزیون ضبط میشه و پخش میشه و اینا. تو اونجا زدم، میگم کارهای اینجوری زیاد کردم، اپرای این ورمور زدم با ارکستر، تو چه تو اونجا تو کشور دیگه. در صورت اینه شما درست میگین، دوو بیشتر با فلوت و گیتار، فلوت و پیانو، آنساملایی با تریوی زهی که میشه فلوت کوارتت میشه، خیلی زدم فلوت تریو میشه، بعد چهار تا فلوت ما داشتیم. کار این به این شکل زیاد بوده.
1: حالا یه چیزی بزنم رسید. خب شما در طول دورانی که به هر حال بیشتر در وین اقامت داشتید، به هر حال شهر محل اقامتتون هست، هرچند خب خیلی جاهای دیگه رفتیم به عنوان مستر کلاس، حالا بهش اشاره خواهیم کرد، در کشورهای مختلف خب شما تدریس کردین دیگه، مثل حتی ژاپن.
0: بله بله،
1: خودش خیلی نکته جالبیه، به هر حال در موردش صحبت میکنیم. با ایرانی های مقیم وین و خصوص این که به هر حال نوازنده های فلوت زیادی تو همین موسیقی کلاسیک بودن در وین، چون شما میشناسین برخیاشون هم به هر حال صاحب نام بوده و هستن، مثلا آقای سمیان مثلا.
0: بله.
1: یا بله، خانم فیروزه نوایی و اینا. اینا مرابطاتی داشتید، مرابطات هنری و اینکه یه دوره‌ای داشته باشین، یا حتی فکر تشکیل گروه های ویژه‌ای بکنین در رابطه با فلوت و اینا، نمیدونم داشتید؟
0: ببینید آقای سمیان، حسین سمیان، فیروزه نوایی، سعید تقدسی توی وین نیستن، 800 کیلومتر با ما فاصله دارن توی غرب اتریش. من البته مدتی اونجا زندگی میکردم، مدت کوتاهی، باشون خیلی رابطه داشتم، کارهایی هم کردیم با هم، ولی خب اینی که ما اینقدر از هم دور هستیم و اینا یکم خب مسئله رو پیچیده تر میکنه. و بله میگم توی وین الان چند جوون هستن که من چند تاشون پیش خودم بودن، چند تاشون برگشتن ایران و اونا که خیلی جوون هستن خب رابطه اونجوری متاسفانه ندارم. و در نهایت هم فلوتیس خیلی زیاد اینجا نیست ایرانی الان، سازه دیگه بیشتره، پیانو و آهنگسازی، سازه زهی و اینا خیلی بیشتر هستش.
1: درست. خب در مورد همین مستر کلاساتون توضیح بدین که یه بخشی از خب فعالیت‌های شما به هر حال در زمینه آموزش بوده، در خیلی کشورها شما رفتیم، می‌دونم حالا ژاپن رو الان به ذهنم، حتی مکزیک فکر می‌کنم، درسته؟
0: بله بله،
1: مکزیک، آمریکا، خیلی جاها مستر کلاس‌های مختلفی برگزار کردین. از چه زمانی این کلاس‌ها شروع شد، این دوره‌های کوتاه مدت و بعضن بلند مدت در زمینه آموزشی؟ خب خیلی جالب بیشتر توضیح بدین.
0: من 1989 به یک کنکور جهانی فلوت دعوت شدم توی ژاپن، توی شهر کوبه که جنوب شرقی ژاپن فیلمانم، و 20 نفر از تمام دنیا دعوت شدن، یعنی در واقع راوند اول اومدن جلو با یک لایو ریکوردینگ باید میفرستادن که منم یکیشون بودم، چه از اتریش چه از ایران، هر دو. و موقع رفتم اونجا، اونجا رابطم با ژاپن شروع شد و هر سال ژاپن میرفتم کنسرت، مستر کلاس، چون هم تو روزنامه فلوتشون اومدم، خیلی چیزا، و اشخاصی رو باشون آشنا شدم، خیلی آدم ها رو درس دادم، همه جای ژاپن، از جنوب تا شمال همه جا درس دادم.
1: مثل خود آقای اوتسوکا، درسته؟ پیانیسته
0: ایشون، خانم هستن، مگومی اوتسوکا خانم هستن.
1: من چون بیشتر صوتی کاری چی داشته اینده اصلا دقت نکردم چیز تصویر. پس خانومه، بله، خانم مگومی اوتسوکا.
0: بله بله، میگومی اوتسوکا. من با ایشون میزدم، با یه خانم دیگه به نام میکا موری که کلاس ما هم تو وین چیز میکردن، پیانوشو میزدن با ما. و یک آقایی به نام جونجی میتسویشی که خیلی هم آهنگساز خوب هم پیانیست خوب، با ایشون هم زدم. و با یکی دوتا دیگه که هست ویدیوهاش توی یوتیوب و اینا. و میگم زیاد این ورانور رفتم. و بعد جای دیگه که بودم همین آمریکا هست. ما توی پرینستون یه دو سه سالی یک کنسرت یاد بود داشتیم برای یک دوستان من که خیلی جوان فوت کردن به خاطر بیماری و اینا، و ما برایشون یک کنسرت مموریال میذاشتیم هر سال در پرینستون. و بعد من دو بار توی نیویورک، یه بار توی انجمن فرهنگی اتریش توی برادوی اونجا زدم یک کنسرت کامل، بعد توی سن وی هال توی نیویورک زدم، دیگه توی کره جنوبی نه
1: بله کره جنوبی
0: باید بگه همیشه که کدوم کره. البته خب توی اینجا اصلا کره شمالی اصلا تمی نیست که آدم بگی یا نگی.
1: ایتالیا رفتی؟
0: بله ایتالیا که بغل ماست دیگه اینجا.
1: بله
0: و توی روم اینا کنسرت بوده. همون زمان دانشجویم یه کوارتت فلوت درست کردیم به نام اورفه و فلوت کوارتت که با همون هم خیلی کنسرت دادیم، که توی روم هم دادیم دو سه تا کنسرت. و براتون شاید عجیب باشه، تا الان تو آلمان من کنسرت نداشتم.
1: عجب. حتی مستر کلاس هم نداشتیم. چرا؟
0: نمیدونم. با اینکه کسی که باش میزدم آلمانی بود سالهای سال، اریش فالتمایر.
1: بله.
0: هیچ موقع نشد. نمیدونم.
1: آره کارم کم نداریم با اریش فالتمایر.
0: بله. و خیلی شده با اریش هستش که تازه همین به زودی در خواهد اومد. یه مدت
1: یعنی اون میومد، یعنی این اجرایی که داشتین ایشون میومد وین، درسته؟
0: بله وین یا اینسبروک یا هر جا که بالاخره بود. و من با اریش فالتمایر دوبارم ایران اومدم، حتی در انجمن فرهنگی اتریش توی ایران ما دوبار کنسرت دادیم با اریش. و یک بارش توی فرهنگسرای نیاوران بود، ولی همه از طریق اتریش بود. و دو بار فکر می‌کنم بود انجمن فرهنگی.
1: اصلا از کی دوباره به ایران برای همین مستر کلاس ها و نوازندگی می اومدین؟ از چه سالی؟
0: من اولین بار که برگشتم دوباره 2002 بود. و میگم همون سال اول، نه سال بعدی 2003 بود که اومدم برای کنسرت. و دفعه بعدش تقریبا همیشه تقریبا با یه کنسرت یا اینا بود. و حتی یه بارم که از طریق انجمن فرهنگی نبود، از طریق یک دوستی بود که در رشت کنسرت سولو، خودم تنهایی دو شب در اون سالن معروف وارش توی رشت کنسرت داشتم. و توی شیراز توی اون سالن بزرگی که خیلی مثل آمفی‌تئاتر میمونه، فکر کنم حافظیه نمیم اسمش چیه، تو اونجا داشتیم با پیانو با اریش فالتمایر. و توی کیش کنسرت داشتیم با اریش فالتمایر. دیگه میام برای این که من تو اونجا زندگی نمی کنم و چیز جالب بود، نه تاله خودم کیش مثلا نرفته بودم. و 18 سال ایران نبودم، موقعی که برگشتم 18 سال نبودم ایران.
1: درست. آخرین بارم که اومدین قبل از کرونا بود یا همون دوره کرونا
0: دسامبر
1: اومدین؟
0: 2019 بود،
1: 2019.
0: یک هفته قبل از اون جریان هواپیمای اوکراینی بود.
1: درست،
0: خیلی
1: هنوز
0: مشکل
1: یه همون مرز بود دیگه، هنوز کرونا نیومده بود، ولی دقیقا همون سال 98 خورشیدی میشه،
0: بله.
1: همون هواپیمای اوکراینی که گفتیم. بله، حالا در رابطه با اون نگاهتون نسبت به ایران بعدا صحبت خواهیم کرد در برنامه دیگه، چون حالا پرسش های زیادی مونده. من اینجا امروز خواستم بیشتر در رابطه با این نوازندگیتون یه مقداری اون در واقع مستر کلاس ها و اینا که داشتیم مقدار صحبت کنیم، بعد بخش آهنگسازیتون میمونه برای یک برنامه دیگه که اون بخش مهمی از فعالیت های شماست، چون متأخر خب شما جزء نوازنده هایی بودید، یعنی که به صورت خیلی گسترده خب آهنگسازی هم کردید، یعنی اینها رو به موازات هم پیش بردید. فقط این پرسش آخر رو دیگه مطرح بکنم دیگه، هرچند که مثل اینکه بگه به آخر برنامه رسیدیم، خیلی دیگه فرصتی نداریم.
0: بله
1: بله، آها فرصت داریم. بله، سپاس از شما. بله، سپاس گذارم. خب اینجا این صحبت پیش اومد، من فکر میکنم یک مسئله مهمی باشه که آهنگسازانی که با ساز خاصی آشنا نیستن، در واقع به نظرتون تفاوتشون با کسانی که به هر یک سازی کار کردن در چه به صورت عینی در چه زمینهایی به طور خاص مشهود میشه؟ چون واقعا خب میگم بعضی الان مثلا تو ایران خیلی وقته مد شده، میگن نه لزومی نداره یه نفر حالا ساز خاصی یاد مثلا بلد باشه، حالا بعضی حالا بالاخره پیانو یه ذره ابتدایی بلد هستن بعضی از این آهنگسازان ایران، ولی اکثرا دیگه به صورت از اول با پارتیتور و با به اصطلاح آنالیز میرن جلو، قطعات دیگران رو مثلا آنالیز میکنن و بعد حالا یه زیر نظر یکی از این استادای کارایی شروع میکنن. خیلی مد شده، یعنی از یک دوره به بعد من زیاد دیدم از این دوستان آهنگساز که وقتی ازشون سوال میکردم که سازتون چیه، ساز به اصطلاح اصلیتون چی بوده، گفتن نه من به اون شکل سازی بلد نیستیم. یعنی مثلا حالا موسیقی های مدرن هم که خیلی ها کار میکنن که دیگه میگن اصلا احتیاجی هم نیست دیگه، موسیقی های غیر تونال دیگه اکثرا دیگه میگن احتیاجی نیست و دیگه زیر نظر یک حالا استاد خاصی میان کار شروع میکنن، ولی من نسل های گذشته این گونه نبود، اکثرا مدت ها نوازنده بودن، اکثر آهنگسازهای خوب حتی ایرانی حالا مثال میزنم، غربی که دیگه خب خیلی مشهوده دیگه این مسائل رو ندارن به این شکل، این تفکیک ها رو به اون شکل ندارن، ولی خب نسلهای گذشته و آهنگسازی و تا قبل از این نسلهای جدید اکثرا بالاخره نوازنده یک سازی بودن بعد وارد آهنگسازی میشدن. ولی دوست دارم شما به عنوان فردی که به حال به موازات هم پیش بردین کار رو توضیح بدین که اون کسانی که ساز با سازی آشنا نیستن به صورت دقیق چه مشکلی در کار آهنگسازیشون پیش میاد؟
0: ببینید به نظر من امروزه، من تو اروپا رو دارم میگم یا تو کل جهان، آهنگسازا خیلی بهتر حرف میزنن تا اینکه قطعه بسازن، یعنی جوری که پرزنته میکنن کارشونو خیلی قشنگ تر از کارشونه، یعنی خیلی جالب تره. اگر همون قطعشون هم همونقدر جالب بود مشکلی نبود. و من اصلا برام میدونی خوشبختانه من نباید با آهنگسازی زندگیمو میچرخوندم، به همین دلیل آهنگسازی هم یک چیزی بود که برای من که یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنم که تا حالا نبوده، همین چیز دیگه نبوده، حتما بوده، شاید یه جای دیگه بوده که ما ندیدیم، شاید توی قطب شمال بوده، شاید توی آفریقای جنوبی بوده، ما نمیدونیم، ما خبر نداریم، شاید اصلا یک آدمی مثل من و شما یه جای دیگه وجود داشته باشه، حالا شاید قیافش مثل ما نباشه، شاید دقیقا مثل ما همین فکر میکنه، همین جور حس میکنه، چیزهایی که از زندگی میخواد شاید همونه، شاید دوست داره که انسان ها آزاد باشن، دوست صلح باشه، میدونی چی میگم؟ یعنی چیز نیست که بستگی داره فقط آدم از کجا میاد. چیزی که من میخوام بگم، وقتی ما برگردیم به تاریخ موسیقی واقعی، میبینیم همه آهنگسازا یک ساز میزدن و آهنگسازی. بریم اگه توی موسیقی کلاسیک الان ما اینو ببینیم، باخ، باخ میره پیش پسرش توی چیز، توی

0: اونجا کوانتس هم بوده که فلوت میزده، کارفیلم بوده و ایشون. و موقع که باخ میره اونجا، این تمی رو که بهش کوانتس میده که اینه یکم اذیت کنه، باخ میشینه اونجا بداهه میزنه اینو پنج صدایی، یک فوگ پنج صدایی، و جور اینا رو میزنه که کوانتس اصلا دود میشه میره هوا. میدونی چیه؟ اینقدر که این نوازنده خوب بوده. حالا این برامسه موزارت ویولون میزده، پیانو هم میزده. موقع بچه کوچولو بوده خواهرش ویولون میزده، موزارت پیانو میزده، همون قطعه رو. بعد موزارت وای میزده روی اون چیز، چون قدش خیلی کوچولو بوده، 7 سالش هم بوده، که ببینه مردم ببیننش، همون قطعه رو. بعد این با ویولون میزده، خواهر با پیانو میزده. نمیتونیم ما بگیم آدم نوازنده نباشه. ما هیچ، ببینید، با یک ساز ما ارتباط برقرار میکنیم با موسیقی، ارتباط از نزدیکه، ولی درسته میتونیم اینجوری بگیم خب یک شنونده ارتباط برقرار میکنه، ولی یک شنونده که آهنگسازی نمیکنه که. ببینید چی میگم، یک آیا یک کسی که جراحی میکنه نباید توی تحصیلش تشریح هم بکنه؟ حتما باید بکنه. حتی دکترهای معمولی هم باید تشریح رو یاد بگیرن، باید بدونن توی بدن انسان چی میگذره. و توی بدن انسان چی میگذره؟ مثل این که همونی که آدم ساز رو بشناسه، یک ساز رو خوب بشناسه. و من خودم پیانو هم میزنم، عاشق پیانو زدنم هستم، فوگ باخ میزنم، دبوسی میزنم.
1: یعنی در طول هفته آقای ناشفر عزیز، در طول هفته یا در طول ما مثلا مواقع زیادی پیش اومده که شما پشت پیانو بشینید، مثلا این سالهای اخیر حتی، که یه قطعه رو بنوازین با پیانو؟ یعنی هنوز؟
0: بله 100%. و من هنوزم، ببینید، من الان میتونم دفعه بعد که چی شد بهتون نشون بدم، من هنوز اول کار قطعاتم رو روی نوت روی کاغذ مینویسم. اینجوری نیست که الان آهنگسازی الان فقط با، ببینید الان اینجا شما توی اینجا میتونید ببینید، این الان کیبورد منه.
1: بله بله
0: چیزه. ولی خب این مال موقعی که من قطعه رو نوشته باشم و اینجا بدم توی پروگرام. ولی چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که من به شخصه اینو قبول ندارم که آدم ساز نزنه و آهنگساز باشه.
1: بله.
0: ولی این نظر شخصی منه. ولی هیچ نوازنده رو، هیچ آهنگسازی رو که بزرگ بوده رو ما نمیشناسیم که ساز نمیزنه. تو همین الانش هم فلیپ گلاس پیانو میزنه، حالا برای کسایی که این شخص رو دوست دارن.
1: بله.
0: جان ویلیامز پیانو میزنه خیلی خوب، رهبری میکنه، پیانو میزنه. اینجوری نیست. ببینین یه چیزی هم هست که فکر کنم انگلیسی ها توی مغز ما انتخاب میگن everything and nothing، یعنی که همه کار رو نمیتونی بکنی. ولی چرا نمیشه؟ خیلی کار رو میشه کردم، بیشتر پرسپکتیوهای بیشتری داره. ساز بزنه آدم، رهبری بکنه، با سافت‌ویر آشنا باشه، بعد موسیقی به عنوان یک نوازنده اکتیف باشه، بره کنسرت بده. بعد میبینی که آدم توی چیز کنسرت، توی جو کنسرتی چه چیزی پژواکش بیشتره. بعد موقعی آدم میخواد آهنگسازی بکنه، البته اگه براش مهم باشه که یک شنونده داشته باشه. اگه یک آهنگساز شنونده نداشته باشه، نمیدونم جالبه یا نه این جریان. باید خیلی پدر مادر پولداری داشته باشه که بتونه زندگیشو بگذرونه. نظر من
1: درست. مرسی. این شما چه سبکایی رو به اصطلاح نزدید؟ عرصه نوازندگی میگم. خب پاپ و جاز و اینا رو زدین، شما اجرایی داشتین؟
0: جاز؟
1: بله بله.
0: هابی. من برای خودم همینجوریه.
1: منظورم به صورت رسمی نه، ولی میخوام بگم که در سبکای مختلف. خب برای شما غیر تونال هم کار کردیم موسیقی. بله. حالا مورد علاقه شما به اون شکل فکر میکنم نباشه، بیشتر به همون

0: موسیقی های چیز بیشتر گرایش دارید، موسیقی های تونال، حالا موسیقی حالا کلاسیک و رومانتیک و باروک رو بیشتر علاقه دارید تا موسیقی های مدرن، ولی برها اجراهایی داشتید از هم، از موسیقی مدرن هم اجرا کردین
1: من
0: دیگه.
1: موسیقی مدرن و موسیقی خوب، موسیقی خوبه برای من، میتونه موسیقی مدرن باشه، میشه موسیقی پاپ باشه، میشه جاز باشه، میشه موسیقی ایرانی حتی باشه.
0: ایرانی اجرا کردین؟ ایرانی به مفهوم این که مثلا مبتنی باشه بر چیز، مثلا فرض کنید علاقه داشتین که حالا به عنوان، حالا میدونم به حال سبکشون از اول موسیقی کلاسیک بوده، ولی مثلا برخی نواخته هایی که آقای امادرام و مثلا حالا یه ذره سطح بالاتر آقای حدادی، سیروس حدادی بود نوازنده فلوت، به عنوان امتحان مثلا اونا، خب البته خب مثلا آقای امادرام خب تکنیکش خیلی بالا نبود اما خب شیرین میزد، یعنی ملودیست خوبی هم بود در سبک خال خودش، حالا حدادی نوازنده خیلی بهتری بود، خب سیروس حدادی ارکسای مثلا ارکسای آقای حنانه هم زده بود تا سیروس حدادی گلها هم میزد شدن، ولی میخوام میگم که براتون جالب بوده یه دوره‌ای مثلا کارهای اونها رو هم به گونه‌ای حالا دنبال کنید به عنوان
1: نه
0: اینکه حتی اصلا جالب ده.
1: بخشید. ولی من توی من موسیقی ایرانی رو، یعنی موسیقی ایران و موسیقی محلیش میشناسم، یعنی من اونو، اونه چیزی که من بهش خیلی علاقه دارم. و موسیقی هایم که چون موسیقی ایرانی یک مقدار قاجاریه و یه چیزی که مونده سر جای خودش، و نمیگم من بدم نمیاد، گوشم میکنم بعض وقتا، ولی اینکه خودم به عنوان آدم اکتیو اونو انجام بدم نیستم، این کاره واقعا نمیتونم این کارو بکنم. و میدونی خیلی کار سختیه، کار ساده ای نیست، یعنی من اونایی که این کارا رو انجام میدن واقعا زنده باد که آدم بتونه مثلا 2 ساعت بشینه و بزنه و تمام نشه، میدونی، یعنی
0: درست.
1: چون من یه جور دیگه میبینم موسیقی رو، فهمم
0: من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میخوام فقط صرفا دیدگاه شما باز بشه، به هر حال فکر میکنم شما جز اون دسته ای از موزیسین ها باشید که مثلا ترجیح میدین اگه مثلا حتی بخواین نواخته های موزیسین های ایرانی رو تعقیب کنیم، ترجیح میدین مثلا نی حسن کسایی رو مثلا بشنوین تا مثلا فلوت آقای امادرام، درسته؟
1: درست
0: فکر میکنم. یا مثلا کمانچه رو دوست دارین، کمانچه رو مثلا با آقای علی اصغر بهاری بشنوین تا مثلا ویولون پرویزی یا حقی، درسته؟
1: 100%. 100%.
0: اینو باز بشه، اینو میخواستم، به اصالتگرایی اعتقاد داریم برای هر سال
1: حتما. و اینا هم چهرهای بزرگ موسیقی ایرانن، کسایی خیلی شخصیت بزرگیه، یعنی حتی یک نوازنده معروف فرانسوی به نام ژان پیر رامپال،
0: بله،
1: اول کتابش در مورد کسایی می نویسه.
0: جالبه،
1: خیلی جالب. من کتاب پیدا کنم اون جمله شو براتون.
0: اسم کتاب چی بود؟ جالب.
1: مموار خودشه، من به آلمانی خوندم اینو.
0: آه، خاطرات رامپل،
1: رامپال، ژان پیر رامپال.
0: بله رامپال،
1: ال داره آخر. و میگم اولش صحبت کسایی رو،
0: بزرگترین نوازندگان جهانی بوده دیگه همیش رامپال.
1: و ببینین یک سازایی هم توی موسیقی ما هست که خیلی به خصوص و یونیک هستن، کمانچه، نی و دنبک. البته تار و اینا عاشق تار هستم من، صدا خیلی عاشق ستار، ولی کمانچه و نی و تنبک اینا خیلی به خصوص هستن. و میگم نی اصلا این صدایی که آدم میشنوه صدایی نیست که طبیعی باشه، اصلا جوری دیگه هیچ جا نمیتونه آدم اینو بشنوه. و ببینید الان دروغم نمیگم، من اینجا نی هم دارم، ببینید روی میز اینجا نی من نمیزنم، یکم سعی کردم یاد بگیرم، ولی روی میز من اینجا
0: خودتون تمرین کردین یا پیش کسی خواستین برید؟
1: خودم یه مقدار سعی کردم صدا در بیارم، فهمیدم هم چه سیستمیه و یک نوع سیستمیه که فقط اینجوری نیست که آدم نفس بده، یه چیزی هم باید ایجاد کنه، یه شش باید هم ایجاد کنه، خیلی چیز عجب غریبیه. حالا شاید من خودم اینو دارم در میارم، ولی یه جوری که آدم باید سرعت صدا رو، سرعت ایر رو، هوا رو باید تند بکنه، خیلی باید هم تند بکنه، و با این شیک آدم میکنه خیلی تند میشه. جالبه، خیلی جالبه.
0: بله
1: خب دیگه ما داریم میرسیم به،
0: خب بله نه رسیدیم دیگه به بله آخرهای برنامه. به حال سوالاتی هنوز موند، به خصوص در مورد آهنگسازی شما و حالا برخی سوالهای دیگه که پیش میاد این وسط ها. به حال خیلی
1: من دارم
0: شما سپاس
1: مثل هزار و یک شب که من هی کش دارم میدم که زیادتر شه.
0: نه ما این مسائل رو همیشه من خدمت مخاطبان عزیز توی برنامه دیگه هم گفتم، یعنی من ترجیح میدم که همیشه بحث ها، این بحث هایی که مفقود بوده در این رسانه ها واقعا به صورت حالا حرفه‌ای کار نشده در رابطه با موسیقی در ایران، حالا شاخه های مختلف موسیقی، موسیقی پاپ و اینا با موسیقی سنتی مقدار خوب صحبت شده در این رسانه های موجود در خارج از ایران خصوص، ولی در مورد به صلاح موسیقی ارکسترال ایران، موسیقی کلاسیک غربی و انعکاسش در ایران و موسیقی چند صدایی به خصوص واقعا خیلی کم کار شده یا اصلا نشده، خیلی سنبلبندی در واقع روش متعارفی بوده. من خب ترجیح دادم که این فرصت هایی که هست مقدار مسائل رو با حضور استادان بزرگ مثل آقای رضا ناشفر در واقع مسائل باز بشه، به بهانه مروری بر زندگی هنری این افراد مسائل دیگه ای که به حال لازم هست برای آینده ایران، چون ما هم فکر می کنم جمهوری اسلامی در این سالها خب خیلی ضربه زد، به همه چیز ضربه زد، اخلاق ما ضربه زد، به هویت ما، ولی به موسیقی هم مستقیم و غیر مستقیم، به آموزش موسیقی بسیار ضربه زد و در عدم تبلیغ موسیقی جدی، حالا اینها رو بعدا صحبت خواهیم کرد، واقعا ضربه زد و من خب سر کردم در این برنامه ها، حالا از جمله برنامه با شما که بسیار آموزنده هست، این مسائل تا اونجا که کار که باز وقتمون اجازه بده باز بشه. و آقا خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ناشفر عزیز.
1: لطف دارید.
0: به امید آزادی ایران بیش از همه چیز به زودی.
1: بله بله به امید آزادی.
0: بله.
1: قربان شما.
0: بدرود و با بدرود. سپاس از جناب آقای سعید بهبانی عزیز و هما خانم عزیز. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 22 می و اول خرداد است. ماه خرداد یکی از اون ماهای خوبه. البته همه ماها خوبه از نظر من، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ولی به هر حال خرداد ما سرنوشت بود. در مدرسه موقع امتحانات و این قصه ها خیلی خیلی مهم بود که در حقیقت خرداد این وضعیت، بذار اینو درست کنیم و از اینجا در خدمتت بشه. آره، می نویسه که دوباره میگه که آقا تو همش سر تو تلفنته، انگار که خودش کار دیگه ای انجام میده، به ما که میرسه این حرفا رو میزنه. عرضم آره دیگه، تلفن یه ابزاره، یکی از ابزارهای امروزه. دیدم که شبکه من و تو یه اعلامیه ای داده بود که داریم تعطیل میکنیم و باید تعطیل کنیم به خاطر اینکه دیگه تلویزیون و رادیو به اون شکل گذشتهش با توجه به شبکه های اجتماعی این داره قابلیت خودشو از دست میده. من اینطوری فکر نمی کنم، به خاطر اینکه مبتکر و مبدع تلویزیون آمریکایی‌ها بودن. تو خونه آمریکایی که بری تقریبا میشه بگی که تو هر اتاقش یه تلویزیون هست، یعنی تو آشپزخونش تلویزیون داره، تو اتاق نشیمنش تلویزیون داره، حتی بعضی ها در اتاق خوابشون هم تلویزیون دارن، گاهی در حمام هم تلویزیون رو روشن میذارن و در حالی که شیر آوازه و شر شر شر شر میکنه، ولی تلویزیون هم برای خودش قارقار خودش میکنه. بنابراین نه، من این تئوری که شبکه، البته که شبکه اجتماعی تحول بزرگی رو ایجاد کردن، ولی در حدی که تلویزیون ها بسته بشه نه. البته ببخشید، امروز جمعه است، برنامه شماست در حقیقت و میکروفون آزاد با شماست، یعنی شما هستید که برنامه رو تعیین میکنید، راجبش حرف میزنید و هر چی که بخوای میتونی اونجا به راستی بیان کنی. من در خدمت شما هستم، اگر که پرسشی باشه، اگر که نظری داشته باشید رو لایو یوتیوب یا از طریق همین تلفن ها، بهترینش تلفنه، تلفن بزنید، صداتون رو بشنویم و ببینیم که با کی داریم حرف میزنیم. این هویت و شناختن یک دیگه خیلی خیلی کمک رسانه. و مثال زندهش اینه که البته اینجا اونطوری کار نمیکنه، ولی تجربه به من کمک کرده که یاد بگیرم این قصه رو. چون وقتی شما با یکی با تلفن داری حرف میزنی، خب چون طرف مقابل تو قبلا دیدی میشناسی، میتونی اون بادی لنگویج، تصویر اون طرف در ذهن شما هست و با هر کلمه‌ای که میگی اون ریاکسیون هر چی اسمش هست، عکس العمل اون طرف رو تو ذهنت تصویرش مجسم میشه و میفهمی که خوشش اومد، ناراحت شد، لذت برد، نبرد. هر کدوم از اینا اتفاق بیفته کاملا معلومه و آدم حس میکنه. اما اینجا وقتی یک کسی زنگ میزنه که ما سابقه قبلی باهاش نداریم، گرچه مثلا یک کسایی مثل آقا منصور که مثلا گاهی زنگ میزنه و اینا، خب یه صدای شناخته شده است، ولی اگه همین آقا رو من تو خیابون ببینم اصلا امکان نداره که نمیشناسمش، خود چون تا حالا ندیدم این آدم. ولی به هر حال برگردم به موضوع خودمون. این صحبتی که من و تو کرده برای من عجیب بود، چون داشتن کار میکردن روی شبکه یوتیوبی هم داشتن، رو ماهواره هم بودن، رو چند تا ماهواره هم در حقیقت بودن و همه اینا خوب بود. نمیدونم چه اتفاقی افتاده که شاید دنبال پولای بزرگن و اون پول بزرگ به دستشون نرسید، چون در اون داستان 2012 بود که باز کرد فکر میکنم، یا همون هول و هوش 14 یا 15 بود، نمیدونم، یادم نیست دقیقا، ولی نحوشو میدونم، اطلاع دارم که چه اتفاقی افتاد. آقای عباسی پدر این آقا کیوان، آقای رضا، چطوری متوجه فاند شد و چجوری رفت و با اون در حقیقت مؤسسه غیر انتفاعی رو که از پیش ثبت کرده بود رو هم در حقیقت بزنیم. چرا قطع شدی پس؟ قطع شدی شما یه لحظه، قطع شدی ولی قطع شدی.

مشکلی چی بوده؟ به حال اینجا در اختیار شماست، میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید، حرف بزنید. درسته غلط همه بچه رو داره، یعنی اینکه سوالتم بسر اعلامیه من و توه که گفته میخواد این شبکه رو تعطیل کنه و نمیدونم چرا و چگونه است. البته اینو میدونم، یوتیوب، اتفاقی که برای خود من هم افتاده اینه که یوتیوب به علت اینکه اینترنت در ایران قطعه و غالب بیننده های شبکه های فارسی در ایران هستن، تعداد جمعیت اونجا خب خیلی بیشتر از این وره، و چون اون ارتباط قطع شده در نتیجه درآمد یوتیوب به 1/5 رسیده. خیلی که خوشبین باشیم همینو میتونیم بگیم، بگیم درآمد یوتیوب به 1/5 رسیده، بنابراین اونا اون پولی رو که در گذشته از یوتیوب در میوردن حالا دیگه در نمیارن. اگه 100 دلار در میوردن حالا 20 دلار 25 دلار شاید گیرش بیاد، بیشتر از این گیرش نمیاد. و خب برای اینکه اونا یه سیستمی رو درست کرده، اون آقای عباسی که در کنار خودش به عنوان کارمند نگه داشته و بدهشون حقوق بده در ما، و خب کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما. ولی حیفه، حیفه که اینا تعطیل میشن، و این همش به باور من مسئولش ماییم، ما مردم، تک تک ما. ما میتونیم که نذاریم این اتفاق بیفته با یه کمک ناچیزی در ما. میدونم وضع معیشت همه در یه سطحی، ما همه به قول معروف توی یه قایقیم و میدونیم که مشکلمون همه مثل همه، هزینه ها بالا رفته، درآمد ها پایین اومده. حتی در ایران هم وضع همین شکله، یعنی میگه که ما الان هنوز سر کار میریم ولی ما رو ماه به ماه با همون قرارداد میبندن، میگن این ماه بیا حالا ببینیم تا آخر ماه چی میشه. بعد نزدیک آخر ماه مثلا 27 8 دوباره میگن که خب حالا یه ماه دیگه هم میتونی باشی. و خب این دلهوره و نگرانی که در مردم به وجود اومده، نگاه کن ببین که جامعه رو تا کجا کشونده، تا چه لبه چه پرتگاهی کشونده و چرا داره این کارو میکنه، این داستان اعدام ها چیه و اصلا قصهش چیه، چرا اینا رو مرتب نشر میده که بله این دوتا زن و شوهر بودن، در تظاهرات بودن، دستگیر شدن، ما اینا رو به حکم دادیم، بهشون دادگاه نمیدونم فلان انقلاب اینا رو چه میدونم به حبس اعدام محکوم کرده، ولی اینا فرجام خواهی کردن، پروندهشون رفته به دیوان عالی، اونجا نقض شده و فرستاده به شعبه همعرض. این مرگ اون رو فقط به تعویق و تأخیر انداخته، اتفاق جالبی نیفتاده. و شما خودتو لحظه ای بذار جای اون زندانی، جای اون خانواده و مرتبطین اون زندانی، ببین چه حالی بهت دست میده وقتی که یه روز میگن اعدامه، یه روز میگن نه فعلا دوباره پروندهش رو فرستادیم به یه دادگاه دیگه که اون دادگاه هم مثل همون یکیه، یه آخونده زپرتی کثیف زشت، کثیف، کثیف به معنای مطلق کلمه، چه از نظر مغزی و روانی چه از نظر جسمی و متعارف، یعنی اینا ظاهرا هموم جز زندگیشون نیست، استحمام و دوش گرفتن و اینا تو زندگیشون نیست و
خیلی خیلی قوم عجیب و غریبی هستن. و اگر واقعا بریم به ریشه این داستان و ببینیم که قصه‌اش چیه، شاید به همون کمک کنه یه درک بهتری از شرایط داشته باشیم. این شیعیان کیان هستن؟ چه کسانی هستن؟ این شیعیان یک جماعت محدودی هستن از پیروان اسلام، خیلی اقلیت کوچیکی هستن نسبت به سایرین. خود این شیعیان به گونه های مختلف دیگری تقسیم میشن، هفت امامی، چهار امامی، زیدی، نمیدونم اسماعیلی، هر کدومشون یه روندی رو برای خودشون پیش گرفتن، اما همشون در یه چیزی مشترکن که ما یه قوم مظلومی هستیم، یعنی قومی هستیم که مورد ظلم واقع شدیم و بعد منتظریم که اون رهبر واقعیمون، اون امام ما حاضر بشه، ظاهر بشه، ظهور پیدا کنه، ظاهر بشه، دیده بشه. همش بحث ظهور دیگه، یعنی دیده شدن. و بعد اون بیاد و ما رو نجات بده و با شمشیر آغشته به خون خودش در حقیقت همه رو وادار کنه، جهان رو، که همه بیان به این عده قلیل بپیوندن. این همه قصه شیعه است که ما یه عده مردم مورد ستم واقع شده هستیم که در انتظار اماممون هستیم که اماممون بیاد و دنیا رو با شمشیر خودش وادار به تسلیم کنه و همه بیان به ما بپیوندن. این همه قصه این هاست. ولی تو شعب دیگر همین اسلام اصلا این حرف ها اصلا وجود نداره و اینا اینجوری به قضیه نگاه نمی کنن که این شیعیان نمیدونم که در ایران الان حکومت می کنن اینا با همدیگه فرق دارن. شما نگاه می کنی به افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، و نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی ایران که البته اینا دارن تقلا میکنن که این جمهوری اسلامی رو در حقیقت تبدیل کنن به حکومت اسلامی. همه قصدشون به اثر اینه که این بشه حکومت اسلامی و این جمهور مردم از توش حذف بشن. و اون یارو مصباح گفت مردم کیان؟ مردم چه صلاحیت دارن؟ مردم نفهمن، نمیدانن، صغیرن. یه ولایت مطلقه، یه کسی ولی اینها باید بشه، نقش مربی، معلم، پدر، مادر رو برای جامعه باید بازی کنه. این نیاز به ولی داره، نیاز به ولایت فقیه داره. اون ولی هم باید فقیه اسلامی باشه، نمیتونه مثلا یه استاد دانشگاه باشه، نمیتونه یه مهندس باشه، یه رفتگر شهر داره. نه، اینا نه، اینا نمیتونن. فقط بایستی که چی باشه؟ این دم چلوار رو دور کلش بسته باشه و این سابقه رو داشته باشه. گفتم اگه یه نگاهی به داستان، اینو بارها راجبش حرف زدم، یه نگاهی به مملکت افغانستان بکنید، دولت طالبان بکنید، به اینا هم یه نگاهی بکنید. چه در اون اول که اومدن، چه بعد از این که آمریکا حمله کرد، یه 20 سالی اونجا رو حکومت‌های متعارف به سر کار آورد، چه بعدش که اینها اومدن سر کار. ولی
اقتصاد افغانستان اتفاقی براش نیفتاد، نرخ تورم بالا نرفت، نرخ ارز تغییر نکرد. مراوده میکنن، تجارت میکنن با دنیا، نه خواهان محو اینن نه خواهان محو اونن، نه مرگ بر این و نه مرگ بر آن. شما به این تاریخچه این نظام نگاه بکنی، جز مرگ و خون و تباهی و سیاهی هیچی در ایران ازش نمیبینی. هرچی هست همین است که داریم میبینیم: مرگ، تباهی، سیاهی، قتل، غارت، جنایت و نابودی. خنده‌دار داستان اونجا که دیدم که یه ویدیویی رو درست کرده بودن، یه کتاب فروشی زارن تو پاریسه، یه ناشره، یه جوانیست، من نمیدونم کیه، حالا میفرستم به دوستانمون در فرانسه، از آقای یغمایی، از آقای ایجادینا و دوستان دیگه هم، آقای بهارینا، پرسجو خواهم شد که این ماجرای این کتاب فروش چیه. و زارن یه کاری مثل کاری که بخارا انجام میده، یعنی کاری که علی دهباشی در ایران انجام داد و شبهای بخارا درست کرد و نشریهشو به نام آدمای مختلف تولید کرد، این جوان هم در پاریس یه همچی شبیه کار مثل این داره انجام میده و عده آدم ها رو دعوت میکنه دور هم جمع بشن و این وقایع رو، این البته غالبا کسانی هستن که دست به قلم دارن، نویسنده هستن و این ناشر اونا رو میشناسه در فرانسه، و اینا رو دعوت کرده که بیایم راجع به وضعیت ایران حرف بزنیم. و خیلی هم جالب که این کاری که انجام داده اینه که میگه بیایید تمام وقایعی رو که در این دوران اتفاق افتاده رو همه رو ثبت کنیم و ایدادی بیداد اشتباه شد.

0: بله، هست مناظرات پیشا سقوط، جایگاه دونالد ترامپ در معادلات ایران، فرشته نجات یا معمار تخریب. این موضوع صحبت این جلسه شون بوده و یه عده مخالف و یه عده موافق و یه عده ترامپ فرشته است، یه عده نه اومده دیوونه است، از این حرفای بی خودی میزنن بدون اینکه کوچکترین اطلاعات و به راستی دانش نسبت به موضوع داشته باشن. این رو میشه فهمید از بیاناتشون، کاملا معلومه، معینه که آقا این زیاد داستان رو نمیدونه، فقط از روی احساسش، از روی شرایطی که به وجود اومده داره این حرفا رو میزنه، ولی خودش آنچنان به موضوعی که داره راجب شرف میزنه اشراف اطلاعاتی نداره. مثلا اینکه آقا اینا مملکت ایرانه، نمیدونم این که داره میزنه ایرانه نه جمهوری اسلامی، و یه خط در میونم اون طرفداران در حقیقت این ماجرا میچرخن به مدرسه مینا که دلم کبابه چقدر بچه کشته شدن. کافیه یه نگاهی بکنیم به تعداد بچه هایی که تحت عنوان راهیان نور بچه ها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن به محل سابق جبهه های جنگ ایران و عراق، و هر تریپی که میبردن، هر بار که بچه ها رو سوار میکردن میبردن، بدون حادثه بر نمیگشتن. اتوبوس چپ میشد، اتوبوس میافتاد تای دره، 30-40 تا بچه کشته می شدن، هیچ کس اینا رو به یاد نمیاره، اصلا راجب اینا حرف نمی زنن. جمهوری اسلامی اصل نکبت خود تخریب، یعنی مخرب، حضورش سمه و طبیعتاً در جنگ یه ده آدم هم کشته میشن، خیلی هم بده، اساساً جنگ چیز بدیه، اما جمهوری اسلامی بدتره. شما نگاه کنید ببینید که این کارهایی که اینا کردن، تئوری های یا مثلا با مزدست به خدا نمیخوام حرفای تکراری بزنم، ولی بامزه است این داستانی که احمدی نژاد رو میخوان بکنن رئیس و احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر و اسرائیلی ها اینطوری کردن. آدم در حیرت فرو میره که چرا اینا ما رو چی فکر کردن، راجبون مردم ایران رو چی فرض کردن، احمق، نادان. چطوری این به مخیلش رسید؟ دیدم که کریستیان امانپور، خانم امانپور هم یک ویدیوی درست کرده و میگه آقا اصلا این حرفا مسخره است، هیچکی نه، اونم احمدی نژادی که تو سازمان ملل اومد ایستاد منکر هولوکاست شد، آقا اصلا هم چیزی وجود نداره، و چرا اینا رو آوردین اینجا، ببرید یه جای دیگه. بعد اسرائیلی ها اینو میکننش رهبر و این بشه موضوع رسانه ها، این بشه موضوع بوقای گنده، بلنگوهای گنده تر. اساسا پرداختن به این موضوعات به نظر من یک موضوع انحرافیه، موضوع ما نباید اینا باشه. موضوع ما وضعیت موجوده الان چه باید کرده، آقای ترامپ رو یه عده باور دارن که میخواد نمیدونم اینجا رو یه کاری انجام بده. آقای ترامپ هیچ کاری قرنی انجام بده. من گفتم، همیشه گفتم. ترامپ 3-4 تا موضوع رو مطرح کرده، الان یه موضوع دیگه هم به این موضوعات اضافه شد. قبلا 3 موضوع بود: هسته‌ای، موشکی، نیابتی، و الان موضوع تنگم بهش اضافه شده، تنگه هرمز شده، 4 تا موضوع. و جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اینه که با پرت کردن موضوع تنگه هرمز به وسط میز مذاکره، مذاکره رو از موضوع موشکی نیابتی دور کرده و فقط تبدیل شده به ماجرای هسته‌ای و چی؟ تنگه. و اونایی که فکر میکنن، من همشونو تو ذهنم میارم که یادم نره، اونایی که فکر میکنن اینا نمیدانن، نمیشناسن، به باور من سخت در اشتباهن. این رو من زمانی فهمیدم که در روز اول دادگاه حمید نوری در استکهلم حضور داشتم، وقتی که دادستان کیفرخواست رو خون قرائت کرد و دیدم که ایداد ویداد خیلی بیشتر از همه ما ها میدونن. اینا چیزایی رو روش انگوش میذارن که ما از کنارشون رد شدیم و شاید اصلا ندیدیمشون. من هر وقت که این داستان رو تکرار میکنم میبره منو به 1977 در یه تابستونی در انگلیس. سر کوچه ما یه بنگاه معاملات ملکی بود. اونجا هم رسم بر اینه که معاملات ملکی ها عکسای املاک و مستقلات و چه اجاره ای چه خرید رو بذار بعدم بگیم. بفهمی؟ خب امروز مثل این که قصه ما همینه که قطع بشه. اگه دلت خواست دوباره زنگ بزن. قصه معاملات ملکی ها عکس اون ساختمون، محل، باغ، مزرعه، هرچی هست اون رو میذارن پشت ویترین مغازهشون و مشخصات ملک رو میگن، چند متر، قیمتش کجاست، آدرس محلش کجاست، اینا رو میذارن به نمایش. در این معاملات ملکی یک دختر خانم جوانی کار میکرد که به خارجی هم علاقه داشت. ما میرفتیم برای اجاره خونه میرفتیم سراغ اینا و این چون نزدیک من بود گاهی بچه ها که دنبال خونه میگشتن معرفیشون میکردن به این بنگاه و اون بنگاهه براشون خونه پیدا میکرد و پول نمیدونم یه مقداری از صابخونه و یه مقدار جزئی از مستأجر که براش خونه پیدا کرده میگرفت، ولی پول اعظم رو از صاحب ملک میگرفت و خرج زندگیشون رو یا مخارج کارشون و بیزنسشون رو اینجوری تامین میکرد. این خانم طبیعتاً به خاطر معاشرتش با خارجی ها یه دوست پسر ایرانی هم داشت و همون تابستون هنوز خبری نبود رفته بود به ایران. وقتی که برگشت، یه 2 هفته در روز که رفت ایران و برگشت، یه قصه هایی رو تعریف میکرد که برای ما خیلی عجیب بود. ما اینا رو ندیده بودیم، یعنی اتفاق میافتاد ما توجه نمیکردیم. مثلا یکیش موضوع تاکسی بود اون موقع، نمیدونم الان چجوریه، من که الان نزدیک 37-40 ساله ندیدم اونجا رو. میگفت دش که تاکسی میاد جلوت، تو کنار خیابون وایسادی و اون یه دونه بوق میزنه و تو باید مسیر تو یا اونجایی که میخوای بری رو داد بزنی. بعد تاکسی میره جلو، دو تا بوق میزنه و میسته، یعنی اینکه بیا سوار شو و تو باید بدوی بری در ماشین رو باز کنی سوار شی. یعنی که مثلا در تاکسی ها چند تا مسافر سوار میکنن. این در مثلا انگلستان اصلا معنی نداشت، اینجوری نبود، نمیتونست اینجوری شه. ذره وضعیت اینترنت خرابه اینجا، داره به اندازه کافی پخش نمیشه. با بافر، آره بافر داره الان ویدیو ها، فکر نمیکنم، یه ذره جلوتر از ما حرکت میکنه. حتما همینطوره، حتما همینطوره که میگی. حالا قصه این یارو رو که تعریف کردم، این قضیه، این بانویی که در این بنگاه معاملات ملکی کار میکرد و نگاهش به موضوع، این اتفاق برای ما هم میافتاد اون زمان، ولی ما اصلا برای اون عادی بود، چیز غیر طبیعی نبود. ولی برای اونی که از اونجا رفته بود، تاکسی یه معنی دیگه میده، یه نفر سوار میشه و اون در حقیقت تاکسی در اون مدت که در اختیار شماست، اون راننده راننده شماست، اون تاکسی هم ماشین شماست، هر جا دلت بخواد میبرتت میارتت و این قصه همینجوری ادامه داره. میخوام بگم که نگاه اینها، دانش اینها با نگاه دانش ما کاملا متفاوت. بفرمایید شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی سلام.
0: سلام عزیزم. بفرم.
1: سریعت می‌خواستم سوال از حضورتون بپرسم. می‌خواستم ببینم بر اساس این چیزی که مشاهده کردیم تو طول این سالات تو ایران، هر مهره‌ای، هر حرکتی، موومنتی تشکیل شده و مهره ها سوختن، اگر این بارم کلمه مهره رو زیاد خودم خوشم میگم، معذرت میخوام، پس میگیرم، این بارم اگر شاهزاده بسوزه دیگه اون وقت چی کار میشه که برای ایران؟ شنم نظرتون رو زیبین بپرسم.
0: یعنی چی بسوزه؟
1: منظورم که اگر این شرایطی که ایجاد شده به سرانجامی نرسه، این مشکل اصلی ایران نیستی که چه کسی بهش حکومت میکنه، به نظر من مشکل اینه که چه قانونی برای اون جامعه استواره. اون زمان که این قانون اساسی ایران اینطوریه، این قانون جمهوری اسلامی هست، این بساط بخور بخور و بساط اسلام انقلابی و بساط شیعه و همه اینایی که برآورد همه این تاریخ هست و این مملکت سود استثمار خواهد کرد. وقتی از اینکه این قانون رو عوض بکنیم، حالا در نوع پادشاهیش و در نوع جمهوریش، هر دو برای من شخصی قابل قبوله. البته من به پادشاهی رای میدم به خاطر اینکه به تاریخ ایران رو مطالعه میکنم، پادشاه رو به معنی اصلیش به اصطلاح قبول میکنم. پاد یعنی به اصطلاح
0: نگهبان،
1: شاه و قانون اشاه، قانون راستی به اصطلاح شهری، سیویلیزیشن، در حقیقت نگهبان سیویلیزیشن ایران میخوام داشته باشم. به این واسطه به جمهوری زیاد اعتماد ندارم. در ضمن جمهوری همیشه در ایران و کشورهای عربی شما هر جمهوری بذاری به دیکتاتوری انجام خواهد منجر خواهد شد. بلعال خصوص در ایران جمهوری تضمین اینه که نیروهایی که قدرت طلب هستن و شیعیان قدرت طلب هستن به قدرت بازخواهند. حالا با این مسئله که بذاریم کنار، ما اگر این بار هم نتونیم مثلا اون تغییر اساسی رو در قانون این مملکت برای به اصطلاح پیشرفت این مملکت اجرا بکنیم، این قانون رو بکشیم پایین، یه قانون درستی برای این مملکت استوار بکنیم، در حقیقت اون کلمه‌ای که گفتم، اون مهره‌ای که داریم می‌سوزه دوباره. یعنی این جنگ و بزرگترین قدرت نظامی جهان اومده حالا به نوعی به ما داره کمک میکنه، ما خودمون متحد هستیم، در سراسر جهان میلیونی ما به اصطلاح داریم اعتراض میکنیم، به جهان میگیم ما این سیستم رو نمیخوایم. ولی اگر، نمیخوام بگم که این قطعیه، چون چه باید همه که سناریو رو در نظر بگیریم، اگر این حرکت هم به نتیجه نرسه قدم بعدی چیه؟ خب نظرتون راجع به این نحوه فکری اگه لطف کنید ارائه
0: حتما عرض میکنم.
1: متشکرم. اسم هم رامین هست، از ایالت یوتا زنگ میزنم.
0: آفرین به شما آقای رامین، بسیار خرسند.
1: آره اگه دوست داشتید فامیلی من میگم نمیتونه تیره تو تاریکه
0: نه اصلا لازم نیست. ممنون،
1: قربون شما. متشکرم.
0: عرضم به حضورت که آره این پرسش خوبیه و پرسش خیلی هم هست. من مطمئنم که خیلی هم مثل شما و من نگران این موضوع هستم. اما این در حقیقت اونطوری که ما به قضیه نگاه میکنیم یقینا شاید اتفاق نیفته، شاید یه مدل دیگه ای اتفاق بیفته، ولی اون چی که معلومه، مشخص پیداست، اون هستش که این در حقیقت تغییر امر محتومه، یعنی حتما این تغییر صورت میگیره. وضعیت این نظام یک نظام استوار مقتدر نیست. دیروز یه بزرگی با من صحبت میکرد و حرفش این بودش که این حرفایی که تو میزنی آخرش اینه که اون داره حکومت میکنه، اون حکومت دستش. و من اصرار که اسم این حکومت نیست، این کاری که این داره میکنه که بهش نمیگن حکومت کردن، این اصلا تو کاتگوری هیچ حکومتی نیست. شما نگاه کنید به رفتارش، به کردارش و اینکه نمیدونم ماشین رو با مسلسل و تیربار و اینا بیانه تو خیلی اون رژه برن. آخه کدوم حکومتی در دنیا چنین کاری رو میکنه؟ مگر اینکه یه حکومت اشغالگر باشه، بخواد که مملکتی رو اشغال کنه، خب بله نیروش رو میفرسته اونجا با مسلسل و تیربار و توپ و تانک و میگه اگه نفس بکشی نفستو میبرن. این که حکومت نیست، این اشغاله. این مملکت رو اشغال کرد. بنابراین شما اگه با من بگی که بله دارن با اینها مذاکره میکنن پس اینها هستن، من اینو اینجوری بهش نگاه نمیکنم. من یه چیزی رو کاملا میدونم و اون اینه که از تو حرفای ترامپ پیداست. ترامپ به موضوع عراق خیلی ایراد داشت و میگفت کار غلطیه، ما بی خودی رفتیم اونجا و نباید این کار میکردیم، لازم نبود. حالا اگه رفتیم باید بریم سر چاهای نفتشون بشینیم، نفتشون رو ورداریم، اصلا یه قرون نفتم به اونا ندیم، اونا چیکارن که بخوان نفت ما رو بگیرن. و این خودش یه مسئله ایجاد کرده و این نگاه ترامپ. من یه ذره حواسم به این استریمینگ اینجاست که توی جی ال ویز یه مشکلی داره، اینو داره منتقل میکنه به یوتیوب. امیدوارم که در یوتیوب بالاخره ما این رو به سرانجام برسونیم و قطع نشه، امیدوارم. برای همین الان یه ذره پرت و پلاست فکرم. اما نه، پاسخ شما به طور کلی نه از نظر من، یه نه سفتم هست. رضا پهلوی یه نماده و من ایمان دارم به این حرفی که میزنم و به همه کسانی که با من در این مدت یک سال حرف زدن یه چیز رو بهشون اصرار کردم، اون اینه که عجله نکن، صبر کن و همه اینا در جریان تحول معلوم میشه و این همه اینها توی این چرخدنده های تغییر همه سابیده میشه، له میشه، از اون طرف یه شکل دیگه ای بیرون میاد و این همش بستگی به ما داره. بفهمین شما.
2: درود آقای بهبانی.
0: درود بر شما.
2: آرمان هستم از ایالت واشنگتن باهاتون تماس میگیرم.
0: آرمان عزیز در خدمتم جانم.
2: بچه‌ها میخواستم ببینم جریان ساواک آخر بالاخره متوجه شدین که کی پشتش بود؟
0: آره فکر کنم که یه ایمیل هم گرفتم و سعی میکنم که اون ایمیل رو امروز اگه بشه بخونیم تو همین برنامه.
2: بله اون یه ایمیل رو من برای شما فرستادم و این که داخل صفحه مجای ایکس اینا رو جستجو میکنم. این آقا فرستادن و این آقا قبلا با حزب مشروطه هم کار میکرده، فکرم آقای بعدن از حزب مشروطه اینو انداختنش بیرون، فکرم آقای فؤاد پاشایی بشناسنش. و این شخص یه آدم به شدت خطرناک و فخاشی هستند و متاسفانه صدمه میزنه و خیلی از هموطنان ما داخل تظاهرات هفتگی طوری شرکت نمیکنن. برای اینکه بالاخره اصلا ما اصلا فرضاً بگیم ساواک خیلی خوب بوده اینا داخل جنبش‌های انقلابی که کسی نمیره نیروی امنیتیش تشکیل بده، اونم خارج از کشور که میگن ما پرونده هاتون رو در میاریم و اینا. الان من نمیدونم جاهل کسای دیگه پشت پرده هستن یا خودش تشکیل داده، اینو من نمیدونم، ولی متاسفانه جریان ها ضربه میزنه و این خیلی از عوامل مزدور جمهوری اسلامی مخصوصا تو انگلیس و آلمان اینا چه خیلی فعال هست. الان یه نمونه دیگه هم هست داخل انگلیس که تو لندن نمیدونم تظاهرات سیاه پوشان را انداختن. شما من این ویدیوهاشو برای شما فرستادم. شما
0: بله دیدم ویدیو
2: و واقعا این ضربه ما میزنه و این مشکلی راه حلی پیدا نمیکنه، در صورتی که این همه ما کار داریم با این فرهنگ کهنی که داریم، نمیدونم چرا بر رو به این مسائل بیاریم. یه نکته دیگه هم آقای بهبانی میخواستم بگم، متاسفانه یکی از چهرهای ملیمون آقای علی کریمی هستن. این همه ما راجب من که نه، دوستانی که پیگیر کردن افشاگری کردن راجب این امید نادان، آقای علی کریمی چند وقتی رو آورده به پست گذاشتن امید نادان و این حرکت آقای علی کریمی اعتراضاتی هم که شده اصلا توجهی نداره و هرچقدر بهش میگیم آقای این یه آدم شریادیه من کاری میکنه نه چیزی، تازه بدتر هم لجبازی هم کرده. و مشکل اینجا خود آقای علی کریمی برای من نیست، مشکل اینه که آقای علی کریمی پیجش بازدید بالایی داره و شروع میشه از اونجا شروع میشه که خیلی افراد دوباره گول افراد مثل امید نادان بخورن. سالهای سال تلاش شده که نخالای مثل امید نادان از اپوزیسیون دستشون کوتاه بشه، ولی با یه حرکت ناخردمندانه این شخص این تمام زحمات افراد رو به باد میده. و من اینو داخل پیج روشنگران مزدور ستیزم فرستادم ولی انگار کسی اهمیت نمیده. برای اینکه مشکل ما اینه، وقتی یک اول صحبتتون بود قدیس سازی که ما میکنیم و یه شخصی اونو برای خودمون قول میکنیم و فکر میکنیم یک نفر سلبریتی یا یه خواننده یا هر شخصی در هر جایگاهی هست که وقتی نظر بده ما هم باید دنبال روش باشیم و هر اشتباهی هم که اگه انجام بشه خیلی از افراد میان توجیه میکنن این کارا رو و متاسفانه این کارها داره به ما ضربه میزنه.
0: ممنونم.
2: امیدوارم که این مسائل با اپوزیسیون حل بشه. خیلی ممنونم که
0: ممنونم
2: من وقت دادید نظرم رو با شما در مورد.
0: قربانم. مرحمتت. خدا حافظت. متشکرم آقای آرمان. بله آرمان نوشته بودش که

حضور ما نیست. بذار اون بحث اول رو تموم کنیم بعد میایم راجع به این. ببین آقای محترم نازنینم آقای رامین، این یه چیزی که به این موضوع دومم ربط پیدا میکنه، حرف زنده یاد نویسنده معاصر خوب ما هوشنگ گلشیری. سر اون داستان شاهنامه و شاملو در برکلی، هوشنگ گلشیری یه سخنرانی داره و اونجا میگه که مشکل اینه که ما قول درست میکنیم و قول تو یه موجوده تو قصه است و هیچ کاری نداره جز آدم خوری. شما هیچ سازندگی، هیچ حرکتی، هیچ چیزی ازش نمیبینی. تنها چیزی که تو قصه هست اینه که قوله میاد و میگه آی بوی آدمیزاد میاد، آدمیزاد رو بگیره و بخوره. وقتی شما قولش میکنی میخورتت. این در ارتباط با همین داستان آقای علی کریمی و امثال شاهین نجفی و همه این آدمایی که میبینی. ببین اون مملکت یه مملکتیه بالای 80 میلیون جمعیت داره. من گاهی با خودم فکر میکنم، یادم میفته اول بار بعد از نزدیک به 2 سال که از ایران دور شدم در نوجوانی، وقتی که برگشتم ایران یه شکل دیگه بود و من هیچ وقت یادم نمیره اون صحنه ای رو که ماشین تاکسی از فرودگاه مهرآباد من رو داشت میبرد به سمت منزلمون در تهران پارس و میدون 24 اسفند، امروز بهش میگه میدون انقلاب، و سینما کاپری دانشگاه و این رگبار گلوله به دیوار سیاهی دود اینا، گفتم ای اینجا شده بیروت. چون تو دهه 70 در حقیقت همین بلا سر بیروت اومد و بیروت دیگه هیچ وقت بلند نشد. بیروت یه روزگاری عروس خاورمیانه بود. همین شرایط که در دبی هست، مدل همین مدل مربوط به زمان خودش، مربوط به عصر خودش در لبنان بود، بیروت بود. همه سرمایه، بانک، تجارت، همه چی در بیروت خلاصه میشه. ولی الان 47-48 ساله، 50 ساله دیگه بیروت بیروت نیست. کویت بعد از داستان اشغالش به وسیله عراق و حضور نیروهای آمریکا، انگلیس، مصر، سازمان ملل، اینها رفتن و هل دادن عراقی ها رو به سمت مرز خودشون و رفتن جلو. از اون موقع به بعد کویت دیگه کویت نشد. یادتونه نفت و ول کردن رو دریا، دریا رو آتیش زدن، از این کارا کرد صدام دیگه. همین اتفاق به نظرم برای دبی هم خواهد افتاد. یعنی دبی شاید دیگه نتونه برگرده، بستگی به درایت مدیرانش داره. باید ببینیم که آیا دبی هم به سرنوشت اون مبتلا میشه یا نه. اما ایران ما، ایران ما هم همین وضع داره. ببین یه چیزی که این واقعیت، همون تو فرمایش آقای رامین، حضور رضا پهلوی
نه یعنی

که چراغ خاموش میکنیم حالا چراغ روشن میشه. با کلید رضا پهلوی ما وارد یک دنیای جدید میشه. اصلا هم چیزی وجود نداره، اصلا دنیای جدیدی وجود نداره، همه چیز رو ما میسازیم، من، تو، معصومه، پروانه و شاید همه مردم شهر، ما با هم، با کمک هم، دست در دست هم، میهن خیش را کنیم آباد. این معنی اینه داره که یه ذهنیت غلطی وجود داره و اون اینه که این دیگه این کلیده کار نمیکنه، فلان اگه رضا پهلوی به شکست بخوره دیگه ما شکست خوردیم، ما میریم به تاریکی، نه اصلا هم چیزی وجود نداره. دیو چو بیرون رود فرشته داره، نه دیوی وجود داره نه فرشتهی وجود داره، هیچ کدوم اینا نیست. شما به کشورهای آسیا در اون طرف در شرق آسیا نگاه کنید، کامبوج نگاه کن، ویتنام نگاه کن، خب تایلند هم نگاه کن، اینا همه کنار هم. جنگی که در ویتنام شد خانمان سوز بود، آتش میزد، یه بمب مینداخت جنگل رو آتش میزد، زنده و مرده همه بسوزن، ولی ویتنام از اون مخمصه خودشو بیرون کشید. یادتون میاد تو سال 20 6 سال پیش ماجرای کرونا که بود، ترامپ هنوز بر قدرت بود، رفت به ویتنامیا گفت این پوزبندا رو باید بدید به ما. اونا گفتن آقا این سفارش کسی دیگه است، گفت مال هر کی باشه مهم نیست، ما لازم داریم، باید بدیش به ما. گفت برای فرانسویا، گفت برای ما فرق نمیکنه، ما لازم داریم، اول میدی به ما. با اونام پذیرفتن. درایت اون مدیرانه. شما اون وقت نگاه کنید به اون طرف قضیه، به اندونزی، به مالزی، به سنگاپور. سنگاپور از توی مخمصه خودشو بیرون کشید و رسیده به اینجایی که حرف داره برای گفتن. هندوستان نه، ریپابلیکه، دوریاستیه. تحریک دکتر نوریالای نازنین ما پیشنهاد کرد، دنبال کرد و برای ایران هم بهترینش همین نظام دوریاستی است، مثل آلمان. شما رئیس جمهور آلمان رو نمیشناسید، اما همه مرتز و مرکل و اینا رو بلدن. چرا؟ برای اینکه کار اجرا با نخست وزیره، رئیس جمهور نماد ملی است. رضا پهلوی هم نماد ملیه، قرار نیست کار اجرایی انجام بده. خودش هم گفته که من اصلا این کارها رو نمیخوام بکنم، که من میخوام برسونم از این حضورم، از وجودم استفاده کنم، کمک کنم به مردم، برسونمشون به پای صندوق، بعد من وظیفم تمام شده، من میرم خونمون، من زنم اینجاست، خونم اینجاست، بچه هام اینجا، من 50 تا 60 سال اینجا زندگی کردم، کجا برم ایران؟ خودمو داشتم میگفتم. من وقتی که میگم الان، وقتی اون روز رو یادم میاد که وارد ایران شدم و دیگاه کردن چرا اینجا سوخته، چه شکلیه، الان اون موقع 2 سال گذشته بود.
فاصلم با برگشت دوباره. الان قریب چند ساله؟ 37 سال، 38 سال، دقیقا 38 سال. من نه اونجا رو میشناسم، حتی اگه برم آدما بیان جلو با من سلام علیک کنن ممکنه ندونم این کیه. چرا؟ برای اینکه 40 سال پیش من اینو دیدم و اون موقع که من دیدمش بچه بوده و در جریان رشد قیافه ها تغییر میکنه، شکل ها عوض میشه. او چقدر اینجا پیام هست، ببخشید. بنابراین پاسخ آقای رامین اینه که شما نگران نباش، جامعه در حال تقلا و تغییره. این تغییر به طور قطع و یقین اتفاق خواهد افتاد. شکلش، آیندهش رو هیچکی نمیدونه، ما نمیدونیم، ولی همونقدر شانس داره که خوب بشه، همونقدر شانس داره که بد بشه. حکومت‌های جمهوری در خاورمیانه، آقا اسرائیل یه نمونش، هند یه نمونش، میشه ویتنام، نمیدونم سنگاپور، مالزی، همه اینا تو این دایره گردن شده. بستگی به خواست مردم داره، به ایستادگیمون داره، به اینکه خاک نریزیم روش، جارو نکنیم زیر فرش، آشغالو در بیاریم بندازیم بیرون. این علی کریمیه و این اونجاست و این هم شاهین نجفیه و این اینا قصه است. اینا فقط برای سرگرمیه، سرتو گرم کنن به موضوعات بیخودی. نه علی کریمی امید دانا رو میشناسه، نه امید نادان اون رو میشناسه. هیچ اهمیتی هم نه برای این داره نه برای اون داره. سرگرمیه، شاشیدن تو چاه زمزمه. گفت داشت چرا معروف، من کاری میکنم تا آخر دنیا اسمم بمونه، با شاشیدن تو چاه زمزم. این کارا همونه. بذار اینجا رو یه نگاه کنه. جیلویز دوچار اشکال، برنامه در جیلویز دوچار اشکال. میدونم کاری الان دستم بر نمیاد، چند بار تقلا کردم، برنامه در یوتیوب هم دوچار مشکله، در اپ پنجره مشکلی نیست. نه، خود تلویزیون رو اگه نگاه کنی مشکلی نیست، یعنی اگه تو همون رکو که هستی و داری پنجره رو نگاه میکنی. درودی بفرستم به عزیزم در پنجره، این رفیق و همراه هم که در حقیقت او بود که پای ما رو به این رکو باز کرد و قصه جالبی هم داره. یه باری در جوش علی کریمی و امید و دانا کیلو چنده؟ دقیقا علی کریمی از سیاست چی میفهم آخه؟ مگه بقیه میفهمن تو فکر میکنی؟ اون دانششون کیه؟ اون داناشون کدومه؟ نداریم دیگه. اصلا چرا تریبون میدن تو تجمعات به علی کریمی؟ برای اینکه لژنده، برای اینکه جادوگر فوتبال ایران و آسیاست. بعد
کنده از جمهوری اسلامی. خیلی کار مهمیه ها. بعضی ها این رو آسان میگیرن، دست کم میگیرن، فهم میکنن همین جوریه. نه، خیلی هزینه میدی بابتش، خیلی چیزا رو باید از پا بذاری روش. بذار یه بار دیگه امتحان کنم ببینم شدنیست یا همه رو نابود میکنه. و ایستاده فعلا. حالا یه چند دقیقه صبر کنیم، حالا بزنیم جیلویز، ببینیم جیلویز را میفته یا را نمیفته. موقتا را میفته ولی دوباره از بین میره. امیدوارم دیگه بمونه جیلویز. کار مهمیه اون که مثلا علی کریمی از اونجا کند اومد این ور و پشت کرد، خیلی کار بزرگیه. همگان نمیتونن این کار را انجام بدن. بعضی ها تقلا کردن اداشو در بیارن، موفق نشدن، نتونستن درست انجامش بدن. راست میگه، همش بافر میکنه اینجا، ولی امیدوارم درست بشه و راهی ندارم، باید صبر کنم، فقط باید صبر کنیم. امیدواریم در تکرار این اتفاق نیفته. عرصت در تکرار تلویزیون فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفته، اما در یوتیوب نمیدونم، این تجربه رو ندارم. نه الان دوباره جلویز ایستاد. مشکله امروز بشه این رو اجرا کرد درست و تمرکزم رو به هم میپاشه. بذار بریم سراغ یه چند تا از ایمیل ها. یکی هم همین ایمیل آرمان بود که میخواستم براتون بگم که همین اتفاق افتاد. آه نه، اینجا نیست، اینجا گذاشتم. اینجاست، پیداش کرد.

0: این موضوع اعدام ها و اتهاماتی که به این بیگناهان میزنن یک موضوعی است که از ریشه دچار نقیصه است، یعنی اینکه با این فرمتی که اینا میرن جلو، اتهامی که اینا میزنن، همه مردم میتونن شامل بشه، همه رو میتونه شامل بشه، همه رو میشه گرفت به جرم نمیدونم همکاری با این و اون اعدام کرد. اسم این بابا آرمان نوشته، اسم این بابا سپهر محی‌الدین است که ردش در سازماندهی ساواک و تظاهرات قبلی پیدا کردم. حالا نوچه است یا سردسته نمیدونم. با همکاری حسین بستانی، این با آقای حسین باستانی اشتباه نشه. چون دیدم دنبال بودی چه اشخاصی پشت این قضیه هستن، ایشان به شدت بددهن و فحاش، به اسم زندانی در هلند پناهندگی گرفت، قبلا با گروه های چپ و تجزیه طلب کار میکرد، در سال 20 و مخالف سرسخت پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی بود و تونی هایی داشته به شخص شاهزاده رضا پهلوی در کلاب هاست و دیگر پلتفرم، ولی حالا شده پادشاهی خواهی دوچه. اسمشو سرچ کنید در گوگل یا ایکس، به هیچ عنوان سابقه خوبی نداره. کسی بود که اولین بار شاشیدن بر قبر آقای ساعدی را ایشان پخش کرد در اکانت تویتری خودش که اون حاشیه ها رو به وجود آورد. امثال من پادشاهی‌ها از این افراد به دور هستیم و هرچی میگیم از افراد افرادگر به دور باشید فایده نداره. این افراد به شدت دارن به شخص شاهزاده صدمه میزنن و متاسفانه تیم شاهزاده یک سخنگو، بذار ببینم اینو میشه اینجا بذاریم، آره چرا نمیشه، از اول باید این کاری میکرد. و یک سخنگو تعیین نمی کنه که بگوین این افراد با ما نیستن، در انگلیس شخص دیگری هست، گروه سیاه پوشان در لندن رو به وجود آورد، مشابهی مثل ساواک. اعتراضات اخیر هفتگی شده، کارهای نظامی و عربده کشی و میدانم خیلی از هموطنان شرکت نمی کنند. در این نوع تظاهرات هر کسی اعتراض میکنه طرف میگیرن به فوش باد. بیشتر هم در انگلیس و آلمان مستقر هستن. این اطلاعات چون در ایکس فعالیت دارم رصد میکنم، امیدوارم اطلاعات کمکی کند و بتونیم رهایی پیدا کنیم و روی بیاوریم به کارهای فرهنگی. منم والا امیدوارم که روی بیاریم به کارهای بهتر و بهتر از این حرفا. من نمیدونم این داستان ما و استریم ما دچار اشکاله و نکنه که در یوتیوب دائم داره بافر میکنه، بنابراین جذابیت نداره، باید یه فکر دیگه ای بکنم. من سه خط اینترنت دارم، یکی از یکی بدتر، ولی موقع پول خلاصه همشون قوی هست، یه خط رو میگیره و هر چند سباه هم اگه حواست نباشه یه صورت حساب گنده میفرسته، چون اینا همه رو من به علت اینکه اول بهت میگه که $5 به تخفیف میدم اگر که بذاری رو آتوجیرو یا اوتوپی که خودشون مستقیم بتونن دسترسی به بانک داشته باشن، به حسابت داشته باشن. ما گول اون $5 رو میخوریم، این دسترسی رو به اینا میدیم. بعد اینا یه مرتبه میبینی که اگه حواست نباشه مثلا $150 یا میگه $230. خب من چون که اینترنتم اینترنت با مزده سینم براتون بگم، اینترنت بیزنسه، اومدن گفتن که تو نمیتونی اینترنت معمولی داشته باشی. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه مصرفت خیلی زیاده. گفتیم آخه ما احتیاج داریم چیکار باید بکنیم؟ گفت هیچی، ما میتونیم کمکت کنیم. گفتم خواهش میکنم کمک کنید، چجوری کنیم؟ گفت شما باید بری اینترنت کمرشال بگیری، تجاری بگیری. گفتم باشه خب میگیرم. بعد چه اتفاقی میفته؟ گفت چی دیگه، میتونی برنامهاتو ادامه بدی. گفتم بعد بابت این پول اضافه ای که میدم شما لوله بزرگتری به من میدی، یه چیز پت و پنتر، یه باند بزرگتر به من میدی؟ گفت نه، ما که امکانشو نداریم اونجا که تو زندگی میکنی. ما یه کیبل کشیدیم برای این مجموعه، تو هم تو این مجموعه هستی، یه بندشم مال تو، یه نخم دادیم به تو. نه ما که اضافه به تو نمیدیم. گفتم پس چرا پولشو اضافه از من میگیری؟ گفت اونو باید بدی، اگه ندی اصلا قطعت میکنه. بفهمی.
1: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم.
1: درود جناب بهبهانی عزیز،
0: متشکرم.
1: پیرو صحبت هایی کردن داشتن میکردن، یه شما داشتین یه متنی رو میخوندین که در لندن چه اتفاقی افتاده. ببینین الان قضیه افتاده دست یه مش داشمشتی های تا دیروز کارشون نمیدونم چی بوده، الان افتاده دست یه عده‌ای که اصلا کلن با کسایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن کاملا متفاوته. الان ببخشید صحبت من پخش میشه رو ایر یا نه؟
0: بله.
1: برای
0: بله.
1: ببینید من چند وقت پیش حدود یک ماه و نیم یا دو ماه پیش تو تظاهراتی که لندن جلوی ساختمان نخست وزیری انگلستان بود جمع شده بودیم، بعد آقای خواننده رفت بالا که هنرشو برای ما اجرا بکنه، یهو برگشت پشت میکروفون، جمع کثیر از اونایی که اومده بودن توی اون میتینگ یهو پشت میکروفون اعلام کرد که همین که من اونجاش که دارم فوش میدم شما همگی بلند اون فوشه رو بگین. خب من میام اینو من میذارم که دو چشم یه فکر میکنم آقا جان این حرفی که تو داری میزنی با گفته های شاهزاده رضا پهلوی کاملا مغایرت داره. ایشون من میتونم برای شما آقای بهبهانی 10 کلیپ بفرستم که همیشه گفتن هر کس به هر عنوانی از صحبت های بد زننده زشت استفاده میکنه اینا از من نیستن. صحبتشون طرفداریه ولی عملکردشون کلا مخالفه. مخالف اون چیزی که این فرد داره میگه، یعنی شاهزاده گفتن، یعنی تو بری بالا فقط به خاطر این که شما برادر خانوم کاملیا فرد هستی خوانندگی بکنی اون بالا هرچی دهنت. بعد من ضبط کردم و اگه بخواینم براتون میفرستم شما پخش بکنید، مثلا نه اینکه از خودم بگم،
0: نه
1: یعنی این سند و تو تظاهرات پشت میکروفون میگه که من بلند میگم اون جایش که دارم به فوشه رو.
0: اسمش چیه؟
1: برادر یه آقاییه به یه خانومیه که تلویزیونه نمیدونم چی چی هست، تلویزیون اسم خانوم کاملیا فرد، کاملیا فرد این برادر اونه.
0: آه.
1: من نمیشناسه کاملیا بعد ایندیپندنت. حالا
0: ده.
1: حالا چرا این باید بره این بالا این حرفا رو تو مغز ما بریزه؟ ما چرا باید این حرفای سخیف اینو گوش بکنیم؟ چرا ما باید به این ارازل او باشیز کنیم؟ خب اینا هنرمندن، اینا اجازه دارن. از کی اجازه داره؟ از کی اجازه داره؟ آقا من بچه‌مو برمی‌دارم، بچه کوچیکمو می‌برم تظاهرات، با داوطلبانه با من میاد. چرا باید این حرف رو از دهنه این بشنه؟ این چه هنرمندیه که حرفش بدون فوش پیش نمیره، هنرش پیش نمیره با بدون فوش. اینا کی هستن؟ تا دیروز کجا بوده این آقا؟ تا دیروز کجا بوده یهو اینا پیداشون شده این هنرمندا؟ متاسفانه میدونیم خیلی بد وضعی شده. من 40 سال جلوی این سفارت ایران تو لندن هستم. زمانی که بودیم دستمون پرچم بود، 7 نفر بودیم، 10 نفر بودیم، هر کی هم میومد هموطن به ما میخندید. اینا رو ببین تو رو خدا، هنوز موندن تو شیر و خورشید و پرچم شیر و خورشید، اصلا بدون هیچ گرایشی. اصلا من طرفدار کی هستم و چی هستم؟ آقا این پرچم میهنم، من اومدم وایستم، من مخالف توی هستم که اون تو ساختمون سفارت اشغالی ما نشستی. اون موقع دوربین نبود، اون موقع از این میگم دوربین نبود، موبایل فون نبود که ما عکس بندازیم یا فیلم بگیریم. الان داشته باشیم، دوربینی که دستمون بود یادتون باشه اون دوربینایی بود که رو شونه میذاشتن، VHS، فیلم VHS میخورد. قشنگ من فیلم دارم الان، باور بکنین، خواستین اینا رو من تبدیل میکنم دیجیتال براتون میفرستم. طرف اونجا وایساده، اون داره از من فیلم برداری میکنه، من از این ور ساختمون دارم از اون فیلم برداری میکنم. بعد دستش گونی داره نشون میده که تو گونی میکنمت میبرمت ایران. من دختر 2 سالم اون موقع، الان دکتراشو داره میگیره، پسر 5 سالم با همسرم رفتیم جلو سفارت اینجوری وایسادیم. ما نمونیم این برادر خانم کاملی یا فرد اون موقع کجا بودن؟ نه تو حرفمون حرف سخیفی بزنیم، نه فوش نمیدونم بدی بدیم، هیچی نبوده. وایسادیم اونجا و خودمونم سرود ایران مثلا خوندیم.
0: درست.
1: الان هم اگر چیزی میگی صحبتاشون یهو میشه داشمشتی. داشت شما کار نه، تو خودت قاطی سیاست نکن، از شما گذشته بابا بزرگ این کارا، شما برو بشین تو خونه استراحت بکن مثلا.
0: دقیقا
1: الان دست لومپن بازی و یه سری لومپن بازی شروع شده الان. بله نمیدونیم اینا کی هست. سپاسگزارم.
0: من از این که پیرو
1: صحبت شما خواهش میکنم. قربانت.
0: ممنون از حمایت. متشکرم. آره دیگه، من اون هفتم گفتم، توضیح دادم و گفتم که سر این چی بود داستان، این پرویز صیاد فاندیشن، گفتم که رفتیم در اونجا 7 می. یک جریانی رو درست کردن دوستان آقای صیاد تحت عنوان پرویز صیاد فاندیشن، بنیاد پرویز صیاد، و در یک سینمایی در لس آنجلس، در ویلشر لس آنجلس، در خیابون ویلشر که جز خیابونای شیک لس آنجلس هم هست، فیلم چک پوینت رو به نمایش گذاشتن و این فیلم چک پوینت توی یوتیوب هست، اگه دلش خواست میتونه بره تماشا بکنه. موضوع فیلم عبارت بود از یک مربوط بود زمان، چون وقتی که تو قصه مینویسی یک اصول داره، اصول نمایشنامه نویسی، اصول قصه نویسی، این مربوط میشه به ارسطو. حتی میگن ارسطو این رو نوشت که نمیدونم شروع بعد تعریف، تو این تعریف که میرسه زمان و مکان رو باید تعریف کنه و بپردازه به معرفی شخصیت قصه. یعنی زمانش کیه، چه زمانیه، مکانش کجاست، اون شخصیت کیه، اینا رو باید تعریف کنه. بعد این خط رو ادامه میده، میاره بالا و شروع قصه، میرسه به بالا، به بالا این خط که میاد همینجور طبقه طبقه میرسه، بعد میرسه اوج. در اوج که میرسه بعد سقوط آغاز میشه و مثال میزنه، میگه شما وقتی یه بادکنک رو میخوای باد کنی هی فوت میکنی تا این یواش یواش یواش یواش بادکنکی گنده بشه، ولی به محض اینکه درشو ول میکنید پشت تموم میشه. یعنی اون زحمتی که میکشی، طولی که داره زیاده تا به اون نقطه، بهش میگه باز شدن گره، اسمش هم گذاشته باز شدن گره. وقتی به باز شدن گره میرسه، گره رو که باز میکنی مثل بادکنک سری بادش تخلیه میشه. حالا این گفتم اینو برای اینکه بگم که زمان و مکان چقدر در این قصه نقش بازی میکنه. زمان فیلم 1980، مکان فیلم مرز کانادا و آمریکا در ایالت میشیگانه و شخصیت داستان یه مش دانشجوان برای یه امری، نمایشی، دیدن فستیوالی، فیلمی، تئاتری، یه چیزی تو این مایه ها میرن به کانادا. موقعی به فیلم در 1987 ساخته شده. این فیلم رو پرویز عیاد بعد از فیلم فرستاده که مورد استقبال قرار میگیره درست میکنه، به امید اینکه اینو میبره فستیوال و دیگه وضعش خوب میشه و بالاخره با پولش میتونه، مثل چون گذشتن پرویز عیاد این کارا کرده دیگه، فیلمای صمد و اینا رو درست میکرد که بعد بتونه با پول اون که در میاره کمک کنه به زنده یاد باربد طاهری که فیلم خودش رو بتونه بسازه. خیلی آرتیستا اینطوری پرویز صیاد کمک میکنه و مربوط به موضوع ما اینه که مربوط به سال 1980، مکانشو گفتیم، ساخت فیلم هم 87، ولی به ساختش ما کاری نداریم، ما به موضوع قصه، مکان قصه، زمان قصه، همین است که امروز داریم میبینی. یعنی اگه برگردیم به گذشته، خیلی نکته مهمیه که شما اشاره کردی و چرا پاک شده نمیده. درست میگه خدا، اونو سرگرم این بازی میکنی، مهم نیست. نه اساسا کار میکنه یا کار نمیکنه، آها این خیلی عقبه، آها اوکی، نه کار میکنه خدا شکر. ازم به حضورت که اگه برگردیم، این قصه اینطوری بود که اینا رفتن، موقع برگشتن سر مرز رئیس جمهور وقت آقای کارتر یه حکم میده و بر اساس این حکم این دانشجوها دیگه نمیتونن وارد آمریکا بشن و اون رفقای آمریکایی هم که همراه اینا بودن اونام همونجا میستن کنار اینا تا تکلیف این دوستاشون معلوم میشه. یک دوتشون میرن، بقیه شون میمونن کنار این رفقا. این رفقایی که داشتن تا لحظه پیش آواز میخوندن، میگفتن، میخندیدن، کیف میکردن و ناگهان تبدیل به خصم میشن، دعوا، کتککاری، خونی، مالی اینا. و وقتی که نگاه میکنی میبینی که همین جریانیست که توی مملکت ما هر باره اتفاق میفته. تو مشروطم همین شکلی بوده ظاهرا، اگه به اسناد و کتابا مراجعه بکنیم همین شکل رو میبینیم. باید یه تحول بنیادی صورت بگیره. اون تحول چجوری صورت میگیره؟ با تغییر حاکمیت. ما در دوره مشروطم همین وضع رو داشتیم، نمیدونم قیم پلو نمیده، نمیدونم مشروطه نمیخواهیم، ما نمیدونم آبگوشت فلان میخواهیم، از این حرفای مهمل میزدن، در حالی که در همون دوره شخصیت های ادبی هنری فراوانی وجود داشتن که همراهی میکردن با انقلاب مشروطه، ولی در کنارش اینام حضور داشتن. بعد میبینیم که رضا شاه میاد و یه ده آدم پخته با سواد اینها در کنارش قرار میگیرن و اون تحول بزرگ رو ایجاد میکنه. اما یواش یواش وقتی که هی میریم جلو میریم جلو، باز دوباره همین اتفاق میفته. یعنی فرهیخته ها، اون آدم های استقصدار، آدم های با ریشه کنار زده میشن و اینا به جاش قرار میگیرن، آدم های بیارزش، و این باعث سقوط میشه و رضا شاه مملکت رو ترک میکنه. نوبه پسرش میشه، پسرش مملکت رو تحویل میگیره که در زیر چکمه اشغاله. من واقعا تعجب میکنم از اینایی که رگ نمیدونم ملیگرایشون زده بالا و خدا رم بنده نیستن و همینجوری راجع به اینا حرف میزنن بدون اینکه کوچکترین مطالعی راجع به تاریخ اجتماعی ایران داشته باشن. و ازش اگه بپرسی که آخرین کتابی که خوندی، معطل میمونه بهت جواب بده. محمد رضا شاه هم همینطور بود. خب تو اون 10 سال اول، یعنی از 20 تا 30، خب میبینی که چه اتفاقاتی میفته. اولا یه فضای باز ایجاد میشه، تو این فضای باز بیش از هر چیزی انجمنهای اسلامی شکل میگیرن، انجمن مبارزه با مسکرات، انجمن نمیدونم نسوانه، نمیدونم محجبه، همش ریشه اینطوری داره. کانون مهندسان هم شک میگیره ها، کانون اطباء هم شک میگیره ها، اونا هم هستن، ولی اینا پررنگ ترن، اوباش پررنگ ترن، همیشه اوباش تو جوامع پررنگ ترن، برای اینکه هیاهو میکنن، سرصدا میکنن. و دوباره شما نگاه میکنی تو دهه 40، شاه یه مش آدم تحصیل کرده عاشق میهن رو کنار خودش جمع میکنه، یعنی بعد از هویدا کارهای مهمی تو مملکت انجام داد. اما اوباش بودن، پررنگ هم بودن. فخرالدین اجازی یکی از اون اوباش بود، پررنگ بود. داستان فرض کنید که اتفاقاتی که میفته، ببینید تو اون 10-12 سال که همه چیز یه به تغییر پررنگ میکنه، صنایع مادر وارد کشور میشه، ما وارد صنعت ماشین سازی میشیم. توی 57 دوباره همه اتفاق میفته. اول قصه اگر نگاه بکنیم میبینیم که یه مش آدم فرنگ رفته تحصیل کرده اینطوری اومدن توی صحنه، اما تاب نیاوردن. چرا؟ برای اینکه این اوباش وارد صحنه شدن، یا یه بار داستان کمیته رو گفتم دیگه، کمیته چجوری شکل گرفت، چطوری اتفاق افتاد، این کمیته انقلاب اسلامی که بعد الان شده نمیدونم پاسدار و فلان و سپاه پاسدار، اینا کی بودن چی بودن؟ اینا مش لات و اوباش بود، عرازل که همیشه در کنار آخوندا قرار داشتن. بعد یه بار دیگه از دوست خوب هممون آقای دکتر مسعود نقره‌کار خواهش کنم بیاد و راجب این موضوع برامون سخن بگه، نقش عرازل و اوباش در کنار روحانیت. متاسفانه الان در خارج کشور وقتی مقایسه میکنیم این جریان رو با جریان اپوزیسیون در خارج کشور، خیلی متفاوته، برای اینکه پوزیسیونش یه شکل دیگه بود. الان پوزیسیون ایران رو نگاه کن، یعنی حکومت که در ایران ها، شما به این شخص رئیس جمهور نگاه کن ببین چه بعد میگه این چه دکتر جراح قلبه. اصلا باور میکنی تو حاضری بری قلبتو بدی دست این آدمه؟ نگاه کنید به قالیباف، نگاه کنید به وحیدی، نگاه کنید به همین عراقچی. عراقچی تمام مدارک تحصیلیش با زد و بند گرفته، راه دور نمیدونم در اوپسالای سوئد. حقوق بازی دکتر حسن روحانی. همین آقای تقی‌زاده یه بار برای من داشت میگو که خودش به همراه داییش تز پایان نامه حسن روحانی رو براش نوشتن و دایی تقی‌زاده رفته اونجا وایساده دفاع کرده، نه حسن روحانی. زد و بند، بقه بازی. میگم ذهنیتت باید تغییر کنه. چطوری؟ با فشاری که حکومت بر تغییر بیاره. اگر نگاه بکنیم به همین دوران پهلوی، تغییرات به آسانی اتفاق نیفتاده، خیلی مرارت کشیدن تا این تغییرات خورده خورده خورده پیش رفته. این چیه؟

0: بشنویم. فقط باید خندید. بشنویم. آخر خواهید گفت من بزرگترین رئیس جمهوری تاریخ.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye everybody. We'd have to open the strait. That would
0: میگه باید فوراً تنگه رو باز کنیم، بنابراین یک شانس به آن میدهیم. من عجله‌ای ندارم.
1: Open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just
0: میگه اینا فکر میکنن به خاطر انتخابات میاندوره‌ای من زیر فشارم، ولی من اینطوری نیست. من صبر میکنم. من فقط ترجیح میدم تعداد کمی کشته شوند تا تعداد زیادی. ما میتوانیم هر دو راه را برویم، اما ترجیح میدم تعداد کمی کشته شوند.
1: Ideally I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder.
0: فقط میخوام ببینم آیا آنها به خیر مردم توجه دارند یا نه.
1: Whether or not they have the good of the people, because
0: چون بعضی از کارهایی که انجام میدهم به نظر من نشان میدهد که خیر مردم را در نظر نمیگیرند و باید به خیر مردم توجه داشته.
1: Some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people and they have to have the good of the people. There's a lot of
0: همچنین اکنون در ایران خشم زیادی وجود دارد، چون مردم زندگی بسیار سخت نارضایتی و اعتراضاتی که تاکنون ندیده بودیم زیاد است. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. آیا طول کشیدن مذاکرات با ایران پیشتر از آن چیزی بود که انتظار داشتی؟ خب بگذارید اینطوری بگم. شما 19 سال در ویتنام بودید، درست؟ شما 10 سال در افغانستان و جاهای دیگر بودید.
1: You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in
0: در عراق چقدر بودید؟ 12 سال. شما 7 سال در کوبا در کره بودید. شما 7 سال در کره بودید. جنگ جهانی دوم متفاوت است. اون 4 سال طول کشید.
1: Iraq, how long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months.
0: من 3 ماه هستم و بخش زیادی از آن آتش بس بوده. میدونید چیه؟
1: And much of it's been ceasefire, so. And you know what? You lost hundreds.
0: شما در این جنگ ها صدها هزار سرباز از دست داد. در 2 جنگ در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادی و اینجا 13 تن از دست رفته.
1: Hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. Now 13.
0: حالا 13 تن زیاده ها، اما ما 13 تا رو از دست دادیم. در جنگ های دیگر صدها هزار تن از دست رفتن.
1: People is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people. So, people.
0: مردم وقتی میگویند، او میدانید 13 تن از دست رفتن، خودشان نمیآیند. خوششان نمیآید. ما در 2 جنگ بزرگ این تعداد را از دست دادیم. یعنی 13 نفر.
1: Don't like it when you say, oh, do you know you've lost 13? We've lost in two major wars. We took over Venezuela.
0: ما کنترل ونزوئلا رو در دست گرفتیم. ما اساساً کنترل ایران را در دست گرفتیم و تا کنون 13 تن از دست دادیم. بعضی دیگر 100,000 تن از دست می دادن.
1: We essentially took over Iran and we've lost so far 13 people. Somebody else would have lost 100,000 people. Okay? But I get a kick when I...
0: اما وقتی تلویزیون نگاه میکنم میبینم که میگوین او 13 تن از دست دادی.
1: I look at somebody on television and he's lost 13 people. I lost 13 people.
0: من 13 تن از دست دادم. آنها 13 تن را تنها موقع خروج از یک فرودگاه، اشاره به فرودگاه کابل، از دست دادند.
1: They lost 13 people leaving an airport. Obama, 13 very good people that I got to know their families. So what we've done is
0: بنابراین کاری که انجام دادیم فوق العاده. ایران نابود شد.
1: Amazing. And we have them decimated. Iran is decimated. And
0: شما چیزهای شگفت‌انگیزی خواهید دید. طی 3 سال آینده کشور ما شاهد رویدادهای شگفت‌انگیزی خواهد بود.
1: I mean, you're going to see things that are amazing. You're going to see a lot of amazing things over the next 3 years for our country. And I'd like to talk more.
0: من میخواهم بیشتر در مورد اقتصاد صحبت کنم، چون 18 تریلیون دلار هزینه میکنیم و هیچ کشور دیگری چنین چیزی نداشت.
1: Because we have 18 trillion dollars being spent and no country's ever had anything like that. We have
0: کارخانه های موتور از مکسیکو و کانادا وارد می شوند. آنها نمی خواهند آنجا باشند، چون می خواهند به مازار ما بفروشند.
1: Car plants pouring in from Mexico, Canada. They don't want to be there. There's no reason to be there because they want to sell to our market. We have
0: میگه یعنی کارخانه های اتومبیل سازی. این ترجمه هم که میکنه خیلی اشتباه. البته میگه کارخونه های اتومبیل سازی از کانادا و مکزیک اومدن به آمریکا، دارن تقلا میکنن بیان آمریکا برای اینکه میخوان که بازار اینجا رو داشته باشن. کارخونه ها از آلمان، کره جنوبی و ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال ساخت هستن. این درست میگه ها؟ این به چینم که رفت گفت کارخونه تو بیار اینجا، بیار اینجا بزن.
1: Car companies and plants coming in from Germany, from South Korea, from Japan.
0: چون میدونی اگه کارخونهشو بیاره اینجا اون وقت نمیتونه اونطوری ارزون کالا تولید کنه، هزینه تولید میره بالا. یکی از گره هایی که همیشه من راجبش حرف زدم همین قضیه اوشا هست، سازمان حفاظت از محیط کار، و اینا دقیقه یه دفعه میان سر میزنن که وای چه نشستی که نمیدونم توی اونجا توی مثلا دستشویی اونجایی که سرویس بهداشتی هست مثلا یکی از لامپا داره پرپر میکنه، باید در کارخونه رو ببندی تا شما برید این لامپو بیارید و وصل کنید، بعد بازرس بیاد، از آتش نشانی بیاد، از شهرداری بیاد، از اداره برق، همه که تایید کردن اون وقت بیا من مامورمو قرار میذارم میفرستم بیاد بازرسی کنه، اگه درست شد اون وقت میتونی کارخونه رو بود. این یعنی یه دو هفته کارخونه تعطیل میشه، یعنی خیلی سخت میگیرن و محیط کار و اینها. و این میگه که کارخونه از آلمان، کره جنوبی، ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال
1: ساختن.
0: شما چیزهایی خواهید دید که هیچ کس تصورش رو هم
1: نمی‌کنه.
0: شما در نهایت خواهید گفت او بزرگترین رئیس جمهوری است که تاکنون زیسته. خداحافظ شما.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. You can end up saying he's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. We'd have to open the strait.
0: آقای ترامپ، متاسفانه جامعه ما گفتم اون دفعه هم گفتم کاری نمیکنه و حالا یخی ترامپ رو گرفته. خیلی برای من این نکات بامزه و جالبه، برای اینکه خودشو از ماجرا بیرون بذاره و مسئولیت خبط خود، خطای خودشو نپذیره، میگه بله آمریکایی‌ها این کاری کردن، شاه اینطوری بود اونجوری بود، اووردن بردن، خودشون اووردن، خودشون میارن، خودشون میارن. در حالی که واقعا اینا نیست. آمریکایی ها خیلی تقلا کردن در همین ونزوئلایی که این رفت مارادونا رو دستگیر کرده و اوورده و این خانم چلسیه کیه اونو گذاشته جاش. خیلی در گذشته تلاش شد آمریکایی‌ها که در اونجا کودتای انجام بدن، تغییری انجام بدن، نشد، نمیشد. این با عملیات نظامی بی اهمیت به این که چپ چه میگه، اون چی میگه، اروپا چه میگه، رفت این کار را انجام داد. الان هم انتظار داره که برای ایران هم این همین کار رو بکنه. این نوکر ما نیست. این اونجوری که

همونه، ادامه همونه که کلیدو میزنی این میره، اون میاد، همه چی بهش میشه. دیو میره، فرشته میاد، دیو تو اصلا نمیخوایش کاری بکنی، در حالی که باید بیل بزنی، برق بریزی، کار کنی. میدونم ببین یه فیلمی درست کردن از این آقای مکمستر که یه موقعی تو دور اول مشاور امنیتی آقای ترامپ بود، بعد رفت بیرون، بعد کلی اومد جای اون قرار گرفت. البته اول فلین بود، رئیس بیژن کیان، ولی سر اون پرونده‌ای که داشتن و میخواستن عبدالله گلان رو که رهبر مخالفان یه آدم درویش فلان اینا در ترکیه مخالف اردوغان بود و بدوزن ببرن به ترکیه و خلاصه درگیر شدن و پلیس اومد و این اومد و اون اومد و اینا، زورشون نرسید، نتونستن این کار رو انجام بدن. و اون آقای فلین تو دور اول شد مدت کوتاهی همین امنیت کاخ و آقای ترامپ، ولی بعدن اون رفت و مکمستر آمد. مکمستر یه موقعی رئیس سنتکام بود و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق. یه فیلم کمدی درست کردن و این اونجا فرمانده است و میخوان آب بیارن برای عراقی ها، برای یه دهی، و یه پسر سرباز سیاهی هم اونجاست، پسرم بامزه است. راه میره و اف اف فاکماک میگه مرتب، و بعد اینکه من چرا باید این کارو بکنم، اینا خودشون بلندشن برن آب درست کنن برای خودشون، مگه ما نبودیم اینا چیکار میکردن اینا؟ بعد اون میگه نه باید بریم، وظیفه همونه و اینا اون، و خلاصه میره. بعد میگه ولی جواب سی ان ان و اینا رو کی بعدن میده؟ اگه من برم اونجا اینا به من حمله کنن، خب من مجبورم تیر بزنم اینا رو بکشن، چون اینا میرفتن لوله آب درست کنن، اونا حمله میکردن به اینکه اینا نیروهای آمریکا و اشغالگرن، باید بکشیمش. حالا این اومده بود لوله آب رو براشون درست کنه، ولی تبلیغات میگفت دیگه، میگفت اینجوریه اینجوری. یا در افغانستان یه دونه درست کردن که یه داکیومنتری بود، فیلم سینما بود بر اساس واقعه، و یک صحنه‌ای داره که یه بچه‌ای، مثلا پسر 17 ساله‌ای، یه گله بزو داره میبره به صحرا، و اینا سربازای آمریکایی، این گروهی که اونجا بودن، متوجه میشن که این داره به اینا بدطوری نگاه میکنه. یکی از این سربازا میگه باید تیر بزنیم این بچه رو بگیریم بکش. اونا میگن نکنی. یا بعد ام بی سی و سی ان ان و همه اینا میفتن به این که آمریکا رفت یه بچه رو کش. مثل همین داستان میناب هست الان راه انداختن، در حالی که همه ما میدونیم که میناب اگر واقعا صحت داشته باشه ماجرا و راست گفته باشن، یه مدرسه‌ایه که در درون یه پایگاه نظامی بوده یا در کنار چسبیده به یه پایگاه نظامی بوده. من یادم نمیاد در دوره شاه در کنار مثلا پادگان عباس آباد مدرسه زده باشن، هم چیزی نداشتیم. کنار باغ شاه مدرسه بسازن، چیزی نبود. یا توی دوشان تپه و نمیدونم فراهاباد اونجا مدرسه بسازن، هم چیزی نداشتیم. که اینا همه حقوق بازیه. ترامپ حرفم اینه، ترامپ به خاطر این حرفی که نمیدونم سی ان ان میزنه، از اول اومد یه

چیزی رو باز کرد تحت عنوان فیک نیوز، گفت همه اینا فیکن، همشون قلابین، هیچ کدوم اینا اعتبار ندارن. و یواش یواش یواش یواش مردم متوجه شدن که ترامپ راست میگه، اینا فیکن، اینا واقعی نیستن. یکی از کسانی که من تو این تلویزیون به چند نفر خیلی باور دارم، یکی این بیل ماره. و بیل مار خیلی گیر میداد. بعد ترامپ دعوتش کرد به کاخ سفید، رفت برگشت گفت نه اشتباه میکردم، این کارش درست، دموکرات ها کارشون غلط. در حالی که یه دموکرات صفر بود، یه کسی بود که تو 2017-18 مرتب دموکرات ها رو صدا میکرد، میگو آقا انتخابات بکنید این ببازه از کاخ سفید بیرون نمیره ها، شما طرحی دارید؟ اونا هیچ طرحی نداشتن. مثل الان انتخابات میاندورهی ها، ولی دموکرات ها هیچ طرحی ندارن، فقط تحت عنوان این الاخر است، سمد آقا خوب است به ما رأی بدهید. مردم اینطوری عادت ندارن به رأی دادن. مردم میپرسن طرح چیه، چی گیر من میاد اگه به تو رأی بدم، چی کاری برای من میکنی اگه به تو رأی بدم. صرف این که عین الله خر است، صمد آقا خوب است، من به تو رأی نمیدم. مشکلشون اینه، نمیتونن پیرو. بنابراین ترامپ هم اینو فهمیده، میگه برای من اهمیتی نداره، کار مهمتر ما داریم. به همین دلیل میگه که بعدها میای و از من تشکر میکنی و میفهمی که من تو 3 سال آینده میفهمی که من چه کارهای مهمی رو برای شما انجام دادم. باز دوباره داستان صدا و بی صدا.

if زبونم اینجا شاید بشه اگه از این ور بشه این ور انجامش بدم، ببینم این توان رو دارم. ببین یکی از کارهایی که اینها دارن هر شب انجام میدن و هیچ وقعی هم ندارن، اینا اصلا براشون مهم نیست، اینا تو مخیله من و تو شکل میگیره، برای اینا اصلا مهم نیست، دوغ و دوشاب هیچ فرقی براش نمیکنه. الان شما این تجمعات شبانه رو میبینی دیگه، خیلی کم رنگه. اینجوری نیست که اینا دارن تعریف میکنن. عده قلیلی میان نه این که نیان، میان. تفریح شبانه است. ساندیس میدن، ساندویچ میدن، گای پول میدن. بعدم کاری نداریم، شب دست زن بچه رو میگیریم میریم اینجا وامیستیم دیگه. بردیمشون بیرون. بچه هم خوشحال از اینکه در کنار پدر مادرشون اومدن شبی رو خوش بگذرن. خوششون میاد. ولی اگه به دوربین وارد بشی و نگاه بکنی میبینی تصاویر همه با زاویه بس است. همینجا رو نشون میده سه تا چهار تا پرچم و سه چهار تا آدم. هیچ چیزی از اینکه به قول خودشون لانگ شات اون دور رو نشون بده دوربین نداره اصلا. اون چیزی هم که از بالا نشون میده دروغه، اونا تصاویریست مربوط به جای دیگه، تصاویر ساختگیه، ربطی به ما نداره. در یکی این تظاهرات هم یارو وایساده میگه اون با حجاب خواهرمونه، اون بی حجابم دختر وطنمونه. براش اصلا مهم نی، حفظ نظام اوجب واجبات است. اما چه نظامی؟ این که نظام نیست. ترامپ بدون درک کردن یه دونه تیر ببین چه بلایی سرشون آورده. چرا اینا رفتن نمیدونم قطر و پاکستان و اینها، چرا رفتن ایران؟ رفتن چی بگن به ایران؟ ایران همچی کاری نمیکنه. نه اورانیومشو تحویل میده، نه از اون غنی‌سازی دست میکشه. بارها گفته که این ما نمیکنیم این کارو. بعدم مشتبه اومده گفته، نه رهبر گفته. رهبری وجود نداره، مشتبهی وجود نداره. من متاسفم برای خودم بیش از همه. به آقای میبودی گفتم آقا برو بگو. گفت آخه سعید جان اگه بعدن این بیاد اون وقت چی میشه؟ گفتم هزار تا مزخرف ما گفتیم هیچی نشد، این هم هیچی نمیشه، چی میشه؟ ولی تو برو بگو، نترس. این برای همین لحظه است، مال الانه. الان باید بری این حرفو بزنی.

0: هم عکس جالبیه. ببینیم. میگه زن حتی اگر به مقام وزارت هم برسد باز هم مادر است. فرخرو پارسا و فرزندش مهشید و نوید شیر سخن 16 شهریور ماه 1347 خورشیدی، او یعنی خانم پارسا پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه، فعال حقوق زنان و سیاست مدار بود. ایشان در کابینه دوم و سوم جناب امیرعباس خان هویدا از سال 47 تا 54 به عنوان وزیر آموزش پرورش فعالیت میکرد. نخستین مدیر کل زن در ایران، از نخستین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زنی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. روزی که با لباس خاکستری و روسری وارد بیدادگاه شد، حاضرین با فریاد و شعارهای خصمانه و دشنام و تمسخر از او استقبال کردند و او گفت من
1: چی گفت؟
0: من به عدالت مردم مملکتم معتقدم. محاکمه او در بیدادگاه 9 جلسه طول کشید. محاکمه که او به وکیل و حق که او وکیل و حق تشدید نظر نداشت و بدین گونه سرنوشت بانو پارسا به دار آویخته شد. در محوطه زندان اوین بود و زندگیش با 3 تیر خلاص پایان یافت. او در بخشی از وصیت‌نامه خود که در زندان اوین و در آخرین شب زندگیش نوشته شده میگوید: میدانم وجدانم راضی است که گناهی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده و در مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده. به کسی هم بدهی ندارم. اگر از کسی طلبکار دارم، خود داند که آن را به فرزندان من بده. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان تقسیم کنه. اینم تصویر این بانوست. بذارینم ایشی کوچیکش کرد. نه تصمانه آبش خیلی بزرگه. بر اینم بانو و فرزندانش که بعد می نویسد تو اگر به مقام هم برسد همچنان زن است.

میگه هنگام شورش 57 خانم وزیر در لندن بود، دوستان به او التماس کردند تا به ایران نرود زیرا او را دستگیر خواهند کرد، ولی او گفت که من کار خطایی نکردم و به ایران رفت. او فراموش کرده و که انظر خمینی جای زن در آشپزخانه است. حالا با زنی روبرو بودند که وزیر آموزش و پرورش بود. در دادگاه به او اصرار کردند تا چادر بر سر کند تا رفعت اسلامی شامل حالش شود، ولی او این را نپذیرفت. بنی سعد خیلی تلاش کرد تا جلوی اعدام را بگیرد، حتی نوشته ای از خمینی درباره این موضوع گرفت، ولی وقتی به دادگاه رسید که عجولانه این شخصیت بزرگ را اعدام کرد. یکی از کسانی که تو تمام این دادگاه ها فعالیت داشت همین آقای حسام الدین آشناست، همین آدمی که در حقیقت خودشو اصلاح طلب میدونه، این روزا زیاد میاد رو صفحه تلویزیون و از این حرفای مزخرف کم نمیزنه. همین حسام الدین آشنا تو همین دادگاه هم حضور داشت، تو دادگاه هویدا هم او حضور داشت.

بله، فکر میکنم دیگه به خاطر این وضعیت که وجود داره همینجا برنامه رو ببندیم و اینجا هم یه نگاهی بکنیم.

0: نوشته که تعویق انتخابات شوراهای شهر در ایران، آن هم در شرایطی که هنوز پایان جنگ مشخص نیست، یکی از بی سابقه ترین تحولات در تاریخ انتخاباتی جمهوری اسلامی است. انتخاباتی که قرار بود در 11 اردیبهشت برگزار شود، اکنون نه تنها به تعویق افتاده، بلکه زمان برگزاری آن هم در حالی از ابهام قرار دارد. وضعیتی که از منظر حقوقی و سیاسی پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. در 14 گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ ایران و عراق عنوان یکی از ابزارهای مهم مشروعیت بخشی به نظام سیاسی تقریبا بدون وقفه برگزار شده. حتی در سالهای ابتدایی جنگ 8 ساله برگزاری انتخابات مجلس ریاست جمهوری متوقف نشد. از همین رو تعویق انتخابات شورای شهر در شرایط کنونی را میتوان نخست مورد دانست که یک انتخابات سراسری در ایران به دلیل وضعیت امنیتی و جنگی بدون چشم‌انداز مشخص برای زمان برگزاری به پایان رسید. چرا فهم میکنی چرا این اتفاق افتاده؟ چرا نمیتونه انتخابات برگزار کنه؟ چرا تو دوره جنگ به قول شما اینو ایران وایر فرستاده؟ یادم رفت اینو بگم. آقای ایران وایر، هر کی هستی، در دوره جنگ یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود. مردم امید داشتن که انقلاب شرایط رو تغییر بده و اونها رو به سمت یه زندگی بهتر سوق بده. بهانه این بود که دشمن بعثی به ایران حمله کرده، بنابراین این اومده که این انقلاب رو نذاره به ثمر برسه. مردم بیاید کمک کنید تا انقلابتون به ثمر برسه. و این قصه 50 سال ادامه داره و هنوز به ثمر نرسیده. برای اینکه خواسته مردم با این اوباشی که حکومت رو به دست گرفتن دو مسیر کاملا متفاوت از هم دیگه است. اصلا ربطی به هم نداره. جنگ رو خود خمینی شروع کرد، خود خمینی تحریک کرد. حتی دعایی که موقع سفیرش بود اومد بهش گفت آقا این کار رو نکن، گفت به کاره فضولی نکن. همین عبارات رو بهش به کار بود. شما فضولی نکن، برو کاری که میگم انجام بده. امروز اون شرایط نیست. اینا از مردم میترسن. جمع شدن مردم برای اینا خطرناکه. مگه نباید جمعشن بیان پای صندوق رای؟ اینا از اون میترسن. اینا بزرگترین دشمن خودشون رو خوب شناختن، مردم. بنابراین تا اونجایی که ممکنه این مردم رو باید تحقیر کنیم، از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم. در خارج کشور تمام نیروش رو به کار برده تا این انسجام مردم رو به جنگ علی دایی و امید نادان و نمیدونم شاهین نجفی تقلیل بده. تمام تلاششو کرده که ساواک بشه اونجایی که بشه. نمیخوام حرف دیگری بزنم. دیدم آقای مجید محمدی تو برنامه خیلی میگفت بله این باید برن هدف بذارن برای دستگیری و حذف تک تک کسانی که در ماجرای این ماه دی و کشتار دی دست داشت. چنان که اسرائیلی ها میبینی که تک تک کسانی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتند رو دستگیر کردن و حذف دارن میکنن، نه دستگیر، دارن حذف میکنن. هر روز تو سایت تلگرام ارتش اسرائیل خبر از حذف فلان آدم حماسی که در ماجرای 7 اکتبر بوده حرف میزنه. یه موضوعی که برام جالبه اینه که میگن که نه آقا این چقدره، مگه اینجا چقدره، چند کیلومتره، مگه همه غزه چند کیلومتره، 60 کیلومتر. بعد اسرائیل نتونسته، حماس هنو اونجا نیست عزیز من. حماس کجا؟ اصلا مردمی وجود نداره، خون زندگی وجود نداره، یه مش مردم آواره در به در توی کمپا دارن زندگی میکنن، توی چادر، توی چپر، کپر، تو ماشین. حماسی وجود نداره، مردمی نیستن، شهر و مدنیتی وجود نداره که حماسی وجود داشته باشه. پیدایش حماس اصلا چی بود؟ در 2006 چه اتفاقی افتاد؟ چطوری شد که اینا برکشیده شد؟ هیچ، کار سوشیال ورک انجام میدادن، کار خدمات اجتماعی انجام. عروس داری بیا مسجد، مرده داری بیا مسجد، بدهکاری بیا مسجد، نون نداری بیا مسجد، رأی میخوایم بگیریم. تو به کی رأی میدی؟ به مسجد. چرا؟ برای اینکه عروستو داده، مردتو داده، نونتو داده، غذاتو داده، جا هم نداشته باشی تقلا میکنه برای جا پیدا. چه کسی بهتر از این؟ اما پشت این تصویر چی نهفته اون کاری نداره بهش. در حالی که کار روشنفه، کار نشریه، کار مدیا اینه که اون پشت رو به تصویر بکشه، اون پشت رو تعریف کنه. همیشه گفتم اگه کنار رودخونه میشینی و امواج رو در سطح میبینی، خب اینا همه میبینن. کار اینه که بری به عمق، ببینی در اون عمق چه موانعی وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اونو تعریف کن. ما متاسفانه در یه توهم داریم زندگی میکنیم و جمهوری اسلامی به این توهم هر روزه دامن میزنه تحت عناوین مختلف. یارو مرده اسقر فرادی آب آب آب آب گوشته، آخه اینا چی آدم بگیره؟ اینا وسط باز، این اصطلاح وسط باز رو هر کی درست کرد خوب درست کرد. اون موقع قدیم میگفتن میونه دو تا صندلی میخواد بشینه، هم از این هم از اون. حالا امروز بهش میگه وسط باز. ما گرفتار یه سری وسط باز اینطوری هستیم، یه آدم های بیدانشی که به خاطر یه کار دیگه شون ما خیال میکنیم چون این فرض کنید که مکانیک خوبیه پس حتما خیاط خوبی هم هم، چون خیاط خوبیه پس حتما نجار خوبی هم هست، چون گلگیرساز خوبیه پس حتما برقکار خوبی هم هست. خب اینطوری که نیستش که. شرایط شرایط سختی است، شرایط شرایط بده. مردم ما مردم به اینترنت دسترسی نداره، ما نمیتونیم با داخل ایران ارتباط برقرار کنیم، نمیدونیم اون تو چه میگذره، فقط میدونیم که گفتم میگه کار داریم اما ماه به ماه به ما قرارداد میبندند. بعد این رامبایر کشف کرده که یه اتفاق بزرگ افتاد، انتخابات شوراهای شهر که در 11 اردیبهشت باید تشکیل میشد امروز که اول خرداد است تشکیل نشده. حالا فردا حتما راجب این که فردا 2 خرداد و 2 خرداد نمیدونم اینجور اونجور میخوان بیان بشینن و مردم رو به گمراهی بکشونن. گذشته خیلی خوبه، خیلی شیرینه، اما گذشته در گذشته مرده، میگه در گذشت، گذشته در گذشت، دیگه وجود نداره، این لحظه وجود داره و آینده‌ای که مفروضه، چون اونم نمیدونیم واقعا یه دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته، من از سر این صندلی بلند میشم یا نه، نمیدونیم، ولی این لحظه رو میدونیم باید حد اکثر استفاده را ازش بکنیم و امیدی داشته باشیم به آینده. امید با وهم دوتاست، توهم و خیال، این که این نمیدونم میاد و اون میره و این میاد و ما بهش میشیم، غلطه. بهشت و دوزخ رو ما میسازیم، اینا اون چیزی که وحشت دارن مردمن، از مردم میترسه. میبینی چه ارگوزی میکنه واسه این که بیا ما زنیم، ما بسادیم، ما این دفعه بیاییم میزنیم دهن تو سرویس میکنیم. ولی اگه واقعیت صحنه رو نگاه کنی میبینی چطوری لط و پار شدن، تو اون 12 روزه چطوری و کیا رو زدن، تو این ماجرایی که خامنه ای رو زدن و بعد گفتن که اون بیتو، بعد راجب اون تونل هایی که گفت یه سرش تو جامیه یه سرش تو آذربایجان، اینا دوتا محله است تو همون تهران اطراف پاستور. چند هزار آدم اون زیر بودن نمیدونیم. ویدیوهایی که اسرائیلیا منتشر میکنن از تونل های زیرزمینی و اینکه اتاق های مختلف داره، حموم داره، دستشویی داره، مسترا داره، نمیدونم استراحتگاه داره، انبار داره، مواد غذایی داره، آشپزخونه، همه اینا رو دیدیم. پس این چند کیلومتر که حدود نام 20 کیلومتر چقدر میگه اون زیر هست، چقدر آدم اون زیر کشته شدن ما نمیدونیم. پسر یارو که رئیس لشکره میگه یه ماه طول کشید تا جنازه بابامونو از اون زیر در آوردیم. چقدر اون زیر کشته شدن ایشکی نمیدونه. بعد میگه اینا هستن، کجا هستن؟ اینا سردرگمن، نمیدونن چیکار باید بکنن. بعد شروع میکنن پالس اشتباه دادن، یه چیزی یه کسی به عنوان مقام مطلع در گوش خانم فرناز فصیحی میگه که میدونی شما برید ببینید که منابع اینا همه منابع مطلع، ولی اسم نداره منابع مطلع. من هزار دفعه راجع به این منابع مطلع حرف زدم. همون موقعی که گفتن یه سری داعشی حمله کردن فلان به مسجد و به مجلس و به قبر خمینی بی پدر مادر و به اینجاها، همون موقع گفتم اینا دروغ میگن. ممکنه اون یارو یه آدمی بوده باشه که یه روزگاری وصل بوده باشه که نبودم چیزی، حالا فرض کنیم که یه عربی رو پیدا بکنن بیارن و یه تماسی باش بگیرن، یه کسی بگه اینجا این نامه رو بگی یواشکی و بره، و دیارو نامه رو باز میکنه میخونه میگه تو خیلی برجسته بودی، ما حواسمون به تو بود، فرمانده کل نیروهای داعش در اکبرآباد دولاب عبدالصمد حاج قلی پور. یارو ندیده اونو، نمیشناسه اونو. این بازی مال امروز نیست، هزار سال از این کارا میکنه، تحریکت میکنه، همین یارو که اون هفته در عراق در ترکیه گرفتنش، گفتن این هشت شعبی عراقی بوده. داستان حمله کردن به هشت شعبی به سعودی، نخست وزیر جدید عراق مسئول هشت شعبیه. بعد میگه من این حرکت ها رو باید رسیدگی کنیم، محکوم میکنیم. بابا اینا زیر دست تو هن، یعنی چی رو تحقیق میکنی؟ سیاوازی. آمریکایی میدونه، انگلیسی میدونه، فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی میدونه، اون که نمیدونه ما هستیم، ما مردم دربند. ولی حتما تغییر در پیشه، حتما. اینی که ترامپ میگه تا دو سه سال دیگه خیلی اتفاقات خواهد افتاد که همه تون متعجب میشید، 100% من بهش باور دارم. گفتم امروز ذره این برنامه ها اشتباه بود، بد شده اصلا اینجا از کار افتاده. به حال ازت ممنونم، اگر نشد مجبوریم دوباره این برنامه رو خودمون در یوتیوب قرار بدیم. از اینکه دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. دعوت میکنم تلویزیون میهن رو دنبال کنید، اپش رو روکو هست، رو جی الویز هست، ما جز پیشتازان این صحنه هستیم و هر جا که اینترنتی باشه ما هستیم، حضور داریم، جز اولین های اینترنت هستیم. ولی این نیازمند حمایت شماست. شما باید در این زمینه باید حمایت کنی. اگه دنبال میکنی، اگه باور داری، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن و گره دارم در مسئله مالی. اگه میرسه کمکم کن. بازم ازت ممنون، سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو دارم در پنجشنبه 23 آوریل ضبط میکنم. یک روزیه، یکم بیشتر از یک روزیه که ایران و آمریکا وارد آتش بس فعلا بدون مدتی شده. از اون سری ویدیوهای ما هم هست که داریم در دوره جنگ تولید میکنیم، سریعتر از قبل، بیشتر با تکیه بر ویدیوهای گذشته خودمون، ولی همه مراحل رو داریم سریعتر میریم. برای همین راستش مقداری احتمال اشتباه هم توش هست، بیش از قبل یاد میگیریم اگر که نکته رو شما بلد هستید و اینجا میبینید که اشتباهه یا ناقص گفته شده، حتما توی کامنت ها بگید. موضوع این ویدیو نفت. در واقع ما خود توی ویدیوی ژاپن و عراق درباره نهاد صحبت کردیم، بعد گفتیم که بیایم اینجا درباره نفت از یه نگاه دیگری صحبت بکنیم، به خاطری که نفت چیز عجیبیه. من همین جایی که چون نشستی بهت بگم که زیر پات مثلا طلا هست، چه حالی به شما دست میده؟ یعنی من میگم هر جوری تا حالا داشتی اموراتتو میگذروندی، کارمند بودی، مغازه داشتی، بازنشسته بودی، هر منبع درآمدی که تا حالا تا امروز داشتی، اون هست، اون سر جاش هست. از هفته دیگه قرار از زیر پای شما، از تو حیات شما طلا شروع کنه در بیاد. حالا طلا هم نه، چون طلا مثلا باز زیاد بشه قیمتش میفته. یه چیزی بهتر از طلا، نفت واقعا. یه چیزی که هر کسی بخواد یه کاری بکنه، یه چیزی بسازه، لازمش داره. طلای سیاه، این خبر خوبیه دیگه، برای همه خبر خوبیه. اینو توافق داریم که این یه شانس بزرگیه که در خونه چند تا کشور رو فقط زده در طول تاریخ تا حالا. ولی اگر این شانسه، چرا اقتصاددانا از نفرین منابع صحبت میکنن؟ چرا وقتی زیر پای یکی نفت پیدا میشه، آماری بخوای نگاه کنی، احتمال بیشتری هست که این خبر بدی باشه براشون، که مشکلاتشون رو نه تنها حل نکنه که پیچیده در کنه، با دوام تر کنه. معمای این داستان نفت و از اون معماهای هم هست که ما چون مثل ماهی در آب هستیم، خیلی درکی از آب نداریم، درکی از این معمایی که توش غرقیم نداریم، واقعا نمیفهمیمش. ولی معمایی که باعث شده کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی رو دارن، ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران، اینا نه تنها ثروتمندترین کشورهای دنیا نباشن، بلکه پر باشن از جمعیت فقیر و گرفتار و فقط اندکی از کشورهای نفتی باشن که وضعشون خوب باشه. چرا؟ نفت مگه پول نیست؟ مگه یهو یه پول زیاده برای سالهای طولانی نیست؟ پس چرا اینطوری میشه؟ من به این فکر میکردم، بعد یاد یه داستانی افتادم. یه دوستی عاقل‌تر از خودم داشتم. این هر وقت میدید مثلا من دارم برنامه‌های بزرگ برای آینده میریزم که از شنبه میخوام فلان کنم یا سال جدید سال فلان، اینا میگفت به آینده به احتمال زیاد ادامه همین امروزه. احتمال این که کارهای هفته دیگه شما خیلی شبیه کارهای این هفته گذشته‌ات باشه خیلی بیشتر از اینه که تغییر کنه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی افتاده باشه که اتفاق کم احتمالی. تغییرات بزرگ غیر ممکن نیست، ولی استثناء واقعا. قاعده اینه که شما سال دیگه همون کاری رو میکنی که پارسال میکردی و امسال میکردی. پولدار بشی همونطوری پولتو مدیریت میکنی که امروز میکنی. کشورم، من اینطوری که فکر میکنم، زیر پاش که نفت در بیاد، همون رفتارها و همون هنجارها و همون سیستم تصمیم گیری رو داره که قبلش داشته. زیر و رو نمیشه. پول زیاد سیستم فکر کردن آدمو عوض نمیکنه، سیستم تصمیم گیری کشور هم عوض نمیکنه. این رفتارها و هنجارها و سیستم تصمیم گیری، اینا رو تو زندگی شخصی بهش میگیم شخصیت من مثلا اینطوریه، اینطوری تصمیم میگیرم. در سطح کشور به یه همچین چیزی میگن نهاد. نهاد اون چیزیه که تعیین میکنه که وقتی که پول میاد، چه از نفت بیاد چه از هر جای دیگه بیاد، کی تصمیم بگیره، کی جواب بده، به کی جواب بده. اینو قانون اساسی نیست که تعیین میکنه، رهبر کشور نیست که تعیین میکنه، شاه کشور نیست. این از تاریخ میاد، از عادت ها میاد و از این میاد که این جامعه سالها چطوری با قدرت و با پول کنار اومده، این جامعه تصمیماشو کلن چطوری میگیره. از این نظر نفت یه شوک یکسانه، ولی نتیجه متفاوت میده تو کشورها. بعضیا رو آباد میکنه، بعضیا رو ویران میکنه، بعضیا رو میجای اون وسطا ول میکنه، به خاطر اینکه نهادها تو این کشورها فرق میکنه. از این نظر شاید مهمترین عامل برای اینکه بفهمی یک نفت با یک کشور چی کار میکنه اینه که نفت کی وارد سیستمشون شده. اینا اون موقعی که نفت اومده دولت سازیشون در چه مرحله ای بوده؟ چون یه واقعیت اینه که این نوع دولت جدیدی که ما میشناسیم، اسمشو میذاریم دولت مدرن و اینا، این خیلی قدمت زیادی نداره. خیلی ها کلن قرن بیستومه که صاحب دولت شدن، حتی اگه قبلش هم ایجاد شده بوده کشور یا دولتشون، تکاملش طول کشیده. این که نفت توی کدوم دوره از تکمیل و تکامل دولت کشف شده، اضافه شده به اقتصاد کشور، تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنه. و تازه این حرف گنده تر از اینم میشه. فقط داریم نمیگیم شکل دولت روی این که پول نفت چطوری خرج بشه اثر گذاشته، داریم میگیم اصلا توی خیلی از کشورها خود پول نفت مشخص کرده که دولت چه شکلی باشه. یعنی دولتی که هنوز سر و شکل درستی نداشته، پول نفت اومده توش، نذاشته اون چیزی که از یه دولت مدرن انتظار میره اینجا شکل بگیره. تاریخی هم نگاه کنی، نفت توی عربستان و ایران و عراق و اینا خیلی زودتر کشف شده تا مثلا نروژ. نروژ یک دولت دموکراتیک مدرنی بود با همه نهادهای لازمش در 1968-69 که نفت واردش شد. کشوری مثل ایران زمانی که هنوز داشت سر و کله میزد در مورد اینکه اصلا دولت چی باید باشه، چه شکلی باشه اینا، اون موقع نفتشو پیدا کرد. حالا ما چیکار میخوایم بکنیم تو این ویدیو؟ میخوایم چند تا کشور نفتی رو کنار هم بذاریم، داستاناشون رو دو خطی سه خطی واقعا خیلی سریع و مروری نگاه کنیم، ببینیم که همین حرفایی که من زدم یعنی چی، اینو توی کشورهای مختلف چطوری میشه مقایسه کرد، چطوری بعضیا موفق شدن بعضیا نشدن. میخوام اینطوری مفهوم نهاد و اینستیتیوشن رو یه خورده بهتر درک کنیم و بعد بتونیم مقدمه بسازیم که بعداً بتونیم از این صحبت کنیم که چاره چیه، راه رستگاری این وسط چیه و از کجا میاد. یه خورده درباره این هم صحبت میکنیم. چند تا کشور رو بریم ببینیم. اول ایران. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که توش نفت کشف شد. اولین کشور منطقه نبود، باکو قبل ایران بود در روسیه تزاری، ولی در خاورمیانه اولی بود 1908 و از اون موقع تا حالا ایران احتمالاً بیش از مثلا 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته. احتمالاً یعنی چقدر؟ یعنی مثلا نروژی که نفتش 1969 پیدا کرده، 60 سال دیرتر از ایران، در نصف اون زمان فقط از طریق صندوق ملی که برای نسل‌های آینده ساخته 1.9 تریلیون دلار ذخیره کرده. یعنی نروژ در نصف مدت دو برابر درآمد تاریخی ایران رو پسنداز کرده. به داستان نروژ میرسیم، قبلا هم گفتیم. و وضع ایران امروز رو هم که میدونیم، همه میدونیم چطوری. خیلی اینجا کاری نداریم به اینکه شاه چی بود و آخوند چی بود و انقلاب شد و اینا کاری نداریم. سوال دقیق‌تر اون اینجا اینه که وقتی به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایران فکر میکنیم، خب یک تفاوتهای خیلی بارزی میاد تو ذهنمون، تفاوتهای خیلی آشکاری تصور میکنیم. یعنی منی که قبل انقلاب رو ندیدم، اینطوری هم که خب یه تصویری دارم از قبل انقلاب بدون اینکه تجربه شخصی داشته باشم، یه تصویری هم دارم از بعد از انقلاب با دخالت تجربه شخصی، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. انگار اصلا درباره دوتا کشور مختلف داریم حرف میزنیم، از سر و شکل و زبان و ظاهر حکومت و آدمهاش تا اصلا تخیلی که دولت مردانش داشتن برای آینده مطلوب. تصورشون این بودی که آینده چه شکلی میخواد بشه، مثلا اونی که تو سر شاه بوده با اونی که تو سر خمینی بوده خیلی با هم فرق میکرده. یه طوری که انگار واقعا داری درباره دوتا کشور دور از هم صحبت میکنی، ایرانی که محمد رضا شاه تصور میکنه، ایرانی که آیت الله خمینی دوست داره بسازه. اینا خیلی متفاوتن و این تفاوت رو در سطح تصمیم گیری های بزرگ و کوچک حکومت هم میبینی. اما یه چیزایی هست انگار که از اون حکومت تا این حکومت به شکل عجیب و مشکوکی خیلی عوض نشده. یعنی اساسش که نگاه میکنی خیلی کم عوض شده. عوض هم شده باشه، بیشتر اثر فاکتورهای دیگه است تا تفاوت این حکومت ها. و این خب خیلی کنجکاوی برانگیزه. از جمله اینا شکل تصمیم گیری درباره نفت و درآمد نفتیه. خود تصمیما نه، شکل تصمیم گیری، اون فرایندی که به تصمیم نهایی منتهی میشه، اینو انقلاب انگار خیلی تغییر نداده. و سوال اینه که چرا انقلاب 57 با اون همه عمق و گستردگی و تبعات رابطه دولت و نفت رو عوض نکرد، یه سری نهاد رو از این نظر تغییر نداد؟ چرا میگیم تغییر نداد؟ تو ایران تصمیم‌ها رو درباره نفت کی میگرفته؟ شخص اول مملکت، در فرایندی که نظر مردم توش خیلی اثری نداشته. از اول تا امروز شخص اول حالا البته هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره، همیشه یه گروهی از قدرتمندان جامعه هستن، اونا هم یه حدی از قدرت رو دارن. تو داستان نفت ایران اسمشون رو میشنویم از همون اول، از امین السلطان که از دارسی رشوه گرفته بود و پول جور کرد چاه قاجار بره فرنگ و اینا، تا تیمورتاشی که رضا شاه متهمش میکرد به جاسوسی و تغیزاده‌ای که میگفت ما مصلوب الاختیار بودیم و اینا همه در حلقه تصمیم گیران بودن. قرارداد دارسی همینطوری بسته شد در زمان مظفرالدین شاه، نفت همینطوری داره شد زمان احمد شاه، قرارداد 1933 رو رضا شاه همینطوری بست، یه قراردادی انداخت تو بخاری که دیگر آورد جاش، که خیلی از آدمای صاحب نظر میگن خیلی فرقی با اونی که انداخته بود تو بخاری نداشت. اینا رو ولی ما کاری نداریم، از نظر شکل تصمیم گیری اینکه اینا همه بدون دخالت مردم بود، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، کما بیش داستان یکیه. امروز هم اگه بگیم آقا در این 30 سال گذشته یه سوال مهم این بوده که درآمد نفت ایران چقدرش مثلا هزینه توسعه بشه، چقدرش هزینه امنیت بشه، یا اصلا وزن هر کدوم اینا در سیاست‌های نظام چقدر باید باشه، اونی که تصمیم می‌گرفته کاری به نظر بخش بزرگی از مردم نداشته، چون هر جایی که فرصتی شده نظر دادن دیدیم نظرشون یه چیز دیگه است، ولی تصمیم گیری ها یه طور دیگری بوده. پس فرایند تصمیم گیری اونقدی عوض نشده، هرچند تصمیم ها خودشون خیلی متفاوتن. استثناء تو این دوره هست درباره فرایند تصمیم گیری، ولی استثناء واقعا مثلا مصدق دورش استثناء درباره نفت استثناء. انقلابی ها مثلا همین تصویر رو میدیدن که حکومت رو میخواستن، میدن یه آدم این بالا نشسته پول نفت دستشه هر کار دلش بخواد میکنه، نتیجه میگرفتن که خب ما اگه از وضع راضی نیستیم مشکل اون آدم است، اگه مشکلاتی میبینیم به خاطر اینکه اون آدم بدیه، اگه آدم درستی رو بفرستیم اون بالا، با ایمان باشه، با خدا باشه، بدون دزدی باشه، همه چی درست میشه، با این همه پول کاری نداره که، با این همه پول درستش میکنی. اون آدم رفت، یک نظام کاملا متفاوت اومد، ساختار حکومت عوض شد، ایدئولوژی آمد، اولویت ها عوض شد، ولی حالا اون مشکلات حل نشد، مشکلات دیگه به مراتب بزرگتر بهش اضافه شد. ولی از اونها مهمتر برای این ویدیوی ما سوال این که کی تصمیم میگیره پول نفت کجا بره و به کی جواب میده، این جوابش عوض نشد. شاه و سران حکومتند، رهبرند که تصمیم رو میگیرن. شاه، خیلی از کارشناسان اقتصادی از جمله مقامات همون موقع ایران میگن در تصمیم گیری ها درباره درآمد هنگفت نفتی ایران اشتباه کرد در دهه 50. منتها اشتباهش در ابزار بود، در تاکتیک بود، در مقصدی که هدف گرفته بود که اشتباه نکرد. مقصدش جایی بود که کمتر کسی میگه اشتباه کرد، اشتباه بود. هدفش این بود که ایران رو در مسیر توسعه جلو ببره. جمهوری اسلامی در واقع اصلا معلوم نیست ایران رو در کدوم مسیر میخواد کجا ببره، یک سری برنامه توسعه و سند چشمانداز و اینا داره، ولی تصمیم گیری های نهاییش رو خیلی واضحه که بر اساس اون انجام نمیده. نه که از اونا بدش میاد، ولی اون براش اولویت نیست. وقتی که کار به این میرسه که این کار بکنم یا یک کار دیگه بکنم، میره یک کار دیگه رو میکنه، اولویتش اونا نیست. پس اولا تو مقصدی که خودش داره اعلام میکنه یه تناقضی هست با اون کاری که میکنه. بعدش هم بخش بزرگی از جامعه اصلا اون مقصدی رو که میگه نمیخواد، طرف حساب نیست باهاش، صدایی اونجا نداره و هر بارم تونسته صدایی بلند کنه گفته که من اولویتم اینه که شما میگی نیست، من چیز دیگه میخوام. نظام ولی تصمیمش رو مستقل گرفته و میگیره و با اولویت‌های متفاوتن نظام قبلی هم میگیره، ولی با همون سیستم میگیره. پول نفت و وقتی زیاد میشه تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره هزینه کنه برای مثلا نجات مستضعفین، نجات مظلومین دنیا. این تیکه سخنرانی رفسنجانی رو ببینیم، مال هم اول انقلاب سال 57 یا 58 اگر اشتباه نکنم، میگه که ما 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اولویتمون هم محرومینه.
2: به طور کلی در برنامه ها در دولت انقلابی شما اولویت به محرومان داده میشه. دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید.
1: ایده براش خیلی واضحه که این پول خب ما تصمیم میگیریم که کجا بدیم، انقلاب محرومی نمیدیم به محرومی. تصمیم اینطوری گرفته میشه. بعد میشه بودجه جنگ. و تا پول نفت هست نه تنها دنبال صلح نمیره که اصلا پیشنهادهای صلح رو جدی هم نمیگیره، حتی نمیره تو سازمان ملل تو جلسه های مربوط به جنگ شرکت کنه، جلسه ها رو تحریم میکنه. اون چیزی که نهایتا میکشتش سر میز، جام زهر رو میده دست رهبر، یک بخش بزرگش فشار اقتصادیه و کم شدن درآمد نفت. میدونی چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام بگم که چطوری تصمیم های بزرگی که گرفته شده متاثر از نفت بوده. از زمان انقلاب تا چند تا مقطع بزنیم بعد از انقلاب، دوره احمدی نژاد نفت گرون شده بود، یعنی درآمد نفتی زیاد شده بود، یعنی پول زیاد شده بود. فکر کردن باش بریم هزینه آژانس اتمی رو بدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاد علیه ما بیانیه میده، بریم پولشون رو بدیم علیه ما بیانیه ندن. اینا فکرایه که فقط تو دولتی ممکنه مطرح بشه که پول مفت بهش رسیده باشه و کسی هم نباشه که مثلا بپرسه شما چرا اینطوری هزینه میکنی، کی گفته اینطوری هزینه کنی، چرا دولت میتونه اینطوری تصمیم بگیره در ایران، چرا این نهاد اینطوری کار میکنه، چرا اصلا پروای نظر همه مردم رو نداره. این یه بخشش به خاطر اینه که به مردم خیلی احتیاج نداره، واقعا درآمدش داره از نفت میاد، از مالیات مردم نمیاد و برای همینم هم به مردم وابسته نیست. دولتی که به مردم وابسته نیست پاسخگوی مردم هم نیست. دلایل دیگه هم داره البته، ولی حالا موضوع الان ما اینه. چرا موضوع الان ما اینه؟ چون این ثابت مونده. این ما انقلابو داریم که همه چی رو زیر رو کرده، ولی این یکی از چیزاییه که کمابیش همینطوری مونده. انقلاب 57 به ما نشون داره که میتونی فرمانروای کشور رو، قانون اساسی رو، همه چی رو عوض کنی، ایدئولوژی بیاری تو کار که اصلا قبلا مطرح نبوده، ولی طبیعت نهادات کارکردشون عوض نشه. اونی که تهش میخواد تعیین کنه پول از کجا میاد، کی باید جواب بده، پول کجا باید بره، کی تصمیم میگیره، این عوض نشه سیستمش. این همون چیزی که داریم بهش میگیم نهاد. تصمیم درباره نفت از قرارداد دارسی تا قرارداد 1933 تا بودجه جنگ تا پول دادن به آژانس انرژی اتمی، اینا همیشه توی اتاق بسته‌ای گرفته شده بدون اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشن، واقعا بدون اینکه کسی بتونه بگه این تصمیم اشتباهه، بدون اینکه این تصمیم برای تصمیم گیرنده حتی هزینه خاصی داشته باشه. نهاد یعنی این قاعده. نهاد منظور اون آدم خاص نیست، اون قرارداد خاص نیست، اون قاعده‌ای که میگه اینجا کی تصمیم میگیره، به کی جواب میده. در ایران از دوره قاجار تا امروز خیلی عوض نشده. حالا این ایرانه، میگیم این ایران یه کشوری که از قاجار تا حالا نهادش مثلا این چیزاش توش ثابت بوده، تصمیماش در اتاق دربسته گرفته شده، ولی حالا ایران یه تاریخ طولانی داره، یه تمدن قدیمی داره، چمدوناش سنگین اصطلاحاً، نهادش ممکنه محصول 1000 سال 2000 سال تاریخ باشه، طبیعیه که سرسخت باشه، طبیعیه که نهاداش سفت باشن. بریم یه جای دیگر نگاه کنیم. یه جایی که از این حرفا دربارش نمیشه زد، یه جایی که اصلا تاریخ مستقلی نداشته، از صفر ساخته شده، رو نقشه خط کشیدن، گفتن به این بگیم کشور. کشور نیجریه. نیجریه سال 1960 مستقل میشه، 2 سال بعد نفتش پیدا میشه. نیجریه الان بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. 80 میلیون هم جمعیت زیر خط فقر داره که از این نظرم رکورددار قاره است. پس هم بیشترین نفت رو تولید میکنه در قاره، هم تعداد جمعیتش البته پر جمعیت ترین کشور قاره هم فکر کنم هست. 80 میلیون جمعیت زیر خط فقر داره. نیجریه رو برای اینکه بفهمیم میتونیم با یه سوال شروع کنیم که این دولت رو اصلا واسه کی درست کردن؟ این دولت چطوری درست شد؟ گفتن نیجریه کشور نبود. قرن 19 انگلیسی ها اومدن آفریقا، یه خط کشیدن رو نقشه، گفتن اینجا رو بهش میگیم نیجریه. 350 تا قبیله و گروه قومی با زبان‌های مختلف و تاریخ‌های مختلف و دشمنی‌های قدیمی با هم و اینا رو کردن یه کشور که اداره کردنشون براشون راحت‌تر باشه و ارزان‌تر باشه. دولتی که انگلیس ساخت یک ویژگی اساسی داشت، اون همین که به مردم نیجریه هیچ نیازی نداشت، نه به رأیشون نیاز داشت، نه به رضایتشون نیاز داشت، نه مالیاتشون رو می‌خواست. درآمدش از منابع طبیعی میومد، کاکائو و بادام زمینی و روغن پالم و اینا، و پاسخگوییش هم به لندن بود. در واقع دولت یه شعبه‌ای بود، وظیفه‌ش این بود که اینجا کارا رو راستوریس کنه که کالا از داخل نیجریه بره سمت بندر، بره تو کشتی بار بشه بره لندن یا بره هر جایی که باید بره. راه آهن نیجریه کارکردش این نبود که شهرها رو به هم وصل کنه، مردم برن بیان. کارکردش این بود که این معدنا رو وصل کنه به بندر، از جای تولید مستقیم به سمت جای بردن. صادرات هم نمیشه گفت. زیرساختی اگه بود برای مردم نبود، برای جریان صادراتی بود که ربطی به مردم نداشت.

لندن شد لاگوس. دولت همچنان رو به بالا بود، یعنی پاسخگوییش رو به بالا بود، رو به پایین نبود، به جامعه نبود و جامعه هم قدرتی نداشت. خیلی هم زود نفت اضافه شد و این بی‌نیازی رو کامل کرد. دیگه حتی کاکائو و بادوم زمینی و اینا هم لازم نداشت دولت. یه منبع درآمدی داشت که از زیر زمین میومد و واقعا نه تنها به جیب شهروند کار نداشت، حتی دیگه به کار کشاورزم وابسته نبود. دیگه رأی و اینا که بماند، اصلا صحبتش هم نبود. دولتی که قبلا هم به مردم نیاز نداشت دیگه حالا مطلقاً بی نیازه. حالا نهاد چطوری کار میکنه؟ دولت نیجریه شد از نمونه های مثال زدنی فساد، معروف به فساد. نه به خاطر اینکه رئیس جمهورشون آدم بدی بود که مثلا پولا رو زد به جیب، احتمالاً آدم بدی بود که پولا رو زد به جیب، ولی مشکل نهادیه. مشکل اینه که تصمیم رو یکی میگیره جدا از بخش بزرگی از جامعه و قانون هم در واقع داره از آدم قدرتمند محافظت میکنه دیگه. یعنی ایران و نیجریه یکی تاریخ هزاران ساله داره، یکی از صفر شروع کرده، ولی جفتشون در این مشترکن که تصمیم رو یه جایی میگیره که قانون هم از همون محافظت میکنه و در تصمیم گیری برای نفت، که در واقع یعنی تصمیم گیری برای پول، جامعه خیلی حرف خاصی نمیتونه بزنه. پس اگه کشور قدیمی نمیشه، کشور جدید نمیشه، شاید یه راه حل دیگری باید پیدا کنیم. شاید راه حلش اینه که یه کسی که نهاد بلده، یه کشوری که نهاد خودش داره و تونسته راه دالان آزادی رو پیدا کنه و بلد فرمولش رو بلده، از بیرون بیاد این نهادها رو برای ما بسازه. اگه یه قدرت بزرگی بیاد قانون اساسی رو اون بنویسه، انتخابات رو اون بذاره، سیستم جدید رو اون بسازه، اصلا نیشن سازی، ملت سازی بکنه برای ما، شاید بتونیم این چرخه رو بشکنیم. بعد از ایران و نیجریه بریم یه همچین مثالی ببینیم، یه کشوری ببینیم که دقیقاً همین رو تجربه کرد، که آمریکا اومد توش، ارتش آورد، قانون اساسی نوشت براش، انتخابات گذاشت، نفتم داشت، و ببینیم اونجا چی شد. بریم عراق. عراق خب خیلی قدیمیه، از مهدهای تمدن بشریه اینا، ولی کشور عراقی که ما امروز میشناسیم 1932 تشکیل شده. 70 سال بعدم آمریکا حمله کرده بهش برای دومین بار، یعنی یه بار حمله کرد ضعیفش کرد، بعد 10 سال تحریم فلج کننده آمد دیگه برای تغییر رژیم و موفق هم شد و بعد گفتش که حالا صدامو برداشتیم، ما می‌خوایم اینجا رو خودمون درست اونطوری که بلدیم بسازیم، اینجا سیستمش خرابه، ما بلدیم سیستم درست چطوری باید باشه، دموکراسی، نهادهای درست اینا، ما اینجا رو درستش می‌کنیم. این 2003 بود، الان 2026 ایم. ما میدونیم که خب نشد، آمریکا هم یه جای دیگه بیخیال شد و رفت. یعنی نهاد اینطوری ساخته نشد. چرا نشد؟ ویدیوی عراق رو یادتونه، داستان عراق رو تعریف کردیم. عراق، در واقع اینو دو بار گفتیم، هم توی داستان عراق گفتیم، هم توی اپیزود داستان عرب ها گفتیم. داستان عراق هم مردمش در واقع یک بخشی از همون داستان عرب هاست. مدت هاست، قرن هاست که دیگران براشون تصمیم میگیرن. حالا همین عراق هم اگه نگاه کنی، از همون کشور شدنش، انگلیسی ها اومدن گفتن اینجا بشه کشور، انگلیسی ها اومدن گفتن که این بشه شاه این کشور، یعنی توی این جای این تصمیم گیری ها عراقی ها در جریان نبودن، حتی اون شاهی که آوردن از حجاز آوردن. فرایند تصمیم گیری اینطوری بوده در عراق که درگیر مردم، درگیر جامعه نبوده، مداخله خارجی بوده و عثمانی بوده و اینا، و بعدم انگلستان بوده و بعدش 40 سالی حکومت دست عراقی‌ها بوده اصطلاحاً، که نظامی بوده و کودتا پشت کودتا و بعدم صدام، تا 2003 و بعد آمریکا اومده مرکز تصمیم گیری، رفته واشنگتن و بعد توی خلأ قدرت ایران هم شروع کرده اونجا نقش بازی کردن. پس فرایند تصمیم گیری در دولت عراق هم بیشتر از اینکه درگیر مردم و جامعه و اینا باشه، درگیر دولت‌های خارجی، قدرت‌های دور و نزدیک. در مورد عراق میگن که اینکه دولت عراق تصمیم‌گیری نفتی رو، تصمیم‌گیری درباره پول نفت رو اصلا بیشتر با دغدغه کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی باید بگیره، اینو اصلا میبرن میگن یادگار دوره عثمانیه. از اون موقع اینطوری بوده که پول اینجا تصمیمش از جای دیگه گرفته می‌شد. و حتی اون دوره هم که میگیم دست عراقی‌ها بود، دست مثلا جمهوری بود عراق، جمهوری که جمهوری از نوع جمهوری خاورمیانه بود دیگه، دست صدام بود مثلا. صدام از اون رهبرایی بود که با پول نفت خیال پردازی های بزرگ میکرد، چه برای سیاست داخلیش چه برای سیاست خارجی. چرا؟ چون میتونست، چون تصمیم ها با خودش بود، چون مخالفین داخلی رو شدید سرکوب میکرد و بعد مثلا رفت دنبال رهبری عربا و ادای جمال عبدالناصر رو در آوردن و قدرت نمایی، کشورگشایی در منطقه و جنگ با ایران و جنگ با کویت و همه. برای چی؟ برای اینکه پول نفت داشت.
و برای چی؟ و برای اینکه به نفت بیشتر

کنترل بیشتر برسه و همینطوری میتازون تا آمریکایی‌ها اومدن سراغش. در یه بازه 10 ساله اومدن و دیگه 2003 ورش داشتن در جنگی که خیلی‌ها معتقدن که اساساً سر نفت بود. و جالب، تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا اون موقع خیلی قاطی بودن با شرکت‌های نفتی بزرگ. معاون رئیس جمهور آمریکا قبلش مدیر عامل هالیبرتون بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی که این شرکت بعد از اشغال میلیاردها دلار قرارداد اومد از دولت آمریکا گرفت برای کار در عراق. شرکت‌های دیگه هم که قبل از 2003 کلاً از بازار نفت عراق بیرون بودن، بعد از اشغال برگشتند با قراردادهایی بهتر از زمانی که نفت عراق هنوز ملی نشده بود. و از اون موقع تا حالا آمریکا برای نفت عراق تصمیم گرفته، طرح‌های مختلفی پیش برده، نهایتاً رسیده به یه راه حلی که تا امروز هم آمریکا رو بهره‌مند می‌کنه از نفت عراق از نظر مالی و همین که اصلا یه قدرت سیاسی به آمریکا میده که ساختار مالی جدید دیگه، همه درآمدهای فروش نفت و گاز عراق مستقیم میره به صندوق توسعه عراق که کجاست؟ در فدرال رزرو در نیویورک. درآمد مال عراقه، ولی اینطوری نظارت روی درآمد و شیوه استفادهش یه خانی داره که از آمریکا میگذره، یعنی دست آمریکا بازه که سیستماتیک در کارها و سیاستهای عراق دخالت کنه. اگر عراق خواست یه کاری بکنه با پولش که اینا نپسندیدن، بتونه پولو براشون گروگان بگیره. یعنی در یه نگاه خیلی کلی اینجا هم نهاد عوض نشده، دست عوض شده، تصمیم و اینکه چه کشوری سهیم باشه نباشه اینا عوض شده، ولی تو این تصمیم جامعه عراق جایی نیست، نقشی نداره. نرخ فقر رو توی عراق نگاه بکنیم 30%، یعنی متوسط مناطق شهری و روستایی نرخ فقر خیلی بالایی داره، مخصوصا وقتی بدونیم 1/4 جمعیتش در روستا زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و کشاورزی کمتر از 3% GDP عراقه. تغییر اقلیم هم بهش آسیب زده، مناطق روستاییش به دلیل بی‌آبی خیلی آواره شدن، درصد بیکاری بالاست، 10% زنها فقط شاغلن، 68% مرد شاغلن. یعنی درآمد بالای نفت کمکی به توسعه عراق نکرده، دقیق تر که بشین میبینی بدترش هم کرده. یه بخش بزرگی، خیلی بزرگی از درآمد نفت عراق اصلا خرج خود دولت بزرگ و سنگین و پرخرج عراق میشه. و یعنی عراق هم که از بیرون اومدن براش نهادهاشو بسازن، اونایی که مثلا بلد بودن و اینا، عراق هم نشد. همونطور که نیجریه نهاداش نشد، عراق هم نشد، همونطوری که ایران نشد، عراق هم نشد و پول نفت عراق هم اینطوری خرج شد، در واقع بدون دخالت جامعه. ولی باز درباره اینا میشه گفتش که اینا نهادشون از اول اصلا برای همین استخراج و استثمار درست شده بود، یا استعمار ساخته بود یا دیکتاتوری ساخته بود. نفت که اومد همون نهاد بود که ادامه پیدا کرد. حالا اگه یه جایی رو دورش صحبت کنیم که دموکراسی داشته باشه اصلا و نفت پیدا بشه، دموکراسی حالا فول نوعی، دموکراسی نیم بندی داشته باشه، اون چی؟ بریم ونزوئلا رو ببینیم. ونزوئلا یه کشوری که قبل از نفت یه درجه ای از دموکراسی داره، انتخابات داره، یه احزابی داره، طبقه متوسطی داره، نهادش ضعیفه ولی حالا نهاد کاملا بهره کش هم نیست. سوال اینه که دموکراسی نصف نیمه میتونه جلوی اون فاجعه با درآمد نفت رو بگیره، نفرین نفت و نفرین منابع رو بگیره یا نه؟ ونزوئلا کشور کوچیکی هم نیست، در دنیای کشورهای نفتی بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره با 304 میلیارد بشکه. 18% ذخایر نفتی کره زمین متعلق به ونزوئلا است. ولی کشور ثروتمندی نیست. با اینکه اون موقعی که این کشورها پادشاهی بودن و دیکتاتوری نظامی بودن و حکومت‌های یه نفره و اینا داشتن، ونزوئلا واقعاً یه درجاتی از دموکراسی رو داشته، تجربه کرده. حالا فرانسه و نروژ نبوده، ولی به هر حال یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داشته. خب این دموکراسی نصف نیمه در واقع دو تا راه میتونسته بره. میتونسته تبدیل بشه به دموکراسی تمام عیار، میتونسته دور برگردون بزنه بره دیکتاتوری رو بغل کنه. و ونزوئلا دومی رو میره، ونزوئلا بر میگرده عقب، تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون حکومتای دیگه. البته داستان ونزوئلا جزئیات زیاد داره، از جمله اینکه دموکراسی ونزوئلا دموکراسی کارآمد نبود، رضایت مردم رو جلب نکرده بود و از این نارضایتی که ثروت درست در جامعه توزیع نمیشه و کارآمد نیست و ما خدمات عمومی، آموزش، جاده اینا عقب هستیم و دولت کارشون نمی‌کنه، اینا باعث شد که جامعه رو آورد به چاوز، به یک سیاستمدار پوپولیستی
که بگه آقا پول هست و اینا کار درستو نمیکنن و اینا من میام و درستش میکنم. چاوز گفت من میام پول خرج مردم میکنم، نمیذارم دست یه عده محدود باشه. پول چی بود؟ تا این پول نفت بود دیگه. و پول نفت در دوره چاوز چی شد؟ نه تنها دست مردم نرسید، دست یه عده محدود هم نرسید. پول نفت در واقع افتاد دست خود چاوز. بستر نهادی که از قبل وجود داشت و توش مردم نقش زیادی نداشتن باعث شد که چاوز همون راه رو ادامه بده، حتی شدیدتر. چاوز گفت من برای اینکه پول نفت رو بتونم درست تقسیم کنم، راهش اینه که کنترل همه چی دست دولت باشه. این کنگره‌ای که باهاش همکاری نمی‌کردن و اینا رو بست، قانون اساسی رو بازنویسی کرد، قدرت ریاست جمهوری زیاد شد، مخالفان رو سرکوب کرد، روزنامه‌های منتقد رو بست، اموال رو به شدت با گستردگی مصادره کرد. شرکت نفتی بزرگ ونزوئلا شد در واقع صندوق شخصی چاوز برای برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا کنه. مهندسا و متخصصا و کارشناسا و اینا اعتصاب کرد و اینا رو اخراج کرد، آدمای وفادار به خودش رو آورد جاشون. پول نفت مردم رو در واقع استفاده کرد که ساکتشون کنه، صداهای مخالف خودش رو ساکت کنه، پایه‌های حکومتش سفت‌تر بشه. مثل خیلی کشورهای دیگه نفتی، وقتی قیمت نفت بالا بود، بالاخره وضعیت بد نبود، به مردم هم یه نفعی میرسید. و بعدم که قیمت افتاد، اوضاع به هم ریخت. اون ابر تورم چند سال پیش ونزوئلا و گرسنه موندن مردم و سیل مهاجرتشون و خیلی داستان عجیبی داره ونزوئلا. از 1914 تا حالا اینا هم بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختن، ولی وضع مردمشون اینه. اون دموکراسی نصف نیمه هم که کارآمد نشد، بیشتر از اینکه یک نهاد فراگیری درست کنه به قول آقای عجم‌اغلو، تبدیل شد به یه بستری برای نهادی بهره‌کش که حکومت غیر دموکراتیک چاوز هم تو همون بستر رشد کرد و راهشو پیش برد. تجربه ونزوئلا از این نظر جالبه که یه دموکراسی نصف نیمه ای داره، ولی اینجا میبینیم حتی دموکراسی هم اگر نهادش محکم نباشه، نفت میتونه اونم از درون خالی کنه. یعنی دولتی که ببینه به مالیات مردم نیاز نداره، به مردم پاسخگو نیست. اینجا هم نیست، حتی با اینکه یه مقداری از دموکراسی رو داره. پس سوال دیگه میشه که آقا واقعا نهاد محکم از کجا میاد؟ چطوری ساخته میشه؟ میشه ساختش؟ چون ما یه کشوری داریم که جواب مثبت توش، یه کشوری هست که وقتی نفت پیدا شد توش بدبخت نشد، به بیراهه نرفت. حالا بقیه هم نمیگیم بدبخت شدن، ولی به بیراهه نرفت، به اینقدر مسیرهای انحرافی نرفت. و اون نروژ. داستان نروژم دوبار در واقع تو 2 تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. نروژ تنها نمونه است توی کشورهایی که داریم اینجا ازشون صحبت میکنیم که تونسته اون نهادی رو که توش نفع و خواست مردم اولویته رو بسازه و اونطوری اداره بکنه. کشور ثروتمندیه که نفت بسیار بهش کمک کرده در این ثروتمند شدن و ثروتمند موندن. ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی دولت خیلی پول در میاره. خب اگه اینطوری باشه که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا هم ثروتمندن، چرا به اونا نمیگیم این کلمه رو درباره اونا نمیگیم الان میگیم نروژ؟ چون وضع اقتصادی مردم رو داریم دربارش صحبت میکنیم، سطح و کیفیت زندگی مردم رو داریم صحبت میکنیم. در فهرست های شاخص کیفیت زندگی نروژ همیشه بالاست، شاخص های حکمرانیش هم بالاست، شفافیت و دموکراسی و فساد و فساد سیاسی و اقتصادی و اعتماد به دولت و این خیلی متفاوته با جاهای دیگه. یعنی انگار پول نفت تو نروژ یه جور دیگه خرج شده از اول. آدماش مثلا متفاوت بودن، مقاماتش خیلی آدمای متفاوتی بودن، دزد و دغل نبودن یا پول دوست نداشتن، یا مثلا اینا برعکس کشورهای دیگه رهبرانی بودن که دغدغه رشد و آبادی داشتن بقیه نداشتن، یا نه اصلا درآمد نفت نمیتونسته خرج خواسته ها و برنامه های رئیس حکومت یا دولت بشه، نهادهاش همچین اجازه ای رو نمیدادن. این مهمه به خاطر اینکه سوال ما رو از اون آدم، از اینکه کی اون بالا نشسته، خورده متفاوت میکنه. دیگه مهم نیست اون که اون بالاست آدم خوبیه یا آدم بدیه، با اون پول میخواد سد بسازه یا میخواد موشک بسازه یا میخواد بره پارتی کنه یا نقش نروژ رو در جهان مهم کنه، اینا اصلا مطرح نیست. چون نروژ دموکراسی داشت، کلی نهادهای دموکراتیک داشت قبل از اینکه نفت پیدا بشه. پول نفت هم اومد تو همین بستر، گفتن این پول مال همه است، مال دولت نیست، و میدونستن هر تصمیمی برای خرج کردن این بگیرن اگر به نفع مردم نباشه، اگه تأثیرش روی زندگی مردم مثبت نباشه، باید پاسخگو باشن، مردم جواب خواهند خواست.
کار اینا، شغل سیاستمدار همینه، شغلش اینه که یه طوری برنامه بذاره که این پول نفت اقتصاد رو دچار مشکل نکنه، اتوش تورم و گرونی و هزار تا داستان در نیاد و از اون ور زندگی امروز و آینده مردم رو هم بهتر بکنه. کار سیاستمدار اصلا حقوق میگیره که این کارا این مسئله ها رو حل کنه دیگه. راه‌های مختلف هم رفتن، امتحان کردن، از بعضیاش نتیجه گرفتن، بعضیا نگرفتن، به مشکل خوردن، کنار گذاشتن. ایناش مهم نیست خیلی. مهمه ها، ولی موضوع نیست. موضوع اینه که اینطوری نبود که یکی تصمیم بگیره بگه این کارو بکنیم و هر چیزی هم که شد، هر بلایی هم که سر زندگی مردم اومد، براش مهم نباشه. دنبال رسیدن به اون هدفی باشه که گذاشته و هیچ سیستمی نباشه که مثلا بگه آقا این هدف شما داری بهش نمیرسی یا هزینه‌هاش داره انقدر میشه مثلا میتونیم عوض کنیم. همچین سیستمی وجود نداشت تو این کشورهای دیگه که گفتیم، تو خیلیاش وجود نداره. نروژیا بعد از کلی آزمون و خطا رسیدن به این ایده که نفت و مثلا پولشو بذارن توی صندوقی به نام صندوق ملی نفت و از اونم سرمایه‌گذاری کنن در سرتاسر دنیا که پول کم نشه، زیادم بشه، با سود سرمایه‌گذاری‌ها زیاد بشه. قانونم گذاشتن سالی 3% درآمدش میتونه دولت میتونه بیاره وارد بودجه کنه، یعنی اصل پول رو نه، همه سود رو هم طبعا نه، تا سقف 3% رو. چی میشه اگه یکی بخواد بیشتر برداره؟ مثلا یه حزبی بخواد بیشتر برداره، خب پارلمان جلوشو میگیره، احزاب دیگه جلوشو میگیرن. سیستم اینطوری کار میکنه، جلوی سیاستمدار رو میگیره که نتونه خواسته ها و تصمیم های خودش رو هر کاری که خواست بکنه، جلوی وسوسه های کوتاه مدتش رو میگیره که نتونه برای اهداف خودش از پول استفاده کنه. نمیگم برای اینکه دزدی نکنه ها، اصلا موضوع دزدی نیست، موضوع اینه که ممکنه هدفش خوب باشه ولی نمیذاره، دستش رو نهاد بسته نمیذاره استفاده کنه، چون به این نتیجه رسیده که این کار کار غلطیه. وقت دولت اگه میگیم پولش از این همه نفت میفروشه و این همه درآمد نفتی داره ولی از اون استفاده نمیکنه، خب بودجهش از کجا میاره؟ مالیات. نروژ همچنان یه کشور مالیات زیادیه. معمولا کشورهای نفتی کشورهای یا بیمالیاتین یا خیلی کم مالیاتین، ولی نروژ نه، برای بودجه دولت به مردم وابسته است، برای همین مجبور سرش رو بندازه پایین و جوابگوی کاری که میکنه، تصمیمی که میگیره باشه. و اون پول نفت هم شده پشتوانه‌ای، به قول خودشون صندوق نسل‌های آینده است دیگه، که مثلا بحرانی که پیش میاد دولت بتونه اونجا مانور بده. مثلا چی؟ مثلا کووید که شد، مثلا جنگ اوکراین، یا مثلا همین هفته ها مثلا بسته شدن تنگه هرمز، اینا بحرانه دیگه. حالا بحرانای ریز و درشته، تو این بحرانا دولت ها دچار شوک میشن و برای اینکه ضربشو بگیرن دوست دارن کیسه ای باشه دستشو بکنن اون تو پول در بیارن، مسئله رو با پول حل بکنن، ولی دولت نروژ نمیتونه بکنه چون جلوشو میگیرن. نه که بعدش میاد، بعدش نمیاد، چون اگه مثلا نفر کن نزدیک انتخابات باشه خب بعدش نمیاد یه پولی از اونجا بیشتر برداره تا حالا اثرش بخواد معلوم بشه ما بالاخره این پیچ انتخابات رو رد کنیم، ولی نمیتونه بکنه. البته برداشت دولت از اون حساب سال به سال بیشتر میشه. سر کووید که اصلا از اون سقف 3% هم رد کردن تا نزدیک 4% هم رفت، که واقعا عدد غولیه و همینطوری هم داره سال به سال زیاد میشه، ولی تونستن با توجه به حالا رشد خود صندوق و اینا به اون سقف 3% متعهد بمونن علارغم رشد مبلغ نامی. البته مسئله واضحه که مسئله صندوق نیست دیگه، تو ایران هم اومدن صندوق ذخیره ارزی درست کردن، مسئله تعهد بهشه. دولت نروژ بخواد بیشتر ورداره، پارلمان رد میکنه، احزاب مخالف، رسانه ها همه صداشون در میاد، بعدش نمیاد. میگم پول قلمبه رو هر کسی وسوسه میشه که نه که بدزده، بیاد استفاده کنه برای کمک به مردم. نروژ بی مشکل نیست، دولت نروژ کلی مشکل داره، میتونه پول ورداره، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، خیلی جاها بیمارستان نیست، حقوق معلم ها و پرستارا رو زیاد کنه، قد اعتصاب نکنن، جاده دارن میسازن به جای اینکه 10 سال طول بکشه خب 6 ساله تموم شه، 4 ساله تموم بشه، شغل درست کنه برای مردم. ولی اقتصاد میگه این کار کارای درستی نیست، در نتیجه روش قانون میذارن، سقف میذارن و نهادها دیگه اونجا باید یه کاری میکنن که این قانون اجرا میشه. صندوقه رو بقیه هم کپی میکنن ولی این سیستمه رو بقیه نمیتونن کپی کنن. چیزی که نروژ رو ثروتمند میکنه اینه، نفت نیست، این سیستم است، این نهادهاست. نفت بنزینیه که داره میریزه تو ماشینی که از قبل داره درست کار میکنه. این امیدوارم که تک درس تن تک نکته ای باشه که از این ویدیو برامون میمونه. بر ما سوال شخصیه که آقا ایران از 1908 تا حالا این همه درآمد نفتی داشته، ما چرا وضعمون اینه؟ بعد 5 تا کشور رو رفتیم دیدیم،
که دیدیم مسیرشون متفاوته، ولی یه متغیره، نه زمان کشف، نه موقعیت جغرافیایی، نه حجم ذخایر، یه متغیری جدا از اینها رو دیدیم که دیدیم اونه که تعیین میکنه که اینا الان کجا هستن، و اونم این که اینا قبل از نفت کجا بودن. چون خیلی ساده، نفت یعنی پول، پول جدید هم همونجوری خرج میشه، همونجوری هزینه میشه که بقیه پولا، که بقیه امکانات در اون کشور دربارشون تصمیم گرفته میشه. هیچ معجزه‌ای با نفت اتفاق نمیفته. طبق همون قاعده‌ای که تعیین میکرده قبلا کی تصمیم بگیره، تصمیم گیر به کی جواب بده، همونطوری درباره نفت هم همونطوری. یعنی سوال این که چرا وضع ایران با پول نفت این شد، دلیلش اینه که وقتی نفت پیدا شد اون قائله از قبل جا افتاده بود، نفت فقط قوی ترش کرد. در نروژ که 60 سال بعد پیدا شد، تو این 60 سال نروژ خیلی پیشرفت کرده بود، نهادهاش پیشرفت، نهادهاش توی ویدیوی اولی که درباره نفت نروژ ساختیم دیدیم نهاد در نروژ منظورمون چیه، از انتهای قرن 19 چه جور نهادهایی در نروژ داشت درست میشد، جامعه نروژ چطوری قوی شده بود. این برمیگره به این داستان قوی بودن جامعه دیگه، چون نروژ همیشه که نروژ نبود، نهاداش از یه جایی شروع کردن قوی شدن، از یه لحظه ای مسیر عوض شد. نهاداش یعنی چی درست شدن، جامعه چطوری قدرتمند شد، نهادهای سمت جامعه قوی شدن. که کتابی بود دالان باریک، نمیدونم که خوندین یا نه، ما یه بار تو بی پلاس خلاصه‌شو تعریف کردیم. یه نموداری اونجا عجم اغلو نشون میده، میگه که این نمودار، این محور قدرت جامعه است، اینم قدرت دولته. میگه راه پیشرفت، راه توسعه این دالان وسطه. اگه بیرون این دالان باشی نمیشه، یا میشه استبدادی یا میشه آنارشی. دولت اگر خیلی قوی باشه، جامعه ضعیف باشه، میشه روسیه، میشه چین، میشه عربستان، میشه حکومت استبدادی. از اون ورم جامعه اگه خیلی قوی باشه، دولت ضعیف باشه، زورش نرسه، میشه آنارشی، میشه لیبی، میشه سومالی، میشه افغانستان قبل از طالبان. این که یک کشوری بخواد راه پیشرفت رو پیدا کنه، اون وسط، اون دالان وسطه، جایی که یک دولت، یک لویاتان قوی هست، هیولای قدرتمند به نام دولت هست که خیلی کارا ازش برمیاد، ولی از اون ورم یه جامعه قوی هست که دست و پای اینو بهش زنجیر میبنده که کارای ناشایست نکنه. اینجا هم چیزی که ما از نگاه کردن به تجربه این چند تا کشور داریم میبینیم همینه، که پول، از جمله پول نفت، جایی درست مدیریت شده مثل نروژ که جامعهش قوی بوده، نه چون صندوق آیندگان داشته، صندوق تو ایران هم کپی کردن، نمیشه، چون تو ایران بازم دولت براش تصمیم میگیره، عین اون سیاستان هم بیارن پیاده کنن، تاش دولته که داره، دولت یا حکومت از این موضوع خیلی فرقی نمیکنه، جامعه نیست. خلاصه وقتی این تعادل بین دولت قوی و جامعه قوی وجود نداشته باشه، هر سازمان و نهاد و هر سیاستی رو که کپی کنی این و بسازی، این مسئله رو حل نمی‌کنه. تو نروژ این تغییر کرده، این نهادها قبلاً تغییر کردن، اون تغییر ضروری اتفاق افتاده. و نکته اینه که از این نظر نروژ خوش شانس بوده، به خاطر اینکه اون تغییر وقتی که زیر پات نفت در اومده خیلی خیلی کار سختیه. در شرایط پولداری تغییر رویه دادن خیلی کار سخته. تغییرات بنیادی اتفاقا در شرایط دشوار راحت‌تر، زمینه پذیرشش هم بیشتره. ولی به این معنی نیست که نهادها تغییر نمی‌کنن. تغییر نهاد اتفاق میفته. تغییر نهاد اینطوری نیست که دیو رو ببری بیرون فرشته بیاد. اینطوری نیست که پول زیاد بیاد دستت بگه حالا وقتشه که درست کار کنی. ولی شدنیه، زمینه میخواد و فرصت میخواد، و فرصتش هم خیلی مهمه، فرصت تاریخیش هم مهمه، یه چیزایی باید رو هم بیفته. حالا امیدوارم درباره اینم بتونیم یه خورده بیشتر بخونیم و بیشتر کار کنیم، ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در لحظه هایی تاریخ پنجره هایی باز میکنه، و اون وقت خیلی مهمه که اون لحظه کی پشت پنجره ایستاده که میتونه رهبری این تغییر رو بر عهده بگیره. چون رهبر خوب تضمین موفقیت نیست، ولی رهبر بد یا رهبر نداشتن در این مرحله، تو اون مقطع، تضمین رفتن به بیراه است. ما تجربه کشورهایی که تغییرات نهادی داشتنم دیدیم و میبینیم، کره رو دیدیم، ویتنام رو میبینیم، سنگاپور رو یه خورده دیدیم، مکزیک رو شاید ببینیم، نمونه های دیگه هم شاید ببینیم. شما هم اگه میشناسید به ما بگید. اینا به همون نشون خواهد داد که راه
بسته نیست و از اون طرف هم به همون نشون میده که شرایط تغییرات نهادی چیه، چه ویژگی هایی لازمه، چه ایجنسی هایی، چه عملیات هایی توش لازمه و یه خورده خلاصه درباره این هم به نظرم میشه صحبت کرد. ولی قبل از اون این زمینه به نظرم لازم بود که یه خورده درکمون از مسئله شفافتر بشه با دیدن چند تا کشور نفتی کنار هم. دمتون گرم که دیدید. دوباره بگم این ویدیو رو ما داریم خیلی سریعتر از ویدیوهای معمولمون درست میکنیم، خیلی تلاش میکنیم که حرف اشتباه و ناقص و نادرستی توش نباشه، ولی صادقانه اگر که هست لطفاً بگید توی کامنت ها که ما هم یاد بگیریم. دم شما گرم.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلنم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند در سراسر ایران و نیز در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم در کنار هم ثابت قدم شناسای شرایط به ایران بیندیشیم و به مردم ایران در سراسر ایران و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی به ویژه جناب سعید بهبهانی، با سپاسگزاری از زحمات بی‌شائبه خود به خاطر آزادی ایران و تأکید می‌کنم امکان بخشیدن به چهار راهی که همه ایران دوستان که اهل درد و مسئولیتند با عقاید مختلف ولی با عشق به ایران در این گذرگاه با هم بتوانند برخوردی منطقی و در راستای منافع ملی ایران داشته باشند. دوستان گرامی، چهار برنامه رو در رابطه با اینکه نمایندگان هویت ملی ایران، تمام مردم ایران چه کسانی هستند، یوتاب ها و مهسا ها یا رقیه ها و سکینه ها و زینب ها و سلمان ها و ابوذر ها، این بحث از این رو مهم بود و هست که ما در حال گذر هستیم از یک هویت کهنه متعفن مزاحم ضد ایرانی که متاسفانه تبدیل شده بود به مقدسات ما و هویت ملی ما رو زیر علامت سوال برده بود و در بسیاری موارد به نابودی کشانده بود تا ماجرای 57 رخ بدهد و ایران زمین در ظلمت و سیاهی وحشتناکی فرو برود که هم اکنون تأکید میکنم چیزی نمانده که نیم قرن از این سیاهی و طلوع نکبتباران بگذرد. به این باید اندیشید. به چه دلیل؟ چرا ما آمدیم به خیابانها ببخشید خیابانها و فریاد برآوردیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی؟ بسیاری چیزها وجود داشت که به این اتفاق نکبت بار انجامید. من قبلا صحبت کردم توی زمینه، دیگه اشاره نمی کنم. کارنامه احزاب و گروه هایی رو که در آنها آنچه وجود نداشت ایرانیت و مهر به وطن بود، یکی از مهمترین ها بود که وقتی حدود 50 سال تقریبا از سال 1120 شروع شد، 37 سال تا 57 ولی قبل از اون نیز سر و کلش با ظهور کمونیسمی که در ایران انعکاسش وابستگی بسیاری از گروه ها و اندیشه ها به آن بود رخ داد و نیز اسلامی که در نمونه تشیع خودش بیش از 5 قرن 500 سال ذهن ما رو آلوده کرده بود. به این خاطر است که من از سکینه و رقیه لازم می دانم سخن بگویم، زیرا قبلا اشاره کردم اینها یک ویژگی دارند که تبدیل به مقدساتی می شند که نمی توان از آن عبور کرد، و این مقدسات مهمترین نقطه اتکا و بازیچه کسانی است که می خواهند بر ایران و ملت ایران حکومتی تاریک رو تحمیل بکنند، اگرچه با ظاهر ترقی خواهان مثلا چپ یا اسلام انقلابی، و همین دلیل باید این رو شناخت. در برنامه قبل گفتم که در دوره کنونی که ما در آن به سر میبریم و در شرایط تاریخی اکنون، تمام به قول معروف سرنیزه ها از چپ و راست و میانه، نه هر کس که چپ است یا میانه است یا راست است، ولی بسیاری به خصوص در خارج کشور متوجه شاهزاده رضا پهلوی هستند و کوشش میکنند که به اصطلاح به خیال خودشون او را از میدان به در بکنند و هرگز چیزی رو نشان نمیدهند که جانشین باشد، فقط جنبه نفی. اثبات این بار در عمل باز هم ادامه خمینی است، بدون اینکه بگویند، زیرا این همان تنین نکبت آور مرگ بر شاه 57 است که با وجه اثباتی خودش درود بر خمینی ایران رو به سیاهی کشاند. مسئله ظاهرا ساده است، ولی باید بسیار به آن فکر کرد، و ممکنه در میان صحبت ها گاه بیگاه سکین و رقیه گم بشوند، ولی به قول معروف نخ تسبیح این بحث ما همین است که بخصوص هنوز داره روی آن کار می شود و ما شاهدیم که نمادهای یک نگاه، یک اندیشه، یک مکتب مثلا متوجه کسانی است که در حقیقت در عمق وجود خودشون نه ربطی به ایران دارند و بازیچه ضد ایرانیت شدند، و همین دلیل باید صحبت کرد. ببینید، من قبلا در برنامه قبل اشاره کردم به دو شخصیت، یکی حبیب الله افغانیان و دیگری فرخپور پارسا، و گفتم کسانی که اندیشه‌ای که حال و هوایی که اونها رو به مسلخ کشاند بیگناه و به مسلخ کسانی کشاند که در حقیقت زادگان همین اندیشه رقیه و سکینه و زینب و بقیه بودند، خمینی نماینده آنها بود. امروز پس از تجربه خمینی ما باید روشنتر و دقیقتر بیاندیشیم. قبل از اینکه من به بدنه اصلی بحث که آنالیز تهاجم به شاهزاده رضا پهلوی بپردازم، لازم دانستم که مقداری همین هویت‌ها رو، هویت‌های به اصطلاح قلابی رو که حدود 600 سال آخوندها روش کار کردند، یه مقداری توضیح بدم. سمبل زنانه این هویت که بارها هم تکرار میشه، حتی نیروی هایی که به اصطلاح مسلمان های انقلابی در روزگار ما، سازمان مجاهدین که سال هاست میگه که حدود 60 سال مبارزه کرده علیه شاه و شیخ به قول خودش، این سمبول ها عزیز و مورد احترام هست و تبلیغ میشه. زینبی که در کربلا شده سمبل زن انقلابی ایرانی، ولی باید از این زن انقلابی ایرانی، خودشون میگن انقلابی، پرسید چقدر از اون میدانید، او کی بود، چه کرد، زندگی او چگونه بود. میگن که خطبه خوانده در کاخ یزید و از مرجع قرآنی استفاده کرده. حالا باید رفت اسناد مختلف رو خوند، ولی وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که در حقیقت رگ و ریشه همه میرسه به اون خزینه‌ای که آخوندها اون رو سرشار کردند از چرندیات خودشون. گفته که پیروزی تو موقت، شرمندگیت جاودانه است. سوره آل عمران رو خونده که مثلا کافران گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها میدهیم برایشان بهتر است، بلکه به آنها مهلت میدهیم تا به گناه و سرکشی خود بیفزایند و برایشان عذابی خارکننده خواهد بود. که خود این متناقضه. به چه دلیلی بهشون مهلت میدید؟ به چه دلیلی؟ مثل اینه که یک قاتلی، یک جنایتکاری توی یک شهری دست به جنایت بزنه، دولت مربوطه و پلیس بگه آقا جون فعلا به تو مهلت میدیم که خلاصه بیشتر آدم بکشی و جنایت بکنی تا ما بیشتر تو رو زندان بکنیم. یعنی اگر ما دقت بکنیم، اگر بخوانیم، اگر دقت بکنیم، میبینیم که تناقضات همه جا هست. بعد خطبه میخونه که آقا شما خار کردی خاندان محمد رو و زنان خودت رو در حفاظ نگه میداری و دختران محمد رو در خیابان ها میگردانی و چیزهایی که سال هاست ما شنیدیم، و ایشان از بزرگترین و بهترین عزاداران حسین ابن علی هستند، به دشت کربلا رفتند از این حرفا. ولی خب رفتند آقا جان، یزیدم کار بدی کرده، تو بهترین شکلش دارم میگم. ولی بعد از 15 قرن، موقعی که ما هویت ملیمون رو او نمایندگی نمی کنه و این هویت در حقیقت سپر آهنی نیست که در دست آخونداست برای کشتار مردم ایران، و زینب های زمانه رو در خیابان ها می بینیم، چرا ما باید الگومون هنوز همون ها باشه؟ الگوی زنی که به قول شما انقلابیست، دنبال چی هستیم؟ چرا نمی آییم الگوهای واقعی رو دریابیم؟ حال میتونیم بریم ادامه کار رو ببینیم که در مثلا کشورهای مختلف مقبره های متعددی هست که به زینب نسبت داده شده، در مصر هست، در سوریه هست، و به این مزارها زینبیه گفته میشن، که خود تعدد این مزارها نشون دهنده این هست که این زینبی رو که آخوندها اومدند و خلاصه به قول معروف لانسه کردن، معرفی کردن، اون زینبی نیست که در واقعیت وجود داشته. و گاه حتی وقتی که اسناد رو میخونیم میگن در قرن ششم و هفتم مزاری که در دمشق واقع شده به نام مزار کلثوم بنت علی است و نه زینب، و سند وقفنامه طور دیگه است. صاحب مزار رو زینب بنت علی میگن و خلاصه میان مسجد میسازن روی قبر و از این بحثا. ولی مسئله اصلی اینه که با ما، با سرنوشت ملت ما چه رابطه‌ای داره و در کجا ایستاده این سمبول ها، و چرا سمبول های ما با رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار ایرانی رو به رگبار مسلسل میبنده و میکشه از زن و مرد و پیر و جوان، باید یکی باشه؟ کنکاش میکنه. چه کرد در زندگیش؟ با پسر عموی خودش عبدالله ابن جعفر طیار ازدواج کرد و شوهرش نیومد به کربلا، حاضر نشد بیاد. به همین دلیل میگن که خلاصه پیش از سفر به کربلا طلاق گرفت و عده‌ای از منابع میگن نخه طلاق نگرفت. خب این طلاق گرفتن اون موجب شده که استفاده بشه در طول قرن‌ها و در دوران مکاغا شوهرتون رو ول کنید چون بریده از تشکیلات میخواد بره بیرون، بنابراین با طلاق بگیرید برید دنبالتون. خلاصه کارکرد اینطوری داره. و عده میگن که عبدالله زینب رو داشت تا پایان عمر، همسر دیگه هم داشت لیلی بنت مسعود که هر دو با زینب در یک خانه زندگی میکردن، یعنی به قول معروف یک هوو به قول ما هم در کنار زینب میزیست. چهار پسر و یک دختر داشت به نام های علی، اون عباس، محمد، ام کلثوم. و این زندگی زینب است. بعد از کربلا رفت زندگی خودشو کرد، سالها زندگی کرد و فوت کرد. حال بریم در کتب آخوندی میبینیم که آقا القاب فراوان، خردمند بود، خطیب بود، فصیح بود، خطبه میخواند، خلاصه عالمه بدون معلم بود و الگوی زنان شیعی بود. و کسانی مثل دکتر شریعتی او و فاطمه رو به عنوان چهرهایی که هم اسلامی و هم مدرن بودند به عنوان الگوی زنان در انقلاب 1357 در ایران و لبنان برجسته کردند. شاعرانی شیعی مثل احمد وائلی و احمد عزیزی زینب رو پس از فاطمه در شعرهاشان مدح کردند. در مراسم شبیخانی ما از قدیم الایام داریم نقش زینب رو خلاصه به عهده داشتن، عده بیشتر مردها چون زنها حق نداشتن که شرکت بکنند. و این چنین آمد تا قرن حاضر و تبدیل شد به یک الگو. و الان هم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که ایران در حال چرخشه، هنوز این الگو از دو طرف استفاده میشه. از یک طرف زینب‌های رژیم ادامه خمینی و از یک طرف زینب‌هایی که از این ور دارن می‌جنگند با قول معروف رژیم خمینی. این یک تناقضه که باید دانست. زینب بعد از ماجرای کربلا هیچ فعالیت سیاسی و انقلابی و براندازی نداشت. می‌توانید بروید بخوانید و آنچه که می‌گویند همان است که آخوندها به نظر من جعل کردند، چون آخوند سراپای حرفش دروغه و خزائن ایجاد کرده از دروغ که کسانی هم که با اونها مخالفن دارن استفاده میکنند. میریم سراغ سکینه، یک الگوی دیگه. پدرش حسین بود، مادرش فاطمه زهرا بود، دختر محمد. و به هر حال ایشون دختر امام اول شیعیان است و پدر او امام سوم شیعیان 12 امامی است که در کربلا کشته شد، یعنی حسین. بعد وقتی ما میریم دنبال زندگی او به خانواده میبینیم که حسین ابن علی 21 فرزند داشت، 13 پسر و 8 دختر. در تذکرة الشهدا ایوب الله شریف کاشانی اونها رو نام برده. و سکینه کسی است که توسط آخوندها در ایران تبدیل شد به یک چهره‌ای که بدون اینکه شناخته بشه در حصار تقدس کامل قرار گرفت. حالا از احادیث بگذارم که واقعا خسته کننده است. مثلا حسین در آخرین وداعش میگوید ای سکینه بدان که پس از من گریه تو طولانی خواهد تا زمانی که جان در بدن دارم مرا با اشک حسرت بار خود مسوزان. ای بهترین زنان، آنگاه که من کشته شوم تو برای گریه سزاوار داری. که اصلا آدم نمیدونه که جز به درد منبر چه دردی رو از ما دوا میکنه. بعد داستان وداع و جنازه کشته شدگان آغوش گرفتن جنازه پدر، جدا که خشونت سربازان و عمر سعد، این چیزهایی که سالها روی منبر گفتن و روانه میشن به بارگاه یزید، که اینجا بحث‌های مفصلی کردن که ازش میگذرم. ولی جالب اینه که وقتی ما ادامه میدیم این زن انقلابی رو، زنی که به قول آخوندها کارش بعد از اون استقراق در خداست، و گفتند که حسین گفته بود کسی شایسته ازدواج با دخترم سکینه نیست، ولی در اسناد دیگه ما داریم که سکینه پس از واقعه عاشورا و بازگشت به مدینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد، و بعد ازدواج های متعدد دیگه. حوزه علمی قوم برای اینکه این مسئله رو حل بکنه و این زن انقلابی رو که سمبل زن انقلابی، نمیدونم انواع اقسام انقلابیون از مجاهد و غیر مجاهد هست، میگه که فشار خلاصه رژیم وقت، یعنی رژیم یزید بود، مخالفان که میگفتند باید ازدواج بکنید و از سوی حاکمان بنی امیه خواستگاری شدند، جواب منفی دادند، بعد مورد فشار قرار گرفتند و چند سال بعد از درگذشت شوهر اول سکینه یعنی حسن بن حسن، عبدالرحمن بن ضحاک حاکم مدینه از او خواستگاری کرد، فاطمه پاسخ منفی داد، گفت که اگر منفی بدی پسرت رو خلاصه زندان میکنم، آزار میدم، گردن میزنم. بعد او ازدواج کرد با مصعب بن زبیر که قاتل مختار ثقفی بود که انتقام گیرنده از خون حسین بود، به اصطلاح با قاتل اون ازدواج کرد. و آخوندها تو این زمینه بحث کردن که آقا حالا چون که این جناب که از جمله قاتلان بود ازدواج کرده بود و امامت امامان شیعه رو قبول نداشته، ازدواج زنان شیعه با مردان غیر شیعه از مسلمانان جایز است. خیلی جالبه بحث آخوندا. ولی بقیه شوهرها، اولیش قاسم ابن حسن بود که در کربلا کشته شد، بعد مصعب ابن زبیر، بعد عبدالله ابن عثمان عزامی سومین شوهر سکینه است، بعد زید ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان از نواهای عثمان هست، چهارمیش اسبغ ابن عبدالعزیز ابن مروان که از خانواده معاویه است، و آخریش هم ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف شوهر آخر او. و خیلی از کسان من جمله مکارم شیرازی نیست این ازدواج های مکرر رو تأکید کردند که اتفاق افتاده. قاضی نومان در جلد سوم کتاب شرح الاخبار فی فضائل ائمه اطهار و بقیه گفتند که او ازدواج های متعدد داشت. ازدهی هم میگن که منابع دیگه خیلی متناقض است که اصلا ازدواج نکرد بعد از عاشورا، ولی اسامی شوهران ثبت شد. آرامگاهی هم از او وجود داره در قبرستان باب الصغیر که معروف به آرامگاه او، ولی مشخص نیست که آیا واقعا آرامگاه اوست یا نه. یکی هم رقیه است که اصلا ردش گمه، این کسی که این همه تو ایران اسم دخترها رو می داشتن و جزء مقدسین و مقدسات بود، ایشون اصلا معلوم نیست که وجود داشته. و ایده هم میگن تو همون ماجرای کربلا جان به جان آفرین خلاصه تسلیم کرد. این اگر ما جستجو بکنیم مجموعه سرگذشت این سه قدیس شیعه، بانوی قدیس شیعه رو، جز این چیزی نمیابیم. یعنی نشانی از انقلاب و انقلابیگری و اینها در زندگی اونها نیست جز ماجرای کربلا، که آخوندها واقعا هوشیارانه تونستن اون رو به اوج برسانند و این میراث رسید که ما فراموش بکنیم در کنار به قول معروف قهرمانان خودمون اینها رو. حالا اگر ما بریم سراغ بقیه قدیسان، باز هم خواهیم دید که ماجرا بیش از این هاست. یعنی اینا رو من گفتم، بازم تاکید میکنم، به خاطر دشمنی نیست، به خاطر توهین نیست، به خاطر تحقیر نیست، به خاطر این هست که ما بدانیم که قدیسان ما کیانند و چرا ما در حالی که 40,000 نفر رو میکشن، ایران در خطر جدی قرار داره و ما میخواییم بجنگیم. نیروهای سیاسی، نیروهایی که حتی گفتم من مقوله مذهب پیچیده تر از این هست، من قبول ندارم مذهب سیاسی رو، من آنچه را آخوند گفته یا پروردگار ساکتی رو که به هیچ چیز توجه نداره و ما فقط با دعا بکنیم، برای من قابل قبول نیست. ولی در رابطه با دین مردم عادی و نه دینی که در حقیقت یک دین فاشیستی است، حالا دربارش صحبت خواهم کرد، تمام مختصات فاشیست رو آینی که خمینی به عنوان یک ایدئولوژی بر ایران حاکم کرد و قبل از اونم وجود داشت ولی حاکم نبود، این مختصات اون داره. برای همینه که باید قدیسان رو بشناسیم. حالا از سکینه و زینب و رقیه، این سه زن مظلومی که وقتی هم بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم، عبور کنیم بریم به سراغ تاریخ طبری. سوال اینه که طبری نقل میکنه که امام دوم و سوم شیعیان در جنگ علیه ایرانیان در زمان خلیفه دوم شرکت داشتند. و این خیلی بحث انگیزه. و عده میگن آقا تاریخ طبری قابل اطمینان نیست. عده میگن کاملا قابل اطمینان، یکی از بهترین تواریخی است که نوشته شده که در دوران فتح ایران در زمان عمر حسن و حسین در این جنگ شرکت داشتن. اگه ما بریم پاسخها رو بخوانیم که این قدیسان بزرگوار که اصلا گفتم کسایی که معتقدن تکون نمیخورن که اصلا نقد بکنن، اینا در نور پیچیده شدن و در پولاد و باید نقطه اتکای حق بازانی باشن که از اینها بخوان استفاده بکنم برای منکوب کردن خرد و عقل کسانی که پیروشون هستند. خب ادعا میگن آقا این در منابع شیعی وجود ندارد. ادعا میگویند که مثلا یحیی بن معین، یحیی بن زریس، عدی بن حسن حسنجانی با هی دو چشم درباره طبری میگویند او کذاب و جاهل است. ولی خود اینها تأکید میکنن، این بزرگان شیعه تئوریسین هایی که تأکید میکنن همه ریزخور این خوانند، برای اینکه این معرکه رو اینا چاق کردن، تحقیق رو اینا کردن، ما نمیتونیم اینا رو رنگ بکنیم. و میگن که آره آنان اگر چه جزو مخالفان حکومت خلفای سگانه بودند، اما معنیش این نیست که امام علی و فرزندان و علاقمندان یا حوادث و رخدادها دور باشند و به قوانین شهروندی اسلامی بی قید و بند. راست میگن، منتها نباید اینجوری بگن، باید بگن آقا جان من اولا که اینا مخالفان حکومت خلفای سگانه نبودند، شما میگید. تاریخ اسلامی که میخونیم، روابط جناب علی با عمر، با عثمان، با ابوبکر عالی بود، بسیار رفیقانه بود. آخوندهای شیعه برای اینکه این تشیع رو خلاصه مستقل بکنن، لانسه بکنن، پیش ببرن، اینا رو کردن دشمن. اگرم اختلافی بود، اختلافا سطحی بود. من در طول 30 سال گذشته تک تک اینها رو بررسی کردم. ببینید حتی با سه خلیفه که سهل است، با خلفای عباسی نیز امامان شیعه هیچ کدوم مخالفتی که برانداز باشه نداشتن، برای اینکه امپراتوری اسلامی برای اونها مهم بود. برای امام علی، برای فرزند

در کدام گوشه جهان شما سراغ دارید که مثلا موقع روم حمله میکنه به یه قسمتی از ایران یا یه کشور دیگه، یا چین حمله میکنه یه جای دیگه رو بگیره، کسانی که حتی مخالف مثلا امپراتور وقت هستند شرکت نکنند تو، برای اینکه به نفعشونه. حالا نمونه های توجیهات دیگه آخوندی ما داریم که میگن آقا فرض کنید این خبر درسته، میتونه این حمله و همراهی اصلا این جنبه فرهنگی داشته باشه. یعنی اینا اومدن همراه نیروهای سپاه اسلام که این نیروهای رزمندهی رو که نیروهای تحت فرماندهی خلیفه دوم عمر ابن خطاب هستند، از تعرض، از خلاصه تجاوز به زن و بچه مردم و جان و مال مردم رو خلاصه نذارند که اینا متعرض باشند. یعنی یه تصور خیالی که اگر ذهن ما قدیس ببینیم اینها رو باور میکنیم، ولی اینطوری نیست. و اینکه آقا در کدام سند نوشتن که سربازان نیروهای ایرانی به دست این دوست امام کشته شدند، برویم بخوانیم ایران در خون کشیده شد، کتاب فتح شهرها رو، فتوح البلاد رو باید رفت خوند، کتاب المغازی رو باید خوند، آثار زنیکوب رو باید خوند، آثار دکتر خنجی رو باید خوند. دیگه این از پرده بیرون اومده. ما اگر از حصار تقدس به حصار تاریخ وارد شویم، به زمینه افقهای تاریخی، علی دیگر، حسن دیگر، حسین دیگر، سکینه و رقیه دیگری رو خواهیم دید که تاریخی است، واقعی است و آخوندی نیست. ولی متاسفانه این کار رو نکردیم و بازیچه دست آخونده شدیم که خوب میدونند همه چی رو، ولی میگن آقا در خلاصه منابع ما ثبت نشده. منابع شما کجاست؟ تا قرن 15 میلادی، یعنی حدود 700 سال بعد از ظهور محمد، منابع چه کسانی نوشتند؟ منابع دست قلم به دستان نویسندگان غیر شیعی بوده، چنان که شعر ما به دست شاعران غیر شیعی بود در ایران. سعدی ما شیعه نبود، سنی بود. عطار سنی بود، مولانا سنی بود، عین‌القدس سنی بود. بنابراین نمیشه نفی کرد حرفی رو خون از دادن که آقا جان چون که شعر مثلا سعدی رو یک سنی نوشته، شعرش به درد نمیخوره. یا این القدس تاریخ همینطوری است. بزرگترین کتاب های تاریخ ما رو چه کسانی نوشتن در گذشته؟ ایرانیانی که سنی مذهب بودن. بنابراین باید نظر آخوندها رو به کناری گذاشت، چون آخوند رو ما تجربه کردیم. و یا این که مثلا که فقط اینا نظر مشورتی میدادند و فتوحات اسلام در زمان خلفا این چنین بود که خلاصه مشورت میکردن، فقط نه این چنین نبود. در زمان خلفا به طور مطلق تمام فتوحات خلاصه مورد تایید کسانی است که بعدن شدن جزو امامان شیعه. و اگر هم به جای خلیفه دوم علی اون موقع خلیفه شده بود، باز هم این فتوحات انجام می گرفت، چنان که در زمان علی هم انجام گرفت. حال نمونه ها زیاده که چگونه برخورد می کردن. مثلا ابن جرعی می نویسد وقتی خلیفه دوم در طواف مشاهده کرد که دو نفر به زمان فارسی تکلم می کنند، بدان آقا به عربی سخن بگویید که اگر کسی به دنبال زمان فارسی برود و آن را فرا بگیرد، مروت او از میان خواهد رفت و بنا به سنتی خلیفه دوم ناده، عربان اجازه داشتند تا از عجمان زن بگیرند، اما بدان ها زن عرب نمی دادند. این برخورد واقعی. بعد

در زمان امویان نیز این داستان ادامه پیدا کرد، بعد در زمان عباسیان ما رو داریم. تمام بحث این است که ما شخصیت ها رو واقعی بشناسیم، و اگر واقعی نشناسیم در همین دامی خواهیم افتاد که همچنان هویت خودمون رو نمیتوانیم درست درک بکنیم. حال از سکینه و حسن و حسین بگذاریم و برویم سراغ سمبل امامت در ایران، قدیس اعظم ما، امام علی، که روزگاری قدیس اعظم برای من هم بود دوره جوانی. در نگاهی که ما داریم غرق نور، غرق مهر الهی، با ستونهای از پولاد پیرامونش که کوچکترین نقدی نمیشه کرد، امام اول شیعیان، خلیفه چهارم برای همه مسلمانان، زندگی خانوادگی سادش، 20 همسر و کنیز و 34 فرزند داشت. تعداد زنان و کنیزان شناخته شده: فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محیا و شماری کنیز که برخی صاحب فرزند شدند از حضرت مولا و برخی هم نشدند، ولی اسامی و تعداد ثبت شده و نیز فرزندان ثبت شده. 34 فرزند اسامیشون ثبت شده: حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن، فاطمه. اینا از محسن، این 4-5 تا از فاطمه دختر پیامبرن. بعد عبیدالله ابن علی، ابوبکر ابن علی، فرزندان لیلی. ببینید علی فرزند خودش رو میذاره ابوبکر اسمش رو، یعنی تضادی با ابوبکر که پدرزن پیامبر هم بوده نداشتیم. ولی آخوند چیکار میکنه؟ اینها رو میپوشاند، از این زنان و فرزندان در نگاه آخوندها خبری نیست، یا اگر هست توجیه میکنند. همینطور ادامه پیدا میکنه: فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، بعد محمد حنفیه از خوله، محمد اصغر، مادرش کنیز بوده اسمش معلوم نیست، یحیی، اون از اسما، عمر اسم فرزند علی، یکیشون عمره، و رقیه از صحبا، محمد اوسط از امامه، ام الحسین، رمله از ام سعید، ام یعلا از محیا، ام هانی، میمونه، زینب صغرا، رمله صغرا، ام کلثوم صغرا، فاطمه، امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلم، ام جعفر، جمانه، نفیسه. مادران اینها تمام کنیز بودند که اسمشون ثبت نشده. این خانواده این قدیس اعظم ماست. خب مولا طبیعتا روحی شاد داشته، کلی جنگ و کشتار و ادب کردن و کفار و مرتدین و مخالفان اسلام، ولی خانواده پر جمعیت اینچنین با 20 همسر و 36 فرزند ثبت شده که احتمالا بیشتر هم بودند، و نیز دوست داشتن سه خلیفه رو. اگر ما زندگی رو بررسی بکنیم، زندگی علی رو، خواهیم دید که اسم سه پسر خودش رو ابوبکر و عمر و عثمان میذاره که گویای نگاه مثبت اوست به خلفای سگانه و این مزخرفات ملاها رو که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و قصب حق رهبری و اینها وجود نداشته تو اون زمان، نه قصبی وجود داشته، نه در زدن به پهلوی فاطمه و نه خلاصه قضیه فدک که گویا خلفا اون رو خوردن.
و نیز مولا خوب علاقه زیادی برای سی به کنیزان داشت و بعد از فاطمه بارها و بارها با کنیزان ازدواج کرد یا با اونا زندگی کرد. این یکی از قدیسانی است که باید بشناسیم. مجموع اینها را اگه منصفانه بدون توهین و تحقیر ما بخواییم بررسی بکنیم، خواهیم دید که آنچه آخوند میگوید دروغ است و نیز به این نتیجه میرسیم که این هویتی که ما دنبالش هستیم با این هویت در تضاده و این هویت رو ما در طول تاریخ از دست دادیم و الان در یک جنگ عجیب، در جنگی که دو هویت مقابل هم ایستادند، الان شما زینب و رقیا و سکینه رو فارغ از اینکه اونها کی بودند یا جنایتی نکردند، در کدوم جبهه ما میبینیم؟ روسری رو در کدام جبهه میبینیم؟ کور کردن چشم دختران ایران زمین رو توسط چه کسانی میبینیم و به چه گناهی که نمیخواهند روسری داشته باشند؟ روسری زینب و سکینه و رقیه رو نمیخواهند داشته باشند. اینجاست که ماجرای سکینه و رقیه از یک دعوای ساده و مثلا توهین‌آمیز یا غیر توهین‌آمیز به یک صحنه واقعی راه میبره که ما باید این رو بفهمیم و اگه این رو بفهمیم خواهیم فهمید که دوره پهلوی از زمان رضاشاه تا پایان محمد رضاشاه این دو شهریار تلاششون این بود که ما رو به طرف در حد توان خودشون به طرف هویتی ببرند که ما رو مسموم کرده، به طرف هویت ایرانی، چیزی که الان بدون آنها ما داریم براش می جنگیم و داریم بهای بسیار هولناک و سنگینی می پردازیم براش. 9 میلیون ایرانی میگن، نمیدونم چقدر ولی این رقم رو من شنیدم، مهاجرت کردن. بزرگترین مهاجرت در تاریخ ایران در طول 3000 سال، بسا فراتر مهاجرت آریایی ها به ایران و نیز مهاجرت فرار ایرانیان در دوره صفوی به هندوستان. به خاطر چی؟ به خاطر اندیشه کی و چه کسانی؟ چه کسانی بر ایران ما حاکمند؟ چه کسانی زن و دختر ایرانی رو کور میکنن، تجاوز میکنن، میکشن؟ با کدام ایدئولوژی؟ نگهبانان ایدئولوژی کیها هستند؟ آیا بی بی رقیه و بی بی سکینه و بی بی زینب که شاهدیم که دوربر آرامشگاه زینب موسوم به آرامشگاه بود در سوریه، تفنگ به دستا، چگونه بی بی زینب و بی بی زینب میگویند که هر کس پاش اینجا بگذاره ما تک پارش میکنیم و شریعتی منادیگر زینب و سکینه و رقیه در همون جا آرمیده است. این نکته است که باید بهش اندیشید و بعد رفت به سراغ این که اینها در شرایطی مهمه که ما شاهدیم پهلوی رو به فاشیزم متهم میکنن. تمام حملات الان از انواع و اقسام سازمان ها و گروه ها مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در حقیقت با اسلحه این که پهلوی فاشیسم است و رضا پهلوی دنبال حکومت فاشیستی است خلاصه مسلح شده تمام سرها. ولی باید کمی ما خوبه که اصلا کلمه فاشیسم رو بشناسیم تا بدانیم که اینا چی دارن میگن؟ اصلا فاشیسم چیست؟ آیا یک ایدئولوژی است؟ یک شیوه رفتار سیاسی است؟ یک ساختار فکری است؟ و پهلوی به این سلاح
مسلحه. این جالبه که هم از طرف آخوندها، حالا آخوندهای متفکر، آخوندهای بی سواد، آخوندهای به اصطلاح روشنفکر، و هم از طرف نیروهای بسیار نیروهای چپ و نیروهایی که دارن می جنگن با آخوندها، سلاحشون یکیه تو این زمینه. هر دو خطر فاشیسم پهلوی رو اعلام میکنن بدون اینکه دوره پهلوی رو اصلا منصفانه بهش نگاه بکنن. اگه این واژه رو دنبال بکنیم، این وقتی که ایران اشغال شد توسط متفقین، به طوری که آقای طاهری اشاره کرده، به ابتکار خانم آن همپتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران و هماهنگ کننده تبلیغات متفقین، سر و کله این واژه پیدا شد و در نشریات به خصوص حزب توده، روزنامه هوادار بریتانیا و دوستداران سمپاتای آمریکا سر و کلش پیدا شد. برچسب بسیار خوبی بود، زیرا با پرچم فاشیسم، ضد فاشیسم در حقیقت، جهان سرمایداری و جهان کمونیسم اینجا همشانه شدن، یک دشمن مشترک پیدا کردن. الان هم در ایران کنونی ما علیه رضا پهلوی میبینیم که هم آخوندها، هم مذهبیون به اصطلاح انقلابی، مذهبیون میانه رو، بسیاری از ملیون و نیز شماری از نیروهای چپ با فاشیسم پهلوی همشانند. اون زمان واقعی بود، یعنی دشمن سرمایه‌داری، دشمن جهان کمونیست فاشیسم بود. ولی الان واژه فاشیسم رو اول باید فهمید که چیست. آیا می شود به رضا شاه، محمد رضا شاه و نیز شاهزاده رضا پهلوی چسباند یا نه؟ ولی استفادهش اینه، همه رو همگام کرده. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، تجزیه طلبان همینو میگن، نیروهای چپ همینو میگن، و الان دیگه دشمن کل ملت ایران از زاویه اونها خامنه ای نیست، پهلوی است. و بیش از اینکه اون رو مورد حمله قرار بدن، چون اون اصلا نیازی هم نداره دیگه، یک دولتی که به اصطلاح ظرف 4 روز 34 هزار نفر میکشه و در سال نو در ظرف 3 ماه حدود 1000 خورده نفر رو اعدام کرده، نیازی به تفسیر اون نیست. ولی پهلوی خطره، چون ممکنه رو بیاد. خب جنگ جهانی تموم شد، متفقین رفتن، ولی کلام راهگشای فاشیسم همچنان پرچمش برافراشته ماند، برای حمله به هر آن کس که نفس میکشه. حزب توده از این خیلی خوب استفاده کرد و برای حمله به کسانی که مخالفش بودن، حتی دکتر مصدق را از آنجایی که برخی از هوادارانش میگفتن پیشوای ماست، میگفتن فاشیسته، قوام السلطنه رو میگفتن فاشیسته، چون از شوروی اطاعت نمیکرد و معتقد بود که باید از آمریکا ما متحدی بجوییم. زاهدی رو میگفتن فاشیست بود، چون در حمله متفقین انگلیسی ها اون رو اسیر کرده بودند تا بگن هوادار آلمانی ها بوده و دوران تبعیدش رو بره فلسطین. حتی کاشانی رو به خاطر اینکه دشمن به سرا انگلستان بود، گفتن سمپات آلمان نازیه، گفتن فاشیست. خب نمیخوام توجیه بکنم که این آدم های خوب یا بدی بودن، ولی مسئله اینه که این واژه یک سلاحی شد، یک پتکی شد که بر مغز همه بکوبند. و در دوران ما حدود
30 سال از اون روزگار گذشته، خلاصه بهترین برچسب برای اینکه بگویند آقا جان پهلوی فاشیست بود و رضا پهلوی فاشیست است. ولی فاشیست رو تعریف نمی کنند. فاشیست چیست؟ ایدئولوژی است، مسلک، ساختار فکری درستی داره. دیسیپلین فاشیستی چیست؟ منطق فاشیستا چیست؟ و بقیه چیزها. و وقتی که ما قضیه رو واردش بشیم ببینیم که بنیانگذارش موسولینی بود، گفت ایتالیا یک امپراتوری تمدن ساز بوده در روم باستان، باید در صف اول بشریت قرار گیرد، مثل لژیونرهایی که پیش قراول بودند و اون سمبول مشعل و تبر سمبول اونها بود. در داخل ایتالیا طبقه کارگر باید نقش پیش قراول داشته باشه. پهلوی، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، هرگز معتقد، با اینکه معتقد بودن ایران کشور بزرگی است و یک امپراتوری عظیم، ولی نمیخواستند جهان رو مخور خودشون بکنند. و بسیاری چیزها رو تو این زمینه به کار گرفتند، کسانی که واقعا فاشیست بودند. هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، پرون در آرژانتین، اینا کسانی هستند که اون موقع ها میتونستیم بگوییم که در زیر سایه فاشیسم نفس میکشند. جنبش آپارتاید در آفریقای جنوبی، سازمان جوانان بهارات در هند، گروه خورشید تابان در ژاپن، اینا گرایشات فاشیستی داشتند. در ایران حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، سومکا، در حقیقت یک کپی بود از کاریکاتوری در حقیقت حزب نازی آلمان، و در جای دیگه هم نیز وجود داشت. نخستین و مهمترین چیزی که در فاشیسم وجود داره تمامیت‌خواهی یا توتالیتاریسم است. میخواد جامعه رو یک نظم بهش بده، یک وحدت یکسان، در حقیقت یک امت واحد. و ما این رو اگر که تحقیق بکنیم در پهلوی نمیبینیم، حداقل در دوره کنونی، در دوره که شاهزاده رضا پهلوی به روشنی داره صحبت میکنه که احزاب مختلف باید بیان، افکار مختلف باید بیان. اگر که دقت میکردیم بهترین شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله است. یعنی خیلی راحت این شعار در به صورت در یک جمله یک شعار فاشیستی بسیار نیرومند رو ما شاهدیم، ولی بهش توجهی نمی شود متاسفانه. روی این شعار میشه صحبت کرد، کار کرداش هم دید و سوال کرد که به چه دلیلی حضرات نمی روند روی این که به خصوص در شرایط کنونی که شعار فاشیستی واقعی شعار دولت واحد، ملت واحد نیست، که همه کشورهای جهان من جمله آلمان، من جمله فرانسه، من جمله ایتالیا این رو از سر گذروندن. و ما در ایران قبل از این که حتی خمینی وارد بشود شاهد این شعار فاشیستی بسیار نیرومند بودیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. پهلوی نبود، خمینی بود. شما نگاه بکنید انتخابات مثلا از همون زمانی که آلمان سر کله فاشیست رو
در آلمان پیدا شد، میگفتن انتخابات یک بار و برای همیشه صورت میگیره. این گفته گوبلز هست، تبلیغاتچی هیتلر. پیروزی حزب نازی در انتخابات پارلمانی 1932 انتخابی بود که ملت آلمان به قول اونها برای 1000 سال آینده انجام داد. شما نگاه بکنید، مقایسهش بکنید، فاشیسم رو با رفراندوم خمینی به عنوان انتخاب امت اسلام تا ظهور حضرت مهدی، کدومش فاشیستی؟ پهلوی یا خمینی؟ چرا دقیقه پهلوی چسبیدیم الان؟ یکی دیگر مهمترین شروط فاشیسم مخالفتمون با آزادی دین و مذهبه. مخالفت گاه با شکل این که دولت دین یکی هستن، یه نمونه عالیش باز جمهوری اسلامی است، یک رژیم فاشیستی که هم در کشتار هم در اصولش میبینیم. شما رژیم فرانکو رو ببینید، رژیم سالازار رو ببینید، کنترل کلیسای کاتولیک و در نظام های فاشیستی عین رژیم خمینی، هر خانش غیر مجازی از مذهب شرک است، ارتداد، زندقه است، ابداع است، التقاط. شما نگاه کنید هر روز صبح خبر اعدام باهیان رو ما داریم در طول سالها، خبر سرکوب زرتشتیان رو ما داریم، از مجلس بیرونشون میکنن، ولی سرنیزها متوجه کیست؟ متوجه شاهزاده رضا پهلوی. این بحث مفصله، من در برنامه باید بیشتر صحبت خواهم کرد و دقیق تر که مشکل چیست. یه مقدار ممکنه بحث سخت باشه، حتی گاهی خسته کننده باشه، ولی مهمه که ما این رو بفهمیم که چرا تمام سرنیزها، تمام تیغها به جای اینکه متوجه خطر اصلی و فاشیسم اصلی حاکم بر ایران باشه، متوجه کسی است که فاشیست نیست و نیز کسانی که قبل از او پهلوی بودند، رضا شاه و محمد رضا شاه، و هرگز فاشیست نبودند، ایران ساز بودند، ایران رو رسوندند به یک اوج بسیار زیبا. و من توضیح دادم قبل در جنبش ها و خیزش ها که تا سال 1327 تا جایی که یادمه حدود 45 حزب و 450 روزنامه در ایران برپا بود، تا موقعی که محمد رضا شاه ترور شد و عکس العمل نشون داد. باید اینا رو درست فهمید و فهمید که چرا، اون وقت میرسیم به اینکه چرا تیغ ها و سرنیز ها متوجه پهلوی است و خطر کجاست، اونم در شرایط بسیار بسیار خطیر ایران. خواهیم فهمید و خطاب بینان خواهیم گفت. صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. باید دانست. سخن بسیار است، میگذارم برای برنامه بعد و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه خطای کوچک باز گفتم، خطا دو جوره، خطای اپیستمولوژیک، معرفت شناسی که قابل اصلاح نیست. گفت نحوی کل عمرت بر فناست، زان که کشتی غرق گرداب بلاست. اون اپیستمولوژی که مثل این که کسی اصرار کنه که همه میبینیم خورشید دور زمین میگرده، ما نمیدونیم که زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، ما فکر میکنیم خورشید دوره. این خطای اپیستمولوژی. خطای عادی اینه که نام کسی رو، تاریخ کسی رو آدم عوضی بگه یا خطا بگه. گفتم خانم فرخرو بارسا میخواست زبانکشی ادامه یابد. در مورد دادستد زبانها به خصوص زبان فارسی باید مواظب بیمارانی همانند حداد عادل که باید اون رو آهنگر دادگر گفت بود، همچنان که انسانهای مختلف به فلات ایران آمده و اینجا ساکن شده، آبادانی کرده و از آن دفاع به دفاع پرداخته اند، همه اونها به این دلیل ایرانی هستند. لغاتی که چنین مردمی در زبان مادری خود که زبان مادر مادرشونه، هیچ تقصیری هم ندارن که این زبان، بعضی از این زبان هم از فارسی توانمندترن، عربی از نظر فلسفی و غیره 70% فرهنگ معین عربی است. لغات فقهی، فلسفی قدیم، علمی قدیم، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، الاخر، جزر، نمیدونم غیره. و عرض خدمتتون حقوقی و لغات آشپزی و نظامی هم ترکیست. پرچم و توپ و تفنگ و قنداق و گلنگدن و الاغ طبیعیه، بشقاب و قاشق و الاغ. چنگال هم ترکی از فارسی گرفت، خیلی خوب. این بدوستان این زبان غنی میشه، اینو به کسروی بیاریم بیماری میشه. حداد عادل بیماریه و باعث فقر زبان فارسی میشه. راسیسم اصلا به زبان نباید مربوط کرد. انگلیسی قدرتش بر اینه که از همه زبان ها میگیره. الان هم یوت میگن در فرانسه، در ترکی گرفت، خیلی هم خوب. ما هم از تلفن و تلگراف از اینا گرفت، چه اشکال داره؟ ما اون لغات هم در معنایی به کار میبریم، با تلفظی به کار میبریم که نه ترک اونو میگه در فارسی، نه عرب اونو میگه. ترک هم همینطور هر لغتی رو میگیره منطبق میکنه با هارمونی صوتی زبان ترکی. ترک تلفن نمیگه، ای با او نمیاد، تلفن میگه. رضا نمیتونه بگه، ای با آ نمیاد، یا ریزا میگه یا ایرزا میگه. هارمونی زبان ترکی رو نمیتونیم به خاطر تلفظ درستش به هم بشکنیم. محمد تغییر نمیکنه، چرا؟ برای اینکه هر دوش عیه. حسن تغییر نمیکنه، اما حسین حسین میشه با هارمونی صوتیش که عرب او نداره بگه. الی آخر فارسی هم همین کار انجام میده. ما مثلا کثیف رو عرب به معنای تکاسف به کار میبریم، ما به معنای آلوده به کار میبریم در فارسی. در ترکی هم از فارسی گرفته شده همینجور. چه اشکالی داره قشون، قاشق، قایق، اتاق، اونجایی که میشینید، پلو، چلو، کباب، چه اشکال اینا ترکیه، پرچم، قنداق. بله دوستی فرهنگ ما این رو داد به کامپیوتر، حرف به حرفم به من دارم، ولی کلن 70% عربیه، 24.5% ارفاقم برای فارسی کرده. میگم چرا، چجوری فارسیه، 5% ترکیه، 0.5% هم لغات نه فارسی نه عربی نه ترکیه، تلگراف و تلفن و غیره. ارفاقم این بوده که لغات مرکب را هم فارسی حساب کرده، برای اونم باید یه چیز دیگه ای میدادن، مثلا ممنون بودن، تشکر کردن، اینا هم فارسی حساب شده. زنده یاد علامه قزوینی به دایی من جعفر سلطان خدایی که باش رفیق بود، با ده خدام رفیق بودم، اونجور بخشی های مربوط به آذربایجان رو دایی من نوشته در لغتنامه ده خدا. مثلا حجت الاسلام نعیه رو نگاه کنی، حجت الاسلام رو نگاه کنی. من به دایی میگفت که هر کی ادعای ادیب بودن در زبان فارسی کرد، دیده عربی نمیدونه، بدون شارلاتانه. حافظ، سعدی، الاخر. نظم فردوسی شعر نیست، خودشم به نظم در آورده. اون احساسی که شاعر حافظ مثلا قوی ترین در گفتن داشته، اون به خواننده منتقل بشه. بذار تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد، چیزی نظم دیگه. عرب 400 سال قبل از محمد شعر رو کشف کرد، شعر رو از نظم جدا کرد. وزن و قافیه‌ای که روح شعری نداشته باشه، احساس مشابه شاعر رو در خواننده منتقل نکنه، شعر نیست. زنده یاد تقی‌زاده که خودش بانی این به اصطلاح چیز در آلمان بوده، بعد پشیمون شده، در انتقاد یا نقد کسروی اینو در سخنرانی من شنیدم، بعدم در مجله چاپ شد. شعر سعدی رو فارسیزه کردن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. الاخر گلی بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد و من یعنی من همان خاکم کرد. اونو دو بیتشو تغیزاده فقط نقل کرده. گلی خوشبوی در گرمابه روزی رسید از دست برجسته به دستم، بدو گفتم که مشکی یا سپنتو که از بوی گل آویز تو مستم. تجزاده بلافاصله میبره حرفو، میگه از یه حالتون به هم خورد عذر میخواهم. زندی هم من دیگه اونا رو نمیخونم، دارم. در فرانسه یه ایران شناسی بود، اینجور آدم ها رو میآورد مسخره کردن. بله از پیروان کسروی بود و اونم اشعار حافظ و خیام رو به فارسی سره چیز کرده که واقعا آدم بخونه حالش به هم میخوره. دوستی از من خواست تا توضیح بیشتری بدهم چگونه در تاریخ دنیا ایلام استثنایی برگایده است. تحول و تکامل بشریت وابسته به میزان تولید حرارت بود. غارنشینی کم، روستانشینی کمی بیشتر، به مس میرسه، در شهرنشینی پیشرفته به آهن میرسه و الان در اون سوئیس که به اصطلاح مولکول رو میشکنن و به انرژی تبدیل میکنن، به چند صد هزار درجه ممکنه برسه در خورشید و میلیون ها درجه بالاها، خورشیدهای بزرگ. چنان که گفتم بشریت از این مراحل گذشت. اول کمون اولیه از غارنشینی، اسطوره ها مربوط به غارنشینی هست. از پیدایش انسان 6 میلیون یا 7 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش که هم مادر تباری بوده طبعا و دنیا رو با اساطیر توضیح میداد و بیش از چوب سوخته نمیتونه حرارت تولید کنه، از طبیعت هم میخورد مثل حیوانات. در روستانشین که از 12,000 سال پیش در همین خاورمیانه شروع شد، گویا اول آنادولی و بخش غربی دریاچه ارمیه، آذربایجان غربی و بعد به عراق کنونی الی آخر و در ایران تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11,000 سال عمر داره، یکی هم 10,000 سال. تپه سراب 11، اون تپه آسیاب در نزدیک کرمانشاه هست. از چیزای سوخته کربن 14 اندازه گرفت. انسان از تولید کشاورزی و دامی خود میخورد، باز مادر تبار بود، اسطوره های روستایی رو ساخت و عرفان و حیرت رو برای اون افسود. در 7 تا 6,000 سال پیش بشریت وارد شهرنشینی شد و تمدن مداوم در جنوب عراق کنار دجله در سومر آغاز گردید. شهر اور و شهر اوروک 4 دهکده را در شوش به هم چسبوند و تمدن مداوم را در ایران هم در خوزستان ایلام ایجاد کرد. صفحه 105 و 315 در تاریکی هزارها. اما ایلام مبدل به استثنایی بر قاعده بشری شد. چرا؟ البته بعد از این ادیان قومی بودن، الان هم یهودیت، البته قبل از مسیحیت قومی نبوده به این صورت، سیاه پوستش از زرد پوستش از الاخر و ترک اکثریتشون خزران بعد از مسیحیت البته ترک شدن به دلیل رقابتی که مسیحیت و اسلام اموی با هم داشتن، نخواستن در این جنگ درگیر بشن، یهودی شدن، یهودیان خزر. و به قول آرتور کسلر کتاب خزران یا قوم 13 هم، یهودیان 12 قوم هست، این قوم 13 همه، میگه 90% یهودیان دنیا تبار خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای سفید آفتاب ندیده، ریشهای قرمز یا موهای زرد. الان هم قرن 20 $100 کسی بده از آقای نتانیاهو گرفته تا بقیه، میتونن روشن کنن که ژناشون به کجا تعلق داره. بله، خوشبختانه از سال 2000 کد ژنتیک انسان باز شده. جنگ در عهد سنت قبل از رنسانس علمی یعنی و صنعتی که عصر مدرنه، از عهده مرد برمی اومد و همین باعث شد که حکومت‌ها را مردان به دست گرفتن. جز استثنایی که باز در جامعه شناسی و تاریخ دلیل قاعده است، بشریت از مادر تباری به پدر تباری و مرد سالاری در همه جا عبور کرد. اما در ایلام با وجود این که حکومت این استثناء اینه، مردان سلطنت را به صورت غالب مادر تباری باقی ماندند، به صورت غالب به عهده گرفتند، به صورت کلی مادر تبار باقی ماندند. به این سبب مادر تبار بودن پادشاهان ایلام از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد یعنی 2560 سال از کوروش بیشتر عمرشه تا امروز. ارسی نبود. هر پادشاه از پوزور اینشوشیناک یا کوتیک اینشوشیناک به ایلامی که 2100 قبل از میلاد به قول دکتر شهمیرزادی اولین دولت فدرال جهان را از اتحاد 60 دولت در ایران درست کرد، نشر دانشگاه، بزنید ایلام نخستین دولت فدرال جهان میاد، میتونید دانلودش کنید. بله، به دلیل مادر تباری پسرانش نمیتونستن شاه بشن، پسران مال خانمش بود مثل دخترانش و جانشین او نمیشدن، خواهرزاده رو گروگان میگرفتن. در سلطنت غیر موروثی ایلام استثناء به این معنیه، دو ولیعهد از خاندان مادری وجود داشت، اولی با نام ولیعهد ایلام و دومی به نام ولیعهد شوش، که اولی رو مجلس ایلام درست میکرد، این ارثش رسیده در اشکانی شده مهستان، و مجلس شوش هم ولیعهد دوم از خانواده مادری شاه انتخاب میکرد که کهستان اشکانی یادگار اونه، تاریخی اونه. ایران اغلب چیزاش از ایلام گرفته شده، همین روحانیت هم گفتم، پاشیشوگال یعنی آیت الله العظما، لاما یا لاماسو یعنی حجت الاسلام ها، شاتین یعنی مرثیه خان. مقاله ای هم دارم، روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، عمامه و ردا ایلامیه، پشت این شوشیناک واستاده به حالت کنوت، یه بارم نشون دادم. با مرگ هر شاه، اگر ولیعهد، دو ولیعهد لیاقت نشون داده بودن برای مجلس ایلام، ولیعهد ایلام به شاهنشاه و ولیعهد شوش به ولیعهد ایلام میرسید و یک نفر آدم لایق از خانواده مادر شاه سابق که مرده به ولیعهد شوش انتخاب میشد. این استثناء قابل افتخار، دلیل قاعده است. چرا قابل افتخار؟ من میگم علامت تمدن دو چیزه، احترام به زن، احترام به کودک آینده است. این در کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری که اونم قابل دانلود کردنه، در ایران هم متعدد چاپ شده، در تلویزیون میهنم همه رو بازخوانی کردم، وجود داره. چنان که هفته قبل گفتم، بعد از ایلام شاهنشاه یا پادشاهان کشور ما خان نظامی ایل حاکم بودند، از هخامنشی بخصوص به بعد. مات هم همینطوره، جز چهار استثناء. قبل از اسلام پادشاهی ساسانیان که کودتا بود در اشکانیان، و سه پادشاهی غزنوی و صفوی و پهلوی. در تاریخ 5200 ساله ایران، نه 2500 ساله و غیره، سه نوع حکومت داشتیم به ترتیب: اول هرکشاهی یا ملوک الطوایفی یا خانخانی، از آغاز شهرنشینی ایلام تا 2100 قبل از میلاد. از 5000 قبل از میلاد دهنشینی شروع میشه و 3200 قبل از میلاد شاهان ظاهر میشن. بله، در هر شهر مستقل شاهانی وجود داشتن که پوزور ایلامی در کتیبه‌اش خدمت آقای سعید بهبهانی و سرکار خانمشون نشون دادم و توضیح دادم، اونجا نوشته که 60 دولت شهر رو متحد کردم، من اولین شاهنشاه چهار سوی عالمم. اونا ملوک و طوایفی بودن، آخرینش بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله. دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین، یعنی سومر و اکد، حضور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول ور می داشت می رفت که اونو به چاپ جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به آقای یکی از به اصطلاح سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیسم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیسم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری را از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه که رئیس جمهور چیز اون جانشین مارشال تیتو گفت یوگسلاوی رو تجزیهش کردی. بله به هر حال و این چیز بدون وجود شاه که شاهنشاه معنی نمیده، شاههای متعدد باید باشن. و مقاله آقای بسیار باستانشناس زبده ای بود از شهمیرزاد مازندران که زبان خاصی هم دارن غیر از زبان فارسی که رابطه طولانی ترین و با عظمت ترین دوران تاریخ ایران شاهنشاهیه. ایلام 1460 سال، 2100 تا 640. هخامنشی شاهنشاه هم دیگه 23 تا ساتراپه، 559 330 229 سال. اشکانی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی 506 سال. سلجوقی 1296 1037 تاجگذاری طغرل تا 1296 که مسعود دوم سلجوقی، نیای مادری عثمان یکم که امپراتوری عثمانی از اون شروع میشه. جمعاً 2454 سال طول کشیده حکومت فدرال سنتی در ایران. سه پادشاه تنها یک پادشاه در کشور وجود دارد. ساسانیان و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در ایران 1357 که تقریبا 900 سال بوده است. بله 642 تا 224 تا 642 میشه 418 سال ساسانیان حکومت کردند. بقیه را هم جمع کردم شد 1102 سال. بله اگر 200 سال ملوک طوایفی را هم کم کنیم از این دوره حدود 900 سال میشه که گفتم. پادشاهی ها بیلان خوبی در دفاع از ایران نداشتند. ساسانیان در نهاوند یعنی داخل ایران با 120 هزار گشون از 30 هزار عرب از نظر تسلیحات به قول درست فردوسی برهنه سپه بود برهنه سپاه شکست خورد. خوارزمشاهیان با داشتن 3 برابر لشکر مغول از چنگیز خان شکست خورد. محمد خوارزمشاه صفویه با 150 هزار قشون تسلیم 22 هزار ایل قلجایی افغان در پایتختش اصفهان شد و نادرشاه وقتی با اشرف افغان میزنگید میبینه یه نفر شمشیر رو که میزنه از زین در میاد بیرون، میاد میرسه میگه چه کاری؟ میگه آهنگرم. کجایی هستی؟ میگه اصفهانی. میگه اصفهان رو که افغان هم میگرفتن، تو کدوم گور بودی؟ میگه اون وقت تو نبودی. جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، گله‌ایه. پهلوی را هم همه میدانی، رضا شاه در اسارت انگلیس، یعنی نمیتونست، فکر میکرد قویه ولی نمیتونست بین با انگلیس و روسیه مقاومت کنه. آفریقای جنوبی محمد رضا شاه هم به سبب نارضایتی اکثریت با داشتن پنجمین آرتش زمان خودش

رو خواستم توضیحی بود چون از من خواسته شده بود توضیح دادم و البته اخبار زیادی هست در سازمان ملل متحد، بله، گزارش تازه دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر رفتار اسرائیل در غزه را در مرکز اتهام سنگین حقوق قرار داد، نقض آشکار حقوق بین الملل و جنایت جنگی گرفته تا ضرورت جلوگیری فوری از اعمال نسل‌کشی. این گزارش، این در رادیو بین المللی فرانسه اومده. این گزارش رویداد غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر 2023 تا می 2025 را بررسی کرده، همزمان نشانه هایی از پاکسازی قومی را نیز محکوم نموده است. اینم اون چیزه. و یه نقطه، یه دوستی پیش از من یه سخنرانی کرد، خواستم یک توضیحی به ایشون بدم. از نظر من ببینید، ادیان رو که دوره تاریخشون گذشته، ادیان قومی خیلی وقت گذشته. چرا؟ ادیان قومی مال یه قوم هست، در حالی که ادیان اعتقادی مترقی تر از اونها، یعنی بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و معنویت و اسلام. یهودیت هم یه زمان اعتقادی بوده، قومی شده دوباره، اول هم قومی بوده بنا به تورات. واقعیت اینه، ببینید، انسان بعد از دین رسید به فلسفه در داخل دین، یعنی با استدلال و عقلانیت. در هند، چین، یونان خیلی قوی، البته دینم بود، سقراط رو به دلیل بیدین کردن جوانان به محاکمه دوتا کفش دوست کشوندن، کشتن. و اسلام و اروپای بعد از رنسانس که فلسفه مدرنه، همه اینا به خصوص چهار تاشون، چین و زیاد نمیدونم، دوتاشو شناختم، سه مکتب ایدالیست ماتریالیست شکاک داشتن، عقلی و استدلالی صحبت میکنه، نه آیات خدا نشون بده، یعنی پیرو آخوند نیست، فیلسوفه. در این ادیان هم فلاسفه ظهور کردن و میکنن. بعد بشریت از نیوتن به بعد که جبرانالیز کشف شد رسید به عصر علم و حقوق بشر، به قول برتران راسل که دو باله. اگر علم بدون عشق به انسان باشه، جهنم علمی رو ایجاد میکنه. بسیار درست گفته راسل. من دیگه سوالاتمو هیچ وقت از نه فلاسفه میپرسم، نه از ادیان میپرسم و نه عرفان میپرسم، نه هم از اسطوره راهنامه. دنیا چجوری؟ بیگ بنگ، ببینیم چیه، به کجا میره نمیدونیم. سه تا احتماله، دوباره بیگ بنگ میشه، دوباره به طرمت گسترش و سردی میره الاخر. بنابراین خدایی هم وجود نداره تا دعوای خدایان، نه خدای تو درست نیست، مال من درسته، پیغمبر تو درست نیست. اصلا خنده‌داره، وحشتناکه، عقب‌گرد وحشتناکیه از نظر مدرنیزم انسانیت. منم استفاده کردم، آقای کیوان یحیی ابن یوهان، یهودی ستیزی، فصل مشترک انقلابیون 57، به روایت، نه در اونجا چپ هم وجود داشت که اصلا یهودی

استیز نبود. از جمله اون آقای ایرج اسکندری رو که من به خاطر کتاب تاریکی هزاره ها شناختم. یک دوست یهودی داشت، اونم به حزب توده بود، همراهش برد گردش. اومد به منم گفتش که دیدم که آخر عمرشه، گفتم چیز نکن نسکل نمونه براش، برد جنوب فرانسه. همه جا انسان ها از من بپرسن دو تا دانشمند نمونه انسانیت رو نشون بده، دو تا یهودی رو نشون میدم که مجسمه اونا رو باید ساخت. پدر بمب اتمی اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه ساخاروف. چرا؟ اوپنهایمر مانع ساختن بمب هیدروژنی. به قضیه کتاب قضیه رابرت اوپنهایمر رو بخونید، به اعتراف پدر بمب هیدروژنی تلر مانع اون شد. بعد پرسیدن در دادگاه چرا؟ چون مشاور کاخ سفید بود. گفت بشریت از نظر عقلی و انسانی رشد کافی نکرده. گفتم منظورتون از بشریت؟ گفت دولت آمریکا را میگه. مادام العمر محروم از دسترسی به اسناد علمی آمریکا کردند. ساخاروف چه کار کرد؟ کمونیست ها اون موقع بمب هیدروژنی، یه بمب اتم منفجر میشد، انرژی رو به ترکیب هیدروژن ها میداد. افسران سربازان روسی رو هم اونجا گذاشته بودن، کلاهاشون رو برداشتن، با اسباب وایستاده بودن. گو اونا را چرا آوردید؟ اگه محکومینه به مرگ را می آوردید باز اعتراض میکردن. اونا مشاور کاخ کرملین شده بود، اون با انسان با شرف. انسانیت و مقدم بر همه چی میگیره. به این دلیل گفتم اونا همه 6 ماه بعد مردن. یکی از اون مارشال گفتش که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دانشمند مثل کارگر فکر، گفت من انسانم. تبعید شد زمان گورباچوف آزادش کردن. خواستم بگم که اصلا هم به قول معروف، ولی سخنان نادرستن. نمیتوان به اعتبار گذشته جنایات امروز رو روپوشونی کرد. به اون اعتراض کنید. اونا هم انجام شده، هیچ تردید نداره. من یک کتابچه نوشتم، انسان 12 تا هویت داره، یه دونه هویت نداره. در بعضی ممالک بیشتره، ما نداریم. در هندوستان کاستم هست. در ایران بین 10 تا 12 تا هویت وجود داره. ولی باید هویت انسانی رو مقدم بر همه گرفت. من اون کتاب رو به این جمله مونتسکیو ختم کردم: اگر فرمان روایم از من، آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال مردمان دیگر شود، من اون مصلحت را به فرمان روایم نخواهم داد، زیرا من نخست به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. اگر باش داشتن 10 تا هویت، 12 هویت، بعضی ها مثلا هویت عرفانی دارم، همه ندارن، هویت حزبی داشتن، بعضی ها ندارن، الاخر بله، هویت انسانی را مقدم بر آنها نگیریم، به جنایتکار و دشمن بشریت مبدل ما میکنن. اون هویت ها، دینیش، نژادیش، تباریش، الاخر الاخر. برشمردن ستمهای تاریخی نباید بر لاپوشانی جنایتهای معاصر و کنونی به اصطلاح روکش باشه که هنوزم ادامه داره. ستمگری هم کرده اید بنا به ادعای دینی، البته ادعای خیالی تورات،
جشن پوریم، قتل عام ایرانیان زمان خشایارشا، من دقیق خوندم تورات و انجیل و گاتها و قرآن را هم در همین که تلویزیون میهن نقد کردم به عنوان انسان خدا نشناس و انسان. بله، کتاب استر باب هشتم سفر گفت اون دوست عزیز که چیزه، بله باب هشتم شماره های 11 تا 17 و باب نهم 1 تا 18 هشدار هامان و ایرانیان دیگر. خیالی هم واقعی نیستم ولی خود یهودیات فکر میکنم واقعی هم. یوشع قتل عام کرده، کتاب یوشع بعد از پنج سفر تورات، ممنون اون دوست عزیز. کتاب اول ساموئل اونم همینجور هست، از کشتار داوود و غیره هم اسم میبره. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی هم بیان که به موضوعش توجه کند اون رو تبریک گفته و عید پوریم رو یا فوریم در این تورات عادی می نویسه که همون با استر باب نهم شماره 28 ما از عصر دین عزیزان گذشته ایم. کشور دینی ننگه. این رو من از یک اسرائیلی باشرف که با نوول ابزرواتور مصاحبه کرده بود در تلاویو خوندم. که اینجا کشور اسرائیل همه شهروندانشه یا فقط مال یهودی هست. این ارمنستان. هرچه آذربایجانی بود ریختم بیرون. هنوز در آذربایجان خوشبختانه ارمنی ها هستن. در جمهوری آذربایجان میگه. یه ارمنی هم خودشو از طبقه هشتم انداخت پایین، گفت خجالت میکشم به روی عزیزان نگاه کنم. که یه آذربایجانی در یه کنفرانس گفت ارمنی سیاهشم بده سفیدشم بده، گفتم که اون ارمنی به نظر چیه؟ بعد عذرخواهی کرد گفت من گرمم شده بود و این حرف رو زدم. در هر حال همه جا انسان های شریف وجود دارن و شقی هم وجود دارن. ما در عصر علم و انسانیت هستیم، حقوق بشر. هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین تباری و خیالی خود. انسان از سال 2000 معلوم شده یه اسپس نژاد نیست، اصلا نژاد سفید و سیاه وجود نداره و سرخ و زرد، تا اینکه برسه به در سفید نژاد سامی، نژاد آریایی، از این جفنگیات هیتلری. بله، هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین و تبار خیالی خود همچون قوم برتر چسبیده و دموکراسی یعنی آزادی و برابری در معنای لغو هر نوع تبعیض را لکه‌دار کردند. با پانژرمنیزم اول همون از اونجا شروع شد، دنبالش نازیسم، پانترکیزم تقلید از پانژرمنیزم که به وسیله آتاتورک ملغا شد، سخنرانی کرد که پان اسلامیزم راه انداختیم دنیا را علیه خودمون کردیم، پان جرمنیزم را انداختیم دنیا را علیه، پان ترکیزم را انداختیم دنیا را، ما ملی ناسیونالیزم ترک هستیم، ترکیه هست اینجا تموم. در ارمنستان و در اسرائیل متاسفانه باعث شدن در این کشورهای پیشرفته دموکرات هولوکاست رو کسی انکار کنه جریمه میشه. این کار قوه قضایی است یا اینکه قانون بایستی بگذره؟ هولوکاست هم شده، هیچ تردید نداره، هیتلر جنایتکار بود. به هر حال با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی صلحشان و جنگشان، در بدرسی ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره کردم به کتاب‌های سه تا یهودی به اصطلاح بسیار شرافتمند، یک
آرتور کسلر اشاره کردم که در آلمان قیصری رئیس مجله ساینس آلمان بود تا رو کار اومدن هیتلر که رفت به امریکا و در امریکا کتاب خزران قوم 13 رو نوشت. به فارسی هم ترجمه شده. بله. و اونجا یه نقطه بسیار جالبی رو تذکر میده، میگه نه هیتلر یهودی ها رو به خاطر یهودی بودن نمیکش، به خاطر یعنی دین به اصطلاح موسا معتقد بودن به تورات نمیکش، به خاطر نژاد یهودی میکش، نژاد سامی، خود را آریایی میپنداشت، نه جلاد میدونست که اینا سامی به اصطلاح اون موقع که نوشته هنوز معتبر بود سامی نیستن، یعنی ترکت خزری هستن، و نه قربانیان میدونستن، قربانی یک اشتباه تاریخی شدن. در تحقیق در سخن آرتور کسلر متوجه شدم که درست میگوید، زیرا موقع آزاد شدن یهودیان در بابل توسط کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد 43,000 نفر بودن به نوشته تورات، با قتل عام های بعدی از جمله به وسیله رومیان چقدر میمونه از اینا، در حالی که امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه گسترده بود. در 790 10 سال مونده به انقراض بنی امیه یهودی شدن. شاهش اسمش بیلن خانه، یعنی خان دانا. همین پرچم یهود که هست این به داوود پیغمبر رفت نداره، داوود دوچیه، یعنی شتربان پسر دوچی داوود و راوی میاد آمد و میگیره پرچمش سپرشون مثل این علامت دوتا مثلث متقاطع. یهودیان بله اینا یهودی شدن و گفتم در رقابت مسیحیت نمیخواست جنگ صلیبی مسلمون و مسیحی به درونش کشیده بشه. امروز هر کس میتواند جنهای خود را با $100 بشناسد از 2000 به بعد در همه این کشورهایی که ژنتیک پیشرفته است، از جمله در خود اسرائیل. انسان یک اسپس گونه است نه نژاد. دوم، سه کتاب روژ سباه فرانسوی نوه یک حاخام الجزایری، او عبری شناس و مصر شناس بسیار بزرگی است. در کتاب اول خود سر خروج یا ریشه مصری یهودیان نشان داد که این یهودیان از کجا اومدن. توت آخنتون توحید رو آورد 1300 قبل از میلاد در مصر. ممنوع شد پرستش خدایان دیگه. یک شهر آباد و یک کشور ویران شده بود از سانترالیسم. کسی بود به نام آی ایل، یعنی خداوندگار آی، جبرائیل، میکائیل، اون ایله همون آی ایل. این چیز میکنه، میخواد برگرده، میبینه که توتآخنتون نمیخواد. به صورت هم فرمانده قشون بود، هم آیت الله العظمى، دختراشو میداد به پادشاهان که نترسن، مثل پسر من هست. توتآخنتون میمیره یا مرموز میمیره، بعد به پسرش سامانکاره تکلیف میکنه، قبول نمیکنه، اونم 3 سال بعد میمیره. پسری که آخنتون، توتآخنتون از نفرتیتی داشت به نام توت آنکامون، دوباره به چند خدایی برمیگرده، میمونه این آتوم پرستا، یعنی پرتو خورشید، خود خورشید در مصری راست، پرتوش
آتونه. چیکار کنه؟ مصری بودن، اونم اعیان اشراف پایتخت، همه رو تبعید میکنه به کنعان. این در تورات تعریف شده که رودخانه کافته شده نگذاشته از این داستان. ریشه مصری یهودیان یعنی این. اینا در اونجا آمیزش میکنن با اقوام سامی، بعد اورشلیم رو، شهر سلامتی رو میگیرن، میکنن اورشلیم داوود و بنیامین. اونجا اون 12 طایفه، 2 تاش حاکم، اون 10 تا در کنار، و بعد تحریک میکنن که اونا رو، اون 10 تا رو چیز کنن، آسوری ها بزنن. بعد خودشون توسط بخت النصر زده میشن حدود 585 اونها اوالی. به هر حال بخت النصر 10,000 نفر دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو میاره بین بابلیا تقسیم میکنه. زبان اینها به زبان سامی بر میگرده، ریشه لغات مصریه. ساره ها اون بعد از آنکامون خودش فرعون میشه، میشه آی ایل بوده، میشه آی سارا ایل. سارا یعنی پسر خورشید، آی ایل پسر را، رامسس یعنی را موئیزس. موئیزس موسی، در همون کتابم نشون داده که فروید اولین کسی است که موسی یک فرد مصری بود رو نوشت. 3 تا مقاله است در روزنامه روزگار نو ترجمه شدن، من دارم. آی ایل شد آی سارائیل که همان واژه اسرائیله، از رودخانه گرفت داستانا اون چیز، یا با خدا کشتی گرفت، خدا گفتش که ولم کن بنده ها میان، یعقوب گفتش که برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد اسرائیل هستی چون با خدا کشتی گرفتی. آخر عزیزان بخونن در سفر پیدایش هستش یا تکوین. کتاب دومش روزه سباه به نام سر بیبله، سر تورات به فرانسه. و اون بسیار مقایسه های جالبی انجام داده بین مصری و تورات. ابراهیم راست دیگه، اونم هیمم نفس. به هر حال هرچند خود ابراهیم بنا به تورات یهودی نیست، میگه به هم اون سرخیلش میگه به اسحاق که بزرگ میشه، میگه برو از طایفه من آرامی ها زن بگیر. میره بعد که یعقوب بزرگ میشه، پدرش اسحاق میگه برو از خونه دایید از آرامی ها زن بگیر. و سر این آدم بکشیم. بله، سومی هم سر توراته که ناقص مونده، مال آقای روژه سبا. یکی هم جناب شالامونه که اونم یکی دوتا کتابش به چیز به اصطلاح ترجمه شده به فارسی، و اونم من به فرانسه دارم. در هر حال دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم و این آقای شالامون هم استاد دانشگاه تلاویوه. چنین آدمی در هیچ مملکت مسلمان تحمل نمیشه. البته دموکراسی برای یهودیان وجود داره. در زمین اشغالی قوم تصوری الاخر. چرا یهودی نیستم، یک کتاب دیگر به فرانسه دارم، اون به فارسی هم ترجمه نشده. من برگردم به کتاب تیمسار عزیز، دوست
من و آقای بهبهانی عزیز وقت زیادی صرف شد درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور که نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن نفت و از اونجا شروع میشه این چیز تیمسار، نقد علمی، نیروهای پشتیبان محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه میگرفت، دشمنان اصلی دکتر مصدق چه کسانی بودند، اشتباهات دولت دکتر مصدق و خودش در رأسشون، اینا رو همه رو خوندم، رسیدم به چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردند. بله، یک، دکتر مصدق به تعداد لازم و کافی از داشتن همکاران کاردان با تجربه و مبتکر و دلسوز و وارد به امور اداری مربوط به دستگاه خود برخوردار نبود. دو، اغلب همکاران او به عوض به ثمر رسانیدن اهداف رهبر خود یکتاز شده و به عوض بال شدن به صورت وبال او در آمدن. بسیار زیبا هم نوشت. سه، دکتر مصدق سه تن از همکاران لایق خود الله‌یار صالح را به سفارت آمریکا که در سفارت آمریکا در ایران کار می‌کرد، دکتر باقر انگلیسی خوب بلد بود، کاظمی را که نایب رئیس و وزیر دارایی کابینه و در حقیقت دست راست او محسوب می‌شد به سفارت فرانسه، و شمس‌الدین امیرعلایی را به سفارت بلژیک برگماند. او در نظر داشت که با کمک آنها بعضی از مشکلات را که دولتش با آن روبرو بوده و از طریق این ست دولت مرد در خارج از کشور و تماس با رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حل کند، از جمله عدم حمایت آمریکا از دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع نفت ایران و راضی کردن دولت آمریکا به پرداخت وامی که دولت دکتر مصدق چندی قبل درخواست کرده بود. این سه دولت مرد در این مورد کاری انجام ندادند. ضمناً در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس که از فعالیت حزب توده سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود و سه روز بعد رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور همان نگرانی را تایید کرده بود، الله‌یار صالح چه اقدامی کرد؟ اگر آنها نمی توانستند در این مورد قدم مثبتی بردارند، پس چرا دکتر مصدق آن سه دولت مرد را به این مأموریت های بسیار حساس و حیاتی فرستاد؟ و چرا این سه نفر که امیدی به مؤثر بودن خود در دادن تغییر عقیده به سران خارجی نداشتند، این مأموریت را قبول کردند؟ در حقیقت اظهارات دالس و آیزنهاور در مورد فعالیت حزب توده راه گریزی بود برای موجه جلوه قلمداد کردن کودتایی که چندی بعد به همراهی دولت انگلیس در ایران به مرحله اجرا درآمد. یعنی آیزنهاور و دالس با انگلیس، چرچیل. چهار، دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش طرح‌های تدوین شده ای در اختیار نداشت. پنج، بعضی از همکاران او به عوض هموار کردن جاده های ناهموار که در مقابل روی دولت دکتر مصدق به وسیله دشمنان فراوان ایجاد شده و همه روزه در حال ایجاد شدن بود، با اعمالی که دانسته و ندانسته انجام دادن، اگه دانسته باشه خیانت دیگه، خود مشغول ایجاد و تقویت دشمنان جدیدی علیه مصدق و دولت او بودند. به اقدامات دکتر سنجابی و دکتر آذر، اینا را توضیح نداده تیمسار، در هنگام وزیر فرهنگ بودند و اکثر معاونین و مدیر کلها و رؤسای مدارس و غیره را از بین اعضای هوادار حزب توده انتخاب کرده بودند. توجه کنید،
و انگلیس هم عوامل خودشو میگفت به صفهای حزب توده برید تا اونها پرپشت دیده بشن و امریکا بترسه از خطر کمونیسم در ایران بیاد کودتا بکنه. این هم من اضافه کردم. 6. در یک کشور که با بحران شدید روبرو بود و نیاز به مشاوره و همکاری تمام وقت همه اعضای هیئت دولت و مسئولان کشوری و لشکری داشت، از داخل اتاق خواب و با لباس خواب غیر ممکن بود. اداهای دکتر مصدق رو اشاره میکنه. 7. بدون حضور در وزارت جنگ، دکتر مصدق، و آشنایی با عمرای آرتش و مسئولین سازمان‌های آرتشی و وظایف آنها، دخالت و نظارت در نحوه کار هر یک از آنان از طرف وزیر جنگ یعنی مصدق نه تنها کار درستی نبود، بلکه موجب نارضایتی شدید در بین آرتشیان گردید که هیچی از جنگ نمیدونست. و رئیس آرتش هم، فرمانده کل آرتش هم، باز اشتباه شدید سرتیپ ریاحی رو گذاشته بود که زیر دستش سرلشکرها و سپهبدا بودن. اون موقع آرتش بود وجود نداشت. مسئولیتش چی بود؟ عمویی داشتم که آرتشی بود، گفت رئیس جغرافیایی آرتش بود. اونجا بسی یک رئیس ستاد انتخاب میکرد، اون اصلا فرمان دادن بلد نبود. اینم من اضافه کردم. 8. اتکا به نیروهای وابسته به روحانیون و مراجع تقلید که در چند صد سال گذشته موجودیتشان بستگی مستقیم به سلاطین خودکامه داشت. برای یک دولت مردمی و غیر مذهبی کار درست و عاقلانه نبود. 9. در دوران صدارت دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگر در سراسر ایران حکومت نظامی برقرار بود. بازرگانم گفت چی میخوای؟ گفت وزیر فرهنگ گفت دست آدم مذهبی نمیدم، تخصص چیه؟ مهندسی. فرستاد آبادان، اونجا خواست استخرهای زنان مردانه انگلیسی ها را جدا کنه. مصدق خواست دیگه کاری بهش نداد، ناراضی شدن. 10. دو تا شماره 9 زده. بله، به هر حال اینم 10. چرا دکتر مصدق اجازه داد تا نمایندگان هوادار جبهه ملی طرح آزادی خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا را تصویب کنند؟ این که عهده دادگستری پارلمان چی کار داره؟ و چرا هنگامی که دکتر بقایی و حسین مکی در اجتماعی قتل سپهبد رزمارا را مورد تایید قرار دادند و از قاتل او خلیل طهماسبی تجلیل کردند، آن دو را از ادامه عضویت در جبهه ملی باز نداشت؟ در جلسه خصوصی گویا شرکت کرده بودند دکتر فاطمی و غیره هم با نواب صفوی و غیره برای کشتن رزمارا. مصدق تمارض کرده بود، نیومده بود. 11. دکتر مصدق طی نامه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت به کلام الله مجید سوگند خورد که اجازه نخواهد داد قانون اساسی مشروطه سلطنتی را تغییر دهند و هرگز از رژیم جمهوری پشتیبانی نکند. پس چرا اجازه داد که دکتر فاطمی در روزنامه خود مقالات متعددی در مورد نفی رژیم سلطنتی و خانواده پهلوی بنویسد و یک عده اراذل و اوباش را وادار کند که مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را سرنگون کند؟ که خودش هم در دادگاه گفته که پشیمونم، من نگفتم. با توجه به این اصل مهم، 11 نوشته، اصل مهم که مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم
رژیم دیکتاتوری ندارد، مصدق خوب می‌دانست که ملت ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز به مرحله‌ای از بلوغ نرسیده بود که بتواند سرنوشت خیش را در دست گیرد، و به این علت بود که او در نظر داشت با اصلاح قانون انتخابات ترتیبی بدهد که فقط اشخاص باسواد حق رأی دادن داشته باشند. اون موقع بسیار خوب بوده. پس چه شد که او دائما تکیه بر جمله دولت منتخب مردم میکرد؟ کدام مردم؟ یعنی توده دیگه، همان مردمی که در روز 28 مرداد 1332 یا خاموش ماندن و یا به او پشت کردن، و یا آن اراذل و اوباشی که چند روز قبل مجسمه‌های شاه را سرنگون کردند و سه روز بعد به جای زنده باد مصدق زنده باد شاه گفتند. 14 دکتر مصدق و یاران او در آن واحد در چندین جبهه می جنگیدند. جبهه روحانیون باید اصل منفرد کردن دشمن و متحد کردن خود را پیش بگیرد، نه برعکس. دکتر جبهه روحانیون، جبهه درباریان، جبهه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی و سنا، جبهه پرقدرت امپراتوری بریتانیای کبیر، جبهه مزدوران و جیره بگیران انگلیس، جبهه حزب توده، جبهه حزب زحمتکشان دکتر بقایی، جبهه حزب سومکا، جبهه اراذل و اوباش جنوب شهر، جبهه آرتشیان بازنشسته و از خدمت اخراج شده، جبهه خرابکاران داخل دولت مصدق، جبهه کارمندان دولت بازنشسته و برکنار شده، جبهه کارمندان و حقوق بگیران دولتی که به علت خرابی وضع اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور برای ماه‌های طولانی از دریافت حقوق خود محروم بودند، ضمن آنکه دولت دکتر مصدق از لحاظ وسایل مبارزاتی و لوجستیکی و نظامی هیچ گونه آمادگی جنگیدن در یک جبهه را نداشت. چرا برسد به مبارزه در ده ها جبهه؟ اینجا 14 تا 13 تا رو شمرد، 13 آخر. دکتر مصدق و همکاران او در یک زمان می‌خواستند همه اصلاحات کشوری را در سطوح مختلف شروع کرده و به نتیجه مثبت مورد نظر نیز برساند. چگونه میتوان انتظار داشت که بدون داشتن کارمندان صالح و بودجه مورد نیاز و طرح و برنامه اصلاحی در ظرف مدت کوتاهی به این اهداف والا دست یافت؟ تموم شد، رسیدم به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. دوستان عزیز من، در این لحظه ای که من با شما صحبت می کنم، به هر حال قرار بود که دیروز جنگ دوباره آغاز بشه، ولیکن آقای ترامپ اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که پاکستانی ها دارن انجام می دهند، به هر حال ظاهرن آقای ترامپ گفته که مدتی باز فرصتی میده به جمهوری اسلامی و امیدوار هستش که اون به اصطلاح نوشته نهایی این مربوط به این توافق نوشته‌ای باشه که بسیار بسیار بسیار خوب و کامل باشه و بنابراین هیچ چیزی رو نمیپذیرد اگر هر گونه در واقع کمبودی باشه، عملا منجر به جنگ خواهد شد. ولی به هر حال ما نمیدانیم، ولی احتمال این رو که فردا امشب بزنه، فردا پس فردا و یا همچنین روز یکشنبه باز این احتمال جنگ برای برخی متخصصین امکانش وجود داره و من هم به نوبه خودم در ارتباط با این رسانه‌های فرانسوی مرتباً من رو دعوت میکنم و در این رسانه های گوناگون هستم و به این ترتیب هستش که هممون در جستجویی هستیم که چه خواهد شد. چه خواهد شد برای میهن عزیزمون، برای مردمان دلاور ایران و همچنین سرنوشت این جمهوری منحوس، جمهوری اسلامی، این رژیم منحوس موجود در ایران بالاخره کی و چه زمانی پایان میگیرد. با امید روزی که من و شما در رسانه ها و یا به طور مستقیم در میدان ها و خیابون ها فریاد شادی و فریاد در واقع آزادی رو به پا بکنیم و به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی که به هر حال ما نمیدانیم و به خاطر اینکه پدیده های پیچیده و گوناگونی در این مسیر عملا اقدام میکنند. خب اجازه بدهید با چند فکرم که در اینجا در ذهن برخی روزنامه های فرانسه رو خیلی مختصر خدمتون بگویم که به هر حال در درون دموکراسی ها گرایش های مختلف متضاد نیز وجود داره و از جمله در درون روزنامه ها امری که در ایران نیست. در ایران همه روزنامه ها که متعدد هستند متأ باید خط جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، حال آنکه در کشورهای غربی سانسور وجود ندارد. سانسور وجود ندارد و گرایش های گوناگون وجود دارد که از جمله برات در میان روزنامه ها از جمله روزنامه اومانیته هستش. ببینید که این روزنامه در واقع ارگان حزب کمونیست فرانسه هستش و از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و به این ترتیب هنوز ادامه داره. منتهی مراتب در این سالهای اخیر دارای مشکلات مالی بودن که برخی سرمایه گذاران مهم در فرانسه برحال اقدام کردن که پولی بگذارن روی این سرمایه این روزنامه و روزنامه ادامه پیدا کنند. یعنی طرفداران روزنامه و حزب کمونیست به کپیتالیسم حمله می کنند و ناسزا می گویند، ولی در این حال همین رسانه اونها، همین روزنامه اونها توسط برخی کپیتالیست ها مورد حمایت قرار میگیرد. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یکی از روزنامه های معتبر فرانسه، روزنامه های مربوط به اقتصاد هست، لزکو. لزکو هستش که این روزنامه مجموعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری در فرانسه و کشورهای اروپایی رو مطرح میکنه و بنابراین کسانی که در رأس شرکت ها هستند در چارچوب به اصطلاح کارهای دانشگاهی هستند، این چنین روزنامه ای رو نمیتوانند فراموش بکنند. روزنامه دیگری وجود دارد که شما میشناسید، همانا روزنامه فیگارو هست که الان در دست من نیست، که متعلق به جناح به هر حال جمهوری خواهان راستگرا هستش، فیگارو که در ضمن یک روزنامه جدی هستش، و روزنامه دیگری که میشناسید اون رو روزنامه لوموند هست، و این روزنامه لوموند که در واقع شاید معتبرترین روزنامه فرانسه هست که در جهان معروف هستش، که خب البته دارای نوعی گرایش مرکز میانه رو هست، نزدیک یکمی به سوسیالیستان، نزدیک یکمی به مرکزیون و غیر و غیره، و افرادی هم که می نویسن گاهی اوقات البته افراد چپ هم هستند و اینا، ولی به هر حال از نظر اینکه ابجکتیویتی یا واقعیت گرایی یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری هستش، معمولا این رعایت می شود و هر حال یکی از رفرانس‌های مهم در فرانسه همین قضیه هستش. بعد عرضم حضور شما که هفته نامه، برخی هفته نامه ها که از جمله این هفته نامه هستش که دارم آماده میکنم که نشونتون بدم، تحت عنوان فرانتیرور، که فرانتیرور در واقع که هر هفته منتشر میشه، و این فرانتیرور در واقع نگاه طرفداران لایسیته بیشتر میشود گفت، طرفداران لایسیته، مخالفین اسلامگرایی و مخالفین چپ سنتی در فرانسه، اینها هستند که از جمله گرداننده این روز به اصطلاح هفته نامه هستند. هفته نامه دیگر لوپوان هست، لوپوان که این هفته نامه معتبری در فرانسه هستش که حداقل ما اکسپرس رو داریم و در ضمن لوپوان هم نیز داریم، که همونگونه که میبینید این شماره هر روز پنجشنبه ها میاد که امروز باید برم دنبال نمره شماره جدیدش، ولی شماره پیشینش در ارتباط با چین و آمریکا و مسافرت آقای ترامپ به چین بودش. این هم از این، و هفته نامه دیگه هم داریم که این رو من بارها نشون دادم و اون همانا شالی ابدو هستش که اینجا باز مشاهده میکنید، که هفته نامه طنز و هفته نامه در نقد خرافات و در نقد مردان سیاسی و مردان و زنان سیاسی که در خلافکاری قرار دارند و همچنین علیه اسلامگرایی و غیر ذلک. این نکته اول بود که میخواستم یه آشنایی به هر حال داشته باشید با وضعیت فرانسه. البته خیلی خیلی متعدد هستن و وقتی نیست که همه اونها مورد به اصطلاح برخورد کنونی من قرار بگیره. یک نکته دیگری هم که میخواستم باز بیان بکنم و اون هستش که به هر حال جوانان و به طور عموم مردمان ایران باید بیش از پیش در واقع کتاب بخوانند، کتاب های به هر حال حالا بنابر سلیقه میتواند رمان باشه، فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه یا هر زمینه دیگری. کتاب خوندن در زمینه هنر هستش، در زمینه اقتصاد هست، کتاب خوندن میزان درصد کتابخوانها در ایران افت کرده، میزان تیراژ کتابهایی که در ایران منتشر می شود افت کرده عزیزان. بنابراین برید کتاب بخوانید، از کتاب فروشی ها کتاب بخرید، از نزدیک کتاب ها رو ببینید، لمس بکنید، کتاب ها رو باز بکنید و غیر و غیر خودمون رو عادت بدیم برای اینکه کتاب خواندن همیشه کار ما باشد. و در اینجا بود که در این روزها توجه یک مرور جدیدی دارم میکنم نسبت به کارهای نیچه، البته از طریق فرانسه میخونم و از جمله کتابهای نیچه به شکلهایی که ببینید در اینجا آمده است روش نوشته و همچنین نیچه، بله، کتابهای گوناگون نیچه که همون گونه که باز میدانیم نیچه فیلسوف بزرگ، فیلسوف تأثیرگذار که در سال 1844 متولد شد و در سال 1900 در واقع درگذشت، حدود 56 سال فقط زندگی کرد، 56 سال، و واقعا جوان بود نسبتاً زمانی که برحال درگذشت. و از جمله کتاب های بسیار جالب و خوب و زیبایی که او نوشته، یکی معروفترینش که حتما میشناسید، چنین گفت زرتشت است، چنین گفت زرتشت، که در ایران نیز چاپ شده و ترجمه های گوناگونی هم از اون صورت گرفته. و از جمله از میان ترجمه ها، ترجمه اول جناب داریوش آشوری اونو ترجمه کرد و همچنین کتاب های دیگری که از نیچه وجود دارد، یکی غروب بوتا هستش، همچنین فراسوی نیکو بد هستش و تبارشناسی اخلاق هستش و غیره. و به این ترتیب هست که باید نیچه رو بخوانیم. البته خواندن نیچه ساده نیست، ولیکن نیازمند دقت، نیازمند در واقع تکرار، نیازمند تمرکز هست که حداقل حتی شما یک فصل از یک کتاب اون رو هم که بخوانید کار بسیار اساسی انجام دادید. خب بیاییم بنابراین حالا به شرایط ایران بپردازیم. دوستان عزیز، در خبرها شنیدید و اونی که فیفا در ارتباط با مسابقات جهانی فوتبال اعلام کرده که پرچم شیر خورشید ایران در درون استادیوم های آمریکا نباید باشد و به این ترتیب هستش که یک واکنش بزرگی از جانب ایرانیان به وجود آمده. و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو تحمیل میکنه به فیفا که فقط این به اصطلاح پرچم خرچنگ نشان الله در واقع به عنوان پرچم ایران معرفی بشود، حال آنکه ما میدانیم که این پرچم یک پرچم در واقع زشت هستش، یک پرچم ضد ایرانی هستش، یک پرچم متعلق به در واقع عملا قرآن و نیروهای عربی هستش و بنابراین پرچم ایران نیست. پرچم ایران همانا پرچمی هست با شیر خورشید و در واقع که به شکل تاریخی پرچم ایران هستش که حداقل از 500 سال پیش از دوران صفویه این مطلب مطرح بوده. و بنابر گفته برخی چپگرایان که خصومت دارند با پرچم ایران و میگویند این پرچم برابر با دوران پهلوی هستش، یعنی هم با پرچم کینه دارند هم نسبت به دوران پهلوی کینه دارند، ولیکن اون چه که مورد علاقه اونها هستش دوران استالینه. کیف میکنن، کیف میکنن دوران استالین. خب و به همین خاطر هم هستش که کینه می‌ورزن نسبت به پرچم ایران و در رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که اعتراضات گوناگونی داره رشد می‌یابد علیه فیفا، که این کار فیفا بسیار بسیار زشت هستش و باید ایرانیان بتوانند با پرچم شیر خورشید در درون استادیوم ها حاضر باشند. نکته دیگری در نظر داشته باشید و اون هم در ارتباط با صفهای طولانی بنزین در ایران هستش. ببینید کشوری که دارای نفت و گاز هستش، کشوری که باید بتواند بنزین به اندازه کافی تولید بکند، کشوری که در واقع مردم هیچ گونه مشکلی در زمینه انرژی و برای سوخت نباید داشته باشند، امروز می‌بینیم که به شدت مردمان ایران دستخوش کمبود، قحطی و اشتهای بنزین بسته و گرانی بنزین به طرز وحشتناک و غیر و غیره هستند. البته جمهوری اسلامی میگوید جنگ، منتها جنگ رو چه کسی به وجود آورده؟ خود جمهوری اسلامی جنگ رو به وجود آورده. دوستان عزیز من، بگویید جمهوری اسلامی ما در واقع عامل اصلی جنگ کنونی هستش. همین الان اگر جمهوری اسلامی بگوید که من به فرض میپذیرم اینکه به طرز قطعی دارای سلاح اتمی نباشم و چه بناگزیر عملا تمام اقدام‌های جنگی و تدارکاتی آمریکایی‌ها و اسرائیل تمام می‌شود، ولی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتم داشته باشد، می‌خواهد آدم بکشه، می‌خواهد علیه کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل اقدام‌های جنگی بکنه. و به همین خاطر هم هستش که عملاً می‌بینیم که این جنگی که به پا شده و باز احتمالش هست که دوباره آغاز بشه، حتما نتیجه سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی است و بنابراین صف‌های طولانی که امروز داره بیش از پیش روش پیدا می‌کنه و قیمت‌های بالای بنزین نتیجه چی؟ بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که بخشی از بنزین مصرفی در داخل ایران در خارج می آمده، یعنی رژیم ایران واردات بنزین داشته و نگاه بکنید که چقدر این رژیم در واقع منحط یک کشوری که این همه نفت و گاز و غیر و غیره داره، بخشی از تولیدات بنزینش از کجا؟ از خارج می آید. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری در واقع در این زمینه های نفتی جمهوری اسلامی نکرده و به همین خاطر هم هستش که عملا به واردات بنزین نیازمند می باشد. ولی آنچه که به خصوص برای ما مهم هستش، مشکلات مردم، بیکاری هایی که باز تولید می شود و در برخی مناطقی که الان در واقع هوا به شدت گرم هستش، از جمله گزارشی بود در کرمان و غیر و غیره، و مردم صفای طولانی برای گرفتن بنزین، و اون هم گفته شده است که بنزین بین 10 تا 15 لیتر در واقع داده می شود و اون هم در زمانی که خود این به اصطلاح پمپ بنزین ها باز باشد. ولی به هر حال این نتیجه همین شرایط، بله شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برای ایرانیان ساخته است. خب به این ترتیب هست که ما این نکته رو بگویم و اونی که ببینید دوستان عزیز من، ما داریم از مسئله بنزین صحبت می‌کنیم، ما راجع به جنگ صحبت کردیم، جنگ و رژیم جمهوری اسلامی اینا پیوند محکم متقابل با هم دیگر دارند. یعنی آیا جمهوری اسلامی میتواند بدون جنگ زندگی بکند؟ آیا جمهوری اسلامی میتواند در جستجوی بحران نباشد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند طرفدار تروریسم نباشد؟ نه، نمیشود. جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیکی است، یک رژیم جهادگراست، یک رژیم امام زمانی است و بنابراین

جمهوری اسلامی دستش بالا میبره. نه، دستش که بالا نخواهد بود. هر کدوم از اونها مانند یک داعش، مانند یک خمینی، مانند یک خامنه‌ای عمل خواهد کرد. شما مطمئن باشید اینها در واقع برای منافع اقتصادی خودشون، برای منافع اسلامگرایی خودشون، برای منافع قدرت سیاسی خودشون دست از جنگ بر نمی دارن و منطقه رو به آشوب می کشن و حتی فراتر از این، و خود جمهوری اسلامی هم گفته که اگر چنانچه آمریکا حمله بکنه، در واقع فراتر از منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ضربه های جدیدی وارد خواهد ساخت. پس بنابراین یادتون باشه که قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد چجوری جمهوری اسلامی رفت و این همه گروه های تروریستی رو به وجود آورد در خاورمیانه، حزب الله و حشد الشعبی و غیر و غیره. این نتیجه ماهیت جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هستش. چگونه قابل فهم هستش که در جاهای مختلف تروریسم رو در به اجرا در آورد؟ در فرانسه این کار رو کرد، در آرژانتین این کار رو کرد، در لبنان این کار رو کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند از جنگ و تروریسم جدا باشد. ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدولوژیکی قرآنی هستش و برابر این کسانی که میگویند بیایی مذاکره بکنیم و جمهوری اسلامی رو در واقع به سوی، عرضم حضور شما، به سوی عقلانیت بکشانیم و غیر و غیره، این بیان نشناختن جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین دوستان عزیز من، شما هر کجا که هستید با مردمان گوناگونی که ارتباط دارید بگویید که راه رفتن از طریق مذاکره با رژیم راه بنبسته. این راه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه راه جمهوری اسلامی همان جنگ. پس بنابراین سوال می شود کرد که چه باید کرد؟ پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، جنایت جمهوری اسلامی نیز باقی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. و سرنگونی جمهوری اسلامی به چی برمیگرده؟ به یک سازماندهی قوی در اپوزیسیون در داخل کشور، به مبارزات در واقع مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای، در واقع بخشی از نیروهای نظامی. و ما شنیدیم در این روزهای اخیر که بین ارتش و سپاه پاسداران در نقاط مختلفی در ایران درگیری به وجود آمد. عزیزان من یادتون باشه. پس بنابراین درگیری ارتش علیه سپاه پاسداران، این همون زمینه جالبی هستش که به کمک مردم و مبارزه مردم می آید. و زمانی که مردم، باز شرایطی باشه که اگر چنانچه حمله دوباره از جانب آمریکا و اسرائیل صورت بگیره و ضربه های بیشتری علیه رؤسای جمهوری اسلامی و علیه مراکز جمهوری اسلامی وارد بشه، به نحوی که بشه امنیت بیشتری برای مردم ایران فراهم نمود، بنابراین مردم هم به درون خیابان ها خواهند آمد و تصرف خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که کلید قضیه هستش، سرنگونی خود جمهوری اسلامی هستش. خود رو برای این امر ما باید آماده بکنیم عزیزان. خب، نکته دیگری که میخوام بگویم، البته در بخش مقدمه اشاره کردم، ولی دوست دارم در اینجا گسترده تر بگویم، و این هستش که صدای مردم ایران چجوری شنیده می شود. صدای مردم ایران در این کشورها، صدای مردم ایران در رسانه های این کشورها. عزیزان من، به خاطر این که انتظار مردم به دنبال صحبت هایی که با برخی از عزیزان داشتم،
انتظار

ها هستش که صدای اونها به گوش جهانیان برسه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته و در جسوی این هستش که کاملا ایران رو کور بکنه و تمام پیام های مربوط به مردم ایران رو در واقع جلوش رو بگیره و به هیچ وجه نگذارد که جهان از اوضاع ایران مطلع بشود. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیزان ببخشید که ببخشید و به همین خاطر هم هستش که این رو من بذارم راجبه به صلاح بی صداش بکنم. بنابراین دوستان عزیز من، اون چی که واقعا مهم هستش اینه که ما باید بگوییم به مردم ایران که صدای شما رو به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه که خفه بکنه، ولی صدای شما شنیده میشود. نگاه بکنید، توجه بکنید، هر هفته شنبه و یک شنبه در اغلب شهرهای بزرگ جهان تظاهرات و راهپیمایی هستش. خیلی جالبه و این صدا صدایی هستش که در درون این کشورها پخش می شود و همین تظاهرات و راهپیمایی ها با نشانه از حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است، پرچم های شیر خورشید هستش و به علاوه پرچم های دیگری نیز در این راهپیمایی ها مشاهده می شود، مانند پرچم آمریکا، پرچم انگلستان، پرچم فرانسه، پرچم اسرائیل و غیره. یک دوستی بر من نوشته بود که بله این از من خواسته بود که جلوگیری بشود در ارتباط با پرچم اسرائیل. گفتم برای چی؟ برای چی؟ اسرائیل نسبت به مردم ما چه بدی کرده؟ این ذهنیت‌های ضد آمریکایی، ضد یهودی هستند که این چنین چیزی رو می‌خواهد. اونها می‌خوان دفاع بکنن غزه، برن دفاع بکنن غزه. مسئله ما غزه نیست، مسئله ما ایران است. و بنابراین مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران هیچ خصومتی نداره و برعکس مهربانی، همدلی برقرار است. پرچم آمریکا پرچم 250 ساله یک دموکراسی هستش. برای چی برخی ها کهیر میزنند و در واقع به قول معروف داغ میکنند؟ آیا آمریکا میخواهد ایران رو به کلونی تبدیل بکنه؟ نه خیر، به همچین چیزی نیست. آمریکا در ارتباط با منافع خاص خودش علیه جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه و بنابراین برای ما یک اپورتونیته، یک فرصت هستش که از این در واقع ضعیف شدن جمهوری اسلامی سود ببریم. به این ترتیب تظاهرات های گوناگون که در جاهای مختلف صورت میگیره این صدای مردمه، این صدای انقلاب ایرانیان است، این به گوش جهانیان نیز میرسد. پس بنابراین ایرانیان عزیزی که در ایران هستید، یادتون باشه که شما فراموش نمیشوید. بچه های شما در خارج از کشور صدای شما رو منعکس میکنند. یک جنبه دیگری هم که باز باید در نظر گرفت در ارتباط با رسانه ها هستش. رسانه های کشورهای مختلف، آیا این رسانه ها مسائل مربوط به ایران رو، استبداد، اعدام ها، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، کشتارهایی که در ایران صورت گرفته، خواستای ملت ایران برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تغییر رژیم، آیا اینها به گوش شنوندگان دیگر کشورها میرسه یا نه؟
من همه کشورها رو نمیدانم، ولی آنچه که مربوط به خود من و در جامعه فرانسه هستش. جواب من این است: بله، بله. من به طور فعال در یک سلسله از این رسانه‌های پر بیننده فرانسوی مرتبا دعوت می‌شوم و در اونجا صحبت‌های خودم رو در باره جمهوری اسلامی و در حمایت مردم می‌گویم. هر روز یک یا دو تلویزیون میرم و چرا که دعوت می‌شوم. حتی روزهای شنبه یک شنبه هم در برنامه های تلویزیونی شرکت می کنم. این امتیاز بزرگی است که این رسانه ها به من اعتماد می کنن و به این ترتیب منو مرتبا دعوت می کنن. البته کسان دیگه هم هستند. مطابق به هر حال من به نوبه خودم بسیار بسیار مورد اعتماد و توجه این رسانه ها هستم. خب این رسانه ها چه می خواهند؟ حقیقت رو می خواهند. حقیقت در ارتباط با مسائل مربوط به شرایط مردم ایران، نگاه ما ایرانیان نسبت به جنگ، نگاه ما ایرانیان نسبت به آمریکا و اسرائیل، نگاه ما ایرانیان نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود در ایران، نگاه من نوعی نسبت به زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام هایی که هر روز داره صورت میگیره و مرتبا ما این خبرها رو به گوش روزنامه‌نگاران میرسانیم. هر باری که من هستم، همونگونه که خدمتون عرض کردم، حداقل در هر روز یک یا الی دو بار و یا گاهی سه بار در تلویزیون های مختلف شرکت میکنم و بنابراین بحث من بیان حقیقت درباره ایران و اینکه صدای مردم ایران شنیده شود. و شرکت من در این رسانه‌ها بسیار مؤثر هستش، زیرا تاثیرگذاری یک درباره خود این روزنامه‌نگاران هست که به مرور البته اونها نگاه‌های خاص خودشون رو دارن و همیشه نگاه‌های اونها مورد توافق من نیست، ولی به هر حال من به نوبه خودم تأثیر داشتم و خواهم داشت و همچنین تأثیر گذاشتن روی برخی تصمیم گیرندگان این کشورها هستش و همچنین تأثیر گذاشتن روی کسانی که این تلویزیون ها رو میبینند، تماشا میکنند. و باور کنید که هر بار از اونجایی که به هر حال من در فرانسه بسیار شناخته شده هستم، در خیابان و در جاهای مختلف، فروشگاه‌ها، در مترو و این ور و آن ور، تعداد بیش از پیش زیادی هستن که مرا بلافاصله میشناسن و میبینن که همون کسی هستم که در تلویزیون ها هستن و از من تشکر میکنم به خاطر خبررسانی. بنابراین اون چی که برای من مهم هستش این هست که صدای حقیقت شنیده شود. مردم ایران، بیکاری، تورم در ایران، شکنجه، اعدام در ایران، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، چپاولگری های جمهوری اسلامی، خرافه های مذهبی و قرآنی و شیعگری و غیره و غیره، و بر این همه این مطالب رو من تا اونجایی که فرصت باشه بیان میکنم. البته خب در فلان تلویزیون یک مطلب، در یه تلویزیون دیگه مطلب دیگر، همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک مجموعه میشوند، مجموعه هماهنگ که بر ضد جمهوری اسلامی هستش. البته در فرانسه گاه به گاهی سفیر فرانسه دعوت می شود یا به هر حال تا حالا شده توسط حداقل دو الی سه از این رسانه های مهم. منتهای مراتب من به اونها می گویم ببینید، خبرنگار فرانسوی وقتی که با سفیر جمهوری اسلامی هستش
قوی نیست. و صفی همون فردی هستش که در خدمت نظام هستش که و عوام‌فریبی و دروغگویی جزو ذات این سفیران هستش. و بنابراین بهشون بارها گفتم که زمانی که شما چنین دعوتی میکنید از من هم دعوت بکنید که بیایم و در اونجا باشم، که البته میدانم به حداقل یک بار به او گفته بودن و او گفته بود که، یعنی سفیر گفته بود که نه، هیچ کسی رو نمیپذیره، فقط با یک یا دو به اصطلاح خبرنگار فرانسوی فقط مینشیند، برای اینکه سفیر جمهوری اسلامی ما رو میشناسد، میداند که با ما نمیتواند در واقع سخنوری متکی بر دروغ و در واقع ناسزاگویی رو داشته باشد. نه، ما میدانیم و او رو رسوا میکنیم و به همین خاطر هم هستش که او مخالفت خود رو در اینکه ما هم من هم در این مراسم باشم در کنار در واقع روزنامه‌نگار فرانسوی به هر حال نمیپذیرد. ولی به هر حال ما کار خودمون رو ادامه میدیم و کسانی هم که صدای سفیر رو میشنوند به سرعت پی میبرن که چقدر این فرد دروغگو، مدافع یک نظام گندیده و فاسد هستش و چقدر علیه مردم ایران دروغ میگوید. بنابراین به هر حال کاری که انجام میپذیرد دفاع از مردم، دفاع از انقلاب مردم، دفاع از دموکراسی که خواست مردم هستش، دفاع از مسئله در واقع لایسیته که برای حکومت بعدی ما در نظر گرفته ایم و به این ترتیب هست که به هر حال صدای مردم شنیده می شود و این گونه حرفا تأثیر می گذارد. دوستان عزیز من، تأثیر دارد. که خب به هر حال هر ما میگیم پلاتو یعنی اون به اصطلاح برنامه‌ای که با شرکت روزنامه‌نگاران و مهمانان و متخصصین هستش، هر به اصطلاح برنامه‌ای علاوه بر به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که گرداننده هستند، چه بسا 3، 4، 5، 6 در واقع شخصیت دیگری دعوت شده باشن که در این بحث ها شرکت بکنن و بنابراین گرایش های مختلفی وجود داره. ولی خوبیش در این هستش که شما وقتی که حرفت رو میزنید دیگران دارن حرف شما رو گوش میکنند و تأثیر میپذیرند، به خاطر اینکه وقتی که صداقت در کار باشه، وقتی که گفتن حقیقت در دستور کار باشه، بناگزیر اونهایی که در واقع ریگ به کفش ندارند، اونهایی که صداقت روزنامه نگاری یا تخصصی دارند، اونها صدای شما رو میشنوند و بنابراین این صدا در ضمن صدای مردم ایران هستش. من به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارم. من یک دانشگاهی هستم، یک جامعه شناس هستم و آنچه که برای من اهمیت هست، اهمیت داره، نه تبلیغ این گروه یا اون به اصطلاح حزب، بلکه گفتن حقایق نسبت به ایران از نظر جامعه شناختی، از نظر اقتصادی و اینکه بگویم در این بلندگوهای جهانی که شماها باید از مردم ایران دفاع بکنید، شما باید علیه نظام گندیده و توتالیتری جمهوری اسلامی موضع داشته باشید و نسبت به او انتقاد بکنید. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در ارتباط با بله چپ و لایسیته هستش. چپ و لایسیته. خب ببینید، من به اصطلاح میدانیم که دو تا مطلب به هم پیوند داره، یکی اسلامگرایی در اروپا و یکی چپ و لایسیته در اروپا و از جمله در فرانسه و از جمله چپ ایران.
خب آیا واقعا لایسیته امر اساسی ما هستش؟ بله، مسلمه. لایسیته به معنای جلو گرفتن از چی؟ از مداخله دین و در مورد کشور ما اسلام در درون عرصه سیاست، تصمیمگیری های سیاسی، تصمیمگیری های مدیریتی برای کشور در زمین های مختلف اقتصادی و آموزشی و غیره غیره هستش. و مرتبا ما این رو باید بگوییم و مرتبا این رو باید به عنوان پایه فرهنگ سازی در جامعه ما باید قرار بدهیم. خب مسئله لایسیته، و در این زمینه آگاهی دارید که یکی از کتاب های مشهور من با عنوان گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش به فارسی. خب من امیدوارم همه ایرانیان این کتاب رو بخوانند. کتاب اساسی و آموزشی هستش. این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده. اگر بروید بنویسید روی اینترنت انتشارات فروغ در آلمان، بلافاصله یا بوک فروغ، به این سایت اونها میرسید و این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید. خب به این ترتیب هستش که ما باید انسانهایی رو بسازیم که برای فردا میخواهن رأی بدهن و میخواهن نقش ایفا بکنند. پس یکی از کتاب ها حتما حتما همین کتاب من درباره گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش. خواهش میکنم این رو مورد توجه قرار بدهید. حال میشود صحبت کرد آیا چپ ایران، البته این سوال برای همه مطرحش، آیا چپ ایران، آیا ملیگرایان ایران، آیا راستگرایان ایران، آیا جمهوری خواهان ایران، آیا کمونیست های ایران و غیر و غیره، آیا چپ ایران به مسئله لایسیته اهمیت میدهد یا نه؟ نه. آیا اینها در مقاله های خودشون به مرتب در این زمینه می نویسن؟ نه. گاهی درباره سکولاری صحبت می کنند، ولی فاقد یک مش روشن آموزشی و سیاسی در این زمینه هستند. برایشون اهمیتی ندارد. یک سلسله شعار علیه جمهوری اسلامی و تمام. حالا که برای ما آنچه که مهم هست اینه که به هر حال لایسیته به پایه فرهنگی برای شهروندان تبدیل بشود. حال برای ایرانیان، یعنی چپ ایرانی که به این ترتیب، و چپ ایرانی نه تنها راجب لایسیته بلکه راجب اسلامگرایی هم چیزی نمیگوید، خاموشه. شما اگر دیدید یک صفحه در نقد قرآن اینها بنویسند، این همه گروه های سیاسی چپ وجود دارد، یک برگ در نقد قرآن پیدا نمی کنید، در نقد محمد پیدا نمی کنید، در نقد علی و امام ها و مسجد ها و غیر و ذلک پیدا نمی کنید. این ذهنیت، ذهنیت بیمارگونه هستش، عادت کرده و این رو به عنوان مقدسات می شناسد. افکار مسموم برای این چپ مقدس است. دین مردم، دین توده ها. پس بنابراین نباید علیه دین توده ها صحبت کرد. و این یعنی چی؟ یعنی همون دنبال روها، همون فرصت طلبانی که دنبال رو هستند و از خود نشانی نشان نمیدهند و بنابراین
مرعوب افکار عمومی هستند، مرعوب و فاقد شناخت. حالا در اروپا هم دوستان عزیز من، پدیده اسلامگرایی خیلی رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد متاسفانه. کشورهایی مانند انگلستان، مانند بلژیک، مانند فرانسه و غیره عملا تومی هستند برای اسلامگرایی. به شدت داره اسلامگرایی در این کشورها رشد میکنه و در برابر قوانینی که رسانیستن یا اجرای قوانینی که موجود هستند ولی واقعا اجرا نمیشوند، مماشات بین افراد و گروه ها و شخصیت های سیاسی با اسلامگرایان، سکوت روزنامه نگاران، فقدان شجاعت در جامعه، همه و همه منجر به این می شود که اسلامگرایی رشد بکند. و یکی از ویژگی های رشد اسلامگرایی چیست؟ این استش که لایسیته ضربه میخوره. خب شما میتوانید به راحتی استدلال بکنید که چرا؟ آیا لایسیته ضد دین هستش؟ نه، ولی که از اونجایی که اسلامگرایان برای اونها سیاست عین دین هستش و پیامبر خودشون رو به عنوان فرد فرمانده سیاسی و حکومت دار تلقی میکنن، بنابراین وقتی میاییم به امروز میرسیم، اونها میگویند که نه، لایسیته نباید ممنوع بکنه در واقع مداخله اسلام رو در عرصه سیاست. بنابراین اسلامگرایان به هیچ وجه لایسیته رو دوست ندارن، بلکه علیه لایسیته اقدام میکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا چپها چه کار میکنند؟ کوتاه میآیند، به خاطری که در جستجوی چند تا رأی هستند. اساسا خطر رو نمیبینند. افق دید اونها به این لحظه کنونی و داشتن یک سلسله ارتباطات با محافل اسلامگرا هستش. بنابراین چپها در ارتباط با یک مسئله لایسیته فاقد تحرک هستند و در ارتباط با اسلامگرایی در این کشورها سکوت توأم با مماشات دارند و به همین خاطر هم هستش که در اروپا اسلامگرایی متاسفانه بیش از پیش در حال رشد است. و به علاوه به عنوان نمونه چپهایی که در فرانسه هستند، چپهایی مانند چپ ملانشونیست، چپ حزب کمونیست، چپ تروتسکیستا، چپ اکولوژیستا، چپ سوسیالیستا، همه اینها یا همشون یا بخشای زیادی از اونها، از این گروه ها و یا احزاب، اینها کسانی هستند که عملا درک درستی از لایسیته ندارن و مماشاتگر با اسلامگرایان هستند و مماشاتگر با کسانی هستند که تبلیغ فقط امت اسلامی رو می کنند. گرایشی مانند ملانشونیست ها که در فرانسه، دوستانی که در فرانسه هستن اون را میشناسن، که اینها در واقع تنها چیزی که برایش مهمه ناسزا گفتن علیه به اصطلاح آمریکایی ها هستش، علیه اسرائیل هستش، سکوت در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی در ایران هستش، سکوت و
برای حمایت از مردم ایران هستش. گاهی اوقات یه حرف کلی میزنن، بله مردم ایران آزادی میخواهند. همین گاه به گاهی در طی این دو ماه سه ماه شاید یکی دو بار احتمالا مثلا اینها گفته، یکی دو بار اونم با یه جمله کوتاه و سلام نامه تمام. ولی بیایید ببینید چه ها که نمی کنند در حمایت از فلسطینیزم، در حمایت از غزه، در حمایت از حتی حماس، در حمایت از حزب الله. به همین چپ علیه لایسیته میزنه، میگوید لایسیته یک می تنده، ما در جستجوی لایسیته اجتماعی آرام باید باشیم. لایسیته رو به این معنا میفهمه که باید به مسلمانان، به ویژه مسلمانان باید کمک بشه، به اونها اجازه داده بشه با پول دولتی از ساختن مسجدها حمایت بشود. با پول دولتی، حال آنکه بر اساس قانون لایسیته هیچ دولتی که در چارچوب لایسیته هستش نباید نسبت به یک دین پول بده برای ساختن مسجد یا کنیسه یا کلیسا و غیر و غیره، یا به انجمنهای به اصطلاح اسلامی و دینی و غیر و غیره نباید پول بده. به خاطر چی؟ به خاطر این پول متعلق به همه شهروندان هستش و بنابراین بودجه های دولتی نباید به طرف این گروه دینی یا اون گروه دینی نباید برود. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، چپ و لایسیته در واقع با هم دیگه خانایی ندارند، دشمنی می‌ورزند. چپ و اسلامگرایی مناسبات خطرناک و نزدیکی با هم دارند و اسلامگرایی روش می‌کنه در این جوامع، یکی که به خاطر قدرت ایدولوژیکی خودشون، سازماندهی های دقیق و همه جانبه خودشون و همچنین به اعتبار حمایت هایی که از چپ، از جانب چپ می آید و مشمول حال اونها می شود. و متاسفم چند دقیقه دیگه ای که برای من مونده است این استش که راجب تنگه هرمز امروز یک به اصطلاح از جانب جمهوری اسلامی یک نقشه منتشر شد که با دو رنگ شما توجه کنید، خلیج فارس و تنگه هرمز. تنگه هرمز اون وسط رو رنگ آبی گذاشته بود و گفته بود که اینجا زیر نظر مستقیم خود سپاه پاسداران قرار داره، بعد حدود 40-50 کیلومتر حداقل حتی بیشتر از نقطه ای که تنگه هرمز است به داخل خلیج فارس و یا به داخل در واقع دریای عمان قرمز کرده بود و گفته بود که این دو بخشی هستش که زیر کنترل نیروهای جمهوری اسلامی می باشد. یعنی بنابراین جمهوری اسلامی با نقطه شمالی تنگه هرمز آغاز کرد، الان داره میگه که کل این نقطه مرکزی تا برسیم به مرزهای عمان اینجا زیر کنترل جمهوری اسلامی هستش و دو طرف این تنگه هرمز در آبهاش
مناطقی هستش که مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. یعنی چی؟ یعنی تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بین‌المللی. خلیج فارس یک آبراه بین‌المللی است. بخش شمال خلیج فارس آبهای ساحلی ایران هستش، بخشهای دیگرش متعلق در قسمت جنوبی متعلق به کشورهای عربی هستش و اون وسط خلیج فارس کاملا یک منطقه بر پایه حقوق بین‌المللی و در اختیار همگان هستش. و وقتی میرسیم به تنگه هرمز، تنگه هرمز تنگه هست که بخش آبهای ساحلی ایران هستش در شمال، پایینش بخش آبهای ساحلی عمان هستش و پس از اون وارد عملا دریای عمان و دریای عربی می شود. و زمانی که جمهوری اسلامی تهدید کرد، اقدام کرد و گفت ما مین گذاشتیم و بنابراین متوقف میکنیم، یعنی در واقع به یک دزدی دریایی اقدام کرد. دزدان دریایی اسلامی تنگه هرمز رو بستند. و اعلام کرد جمهوری اسلامی که بله از این به بعد در واقع هر نفکشی باید 2 میلیون دلار پول بده یا پولهای به حال الکترونیکی. البته در یکی از روزنامه‌های خودش نوشته بود به ریال و خبرنگارهای دیگری گفتن که جمهوری اسلامی در ضمن به یوان چینی هم گفته، ولی به پول در واقع الکترونیکی برای اینکه بتواند کلک بزنه، بتونه در واقع تمام امکانات و هر حال شرایط تحریمی که وجود داره اونها رو در واقع چیکار کنه، از اونها عبور بکنه. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما میدانیم نقطه هرمز، هرمز از کجا میآید؟ هرمز از ریشه اهورامزدا هستش. این نقطه نقطه تاریخی است با نام ایرانی مانند خلیج فارس، و این در نزد تاریخدانان یونان گفته شده است، ولیکن از این بخوایم به این برسیم که به اصطلاح این نقطه یعنی تمام این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی است، این در واقع فقط و فقط یک خطای بزرگ هستش و ضد حقوق بین‌المللی هستش. و ما میدانیم که جمهوری اسلامی حساب باز کرده، گفته که در واقع این محل درآمد مهم برای جمهوری اسلامی هستش که چه بسا میزان درآمدهای ناشی از نفت و میزان درآمدهای ناشی از همین تنگه هرمز به جمهوری اسلامی توانایی مالی بسیار بزرگی میدهد. اگر چنانچه جمهوری اسلامی موفق بشود 2 برابر درآمد نفتی درآمد خواهد داشت. ولی به هر حال جامعه جهانی نباید کوتاه بیاید، جامعه جهانی باید مبارزه بکنه علیه جمهوری اسلامی و همسو بکنه مبارزه خودشو با مبارزه ملت ایران علیه این نظام گندیده فاسد تبهکار جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای روشن برای ایران عزیز.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 21 می 2026 صحبت خواهم کرد از آخرین مهلتی که ترامپ داده است. گفته 2 روز بیشتر نیست، یعنی تا اوایل هفته آینده، و تهدیدی که ترامپ کرده به عنوان که اگه تسلیم نشوید حمله میکنیم، یا توافق کنید یا اینکه کار رو تموم میکنیم. این تهدید هم تحت صرف نیست با این پروسه که آمدیم. سپس در رابطه با دوگان سازی هایی که هست در صفوف این اپوزیسیون و رسانه ها، بیشتر فضاسازی از نظر من شانتاژ واقعی نیست در محتوا، اینکه آقای پهلوی ضد زن زندگی آزادی است، تخریب میکنه انقلاب زن زندگی آزادی رو، هیچ اثری نشانه از اون نیست، رد شدن از اون انقلاب شورانگیز و فلان اینا. اینو نقد خواهم کرد و بررسی خواهم کرد، هم به صورت تئوریک هم به صورت پراتیک. سپس در رابطه با اپوزیسیون پورساز صحبت خواهم کرد که کنگره آزادی ایران که توسط مجلس زمانی و آقای شهریار آهی رو اندازی شد همین 2 ماه قبل، بعد همین 2 روز قبل به سه جلساتی داشتن که اعضای شورای خودشون انتخاب کردن 12 تن. اینم میگم اصطلاحش میذارم اپوزیسیون پرساز. منظورم اینه که آقای مجید زمانی گفته بودن که وقتی فهیمه خضر حیدری پرسید که شما سرمایه دارین و پول دارین و میدونه، گفته بود نه، من پرساز هستم. حالا این هم یه نوعی از اپوزیسیون که جدید آمده است. اپوزیسیون سازم است، بعد اپوزیسیون پرسازم هست، بعد این بلوسکونی که تو ایتالیا 21 سال با همین سرمایه ها و پول ها و اینایی که داشت آمد و در رأس قدرت بود. سپس در رابطه با کوتاه سخنانی که بهزاد فرهانی کرده بود، اون کلمات که استفاده کرده بود که ما داشتیم انقلاب کردیم، اگه شما هم دارید انقلاب کنید، هفته قبل صحبت کردم. یک بخش دیگری تجربه خودم رو خواهم گفت که تجربه من در این مورد چیست، و یک روانشناسی. و این گل بود به سبزه نیز آراسته شد. من دیدم که هادی خورسندی یک شعری نوشته در ظاهر ضد همین، اما در محتوا خب رکیکتر و این اصلا قابل خوندن نیست. بعد میگم سیامک اینا رو اگه بخونی مناسب نیست، بعد میگم اگه نخونم چی، چجوری حرفامو که برسونم. واقعیت اینه که حتی حرفایی که بهزاد فراهانی زده توهین به تمامی جماختگان 47 ساله و اونایی که جنگیدن مبارزه کردن و کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، اصلا توهین به حرمت و کرامت انسانیه. نباید از موضع صرف طنز دید، طنز جوابش داد، بلکه این حرف بسا سنگین تر است. 40-50 هزار تا کیسه سیاه حاصل دی ماه 1404 با اون کشتار، به اونا این توهین رو کنند که شما فلان و فلان، خیلی دردناکه. و بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با فرخ نگهدار که مصاحبه‌ای کرده با محمد مظهرپور، گفته وزارت اطلاعات و سپاه دارن از میهن دفاع میکنن. همین 2 روز پیش. دردناکه. اگرچه خب فرد شناخته شده ای است، در همین میهن تیوی یا برنامه دیگه من روشنگری کردم که در آینده ایران من نه تنها فرقه رجوی رو محاکمه خواهم کرد، بلکه به عنوان یک شاهد و انگیزه ای هم که دارم فرخ نگهدار رو محاکمه خواهم کرد. چون اینا باید پاسخگو باشن به دل خیانت ها و همکاری هایی که در دهه 60 با رژیم کردند، بعد از ایران رفتند، اما تا اینک امروز همه جانبه حامی، پشتیبان و توجیهگر این رژیم و حتی ساختار جنایتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند. خب ترامپ راست میگه، وقتی داشت سوال کردن راجع به همین توافق و مذاکره و جنگ غیر اینا، گفت که تنها سوال درباره ایران اینه که آیا ما کار رو تموم میکنیم یا اونا سند رو امضا میکنن. گفت فقط من امضا قبول میکنم. تاکیدم میکنه تسلیم نشن حمله میکنیم، توافق رو امضا نکنن کار رو تموم خواهیم کرد. اینا حرف نیست، صرف تبلیغات و یا تهدید و ارهاب باشه، نه، میدان سخت مذاکره و جنگ با این رژیم هست. تا همین جام ترامپ بنا به دلایل مختلفی این کارا رو کرده و تا حالا موفق نبوده است. ترامپ هم تاکیدم میکنه که من توافق 100% میخوام، یعنی نه اینکه نیم بند یک بخشی رو بپذیرن موکول کنن به جای دیگه، نه، توافق 100% و امضا شده. حالا اهداف خود ترامپ از طولانی کردن این آتش بس که الان وارد ششمین هفتش به اصلاح شدیم و ادامه فشار برای مذاکره کردن، وقتی که اون طرح پروژه آزادی را راه انداخت و معاصر تنگی هرمز و غیره اینا و آزادی کشتیرانی، چرا داره این مذاکره رو به این شکل پیش میبره؟ یک، آیا واقعا ترامپ خسته شده یا نمیخواد جنگ رو طولانی کنه یا داشته باشه، یا به دلیل اقتصادی و حتی مسائل جهانی عین ناتو و دیگر کشورها که نیومدن کمکش، و یا فشارهای داخلی و حتی انتخابات ماه نوامبر. در رابطه با انتخابات ماه نوامبر همین یکی دو روز قبل که انتخابات حاشیه‌ای هم که مثلا بوده، از قضا برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت طرفداران ترامپ انتخاب شدند. دویی که همون روش دو دور مذاکره پیشین که النهایه به دو جنگ 12 و 40 روزه ختم شد، آیا میخواد بکشین به اونجا تست کنه، اگر میخوان امضا کنن، اگر نکنن حمله کنن. سومی که آیا ترامپ تو ذهنشه که ماکسیموم خط مذاکره برای قانع کردن طرفهای جهانی، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، کانادا، استرالیا و غیره اینا، حتی کشورهای خاورمیانه، ماکسیموم قانع کردن طرفهای جهانی و مخالفان داخلی در کنگره و به اصطلاح مردم و رسانه ها، اینو در پیش بگیره تا مشروعیت جهانی و داخلی رو برای حمله کسب کنه که بتونه جنگو با مشروعیت بیشتر ادامه بده، یعنی فراتر از اون چیزی که سری اول انجام داد که روش هم خیلی فشار بود. سومی که خب تز دیگرم این ممکنه در ذهن که باشه که میخواد توی توافقات یه سری امتیازگیری مرحله‌ای انجام بده، اگرچه تماما رژیم تن نمیده به اون خواسته هایی که ترامپ داره تو 4 زمینه که الان تنگه هرمز هم بهش اضافه شده که باید این آبراه باز باشد بدون اینکه هزینه تردد از کشتی ها اخذ بشود. این شیوه یعنی با مذاکره کنونی به هر میزانی که ولو ناکافی باشه رژیم کوتاه بیاد مرحله به مرحله به یه سری خواسته هایی که ترامپ داره تن بده یا نزدیک بشه به اونا، همین رو تو این مرحله مهرش کنه، تثبیتش کنه، یعنی تا اینجا تن داده و بقیهش رو بخواد در یک حمله، در یک جنگ دیگر رژیم رو وادار کنه که زیر ضربات جنگ و حمله و تهاجمات نظامی امتیاز لازمه رو اونجور که ترامپ میخواد تسلیم داده و پای توافق بیاد، یعنی با سنبه پرزور نظامی، یعنی حفظ حمله نظامی در عین باز بودن فضای مذاکره برای این رژیم. ما باید ببینیم آیا ترامپ اونجور که خودش گفت تصمیم گرفته بود که سه‌شنبه جنگ راه بیندازه و کشورهای عربی ازش خواستن که باز هم مذاکره را تست کنه، از این کشورهای عربی هم عربستان را نام برده بود و هم قطر، امارات هم متحده هم که نام برده بود، ولی اونا گفتن نه، یعنی غیر مسلم تکذیب کردن که گفتن این مواضع غلط بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی منظور عربستان و قطر غیر اینا، که تمایل دارن به مذاکره، باز هم میخوان اینو تست کنن و تو خطوط خاکستری حرکت میکنن. به طب منظورشون اینها بود و ایزن پاکستان و ترکیه که اینا هم خطن، یعنی این چهار کشور نوعی اسلام سیاسی رو هم حمل میکنن و دارای چنین شاخصه هایی هستن. خب به طب امارات متحده عربی همچنان که بعد جنگ اخبارش هم زد بیرون، خود نتانیاهو اومده بود تو امارات متحده عربی دیار داشت، رئیس موساد اومده بود، فرمانده ارتش اومده بود، بعد اون سلاح پدافندی گنبد آهنی داده بودن و خیلی چیزهای دیگر، یعنی ارتباطاتی هست، معلومه از قبلا بوده، یعنی این تو چارچوب همون پیمان ابراهیمه. اما اون چیزی که عربستان و قطر رو باز می‌داره از این دستگاه و پیوستن به این پیمان ابراهیم که دشمن اصلی رو نه اسرائیل بلکه رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی که بدونه، همون مسئله فلسطینه، همون چیزی که گریبانگیر این چند دهه عقب‌موندگی سیاسی همین رژیم هاست که هم جبهه میشن با رژیم جمهوری اسلامی. پس ما بایستی ببینیم که وضعیت به کجا پیش خواهد رفت، ولی این سمت و سو هر چی که هست توش توافقی نیست، یعنی منافع و خواسته های ترامپ و این رژیم نمیخونه با هم دیگه، یعنی رژیم فقط اول خواستهاش اینه که جنگ تمام بشود، محاصره برداشته شود، پولهای بلوکه شده شو تمام عیار که بیان بدن، بعد تضمینم بدن که جنگ نخواهد شد، بعد با نیابتی هم کاری نداشته باشن، هر آتش بس توافقی هم بشود شامل لبنان، غزه، حوثی ها و عراق هم خواهد شد، در حالی که اینا هم خط قرمزهای خود ترامپ هست و اسرائیل هم از همین هفته قبلم مقامات بالای لبنان و اسرائیل دیدار داشتند، در واشنگتن سومین دیدارشون بود. از سوی دیگر نوری مالکی که انتخاب شده بود به عنوان بالاترین رأی که اون تجمعشون آورده بود، اما به دلیل مخالفت صریح خود آمریکا و ترامپ نتونست کاندیدای نخست وزیری که بشود و دولتش رو معرفی کند به مجلس و به همین خاطر اینو پس زدن، قبول نکرد آمریکا و از زیدی رو آوردن. پس نمیتونه خواستهاش در این زمینه هم اصلا 180 درجه مخالف طرح ترامپ برای خاورمیانه جدیده، چه ترامپ و چه اسرائیل. خب اینا هم تا حدودی خیلی بارز آشکار با همدیگه اتحاد دارن سر این آینده. از طرفی همین امروز هم مارکو روبیو هم گفته حتما دستی تو کار بوده، خب اطلاع داره، میگه اجرای سیستم اخذ‌عوارض در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیر ممکن میکند. یعنی معلومه که شرط جدیدی گذاشتن، همین تقریبا 2 ساعت قبل این خبر اومده. بعد خود ترامپ هم بازنشر داده اون مقاله‌ای که توی نیویورک پست بوده از استراتژی فروپاشی جمهوری اسلامی توسط خود ترامپ. یه طرح 3 مرحله‌ایه که این طرح به ادامه محاصره دریایی اسکورت نظامی نفتکشات در حوزه خلیج فارس و ایجاد مسیر جایگزین انتقال انرژی برای دور زدن تنگه هرمز تمرکز داره. یعنی به تصور می آید اگر رژیم تن ندهد دیگه صبر ترامپ تمام شده، همونجور که بارها گفته که 47 سال ما را فریب دادن. همین امروز هم لیندزی گراهام ترک کرد که این رژیم داره وقت تلف میکنه از این مذاکره، فقط میخواد این زمان بخره، هی عقب میندازه، فقط کارش مذاکره است، مذاکره مذاکره. لیندزی گراهام هم نگرانه و گفته که تازه هر توافقی هم که بشود باید بیاید در کنگره، اونجا ما تایید میکنیم. یعنی ترامپ هم نمیتواند به این صادقی این توافق رو تصویب کنه. بر اساس اون اجماعی که در کنگره هست فعلا خود جمهوری خواهان دست بالا رو دارن. ولی یک چیز رو

تمامی حیثیتش از دست خواهد داد، بلکه این دو جنگی هم که کرده زیانهاش از هر نظر به پاش نمیشته میشه. ترامپ هم ناگزیری هایی داره، یعنی نه تنها مسئله سیاست های خود آمریکاست خطش هست، بلکه به لحاظ حیثیتی هم توی این وضعیت قرار داره. پس اللهایه چیزی که در چشم انداز هست جنگ هست. خبرهای ضد نقیضی هم اومده که مجدبا گفته که اورانیوم غنی شده رو اجازه نمیده که خارج بشه. همین امروز فاکس نیوز از قولی مقام آگاه اینو هم تکذیب کرده. یه چیزی هم که ترامپ خیلی روش اصرار کرده اینی که چند روز صبر میکنیم ولی یه توافق یا یه پاسخ 100% میخواییم از رژیم، یعنی دوباره بازی نده مذاکره یه طرح دیگه بده. ایاتون باشه دو هفته قبل گفته بود، گفته بود پاسخ این طرحی که ما دادیم یک صفحه رو 10 دقیقه وقت داشت ولی ما رو بازی میدن. 47 سال داره این کار میکنه، حالا ببینیم این بار این کار خواهد کرد یا نه. امروز هم مذاکره کننده پاکستانی رفت به سمت ایران، ببینیم نتیجه این چه خواهد بود. به روال تحلیل های پیشین و واکنش های خود رژیم، از نظر من آبی گرم نمیشه برای ترامپ و این توافق. و من فکر میکنم که باز هم جنگی در پیش هست، جنگ سوم آمریکا و رژیم. یک موضوع دیگری هم که هست خود بقایی بوده، بعد در واکنش به ترامپ و اون مهلت ها التیماتو میکده که داده، میگه اینا موسکه، ولی حرفش اینه که تبادل پیام های با مقامات پاکستانی میان ایران و آمریکا همچنان برقراره، اما تاکید میکنه که آزادسازی اموال بلوکه شده یکی از اون بسته خواسته های ماست. بعد خاتمه خود جنگ، اینکه همه جبهه از جمله لبنان غیر اینا که باعث صلح برقرار بشه. بعد اون خواسته هایی هم که منهای اینها داره که برداشتن تحریم ها و اون پول های بلوکه شده خوینام است. تو این چارچوب من فکر نمی کنم که امکان برقراری صلح و توافق پیش باشه، بیشتر به جنگ. و اونجور که ترامپ گفته واقعا هم خوب راست گفته، گفته من میخواستم همین تو اول هفته همین جنگ رو شروع کنم، این کشور رو درخواست کردن و حتما این کار رو خواهد کرد و تأکیدش هم رو خود همین بس حمله است. اما حمله ای که خواهد کرد از نظر من مثل حملات پیشین نخواهد بود که بیشتر هوایی باشه یا از دریا با موشک ها مورد هدف قرار بده. از نظر من همونجور که قبلا هم پست هایی میذاش و استوری میذاش، هر چهار جهت خواهد آمد و یک جنگ آبی خاکی خواهد بود. از تنگه هرمز و نوار مرزی خلیج فارس بالاترین فشارها رو خواهد آورد و سنگی ترین ضربه رو همون روزهای اول خواهد زد. و همچنین به نظر میاد چون صبرش تمام شده، اون تهدیدی که 2 روز مده ما قبل دادن آتش بس تو جنگ 40 روزه کرده بود که زیر ساختاره میزنیم، شبکه برق میزنیم، سوختاشون میزنیم، پالایشگاه رو میزنیم، اگر این بار بیاد اینها رو عملی خواهد کرد برای اینکه زودتر دستاشو ببره بالا رژیم و تسلیم بشه. رژیم هم براش هیچی مهم نیست، رژیم وجودش، حاکمیتش، هر ضربه‌ای که بخوره باقی بمونه براش بسه، نه به فکر مردمه، نه به فکر این میهنه، نه به فکر حتی ساختارها و منابع ایران هست. ما تو این وضعیت گرفتار آمده ایم، یعنی از دست این رژیم. از سوی دیگر در این 47 ساله

دیگمان هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نبوده است یا در جهان هیچ رئیس جمهوری نخست وزیر نبوده است در رأس کشور باشه اینقدر مثل ترامپ در خدمت به منافع مردم و میهن عمل کرده باشه و به همین دلیله که از داخل ایران به هر نسبتی که هست این حمایت ها از ترامپ و خود بی بی هست. خب مسائلی هم هست که میگن بین ترامپ و نتانیاهو اختلاف هست سر شیوهی که برخوردا این آکسیوس گفته. من دقیقا که نمیدونم که حالا تا چه حده، ولی خب این حرفا رو دقیقا قبل از جنگ 12 روزه هم میزدن. ما قبل اون جنگ های 40 روزه هم همین حرفا هم بود. حالا رد گم کنی امنیتی اطلاعاتی این خبرها نمیدونم تا کجا، ولی میگن که یه گفتگوی دشوار و طولانی داشتن و اینها سر اختلافاتی که هست تو رابطه با این رژیم که خود نتانیاهو خیلی آشفته و نگران بوده. از نظر من همین نتانیاهو چند وقت پیش میگه ما هر روز با هم ارتباط داریم، هر روز تماس داریم تو رابطه با ایران و ترامپ هم مواضع ما رو میداند و با رژیم با ترامپ در توافق و اتحاد کامل هستیم. اما خود رژیم یک واقعیت هم هست که حتی تحلیلگری هست از جبهه راست مارک ببین که راست افراطیه، اونم گفته منم فکر میکنم که وقتی ترمز ناگهانی این جنگ کشیده شد که برنامه ریزی شده بود، من فکر میکنم که توافقی نشود باز برگردیم به جنگ، ولی سوالاتی هست، همون سوالاتی که من بالام تر کردم. تنها امکان توافق اینه که ترامپ عقب نشینی کنه. آیا ترامپ حاضر خواهد شد بنابر اطلاعاتی که اینها تا کنون خودشون هم دادن از هسته کوتاه بیاد که رژیم هسته‌ای داشته باشه، اون 400 خورده ای رو پس ندهد که معادل 10-11 بمبه، یعنی سلاح اتمی است، و آیا اون موشک های دوربردی که فراتر از تخمین های سیاه هم بوده که 2000 یا 2500 کیلومتر 4000 کیلومتر هم بوده که به دیو گارسیا هم رسید، یا در مقابل نام کوتاه خواهد آمد، یا در رابطه با نیابتی ها و این تروریسم و غیر اینا، یا در رابطه با تنگه هرمز قلدری میکنه. اگر رژیم قلدری کنه برای این ترامپ و بتونه اینو ادامه بده، خب این شکست خیلی بزرگیه برای خود ترامپ و آمریکا. پس اینا صورت مثالی است که دست ترامپ رو خواهد بست. من فقط تا همین حد اطلاع دارم که نمیتونه کوتاه بیاد به تمامی دلایل، اما از سوی دیگر رژیم رو میبینیم. تو برنامه قبلم گفتم رژیم تهاجم کرده، حتی پس از آتش بس هفته قبل الان تک توک ادامه میده، حمله میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، به دبی، عربستان و قطر. مهمترینش حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی بوده از نظر من، چون یه نوع حمله سمبولیک بوده، اگرچه سیستم برقشون زده ولی خیلی خطرناکه. حمله به تأسیسات هسته‌ایش از این زاویه است که خط نشون میکشه، تهدید میکنه که میگه اگر بخواهید حمله کنید جنگی صورت بگیرد، ما حتی به تأسیسات هسته‌ای کشورهای دیگر هم حمله خواهیم کرد، نه تنها عربستان سعودی. به اصلا بیدلیل نبود که حاجی بابایی که نایب رئیس این مجلس هست اوتو اوتو ببین اگه با ما تهاجم کنن به تمامی کشورهای دوست دشمن هم حمله میکنیم. این اصلا هیچی رو به رسمیت نمیشستن تو جنگ، حتی دوستانشون هم حمله میکنن. چرا؟ میخوان بازدارندگی کنن که حمله ای نشود، جنگ تمام تر شود. به همین دلیل بیشترین تهاجماتی که رژیم تو جنگ 40 روزه کرد نه به اسرائیل
بلکه امارات متحده عربی بود، چندین برابر اونا. یعنی به همین دلیلی که حتی ترکیه هم یه سیستم پدافندی رو از آلمان دریافت کرده جدیدن، یعنی اینا هم ترسیدن چون اینا هم جز ناتو هستن و کمک کردن که بهشون. خب رژیم فقط برای ایجاد ارعاب و دستگاه آخر زمانی که داره میگه اگر به ما حمله کنند بخوان ضرر و زیانی به ساختار ما انجام بدن، ما هم هیچ خط قرمزی نداریم، حتی تأسیساتی که ممکنه خطرات فرامنطقه‌ای داشته باشه، خیلی خطرناک است. میگه اینم برامو خط قرمز نیست. این تحلیل ها فراتر، این عمل کرده فراتر از اون روزای اولی که حتی ترامپ میگه ما باورمون نمیشد این چنین وحشیانه به کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کنند. قطر میگه به ما خیانت شد، الان رژیم میگه مثل قبل عمل نخواهم کرد. فراتر از اون هر کسی رو خواهم زد، یعنی هر کی دور برش است، هر چقدر برد موشکاش برسه به هر کشوری، چون میترسه از حمله این کار میکنه و این حملاتش هم از این بابت قابل توجه است. صحبت هایی هم هست از اختلاف و غیره بین قالیباف و دیگران که خب این از نظر من زیاد اصلی نیست، طبیعت هست، طبیعت این رژیم هست، مخصوصا زمانی که رأس این رژیم خامنه‌ای در حاکمیت نیست. یعنی اگه توجه کرده باشین پیش از این همیشه میگفتن یکی از محورهایی که ممکنه نیازه که انقلاب پیروز بشه مرگ خامنه ایه، یعنی اینقدر مرگ خامنه ای مهم بود. خب اون روزی هم که زدنش خود دستاورد خیلی بزرگی بود. بعضی ها فکر میکنن که دستاوردهایی که تاکنون همین جنگ برای مردم و میهنم داشته خیلی کم بوده، نه، اگرچه اینها از اون حرفای اولیه پس کشیدن که برای سرنگونی یا طوری کمک کنن یا پیام میدادن که فعلا کف خیابان نیایید، به مردم ایران این پیام ها میدادن تا زمانی که ما نگفتیم، همین ترامپ هم میگفت زمانش که برسد اطلاع میدادیم. خب بعدا دیدیم که همون چند روز اول جهت عوض کردن، دیگر هدفش سرنگون کردن این رژیم نبود، به همین دلیل بهانه های آوردن به عنوان اینکه سلاح دادیم به کردها و به دست اینا نرسیده، انگار که خود ترامپ نمیداند سلاح را به چه کسی داده است، هنوز نگفته است، انگار که کردها که اصلا مخالف انقلاب ملی بودند از هفته دی ماه 10 روز اصلا تو تظاهرات شرکت نکردند، کردستان هیچ حرکتی نداشت چون رهبری در دست پهلوی بود، اینا مخالف انقلاب بودند، چطور کردها حاضر باشند مخالف انقلاب با رهبری پهلوی هستند، انقلاب ملی، بیاین سلاح‌های ترامپ رو بگیرن از اونجا خواهش کنن بیارن تو تهران یا شهرهای دیگه توزیع کنن؟ مگه سلاح نون بربریه؟ مگه خرما خرمای نمیدونم پنجشنبه هاست که اینجوری بخوام پخش کنن؟ سیب زمینی گوجه هم نیست که بیاری پشت وانت حراج کنی. این همه تور و این همه دوربین و غیریناست مگه میشه رد کرد؟ بعد فرزن آوردی داخل ایران، همین کورت ها فرزن آوردن، به کی میخوای بدی اینا رو؟ خب اگه بخوای این کار کنی همون قتل عام دیما تکرار خواهد شد. پس چرا ترامپ این حرفا رو میزنه؟ میخواد ببین خودشو از اون مسئولیت حرفای پیشی زده بود شونه خالی کنه، بندازه گردن اینو، در حالی که سیا و دستگاه حاکمه خود آمریکا به راحتی میتونه بگه ما به کی دادیم سلاح رو و حسابرسی هم کنه. نمیکنه. چرا؟ همش تو ابهامه، نه که میترسه. بعضا میگن بارزانی ها یا اون بافل طالبانی پسر جهار طالبانی که این کارن. من اون اوائلم تو همین میهن تیوی اون بار اول کم رنگتر، بار دوم تاکیدم کردم به هیچ وجه ما نبایستی احزاب کردی رو متهم کنیم که اینا سلاح گرفتن،
چون اومدن گفتن ما نگرفتیم، ما نبودیم. خب ترامپ هم این حرفا زده و باز هم خواهد زد. یعنی توی این زمینه برای اینکه رفع مسئولیت کنه از خودش این حرفا سرونده، شادم داده ها، ولی با این نیت دیگری. پس این وضعیتی که در درون این رژیم هست که تشدید اختلافات کم است، نمیدونم بین جنهای مختلف وحیدی و قالیباف و غیر اینا، یا اون ایمان شمسایی که رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلسه گفته که مثلا اینجوری که میگن خبر استعفای قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده کذب محض و دروغ آشکار بوده فلان فلان فلان. ببین این چطور طبیعی از نظر من، چون حتی اگر خامنه ای هم بود اون میتونست جمع کنه، یک دستر بود، ولی الان نه. موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم، یه پیامی دیدم از آقای رضا پهلوی. از نظر من پیامش خوب بود که گفته بود که از موازی کاری در خارج کشور، این تظاهرات هایی که برگزار میکنن پرهیز کنین، یکی باشین، با هم به وحدت اتحاد که برسین که اینجور اختلافات نباشه. چون تو تظاهرات خارج کشور خب خیلی اختلاف هست، تو هر شهر و کشوری هست، ولی واقعیت اینه که مشکل ساختاریه. از نظر من مشکل با یه پیام، با یه توصیه حل نمیشود و شیوه حلش هم این گونه نیست که پیام کلی داده بشه که مثلا اختلافات کنار بذارین. خب اختلافات هست، تو همه جام هست، ولی من پارسالم صحبت کردم سر همین مسئله، اما بین صحبتهای کنونیم تا پارسال خیلی شرایط تغییر کرده. عدم توازنی که در نسبت رشد پایگاه اجتماعی آقای پهلوی مخصوصا پس از انقلاب ملی که از 7 دی ماه شروع شد به این ور، به ویژه بعد فراخوان‌هایی که دادن، سیل میلیونی جمعیت در داخل خارج اومدن، این عدم توازن رشد پایگاه اجتماعیش در ایران و مخصوصا الان پیام عطف به خارج کشوره، با رشد ساختاری و سازماندهی تشکیلات پیشین پهلوی نمیخواند، عدم توازن دارد. آقای پهلوی شاید پارسال یا پیش از این انقلاب ملی میتوانست اون پایگاه اجتماعی پیشین رو که میل عین پواره یهو روش که از سیل شد اومد کف خیابون، میتونست با ساختار محدود کلی پیام های از بالا هدایت کنه، ولی الان نه. به همین دلیل ما شاهد بروز حاشیه‌هایی هستیم که این حاشیه‌هایی که در درون سامانه پهلوی یا پادشاهی خواهان یا مشروط طلبان هست، اگر از این دوره رد بشویم و این توافق با آمریکا صورت بگیرد که با رژیم، یا اینکه به نوعی حل فصل شود، بریم دو دوران پسا جنگ به هر شکلی که ممکن است، این حاشیه ها نه کم بیشتر خواهد شد. چون الان این حاشیه ها در بالای وجود این جنگ که همه چی تحت شعاین است کمتر شده. اگر این بره کنار، این تضاد، اختلافات و تفرقه ها بیشتر خواهد شد. از نظر من پهلوی نیازمند یک ساختار هست، دیر کرده است و در این زمینه، و قطعا ضرباتی می شود جلوش رو گرفت، الان باید اقدام کرد، نه اینکه پسا پدیده هایی که میان حرکت کنه. این وظیفه رهبریه، این وظیفه اون دفترشه. من قبلا گفتم، همون پارسال هم میگفتم، اگر آقای پهلوی تو هر کشور که هیچ چند تا شهر مهم همون کشورها افرادی رو که مشخص کنه
با این ارتباط داره، همه تو این چارچوب کار کنن، حتی شعارها رو کانالیزه کنه، حرفها رو کانالیزه کنه، نه اینکه دیکته کنه، وارد بعضی هاشی ها نشوند بین اون رژه ساواک یا این رژه های دیگری که میآیند، افرادی که میخوان خوش شخصی کنن، خودشون رو به نمایش بگذارن، یا چشم هم چشمی یا رقابت های که برای مطرح کردن خودشون تو همه جا هست، تو همه جنبش ها هم بوده، جلوگیری بشه از این حاشیه هایی که ضربه میزنه مثل همین رژه ساواک. اصلا هیچ توی جنبشی توی اپوزیسیون نبوده که سیستم امنیتی یه رژیم پیشین بیاد تو کشورهای خارجی تظاهرات و رژه و اینا را بندازه. خب من حتی هفته قبل توی تظاهراتی بودم، از توی پادشاهان ترتیب داده بودن و اونجا مثلا مطرح شد که شاید اینا نفوذی های فرقه رجوی بودن. من گفتم تا اینکه سند نداشته باشم اصلا نه. من تا 1% این تو ذهنم نیست، مگر اینکه تحقیق کنیم، بریم شناسایی کنیم تو شهر که این رژه رفته، تحقیقات کنیم، افراد داشته باشیم، سند داشته باشیم، شناسایی داشته باشیم. اینجور ابهامات ذهنی پیش خواهد آمد. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم در رابطه با شعارهایی که بیشتر چپها یا مخالفین آقای پهلوی از هر طیفی، البته اونا هرچی میگن، ولی یک چیزی رو ادعا کردن و همیشه این تو بوکن را میکنن که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است، انقلاب زن زندگی آزادی رو محو کردن، از بینش بردن، تخریبش میکنن، تفرقه ایجاد کردن که بین مردم. بعد من چون خیلی روی مانو میدن، از نظر من چون دستشون خالیه، چون صحنه اجتماعی سیاسی خارج کشور رو باختن، داخل کشور هم دیدیم باخته بودن تو همون به صدا دیما، دست به هر خس و خاشاکی میزنن، هر به اصطلاح توجیه میزنن تا بتونن دلیل بیارن که این پهلوی مناسب نیست، اما دلیل ها واهی است. آیا واقعا آقای پهلوی ضد انقلاب یا علیه انقلاب زن زندگی آزادی بود؟ همینقدر بگم آقای پهلوی چه در جنبش سبز یا انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کرد، حتی در اون جورج تاون هم بود، با اون ائتلافی که بود موقت هم بود، اونجا هم که نشون داد حاضر برای این انقلاب تون از هر کاری انجام بده. خیلی ها تصور نمی کردن بیاد و توی اون ساعت با اون افراد در یک ردیف بنشیند. از نظر من اون ائتلاف با اینکه ناپایدار بود، چون اصلا توازنی نداشت، محتواشون نبود، افراد در جای نشسته بودن که جاشون اونجا نبود، سرانجامی نداشت. اما یک چیزی رو که نشون داد، یکی از نقاط قوت اون جورج تاون، اون چیزی که من بنا به تجربه فهمیدم، از قضا با اینکه به لحاظ سیاسی و استراتژیک به سود پهلوی نبود، به سود این میهن نبود، سرانجامی هم نداشت، اما یه چیز ثابت کرد. تو همون دوره وقتی آقای پهلوی از حیطه و پیله صرف سلطنت یا پادشاهی خواهی یا پادشاهی مشروطه خارج شد، کسوت عام پیدا کرد، کسوت ملی میهنی پیدا کرد، رشد کرد. از اون زمان ما قبل اون کمتر، از اون زمان حامیان پهلوی در تنه اجتماعی مردم همینجوری ریشه کرد و گسترش یافت. اون فرایند که در انقلاب زن زندگی آزادی ایاتون باشه، در خارج کشور بیشترین جایی که تظاهرات از همه بزرگتر بود، حامیان آقای پهلوی بودن در همه شهرها. اون ترکیب، اون
فضایی که آقای پهلوی ازش استشمام شد در انقلاب زن زندگی آزادی، بالاترین وچر داشت ریشه کرد تو پایین، حامیانش بیشتر شدن تا رسیدیم به انقلاب ملی. یهو شوکه آور بود در تورنتو 350 هزار نفر، یعنی یا در جاهای دیگر. پس آقای پهلوی نه تنها ضد انقلاب زن زندگی آزادی نیست، بلکه خوشم بخشی از اون بود. اینی که میگن تخریب که از ضد انقلاب زندگی آزادی، من سیامک نادری توی اون دوره همین فعالیت را تو رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی داشتم. انقلاب خیلی شورانگیزی هم بود. حالا چطور؟ من شدم تخریبگر، من نوعی تخریبگر انقلاب زن زندگی آزادی؟ من که یک فرد نیستم که. تمام اون کسایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی، اون کسایی که من میشناختم، اینا همون نفرات هستن که الان تو انقلاب ملی در حمایت آقای پهلوی تو صحنه و کف خیابان هستند. اینکه این ادعا رو میکنیم، دست تهی خودمون رو در مقابل آقای پهلوی در شرایط کنونی نشون میدهیم، چه چپ ها، چه مجاهدین، چه غیر اینا، انگار که پهلوی انقلاب زن زندگی آزادی رو نابود کرده در داخل کشور و خارج کشور. مگه میتونه این کار کنه؟ توضیح خواهم داد. اساسا نه تنها آقای پهلوی، بلکه برگردیم به دوران 50 ساله پهلوی، خود رضا شاه با اون کشف حجابش میدان داد، زمینه داد، حتی با اون شیوه برخورد حتی فیزیکال زنها رو آورد تو عرصه اجتماعی و بعدا سیاسی. اون که رضا شاه بود این کار کرد با شیوه خودش. فکر میکنین تو اون دوره میشد غیر از اون کار دیگری کرد؟ تحول ایجاد کرد یک باره؟ جهشی؟ نه. پس پدر بزرگش این ساختار پهلوی در بنیادها و ساختارها نه تنها ضد زن، ضد زندگی نبودند، بلکه مشوق و پیشتاز در این زمینه بودند. به نسبت روحانیون عقب مانده‌ای که بایستی رضا شاه دهنه میزد به اینا، قیمت داد، خیلی قیمت داد تو رابطه با این، خیلی دشمنی ها باهاش شد، حتی عوام. خب بعضیا با اون فرهنگ شیعه سنتی اثناعشری حاضر نبودن به سادگی تن بدن به کشف حجاب، یا اصلا نفی میکردن، ضد رضا پهلوی، ضد رضا شاه میشدن، اما این کارو کرد. برمیگردیم به پسرش محمد رضا شاه. محمد رضا شاه تو همون دورانی هم که بود، دوران توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی ایران بود، مدرنیته را آورد، از غذا در حوزه زنان. من که حداقل دوره محمد رضا شاه یادم هست، اون زمان خیلی از خانمای کارمند یا مثلا که معلم یا تو همین طیفایی که کار میکردن شاغل بودن، یادم هیلمن داشتن، هیلمن داشتن، یا از این رنوهای کوچیک، فیاتهای خیلی اصلا کوچیک، این ماشینا رو تو خیام میدیم مثلا میگفتیم این مال خانم هاست، یعنی شاخص خانم ها این بود که از این ماشینا داشتن. اصلا به نسبت دانشجوهامون و امکاناتی که بهشون میدادن، شما به این خانواده، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، شما میگین که ضد زن بودن، ضد زندگی بودن؟ اگه اینا رو به رژیم جمهوری اسلامی بگین، بله. بعد وقتی چپ های نرفه میزنن یا مذهبی های نرفه میزنن، این دیگه خیلی زور داره. مگه شما تو دستگاهی که 20 سال کشور حاکم بودین، چه گلی به سر زنان زدین؟ چه گلی به سر زندگی اونا زدین؟ چه گلی به سر آزادی اونها زدین که الان
این گونه زبان میچرخونین، واهی، دروغ، منهای واقعیت‌های موجود تاریخی که پیش روی ما هست و تجاربی که هست. اینا عقب موندگی شما رو نشون میده. اینا نشون میده شما اصلا قلب و زبانتون یکی نیست، ذهنتون هیچ. شما این ماشین سخن پراکنی هستین، همینجوری فیزیکال حرف میزنه، منهایی که محتوا داشته، منهایی که اصلا معنا داشته باشه، منهایی که پا در اجتماع در تاریخ داشته باشه. به این روز افتادین. از غذا اگرم میخواستین کسی رو به عنوان ضد انقلاب زن زندگی معرفی کنین، باعث انگوش میاشتین رو فرقه رجوی که اصلا شعار انقلاب زن زندگی آزادی رو هم حذف کرد، گذاشت زن مقاومت آزادی. اما جی که دون در نیومد. چرا؟ چون فرقه است دیگه. به هر حال با شما در ضد پهلوی توی یه صفحه میخواین ازش نون بخورین. اون تولید میکنه، محتوا تولید میکنه، میده شماها. شما مصرف کننده فرقه رجوی هستید، اسنادش هم هست. حالا من یک بخش دیگری رو باز میکنم، انقلاب زن زندگی آزادی از اون حادثه دردناک که گشت سرکوب مهسا اون دختر نازنین کرد و اونجوری تو تهران زد و رفت تو بیمارستان و کشته شد، جنایتکارانه. از اون جرقه زد، این انقلاب شکل گرفت، تمامی خیابانها رو سری آتیش می زدن. کار کشید تو خارج کشور، هر کسی میخواست نمایش بده تو خارج کشور، پارلمانتار غیر اینا موهاشونو گیساشونو میبریدن. یه فرهنگی شد، انقلاب شورانگیزی هم بود. واقعا زنان ما شاهکار کردن تو اون دوره تاریخ 1401. سرانجامش هم 16 آذر 1401 بود که بر اثر فشار و سرکوب دیگه آخرین تظاهراتش بود. نیمه راه تا نیمه خیابان آزادی اومدن، بعد تمام شد رفت. من همون فرداش تو همین میان تیوی یا جای دیگه بود فکر کنم، آره تو جای دیگه برنامه داشتم، تو میان تیوی برنامه داشتم که گفتم وارد مرحله تعمیق انقلاب شدیم. عین این واژه یک روز بعد فیگارو هم که گفته بود همینم شد. پس اون انقلاب ناشی از همون حادثه که مهسا بوده، خواسته اون روز، انگیزه و پتانسیل اون روز جامعه این بود. ولی قشر دو کف خیام بود، قشر سه نیومد باش. همیشه یکی از معضلات ما در این قیام هایی که بود از جنبش سبز و اون قیام 96، قیام 98 و خود انقلاب زن زندگی آزادی، یا قشر دو می اومد یا قشر سه، اینا نمی پیوستن به هم دیگه. حالا منهای اون قشر خاکستری که کف خیابان نمی آمد. پس اون قیام انگیزشش، پتانسیلش از اون حادثه بود. نتیجهش هم پسا اونم دیدیم که تا قبل از اینکه جنگ اسرائیل بشود، اون جنگ 12 روزه، همین زنان با جنگ تن به تن واشتادن، خیلی صدمه دیدن، خیلی آسیب ها دیدن، جنگیدن تا به طور نسبی تحمیل کردن حجابو به خامنه‌ای و این رژیم. خامنه‌ای طرح نور را انداخت، ولی زنان جنگیدن، واقعا حماسه بودن. حالا سوال اینجاست، میگین پهلوی تخریب کرده، میگین پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادیه، اینه که اینو به قهقرا برد، نیست شد، نیست نابودش کرده، بر علیه اون داره کار میکنه. سوال از همه شما که این گونه دروغهای آشکار رو وام میکنید، سوال اینه، مگر اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی تو کف خیام بودن، چه در داخل ایران چه در خارج این کشور، مگر اون افراد از کره ماه اومده بودن یا الان رفتن به کرات دیگر، به کرات اصلا مریخ و غیره، اینا در کره زمین در سراسر این شهرهای بسخاشکی و حضور ندارن؟ های حضور داشته باشن، مگه پهلوی میتونه مانع اینا بشه اینا بیان کف خیابون؟ چی شده؟
که اونا به نظر شما تخریب شده، رفتن، نابود شدن، جرأت بروز ظهور ندارن. من حداقل خودم همین هفته قبلم بازم رفتم تظاهرات شهر کل بوده مال پادشاهی خواهان، از غذا همون زنانی که در انقلاب زن زندگی آزادی اون مدیریت ها رو داشتن برای تظاهرات های 1401، همه الان تو چارچوب انقلاب ملی و حامیان پهلوی دارن این تظاهرات ها رو برگزار میکنن، نه تنها در کل، در سراسر شهرهای جهان میتونین دوروبر خودتون چک کنین. یعنی این انقلاب ملی و این زنانی که الان یا این مردانی که الان تظاهرات های جهانی رو تو سراسر این کشورها و شهرها راه اندازی میکنن، اینا کره دیگه نیومدن، اینا اولین بارشون نیست که میان کف خیابون، اینا همون کسایی بودن تو زن زندگی آزادی هم میداندار کف خیابان ها بودن. چرا دروغ میگین؟ اینقدر ذهنی، یعنی آدم میتونه تا این حد با مجردات ناب ذهنیش ببافه همینجوری؟ آخه یه خورده یه دهشه فکر نمی کنین دیگران شعور دارن، مردم شعور دارن؟ اینقدر به خودتون توهین نکنید که آدم مثلا شک میکنه. شما حتی تو توجیه کاری مسئله سیاسی هم الفباها هم بلد نیستین، اینقدر عقب مونده. شما دوچار عقب موندگی پایگاه اجتماعی شدین، آقای پهلوی برد چون مردم اومدن سمتش، شما باختین، از دست دادین، حالا هر توجیهی دارین انجام میدین. این اون خونشویی ها ایزن همینم که تخریب انقلاب زن زندگی آزادی توسط پهلوی صورت گرفته. ایداد انقلاب زن زندگی زادگاهش، انگیزش، اون پتانسیلش، ادلش از اونجا شروع شد و پایانی هم داشت. نه پایان انقلاب، پایان مرحله تظاهراتیش. اما در تعمیق اون وقتی رسیدیم به هفته دی ماه 1404، اولین بار در بازار اون تظاهرات به خاطر گرانی دلار صورت گرفت و فرداش از دم بیشترین شعارها به سود آقای پهلوی بود تا نقطه دی ماه 18-19، معلوم بود که این انقلاب تعمیق همون انقلابه در مدار دیگر، فرایند همون هست، برایند همون هست، نه یک چیز ضد اون، جدای از اون. این انقلاب خصیصه است ویژهیشی که بازار شروع شد، بحرانهای اجتماعی اقتصادی که بود، دلار نفس زندگی مردم است، همه چیز با این بالا پایین می شود و خواهد شد. بازار نبض مردم بود و نبض بورژوازی که ملی. بازار فهمید، پرچمشی که برد بالا مردم هم ازش حمایت کردن. بس این انقلاب، انقلاب بورژوازی ملی هست، نه انقلاب سوسیالیستی، نه انقلاب کمونیستی، نه انقلاب زن زندگی آزادی با اون اسم. رهبریش هم به تبع وقتی بورژوازی ملی هست، رهبریش هم با پهلوی بود. بی خود نیست که همه چیز چفت همدیگه شد، همدیگه رو پیدا کردن و اون شعارا بروز ظهور پیدا کرد. اینا مجرد ناب ذهنی نیست، کف خیابونه، سفره مردمه، ذهن مردمه، خواسته مردمه، و به خاطرش هم سیناشون سپر کردن، اون هم کشته شدن. بسیاری این جوونا به مادراشون به پدراشون گفتن ببین ما میریم بیرون، ما میریم کف خیابون، ممکنه بر نگردین. بعضیا وصیتشون هم گفتن، یعنی آگاهانه رفتن. مثل این نیست که بگه ما چیز داشتیم شاه انداختیم، مگه شما هم دارین؟ مگر بیاین تو این ساعت خودتون رو ضایع کنید، به فضاحت بکشونید، از عنصر انسانی، انقلابی، مردمی تهی کنید، حرفاتون ثبت میشه. چطور من که در نظرگاه و تحلیل خب بیطرف نگاه میکنم، تمایلم با آقای پهلویه، حامی آقای پهلوی هستم، اما
وقتی تحلیل سیاسی میکنم، نگاه سیاسی دارم، مجبورم واقعی نگاه کنم. این نیست که به هر طریقی شده حتما عباد از آقای پهلوی عباد کنم، همه چیز رو بریزم تو جیب آقای پهلوی. نه، چه نیازی این کار کنم؟ پس همین حرفا ده شی نمیارزه. این همه دارین تخریب میکنین آقای پهلوی رو. پرسش اینجاست، اگر آقای پهلوی اینقدر قدرت دارد که در سراسر جهان، شهر جان، اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی میادن کف خیابون اینا رو نیست و نابود کنه، میتونم ازتون سوال کنم بس شما چی کاره این؟ شما که میگین اون انقلاب شکومت کف خیابون اینا، پس شما چی کاره این؟ شما چرا نمیرین همون افراد رو وردارین میان تظاهرات کنین؟ چرا نمیتونید در مقابل این تظاهرات 10,000 نفره، چند ده هزار نفره و چند صد هزار نفره که آقای پهلوی حامیانش میان، شما بیاین تظاهرات برگزار کنید؟ چرا مثل این فرقه رجبی تو برلین 85-90% اوکراینی هستن؟ فیلمش من گذاشتم، فیلمش هم دارم. 5% این یعنی مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستن. تو برلین 5% خودشون بودن. چرا؟ چون از 3 کشور ایزن خود انگلیس هم نتونستن، به دلیل هوای بارانی بود، طوفانی که بود، از 3 کشور پرواز نبود به برلین. از پاریس که اومده بودن همشون با هواپیمای مریم رجوی اومده بودن، با همدیگه اومده بودن تو کشور، تو شهر برلین که تو آلمان همین 6 ماه پیشه. پس این حرفا هم دروغ محض است که تو همین رابطه من بگم آقای ریبار آبدانان که از رهبران حزب پژاک هست، پژاک کردستان، در رابطه همین کنگره آزادی که میگه آزادی کالبد ایران آینده باشه، که روح اونم زن زندگی آزادی است. اینا هم دنبال زن زندگی آزادی هستن. انگار که انقلاب ساختنیه، انقلاب تولید کردنیه، انقلاب اینه که راه انداختنیه. نه آقا، یه فراینده، یه تحول اجتماعی اقتصادی همیشه از یه جایی میزنه بالا. خب من موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم، یک چیز فراموش کردم. من اون 10 دقیقه رو به آخر برنامه رو، این برنامه پنجشنبه رو میگم، میذارم برای پاسخ به پرسش ها. اگر پرسش هایی هست میتونی که داشته باشی، من اگر فرصت بشه یا به اصطلاح اون سوال ها مناسب باشه، من اون دقایق پایانی رو اختصاص میدم به همین. و از همه شما که کامنت می نویسین توی این برنامه های من تو کانال های یوتیوب میهن تیوی اینها رو که میخونم، خیلی ابراز لطف میکنین، تشکر میکنم ازشون. ولی اگر سوالاتی باشه، عام باشه و نیاز باشه طرح کنیم، من حتما تو آخر برنامه به اینا پاسخ خواهم داد. با سپاس از همه شما که کامنت میذارین و یا پرسش هایی خواهید داشت. موضوع بعد، هفته قبل بهزاد فراهانی صحبت کرد، اون حرفای زشت رو زد که من تکرار که نمی کنم، ولی یک واقعیتی هم که هست. واقعیت اینه که پس از اون تقریبا بهزاد فراهانی که اون حرفا رو زد، باور میکنید من انتظار داشتم حداقل چند نفر از این چپ ها یا این تیپ مخالفان پهلوی، تیپ 57 ها، حداقل چند نفر بیان و بگن این حرفا شرم‌آوره، این حرفا تو شأن ما نیست، این لفاظی ها، این کارگه، نه فقط اون کلمات به کار بود، نه، این توهین به حرمت و کرامت و همه چیز این مردم و میهن بوده. این جوانانی که 47 سال توی این مسیر کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، تو زندان ها بودن،
اون کیسه های سیاه 40-50 هزار نفری که در دیماه اونجوری کشته شدن، این به همون رو توهین میکنه، میگه شما نداشتی. اصلا فقط جنسش ضد جنسیتی بودن نیست که زنها رو در نظر نگرفته است، این فیزیکی دیدنه. نه، اون حرفش فراتر از این است، بایستی جلو این افراد واستاد. هر کی به نظر من سرش به تنش میارزید، هی میام سیامک محترمانه صحبت کنم. خب آدم هر کی سرش به تنش بیارزه، خب باید وایسته جلو این حرفای بهزاد فراهانی. هیچی نمیفهمه این بشر، فقط اون کلمه بیزه نبوده. ببین اینا رو خطاب به کیا میگه؟ توی 47 ساله یه نیکا شاه کرمی کافی بود تا این عنصر پلید. اگر ذره شرم و حیا داره خجالت بکشه، یه نیکا شاه کرمی اینجور اونجوری واسطه اون بلا سرش اومد، ولی این نه. چرا؟ خواهم گفت که تجربه من چیست در قبال اینجور افراد و روانشناسی این افراد. اون چیزی که من تجربه کردم در زندان ها و در مجاهدین خلق، پر تجربه هم در این زمینه، پر تجربه از صدها دویستها ها خیلی بیشتره. پس من هی واسطه میدم، یک نفر پیدا نشد از میان این چپ ها، از میان این قبایل 57 نشان، اونا که هنوز هم میگن 57 اون نکبتی که رخ داد خمینی آمد حاکم شد اقدام درستی، خوب شد که اون رفت، شاه رفت، این آمد، پیدا نشد که به این بهزاد فراهانی بگه این چه حرفی تو میزنی. یهو دیدم هادی خورسندی یک متن نوشته و جوابش اینه که جواب دندان شکن به بهزاد فراهانی. گفتم ای عجیبه، این میخواد جوابش بده. گفتم شاید به نوعی که بخواد مثلا رد گم کنه یا هر دو طرف بزنه. شعرشی که خوندم جا خوردم، میگه بهزاد فراهانی گفت دکتر محسن بنایی جواب بود داد ولی دندان شکن نبود. این چند بیت را من از قول دکتر بنایی برای بهزاد فراهانی می نوشتم تا رویش کم بشود. با عرض معذرت می خوانم. ببینید بالا گفتم گل بود به سبز نیز آراسته شد. وقتی اون محتوا را دارید، وقتی از اون نکبت 57 و با اون تجربه این 47 ساله باز تاکید میکنید بر همون، دیگه شما تو نقطه 57 نیستین، غنی شده اون 57 هستین در شرط کنونی. فقط فرخ نگهدار نیست که اینجوری میره، دیگرانی هم هستن که مسیرهای انحرافی میرن. شعرش این هست، بازم میگم معذرت خواهی میکنم چون اگه نخونم که فایده ای نداره، من ارجاع بدم شما برید که بخونید. خب اینجا همینجا هست که من تکرار میکنم. ای که کردی انقلاب بیضوی، بی خودی اینجور سرعت میروی، آنچه تو اکنون پدش را میدهی در حقیقت هست میدین شوروی. بیزه های بی بی و مستر ترامپ اینجا شروع میشه. بیزه های بی بی و مستر ترامپ تکگاهی هست امروزه قوی. زان دو تا خوش دستر خوشمالتر بیزه های شاهزاده پهلوی. میبینی؟ گر بمالی مثل من روزی سه بار، خود به خود دکتر بنایی میشوی. آقای بنایی یک شعری رو از شاعری که تو فرانسه الان اسمش یادم رفت، اون شعر نوشته بود در جواب بهزاد فرهانی، اون شعر داده بود غیر اینا، اینم در جواب اون نوشته. حالا جالبی، خب وقتی در لومپنیزم و چاله میدانی میافتیم،
گوی سبقت رو از همدیگر می رواییم النهایه می شود این. شما این فرهنگ، این نوشته به کجای مبارزه، به کجای فرهنگ، اعتبار، شخصیت، حرمت، کرامت و پرنسیپ های ما می افزایه؟ تخلیه خود به مدفوع‌ترین شکل ممکن کجا ارزش اضافه است؟ تو فرهنگ ما، تو ارزش های ما، تو اصول و ارزش های مبارزاتی اجتماعی سیاسی ما. آیا میشه هر چیزی رو تحت عنوان طنز نوشت و تو رسانه ها چاپ کرد؟ بعضی هم به چهچهش کنن. آقایون چپ ها، آقایون روشن فکر ها، آقایون زنده پهلوی ها، کجایین که این بهزاد فرهانی چنین حرفایی زدن؟ جیکتون در نیومده. مگه شما نمیگی ما پرنسیپ داریم، اصول داریم، فلان داریم؟ مگه شما نمیگید این پهلویچی ها فحاشی هم فلان هم فلان ها؟ چرا صداتون در نمیاد؟ یک نمونه، الان 4 روزه، یه نمونه پیدا کنید. یه خانومی هم مهنوش موسوی حتی از این موضعی که اگر یکی کوچکترین پلکم میزد ضد زن، از موضعی فمینیست بودن جوابش میداد. ایشون هم 2 صفحه نوشته طولانی و عادی سازی کرد و ضد پهلوی صحبت کرد و به نوعی همین حرفا. من اسم ای برم سکوت میکنم، ولی خیلی چپهایی که شناخته شدن تو رسانه ها میان حرف میزنن چرا سکوت کردید؟ سکوت که میکنید نیش شما هم دستگاه ذهنیتون همینه ها، به هر نوعی دارین از این حمایت میکنین ها، دستگاه ذهنیتون هم همینه ها، ما داشتیم کردیم ها، شما ندارین ها. بعد خواستم بگم این 4 روزه من گشتم پیدا نکردم، از هم روز اولم گفتم فوقش یکی دو نفر بیان اعتراض کنن، هیچ که نیومد. البته داخل پرانتز، با اینکه خوب نیست اسم بیارم، مهدی اصلانی نقد کرد، اما مهدی اصلانی خوشم گفته ببین آقا جون، من اون چیزی که میگن به اون صورت مثلا حزبی یا سازمانی یا مارکسیست حتی اون ایدولوژی داشته باشه جمعش هم مقادر نیستم، سریعا هم که گفته و این نقطه قوتشه. اما به غیر از مهدی هیچ کس، حداقل ما پیدا نکردیم. شاهکارش هم همین بوده، همون توجیهات که مهنوش مصطفی 2 صفحه اندر لزوم اون حرفا نوشته. اصلا آدم شاخ در میاره که اینا دیگه کیان. بعد شما از انقلاب زن زندگی آزادی میگی، شما حاملان راستین انقلاب زن زندگی آزادی هستی؟ کدوم یک از این حرفایی که این زده و این نوشته با اون انقلاب زن زندگی آزادی موازی حرکت میکنه یا رو هم میفته؟ شرم‌آور نیست؟ بگذارید همین امروز صبح از سایت خبر تحلیلی عصر ایران یهو دیدم یه مقاله نوشته درباره حرفهای بهزاد فرهانی و دلالتهای آن بر افول گفتمان محترمانه در جامعه. اینایی که تقریبا تو سطح اون سایتهای تابناک و شفقناک و غیره اینا تو یه ردیفن، این 4 و 5 میشه. این به قلم موحد منتقم، عصر ایران، رسانه رژیمی که اون جنایت‌ها رو، اون سرکوب‌ها رو، این کسافت‌کاره انجام میده. این نوشته استفاده از این واژه صریح جنسی در ادبیات یک هنرمند پیشکسوت صرفا یک اشتباه کلامی ساده نیست، بلکه مرزهای ارزش‌های کلامی فرد را به چالش میکشد. در چنین فضایی الفاظ رکیک جای استدلال را میگیرد، خشونت کلامی ایجاد میکند. این جنایتکاران رژیم انا رسانه اوناست داره اینا رو میگه، حرفای من نیست. میگه معنای پنهان این ادعا این است که نیمی از جامعه، یعنی تمام زنان ایرانی، ذاتا از چنین توانایی و شجاعتی بی بهره، زیرا که آن ابزار را ندارند.
حالا اینم شده طرفدار حامی زنان. آقای چپا، خانم های چپا، کجایی شماها؟ اصل ایران، آدم خورای رژیم جمهوری اسلامی دارن این حرفا رو میزنن. منافعتون افتاده با این هر گونه 57 پهلوی ستیزی. میگه آیا نمیشود حداقل گفت که مثل مخالفین حرف نزنیم؟ مثل مخالفین یعنی اتهام زنی میکنه، فرافکنی میکنه، تنزل طلبی میکنه. هنرمندی که سالها در تئاتر و سینما پرورش یافته، بیش از دیگران باید از دام، از این دام بپرهیزد و حرمت کلام را نگه دارد. و هنرمند، به ویژه هنرمندی با پیشینه درخشان، اینه میگه در تئاتر و سینما و غیر اینا نه تنها باید از ادبیات این اپوزیسیون تقلید کند، بلکه گفته فحاشی و ناسازگویی و خصیصه جریان های خشن سیاسی است که نه میراث یک هنرمند روشنفکر. چون میدونه که بهزاد فراهانی نونخور رژیمه، تمام سرمایهش از توی این رژیم بیرون میاد. تمام این تئاترا و فیلمنامه ها و برنامه هایی میذاره تو شبکه سراسری رژیم داره پخش میشه. تا همین 1404 از 30 ساله نوخور این رژیمه، از اون خانه تاعت پول میگیره، برنامه داره. بعد میگه تفاوت هنرمند با اپوزیسیون فهاش دقیقا در همین جاست. او حرمت کلام را نگه میدارد. رژیمی ها، جنتکار ها، همون ها که این توی اون باجویایی که زن سید امامی اون فحاشیار میکردن، اینا اونجوری هنها حالا برای ما کلاس میذاره. میگه به سمت خشونت کلامی و به اصطلاح چاله میدانی سقوط کرده است. انگار ادب واژه منسوخ و احترام کالایی گران شده که تنها در ویترین شعار باقی مانده است. این چاله میدان فرهنگ عمومی را به ناکجا آباد، به ناکجایی خواهد برد که اولین قربانیانش خود ما هستیم. حالا اون داره دروغ میگه این حرفا را، خودش از این یعنی شبیه این است، اما داره اینگونه شعار میده، ظاهر سازی میکنه، عوام فریبی میکنه، جان نماز آب میکشه. میبینید آقایون چپا، خانم های چپا، آقایون ضد پهلوی ها، شما چتونه؟ این رژیم یه زبون باز کرد تو سایتاش، شما نه. تازه میگه خیلی حرفای خوبی هم زده. خب این تفاوت شماست با یه نیروی اصولی. من یه شاخص میدم، هر جریانی میتواند علیه پهلوی باشد، مخالف پهلوی باشد، نظرات او رو، دستگاه سیاسی رو قبول نداشته باشد، حتی با ایشون و با ساختارشون همکاری نکند. اما وقتی هر نیرو و جریان و فرد و گروهی میآید پهلوی رو به عنوان دشمن محسوب می شود و همه فعالیتاش، اکثر فعالیتاش، بیشتر پستاش، بیشتر و مصاحبهاش نه بر اهل رژیم، بر اهل پهلوی است، برین تو فیسبوکاتون، تو فضای مجازیتون چک کنین چقدر ضد پهلوی هستین تا رژیم، وزن کنین کیلو چند، ترازو هست، ترازو بیشتر ضد پهلوی است. هر نیرویی که پهلوی را بخشی از اپوزیسیون نداند، بخشی از اپوزیسیون نداند، این نیرو نه تنها یک نیروی اصولی نیست، بلکه انحرافی و نامشروع است. جهت اطلاع شما، نامشروع است. میرین دکان باز میکنین، تکثرگرایی، کنگره آزادی، دکان باز میکنین، تکثرگرایی. این چه تکثرگرایی که خودتون میگین با تکثرگرایی باشه، اما پهلوی که که بهش که میگین که این همه چیز رو داره تو دست اینه، هیچ کی رو راه نمیده، به تکثر گرایی معتقد نیست، اون رو نفی میکنه، از بین میبرین. میدونم بگم تکثر گرایی یعنی چی؟ شما که پهلوی رو قبول ندارین، حذف میکنین، دشمن میدونین، شما اولین پایه تکثر گرایی رو نفی میکنین، نقض میکنین. شما اصلا معنی کلماتون، معنی حرفاتون رو نمیفهمید.
از بس ذهنتون پره همین ضدیت کور و هیستریک. من تعجب میکنم حرفایی که میزنن، نه که عادی شده ها، عادی شده، تکراری شده، آدم از روش میگذرن. باور میکنیم اون روزای اول که اومدم تو خارج کشور بعد از 36 سال اونجا بودم، وقتی اومدم تو همین آلمان بعضی حرف میزدن، من تعجب میکردم اینا چرا اینجوری حرف میزنن، مگه من حرفاشو نمیفهمم؟ چون حرفاشو خیلی بد بود.

دردناکه بعد از 47 سال مبارزه برسیم به این دو تحفه. چه آثاری باقی میذارن برای این مردم. خب اما یک تجربه من و یک روانشناسی، از غذا کسانی که مثل همین بهزاد فرهانی اینجور حرفا میزنن، ناداشتهشون رو حواله میکنن، اون چیزی که در جوهرشون، در ذاتشون، در ماهیتشون، در ماهیتشون نیست، همون رو برجسته میکنن که ما بیزه داشتیم که اینو شارژ کنیم. از غذا این عنصر همین رو اصلا فاقدش بوده. این آدما که اینجوری پرچمش میکنن اینو، ناداشتهشونو، نقطه اساسی ضعف همه این طیف هست. یک مثال، در زندان بودیم، همه اون کسانی که تو شرایط سخت کم می آوردن می رفتن حتی به سمت توابا غیر اینا، وقتی فضا باز می شد اینا چپ می شدن، اینا تند می شدن، چون می خواست اون مواضع قبلی رو پنهانش کنه. حتی اون کسایی که مقاوم بودن، ایستاده بودن، به اینا می گفتن آقا جون این همه تند نرو، اینا انحرافیه، این می خواست جبران نارو کنه. این افرادی که از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی جدا شدن، آزاد شدن، اما در عراق در قرارگاه اشرف بودن، من تک به تکشون میشدم، کسایی که با باجوها یا با شکنجگرها همکاری کردن، حالا چه زیر شکنجه، یا اون کسایی که حتی یه چکم خوردن، یا چنین تیپایی بودن، از قضا همین افراد چون جوهره یک انسان وارسته، مبارز، مقاوم، سرفراز در زندانها نداشتن، بر درجاتی، بازم میگم بر درجاتی، چون خرابکاری کرده بودن، از قضا اینها وقتی میبدن تو اشرف، تو تشکیلات، هیچ کی جلودر اینا نبود تو سرسپاری و جنگاوری و شعار دادن ها و چیزای رویایی پشت میکروفون رو به مسئولین و رو به رجبی خوش شخصی کردن، اردور و مردور کردن. چرا؟ چون اون جوهرش نداشت، نشون داد تو تجربه، تو عمل، مجبور اینا رو با حرفای کل گنده، کت و کلفت، شعاری، پوچ، دهن پر کن که هیچ کی نمیزنه، چیز نمیکنه، این چنین ادعایی کنه. اینم از اون جنسه، یه تجربه است. هر چقدر بخواین افراد هستن تو تشکیلات، تو اون 26 ساله تو عراق و اون 7 ساله و خورده ای توی زندان تجربه کردیم و اینا که امروز. پس مشکل ما فقط یک بهزاد فرهانی نیست، همه سکوت کنندگان شما رو همون 57 با بهزاد فرهانی شریک هستید با حرفاش. هر کسی با این محتوا، با حرمت، کرامت انسانی، مبارزاتی، سیاسی خط قرمزش بود، به چنین کثافات نمی افتاد، خب به زبان می آورد. وقتی نمیاری یعنی از این جنسید. بعد از این بیزداران ما زیاد دیدیم، رجبی اینقدر از این بیزه ها داشت که حرم سرا را انداخت. قهرمان بیزه بود، منتها تو چارچوب حرم سراش تجاوز به زنان اعضای سازمان. یه بار توی سازمان بودم، من با یه حرفی با این مسئولین یعنی با هر حرفی که میزدن کلا اصلا تو دستگاه ذهنی من نمیرفت. بعد همیشه مسئولی میگفتن این سازمان مظلوم، این سازمانی که مظلوم از دست شماها چیکار کنه، آدم دلش میسوزه که برای این سازمان، همش این سازمان سازمان سازمان، این سازمان مظلومه. من بهش گفتم آقا جون

0: سازمان مظلوم دیگه چیه؟ ما اصلا سازمان مظلوم نداریم. یک هویتی نداره که، مادیتی نداره که بگیم یه سازمان مظلوم. سازمان چیزی نیست جز افرادی مثل من و دیگرانی که تو این قرارگاه هستیم یا سراسر جان هستیم داریم فعالیت میکنیم. اگه ما نباشیم، ما رو حذف کنن، این اعضا رو، این افراد زنده حیات رو حذف کنن، سازمانی نمیمونه که، یه اسم میمونه، یه اسم فقط، با یه کاغذی که روش آرمینا هست اسمش همونجا نوشته شده. سازمان ماییم. اگر بخواد دلمون بسوزه باید دلمون به حال این اعضا بسوزه که از صبح تا شب دارن کار میکنن، بعد اینجوری هم فحش بخورن، توهین کنن، تحقیرشون کنی و سرکوبشون کنی. میدونی این حرف به این سادگی تو کتینا نمیرفت. یعنی میدونی بعضا همین هفته پیش به یک دوستام گفتم من گاهن اصلا باورم نمیشه حرفایی تو تشکیلات میزدم یا اون مثلا هر چی گذاشت که بدتر شد واقعا مثلا کلم بود قرمه سبزی میداد. یعنی اگر دوران صدام نبود که سرنگون شد معلوم نبود که وضع ما که به کجا برسه. همینجوری هم داشتیم پخ پخ بود که میکردن اینا. حتی زمانی که خواهرم هم از کانادا هر روز نامش رو میز سازمان بود بازم میخواستن به نوعی از بین که ببرن اینا سر آدم ها رو. پخ پخ کردن انواع روش هاشونی که بلدن خیلی ساده. پس ببینید به اونا میگفتم این خندگی سازمان مظلوم بیچاره، این سازمان، این سازمان گناه داره. چی گناه داره؟ سازمان وجود داره که آقا منم، من سیامک نادریم، اصغر محمد اکبر، ما هایم که از صبح تا شب داریم کار میکنیم به اسم سازمان. اگه ما نباشیم تو اینجا کار کنیم اصلا سازمان وجود نداره. حالا دارم که به اینا میگم آقای خانمایی که میگین انقلاب زن زندگی آزادی رو نیست و تحریم کردن آبود کردن ایشگه نیست، آقا جون بس اون آدم ها چی شدن؟ ممکنه بر علیه محتوای انقلاب زن زندگی آزادی تحریم کنن، فرض میگم آقا، یعنی تو ذهن ممکنه، اما آدم هاشو نمیتونن نیست نابود کنن. اون همه آدم که میومدن کف خیابون خارج کشور، اون آدم ها کجان؟ شما به من بگین اون کجان؟ مگه تو نبودی؟ چرا الان توی اون همین 6 ماه، همین 3 ماه پیش که 42 تا حزب فراخوان دادین 700 نفر اومدین توی بروکسل در حالی که حامیان پهلوی 350 هزار تا تو تورنتو، توی لس آنجلس به همین میزان، توی مونیخ 200 هزار تا، طوری که رجبی گفت 200 هزار تا نبود 60 هزار تا بود. باشه 60 هزار تا، از 60 هزار تا، از 60 هزار تا هم نه 30 هزار تا آقای رجبی، 30 هزار تا. مثل تو نگردن که اوکراینی رو 95 درصد میبخشید 85 تا 90 درصد جا بزنن به عنوان ایرانی ها. میبینی؟ اما زبونش رو درازه این کفچه مار، این زبون کفچه مار این فرقه رجبی رو همه میدونن. اما در سیاست وقتی این گونه تحلیل میکنین، این گونه میایین توجیه کاری میکنین، حتی آگاهانه هوشیارانه دارم میگم از این چیزی که تا الانم بودین بیشتر پس خواهید رفتا، مردم از شما زده و منفور خواهد شد، حتی مثل مجاهدین ها، مثل فقیه رجبی ها، از اینم بدتر خواهد شد هرچی بریم ها. موضوع دیگر، مجید زمانی به عنوان اپوزیسیون پولساز، خودش میگه من پولسازم، به فهیمی خضر حیدری میگفت. خب این هم با پول آمده است، با پول آمده است، سرزدم آمده است، هنوز از راه نرسیده، نمیخواد یه حزب، گروه، جمع اینا تشکیل بده، نه اپوزیسیون ساز هست، صرفا با پول. سابقش چیه؟ هیچ. اون دوره هم که با این اتفیان فرینا اینا هم دوره بودن، عکساش اینا هست که تو زندان پر، با اون کسایی که شما هم دوره بودین از اینا با هم آزاد شدین، اون اصلا بازجو شکنجهگر بود. من نمیگم شما بودین، نه، آخه اصلا شما حتی پایه های اولیه مسائل سیاسی رو، حزبی رو، گروهی رو نمیدانید، از حرفاتون معلومه. شما صرفا چون پول دارین، مایه دارین، میخوایم بیاین تو سر سیاسی یه کشوری مثل ایران، رأس اپوزیسیش باشین، اپوزیسیون رو زیر هیته خودتون قرار بدین، حالا با همکارتون آقای شهریار آهی و غیره اینا. خب بلسکونی همون تجربهش داشت، دیدیم چه شد. برای من سوال اینه، از همین اپوزیسیون، از همین مجلس زمانی و دیگران که تو این چارچ دارن کار میکنن، قرار باشه هر کی سفره میندازه ما بریم سر سفرهش؟ منای که این سفره برای چیه؟ چه اهدافی داره؟ پشوانش چیه؟ انگار که هر کجا تیریبون دادن آدم مثلا بره اونجا با سخنرانی کنه. مبارزه برای سرنگونی اصله، یا جنگ در درون این اپوزیسیون؟ این سوال منه. شما این کنگره رو بیشتر از این که، حداقل میگم بیشتر از این که در جنگ برای سرنگونی با این رژیم را بندازین، در جنگ درون اپوزیسیون علیه پهلوی است، با شعار کسرتگراهی علیه پهلوی. گویی پهلوی دشمن شماره یک کسرتگرایی است، جرثومه ضد کسرتگرایی است. از بس اینجور حرف میزدم، آقای پهلوی جرثومه ضد کسرتگرایی است. این در حالی که آقا جون جرثومه کسرتگرایی، ضد کسرتگرایی آقای پهلوی نیست، رژیم جمهوری اسلامی ها، مجدبه خامنه‌ای ها، قمرون خامنه‌ای بودا، خمینی بودا، همین وزارت اطلاعات ها، همین سپاه ها که فرخ نگهدار پیروز به با چهچهش گفته، اشتباه نگرفته بودین؟ مگر پهلوی زده کسرت گراییه؟ کی راه شما رو بسته؟ همین دو روز پیش نخستین کنگره، نخست انتخابات کنگره آزادی ایران به اصطلاح که برگزار شده، بعد که با انتقادات شماری از فعالان اتنیکی به دلیل قیمت نمایندگانشان روبرو شده، هنوز شروع نشده، که به گفته منتقدان نحوه عبور از این چالش عیار تکثرگرایی و آینده این ائتلاف را خواهد آزمود. دویچه ولم تو این رابطه یک چیزهایی که نوشته، من رو چند مورد توجهتون رو جلب میکنم. کنگره آزادی ایران هدف خود را عبور از ساختارهای فرد محور سنتی و رسیدن به پلتفرمی کسرتگرا و دموکراتیک عنوان میکنند. میگه با این حال اعلام نتایج این انتخابات و قیمت نمایندگان برخی اتنیک ها در ارکان کلیدی آن بلافاصله انتقاد برخی از فعالان سیاسی را برانگیخت و پرسش هایی درباره میزان پایبندی این کنگره به شعارهای تکثرگرایی مطرح کرد. هنوز از اون شروع نشده اولین کسایی ما انتخاب کنند. با 5 تن از اونها که گفتگو کردیم، یعنی همین دویچه بله، ریوان آبدانان که میگه اگر کنگره کالبد ایران آینده باشد، روح آن نیز زن زندگی آزادی است. خب اینا مال پژاکه. خب اینا میگه که تعریف تمجید کرده ازش، چون خوشم جزء اعضای شورا انتخاب شده، جزء اون 12 تا تن. بعد میگه کنگره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سیاسی نوین برخلاف گذشته تمرکزگرا مرد سالار و بر مبنای کشاکش مرکز پیرامون نخواهد بود. این حرفای مثبتی زده چون عضو شورا انتخاب شده به عنوان اتنیک، اما نفر بعدی هم آقای اسماعیل عبدی است، ایشون هم مثبت صحبت کرده که اما تو بخش بعد از چالش های حضور اتنیک ها بیم تکرار ائتلاف های ناکام صحبت کرده، یعنی این هم داره میره به سمت ناکامی. آقای جومابوش کنشگر سیاسی ترکمن معتقده که نادیده گرفتن این بخش از جامعه پاشناشیل هر ائتلافی خواهد بود. باور کنید اصلا من نه اسامیش میشناسم اینا رو، نه اصلا دیدم. تازه من که میگم فعالم، شبان روز کارم همینا، الان 12 ساله حجم مطالعات من از 12 سالی که از این فرقه جدا شدم وحشتناک. یعنی من شبان روز حتی اون 3 سالی که تو آلبانی بودم هم تحقیق میکردم، همین کار رو دارم. بعد هشدار میده که کنگره آزادی ایران به این نقش ارزش گذاری لازم را نکرده، در برابر واقعیت جامعه ایران چشم فرو بسته. موضوع دیگر خانم مونا سیلاوی دبیر کل حزب تضامن دموکراتیک اهواز. جالبه پرچم ایران رو سینش نیست، پرچم این کشورهای عراق و سوریه و کشور عربی قرمز و سیاه و به احساس چیز زده، اصلا بای ستاره. ایشون میگن که با صراحت خاطر نشان میکنن اگر به این نتیجه برسیم که در این بازه زمانی امیدی به تغییر وجود ندارد و کنگره ایران آزاد نیز مانند دیگر اتحادهای مرکزگرا واقعا تکثرگرا نیست، آنگاه میتوانیم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم بگیریم. خب این همه. خانم سیمین صبری سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان میگه برای عبور از این موانع ساختاری و تضمین مشارکت همه جانبه اتکا به آرای اکثریت ساده راهگشا نیست. میگه چرا ما انتخاب نشدیم؟ اون تو 100 نفر که بودن میگه با این شیبه، میگه این واقعی نیست. بعد پیشنهاد میدهد که با الگوبرداری از تجربه موفق جهانی از سازوکارهای جبرانی نظیر تخصیص کرسی های رزرو شده برای اتنیک ها، برای گروه های اتنیکی، تعیین سهمی های اتنیکی برای احزاب و بهرهگیری از مدل های حکومت اجماعی مانند کرسی های چرخشی استفاده شود تا صدای اقلیت ها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت کند. اینا میگن خود ما هم توی این کنگره اقلیتیم، ما باید جای بیشتری پرداریم. یعنی اصلا خواسته، ببین وقتی خواسته در محتوا غلطه، مسیر غلطیه، اصلا وای نمیسته که. باور میکنی اگر همین دارم از سهم این اپوزیسیون اگر 1 در 1000 اگر 100 واحد هم بهشون بدین سیری ناپذیر است، چون منطقشون این نیست، منطقشون تکثرگرایی نیست، اهداف دیگری هست. ببین این خانوما یا آقایون، یا من اسامی رو براتون کی میخونم، چون بعضا که تحقیق کردم اینا، خب من چند نفری میخونم از 12 نفری که اینا انتخاب شدن. خب 4 نفرشون کردن، 3 نفرشون هم اتنیکا هستن، اینا 7 نفر، یعنی 3/5 این اعضای شورای مرکزی اتنیکن. یعنی آیا اینا بیان توی ایران آینده حاکم بشن، کنگره آزادی ایران که الگوی برای ایران آینده، این 3/5 باید شامل 90 میلیون جمعیت ایران، اینا تصمیم گیرنده باشن، اینا اکثریت باشن. من چند نفرشون رو براشون که میخونم. حسین رزاق هم تو اینا هست، جالبه بالاش نوشته عضو گروه 17 نفر، چون هیچ سابقه نداره یه بار یه اطلاعی 17 نفر داده اینی کرده عضو اون هست. ویژگی برجسته این حسین رزاق چیه؟ یه حرف زده حسین رزاق، فقط از این یه حرفش میشه شناساییش کرد که جنسش، روحش، روانش، کارش، نقشش در این اپوزیسیون چیست. از نام فقط ضد پهلوی. آقای مهدی نصیری که گفت از تازاده تا شاهزاده، اون یه تیفی رو میگفت، هنوش افراد ده. این برگشت گفت از جلیلی تا پهلوی. خب اگه قرار باشه از جلیلی تا پهلوی باشه، این یعنی چی؟ مالوندن، له کردن، خراب کردن، خراب کردن اون حرفی که مهدی نصری زده، یعنی بگن کشیدن، به لجن کشیدن. میاد میگه از جلیلی تا خود پهلوی. جلیلی همون کسی بود که وقتی همون که کاندید شد، مردم یه شعر خیلی قشنگ دادن، اینقدر به من میچسبید، میگفت بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. یعنی اصلا این جلیلی اصلا نیاز نیست دلیل براش که بیاری چرا خاک تو سرش. خب حالا این میگه چرا این کار میکنه؟ میخواد لجمال کنه همه چی رو. همونجور که سال 58 چپا میگفتن نمیدونم حقوق کارگر و فلان و فلان اینا، خمینی اومد گفت خدا هم کارگر بوده است، خدا هم کار میکرد است. مالون هم اصلا همیشه از بین مثلا برد. اینم از این جنس. خب بعد من اسامی میبینم، یکی هم هست، چرا رفت از صفحم یه لحظه، دستم خورد یه لحظه، متاسفانه من اسامی رو ندارم. منتها بعد عکس گرفتم، فرصتی نداشتم همون رو بیارم. یک خانومی هست عضو اکثریت فدایان خلق. اکثریت و فدایان خلق خودش چی هست که از اینا بیاره تو کنگره آزادی و اعضای کنگره، اعضای شورای کنگره هم که مثلا اینا باشن. وقتی این خانوم رو سرچ که میکنی، خانوم فرزانه عظیمی عضو حزب چپ، وقتی سرچ میکنی خیلی عجیب بود، برنامه یوتیوبی ایشون تو 4 سال پیش 94 تا بیننده، 2-3 تا برنامه تو ایران اینترنشنال داده. من تعجب کردم ایران اینترنشنال هر کی بره بیننده داره، 1000 تا 2000 تا، ایشون 53 تا، یکی هم 100 خورده ای. برین سرچ کنین. خب افرادی با این سابقه که در ادامه این حرفا راجع به فرخ نگهدار صحبت خواهم کرد، با این موازه تو رابطه با رژیم که همکاری هم کردن با رژیم، از همین باند فرخ نگهدار، از همین فدایان خلق بودن، حالا این هم شده عضو. آخه آیا مشکلات مردم و این اپوزیسیون اینا هن؟ اگر این کنگره ما قبل دی ماه انقلاب ملی برگزار میشد، آدم میگفت بازم مثلا یه جوری مثلا میشه ازش یعنی چشم برگردون. ولی زمانی که مردم اومدن رهبریش انتخاب کردن، میگن پهلوی اصلا با حرف این، با شعار این، با فراخوان این، میلیونی بیان کف خیابون، چه داخل چهار، چه بخوایم چه نخواهیم، تازه کنگره میذارین کثرت گرایی. شما کثرت گرا هستی یا کثرت گرایی هم چماقیه برای پهلوی؟ چه کسی مخالف کثرت گرایی است؟ خمینی، خامنه ای، مجتبی، این رژیم یا پهلوی؟ چرا سمتتون سمت رژیم نیست؟ جنگتون سمت پهلویه. شما برین مثلا، من خیلی ها رو واقعا اصلا قصد بی احترامی هم ندارم، ولی خب اصلا دیدم آقا اهدافتون چیه؟ جنگتون با رژیم یا با پهلویه؟ اگر اینو مشخص کنید آدم میفهمه با کیا طرفه. من که نمیدونم مجید زمانی اونجور که خودش میگه با چه نیتی آمده است، ولی این افکاری که میبینم، این چیز مادی که جلوی چشم هست من میبینم. ببین اقدامات خطرناکیه و ما کسا نیستیم آقای مجید زمانی یا دیگران. سکوت کنیم یا بخوایم کوتاه بیاییم؟ حرفم تهدید نیست، قرار نیست هر کجا تیریبون دادن بلنگو مفت بری حرف بزنی. اگر سطحتون اینه، خب سطح خودتون دارین به نمایش که میذارین. اینم آخر عاقبتی نخواهد داشت و النهایه چیزی جز شکست مثل سایه حرکات های پیشین نخواهد بود، تجربه خواهیم کرد. موضوع بعدی که میخواهم بگم، مصاحبه که محمد منظرپور کرده، خب اینم خیلی خوب از این رژیم حمایت میکنه، طرفداری میکنه از ایران، که سپاه نیروی میهنیست یا دشمن اول ایران، مناظره داغ فرخ نگهدار با کیانوش بستانی. هیچ داغی هم که نبوده. فرخ نگهدار در قبال سوالی که آیا این سپاه و وزارت اطلاعات یه نیروی میهنی یا ضد ایرانه، میگه سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از میهن دفاع میکنه. یه لحظه بذار این حرفشو همینجا براتون پخش کنم، ببینم میتونم صداشم. بله
1: بحث بکنم تا بعد بریم به بحث بعدی.
2: نه میگم سوال منم جواب بدید.
1: بله، سوال شما این بود که آیا ببخشید من چون حواسم رفت پیش ترکید، اگه ممکنه
2: آیا میشه که سپاه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات رو مدافعان ایران دانه، در حالی که بخش بزرگی از جامعه اونها رو اصلا منفک از مفهوم ایران؟
1: سوال موافق همین مسائلیه که من و کیانوش صحبت میکنیم. بله، کاملا میتوان اونها رو به مسابه یک نیروی مدافع میهن به حساب آورد. من روی این استدلال میستم و مثال های تمام تاریخ، وقتی کشور مورد تجاوز قرار میگیره، الان مسئله راست افراطی.
0: خب همین خانمی هم که عضو فدایان خلقه پرروح ناگذاره تو اینجا میگه که، یا تو جای دیگه هم گفته که من رهبری این حزب فدایان نیستم ولی همیشه عضو بودم. آقا شما نظرگاهتون اینه، با اینها بودین، حالا کنگره آزادی ایران میخوان تشکیل بدین؟ ببین با مردم نمیشه بازی کرد. خیلی بازی کردن، بالاترینشون رجبی بوده، به خاطر منافع خودش، منویات خودش مردم رو فروخ، اعضاشو به کشتن داد، اعضاشو شکنجه میکرد، تیکه باره میکرد، این بلا به سرش اومد. و اینا من چرا باید بعد 47 سال بیام اینجا این حقایق بگم؟ من اگه تشکیلاتی بود ولش نمی‌کردم. مثلا روح روانم یک آدم به اصطلاح معتقد به تشکیلاتم، برای که خیانت کردن به ما، به نسل ما، به مردم، همه چیمون رو فروختن به خاطر منفیات کثیف همین رهبریش. همه چیز برای خودش میخواست، همه چیز تحت نام این. حالا شما نوبرش آوردین آقای مجید زمانی، ماها که مثل شما یه ماه نیومدیم این کارا رو بکنیم، 47 سال تو صحنه ایم. آخه حرف میزنیم فکر میکنیم ماها متوجه نمیشیم؟ فکر میکنیم ماها کوتاه خواهیم آمد؟ دست بر میداریم. من که اختلاف شخصی با شما ندارم، اگر خیرخواهانه بود حتی یک هزارم این پولتون در خدمت مردم میداشتیم فبها، ولی بخواییم ببینیم از بالا بیایین کارهای دیگری بکنین، برای دیگران سفره پهن کنید، از اون من دام پهن کنید. چیکار داری میکنی؟ ببین ماها اعتقاد داریم به مبارزه، ماها پایبندیم به اصول ارزشهای مبارزه و وای میستیم. کسایی که تا آخرش وای میستن اونا پیروز میدانند. پیروز میدان سیامک نیست. اگر سیامک هم یکی از کارهای شما را بکند، سیامک هم از دور خارج خواهد شد، نه سیامک، هر کسی دیگری. اصالت با من سیامک نادری نیست، اصالت با موازهی که دارم، با اصول، میزان پایبندی به اصول ارزش هاست ولا غیر. حتی اگر تا همین امروزم من مورد تایید بودم، یک ثانیه بعد یکی از این حرفای فرخ نگهداری یا این کارا رو بکنم، منم از دور خارجم، دیگه هیچ ارزش اعتباری ندارم. ارزش اعتباری هم بخاطر پایبندی ایستادگی روی این اصول ارزش هاست بلا غیر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، من گفتم که این مجاهدین بکوب دنبال اینه که اعضاشون رو به کشتن بدن در داخل ایران و زندانهاش و هوادارهایی که چند بار دستگیر شدن یا اون خانواده هاشون، چرا که رجبی یک عقب ماندگی بسیار زیادی از پهلوی داره و ناگزیره که با دادن خون خوش به عنوان اپوزیسیون تو رسانه ها جا بزنه و مطرح بکنه. من 2 ماه قبل یه تحلیل ارائه دادم از نامه سعید ماسوری که گفتم اون مغازه که رفته راجب سیمیر، راجب خانم شیرین، با خانم راجب شیرین عبادی و راجب مصداقی هم اون چیزای اطلاعات فرقه رجوی رو علیه زندان که گفته بود، گفتم اینا نامشروع، غیر اصولی، دروغ، کار کثیفیه. خیلی هم قاطع هم گفته بودم، هیچ کم صحبت نمیکرد. از قضا من تنها نفری بودم اومدم روی این تاکیدم کردم رو همینا و گفتم رجوی با این کارهایی که داره انجام میده میخواد سعید ماسوری رو بده دم تیغ اعدامش کنن. مرده اعدام شده سعید ماسوری بیشتر سود داره برای رجوی، چون شناخته شده است، 25 سال تو زندان بوده. من حتی تو اون تحلیلی که یه ماه پیش عرض کردم از سعید که ماسوری، چون تو اونجا با هم تو یه دوره که با هم بودیم به نیکی یاد کردم، همه یادشون هست، اگر کسی نایده اون ویدوهاش هست. اما اونجا گفتم میخواد اینا رو به کشتن بده، میخواد اعدام کنه که سفره سیاسیش خونین بشه، چون آسیاب این فرقه رجبی با خون میچرخه، همش دنبال شهید طلایی‌ان که بیان توی این رسانه ها. بیشتر از این که دلشون بسوزه اینا رو شکنجه میکنن میکشن، تبلیغاتشون میکنن اینا قهرمان بودن فلان بودن فلان. چرا میریزه تو اون پوستری که مریم رجبی تو دستش گرفته، 6 نفری که به اصلا کشته شدن. خب حالا از اونجایی که من شناخت دارم از این فرقه و کارکرداش و عملکرداش و تصمیم گیره و شیوه تبلیغاتیش، تو جزئیات تو رو روانشون رفتم، اون زمان ممکن بود بعضیا این چیز رو خوب دریافت نکنن، براشون ذهنی باشه، یا بگه من مثلا میخوام از قصد اینجور وانمود کنم که میخوان سعید رو بکشتم بدن. اما حالا میگم چی، تقریبا پس از این بود که همین فرقه با اینکه 15 ماه پیش رازینی رو و خود ناصریان رو 15 ماه پیش یه آبدارچی زد و کشت، سازمان سکوت کرده بود، از 20 روز پیش تحت عنوان خبر اصلاح فوری همینجوری میگه که موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین، سخنگوی مجاهدین هم اولین بار، من سال 96 گفتم کسی نیست جز خود رجبی، چون خودش اونجا تو اشرف به ما گفت اگر لازم باشه خودم نه تنها به عنوان رهبری بلکه به عنوان سخنگوی مجاهدین میام وارد میشم و موضع‌گیری میکنم. اینجا هم اومده تو رابطه با به اصطلاح این قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی به اصطلاح صحبت کرده، گفته سازمان مجاهدین خلق نام آبدارچی قهرمان که 3 قاضی دیوان عالی کشور رو به درک واصل کرد پرده بار کرد. خبر فوری، قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخترین آبدارچی جهان. بعد عکس اینا رو شم انداخته، عکس همی دارم که انداخته، یه لحظه من اینجا براتون بیارم، اینجا هست، اینها علی سردار تقریبا این یه پستی سا پمپاژ کرده توییتر، ایستا، سایت های مجاهد، انواع سایت های مجاهدین که 15 با پیش که فضای امنیتی سیاسی خیلی بهتر بازتر از الان بود که الان 28 اعدام کردن، 6500 هم رادام میگه ما جاسوس گرفتیم، اینا الان دارن میگن اونم ما زدیم. بعد به غیر این، همین 48 ساعت پیش، همین 48 ساعت پیش بازم 28 اردیبهشت 1405 سخنگوی مجاهدین، یعنی همین اصطلاح رجبی، اخطار ویژه سخنگوی مجاهدین در کیس ویژه به سرتشخیم انتظامات ولایت فقیه، دشخیم که به اصطلاح که رادان میگه 6500 نفر گرفتیم. بعد میگه که ببین سخنگوی مجاهدین، از آنجا که روزهای تو و رژیمت به شمارش افتاده، صبر کن ببینیم خودت چه مدت زنده میمانی و ضمناً به طور ویژه مواظب آبدارچی خودت هم باش. بعد بالاشم یه عکس دیگه هم به اصطلاح که چاپ کردن که درخواست کانونهای شورشی، نمیدونم ده عمل قهرمانانه که در جواب این کشته انجام شده، میگه درخواست کانونهای شورشی از هموطنان در مورد دشقیم محمد حسین مهمی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان. میگه از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشقیمان قدردان اداما دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانید. سخنگوی مجاهدین خلق دو روز پیش، یعنی می اطلاعات بدین کانونهای شورشی ما اونا رو میرن اونجا میکشن. چند ماه پیش، 4 روز قبل اینکه با بمب بزنن خامنه‌ای بکشن، مجاهدین گفت ما یه عملیات بیکل عنکبوت داشتیم، 250 نفر رفتن به بیت العنکبوت خمینی تو مرکز شهر که چند لایه حفاظت و دیوار داشت حمله کردیم، 150 نفر هم دستگیر شدن، 100 نفر برگشتن به پای، همش دروغ بود. چرا؟ ماست بمب خبری خوش مطرح کنه. الانم این کارا رو که میگه بابا جون، رژیم اژه‌ای داره تهدید میکنه این رئیس قوه را که کانونهای شورشی خدمتش برسن و میگه اون قبلی ها را ما کشتیم. رجبی خودش تو اختفا که به سر میبره ظاهر نمیشه، اما خانواده های داخل هواداراشونو که زندانی هم بودن، خانواده هاشونه زندانی ها رو، اونا رو میده دم تیغ که اینها جاسوس های مان، اطلاعات اینها رو بدیم به کانونهای شورشی که برسونن ما عمل انجام بدیم. این آدم کثیف، آدم چی بگه به چنین عرازل و باشی به عنوان که رهبر یه گروه سیاسی هستن از خون ارتزاق میکنن. خب من در اینجا 10 دقیقه وقت است، اگر پرسشی هست یا من بتونم در اینجا، چند دقیقه وقت است چون بله 5 دقیقه وقت است، من سوالا چک کنم. میگه چرا ترامپ همیشه میگه که آخرین مهلت اونقدر حرف میزند تا تمام مردم را به بالای دار برود. جاوید شاه درود بر شما. خب ببین، بخشی از جنگ روانی ترامپ هم همین هست دیگه. ترامپ یه تنه اون جنگ روانی رو با رژیم داره پیش میبره و برده. از نظر من نقطه قوت این است. دومی که ما نمیتونیم تمامی خواسته های خودمون رو که سرنگونی رژیم رو وز کنیم به ترامپ. اون منافع خودش دنبال میکنه، ما هم منافع خودمون رو. اگر در این فرایند حتی ممکنه با این حمله آخر که اگر اتفاق بیفتد که احتمال زیاد است امکانی پیش بیاید که ما پیروز شویم، مردم فضای باز شود، مردم بیاد کف خیابون، فبه ها. ولی ما نباید امید ببندیم، دل ببندیم، تمام استراتژی ما رو بذاریم کوبل همین آمریکا. نه، ناامید نشید. من چندین جا شنیدم و واقعی هم اصلا به دلیل همه کشتارها و همه این قیام ها که به پیروزی منجر نشدن مردم خسته شدند. همین چند وقت پیشم از چند نفر شنیدم که ببین ما دیگه خسته شدیم، این هر دفعه میاییم میزنه بکشه، امیدوارم که این بار دیگه بزنه تمام بشه بره. ببین خستگی نداریم، ما خستگی نداریم، ما ناگزیریم این رژیم رو سرنگون کنیم، ما هیچ راهی نداریم. خستگی طبیعیه تو ذهن آدم بیاد، مخصوصا بعد دیماه اون کشاری کرد، ناامیدی پیش بیاد. نه، ولو اینکه این جنگم تمام بشود یا توافق بشود، هر چیزی که بشود، ما باشیم و این رژیم، جای خستگی در ذهن و قلب ما نباید باشه. ما یک راه داریم، سرنگونی ولا غیر. نباید امید ببندیم با مواضع ترامپ بالا پایین بشیم، این اشتباه محض است. بعد اگر ترامپ کارال میکنند دست به اعدام میزنند، سوال این هست مگر کشتار دیماه عطف جنگ ترامپ و آمریکا بوده؟ 4-5 ماه اصلا جنگی نبوده، عطف حضور مردم در کف خیام ها بوده، سرنگونی رو دید با حضور میلیون در سراسر شهرهای ایران، اون کشتار را انداخت. من امیدوارم که در روزهای بعد اگر هر سوالی باشه، من در یک رو با آخر برنامه اگر فرصت بشه به بعضی سوالات که پاسخ بدم، اون چی در توانم است. با سپاس از همه شما که تا این لحظه در کنار من بودید. شب همگی خوش. ممنونم.

از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب داد این الف. از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. سلام بر شما دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز. این بحث بخشی از گزاره‌های مربوط به سردودمان رژیم پهلوی رضا شاه است که متاسفانه فرصت تدوین اونها را اونطور که باید و شاید نداشتم و از عدم ترتیب اون پوزش می‌خواهم. از نگاه و دیدگاه من هیچ کس از جمله وی شر مطلق یا خیر مطلق نیست. نباید بد را بدتر یا خوب را خوبتر دید. رضا شاه میهنش را دوست داشت و خدمات زیادی به ایران کرد، اما متاسفانه به استبداد رأی افتاد. بله، به استبداد رأی افتاد، هرچند به قول محمد علی فروغی دست همت از آستین غیرت درآورد و میخواست ملت را به مدارج عالیه ارتقا دهد. نکته دیگر، بخش اصلی این مطلب سالها پیش تدوین شده است و هیچ ربطی به های و هوی کسانی که شبکه مجازی را هم آلوده کرده دم از گزینش این و گذار از آن می‌زنند ندارد. در روزگار فروپاشی ارزش‌های آرمانی، بساط سبزه لگدکوب شده، اما نه به پای نشاط.

سردودمان رژیم پهلوی 24 اسفند 1256 زاده شد و 4 مرداد 1323 سر بر خاک نهاد. 25 دی 1297 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. رضاخان میرپنج سرتیپ اول با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با اطلاع آیرونساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده بین سید ضیاء و رضاخان، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرده هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کماندایی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند. از جمله عین الدوله، فرمان فرما، نصرت الدوله، سپهسالار اعظم، ممتاز الملک، سید حسن مدرس، حاج امین الضرب، قوام الدوله و ملک الشعرا بهار. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن ماژور سرگرد مسعود کیهان و سپس خود رضاخان بود. در اون ایام کودتا طلبان راه حل مشکلات کشور را یک دولت مقتدر نظامی می دانستند
که بتواند به اوضاع کشور سر و سامان بدهد. از قول ایرج میرزا گفته می شد تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. حسین کاظم‌زاده در مجله ایران شهر، محمد علی جمال‌زاده در مجله علم و هنر، سید حسن تقی‌زاده در مجله کاوه با نوشته‌های خودشون به ترویج لزوم استبداد منور برای سامان دادن به اوضاع پرداخته، ضرورت حضور یک دیکتاتور مصلح را به جامعه تلقین می کردن. در آن اوضاع پریشان و جبر جف، روزنامه های ستاره ایران، کوشش، اطلاعات، ناهید، شفق سرخ، همه مروج استبداد شدند و توجیه می کردن. عارف قزوینی در ستایش کودتا سرود و میرزادی عشقی که بعدها جانش را گرفتند و به دروغ چو انداختن که رقیب عشقیش به او شلی کرده است، در حمایت از کابینه کودتا نوشت. فرخی یزدی، لاهوتی، سلیمان میرزا و بهرامی برگرد دولت جمع شدند. علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش از حزب تجدد به مشاوران رضاخان تبدیل شدند و دستگاه فکریش را سامان دادند و احزاب محافظه‌کار مجلس چهارم از جمله اصلاح طلبان، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها به حمایت از سردار سپه پرداختند. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می‌گرفت، باج به اجنبی نمی‌داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضا خان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شرح دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان

دیکتاتوری منور نامیده شد. اما مخالفان و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. در تاریخ فوق 3 اسفند 1299 رضاخان میرپنج با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با برنامه ریزی آیرون ساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل آمده، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرده هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کماندایی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرای سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن رضاخان بود. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت، باج به اجنبی نمی داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی

شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی‌ها و راهزنی‌ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شهر دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد، اما مخالفان وی را مسئول برباد رفتن مشروطیت در ایران می دانند و معتقدند دموکراسی، مجلس، انتخابات و آزادی را در ایران محدود کرد. او در جهت جمهوری خواهی تلاش کرد، اما خیلی ها از جمله آخوندها بر نتافتند. 22 بهمن 1302 مجلس پنجم تشکیل شد. این مجلس با نطق محمد حسن میرزا ولیعهد افتتاح شد. میرزا حسین خان مؤتمن الملک به ریاست و سید محمد تدین و میرزا عبدالعلی طباطبایی به نیابت آن برگزیده شدند. اکثریت مجلس را در این دوره نمایندگان ائتلافی فراکسیون تجدد به رهبری سید محمد تدین و فراکسیون سوسیالیست ها به رهبری سلیمان میرزا تشکیل می دادن و در برابر آنان فراکسیون اقلیت قرار داشت که سید حسن مدرس از مسئولین آن بود. حدود 2 ماه بعد از تشکیل مجلس، جمهوری خواهی بر سر زبان ها افتاد. چند نفر با محمد حسن میرزا ولیعهد ملاقات کردند تا استعفا کند، ولی نتیجه نداد. عده‌ای از نمایندگان خطابه‌های علیه قاجاریه ایراد کردند و زمزمه‌های تغییر سلطنت و برقراری رژیم جمهوری در نشریات پیچید. عده‌ای از مردم هم در جلوی بهارستان بر علیه قاجاریه شعار دادند و خواستار برقراری رژیم جمهوری شدند. در داخل مجلس نیز مناقشه بین وکلا بالا گرفت. 28 اسفند 1302 آیت الله محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی و شیخ عبدالحسین خرازی در بازار تهران تظاهراتی به صورت نماز جماعت برگزار کردند و بعد از سخنرانی پیرامون مغایرت اسلام با جمهوریت، با انبوه کثیری از مردم به طرف مجلس شورای ملی رهسپار شدند. در مجلس آیت الله خالصی زاده با نایب رئیس مجلس دست به یقه شد و کار به کتک کاری کشید. 2 فروردین 1303 روحانیون برای جلوگیری از تصویب جمهوریت همه امکانات خود را بسیج کردند. 10,000 تظاهر کننده‌ای که به رهبری روحانیون برای ابراز مخالفت با جمهوری به خیابان آمده بودند با شعار یا حسین یا رسول الله مجلس شورای ملی را اشغال کردند.
عده زیادی در جلوی مجلس جمع شدند و بیشتر در مخالفت با جمهوری شعار دادند. درگیری بالا گرفت و نظامیان دخالت کرده آماده تیراندازی شدند. در این اثنا سردار سپه رضاخان با وزیر پست و تلگراف و چند نظامی عالی رتبه وارد صحن بهارستان شدند. سردار سپه خود را تا نزدیک پله ها رساند. روی پله ها شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول صحبت علیه جمهوری بود. سردار سپه با شلاقی که در دست داشت به او زد. گویا یک نفر از میان جمعیت پاره آجوری به طرف سردار سپه پرتاب می کند که به پشت او می خورد. به خواست رضاخان نظامیان واکنش نشان داده که در نتیجه عده‌ای زخمی شدند. معتمد الملک رئیس مجلس به این رفتار اعتراض کرد، اما سردار سپه گفت که مسئولیت حفظ نظم با من است. برخورد نظامیان با مردم اعتراض آخوندها را برانگیخت و سیل تلگراف به سردار سپه در رد جمهوریت آغاز شد. رضاخان در نهایت به قم رفت و در دیدار با سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین نائینی که از سر اعتراض قصد عزیمت به نجف را داشتند قول داد تا فکر جمهوریت را از سر بیرون کند. او در بیانیه‌ای که روز 12 فروردین همون سال صادر کرد از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. البته نوروز 1306 که تاج الملوک همسر رضا شاه و دو دخترش شمس و اشرف به حرم حضرت معصومه به قم رفتند، چون مقنعه و روبنده نداشتند با واکنش آیت الله محمد تقی بافقی روبرو شدند و آنان را از حرم بیرون کردند. در پی آن رضا شاه راهی قم شد و به نظامیان دستور داد هر عمامه به سری را می‌بینند بزنند. سپس آیت الله بافقی را به قول خودش تمشیت و زندانی کرد. و خلاصه رابطه وی با روحانیون چندان حسنه نبود. بعدها هم که دادگستری جای محاکم شهر را گرفت تیره تر شد. همونطور که گفتم رضا شاه ضمن بیانیه از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. بیانیه همدلی رضاخان با روحانیون در مخالفت با جمهوری. هموطنان، چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخست محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد اون بوده ایم که اسلام روز به روز به ترقی و تعالی گذشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد. لحاظا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شده بودیم، با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی داشتیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش پا برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی
تلاش کنیم. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان اون منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در اون متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. محمد علی فروغی و خطابه تاجگذاری. با پایان دوره قاجار نقش سردار سپه برجسته شد. رضا خان از سال 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخست وزیر بود. با برچینش دودمان قاجار نهم آبان 1304 او بیش از پیش بر سر زبان ها افتاد و از همون سال تا 1320 پادشاه ایران بود. محمد علی فروغی زکاالملک که در انتقال سلطنت از سلسله پیشین به پهلوی ایفای نقش نمود، به رضا شاه که جلوتر با القاب متفاوتی میر پنج، سردار سپه، شصت تیر به دلیل مهارتش در تیراندازی با مسلسل خطاب میشد، نام پهلوی را که معانی ملی گرایانه و تاریخی داشت پیشنهاد کرد. 15 آذر 1304 مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و بعد از یک هفته بحث وی را به پادشاهی ایران برگزید. شرح این موضوع را در ویدئویی که اشاره کردم و در یوتیوب و در سایت خودم موجود است، اولین مجلس مؤسسان دادم. 28 آذر 1304 به خواست رضا شاه محمد علی فروغی نخست وزیر شد و 4 اردیبهشت 1305 مراسم تاجگذاری را برگزار نمود. فروغی در آن مراسم خطابه ایراد کرد و به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی پرداخت. کتابی تاجگذاری اعلی حضرت رضا شاه کبیر، یکشنبه 4 اردیبهشت ماه 1305. نخستین سخن چون گشایش کنم، جهان آفرین را ستایش کنم. جهاندار بر داوران داور است، زهر برتری جاودان برتر است. این تاج و تخت که امروز به مبارکی و میمنت به وجود مسعود اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خلد الله ملک او و سلطانه، یعنی خدا پادشاهی و قدرت او را جاوید بدارد، مزین می شود، یادگار سلاسل عدیده از ملوکان نامدار و جمعی کثیر از سلاطین عظیم الشأن است که از دیر زمانی آوازه این سرزمین را در دنیا به نیکی بلند نموده و قوم ایرانی را به مدارج عالیه مجد و شرف رسانیدند. جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاووس و کیخسرو کیانی را اگر موضوع افسانه های باستانی بخوانند، درباره رفعت مقام کوروش و داریوش هخامنشی شبهه نمی توانند که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا، یعنی فضل آن است که دشمنان و مخالفان از کمالات کسی سخن گویند، که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا گردیده و در 25 قرن پیش به تصدیق دشمنان معظمترین دولت دنیا را تأسیس نموده و عرصه پهناوری را که یک حد آن چین و هند و حد دیگرش روم و یونان بود، جولانگاه رشادت و شهامت ایرانیان ساخته و
و آثار حیرت انگیزی مانند عمارت تخت جمشید و نقوش بیستون از خود باقی گذاشته و مزایای جهانگیری و جهانداری را در وجود خود جمع نمودند. ذکر اسامی اردشیر و شاهپور زلکتاف به خاطر می آورد که چگونه پادشاهان ساسانی سر به سر امپراتوری های روم می گذاشتند و همواره دست تعدی و تجاوز آنان را از خاک پاک ایران کوتاه می نمودند. خسرو انوشیروان نام نامی خود را مرادف عدل و داد قرار داده، علم و حکمت را اگرچه در هند و روم بوده به مملکت خود جلب نموده و در عالم انسانیت دارای اون مقام منی گردیده که سید کائنات صلی الله علیه و آله و سلم به دوران او نازیده است. خسرو پرویز دربار ایران را به ثروت و حشمت و جلال بی‌نظیر معرفی کرده. امرای سامانی و دیلمی مانند نصر بن احمد و عزادالدوله عشق و شور ایرانی را به هنر پروری و آبادی و عمران ثابت نمودند. شاه اسماعیل صفوی خود را جوهر غیرت و رشادت قلمداد کرد و شاه عباس کبیر نمونه کاملی از مملکت داری و رعیت پروری و سیاست مداری به دست عالمیان داده است. حکمت بالغه خداوند جلت قدرته چنین مقتضی است که احوال ممالک و امم نیز مانند اوضاع طبیعت زیر و روب و نشیب و فراز داشته باشد. گاهی به اوج ترقی و تمکن و قدرت صعود کنند و زمانی به حضیض ضعف و مسکنت نزول نمایند. مملکت و ملت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده، ولیکن فضل الهی همیشه شامل حال ما گردیده و اگر وقتی به حکمت دری را بسته، پس از چندی به رحمت در دیگری گشوده و در طول ادوار قصیر یا طویل از پستی و انحطاط رادمردان سترگ به وجود آورده است که دوره سربلندی و سعادت را برای اهل این سرزمین تجدید نمودند. ظهور اردشیر بابکان پس از زمان انحطاط سلسله اشکانی و شاه اسماعیل صفوی بعد از دوره تطاول مغول و انقلابات ناشی از آن و نادرشاه افشار در دنباله فتنه افغان بهترین امثله این قضیه و شاهد این مدعا می باشد. شهریارا، انعقاد این محفل عالی که وجوه ملت ایران با قلبی سرشار از شادی و مسرت و صمیمیت و حسن ارادت در آن شرف حضور یافته و مقارن این احوال عموم اهل مملکت در سرتاسر ایران به جشن و سرور اشتغال دارند و دوستان خارجی ما نیز با شوق و ذوق وافر در این شادمانی شرکت می نمایند، تنها برای آن نیست که یک پادشاه نو به تخت این سلطنت کهن پای می نهد و تاج کیانی بر سر می گذارد، بلکه برای آن است که به این ملت ستم دیده بشارت رسیده است که بار دیگر آب رفته به جوی آمده و به خواست خداوندی روزگار حرمان و محنت سپری شده و ایام سربلندی و عزت روی نموده است. مبشر این نوید و علل این مژده که جان فشاندن بر آن رواس، عملیات محیر العقول ذات مقدس ملوکانه است که در گشودن ابواب خیر بر روی این ملت در مدتی قلیل راهی طویل پیموده و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود، یعنی چشم داشت از غیر ترقب و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود بلکه علائم یأس و نومیدی از همه طرف هویدا بود، دست همت از آستین غیرت درآورد و وسایل قدرت و
دقت و سعادت ملت را از سرحد عدم به اقلیم وجود سایده به مدارج عالیه ارتقا داد و به این موجب وارث بالاستحقاق تاج کی و تخت جم گردید. ملت ایران می داند که امروز پادشاهی پاکزاد و ایرانی نژاد دارد که غمخوار اوست و مقام سلطنت را برای هوای نفس و عیش و کامرانی خیش احراز ننموده، بلکه در ازای زحمات و مجاهدت فوق‌العاده‌اش در راه احیای ملک و دولت و برای تکمیل اجرای نیات مقدسه خود در فراهم ساختن اسباب آسایش ابناء نو و آبادی این مرز و بوم دریافته است. ملت ایران می داند که ذات شاهانه با اون که وظیفه خود را نسبت به وطن به طور وافی و اکمل قبلا ادا فرموده اید و پس از تحمل این همه متاعب و به کار بردن اون اندازه مساعی بر حسب قاعده حقا برای وجود مبارک نوبت استراحت و فراغت رسیده، محاذا اون ضمیر منیر آنی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبودی احوال آنان است و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی با فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجع به اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تأنی حاصل شود، خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایض شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم به شیوه حاکمانشون زندگی می کنن و اگر طریق الناس علی دین ملوکهم بپیماید، همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید. ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تأیید هواهای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و تشبسات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگان راه نیل به اون مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و حسن نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است. خادم محترم و عزیز و خائن خار و خفیف خواهد بود و به همین سبب در سایه توجهات ملوکانه دولت خدمتگزاران لایق صدیق پرورش داد و ملت قابلیت و استعداد خود را نمودار خواهد ساخت و یقینان است که نیت پاک اعلی حضرت همایونی افراد ملت و چاکران درگاه را نیز در شاهراه صحت و استقامت هدایت خواهد نمود و روح اون بزرگواران عالی نشان که اکنون وجود مبارک به حق به جای ایشان تکیه می زند شاد و خرم خواهد گشت. شاهنشاه ها، همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم و اینک از روی دل و جان زبان به دعا گشوده عرض می کنم ز دیدار تو تاج روشن شده است، ز بدها تو را بخت جوشن شده است، سرت سبز بادا دلت پر ز داد، جهان بی سر و افسر تو مباد، تو را باد جاوید تخت و کلاه، که شایست تاجی و زیبای گاه، خداوند پیروز یار تو باد، دل زیر دستان شکار تو باد. این متن به قلم زکاء الملک محمد علی فروغی است.
همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم. بگذاریم. جانبداری ملک و شعرای بهار از رضاخان. رضاخان رضاشاه بعدی تا پیش از کودتای 1299 چندان شناخته شده نبود، اما بعد از کودتای مزبور نامش بر سر زبانها افتاد. خیلی ها با وی همراه شده معتقد بودند او ناجی کشور خواهد بود. ملک الشعرا بهار که با نوشته ها و اشعارش سیاست های استبدادی شاهان قاجار را به چالش می گرفت، در 20 سالگی به صف مشروط طلبان خراسان پیوست، اما بعدها با انحطاط مشروطه از آرمانهای اصلی خود تغییر رویه داد و به یکی از حامیان رضاخان تبدیل شد. دلیل جانبداری وی به شرایط بحرانی کشور مربوط می شد که اگرچه بخشی از آن متأثر از مصائب جنگ جهانی اول در رابطه با ایران بود، اما بخش مهمی هم از انحراف انقلاب مشروطه نشأت می گرفت که باعث شد بسیاری از نخبگان راه برون رفت از مشکلات را در دولتی قوی و متمرکز تصور نمایند. ملک الشعرا بهار هم بر این باور بود که رضاخان همون شخصیتی است که می تواند ناجی کشور باشد، اما بعدها به یکی از مخالفان او تبدیل شد و به تاجگذاری ایشان هم اعتراض کرد. وی که در تحسین جمهوری رضاخان شعر سروده بود، در مجلس پنجم تصریح کرد که موافقت سردار سپه با جمهوری اسباب تردید مردم شده و همه نتیجه چنین جمهوری را دیکتاتوری رضاخان می‌بینند. وی با اشاره به تاجگذاری رضا شاه می گفت با یک مشت تلگرافات اجباری، اون هم از نقاط محدود و نهضت جعلی آذربایجان، بناست تاج را بر سر مردی بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتباع او تاکنون ندیدند. مردی که روزنامه نویس را در میدان مشق کتک می زند و به چوب می بندد. مردی که با مشت دندان مدیر جریده ای را خرد می کند. مردی که سواد ندارد. مردی که بی اندازه طماع است. مردی که محال می گوید و فریب می دهد. اینها در تاریخ مختصر احزاب سیاسی جلد دوم صفحه 300 ثبت شده است. ملک الشعرا بهار با اشاره به عوام‌گرایی رضا شاه می گفت روزهای تاسوعا و عاشورا بر سر خودش گل می مالید و عزاداری می کرد. عاشورا مطابق شهریور 1300 دسته عزاداری قزاق با یک هیئت و نظم و تشکیلات مخصوص به بازار آمد و خود سردار سپه در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی سر خودش می پاشید در جلوی دسته دیده می شد. در مراسم شام غریبان نیز سر و پا برهنه شمع به دست می گرفت و در حرکت بود. مخالف خانی شاعر به مزاق عملی قدرت خوش نیامد و تصمیم گرفتن حق او را کف دستش بگذارند. به ویژه که ملک الشعرا بهار در جریان قتل میرزاده عشقی باور نمی کرد که کار متعصبین مذهبی است و شخص رضاخان را زیر سوال برد. ترور محمد کیوان قزوینی به جای ملک الشعرا بهار. قاتلان حکومتی به اشتباه فردی به نام واعظ قزوینی، نام اصلیش بود محمد کیوان قزوینی، مدیر روزنامه نصیحت قزوین را به جای ملک الشعرا نشانه گرفتند. او به خاطر شباهت چهره
با ملک و شعرا بهار گلوله خورد و جام باخت. نامبرده 8 آبان 1304 که رضا خان خود را برای تاجگذاری آماده می کرد، ورود به پارلمان را تحصیل کرده، سپس به آبدارخانه مجلس رفته و مشغول خوردن چای بود. پس از صرف چای از آبدارخانه خارج شد که به طرف پارلمان برود. همون روز 8 آبان 1304 ملک و شعرا بهار به نمایندگی از طرف اقلیت مجلس شورای ملی به عنوان مخالف تغییر سلطنت در مجلس صحبت می کرد. پس از ختم سخنرانی، حکومتیان که از پیش در تدارک قتل وی بودند، محمد کیوان قزوینی را که از دور شبیه او به نظر می رسید به اشتباه به قتل می رسانند. سرش را با کارت می برند. یکی به آواز بلند می گوید این او نیست، این او نیست. ملک الشعرا بهار در جلد دوم تاریخ مختصر احزاب سیاسی به این واقعه و پیامدهایش اشاره کرده می نویسد اون روز با نهیب مرگ و با فشار قوه ترور نظامی آغاز گردید. جسد واعظ قزوینی هنوز تازه بود. هول و رعب و وحشت شجاع‌ترین افراد را می‌آزرد. فقط 8 نفر در انبوه نمایندگان هنوز توانایی داشتند که تقلا کنند و فکری بیندیشند. سردار سپه در دستی نوید و در دستی وعید و تهدید داشت. همه را بیم و رعب فرا گرفته بود. اگر به نطق آقایانی که فردای اون روز یعنی 9 آبان به نام مخالف با ماده واحده ایراد کردن دقیق بشوید، علامت کلام و ملاحظه و تأثیر ترور و وحشت را خواهید دید. از هر سطری بوی خوف و رعب می آید.

رضا شاه خدمات زیادی به ایران کرد. تغییر تقسیمات کشوری از 4 ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس خراسان به 10 استان در 14 بهمن 1316 و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ایالت، ولایت و بلوک به استان، شهرستان، بخش و دهستان که از متون باستانی استخراج شده بود از جمله کارهای رضا شاه بود. تغییر نام معابر شهری، محله به برزن، کوی و برزن، پاساژ به تیمچه، بند به دربند، پس کوچه به بنبست. تغییر نام وزارتخانه های ایران که تا اون زمان بیشتر عربی بود به فارسی روان. در مقاله مربوط به همین بحث جدول اسامی شهرهایی که در زمان رضا شاه تغییر یافتند ثبت شده است. برخیشون رو میخونم. آبادان آبادان، مشهدسر بابلسر، سخسر رامسر، قمشه شهرزا، ده خارقان آذرشهر، بندر انزلی بندر پهلوی، شاه عبدالعظیم ری، ارومیه رضایه، قره ترکمن، ابتدا به شاپسند و بعد از انقلاب به آزاد شهر تغییر نام داد، سیاه دهن تاکستان، دزدب زاهدان، آق قلعه پهلوی دژ، کچان آستانه، تیکان تپه تکاب، خوار یا خوار گرمسار، قرسو بندر شاه، سلطانیه عراق، خرم آباد شهسوار تنکابون، جز گز، هارون آباد شاه آباد، صلاح آباد اندیمشک، کفشک بندر جاسک، جرجان گنبد قابوس، دهکرد شهر کرد، ناصری اهواز، محمره خرمشهر، امله گیلان غرب، سلماس شاهپور، کبود جامع مینودشت، شبستان سراوان، تراکمه لامرد، استراباد گرگان، فهرج ایرانشهر، حفاجیه سوسنگرد، ساوج بلاغ مکری مهابات، بنی طرف دشت میشان، حسین آباد پشکو ایلام، سرگ شادگان، دماویز نور آباد، فلاحیه شادگان، باول بابل، ربات کریم شهریار، حبیب آباد نوشهر، اشرف بهشهر، بندر ترکمن بندر شاه، تون با ته تون فردوس، علی آباد شاهی، منصور آباد پشکو مهران. رضا شاه فرهیختگان دانایی چون سید حسن تقی‌زاده، محمد علی فروغی، زکاالملک و علی اکبر داور را کنار خود داشت و از آنان آموخته بود که به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود ارج بگذارد. در زمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد. از همون ایام و به همت اون مشاورین خردمند ما به تاریخ خودمون، به شناخت فرهنگ خود
و به دوره اشکانی و هخامنشی که از آنها اطلاع کافی نداشتیم توجه بیشتر نمودیم. در آن دوران اوستا از نظر زبانشناسی بررسی شد. شناخت متون اصلی چه تاریخی و چه ادبی، همچنین تصحیح متون در دستور کار قرار گرفت و خطوط میخی هم خوانده شد. اضافه کنم تأسیس نخستین موزه در ایران، موزه ایران باستان، دستور به حفظ بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران، بازسازی آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستانشناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران، تغییر اصطلاحات علمی، صنعتی و شهری. این کار ابتدا از ارتش و توسط شخص رضاخان به عنوان وزیر جنگ در 1300 خورشیدی آغاز شد و در ادامه فرهنگستان ایران آن را ادامه داد. بدین ترتیب که اون اداره به تمام مؤسسه های دولتی اعلام کرد واژه های تخصصی مورد استفاده خود را فهرست کرده به این اداره بفرستند تا معادل فارسی اون ابداع شود. برای مثال بلدیه به شهرداری، عمله به کارگر، اطفائیه به آتش نشانی، معاون فنی به دستیار تبدیل شده. بنیانگذاری ثبت اسناد و ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه. البته برای نخستین بار در سال 1295 پس از تصویب نامه هیئت وزیران اداره احصائیه تأسیس شد. دو سال قبل از اون که رضاخان وارد میدان شود. نخستین شناسنامه در سوم دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد. سازمان مزبور اداره احصائیه با تصویب قانون و بخشنامه ها ارتقا یافت و در سال 1307 اداره ثبت احوال در کل کشور شکل گرفت و صدور شناسنامه در سراسر کشور آغاز شد. در سال 1314 هم اداره آمار به سازمان ثبت احوال کشور اضافه شد و بخش سرشماری نفوس را در کشور سازمان ثبت احوال تا سال 1337 که بعد از آن اداره آمار از ثبت احوال جدا شد بر عهده گرفت. تا قبل از سال 1295 که هنوز مونده تا رضاخان رضاشاه بعدی سر کار بیاد، اگر در یه خانواده فرزندی به دنیا می اومد اسمشو پشت جلد قرآن مثلا کتاب مقدس می نوشتن. اگر هم کسی فوت می کرد جز نام و تاریخ وفات او بر روی سنگ قبر اثری مشاهده نمی شد. سجل یا همه شناسنامه را اون زمان ورقه هویت می خواندند. صدور شناسنامه که پیش از اون که رضا شاه وارد کار بشود می رفت که اجرایی بشود به کنار. در ادامه خدمات وی موارد زیر را هم باید اشاره نمود. راهسازی سراسری در کل کشور، ساخت جاده مخصوص پهلوی در تهران، خیابان ولیعصر کنونی، احداث راهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی، جاده سازی، پل سازی و تونل سازی در کشور به ویژه جاده های تهران به شمال، ادغام قوای نظامی قضاخانه ها و ژاندارمری در قالب ارتش، ساخت صنایع دفاعی، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی،
بنیانگذاری دادگستری به جای محاکم شرع، که البته نقش علی اکبر داور در آن برجسته بود. تأسیس بانک ملی برای انتشار اسکناس با پشتوانه داخلی، تعطیلی بساط شیرکشخانه ها در ایران، تأسیس اولین کارخانه هواپیماسازی در کشور با خرید امتیاز از هواپیمایی آلمان، ساخت اولین فرودگاه مهم کشور به نام فرودگاه مهرآباد در 1318، تأسیس فرهنگستان ایران، تصویب قانون مدنی کشور در مجلس و به چالش کشیدن قدرت روحانیون که تا اون زمان تنها مقام قضایی کشور بودند، الغای تویولداری، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوها، تأسیس دانشگاه تهران، آموزش و پرورش نوین، اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، تغییر نام رسمی کشور در مجامع بین‌المللی از پرشیا به ایران در سال 1314. رضا شاه دستور داد اتحادیه بین المللی پست دیگر نامه هایی را که برای آدرس هایی چون پرشیا یا اسامی مشابه اون ارسال می شدن نپذیرد و خواستار اون شد که تمام کشورهای دنیا با ایران به همون نامی که همیشه ایرانیان اون را می نامیده اند ارتباط بگیرن. البته این سرزمین همیشه آنطور که در بالاترین سطر حکاکی طاق بستان و در تمام آثار شعر پارسی با قدمت بیش از 1000 سال دیده می شود، ایران نام داشت.

رضا شاه خالی از عرق میهنی نبود. سید ضیا را که میگفتند عامل انگلیس بود، با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف 3 ماه از ایران بیرون راند و سفیر انگلیس در تهران هرمان نورمن را مات نمود. اضافه کنم که سید ضیا طباطبایی روزنامه‌نگار باهوش و قابلی بود. در نوجوانی در انقلاب مشروطه شرکت کرده و بعد از مشروطه هم همیشه به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال توی گود بود. اعتقاد داشت هرج و مرج مستمر بالاخره مملکت ایران را از هم خواهد پاشید. او رهبر کمیته‌ای بود به اسم کمیته آهن یا کمیته زرگنده که بعضی افسران ژاندارمری از جمله ماژور یعنی سرگرد، ماژور مسعود خان کیهان و کلونل کاظم خان سیاح در آن عضو بودند. همینجا بگم که برخلاف تصور عامه مردم، دولت انگلیس دولت به مثابه دولت نقشه نکشیده بود که در ایران کودتا کند و رضا خان را بر سر کار بیاورد و مدتی بعد هم به پادشاهی برساند. اما دیپلمات ها و افسران انگلیسی در ایران اونا میخواستند یه اقدامی صورت بگیره. اونا میخواستند به کمک خود ایرانی ها یه اقدامی در ایران جامعه عمل بپوشه. سید ضیا میخواست هم خطر واکنش اونها رو دور کنه، هم امثال عارف قزوینی و میرزاده عشقی را به سوی خودش بکشونه. عارف یه تصنیفی ساخته بود در ستایش سید ضیا که میگن بعد از خروج او از ایران مشهور شده: ای جان من به فدایت بازا، قربان رنگ سیاحت بازا. عشقی هم در قصیده مجلس چهارم خودش نوشته: کافی نبود هرچه ضیا را بستاییم، از عهده نیاییم. من چیز دیگر گویم، او چیز دیگر بود، دیدی که چه خبر بود. یادمون باشه که در همون ایام کودتا بلشویک‌های مستقر در گیلان، کسانی که به بلشویک‌ها تمایل داشتند، اونا دائما تهدید می‌کردند که به زودی به طرف تهران حرکت خواهند کرد، به نحوی که ترس و وحشت در تهران نزدیک بود باعث بشه پایتخت رو به اصفهان منتقل کنن. تنها نیروی حائل سپاه چند هزار نفری انگلیس بود که در قزوین تمرکز داشت. نیروی مؤثر نظامی ایران هم همون قزاقا بودن. ضمناً هم سید ضیا طباطبایی هم کلونل قهرمانی افسر قزاق نوشتن کودتا اول به امیر موثق پیشنهاد شده بود. امیر موثق بعدها اسمش بود سپهبد محمد نخجوان که او نپذیرفته بود. برگردیم به رضا شاه و کارهایی که اون زمان در ایران صورت گرفت. متحد و شکل کردن لباس مردان، دستور به سرگذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباس‌های سنتی، تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران، تغییر تقویم رسمی کشور از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی، تغییر ماه‌های برجی مانند حمل و سور با 3 نقطه به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و اردیبهشت، تغییر واحد پولی مسکوکات طلا از تومان به پهلوی و مسکوکات نقره از دینار و قران به ریال، از سرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملی ایران که پیشتر تنها در دوره ناصرالدین شاه توسط بانک شاهنشاهی ایران
رواج داشت. بنیانگذاری بیمه ایران، بنیانگذاری خبرگزاری پارس، بنیانگذاری کارخانجات نساجی مازندران، بنیانگذاری رادیو ایران، لغو کاپیتالاسیون برای همه اتباع خارجی در ایران. رضا شاه بر اون بود تا با به کار گرفتن قوانین مدنی در کشور قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه در برابر قوانین برابر و جوابگو باشند. وی 21 اردیبهشت 1307 کاپیتالاسیون را قضاوت سپاری کاپیتالاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد. من کاپیتالاسیون قضاوت سپاری را به شرح تر در قسمت 49 خاطرات خانی زندگان نوشتم. تغییر لباس زنان از پیچه و روبند و باز کردن صورت، کشف حجاب بماند که تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدت ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد، در دستور کار آزاداندیشان بود. شهر می دهم. در به کرسی نشاندن منع پیچه و حجاب، همت و تلاش اون مرد تاثیرگذار ستودنی است. اما 17 دی روز آغاز کشف حجاب زنان ایرانی نبود. در سخنرانی بدون روبنده طاهره قرة‌العین و همچنین در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشنفکری کشف حجاب سابقه داشت. خیلی پیش از اون که رضا شاه به ترکیه برود، تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران در دستور کار آزاداندیشان بود. امثال صدیقه دولت آبادی، بی بی خانم استرآبادی، محترم اسکندری، زندخت شیرازی، مستوره افشار ارومی، امثال آنان سالهای درازی برای دستیابی به حقوق پایه خود تلاش می کردن. رساله های متعدد حجابیه در ضرورت پوشش برای زنان نشانگر این است که کسانی به جد و برای رفع حجاب تلاش می‌کردند. این خیلی پیش از 17 دی 1314 است. کم نبودند زنان و مردانی که برای دستیابی به حق پوشش زنان تلاش می‌کردند و هزینه دادند، حتی به زندان افتادند. ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای با همیاری همسرش شهناز آزاد رشدیه، دختر میرزا حسن رشدیه، نشریه‌ای به نام نامه بانوان منتشر کرده و انجمنی مخفی تحت عنوان مجمع کشف حجاب داشتند که با ضرب و زور شهربانی منحل شد و ابوالقاسم آزاد به زندان افتاد. کشف حجاب یعنی رفع حجاب. رفع حجاب. علاوه بر عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک الشعرا بهار هم اشعاری در ضرورت برداشتن چادر و روبنده سرودند. اضافه کنم که یکی از مواردی که زمینه یک کشف حجاب را مهیا کرد، تشکیل جمعیت نسوان وطنخواه بود که ضمن دفاع از حقوق زنان از بی‌حجابی زنان نیز حمایت می‌کرد. میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر،

چاخچور و روبنده را به نخت کشیدند. تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدت‌ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد، در دستور کار آزاداندیشان بود. صحبت از جمعیت نسوان وطنخواه شد. جمعیت مزبور یکی از سازمان‌های رادیکال شناخته شده زنان در تهران بود که در سال 1301 توسط تعدادی از زنان روشنفکر ایرانی به اهتمام محترم اسکندری تشکیل شد. جمعیت نسوان وطنخواه آخرین انجمن زنانی بود که در دوره سرکوب نشریات و احزاب کشور به دست رضا شاه در سال 1312 بسته شد. جمعیت نسوان وطنخواه نمایشنامه آدم و حوا با محوریت آزادی زنان را که نخستین تئاتر زنان در ایران بود با همکاری میرزاده عشقی نوشتند و آن را در پارک اتابک اجرا کردند. بعدن جمعیت نسوان وطنخواه پیش چشم نیروهای نظمیه با تحریک و جلب مرتجعین سنگ باران شد و نشریات آن را به آتش کشیدند.

افسوس که رضا شاه خودکامگی این پیشه کرد. رضا شاه تنها در راهن و دانشگاه و دادگستری و زیر ساخت‌های اقتصادی و امنیت اجتماعی خلاصه نمی شود. آن سوی توجیه ناپذیر نظام رضا شاهی را هم باید دید. اساساً نحوه قدرت گرفتن وی صرف نظر از پیامدهایش نوعی دهنکجی به آزادی و حک حرمت انسانی بود. افسوس که رضا شاه خودکامگی پیشه کرد. مالندوزی وی و تملک مرغوب ترین زمین های ایران به ویژه در مازندران و گیلان و تصاحب مزارع گندم در ورامین و همدان و گرگان تردید بر نمی دارد. با جباریت و استبداد رأی او امثال محمد خان برازجانی، میرزا کوچک خان جنگلی، علی مردان خان بختیاری، شیخ محمد خیابانی، سولت و دوله قشقایی و کلنل محمد تقی پسیان به خاک و خون غلطیدند. از این گذشته قرارداد دارسی توسط وی به زیان مردم تمدید شد. یک بار هم از سر جهل سوزانده شد. رضا شاه اون را در بخاری انداخت به قول سید حسن تقی‌زاده. علی اکبر داور، سید حسن تقی‌زاده، تیمورتاش، محمد علی فروغی، جعفر قلی خان بختیاری سردار بهادر، علی قلی خان سردار اسعد، اسعد بختیاری، محمد تقی گنابادی بهلول و حتی کمال الملک آزارها دیدند و نصرت الدوله فیروز، دکتر تقی ایرانی، کیخسرو شاهرخ و میرزاده عشقی و شماری دیگر به قتل رسیدند. قد ناشناسی و برخورد ناسنجیده ی رضا شاه با داور، اون حقوقدان فرهنگ ورز، وی را از زندگی سیر کرد. گویی به او امر شده که سر بزار و بمیر، سر بگذار و بمیر. او هم رفت و مرد. قتل فجیع سردار اسعد بختیاری، جعفر قلی خان، او را افسرده کرده بود، داور را. دستگیری و اعدام محمد ولی اسدی و برکناری محمد علی فروغی از سمت رئیس الوزرایی و تحت نظر بودن توسط پلیس، بازداشت قوام الملک شیرازی، محمد تقی اسعد امیر جنگ، امیر حسین خان ایل

آن تبعید عدل الملک دادگر رئیس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم نماینده اول تهران شده بود، حتی دستگیری علی دشتی، زین العابدین رهنما، فرج الله بهرامی و محمد رضا تجدد قاضی عالی رتبه دادگستری، همه و همه داور را به فکر فرو برده بود. اینکه داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضا شاه که خود از جمله حامیان او برای رسیدن به قدرت بود دست به خودکشی زد، تأمل برانگیز است. به راستی اون مرد بزرگ چرا باید مجبور شود تریاک در الکل حل کند و بخورد تا بمیرد؟ میگویند نوشته‌ای در کنار تختش بود که داور روی اون شعری از کلیم کاشانی را نوشته بود: افسانه حیات دو روزی نبود بیش، اون هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این اون، روز دیگر به کندن دل زین اون گذشت. تاریخ مدرن ایران مدیون علی اکبر داور است. او وقتی که مرد تنها 15 تومان پول نقد در جیب پالتوی خود داشت و این تنها دارایی نقدی دولت مردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت. رضا شاه که این کار نمی کرد، انگلیسی ها او را در سال 1299 به قدرت رساندند. گاه خودش هر کاری را از طرف آنان می‌دید. برای مثال در سال 1315 به مقام‌های ایرانی دستور داد ولیعهد محمد رضا پهلوی را. ولیعهد محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت‌هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند. و گفته بود شما نمی‌دانید دشمنان من چه کسانی هستند. او را از راه روسیه برگردانید. به روایت سید حسن تقی‌زاده، هنگامی که او در مقام وزیر دارایی می‌خواسته مقداری شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند، شاه شکی نداشت که انگلیسی‌ها محموله را پیش از اون که به آب‌های ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد. تقی‌زاده میگوید رضا شاه حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است. این را او در زندگی طوفانی خاطرات خودش صفحه 363 نوشته است. رضا شاه بلند پایه ترین افسر خود سپهبد امیر احمدی را صرفا به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد. این موضوع در خاطرات سپهبد امیر احمدی آمده است. به واسطه خلق و خوی رضا شاه دیکتاتوری تمام عیار در کشور حاکم شد. نه به معنی واقعی کلمه خبری از مجلس مستقل و نمایندگان ملت بود و نه اعتراضی از سوی حکومت تحمل می شد. با این همه خدمات رضا شاه را هم باید در نظر داشت. او میهنش را دوست داشت. رضا شاه قدر اون مشاورین فرهنگ ورز و دانشور را ندانست و دولت مقتدر به حکومتی مستبد و نافی آزادی های مدنی تبدیل شد. او نسبتی به آزادی خواهی نداشت، اما فقط در ستم و سرکوب خلاصه نمی شود. او میهنش را دوست داشت. نن گل محمد به دور قزاق تو نخور. نن گل محمد یعنی دوروبر قزاق جماعت که نچرخ،
به دور قزاق تو مخور ننه گل محمد. صد بار گفتم همچی مکن ننه گل محمد، زلفای سیاد قیچی مکن ننه گل محمد. صد بار گفتم پلو مخور ننه گل محمد، به دور قزاق تو مخور ننه گل محمد. گل محمد، گل محمد کلمیشی، در خاطره جمعی مردم به ویژه سبزواری ها حضور دارد. هنوز هم لوتی ها و نوازندگان خراسانی با خواندن و دهل زدن رشادت او را که در دوره رضا شاه با روس ها و انگلیسی ها هم درگیر بود زنده می کنند. خاطره کشته شدن گل محمد و اطرافیانش هنوز هم در اذهان مردم هست. چه بسیار زنانی که از زبان مادر گل محمد بلقیس شعرهایی را موقع رسیدن پشم و پنبه، دروی گندم یا لالایی برای فرزندانشون زیر لب زمزمه می کنند. کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد، کو درق و درق هفتیرت ننه گل محمد، کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد، کو براری قل چماغت ننه گل محمد، او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد، آخر نرف نوش جونت ننه گل محمد، قد بلند شورف ننه گل محمد، زن قشنگت بیورف ننه گل محمد، فشنگ دبند قطار قطار ننه گل محمد، وخبار به جنگ سبزوار ننه گل محمد، الهی بمیر قاتلت ننه گل محمد، خونک رو دل مادرت ننه گل محمد. پس از جانباختن گل محمد و یارانش، قاتلین اجساد اونها را برای ایجاد رعب در میان مردم به میخ کشید.

بخش های از سخنرانی سید حسن تقی‌زاده در مورد خلقیات رضا شاه و تمدید قرارداد نفت. اعظم وقایعی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم آن روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از اون زمان بودن، من در یک روز تمام صحبت هم قادر بر تصویر کامل اون نمی شدم. اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود، لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص‌های تأسف آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمیتوانم بدهم و ضمناً با بعضی اشتباهاتم توام بود و من نمیخواهم نه از اون نقایص معدود و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم. خداوند او را رحمت کند و از هر تقصیری هم که داشته بگذرد. ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که سیت کارهای بزرگ، یعنی آوازه کارهای بزرگ، که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی جاودانیست، ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تقصیرهای بزرگشون یا فراموش شده یا از ذکر اونها خودداری میکنیم و چشم میپوشیم. من این جمله را به اقتضای حکم وجدان و انصاف عرض کردم، نه برای خوش آمده ستایشگران واقعی یا سوری غیر صمیمی اون مرحوم، و خود میدانم که از طرف دیگر با گفتن این چند جمله حق و انصاف پرستانه جمعی دیگر از منتقدین اعمال وی را که مردم خوب و صالح هم در میان اونها کم نیست و به ناحق هم نیستند ناخشنود میکنم، خصوصا آنان را که مستقیما صدمه دیدند. از این طبقه اخیر با کمال خلوص عذر میخواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایص عمده اون شخص بزرگ که لطمه بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراط در سختگیری و صدمه زدن به کسانی بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی می شد. و اگر این صدمه دیدگان توجه به این مطلب نمایند که من خود نیز مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همون صدمات شده بودم. اینجا ادامه نمیده سید حسن تقی‌زاده، یعنی منو هم کشته بودن مثل تیمورتاش و دیگران. و اما امتیاز دارسی. امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراق اون در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله، یعنی در انتظار نگه داشتن، و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله می نمود و ضمناً میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغدتاً، یعنی ناگهانی، یک روز بغدتاً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم به این کار داد. و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود، احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد. این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و اون چه هم قال قیل شود محض ملاحظه شخص خود مصالح مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد. فقط همینقدر باید بگویم که تا اونجا که من میدانم و خدا نیز شاهد است،
اصلا سوءنیتی از طرف هیچ کس، یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده است. اما موضوع دوم، یعنی سهم بنده در این قسمت، بیشتر علاقمند باشن تا به اصل موضوع اولی. باید عرض کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم، جز اون که امضای من پای اون ورقه است. خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید. امضای من پای اون ورقه است و اون امضا چه مال من بود چه من امتناع می کردم و مال کسی دیگر بود و لابد حتما یکی فوراً امضا می کرد. هیچ نوع تغییری را در اون چه واقع شد و به هر حال می شد موجب نمی شد و امتناع یکی از امضا، اگر اصلا امتناعی ممکن بود، در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت. رضا شاه باید استعفا دهد وگرنه تهران اشغال خواهد شد. ساعت 4 بامداد 3 شهریور 1320 سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در تهران به دیدار علی منصور نخست وزیر وقت رفتند و با یادداشت‌های مشابه اعلام کردند که به دلیل بی‌توجهی دولت ایران به درخواست‌های فوری این دو کشور و اینکه در بیرون کردن آلمانی‌ها هیچ گونه اقدامی نکرده است، واحدهای شوروی و انگلیس طبق دستور ستادهای مربوطه وارد خاک ایران شده مشغول پیشروی هستند. یک روز قبل از واقعه، 2 شهریور 1320، محمد ساعد سفیر کبیر ایران در مسکو به استاین هاروت سفیر کبیر آمریکا در اون شهر رسما اظهار داشت دولت ایران تقاضای گستاخانه دولت‌های انگلیس و شوروی را در مورد خروج آلمانی‌ها از ایران رد کرده است. رضا شاه هم طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود. اما دولت آمریکا این درخواست را رد، تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. 23 شهریور 1320 سفرای انگلیس و روس به رضا شاه اولتیماتوم دادند که تا 26 شهریور ساعت 12 ظهر باید استعفا دهد و اگر استعفا ندهد تهران اشغال خواهد شد. اشغال ایران محدود به قوای بریتانیا و شوروی نبود. آذر ماه 1321 نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. متفقین در ایران هر اسبی که داشتند تاختند و به احدی پاسخگو نبودند. عاقبت رضا شاه با فشار اشغالگران ناچار به استعفا شد و پس از استعفا اجازه نیافت که در ایران بماند. بعد از استعفا اینجا و اونجا پخش شد همون قدرتی که به سلطنتش رسانده بود، چون دیگر وی را مفید نمی‌دید از صحنه سیاست کنارش گذاشت. البته خودش انکار نمی‌کرد که دولت انگلستان وی را سر کار آورده، ولی گفته بود ندانست با کی سر و کار پیدا کرد. کم نبودن کسانی که جربزه و جنم او را می ستودن. رضا شاه شهریور 1320 مجبور به ترک کشور شد. انتظار نداشت از ما بهتران با او چنین کنند. کشتی حامل او و اعضای خانوادهش حتی اجازه کناره گرفتن در بندر بمبئی هند را نیافت و به جزیره موریس در جنوب آفریقا و اقیانوس هند که در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده تبعید شد. رضا شاه بعداً 2 آبان 1320
با فرماندار انگلیسی جزیره موریس سر بیت کلیفورد ملاقات کرد تا دریابد واقعا نیات حکومت بریتانیا درباره خودش چیست. حق داشت بداند چرا با او نه به عنوان یک متحد بلکه به مثابه یک زندانی برخورد می شود، به ویژه که وی علیه منافع بریتانیا یا به سود آلمان کاری نکرده و تلاشش حفظ استقلال ایران در مقابل کشورهای خارجی بوده. روی همین حساب به درخواست کمک از سوی آلمانی ها پوش کرده و با توجه به الزامات استراتژیک متفقین آماده مذاکره شده بود. در گفتگو با فرماندار جزیره رضا شاه به مکاتبهش با روزولت رئیس جمهور آمریکا هم اشاره می کند و این که وی به او گفته اشغال نظامی ایران به خاطر یورش های آلمان به کشورهای بیطرف بوده است. رضا شاه به فرماندار جزیره راه دادن نظامیان بریتانیا به ایران را بدون مقابله اشاره می کند و اینکه حق دارد به مثابه یک متحد و نه یک زندانی با او رفتار شود. وی با یادآوری شرایط اقلیمی و اجتماعی نامساعد جزیره موریس تبعیدگاه خود را به یک زندان تشبیه کرده می گوید بازداشتش در اینجا پیمان شکنی نسبت به اعتماد اوست. فرماندار جزیره موریس پاسخ می دهد که از اهداف حکومت بریتانیا بی خبر است و نباید حکومت بریتانیا را از پیش قضاوت کرد. رضا شاه تشکر کرده می گوید مایلم در اولین فرصت از امیال حکومت انگلستان آگاه شوم. یادم رفت اشاره کنم که رضا شاه تلگرافی هم به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا زده بود. او طی تلگرافی به روزولت از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا این درخواست را رد و تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. همانطور که گفتم نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. و اما تلگراف، حضرت فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا: البته از حوادث اخیر ایران که قوای انگلیس و روس بدون اخطار قبلی غفلتاً از مرزهای این کشور عبور و به تصرف نقاط و بمباران عده زیادی از شهرهای باز و بیدفاع ایران مبادرت ورزیدند، خاطر اون حضرت آگاه گردیده است. عنوان سابق روس و انگلیس نگرانی از وجود عده آلمانی در ایران بود که اطمینان داده شد به زودی از این کشور می روند. در این صورت هیچ جای نگرانی برای آنها باقی نمانده و به هیچ وجه بر من معلوم نیست به چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبث شده و بدون ملاحظه شهرهای ما را بمباران می کنند. در این موقع لازم می دانم به استناد اعلامیه آن حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول عدالت بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل از شما تقاضا نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و یک کشور بیطرف و صلح جو را که هیچ منظوری جز حفظ آسایش و اصلاح امور داخلی خود ندارد دچار مصائب جنگ می سازد متوجه نموده با اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع این تجاوزات مساعی لازم مبذول فرمایند. با امتنان از توجهات خیرخواهانه آن حضرت احساسات صمیمانه خود را تقدیم می نمایم. سه هفته بعد از این تلگرام رضا شاه و خانوادهش از اصفهان به یزد، کرمان و بندر عباس برده شدند
تا یک کشتی بریتانیایی اونها را به جزیره موریس ببرد. او فروردین 1321 به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی انتقال یافت و سرانجام در ژوئیه 1944 مرداد 1323 همانجا در غربت درگذشت.

زمان سالها را خواهد خورد، چونان که دندانهای اسب را می خورد. حدود 80 سال پیش، 4 مرداد 1323، رضاشاه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. 3 سال پیش از این تاریخ، وقتی متفقین ایران را اشغال کردند، او مجبور به ترک میهنش شد و از طریق بندر عباس با کشتی از ایران رفت. ابتدا وی را به سمت هند بردند، بعد به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند. انگلیسی ها بعد از آزار و آلاخون ولاخون کردن وی، با انتقالش به آفریقای جنوبی رضا دادن. رضا شاه همونجا درگذشت، در جوهانسبورگ. قرار بود جنازه وی موقتا به مصر منتقل شود، اما این کار 3 ماه طول کشید. 6 سال بعد بازگشت جسد وی که در مصر مومیایی شده بود به ایران در دستور کار قرار گرفت. خلخالی بعدها گفته بود: ما فدایان اسلام بنزین تهیه کردیم که جنازه را آتش بزنیم، ولی متاسفانه نشد. 17 اردیبهشت 1329 جنازه رضاشاه را به تهران آوردند و با تشریفات رسمی در شاه عبدالعظیم دفن شد. 30 سال بعد، اردیبهشت 59، در جبر جو اون ایام خلخالی کولی گیری در آورد و با رضایت ضمنی آیت الله خمینی آرامگاه مربوطه ویران گشت و خیلی ها ولوله کردند. در پایان اشاره کنم به این مطلب که دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده کتاب شاهنامه آخرش خوش است، آورده است: مراد اورنگ اهل تکاب بود در آذربایجان غربی که سال 61 درگذشت. پژوهشگر موضوعات تاریخ ایران باستان بود و با درجه سرگردی ارتش بازنشسته شده بود. باستانی پاریزی میگوید که مراد اورنگ در سال 1308 داستانهایی از شاهنامه فردوسی را هر چند روز یک بار در حضور رضاشاه نقل می کرد. شبی که قرار بود روشنک دختر داریوش سوم از سپاهان به سرزمین پارس نزد اسکندر برود، اسکندر اصرار داشت که مردم پیش از حرکت او چراغانی کنند، در حالی که مردم اصفهان مانند همه شهرها لباس ماتم در واقع بر تن داشتند و عزادار بودند. مردم ایران کشور و شاه و اینک شاه دخ را نیز از دست می دادند و فردوسی طی یک شعر این چشمنداز را نمودار کرده: ببستند آزین به شهرندرون، لبان پرزخنده دلان پرزخون. ببستند آزین به شهرندرون، لبان پرزخنده دلان پرزخون.

داستانی پاریزی نقل می کند به نقل از مراد آورنگ که در اینجا رضا شاه بی اختیار گریست. از شما سپاسگزارم که به صحبت من گوش دادین و پوزش می خواهم از نارسایی های اون و اینکه فرصت تدوین اون را نداشتم. بار دیگر

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. ما در برنامه گذشته از لحظه شکاف صحبت کردیم و من در برنامه امروز میخوام درباره نقش مهم و تعیین کننده این شکاف مطالبی رو خدمتون عرض کنم. اما برای این کار لازمه اول به یادتون بیارم که دوران گذار به دو بخش تقسیم میشه: مرحله پیش از فروپاشی و مرحله پس از فروپاشی، و ما اکنون هنوز در مرحله نخست قرار داریم، یعنی در مرحله‌ای که رژیم استبدادی هنوز برقراره اما وارد روند فرسایش و ناپایداری شده. اما مرحله دوم زمانی آغاز میشه که ساختار قدرت فرو بپاشه و امکان انتقال قدرت به نیروهای آماده اپوزیسیون فراهم بشه. به این ترتیب توجه کنید که مسئله فروپاشی یک حکومت استبدادی فقط یک حادثه سیاسی نیست، بلکه نقطه مرکزی در فهم کل دوران گذاره. یعنی اگر ندونیم حکومت‌های استبدادی چگونه فرو می‌پاشند، درک درستی هم از چگونگی گذار به وضعیت بعدی نخواهیم داشت. متأسفانه در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی، چه در رسانه‌ها و چه در فضای عمومی، یک نوع ساده‌سازی رواج داره. گفته میشه که اگر جامعه‌ای دچار بحران اقتصادی، فساد گسترده، سرکوب سیاسی و نارضایتی عمومی بشه، سقوط رژیم اجتناب ناپذیر خواهد بود. یعنی گویی کافی با اینه که فشار اجتماعی از حد معینی عبور بکنه تا فروپاشی خود به خود اتفاق بیفته. اما تجربه تاریخی چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای دیگه چنین موضوعی رو تایید نمی‌کنه. جامعه‌های زیادی در جهان وجود داشتند که دهه‌ها زیر فشار نارضایتی زیستند بیان که رژیم حاکمشون سقوط بکنه. پس شرط کافی چیه اگر نارضایتی شرط لازم باشه؟ جامعه شناسی سیاسی معمولاً برای موفقیت یک خیزش اجتماعی پایدار سه تا عامل اصلی رو مطرح میکنه که اولین اونها وجود نارضایتی عمومیه که هم آفریننده انگیزه است و هم باید منسجم و دارای هدف مشترکی باشه. اما عامل بعدی از دو تا عامل باقی مونده، اولیش وجود توان سازمانی در اپوزیسیون برای شکل دادن به مبارزات اعتراضی. عامل بعدی هم پدید آمدن فرصت داخلی در درون رژیمه، که اغلب به صورت پدید آمدن شکاف در مراجع فرماندهی رخ میده و این شکاف است که مورد نظر من در برنامه امروزه. یعنی عامل اول که انگیزه باشه یا همون نارضایتی عمومی باشه، وقتی کار آمد میشه که جامعه به مرحله‌ای برسه که بخشی بزرگ از مردم دیگه ادامه وضع موجود رو نپذیرند. در ایران امروز این عامل نه فقط وجود داره، بلکه وضعیت مزمن و انباشته پیدا کرده. فشار اقتصادی، بحران مشروعیت، فرسایش اعتماد عمومی و شکاف نسلی، وجود تبعیض و احساس بن‌بست سیاسی، اینا همه جامعه رو در وضعیتی دائما ناراضی قرار داده. اما پرسش مهم اینه که اگر نارضایتی تا این اندازه گسترده است و حتی اگر تصور کنیم که این نارضایتی ها رو یک هدف مشترکی به هم متصل میکنه، پس چرا هنوز شاهد فروپاشی رژیم نیستیم؟ و اینجاست که میفهمیم پاسخ رو باید در فقدان دو عامل دیگه جستجو کرد. همونطور که گفتم یکی از این دو عامل وجود توان سازمانیه و اجازه بدید که برای این موضوع اندکی تأمل کنم. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در جهان نه به دلیل کمبود نارضایتی بلکه به دلیل ضعف سازمان اپوزیسیون شکست خوردن. سازمان فقط به معنای حزب سیاسی نیست، بلکه شبکه‌های اعتماد، رسانه‌های مستقل، هماهنگی میون نیروهای مختلف، استمرار ارتباطشون با اونها، توان تصمیم گیری و قابلیت تبدیل کردن خشم لحظه‌ای به حرکت پایدار، همگی بخشی از این مفهوم سازمان هستند. در ایران ساختار سیاسی رژیم اسلامی طی دهه‌ها دقیقاً همین ظرفیت رو تضعیف کرده، احزاب مستقل رو از بین برده، اتحادیه‌های واقعی رو محدود کرده، رسانه‌های آزاد رو زیر فشار گذاشته و هر نوع تشکل پایدار مدنی با مانع روبرو شده. نتیجه همون شده که جامعه ظرفیت انفجار داره، اما هنوز ظرفیت کافی برای استمرار و هدایت اون انفجار رو در اختیار نداره. خب به همین دلیل هم هست که اعتراض ها در ایران اغلب به صورت موجی ظاهر میشن، شکل میگیرن، گسترش پیدا میکنن، هزینه میدن، سرکوب میشن و دوباره در زمانی دیگر همین سیکل ادامه پیدا میکنه. یعنی جامعه بارها تا آستانه تحمل پیش میره اما هنوز نتوانسته اون انرژی رو که به یک نیروی پایدار انتقال قدرت تبدیل بشه رو به دست بیاره. در این میان یک نکته مهم دیگه هم وجود داره و اون پراکندگی آلترناتیو هاست. برخی نیروها تشکل دارن اما پایگاه اجتماعی گسترده ندارن. برخی دیگه از همدلی اجتماعی برخوردارن اما فاقد سازمانن. در نتیجه هنوز چیزی در حد یک سازمان یا دولت موقت در حال انتظار شکل نگرفته، یعنی نیرویی که هم از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشه و هم از آمادگی تشکیلاتی. و اما عامل سوم، عامل آخر، همونیه که میشه به این صورت فرمولش کرد: پیدایش فرصتی تاریخی و تعیین کننده به شکل پیدایش شکاف در قدرت استبدادی. یعنی در بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی لحظه تعیین کننده اون زمانی پدید آمده که در درون ساختار قدرت شکاف ایجاد شده. هیچ حکومت استبدادی فقط از بیرون سقوط نمی‌کنه، بلکه شکافش در شواهدی ظاهر میشه، مثل اختلاف در درون حاکمیت، بحران جانشینی، شکاف در نیروهای سرکوب، تزلزل در اراده سیاسی یا فرسایش انسجام قدرت. اینا معمولا بخشی از روند فروپاشی هستند. به بیان دیگه میشه گفت زمانی که نارضایتی اجتماعی، سازمان یافتگی اپوزیسیون و شکاف در ساختار قدرت همزمان بشوند، امکان گذار واقعی پدید میاد. و اجازه بدید سخنم رو برای ساختار دادن به هم‌اندیشی امروزمون به این پرسش برسونم که آیا امروز در ایران علاوه بر نارضایتی گسترده نشانه هایی از اون سازمان یافتگی در اپوزیسیون و اون شکاف تعیین کننده در ساختار قدرت دیده میشه یا نه؟
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوریالا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از شما دعوت میکنم به صحبت های هموندانمون در این برنامه گوش بفرمید. جناب سایی بفرمید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرض کنم که بحث شکاف درون حکومتی یا شکافی که باعث میشه یه انقلاب یا یه حرکت مردمی به نتیجه برسه و استبداد رو پشت سر بذاره خیلی نکات ریزی داشت، آقای دکتر توضیح دادن و جالب اینه که عملا این اتفاقات رو ما خوشبختانه داریم دونه به دونه تجربه میکنیم و میبینیم که چطور حرکتی که شروع شده توسط مردم و به رهبریش آزاده داره به نظر من به سمت درستی حرکت میکنه و به نتایج فکر میکنم مثبتی خواهیم رسید به زودی. ولی اگه من بخوام یک کم فلاشبک بزنم و به عقب برگردم، طبق گفته آقای دکتر هم ایشون هم گفتن این مسئله رو، این رژیم نحس اسلامی با به نظرم درایت قابل توجهی در تمام این 47 سال تلاش کرده این حرکت‌های نهادی و به قولی ساخت ساختارهای ضد رژیم رو آسیب بزنه و نابود کنه، حالا چه از لحاظ اون حذف فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور و چه هم به نظر من یکی از نکات بارزش قتل‌های خارج از کشور بود، تمام اون ترورهایی که انجام دادن، تمام افرادی که تصور می‌کردند این سرمایه اجتماعی رو دارن یا به نوعی این توانایی رو دارن که یک سازماندهی کنن و یک ساختار ایجاد کنن در مقابل رژیم و در سالهای اول انقلاب و بعدتر مرتب ترور کردن و از سر راهشون برداشتن و خوشبختانه ما شاهزاده رو داریم هنوز و به عنوان اون سرمایه ملی که آقای دکتر سالها پیش اعلام کردن الان داره اون نقش کلیدی و اساسی که برای این حرکت و این ساختار نیاز هست رو بازی میکنه. در کنار اون برخلاف اون ببخشید اینطوری میگم چپول هایی که مرتب الان تم پروپلستین برداشتن و طرفداری فلسطین میکنن و از یه طرف دیگه هم اومدن بحث نوبار و مخالفت با جنگ رو مطرح میکنن، میبینیم که جنگ هایی که حالا این درگیری نظامی که اتفاق افتاده بین اسرائیل و آمریکا و حکومت نحس ایران عملا داره در جهت ایجاد این شکاف ها پیش میره، دقیقا اون نکاتی که آقای دکتر گفتن رو میبینیم که داره عمل میشه و ایجاد میشه، اون شرایط رو دارن ایجاد میکنن. یعنی شما ببینید یک بحران جانشینی ایجاد کردن، ترامپ با اون روش های خاص معاملگریش و اون حالا بگیم سیاسیش مرتب داره شوک هایی وارد میکنه که به بدنه مدیریتی حکومت نهضت اسلامی که اینها رو از بین همدیگه فاصله بیفته بینشون و هی فکر کنن که خب الان کی داره معامله میکنه، کی داره میفروشه بقیه رو، و این شرایطی که کمک میکنه که این شکاف ها بزرگ بشن. اگر حتی مثلا کوچکترین شکی وجود داشته باشه اینا کم کم میتونه رشد پیدا کنه و نهایتا یک گروهی نسبت به بقیه قدم پیش بذارن برای سرنگونی رژیم و اینکه حداقل شاید جون خودشون نجات بدن. از طرف دیگه باز میبینیم که با محاصره اقتصادی داره شریان های حیاتی حکومت رو از بین میبره و این شریان های حیاتی و پولی که عموماً از اهمیت بالایی برخوردارن کجا استفاده میشه؟ در پرداخت برای نیروی سرکوب، در پرداخت برای آوردن نیروهای بیگانه ای مثل اشد و شعبی و فاطمیون و زینبیون و هر کفت و زهرمانی که این لعنتی ها درست کردن بر علیه مردم ایران. و وقتی این پولا قطع بشه مطمئنا اینا باروبندیشون جمع میکنن رو کولشون رو برمیگردن از جایی که اومدن. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه، ما به اون نقطه حساس و تاریخی داریم نزدیک میشیم. یعنی تصور من این است که در مدت زمان خیلی کوتاهی، شاید کمتر از 1 یا 2 ماه، ما بتونیم به اون نقطه بحرانی برسیم که مردم با فراغ خاطر بیان به خیابون و حکومت رو سرنگون کنن. ممنون از من، تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب داراوی گرامی. من اگر مستقیم بخوام برم سر سوالی که دکتر پرسیده بودن از ما، اون چند مرحله‌ای که دکتر گفتن و اون نکاتی که گفتن باید حتما باشه تا به اصطلاح اون، یعنی مرحله قبل از فروپاشی که ما الان درش قرار داریم، نارضایتی مردم رو خب ما الان سالهاست داریم میبینیم. خب مردم با این نارضایتی ها بارها اعتراض داشتن، به خیابون ها اومدن، ولی اون مسئله ایجاد رعب و وحشت و ایجاد سرکوب رژیم در داخل و ایجاد شکاف بین نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، به خصوص به لحاظ اینکه حکومت به هر حال حکومت‌های هم نوع خودش رو هم در دنیا داره که هنوز حامیش هستن، مثل روسیه، مثل چین، مثل ونزوئلا و کشورهای دیکتاتوری که مثل خود این حکومت هستن و با همدیگه همکاری دارن. به هر حال ما این شکاف درون حکومت رو، درون نیروهای به اصطلاح سیاسی حکومت رو شاهد هستیم، ولی هنوز اون به اصطلاح شبکه از هم گسسته نشده. ضمن اینکه اپوزیسیون خارج از کشور اون انسجام رو نتونستن پیدا بکنن هنوز، چون به هر حال همونجور که عرض کردم حکومت هنوز هم پول به اندازه کافی داره، هم نیروی نظامی داره، رسانه داره و هم نیروهایی رو داره که دارن بهش کمک میکنن. ولی چون اپوزیسیون خارج از کشور با این به اصطلاح اخبار پروپاگاندایی که حکومت انجام داده به کمک نیروهایی که به اصطلاح همسو هستن با حکومت، اینه که هنوز متاسفانه بنا به اون دلایل سرکوب در داخل، خب نذاشته نهادسازی در داخل ایجاد بشه و در خارج هم این انسجام رو و این نهادسازی رو متاسفانه ما هنوز نمیبینیم. ولی همه اون نشانه هایی که دکتر نام بردن از نارضایتی و شکاف درونی داخل نیروهای سیاسی و حکومتی، اینها رو شاهد هستیم. ولی من هنوز نمیبینم اون، تا زمانی که اون فضا ایجاد نشه برای شبکه

0: بین حتی شرکای سابق خودش داره در خارج از کشور در بین کشورهای متفاوت از دست میده، اینها شاید کمکی باشه که هرچه بیشتر حکومت داره اون توان به اصطلاح سرکوب و پروپاگانداشو از دست میده، به سرعت داریم میریم به طرف فروپاشی، ولی هنوز اون مرحله اون یعنی شرط کافی رو هنوز بهش نرسیدیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من صحبت های یا آموزگفتار امروز گوش می دادم، این شکاف در ساختار قدرت، یعنی اصل موضوع در مورد اینه. البته یه به خاطرم هر دفعه این بحث های امروز که پیش میاد یاد کتاب جنشار می افتم که از دیکتاتوری به دموکراسی مسائل رو، من فکر کنم این مثال ها رو که میزنم میخوام بگم که این اصولی که جناب نوریالا تو پژوهششون مطرح کردن خیلی واضحتر، خیلی کاملتر از اون پژوهشیه که در اون کتاب من خوندم، خیلی کاملتره، اصول رو کامل به اصطلاح بیان کردن، اصولی که برای شکاف در ساختار یک قدرت دیکتاتوری بخواد بیاد. اصل جریان خیلی ساده تر، کل اینو بگم، بازی شطرنجی که در نظر بگیرید، اصل جریان اینه که شما شاه رو کیش بکنید و ماتش بکنید. حالا وقتی دو نفر روبرو هم میشینن تو بازی شطرنج، میخوان جلوگیری بکنن از این کار. این دقیقا رفتار جمهوری اسلامی در این 47 سال دقیقا همین جوری بوده. یعنی یه سمت جریان جمهوری اسلامی نشسته، یه سمت جریان مردم ایران یا اونهایی که به دنبال آزادی هستن، اونهایی که حالا هرچی میخواییم اسمشونو بذاریم، اونجا نشستن و دائم در حال کاری که جمهوری اسلامی کرده بدیل سازیه. ما اگر بیایم بریم از به سری نگاه تاریخی هم داشته باشیم برای درک این اصولی که امروز تو این آموزگفتار بود، ما میبینیم که جمهوری اسلامی وقتی که قدرت رو میگیره ارتش رو منحل نمیکنه، سپاه پاسداران رو در مقابلش میذاره و ارتش رو میذاره ساختارش بمونه بدون هر گونه قدرت و عمل کردی، در مقابلش سپاه پاسداران قدرت بهش میده، بزرگش میکنه، بدیل سازی میکنه برای یک ارتش منظم. این یه نمونهشه. نمونه دیگهش هم مثلا کاری که با کانون وکلا کرد، اومد کانون، نمیدونم اگه درست به خاطرم باشه، کانون وکلای اسلامی رو یه همچین نامی گذاشت و بدیل سازی کرد برای اون کانون وکلایی بود که یه اصولی داشت، یه اساسنامه‌ای داشت، عضوگیریش، عضو شدنش، اینا روی یک اصول درست و به اصطلاح پایه‌ای بود. این کار رو جمهوری اسلامی در همه جا میکنه، تو سیاست هم این کار کرده. وقتی که میایی میبینید در عرض این 47 سال خرجی که میکنه برای از هم پاچوندن اپوزیسیون یا مخالفین خودش در خارج، که اینا جلوگیری از همون نکته که جناب نوریالا به عنوان ظرفیت انسجام گفتن، جلوگیری از اون ظرفیت انسجام بکنه و اینا از در خارج از کشور میکنه، در داخل هم میاد با تاکتیکای انتخاباتی توی به اصطلاح گذاشتن افرادی که خودش میدونه مسئله اصولگرا و اصلاح طلب رو در میاره و درون خودش یه اپوزیسیون برای خودش میسازه که این بتونه عمل کرده به اصطلاح به بیرون داشته باشه که بگه اپوزیسیون ما داریم، درون خودمونه، تحت کنترل خودمونم هست. در از این بدیل سازی که جمهوری اسلامی در عرض این چند سال کرده، جلوگیری کرده از این شکاف. یعنی در از همون اگر شما بازی شطرنج رو در مد نظرتون داشته باشید، حریف دائم در حال اینه که حمله شما رو یا اون ساختاری که شما

0: در جبهه خودتون میسازید برای کیشماد کردن حریف، جلوی اینو میگیره با این بدیل سازیش. حالا اینو یکی از دلایلی هم که به اصطلاح برمیگرده به اون پراکندگی قدرت اصلی که جناب نوری‌علی گفتن، من فکر میکنم اینم باید یه نگاهی به تاریخ 50 سال گذشته خودمون داشته باشیم که نیروهایی که در انقلاب 57 به طرفداری از خمینی پشت سرش رفتن، بعدها حالا به هر دلیلی، به هر گفتاری، نمیدونم انقلاب ما رو دزدیدن، سر ما کلا گذاشتن، تمام این حرفا، اینا به خصوص جناب سایی هم مطرح کردن مسئله افرادی که تفکر چپ داشتن یا در جریانات چپ فعالیت میکردن، اینها خودشون با عملکرد نادرستی که داشتن، عملکرد نامفهوم بهتره بگم، در از جلوی این، یعنی به این پراکندگی نیروها انسجام دادن. یه نمونه براتون بزنم، گروهایی هستن که به نام گروه های حقوق بشری معروفن. شما افراد این گروه های حقوق بشری که نگاه کنید، حالا نمیخوام بگم بلا استثناء، ولی اکثرا همیهنانی هستن که تفکر چپ دارن یا وابسته به حزب توده بودن مثلا، و اینا بعد از سرنگونی برادر بزرگ شوروی، اینا تنها راهی که برای تشکیل گروه یا جمع کردن قدرت برای خودشون یا مردم برای خودشون باشه، رفتن به سمت حقوق بشر. من از اینا خیلی زیاد میشناسم. کار اشتباه اینا چی بوده؟ در اصل اینا با پرچم حقوق بشر میان ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی میکنن، در صورتی که وقتی که شما پرچم حقوق بشر رو به بالا میبرید، اصلا نباید به دیکتاتوری، به نمیدونم رژیم توتالیسم یا اینکه جمهوری اسلامی چه اشخاصی درش هستن شما اشاره بکنید، بیاین پرچم همون حقوق بشر دستتون رو بگید و فقط نه به اعدام بگید. این خودش باعث این میشد که یک انسجامی در مخالفات به وجود بیاد، یعنی قطبندی که میشه، یه عده دوست ندارن شاید مثلا فعالیت سیاسی داشته باشن در مقابل جمهوری اسلامی، ولی دوست دارن مقابلش بایستن. این میتونست راهی باشه برای اینکه تعداد مخالفین زیاد بشن، ولی همه در یک جبهه با گفتارهای مختلف، با روشهای مختلف جلوی جمهوری اسلامی بایستن. ولی از اونجایی که همشون فقط پرچم رو میگیرن دستشون و هدفشون مخالفت، حالا در ظاهر، حالا ما میگیم اون چیزی که میگن در ظاهر با جمهوری اسلامیه، در اصل اینا باعث این میشن که این پراکندگی قدرت یا پراکندگی نیروها بر علیه جمهوری اسلامی برای ایجاد اون شکاف به وجود بیاد. البته مسائل زیادی هست، ولی خب من وقت دوستان نمیخوام بگیرم، فکر کنم تا همینجا کافی باشه. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. خانم قیاسفند، بفرمایید، در خدمت شما هست.
2: بله، خیلی ممنون. من فکر میکنم اگر بخوایم این بحث رو به وضعیت امروز ایران ربط بدیم، باید بگیم که از اون سه عامل اصلی، خب عامل اول یعنی نارضایتی عمومی کاملا وجود داره، شاید از هر زمان دیگری عمیق‌تر، همونطور که همون میدونیم از هر زمان دیگری واقعا گسترده تر شده. فشار اقتصادی، فساد، بی‌اعتمادی، اون احساس بنبست سیاسی باعث شده که بخش بزرگی از جامعه دیگه ادامه این وضعیت رو قابل قبول ندونن. اما سوال اصلی اینه که آیا دو عامل دیگه هم در حال شکلی هستن یا نه؟ خب در مورد سازمان یافتگی اپوزیسیون، هرچند که به نظر میرسه هنوز این روند خب کامل نشده، اما در مقایسه با گذشته، به ویژه با حضور شاهزاده رضا پهلوی، تصویر خیلی روشنتری از آینده و هماهنگی خیلی بیشتری بین بخش‌هایی از نیروهای مخالف دیده میشه. خب این موضوع میتونه به تدریج اعتماد عمومی رو افزایش بده و جامعه رو نسبت به امکان یک گذار منظم امیدوارتر کنه و اما عامل سوم یعنی شکاف در ساختار قدرت به نظر من مهمترین متغیره و این شکاف معمولا همینجوری ناگهانی و آشکار آغاز نمیشه. ابتدا به شکل تردید، سکوت، فاصله گرفتن و تغییر در محاسبات درونی ظاهر میشه و با توجه به فشارهای داخلی و بین المللی این احتمال وجود داره که یک چنین محاسباتی در بخشهای از سیستم در حال شکلگیری باشه، هرچند که هنوز به صورت علنی و به صورت تعیین کننده دیده نمیشه. بنابراین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به نظر من ایران امروز در مرحله قرار داره که یک شرط اصلی یعنی نارضایتی عمومی کاملا فراهمه، شرط دوم در حال تقویت شدنه و شرط سوم هنوز در نشانه های اولیه قرار داره و شاید مهمترین سوال امروز این باشه که این آیا این سه تا عامل میتونن در یک نقطه تاریخی به هم برسن و اگر چنین همزمانی رخ بده اون وقت گذار از یک احتمال نظری به یک امکان واقعی تبدیل میشه و شاید مهمترین نکته اینه که برای نخستین بار در سالهای اخیر این احتمال دیگه صرفا یک آرزو نیست بلکه به عنوان یک سناریوی قابل تصرف و به عنوان یک سناریوی قابل بررسی مطرح شده. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید.
3: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری‌علا. سوال من به این صورت هست، از اونجایی که نظام و ساختار جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک هست در واقع و یا حداقل شروع شد با ایدئولوژی، آیا شکاف در ایدئولوژی، البته در واقع خودش رو در شکاف ساختار نشون خواهد داد، ولی میخواستم ببینم که آیا شکاف ایدئولوژیک هم جایی داره در این تلاطمی که اون ساختار میفته و یا اینکه نه اساسا شکاف ایدئولوژیک معنی و مفهومی نداره. متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر میکروفون رو شما بسته است، بفرمایید در خدمت.
4: بله، عرض کنم که من اول پاسخ آقای افسر رو بدم بعد برگردم به مسائل دیگه ای که مطرح شد. به نظر من ایدئولوژی یه چیزیه که این سیستم رو ساخته و به هم پیوند داده. مسلماً باید دیدش که چه نیروهایی تا چه حد به وسیله ایدئولوژی به سیستم وصل هستن، کدومشون زودتر میتونن جداشن، کدومشون دیرتر میتونن جداشن. البته ما تو برنامه قبلی راجع به این قضیه صحبت کردیم، مثلا گفتیم که بوروکراسی یا دیوان سالاری حیثیت ایدئولوژیکی چندانی نداره، داره اون مملکت رو میگردونه و در نتیجه جزء اولین نیروهایی که جدا بشن از این سیستم همونا هستن، چون تعلق ایدئولوژیک نه. کارمند دولت، خب کارمند دولته، حالا یکی معلمه، یکی نمیدونم کارمند یه جاییه، اینا به خاطر کارشون در سیستم حضور دارن ولی تعلق ایدئولوژیک چندانی ندارن. اما شما وقتی که بیاید مثلا تو سپاه پاسداران، میبینید که سپاه پاسداران ذاتش اصلا با ایدئولوژی ساخته شده، وگرنه خب ارتش بود و میتونستن ارتش رو استفاده کنن. چرا آمدن سپاه پاسداران رو درست کردن؟ برای اینکه بتونن یه تشکل ایدئولوژیک بسازن که حالا اهدافش هم هرچی که بوده. بنابراین طبقات مختلف، اقشار مختلف، از لحاظ اینکه چقدر پیوند ایدئولوژیک دارن هستش که آدم میتونه وجود شکاف رو حدس بزنه یا نزنه. بنابراین قطعا مسئله ایدئولوژیک مسئله مهمیه، مسئله تعیین کننده ای حتی. اما حالا بپردازیم به مسائل دیگه. ببینید ما من سعی کردم که مثلا اگر که 8 تا 9 تا نشانه رو در جلسات قبلی صحبت کرده بودیم، برای اینکه ما وقتی که نظارت میکنیم بر ماجرا ببینیم که چه اتفاقاتی در درون سیستم داره میفته، الان میتونیم این سه تا اصل رو به عنوان اینکه هر کدوممون چگونه نگاه میکنیم و چه برداشتی داریم مزنه بزنیم. در واقع هممون الان مثل اینکه من در گفتار همه دوستان این رو به ضرس قاطع دریافتم که هممون معتقدیم که عامل اول که نارضایتی سخت مردم باشه به دست آمده، اما در این حال همه تجربه ها نشون میده که این نمیتونه چرخ اصلی باشه. این نمیتونه، شما چون نگاه کنید 70 سال حکومت شوروی رو بعد از استالینش رو بگیریم بیایم این بر، حتی میبینیم که با سختی مردم زندگی کرده. من یادمه خب در ایران که بودیم، من کار سینمایی هم که میکردم، میگفتن که شما با یک جوراب نایلونی زنونه میتونید در مسکو هر زن زیبایی رو حتی تصرف کنید. در این حد از بدبختی مردم افتاده بوده، ولی سیستم سر جای خودش بودش. بنابراین نارضایتی تنها اگر که هممون توافق کنیم که اکثریت مردم ایران از این سیستم ناراضی هستن، نمیتونه کارساز باشه برای برانداختنش. باید برگردیم به اون شرایط کافی که یکیش مسئله اپوزیسیون و آمادگی اپوزیسیونه، یکی شکاف در داخل حکومته. در این مورد به نظر من ما توافق زیادی با هم هنوز پیدا نکردیم. آیا واقعا اپوزیسیون آمادگی این رو داره که به عنوان یک بدنه منسجم در لحظه موعود عمل بکنه؟ خیلی ها تردید دارن راجع به این مسئله. همه قبول دارن که هیچ کدوم از نیروهای داخل اپوزیسیون به اندازه شاهزاده رضا پهلوی دارای پایگاه اجتماعی نیستن. اما آیا در قلمرو شاهزاده رضا پهلوی اقدامات لازم انجام شده یا نه؟ مقدارش انجام شده، مقدار شما بیخبرین. اگر که اطلاعاتی می داشتیم می آمدی بگفتیم به علت این اطلاعات مثلا شورای انتقالی در حال شکل‌گیریه، آدماش مشخص شدن، دولت موقت داره شکل میگیره، شاهزاده با آدم های صحبت کرده و اینا آمادگی این رو دارن که در لحظه موعود مثلا اعلام بشه. ما اطلاعی از این موضوع نداریم، بنابراین میتونیم دارای تفرقه نظر باشیم راجع به مسئله آمادگی. در این حال خب بقیه اپوزیسیون هم که با تشکل در اطراف شاهزاده مخالف هستند، چندان آثاری از آمادگی درشون نمیبینیم. فرض رو بر این بگیریم که مثلا تشکیلات مجاهدین آمادگی داره، ولی این آمادگی باز به چه صورتی هست؟ به خصوص که پایگاه اجتماعی نتونستن نشون بدن و هنوز مسئله شون اینه که 6 نفر حمله کردن، مثلا 2 تا پاسبان رو کشتن. اینا همه نشانه اینه که ما آلترناتیو غیر شاهزاده رضا پهلوی رو نداریم. خب در همین حوزه علاوه بر این که بیخبریم از اقداماتی که در دستگاه شاهزاده اتفاق میفته، همین حادثه که در برلین اتفاق افتاد برای ایشون و یک کسی سس گوجه فرنگی مثلا پرتاب کرد، خب این نشانه اینه که ما در لبه خطر داریم زندگی میکنیم. وقتی که نهاد وجود هنوز وجود شکل کامل خودش رو نگرفته و همه چیز به یک شخص مربوطه، این شخص با همه پایگاه اجتماعی که داره در معرض همه نوع خطری هم هست. میریم سر سومیش. باز من فکر نمی کنم که ما توافق نظر داشته باشیم که واقعا الان در رژیم شکاف‌های عمده‌ای رخ داده که وقتی که ما این شکاف‌ها رو اصلی می‌دونیم که اون دوتای دیگه در صورتی کارآمد میشن که این یکی به وجود آمده باشه، نمیتونیم حدس بزنیم میزان این قضیه چیه. ادهی خب ایراد میگیرن مثلا به پرزیدنت ترامپ که این آدم داره وقت تلف میکنه، هی میگه من مذاکره میکنم، هی نمیکنم، مذاکره نمیکنم. به نظر من در این مورد هم تلاشی که ترامپ داره میکنه، علاوه بر این که نگران انتخابات میان دوره‌ای خود امریکا هست و میدونه که اگر پیروزی در دست نداشته باشه، حزب جمهوری خواه انتخابات رو ممکنه ببازه به خاطر مارجین خیلی باریکی که توی دوتا سازمان شورایی امریکا وجود داره. همه اینها منتج به این میشه که از یه طرف خود ترامپ هم داره وقت میخره که یه خود نزدیک بشه به انتخابات و کارت برنده رو زمین بزنه، از طرف دیگه تلاشش برای اینه که این شکاف رو در داخل حکومت قطعی بکنه. یعنی که کافیه که ما توجه داشته باشیم که مذاکره با ترامپ میتونه خودش یکی از عوامل شکاف دهنده سیستم باشه، برای اینکه یه عده چرا حمله میکنن به نمیدونم آقای وزیر خارجه یا آقای قالیباف و این حرفا که شما رفتین با قاتل رهبر ما نشستین دارین صحبت میکنید. خب این نشانه اینه که یک شکافی در داخل سیستم داره شکل میگیره. اما تا چه حد این شکاف هنوز کار آمده و به اون دوتا عنصر دیگه میتونه کمک بکنه جای تردیده.
5: محسن جان، میدونی من تو چه فکریم؟
6: چه فکریم؟
5: من الان بازدیده که میبینم تو پستام فالوورام و اینا از همه سراسر قاره های جهانه، یعنی 5 تا قاره هست ولی از مریخ کسی نیست. چرا؟
6: اما اصلا مریخ کسی زندگی نمیکنه.
5: یعنی چی زندگی نمیکنه؟ اما مریخ حسین مشکور اونجا زندگی میکنه، پسر عمومه. حسین مشکور پسر عموم تو مریخه.
6: اما تو مریخ اصلا حیات نیست، اصلا دانشمندا سوال
5: دارن. اما زیاد حرف نزن، حیات نیست. هیلی شایعه رو درست میکنید، آب نیست، نمیدونم چی نیست. مگه تو اهواز آب هست، اکسیژن هست، چی هست؟ گرما. خب همه مثل مریخ، شاید بدتر، هم مریخ بدتر از اهوازه. اهواز هم گرد و خاکه، هم آب نیست، هم نمیدونم اینترنت نیست، همه چی نیست، هیچی نیست. ولی مردم زندگیش نمیکنه. حالا نه مریخ بدتر از اهوازه. زیاد حرف نزن، نمیدونم چته. ما باید به حسین مشکوری زنگ بزنم بهش بگم منو فالو کنه چشه. والله

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه به واقع متفاوت. عرضم به حضور شما که امروز هم 20 ماه می است و 30 ماه اردیبهشت زیبا. واقعا این اردیبهشتی که از اون ماهای بسیار بسیار قشنگ و دلپذیر در ایران. خب مسئله امتحان بچه هم که اصلا مهم نیست، آموزش پرورش برای اینا اصلا اهمیت از روز اول اهمیت نداشت، از اول براشون دین و دانش، در حقیقت دینه براش مهمتر از دانش بود، چون میدونه که با پول میتونه تکنیکو بخره. حالا باید، ولی باید اینا مطیع باشه، جامعه باید مطیعش باشه. بهترین راه همینه که بزنی سرکوبش کنی و یه ایدئولوژی اینجوری بندازی جلوش سرگرمش بکنی. و اینا در این کار تبحر دارن، انجام دادن، سالهاست که دارن انجام میدن. ولی به باور من شرایط به سرعت در حال تغییره، جهان در حال تغییره. نگاهی به انتخابات، به اتفاقاتی که این ور اونور دنیا میفته، اوربان رفت، اون یکی رفت و این جریانی که در حقیقت یه موجی اومد از 2017 آغاز شد با حضور ترامپ در کاخ سفید، یه جریانی اوج گرفت و الان داره برمیگرده، یه تعادلی در حقیقت داره دوباره به جهان باز میگردد و ایران از این ماجرا هرگز بیرون نبوده. ایران همیشه یکی از اقطاب یا قطب‌های حرکت‌های بزرگ در جهان بوده. هر کدومش که نگاه بکنی به حال ایران درش یک نقشی رو بازی کرده، حتی در ایجاد سازمان ملل بعد از جنگ جهانی ببینی که ایرانی ها هستن که میرن و سازمان ملل متفق رو پیشنهاد میدن و اصلا منشورش رو ایرانی ها می نویسن، متفکرین ایرانی. و امروز میبینی که اون سازمانی که اونا طراحی کرده بودن به چه فضاحتی امروز کشیده شده. بگذاریم، میدونم که چهارشنبه است، با توجه به همه شرایط و اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاده، از سفر به چین و بازگشت و سفر پوتین به چین و تعلل در جنگ، منتظریم که بشنویم نگاه و نظر دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت نازنین رو. پس وقت رو ضایع نکنید، اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم اون دوستان برای شما داره.
2: بله، با درود با درود به شما و یکایک دوستان و طرفداران و بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن. در هر حال اردیبهشت ماه بسیار جالبیه، امیدوارم که همینطوری که شما گفتید این ماه حداقل تا اون چیزی که مونده بتونه راهگشایی برای مشکلات ملت ایران و اتفاقاتی که داره میفته، که من فکر میکنم کسانی که بیشتر ضرر خواهند کرد این رژیم ابلیسی نیست، ملت ایران هستند که باید از زیر یوغ این در واقع اشغالگران در بیان. بفرمایید.
1: حتما همطوره که میگی، من باور دارم و این گره به دست مردم باز خواهد شد و یقینا زیادم دور نیست، این اتفاق اجتناب ناپذیره. بذارید که از دورتر شروع کنیم، از سفر آقای ترامپ به چین، ببینیم که نگاه شما به این سفر چی بود، اینو چجوری واقعا دیدی، آیا موفق بود نبود، درک شما چیست؟
2: خب البته اگر که شما به مطبوعات چپی دنیا به خصوص اروپا و در همین ایالات متحده نگاه بکنید، خیر، این سفر موفقیت‌آمیزی نبود. اگر به مطبوعات و حالا روزنامه ها رادیو تلویزیون های دست راستی نگاه بکنین، خب بله موفقیت‌آمیز بود، ولی اجازه بدین که ما اون اتفاقی رو که افتاد مورد بررسی قرار بگیریم.
1: دقیقا.
2: نه از این که آقای شی بهترین پذیرایی رو از آقای ترامپ کردن، خیر، خب آقای پرزیدنت ترامپ اومدن یه کلمه جدیدی رو آوردن داخل ادبیات به عنوان G2، یعنی ما دو تا دولت هستیم که میتونیم دنیا رو بگردونیم. ولی من یه مقدمه کوچیکی رو میگم اینجا، بعد در واقع جواب سوال رو میدم. از 9 ماه گذشته به این طرف در داخل چین با برکناری وزیر دفاع و ژنرال های تاپ چین، ژنرال هایی که در صدر بودند، آقای شی یک مسئله رو نشون داد و اون اینه که من اون کسانی رو که دیدگاه در واقع خصمانه‌ای به آمریکا داشتن در این 70-80 سال، یعنی ماویست های قدیمی که در داخل رژیم نظامی چین مونده بودن، رو برکنار کرد. خیلی ژنرال‌ها رو گرفت، دستگیر کرد، زندانی کرد، برکنار کرد و در واقع یه پاکسازی رو کرد. چرا؟ برای اینکه اونها کسانی بودند که با آقای شی فشار می آوردن که بله سال 2025 تایوان رو بگیریم، سال 2027 تایوان رو بگیریم، تایوان مال ماست و تایوان از نقطه نظر من مال چینی هاست. این جزیره بوده که خب حالا بهش میگن تایوان، ولی در واقع مال چینی هاست. در حال
1: چین ملی بهش میگفتن بعد از داستان ماو، اونجا شد اسمش... چین کمونیست، اینو بهش گفتن چین ملی.
2: اسمش اهمیت نداره، ولی من میخوام بگم از نظر جغرافیایی اینها در واقع یکی بودن.
1: همینطور.
2: بله. و بعد این اتفاقی که افتاد، خب اونهایی که مخالف ماو بودند اومدن رفتن در اینجا و آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با مسئله کمونیسم و به طور کلی پخش کمونیست ها در سراسر دنیا از این مسئله استفاده کرد. ولی آقای شی به نظر من خیلی سیاست درستی رو پیشه کردن و گفتن که برای ما باید چینی ها باید یه سوال رو جواب بدن، آیا تایوان براشون مهمتره یا رابطه در واقع درست با ایالات متحده آمریکا. بنابراین وقتی که آقای شی این عمل رو انجام دادن، دارن به ملت چین، با ملت چین دارن صحبت میکنن و دارن به اونها میگن که دوران و ایدئولوژی اون ماویست ها ماستون دیگه نمیتونه جایگاهی در این رابطه ما با آمریکا داشته باشه. بنابراین حالا رئیس پولیت بیورو هستنشون، رئیس سی سی پی حزب کمونیست چین هستن و بقیه نکته رو با آمریکا گفتن که ما دنبال جنگ و مخاصمه با شما نیستیم، چون آقای ترامپ هم در داخل سیستم خودش همین مشکل رو داشت. با این نکته که من اشاره کردم که بسیار کوتاه و خلاصه گفتم چون نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت بکنم، من این مسئله رو هم اشاره میکنم که در این نشست ها تصمیم گیری انجام نمیشه، در تصمیم گیری ها قبلا انجام شده. این نشست ها برای نشان دادن و در واقع به دنیا که این تصمیم گیری انجام شده و راه اینه. در کره جنوبی که در اخبارم حتی من خیلی کم دیدم بهش اشاره بکنن، کنفرانسی بین ایالات متحده آمریکا، چین و در واقع با مهمانی کره جنوبی در 10 روز قبل از ورود آقای پرزیدنت ترامپ در اونجا انجام شد و مسئله چین در اونجا مطرح شد که آقا تایوان رو تکلیفش رو معلوم بکنین و در واقع این عمل انجام شد و آمریکایی‌ها در نظر دارند تا زمانی که اون کارخونه های سمی کانداکتر چیپس ها رو از تایوان بیرون میارن، به چینی ها بگن که بله این تایوان مال شما و چیزی که هست اینه که اینجا باید مستقل بمونه، شما میتونید جزء کشور چین باشه ولی مستقل عمل بکنه یا یک حالت نیمه خود مختار. بنابراین این هم برای مسئله بعدیه. برای همین بود که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن فروش اسلحه به تایوان رو من دارم مورد بررسی قرار میدم، من تصمیم نگرفتم. بنابراین نکته که من میخوام در اینجا اعلام بکنم اینه که این سفر بسیار موفقیت آمیز بود. سران شرکت های آمریکایی که در این سفر همراه آقای پرزیدنت ترامپ بودن، بر اساس گزارشاتی که اومده بود نزدیک به 15 تریلیون دلار ثروت شرکت ها رو کنترل میکنن. یعنی اینا رفتن اونجا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه دنیا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه در واقع تقسیم ثروت بین المللیه. یعنی که همه چیز در یک جا تولید نشه که همه ثروت برای اون کشورها انجام بشه، چون ما میدونیم که تولید ثروت میاره. هر کشوری که منابع طبیعی خودش رو بفروشه بدون تولید داخلی دوچار اشکال خواهد شد. حالا بعضی کشورها نمیتونن، جزیره هستن، نفراتشون که همه مثلا قطر، نمیدونم دبی، امارات یا عربستان یا بعضی از کشورها نمیتونن اون تولید داشته باشن، ولی خب میتونن وارد بکنن. بنابراین من فکر میکنم که این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود. مسائلی که در واقع سه مسئله که اهمیت داشت، مسئله اقتصادی، مسئله ایران و مسئله تایوان بود. در رابطه با مسئله اقتصادی برنامه ریزی ها شد. چین احتیاج داره به بازار اقتصادی آمریکا و به بازار سرمایه گذاری آمریکا. بنابراین اتفاقی که در اونجا افتاد که به نظر من بسیار موفقیت‌آمیز بود، آقای ترامپ دنبال مسئله سپاه و نمیدونم تنگه هرمز نبودن. تنگه هرمز اگر بسته شده، خب فشار اقتصادی ممکنه فقط از نقطه نظر تورمی در آمریکا ایجاد بکنه که خب مسئله بسیار مهمیه و در سراسر دنیا. ولی توجه نکنید، توجه بکنید که هر چقدر این تنگه بسته بمونه به چینی ها خسارت میاد، نه فقط برای گرفتن نفتشون از ایران و بقیه کشورها، برای اینکه وقتی که تورم ایجاد میشه قدرت خرید خیلی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی رو و بقیه کشورهای آفریقایی رو کم میکنه. بنابراین چینی ها به این مسئله احتیاج دارن. من در این قسمت در واقع نکته رو که میخوام اشاره بکنم اینه که با وجود اشاراتی که مطبوعات چپی کردن که این سفر رو کم اهمیت جلوه بدن، این سفر سفر پر اهمیتی بود. نه به خاطر اینکه بلافاصله بعد از اونم آقای پوتین اومدن اونجا، خیر، پر اهمیت بود برای اینکه چینی ها در اعلامیه هایی که گفتند این مسئله رو به روشنی اعلام کردند که ما دنبال اختلاف نظامی با آمریکا نیستیم، ما دنبال مسئله اقتصادی هستیم. بنابراین
1: خیلی مهم بود این بحثی که این دوتا با هم کردن تو این زمینه. به نظر من خیلی نکته کلیدی بود. گفت ما کنار هم میتونیم به جای اینکه تقابل کنیم با هم همکاری کنیم، میتونیم به پیشرفتهای بیشتری برسیم.
2: ببینید آقای بهبانی، چینی ها یک کشور لیبرال دموکراسی نیست چین، اما یک کشور سرمایه داریه. این مسئله خیلی مهمیه. اینا لیبرال دموکراسی نیستن،
1: نه، برای که نظامش نظام کمونیسته، اما اقتصادش اقتصاد لیبراله.
2: دولت سرمایه داره. بعد من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت اون، یعنی اشاره کرد به آمریکا، گفت همونطوری که آمریکا، ببینید ببینید، دومین اقتصاد دنیا چین، 71مین کشور دنیاست از نقطه نظر تولید ناخالص ملی، یعنی درآمد شهروندانش، و این چیزیه که برابری نداره. از نقطه نظر اقتصادی دولت سرمایه دار باید ملتش رو ثروتمند بکنه. یعنی چی؟ شما در آمریکا
1: وقتی یه میلیارد خورده جمعیت هن.
2: بله،
1: درسته. باورهای دینی مختلف چطوری میشه این
2: نداره که؟ درسته، ولی یک نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که دولت چین از پول و درآمدی که داره اونقدری که دولت آمریکا خرج میکنه برای ملتش اونا خرج نمیکنن. دولت چین اون نمیدونم برابری رو که برای تمام مسائل هست، بودجه‌هایی رو که به ایالت ها در آمریکا داده میشه در اونجا داده نمیشه. بنابراین این مسئله باید از این 71مین بیان بالاتر. من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت و صحبتهایی که کرد، گفتش که موفقیت اقتصادی چین توسط بخش خصوصی انجام شده. یعنی ملت از اون منتالیتی و تفکر کارگری و معاویست باید بیاین بیرون که دولت باید این کار رو براتون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود، هم از نقطه نظر ایران، هم از نقطه نظر تایوان و هم از نقطه نظر در واقع مسائل اقتصادی که من فکر میکنم به خاطر اینکه چینی‌ها احتیاج دارن به این چیپ‌هایی که برای هوش مصنوعی تولید میشه، بنابراین باید با آمریکا کنار بیان. و من فکر میکنم مسئله ایران وقتی که مسئله تنگه هرمز رو دارن پیش میارن، چینی ها یک مسئله رو برای جمهوری اسلامی روشن کردن: ما از نظر نظامی مداخله نخواهیم کرد، از نظر اینکه شما رو قسمت هایی حالا از پهباد، موشک، سوخت، خب اینا جنس هایی هست که چینی ها تولید میکنن به همه دنیا میفروشن. بنابراین من فکر میکنم وقتی که سپاه پاسداران در تنگه اومد یک کشتی در واقع نمیخوام بگم تجسسی، ولی کشتی بود که کشتی محافظتی بود مورد حمله قرار دادن، این کشتی ها چینی ها برای اینکه کشتی های باربریشون در مناطق بسیار مهم دنیا میرنیان، یه سری کشتی دارن که کشتی های محافظتی هستن، یعنی میرن در این مسیر رو نگاه میکنن. این کشتی رو سپاه پاسداران زد و بعد دیدن که اشتباه کردن، حالا به هر سیستمی که بوده در اونجا روز بعدش بین 30 تا 40 تا کشتی هایی که پرچم چین رو داشتن از خلیج فارس اومدن بیرون و از
1: تنگیر رو باز کردن برای اونا.
2: بله، بنابراین اینا تمام یه نکته هایی رو داره اینجا میگه که چینی ها براشون یک مسئله از همه چیز مهمتره: داشتن روابط سالم اقتصادی و بدون محدودیت با ایالات متحده آمریکا، نه با جمهوری اسلامی. اون 2 میلیون بشکه نفتی که اینا کم بود دارن یا 1 میلیونی که دارن میخرن رو خود آمریکایی مقداری بهشون دادن و چینی ها از روسیه اون مسئله رو پر خواهند کرد. بنابراین امروز اگر بگیم که چین میخواد که جمهوری اسلامی خاری باشه در داخل چشم آمریکا، بله، روس‌ها برای 80 سال این کارو کردن، اتحاد جماهیر شوروی کرد، به چه نتیجه رسیدن؟ امروز آقای بهبهانی، ما در یک سیستم اقتصادی، در یک بازار اقتصادی بین‌المللی قرار داریم. مسئله جمهوری اسلامی و مسئله این تغییر رژیم و مسئله تعمیر رژیم و تغییر سیاست، اینجا فقط یک مسئله وجود داره: این پایان مصرف این رژیم، پایان تاریخش تموم شده، پایان استفادهش تموم شده، این رژیم رفتنیه، باید اینها ملحق بشن به بازار اقتصادی دنیا. نمیتونن این سیستم که اینها در جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیتونن این سیستم قابل کار کردن نیست. بنابراین من به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز هر اتفاقی که داره میفته، برگردیم به 3 سال پیش یا 2 سال پیش نگاه بکنیم، کسی اگر 2 سال پیش میگفتش که آقا در سال 2026 اسرائیل و آمریکا میان خامنه‌ای رو میکشن، سران سپاه رو میکشن، پاکسازی کردند. این پاکسازی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفر موفقیت‌آمیز بود، بسیار بسیار برای آینده دنیا، به خصوص از اینکه آمریکا و چین بدونن که مخاصمه وجود نداره، با وجود اینکه ما الان در 2 جنگ منطقه‌ای، اوکراین و روسیه و ایران و آمریکا و اسرائیل وجود داریم. و من فکر میکنم که با صحبتی که آقای ترامپ دیشب کردن، که وقتی سوال شد ازشون که اگر جنگ ادامه پیدا نکنه آیا شما حمله میکنید به ایران، اگر نکنید آیا اسرائیل میخواد حمله بکنه، جواب ایشون این بود که من هر کاری رو که به آقای نتانیاهو بگم میکنم. بفرمایید.
1: آره، این نکته جالبی بود. اما یه مسئله سفر پوتینه و این دوتا رو چجوری دیدی؟ اصلا استقبال از پوتین و استقبال از ترامپ.
2: خب یه نکته در اینجا وجود داره. برای اولین دفعه در تاریخ چین یا شدم در تاریخ دنیا، آقای شی مهمان ابرقدرت دنیا بود، مهمان آقای ترامپ بود، بعد از فاصله چند روز میزبان آقای پوتین بودن. بنابراین وقتی که آقای پوتین تلفن میزنه به آقای ترامپ و مسائلی رو عنوان میکنه، جنگ در اوکراین تموم شده، کشتار تموم نشده، اینا دارن همدیگر رو میکشن، یعنی چینی ها ببخشید روسا دارن اوکراینیا رو میکشن، اوکراینیا هم همون سیستم دارن روسا رو میکشن، پس جنگی وجود نداره. پیشرفت نظامی از نقطه نظر زمینی، از نقطه نظر به دست آوردن زمین یا تریتوری وجود نداره. روس ها یه جایی ایستادن، اوکراین هم یه جایی ایستادن، پهپادها و موشک های روسی میاد میره کیف رو میزنه، 20 نفر 30 نفر 50 نفر کشته میشن، اونم پهپادها و موشک هایی که از در واقع سیستم دفاعی اوکراین ها رد میشن. و امروز اوکراین ها انقدر اعتماد به نفس نسبت به سیستم های اختراعی خودشون در داخل این جنگ پیدا کردن که ساختمان های اشرافی مسکو، فرودگاه مسکو و بقیه رو دارن میزنن. بنابراین آقای پوتین به این نتیجه رسیده که دیگه این جنگ جایی نداره بره. جنگی همونطوری گفتم جنگی وجود نداره، فقط کشتاره. پس بنابراین آقای ترامپ وقتی سعی کردن که آقای پوتین رو راضی بکنن که با اوکراین کنار بیاد از نظر مذاکره، دیدن که نمیتونه. بنابراین گذشتن یه زمانی گذشت. آقای پوتین دلایل زیادی برای سفر داره به چین. خب چینی ها در مقابل خرید نفت کالاهای بسیار بسیار زیادی رو، من از کالاهایی که مصرف دوگانه داره صحبت نمی کنم، فقط اون کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی داره، مسائلی که در همه جای دنیا انجام میشه، چینی هم یکی از اون هستن، ولی صادرات ما خودروها به روسیه بسیار بسیار بالاست و صادرات مواد، حالا نمیخوام بگم غذایی، ولی موادی که در واقع روسا احتیاج دارن و نمیتونن در داخل تولید بکنن.
1: چرا دیگه؟ مواد غذایی بهش میدن دیگه. درست.
2: بله، مواد غذایی هست، ولی خب مواد دیگری هم در اونجا وجود داره. مورد احتیاجشون هست. بنابراین من فکر میکنم که آقای پوتین در یه موقعیتی قرار گرفته بود که نه تنها میخواست هنوز اون قدرت و بزرگ بودن خودش رو نشون بده با این سفر، و آقای شی رئیس جمهور چین از این استفاده کرد که به آمریکا نشون بده که بله هنوز ما در مقابل شما، ما راه روسار هم داریم که بخوایم بریم جلو، ما میتونیم با روسیه کنار بیایم، حالا از نقطه نظر انرژی، از نقطه نظر صادرات و از نقطه نظر نفوذ، ولی روسیه دیگه نفوذی نداره، روسیه دیگه قدرتی نداره، روسیه امروز نمیتونه، یه کشور 140 میلیونی نمیتونه یه کشوری که 40 میلیون جمعیت داره، درسته که آمریکا و اروپا از اونها پشتیبانی کردن، درسته کمک‌های نظامی و سلاح‌ها بود، ولی آقای پوتین در داخل اشتباه محاسبه کرد. آقای پوتین این محاسبه را نکرده بود که کشور اوکراین میتونه در واقع از داخل یک صنعت نظامی ارگانیک درست بکنه، و اون صنعت نظامی ارگانیک که پهپادهای دریایی و در واقع پهپادها سیستمی هست، امروز یکی از سیستمایی که حتی در از طرف حزب الله بر علیه اسرائیل هم داره استفاده میشه، سیستم در واقع پهپادهای آپتیک هست. آپتیک اون در واقع سیستمیه که از نور استفاده میکنه، و اون سیستم هایی که پهپادها رو جمع میکنن، یعنی مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازن، این سیستم آپتیک مورد اون اصابت قرار نمیگیره. بنابراین اوکراین از این داره استفاده میکنه، و جمهوری اسلامی هم مقداری از این رو از چینی ها گرفتن، اون سیستم رو، اون مغزای الکترونیک رو، و به حزب الله دادن، و حزب الله خسارت و کشتار زیادی از سربازان اسرائیل در جنوب لبنان کردن. بنابراین من فکر میکنم که مقاومت روسیه، مقاومت اوکراین در مقابل روسیه، آقای پوتین رو مجبور کرده هم تلفن بزنه به آقای ترامپ، هم سفر بکنه به چین. این سفر من فکر میکنم مسائل اقتصادی رو در بر نداشت، یعنی یک مسائل استراتژیک، یک مسائل سوق و جشی بود، و در واقع صحبتی که در اونجا شده،
1: یعنی چی؟ یعنی من چرا این فکر میکنی؟
2: برای این که آقای پرزیدنت ترامپ حاضر شدند که قسمت هایی، یعنی با اون داستانی که پارسال انجام شده، آقای زلنسکی رو در کاخ سفید مورد اون صحبت ها قرار دادن، مجبور کردن آقای زلنسکی رو که یه مقداری از زمین های تصرفی این که به اصطلاح اوکراین رو بده. برای اینکه آقای ترامپ با آقای زلنسکی گفت این مناطق رو که ما نمیتونیم دیگر روزها پس بگیریم، شبه جزیره کریمه رو که اینا پس نمیدن. پس اگر اینا اینجا رو گرفتن، اجازه بده ما یه قرارداد صلح بنویسیم، در واقع مرزهای شما رو ضمانت بکنیم که این روسا برن و شما بتونید زندگی بکنید و کشور اوکراین رو بازسازی بکنید. پس این سفر، سفر اقتصادی، سفر آقای پوتین سفر اقتصادی نبوده. آقای پوتین رفته با چینی‌ها مشورت بکنه که نظر شما در مقابل این مسئله صلح چیه و آیا پشتیبانی از من میکنین که اگر من بخوام مثلا یه مقدار دیگه زمین رو بگیرم. من فکر میکنم که تمامی این مسائل و اتفاقاتی که داره میفته نشانگر اون نکته که من گفتم، بازار، بازار اقتصادیه. تاریخ مصرف هم جمهوری اسلامی هم آقای پوتین تمام شده. امروز نکته که در اینجا وجود داره اینه که آقای شی رئیس جمهور چین میاد و میگه که ما دنبال بهبود وضع اقتصادی بقیه کشورها هستیم. پس بنابراین آقای پوتین با تصرف اون دریای آزوف که در واقع در شبه جزیره کریمه وجود داره و با اون تصرف قسمتی از در واقع دونبسک و ایالت بغلیش که کوهستانی هستن، در اونجا معادنی وجود داره که از مواد زیرزمینی که ارث مینرال که ما صحبت میکنیم، مواد کمیاب خاکی هست و این موادیه که آمریکا امروز میخواد صاحب بیشترین معادن اونها بشه، برای اینکه نمیخواد از چینیا خودشون این مواد ندارن، ولی در بزرگترین تصفیه کننده های این مواد کمیاب زیرزمینی دست چینی هاست. بنابراین بازار دنیای اقتصادیه. ما امروز داریم به طرف پیدا کردن نوع انرژی سومی میریم، یعنی باتری، حالا ماشین های باتری میاد، ماشین های برقی میاد، تلفن ها، کامپیوتر ها، برنامه اینها احتیاج دارن. الان اشکالی که در صنعت تولید سمیکاندکتر ها، چیپس ها به وجود اومده، کمبود گاز که هست در اون استفاده میکنن و این گاز الان قسمت عمده از قطر میومده و قطر کامپلیتلی خاموش شده. بنابراین بازار رو به اون مسئله تولید و پخش بین المللیه. آقای پوتین نمیتونه از این مستثنا باشه، بنابراین اگر رفته اونجا برای اینه که ببینه با چینی ها چه کار میتونه بکنه، از نه که از چینی ها امتیازی بگیره، ولی آیا چینی ها حاضر هستن در مقابل انرژی که دریافت میکنن، چون چیز دیگری نداره روسیه و اون موادی که در واقع مواد کمیابی که برای همین موشک ها و سلاح های نظامی و بقیه داره استفاده میشه، چه خدمتی رو، چه چیزی میتونن راه بدن. من فکر میکنم که این سفر از نقطه نظر من سفر کم اهمیتی بوده و چون روسیه جایگاه بین‌المللی رو نداره. آقای پوتین ممکنه تصور کنه این جایگاه بین‌المللی رو داره، ولی روسیه دیگه اون جایگاه رو نداره. و اگر اروپا بتونه قدرت اقتصادی و نظامی خودش رو متصل بکنه و در واقع روسیه نتونه از اون مسئله استفاده بکنه، روس‌ها میتونن به اروپا ملحق بشن و یک قدرت نظامی و یک قدرت اقتصادی و یک قطب بشن، یعنی ما سه قطبی بشیم، یعنی آمریکا، چین و در واقع تمامی قاره اروپا. ولی خب من فکر میکنم آقای پوتین هنوز گیرودار اون سقوط اتحاد جماهیر شورویه. آقای پوتین متوجه این مسئله نشده که دنیا رفته به جلو، دیگه اونجا نمیتونه اونطوری فکر بکنه. بفهمید؟
1: بسیار خوب. آره دیگه، ممکنه. بالاخره جورج اورول هم اینجوری خیال کرده بود تو اون کتابایی که نوشت 1984 و اینا، همینجوری که شما میگی دنیا رو تقسیم کرده بود، اون به 4 قسمت تقسیم کرده بود، حالا شما 3 قسمتیش کردی. اون استرالیا و نیوزیلند رو هم یه قطب معرفی میکنه. اما به هر حال این اتفاقاتی که افتاد همه مجموعه، مثلا فرض کنید که در مورد ایران ترامپ گرچه که گفتش که من درخواست نکردم چون که نمیخواستم اونا منتی سر من داشته باشن و اگر اونا کاری برای من انجام بدن منم مجبورم یه کاری در مقابلش برای اونا انجام بدم، من نمیخوام خودم رو بدهکار بکنم. اما دیدیم که در مورد روسا اینطوری نبود، یعنی بعدن اینا دوتایی یک اعلامیه دادن که با این جنگ مخالفن. در حالی که در مورد آمریکا هیچ بیانیه‌ای صادر نشد. تو زمینه اقتصادی چی؟ آیا این هیئتی رو که برد اونجا با خودش که بیایید کار کنید، کارخونه بزنید، اینا موفق بود به نظره؟
2: به نظر من در آینده نزدیک بله. من حتی میگم یعنی این که امروز چینی ها بزرگترین تولید کننده، حالا خیلی از مواد که هستن، یکی از بازارهایی که میخوان و دست بیارن بازار ماشین های الکتریکی در آمریکاست و آمریکا این اجازه رو نمیده، ولی بهشون میگه بیان در آمریکا تولید بکنید. قصد آقای ترامپ از این مسئله اینه که اگر قراره که ما اجناسی رو که در چین ساخته میشه به اینجا صادر بشه، اونها در اینجا تولید بشه، در آمریکا تولید بشه،
1: گرون تموم میشه که
2: خب مسئله اون پارت ماشینه. وقتی که گرون تموم میشه، گرونتر در آمریکا فروش میره، بنابراین برابری قیمت میکنه با کارخونه های دیگه. پس نمیتونیم بیام کارخونه تسلا رو ما در آمریکا ببندیم برای اینکه چینی ها میخوان بیان ماشین تولید بکنن. ما نمیتونیم بیام کارخونه های دیگه که دارن این ماشین های الکتریکی رو درست میکنن،
1: آره همشون اولموست تولید میکنن، فورد
2: نمیشه. بنابراین زمانی که آلمان، حالا بی ام دبلیو، بنز یا هر کدوم اینها یا فولکس واگن ماشین های الکتریکی رو میارن تو، ولی فولکس واگن خیلی کمتر چون ماشیناشون قیمتش پایین‌تره. بنابراین اینها یه مسئله رو دارن نگاه میکنن و اون اینه که برابری قیمت برای شروع. یعنی چی؟ این داستان سر همین مسئله بود که رفتن ونزوئلا و نمیدونم ایران، و حالا امروز هم که خبرها اومد که برالای آقای برادر کاسترو، راول کاسترو که رئیس جمهور
1: پیشین کوبا بود،
2: کوبا بوده، حالا وزیر دفاع، نه ایشون گفتن وزیر دفاع بوده، در اونجا یه کارای نادرستی کرده، برالایش اومدن ادعانامه گرفتن، همون کاری که به سر اون رئیس جمهور ونزوئلا آوردن میخوان سر اینم بیارن. بنابراین اینا دارن یکی یکی اون دامینوهایی که برای

0: 40 دلار، آمریکا بیاد نفت بخره 70 دلار. بنابراین چینی ها اگه میخرن از جمهوری اسلامی 35 دلار یا 40 دلار پول نفت میدن، آمریکا شرکت های نفتی آمریکا اون انرژی رو به شرکت های غیر نفتی آمریکایی 70 دلار میفروشن. پس بنابراین کاست ارزش شروع اقتصادی کشور آمریکا بالاتر از چینه. حالا پول کارگر هم که در چین ارزون تره، بنابراین اینجا دچار اشکال میشه. و این مسئله اقتصادی که ما صحبت میکنیم اینه که بله، اگه میخواین تولید کنین بیاین در اینجا، تو کاری که با ژاپنی ها کردن. در واقع چینی ها نمیخوان این کارو بکنن، برای اینکه سیستم چین فرق میکنه. ژاپن تونست ماشین شما تمام ماشین های ژاپنی رو که در
1: اون لکسس آوردن اینجا دیگه، تویوتا لکسس آورد اینجا،
0: پارتنرشیپ
1: اون یکی هم انفینیتی رو آورد، همشون ژاپنی ان اینا.
0: شراکت دارن. سیستم چینی ها فرق میکنه، چون اقتصاد چین، این اقتصادی رو که ما امروز میبینیم، از طرف دولت چین شروع شده. یعنی چین اومد به این شرکت ها پول داد، زمین داد، گفت این منطقه رو ما میخوایم منطقه اقتصادی بکنیم. اومد گفت شما چی میخواین؟ گفت ماشینالات. اومدن ماشینالات رو خریدند، ماشینالات آمریکایی بود، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن، اومدن ماشینالات اروپایی خریدن، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن. برابر این داستان قدری فرق میکنه و چینی ها نمیتونه. ولی خب امروز من فکر میکنم جایی که چینی ها مجبور هستند و هی تکرار میکنن، بازار پول آمریکاست، یعنی اون سرمایه گذاری. چینی ها دیگه نمیتونند رشد پیدا داشته باشند بدون اینکه سرمایه گذاری خارجی باشه. سرمایه گذاری خارجی هم باید بر اثر شبکت انجام بشه. بفرمایید.
1: بنابراین چی شد؟ موفق بود به نظرت یا نه؟
0: به نظر من کاملا موفق بودن. چینی ها چاره ای ندارن جز اینکه بیان در اینجا این شرکت ها رو باز بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. اگر نمیخوان در آمریکا ماشین من حالا ماشین رو میگم چون
1: نه دیگه همینه دیگه
0: بح. اگر میخوان ماشین آمریکایی بفروشن، یا بیان اینجا کارخونه بزنن یا سرمایه گذاری بکنن که شرکت های آمریکایی اون رو باز بکنن. بله، بنابراین این مسئله
1: یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد تو بحث کشاورزی بود، یاد باشه چینی ها وقتی که داستان تعرفه رو آورد جلو، چینی ها رفتن اون کشاورزایی رو که در حقیقت به ترامپ رای داده بودن اونا رو تحریم کردن. ولی ترامپ ظاهرا مثل این که موفق شده در این سفر اونا رو وادار کنه که چینی ها رو وادار کنه که محصولات کشاورزی آمریکا رو بخرن. تو تحریم گفت ما میلیارد میلیارد از این پولا میخواد بیاد به جیب کشاورزا، درست میگم؟
0: مسئله من هفته پیش توضیح دادم، مسئله سویا بینز و در واقع ذرته که دوتا محصولیه که چینی ها زیاد استفاده میکنن و آمریکا زیاد تولید میکنه. برزیل این دو محصول رو با قیمت کمتری تولید میکنه، ولی زمانی که آمریکا اومد و مسئله تعرفه ها رو گذاشت، برای چین مشکلات زیادی رو ایجاد کرد و اون تعرفه ها درست قیمت ها رو در آمریکا برد بالا، ولی اون تعرفه ها باعث شد که شرکت های چینی در مقابل شرکت های آمریکایی، حالا محصولات کشاورزی بود یا هر محصول دیگری که بود، اونها متوجه شدند که اشکالات زیادی وجود داره و نمیتونن با شرکت های آمریکایی رقابت بکنن. تنها نکته که در اینجا میونه یک مسئله است و اون اینه که چینی ها باور من برای اینه که نمیخوام بگم جلوی آمریکا دولا شدن، ولی قبول کردند که باید با آمریکا کنار بیان و آمریکایی رو قبول کرد که باید با اونا کنار بیان. کشاورزان آمریکایی میتونن کاشت مواد رو عوض بکنن، یعنی اگر قیمت ذرت پایینه سال دیگه چیز دیگه بکارن، و برنامه های کمک های دولتی به کشاورزان در آمریکا بسیار بسیار من فکر میکنم گسترده تر و برنامه ریزی بهتری وجود داره تا در چین. بنابراین من فکر میکنم دنیا گرسنه است و آمریکا میتونه محصولات زیادی، گندم، ذرت، سویابین و اینها رو بکاره اینجا، و اینقدر در آفریقا گرسنه و بیچاره هست، در اروپا، در آسیا گرسنه و بیچاره هست که من فکر میکنم اینها میخواستن معاملات رو پای پای بکنن، ولی آمریکا از نقطه نظر فروش مواد زراعتی اشکالی نداره. بفرمایید.

0: بسیار خوب، خیلی هم ممنون. تحلیل خوب بود راجع به این سفرها، هم پوتین هم ترامپ. اسرائیل، من میدونم شما این خبرهای دست اول رو همیشه داری، تو کیستت نصب میکنی، خبر تازه داری. این داستان اسرائیل در جنوب لبنان، و هر روز خبر میاد از اینکه فرماندهان حماس رو و کسانی که در 7 اکتبر نقشی داشتن رو تک تک داره شکار میکنه. این چیه ماجرا؟ واقعا این شکار تا کجا ادامه داره به نظره؟
1: خب آخرین نفری که به اصطلاح کشتن پنجمین فرمانده کل حماس بوده. بله، خب اینها مورد شکار قرار میگیرن و کشته میشن. ولی مسئله مهمتری که وجود داره اینه که مسئله حماس و حزب الله در تهرانه، مسئله حماس و حزب الله در داخل مرزهای اسرائیل نمیتونه وجود داشته باشه. منظور من به اینه که اگر امروز دولت قطر نمیتونه صادرات خودش رو انجام بده، از طریق تنگه هرمز دوچار اشکال شده، حماس هم دوچار اشکاله. امروز شکلی که داره، مسئله که داره شکل میگیره در داخل خاورمیانه، یک مسئله به نظر من خیلی اساسیه، یک نظم نوینیه که اسرائیل متوجه یک مسئله شده، و اون اینه که از سال 1979 تنها کشوری که تونسته قدرت اسرائیل رو مورد چالش قرار بده جمهوری اسلامیه، و جمهوری اسلامی با کاشتن کسانی در حالا حزب الله و در حماس تونسته با اسرائیل مبارزه بکنه. بنابراین اسرائیل اومد و بعد از اون 7 اکتبر دیدیم دیگه، الان غزه‌ای وجود نداره، الان 51% از غزه توسط اسرائیل تصرف شده و حماسیا دارن سعی میکنن که بتونن برگردن به قدرت. حماس از طریق حالا سرمایه گذاری یا ساختمان هایی که در ترکیه و بعضی از کشورها داره، براشون یه مقداری در ماه پول جمع میشه، و از در داخل آمریکا هم از طریق همین داستان خمس و زکات یا نمیدونم کمک هایی که میکنن، یه پول هایی به حماس داده میشه، و حماس در فکر بازسازی بود. این رهبر رو که کشتن، این رهبر در فکر بازسازی بود و اسرائیل این مسئله رو متوقف کردن. ولی نکته بزرگ در اینجا اینه، نکته مهم اینه که ایالات متحده آمریکا امروز دست اسرائیل رو از پشت بسته و اجازه نمیده که اسرائیل با حزب الله مبارزه کامل بکنه. یعنی وقتی که ایالات متحده آمریکا از طریق کاخ سفید میاد اعلام میکنه، بدون اینکه اسرائیل اعلام بکنه، میگه آتش بس بین اسرائیل و لبنان 45 روز دیگه تمدید شده، این داره به اسرائیل میگه که شما باید این رو قبول بکنید. و در واقع وقتی که به اسرائیل فشار میاره که شما نمیتونین به شمال لبنان حمله بکنین، حملاتتون باید در جنوب لبنان تا اون دریاچه که در واقع حالا مرز شده امروز انجام بشه، بنابراین اسرائیلی ها در موقعیت تهاجمی نمیتونن با این مسئله کنار بیان. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و کشورهای عرب خلیج فارس، همونطور که دیدیم در سر این حمله که میخواستن بکنن، کشورهای خلیج فارس، محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر از قرار معلوم در اومدن، گفتن که آقا حمله نکنه، ما داریم مذاکره میکنیم. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که آقای پرزیدنت ترامپ این باور رو داره که اگر در داخل لبنان مسئله پیش نیاد و جنگی نباشه، بهتر میتونه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. من فکر میکنم این تصور کاملا غلطه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه من ارواجو با آمریکا تسلیم هم. این جمهوری اسلامی، این باقی مانده، مگر اینکه یک لایه دیگه از اینا رو بردارن، اینها مبارزه، اینها به هیچ وجه تسلیم آمریکا نخواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که امروز اون چیزی که من به عنوان نظم نوین خاورمیانه دارم میگم، در دو جبهه داره انجام میشه. جبهه اول اسرائیل و امارات متحده عربی هستن. حالا سیستم های دفاعی که اسرائیل در داخل امارات متحده پیاده کرده و نیروی نظامی اسرائیل که شاید کمتر از 100 نفر باشن در اونجا، دارن دستگاه ها رو میگردن برای حفظ فضای امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی. در کنار این مسئله عربستان سعودی امروز در واقع راه دیگری را انتخاب کرده. عربستان سعودی دیگه نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی راهی را که انتخاب کرده اتحاد با پاکستان، ترکیه و در کنار اینها با مصر هست. یعنی اومده دنبال در واقع جمعیت مسلمان اون منطقه که میتونه تاثیرگذار باشه روی این سیاست. من ترکیه و مصر الان میذارم کنار، فقط میگم که عربستان امروز از طریق پاکستان این برنامه صلحی که شما دارین میبینین، این برنامه مذاکراتی که در اسلام آباد، تمامی اینها از طریق عربستان سعودی شروع شده. یعنی یهو ما اگه اومدیم دیدیم که پاکستان که خودش خیلی مشکل داشت، حالا شده نمیدونم میانجی. این میانجی اون نقشیه که محمد بن سلمان ایجاد کرده و پاکستان به خاطر اینکه از نظر اقتصادی ولی از نظر حالا فرهنگی و اقتصادی با عربستان سعودی بسیار بسیار نزدیک هست، این وظیفه رو قبول کرده که این کار رو انجام بده. امروز پاکستانی ها وقتی میبینن مسئله درست این مذاکرات خوب پیش نمیره، یهو نگاه میکنن میبینن که خود عربستان سعودی مستقیما از طرف عمان هم وارد این مذاکرات شده. بنابراین آقای ترامپ اگر میگه که من حمله رو به تاخیر انداختم برای اینکه داره مذاکرات میشه، من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری در اینجا محاسباتی رو اشتباهاً برای خودش تصور کرده، برای خودش ترسیم کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای پرزیدنت ترامپ باورش این بوده که میتونه با یه رهبری مثل قالیباف بیاد مذاکره بکنه و قالیباف کنترل عده‌ای در داخل جمهوری اسلامی رو داره که اونا عملگرا هستن و این توافق رو با آمریکا امضا میکنن. چنین چیزی انجام نخواهد شد.
0: آره، این تفکری که توی ونزوئلا داشته اینو درگیر کرده، سخت درگیرش کرده، هی میخواد همونو در ایران هم پیاده کنه، در حالی که این در ایران قابل اجرا نیست.
1: اگر این داستانی که نیویورک تایمز در دیروز فکر میکنم چاپ کرد که قصد آمریکا و اسرائیل این بوده که محمود احمدی نژاد رو جایگزین بکنن،
0: این فرناز فصیحی اینو نوشته.
1: بله، خب من نگاه کردم، ایشون که میدونن از کجا آب میخوره این خانم فصیحی، که ایشون جیره
0: خار، من واشنگتن میشناسم،
1: ایشون جیره خار جمهوری اسلامیه و روی پیرول نیاک قرار داره. نیاک هم که میدونیم که توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه و پول داده میشه. ولی برای من چیزی که جالب بود، قسمتی از این مقاله، یعنی در نیویورک تایمز، اسم یک نفر دیگر هم در اونجا نوشته بودن، آقای رونان برگمن. ایشون یک خبرنگار اسرائیلی آمریکایی هستن و کسیه که خب یه سری خبرهای رو پخش میکنه. به نظر من نیویورک تایمز ماوس پیس، یعنی در واقع سخنگوی چپ دنیاست و این اتفاقی که افتاده، درست این اطلاعات رو میگن از کاخ سفید بهشون دادن. اولا من این سوال رو پیش میارم، چجوری میخواستن احمدی نژاد رو رئیس جمهور ایران بکنن اگه ایران یه رئیس جمهور داشته؟ بنابراین این داستان رو وقت زمانی که شما میخونی، من از دیروز تا حالا مثلا شاید بیشتر از 34 نفر از دوستان های برام تکست کردن که آیا این حقیقت داره؟ من این مسئله رو ارائه میدم که آیا احمدی نژاد که اومد هالوکاست رو دینای کرد، یعنی از زمان ایشون بود که اومد این داستان منکر هالوکاست شد، دشمنی با اسرائیل رو از زمان ایشون در واقع سطح بین‌المللی پیدا کرد و مسئله یهود ستیزی انتیسمیتیسم از زمان ایشون در اون شکل و قیافه‌ای که ما امروز داریم میبینیم به نظر من دوباره زاییده شد. بنابراین هم اسرائیل میاد در واقع همچه کسی رو بخواد رئیس جمهور ایران بکنه و آیا اینا اصلا این قدرت رو دارن؟ چطور؟ اگر شما نمیخواید نیروی نظامی در ایران داشته باشین و این سپاه هنوز سر کار هست، آیا ببانی؟ اتفاقی که در داخل جمهوری اسلامی داره میفته یک مسئله خیلی ساده است و اون اینه که یک جنگ قدرته. حالا میخواد وحیدی باشه، ذوالقدر باشه، نمیدونم،
0: نه این که این داستان احمدی‌نژاد فقط یه تیلس برای یه چیز درست کنن علیه رضا پهلوی، این فقط همینه، هیچ چیزش نیست، همش دروغه 100%. این اصلا نه مایه داره نه پایه داره، هیچ
1: نه تنها دروغه. من فکر میکنم یک مسئله دیگری داره ایجاد میکنه و اون اینه که شما بهش اشاره کردین، مسئله جنگ با رضا پهلوی، یعنی بی اهمیت جلوه دادن رضا پهلوی.
0: آره، همه همسینه.
1: دستگاه سیاسی آمریکا به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی رو قبول نداره. این داستان برای این منتها، برای این که خانم فصیحی بتونه یه مقدار قابلیت به این در واقع مقاله بده، همکاری آقای برگمن، رونالد برگمن رو در اونجا نوشتن و من فکر میکنم که اونا که باید بدونن این از کجا اومده کاملا میدونن این مقاله از کجا اومده. در هر حال دلیلی که من اشاره کردم به این دلیل بود که من فکر میکنم که اشتباه ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ در دو قسمت بود. یک، اینها میدونستن عکس العمل جمهوری اسلامی در تنگه چه خواهد بود. برنامه‌ای برای
0: نه نمیدونستن.
1: نداشتن.
0: باور کن
1: نمیدونن. نه نه نه، اون اطلاعات 1970 اطلاعاتی که CIA در مقابل تنگه هرمز داده بود کاملا روشن کرده بود. در سال 1979 و در جنگ عراق هم مجددا CIA این گزارش رو،
0: آره اینا ویدیوهایی هست که مثلا فرض کن که رفسنجانی میگه که ما میتونیم این کارو بکنیم. اینو تو دهه 80 اینا رو گفته. نمیدونم بله. هر کدومشون راجع به این موضوع روحانی حرف زده، ولی انتظارشو نداشتن، اطلاعشو داشتن، میدونستن که بله. اینا این کار، ولی انتظارشو نداشتن بله. که این کار
1: بله.
0: انجام
1: بده. یک اتفاق دیگه هم در کنار این افتاد. اتفاق دیگری که در کنار مسئله تنگ افتاد در واقع، و اون من فکر میکنم باز آمریکایی‌ها خودشون رو تحسین کردن، این بود که برگردیم الان به 3 ماه پیش، یعنی 28 فوریه، اگر در اون زمان محاصره دریایی انجام شده بود چه فشار اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی پیش اومده بود. آمریکا وسط راه وقتی که این آتش پس دادن متوجه شد که تحریم این بندرها میتونه فشار اقتصادی بیاره، بنابراین من فکر میکنم که امروز گذر از تنگه هرمز کاملا صفر نیست، اما به جای که روزی 150-200 تا کشتی مثلا رد شه، روزی 30-40 تا رد میشه یا 20 تا رد میشه. بنابراین آمریکا در اینجا وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ در میاد در سوشال تروس میگه که یک کلمه رو گفتن که من عجله‌ای ندارم که این مسئله حل بشه، عجله‌ای ندارم این مسئله حل بشه، یعنی منظورشون مذاکراته. آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی نظامی آمریکا متوجه شدن چیزی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو از کار میندازه فروپاشی اقتصادیه. بنابراین اینجا جایی بوده که ایالات متحده آمریکا اون اشتباه محاسباتی خودش رو کرده. حالا اگر اسرائیل بوده که آمریکا رو مجبور کرده وارد این جنگ بشه، که من اصلا این آرگومنت، اصلا این بحث رو قبول ندارم، برای
0: نه من هم قبول ندارم.
1: نه تو مطبوعات چپی می نویسن این رو، مطبوعات چپی
0: مزخرف می نویسن
1: اسرائیل بده،
0: مثلا اسرائیل
1: آمریکا رو می گردن، تمام مسائل آمریکا رو اسرائیل دارن می گردن و یهودی ها. و من موندم که چطور ممکنه 14-15 آدم که خودشون امروز دوچار اشکال هستن بیان آمریکا رو بخوام بگردن. این صحبت ها رو وقتی کنار بذاریم به یک نکته خیلی اساسی می رسیم و اون اینه که این داستان فروپاشی اقتصادی با برداشتن یک لایه دیگه و اون تئوری که من میدم که خود اون چیزی که آقای ترامپ میگه از داخل انجام خواهد شد، یعنی که خودشون بیان و اون داستان اسلامی رو بردارن بگن این جمهوری ایرانه، حالا بقیه راه دست ملت ایرانه. من فکر نمی کنم که اسرائیل بیشتر از این بتونه، یعنی توقع ما ایرانی ها، منم خودم شامل میکنم، اکثر ما ایرانی ها این بود که آمریکا حمله میکنه رژیم عوض میشه، خیر. ولی آمریکا باید یک دیدگاه بین المللی داشته باشه. دیدگاه بین المللی آمریکا مسئله رو باید از نقطه نظر بین المللی نگاه بکنه. ما بیشتر از 3 ماه دیگه نمیتونیم این محاصره و این تنگه بسته بمونه.
0: چرا؟
1: برای اینکه ذخایر نفتی دنیا به خصوص اروپا، آمریکا رو استثنا بذارید کنار، شما آمریکا در روز 15 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و میتونه تا نزدیک به 18 میلیون بره، به خاطر هنوز منابع آلاسکا دست نخورده است، یعنی منابع گازی و نفت آلاسکا دست نخورده است و صادراتش خیلی کمه. وقتی میگم دست نخورده یعنی اینکه ظرفیتی که داره در مقابل چیزی که تولید میکنه بسیار کمه. منابع ذخایر نفتی دنیا، چین تا 6 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل بکنه. اروپا تقریبا بین 3 تا 5 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل کنه. با وجود پیش اومدن زمستان که در پیش رو هست و اینکه آیا آقای پوتین در اینجا موقعیت رو شناخته؟ بله. آقای پوتین میدونه که این نفتی رو که داره تولید میکنه بالاخره اروپا باید بیاد بخره، برای اینکه این داستان تنگه هرمز به نفع آقای پوتینه. پس بنابراین من فکر میکنم به خاطر کمبود ذخایر نفتی و کم شدن ذخایر نفتی، چون اگر این کار ادامه پیدا بکنه قیمت نفت ممکنه به 150 دلار برسه، بنابراین ایالات متحده آمریکا نمیخواد چنین مسئله اقتصادی در دنیا پیش بیاد. و من فکر میکنم در اینجاست که چینی ها و روسا خودشون بدون درخواست آمریکا وارد این مسئله خواهند شد و جمهوری اسلامی رو حالا یا گوشش میکشن که این
0: حالا سب کن بذار من یه پرسش دارم،
1: اورانیوم ها رو پس بده بفهم. آره
0: ولی من یه پرسش دارم با اینه که اینا مرتب لاف میزنن که اگه بزنیم ما نمیدونم همه رو میزنیم، نمیدونم اگه نفت ما رو بزنیم ما نفت همه رو میزنیم. حالا از دیروز تا حالا یه چیزی دیگر رو تو بوق کردن که ما یه چیزایی داریم، یه چیزایی داریم، یه چیزایی که یه چیزیه که مثلا میتونه تا دور دور دور رام بره. به نظرت اینا چرا دست به این حرفای احمقانه میزنن؟ چون چیزی واقعا ترامپ همین امروز تو دوباره تو این مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای نمام گارد فلان رفته اونجا واسه گفته آقا اینا هیچی ندارن، تمام گزارشاتشون مبنی بر اینه که 70-80% توان موشکی و پهپادیشون از دست دادن، یه 10-20% دارن. ولی چرا به نظرت اینا این لافو میزنن؟ واقعا دارن تو خیال میکنی دارن و اینا دستگاه امنیت خوابه کره کوره؟
1: ندارن. ببینین یه داستانی هست که اینا از یه نسلی هستن، از یک ما باور من حتی اقل این بود که در ایران دو تا فرهنگ وجود داشته، یکی فرهنگ شاهنشاهی، یکی هم فرهنگ ببخشید همین اوباشا رازلی که
0: آخوندی.
1: بنابراین این فرهنگ حالا آخوندی یا اینها یه فرهنگ خالی بنده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها روی اساس دیپلماتیک و برداشت های دیپلماتیک و داستان در واقع انتخابی صحبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه 6 تا رئیس جمهور قبل از ایشون اومده و اینها تونستن با همین رویه خالی بندی و تهدید و برنامه‌هایی که پیاده کردن، اون 6 تا رئیس جمهور حالا به هر نحوی که بوده به جمهوری اسلامی حمله نکرده، ولی ایشون اومده به اینا گفته که آقا شما هیچی نداری و ما به شما حمله میکنیم. اگر آقای ترامپ اومدن این داستان رو گفتن که آقا ما می‌خوام حمله مجدد سریع و کوبنده باشه، یعنی اینکه ما میخواییم حملاتی رو به قسمت ارتباطات، حمل و نقل و زیرساخت‌های صنعتی که تحت کنترل سپاس، ببینین اونها اگه دارن داد میزنن که ما سلاح داریم، یه سلاحی داریم که هنوز رو نکردیم، برای اینه که میدونن هدفی که زده خواهد شد صنایع و زیرساخت‌هایی که سپاه داره کنترل میکنه. بنابراین بله ایران زخمی خواهد شد، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایران همینطوری تحت کنترل اینا باقی بمونه. بنابراین من فکر میکنم وقتی که آمریکا اون محاصره رو انجام داد و اجازه نداد که نفتکش ها بیان و نفت ایران رو و اون شناورهایی که رو دریا بودن بیان نفت رو بگیرن، اینها دوچار خسارات زیادی شدن. بنابراین مهمترین مسئله شکست جمهوری اسلامیه. شکست جمهوری اسلامی اعتبار بازدارندگی آمریکا رو بالا میبره. پس بنابراین قرارداد هم قسمتی از این شکسته. این تهدیدها فقط برای اینه که در داخل آمریکا و در واقع اروپا فشار بیارن، در داخل آمریکا فشار بیاد و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ این حمله رو انجام بده. تا اندازه متاسفانه با اتفاقات دیروز که افتاد در دو انتخاب میان دوره ای آمریکا که دو سناتور آمریکا البته میدونید که دیروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه که طرفدار جنگ با ایران هم هست به قول معروف جاشو عوض کرد و با دموکرات ها همراه شدن و حالا
0: بخاطر این که در میان دوره شکست خورد. دلیلش این بود؟
1: نه، دلیلش این بود که ایشون شکست به خاطر اینکه آقای پرزیدنت ترامپ ایشون رو محکوم کردن، گفتن که شما در اون سال 2021 رای دادی که من رو استیضاح بکنن.
0: آره.
1: مخاطر این مسئله پشتیبانی نکرد و از یک کاندید دیگه پشتیبانی کرد.
0: به نظر من کار درستی کرد ترامپ و درست تعریفش کرد و گفت این سناتور خوبی نیست، نمیتونی تو به خاطر اینکه اینجا رای نیاوردی بر علیه حزبت کار کنی. و و ترامپ به نظر من نگاهش درست بود در مورد این آدم.
1: یه مقداری هم مسئله من فکر میکنم شخصیه، چون حقیقت رو اونجوری که اتفاق داره میافته باید بگیم، یه مقدارش مسئله شخصیه. ایشون نباید سود رای میداده بر علیه حزب خودش که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن.
0: آره.
1: و آقای ترامپ این دشمنا رو داره یکی یکی حذف میکنه و من فکر میکنم که
0: با لینزی گراهام خودش الان وضعش در لبه
1: پرتگاه،
0: تازه اون اومده میگه که دوباره تکرار کرد، گفت این حزب حزب ترامپه، هر کی با ترامپ میمونه، هر کی نیست میفته.
1: هست. بنابراین نتیجه گیری در اینجا اینه که ما باید یک آمریکا باید یک رویارویی قاطع، فرق نمیکنه در مذاکرات یا در مسئله دیگه داشته باشه. و باز هم من تکرار میکنم که مسئله عادی شدن بازار انرژی دنیاست که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه و اینها چون این مسائل رو در آمریکا دنبال میکنن و شرکت ها و سازمان هایی رو دارن که اینها رو براشون آنالیز میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، میفرستن ایران، اینا فکر میکنن که الان آقای ترامپ بله کارش تمامه. خیر، چنین چیزی نیست. اون منطقه که این دو سناتور کنار کشیده شدند مناطقی هستند که جمهوری خواه هستند و باید ببینیم که آیا مجلس نمایندگان آمریکا دموکرات خواهد شد یا نه، که اونم بحث جداگانه ان شاء الله در برنامه بعدی.
0: آره، ولی داستان اینه که الان دیروز دوباره تو سنا یک طرح بردن که جنگ رو باید مجوز بگیره ترامپ، ولی فکر نمیکنم که موفق بشن. برای اینکه
1: نه ببین، نه من اشاره کردم بهش، این سناتور به خاطر اینکه جبهه خودش رو عوض کرده این طرح در سنا برنده شده. حالا سنا باید این رو بفرسته مجلس و مجلس باید تصمیم گیری بکنه که آیا
0: خب رئیس جمهور. درسته دیگه، من که خلاف این نگفتیم.
1: نه شما گفتین که نمیتونه رد شده، من میگم نه رد نشده، قبول شده. سنای آمریکا متاسفانه با رأیی که این سناتوری که ازش پشتیبانی نشده لایحه ای رو آورده که رئیس جمهور باید از مجلسین آمریکا اجازه جنگ رو بگیره. حالا این چون در سنا تصویب شده میره مجلس. نکته من فقط همین.
0: سرآخرم خودش وتو میکنه. خودش میتونه وتو کنه دیگه.
1: فکر نمیکنم. سیستم ها در اینجا جداست، دادگاه عالی آمریکا جداست، مجلس آمریکا و من نمایندگان جداست، دفتر ریاست جمهوری جداست. زمانی میتونن وتو بکنن ایشون که اگر این مسئله بیاد به دفتر رئیس جمهوری، رئیس جمهوری وتو بکنه. ولی در اینجا باید دید که آیا سنای آمریکا و مجلس این قدرت رو داره که این رو در داخل سنا بیاد عمل بکنه. من فکر میکنم اینطوری عمل میشه آقای بگانی، چون ایشون اومده گفته این جنگ دوره اول تموم شده، اون 60 روز تموم شده، الان ایشون میتونه مجددن وارد یک مسئله جنگی دیگه بشه. یعنی اسم اینو عوض بکنن، بیا میگن نه این با اون فرق میکرده. و اینا تا بخوان اینو در داخل مجلس آمریکا بحث بکنن، سناتورها رأی بدن، نمیدونم نمایندگان رأی بدن، آقای ترامپ اون نتیجه گیری رو که میخواد در رابطه با ایران هست انجام شده. این باور منه و فکر میکنم به این نفع
0: منم فکر میکنم همچنین من باشم.
1: احتیاجی به وتو نداره، اینا بازی های سیاسی رو انجام میدن، حالا تا برن رأی بدن رأی نگیرن نه خیر نه، این داستانی نبوده.
0: ببینم حالا اینو ولش کن بریم سراغ این داستان اکسکیوز چه اسمی هم داره این وبسایتش، گفته آقا این ترامپ و نتانیاهو یک ساعت و نیم با همدیگه دعوا کردن سر قضیه، اختلاف زیاد دارن بر سر مذاکره با ایران. واقعا اینطوریه به نظرت؟
1: خیر، صحبت با همدیگه کردن بله، یک ساعت و نیمش هم درسته. اختلاف نظر، ببینید آقای بانی، یک نویسنده در یک روزنامه یک ادیتر داره، یعنی یک به اصطلاح کسی رو داره که اونو کنترل میکنه، ولی اون وقتی اون تصمیم داده میشه که یک نویسنده این رو بنویسه، اون نویسنده یک ایدئولوژی خاصی داره. این نویسنده هم که این رو نوشته در اکسیوس یک ایدئولوژی خاصی رو داشته. ایشون میگه اینا با همدیگه اختلاف دارن. دلیل این که این مسئله پیش اومده به خاطر یک جمله بوده که آقای ترامپ اعلام کرده، گفته من هر کاری که بخوام نتانیاهو باید انجام بده. این جمله هم به همین نحو گفته شده، به همین نحوی که من گفتم. یعنی چی؟ یعنی آقای نتانیاهو نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره بره به ایران حمله بکنه. اشکالی که در اینجا پیش اومده بوده اینه که وقتی که آقای ترامپ در روز سه‌شنبه گفتن من دستور حمله رو صادر کرده بودم و این حمله نشد، من گفتم حمله نشه ولی به نیروی نظامی گفتم آماده باشین هر لحظه ممکنه حمله بکنیم، باور من برای اینه که این یک جنگ روانی برای داخل جمهوری اسلامی و جنگ قدرت در داخل جمهوری اسلامی بوده که به اونها بگه که شما بدونین ندارین ما حمله میکنیم. بعضی آمدن گفتن که سفارت آمریکا در تل آویو بعضی از پرسنل رو داره برمیگردونه آمریکا، هواپیماهای C-130 آمریکایی از تل آویو بلند شدن. ببینید خبر رو برگردوندن، فیک نیوز کردن، هواپیماهای C-130 اسرائیل بلند شدن از تل آویو اما رفتن اروپا موشک و مهمات و اینا آوردن. این خبرنگار اینو نمیگه، میگه هواپیماهای خالی از تل آویو پرواز کرده. خب بقیهش هم اعلام بکنین که در آلمان نشستن پر کردن برگشتن اومدن. بنابراین در اینجاست که میان مغزها رو میخوان تحت کنترل خودشون قرار بدن و انجام بدن. صحبتهایی هم بوده ولی من فکر میکنم که اسرائیل بدون اجازه و بدون تصویب آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. باور من بر اینه که این جنگ قسمت سوم داره. اینها در ایران در جمهوری اسلامی این گروه با آمریکا این قرارداد رو امضا نخواهد کرد و باید یک لایه از اینا برداشته بشه تا شانسی داده بشه به قالیباف، پزشکیان و من فکر میکنم عراقچی، که این سه نفر حداقل از نقطه نظر من، الان من روحانی رو داخل این مسئله نمیارم، جواد ظریف هم به نظر من در این مجموعه پنج نفر اینا کسانی هستند که میتونند این قرارداد رو با آمریکا امضا بکنن و آمریکا این قرارداد رو امضا خواهد کرد. یعنی چیزی که در کنار آمریکا وجود داره مسئله زمانه و چیزی که جمهوری نادان اسلامی متوجه نمیشن اینه که آمریکا اگر به زور بخواد تنگه هرمز رو باز میکنه، این عمل انجام خواهد شد. بنابراین این صحبت هایی که نوشته میشه، آقای نتانیاهو ظرفیت نظامی اسرائیل رو میدونه، ظرفیت نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در جای قرار داره که باید از نقطه نظر موشک های دفاعی، یعنی از خلیج فارس گرفته تا خود اسرائیل، باید آمریکایی ها اون پوشش نظامی رو بدن. اسرائیل جزء سنترال کمانده، قبلا جزء سنترال کمند اروپا بوده، حالا آوردنش در سنترال کمند خاورمیانه، یعنی اینی که در قطره. بنابراین اون پوشش نظامی شامل کشورهایی که میشه به این ترتیبه که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، اردن، قسمتی از عراق و اسرائیل. مصر در اینجا نیست، سوریه در این داستان نیست، جنوب عراق، چون اینا که حمله نمی کنن. بنابراین من فکر میکنم تمامی این صحبت ها به یه جا ختم میشه و اون اینه که دفعه قبلا پارسال بود گفتن که نتانیاهو نمیدونم ترامپ زدن به سر کله هم دیگه، دو روز بعدش اسرائیل حمله کردن به ایران. بنابراین
0: حالا یه نکته ای که تو این فرمایش شما بود داستان مصر، اگه نگاه کنیم به گذشته، مصر نقش مهمی داشت تو دوره بوش، وقتی هم بوش پدر هم بوش پسر، در مورد کویت وقتی که کویت رو عراق اشغال کرد، مصر بود که نیروهای مصری اومدن وارد شدن با آمریکایی‌ها، یعنی نیروهای مصری فرستادن جلو، آمریکایی‌ها بکاپش بودن، پشتیبانی میکردن، اونا رفتن و اون داستانن. ولی این دوره حتی در دوره بعد یعنی 2023 هم باز نیروهای مصری رو میبینیم همراه نیروهای انگلیسی، نیروهای سازمان ملل و اروپایی‌ها، آمریکا، اینا همه در عراق نقش داشتن. این دوره اصلا مصری‌ها قرار ندارن. چرا به نظرت مصری‌ها کجا وایستدن؟
1: الان من در قسمت اول صحبت هم گفتم که اون نظم نوین خاورمیانه دو قسمت شد، قسمت اسرائیل و امارات و بقیه کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، و راه دوم
0: یعنی همون پیمان ابراهیم.
1: بله،
0: قسمت دوم امضا کرد که
1: پیمان ابراهیم نه، ولی قرارداد صلح دارن. عربستان در اینجا راه خودش رو داره پیاده میکنه. من هفته پیش یه جمله از حسین مبارک گفتم. کدام حسین مبارک گفته که در زمانی که انداختنش از مقامش برکنار شده اینا، گفته هر کسی که خودش رو فکر میکنه که پوشش آمریکا رو داره، بیدار میشه، متوجه میشه که میبینه لخته. منظور از این جمله چیه؟ منظور از اینه که نمیتونین روی پشتیبانی نظامی سیاسی آمریکا حساب بکنین. مصر امروز، حداقل باید بگم نیروی نظامی مصر، نیروی نظامی مصر با اسرائیل اشکال داره. و اون اشکالی که وجود داره اینه که مصر، نیروی نظامی مصر که خود آقای السیسی رئیس ستاد ارتش بوده، به جایی رسیدند که نمیتونن، یعنی همون داستانی که براتون در چین گفتن که آقای شی مجبور شد وزیر دفاع و نمیدونم جنرال ها رو بریزه کنار، این اشکال هم در مصر وجود داره. و مصری ها به خاطر مسئله غزه امروز یک حالت ارتش مصر، یک حالت تخاصمی نسبت، یعنی نمیخوام بگم جنگی، ولی یا احساسی رو دارن که خب اینا دارن غزه رو میخوان پاکسازی بکنن. بنابراین آمریکایی‌ها متوجه این مسئله شدن که اگر بخوان مصر رو در اینجا وارد این معادله بکنن، با اسرائیل دچار اشکال میشن. بنابراین برای اینکه طرفداری خودشون رو از مصر نشون ندن، چون تمام سلاح‌ها و کمک‌های نظامی که مصر ارتش رو داره بازسازی میکنه، سلاح‌های آمریکاییه. اسرائیلی‌ها حساسیت دارن روی این مسئله، چون سلاح‌های خودشون هم اکثرا آمریکایی. بنابراین من فکر میکنم اینجا اشکالی هست که پشت پرده آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن رو رفع بکنن، برای اینکه مصر یکی از اون کشورهاییه که همیشه نقش بزرگی رو در خاورمیانه داشته به خاطر جمعیت زیادی که داره و ارتشی که داره. بنابراین با در نظر گرفتن مسئله داخلی مصر که مسئله اخوان المسلمین هست، اون مسئله رفع نشده. آقای ببانی 10,000 نفر اخوان المسلمین گرفته کرده زندان، شاه فقید هم اومد مجاهدین و نمیدونم کیا بودن، همین اقلیت و اینا رو گرفتن کردن زندان. چی شد؟ آخر سر هم دیدین که اومدن مجاهدین ریختن و با این مله ها کنار اومدن و دیدید که چه کردن در ایران. بنابراین وقتی مسئله ببخشید سیاسی مذهبی پیش میاد، اشکال داره. بنابراین آمریکا نمیخواد زیاد مصر رو به قول معروف انگولک بکنه، برای اینکه اون مسئله اخوان المسلمین در داخل مصر وجود داره و اون مسئله مذهبی میتونه مجدداً به قول معروف گرم بشه و این دولت رو دچار مشکل بکنه. در حال حاضر عربستان سعودی میخواد که از مصر استفاده بکنه و در واقع اون راه دوم که عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه هست رو به عنوان بلاک کنترل کننده خاورمیانه و جلوی اسرائیل رو بگیره. چون باور حداقل باور مصری ها، باور من نیست، باور مصری ها، باور عربستان سعودی اینه که زمانی که آقای نتانیاهو در سال 2023 رفت، در سپتامبر 2023 یعنی قبل از حمله حماس به اسرائیل، در اکتبر 2023 وقتی آقای نتانیاهو اومد در سازمان ملل صحبت کرد، اعراب میگن که آقای نتانیاهو هیچ جایی برای فلسطین در داخل نقشه نذاشته، یعنی آقای نتانیاهو نمیخواد کشور فلسطین تشکیل بشه. خب بله، که ما میدونیم. و امروز اسرائیل بعد از 7 اکتبر جایی برای تشکیل کشور فلسطین نداره و باور عربستان اینه که باید کشور فلسطین تشکیل بشه. و من فکر میکنم باور سران نظامی مصر هم همینه که باید این مسئله انجام بشه. این قسمت رو خاتمه میدم با این جمله که در یکی از آمارگیری هایی که در غزه کردن که از طرف اسرائیل اعلام شده، 80% از مردم غزه گفتن ما حاضریم از اینجا مهاجرت بکنیم. بفهم آقای ببانید ساعت 12 شد،
0: آره کجا میخوام برن. ولی این تحلیلی که کردی خیلی مثل فیلم سینمایی اینطوری بود، مثل فیلم های فردین و اینا بود. اما چون که مصر، چون که عربستان همون شکل رو داره که در پاکستان، یعنی تمام داستانهای مذهبی پاکستان، مدارس دینیشون با بودجه عربستان تأمین میشه، حتی بخشی از ارتش رو اینا خرجش رو دادن. به همین دلیل هم هستش که این پیمان امنیتی رو پاکستانیا مجبور به اجراش هستن. اما من نمیدونم این داستانایی که اینا میگن، اصلا ترامپ هر روز میگه، آیا پایه بر واقعیت داره یا اینکه نه.
1: چه داستانی آره؟
0: همین که اینا به من گفتن، من گفتم آره، من گفتم نه، اینا الان مذاکره داریم میکنیم نزدیک این جی دی ونس میگه مذاکره.
1: صحبتام گفتم آقای، من گفتم ببینین اینها دنبال تصور آقای ترامپ از چیزی که پاکستانی ها به آقای ترامپ فروختن این بوده که آقا در داخل ایران کسانی هستن، من اسم آوردم براتون، قالیباف، پزشکیان و حالا
0: عراقچی اینا رو گفتی.
1: بله، من اینها کسانی هستن که آقای ترامپ داره راجبشون صحبت میکنه. خب بالاخره اینا وقتی سوال میکنن با کی دارین حرف میزنین، میگن این گروهه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم امروز، وقتی میگم جنگ قدرت یعنی همین، این امروز یه جنگ قدرتی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. حالا کی در اونجا برتر خواهد شد؟ برای همینه که آقای ترامپ میگه من عجله‌ای ندارم برای مذاکره. چرا؟ برای اینکه هم پاکستان، هم عربستان سعودی، هم امارات، هم قطر و عمان، دیگه کشور دیگه نمونده اون دورو برکه، گفتن آقا شما صبر بکنین تا اینها با هم دیگه بجنگن. آیا ببینید اخباری که میاد حالا از داخل ایران بیرون یه مسئله رو داره نشون میده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری بکنه،
0: نه،
1: مگر اینکه دسترسی پیدا بکنه به دارایی های مسدود شده خارج از کشور. بنابراین
0: نفت بفروشه دیگه، یکی این
1: خب بستن مسدود کردن اونجا رو، گرفتن جلوشونو. این نکته رو اشاره میکنم بهش. امروز پاکستان اجازه داده، یعنی از تقریبا 10 روز پیش، که کانتینرهایی که برای ایران میامده که نمیتونن وارد تنگه هرمز بشن، بیان خلیج فارس، بندر عباس بارگیری با پهلو بگیرن، در بندر پاکستانی داره خالی میشه و پاکستان 10 خط مرزی رو باز کرده که این کانتینرها رو دارن میرسونن به داخل ایران. حالا اینا میتونه مواد غذایی باشه، میتونه مواد دارویی باشه، میتونه حتی دارویی که با هواپیما میفرستن، مواد غذایی میتونه باشه، سوخت موشک ها باشه و چیزایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها رو شما باید در یه معادله نگاه بکنید، در یک صفحه نگاه بکنیم، و اون اینه که خود ایالات متحده آمریکا نمیخواد این فشار. باور من برای اینه که حمله‌ای که آمریکا در اون جنگ 40 روزه کرد حمله کوبنده برای نابودی جمهوری اسلامی نبود. این جواب من به دوستان ایرانی که میگن چرا اینها اینا رو نزدن، برای اینکه نمیخوان بزنن، برای اینکه اینا میخوان تغییر رژیمی باشه که تحت کنترل باشه. بنابراین
0: آره، ولی یه خبرهایی آخه میگن، به نظر من اینا فقط برای گمراه کردن اذهان مردمه که قطری ها قبل از اینکه ترامپ نقشش رو عوض کنه برای حمله پریروز، روز دوشنبه به اینا خبر داده، روز یه شنبه به جمهوری اسلامی گفته آمریکا روز سه شنبه به شما حمله میکنه و اینا رفتن قایم شدن و حالا اینا موندن معطل که اینا رو از کجا پیدا بکنن، این سرانی که رفتن قایم شدن یه جایی رفتن قایم شدن که اینا نمیدونن کجا، منتظرن که این... به نظر من این نوع خبرها خبرهای فقط برای کدر کردن اوزا و گمراه کردن خاک تو چش مردم پاشیدنه، پای معینی نداره. نمیدونم شما این خبر شنیده بودی؟
1: بله، ولی اون من فکر میکنم قسمتی از این جنگ روانیه که دارن با داخل، با سران جمهوری اسلامی بازی میکنن، با باقی مونده. دلیلش هم اینه که من فکر میکنم وقتی که یک گروهی نمیتونند بیان بیرون از اون محیط زندگی خودشون، بنابراین نمیتونن ابراز قدرت بکنن، ولی تمامی این جا به جایی ها، باور من برای اینه که اسرائیل، من با ایالات متحده کار ندارم، اسرائیل هر زمانی که بخواد پیدا بکنه بقیه این سران در کجا هستن و آمریکا اون اجازه رو صادر بکنه، اسرائیل اون لایه بعدی رو بر میداره. قالیباف سر جاش میمونه، عراقچی سر جاش میمونه،
0: نمیدونیم حالا باید صبر کنیم ببینیم،
1: جاشون میمونن، اینا از بین نمیره، ممکنه برن کنن. بنابراین من فکر میکنم کسانی که امروز جلوی این مسئله را گرفتن، خب وحیدیه، کسانی که دارن ادعای قلدری میکنن رهبران سران سپاه هستن که در مناطق دیگه پخش شدن. مسئله دونستنش نیست، مسئله حد زدن یک مسئله است و اون اینه که خب اینا برن قایم بشن، بالاخره بعد از اون زیر بیان بیرون. از زیر زمین که نمیتونن که سپاه پاسداران رو بگردن. باور من ببین.
0: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم از مهرت، حضورت، تا هفته آینده. خیلی ممنون آقا جان،
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. ما تو یه چنبره خبرهای فیک قرار داریم، خبرهایی که به راستی پایمایه ندارن، یعنی حقیقتی درش نیست. ما نمیدونیم، ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم، ضعف اطلاعاتی داریم، کوریم در حقیقت. و داستان مولوی است، فیل در شهر کورها، هر کسی یه جاره که دست میزد لمس میکرد فکر میکرد که فیل همه اینه که این لمس کرده، در حالی که فیل اون نبود که اون داشت میده، اون در تاریکی تجسمش رو بیان میکرد. بنابراین این خبرها که نمیدونم احمدی‌نژاد میخواستن بکنن رهبر، آخه احمدی‌نژادی که از اول همه این قصه از همون جا شروع شد، یعنی پرده دری که یه مرتبه دیگه خامنه‌ای تصمیمشو گرفت که بایسته تمام قد، از همون 84 20 سال پیش آغاز شد در ماجرایی که اون یارو گفت خوابیده بودم بیدار شدم دیدم که ای بابا دو ساعت یه چرتی زدیم در شب انتخابات، بعد دیدیم آقازادتون دست برده. اونم گفت این آقازاده نیست، خودش آغاز فلان بهمان. مهمترین موضوعی که من تو این زمینه باور دارم و از روز اول برش اصرار داشتم، داستان مرگ مشتبه است. مشتبهی تحت هیچ شرایطی وجود نداره. تمام این حرفایی که هر روز میان یا هر شب میان تو این اجتماعات شبانه میزنه، یه نکتم تو این اجتماعات شبانه دقت کنید به عکسایی که منتشر میکنن، تمام این دوربین ها زاویه بسته است، همین جلو رو نشون میده، هیچ چیزی دور لانگ شات لانگ رو نشون نمیده که ببینی واقعا عمق این جمعیت کجاست، چقدر جمعیت، هرگز نمیری. اون تصاویری که از بالا بهش میگه هلیکم، که دیگه البته هلی نیست، هلیکوپتر که نیستش، که همین پهپاداست، پهپادار میستن بالا عکس بگیره. من هم یک شینجا دارم اینا. یکشم من اینجا دارم، میفرستم گاهی عکس میگیرم و اینا. و زیر البته. این بلبلکش بود. اونا همه فتوشاپه، اینا ندارن اون رو. و من یه چیزی رو توی کانال تلگرامم، از کانال تلگرام روشنگران مزدورستیز گذاشتم و اون اینه که دارن دنبال سربازگیری میگردن، میگن متولدین سالهای 30 و چند تا الان، بابا یارو 80 سالشه چی رو بیاد سربازی؟ اگر شما این همه ادعا میکنی که جان فدا داری و اینا همه آمدن که جان خودشون رو برای شما فدا کنن، پس چرا دنبال بچه خورده ها افتادی؟ پس چرا اسلحه میده دست بچه خورده و چرا توی سربازی دنبال سربازگیری افتادی؟ به هر حال فقط مختصرن که فکرمون رو به کار بندازیم، کمی تعقل خوبه، از احساس بیایم بیرون، فکر کنیم و ما میتوانیم اگر که بخوایم. این نظام به دست مردم باید تغییر کنه. روز جمعه در خدمتتون خواهم بود، این گفتگوها رو با هم ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. فایل برنامه رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن. حمایت مالی هم نیاز منه. به حال یک تلویزیون، یک رادیو و سایت، همه اینها هزینه بره و باید تامین بشه. این همه برنامه های مفید که ارائه میشه، به حال بابتش کار میشه، زحمت کشیده میشه. میتونی در این زمینه ما رو حمایت کنی. ازت ممنونم. تا فرصت دیگه. متشکرم از شما. مرسی.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خلاصه که اینطوریه، هر کاری میکنیم. و حال با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 20 ماه می است و 30 اردیبهشت ماه. این ماه زیبا اردیبهشت به پایان رسید، فردا 31. خب از امتحانات ثلث آخر هم خبری نیست و گفتم اونام برای خودتون همجوری برین خونتون از راه دور امتحان بدید دیگه. از این بهتر برای من چی بود؟ اینکه از راه دور امتحان بدم و مشهاره یکی دیگه بنویسه. اینا اصلا دنبال این قضایا نبودن و اگر برگردیم به ریشش و این تاریخ 50 ساله رو دنبال کنیم، یک حکومت مدرن، یک مملکتی که در جهت پیشرفت داشت حرکت میکرد، سرعتش هم خوب بود، رشد، همه آمارها از رشد خوب سخن میگن و یک اندوخته داشت و ادعا داشت و پایریزی های خوب کرده بود که شما آثار اون پایریزی ها رو تک و توک در مثلا فستیوال هالیوود، کن، این ور اون ور که میبینی، اینا حاصل قانون پرورشیه، یعنی پایه هایی که در اون روزگار گذاشته شد. بعد این قوم عجوج و ماجوج، قوم آخر زمانی، اومدن با دروغ، اوباش، اراذل، سیت حکومت، صندلی حکومت رو اشغال کردن و دیگه پایین نیومدن. و نکته خنده دارش این بودش که قشنگم میگفتش که بله شما یه چی به دست آخون که دیگه پست نمیده، که نمیتونی ازش پس بگیری، میگفت. ولی انگار مردم مست بودن. من یه سالها پیش، 1000 سال پیش، یه مقاله نوشته بودم، چند جا هم چاپش کردن، که ما انقلاب کردیم چرا که ما مست بودیم. و هرچی هم که خمینی میگفت ما انگار که نمیشنیدیم، و یا اونجوری که دلمون میخواست، مثل همین الان دیگه، فرق نکرد. دارم قصه میخورم از این که میبینم 50 سال گذشته ولی فرقی نکرده. شما ادبیات رو نگاه کنید، نوع حرف زدن ها رو نگاه کنید، تهاجمی که به هم میکنند رو نگاه کنید، واقعا خیلی خیلی گریه داره. صحنه از این حرفا گذر کرده. اما به حال امید رو نباید دست داد و من امیدوارم و ایمان دارم، نه تنها امید بلکه ایمان دارم، که جوانان در ایران توان تغییر رو پیدا کردن و می توانن این حکومت نکبت رو تغییر بدن. آثارشو در این اجتماعات روزهای آخر هفته شنبه ها در سراسر جهان داریم می بینیم، شاهد هستیم. کار بزرگیه، این تداوم داره و یک صدا فریاد میزنه. چهارشنبه است، در این ساعت باید رفت خدمت جناب استاد رضای موصولی، استاد دانشگاه لندن. وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. سپاسگزار از همه مهر و حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده، وقتی رو که برای ما میذاره، قدردان باشیم، ازش تشکر کنیم. لذا عرض ادب و احترام میکنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش. آقا سلام میکنم به شما و از طرف عده‌ای هم درود میفرستم.
2: با سلام. بله جناب فهانی، با درود و با سلام های هنوز بهاری برای شما و هممیهنان عزیزمان در هر جای گیتی که هستند. به هر صورت اینی که سلام گفته بشه یا درود گفته بشه

0: خودشو داره و من شخصا این یکی رو بر دیگری ارجح نمیدونم. به هر شکلش
1: من یه
0: شما
1: سوال میخوام بکنم، الان
0: خواهش
1: صحبت
0: میکنم.
1: این سلام این نشد،
0: خواهش.
1: من یادم رفته حقیقتش
0: بله
1: و همچنین حضور ذهن ندارم. اینجا بچه ها وقتی مثلا وارد خونه میشن یا جایی هستی اینا سلام نمیکنن. انگلیسی هم همطوری هن، اهل سلام نیستن یا در میانتون میگن
0: نه. بله میدونید این خیلی سوال پیچیده ایه. اینجا در اینجا هم تقریبا این مسئله سلام در حد اقل در انگلستان زیاد این روزها، یعنی طی این 4-5 دهه گذشته کمتر شده. مثلا اگر برگردیم به دهه 70 شما می دیدید هنوز مثلا یه عده خصوصا در شهرستان ها که ما بودیم برای یادگیری زبان یه گود مورنینگی، خصوصا نسل قدیمیشون یک گود آفتنونی، یه لبخندی، یک رد و بدل به اصطلاح روزمره می شد. این روز به روز کمتر شده. یعنی الان در جامعه انگلستان حتی در جایی که خود شما هستید مثلا در یک محله‌ای خیلی کم به ندرت اتفاق میفته که حتی همسایه ها به همدیگه سلام بکنن
1: دیگه،
0: یا
1: نمیگه
0: بپرسن
1: گود مورنینگ.
0: حال نه دیگه گود مورنینگ و اینا. میدونید یه اتفاقات عجیبی در این جامعه افتاده و من البته این خیلی بحث فرهنگی طولانیه و این خودش به نظر من یه کار تحقیقی عظیمیه که چرا یه جامعه اینقدر به این صورت این شکلی شده. هرچند در مناطق شمالی که شما بیشتر آشنا هستیم مثل منچستر و لیدز و شفیلد و اینا هنوز اونجا یه مقدار مسئله یه کامیونیتی خیلی قوی تره، برای همین رد و بدل کردن های سلام و گود مورنینگ و اینا هم باز بیشتره. ولی در جنوب، یعنی اون چیزی گفته بهش میشه ساوت ایست، اینجا تقریبا میتونیم بگیم نادره. یعنی مثلا تو خیابونه که میگن واشینگ گفت گود مورنینگ، میگن اونو میشناسم و منو میشناسه. میدونید قبلا اینطوری نبود. مثلا شما
1: یادم مثلا 27-28 سال پیش هنوز تو سوئدم این بود، نمیدونم الان هست یا نه، ولی میگفتن تا به هم میرسیدن غریبه و آشنا و هم یه هی و هیدوی میگفتن.
0: هی بله بله
1: سلام علیکی میکرد، نمیدونم همچنان.
0: و بعد میپرسیدن how is the weather، بعد میپرسیدن هوا چطوره.
1: آره در انگلیس همیشه یه سوال
0: بله هوا. بعد خورسندی، هادی خورسندی جوکی رو این درست کرده بود تو یکی از شعراش و گفته بود که حرف انگلیسا که همش روی هواست.
1: آره همش روی هواست، مقصودش
0: همش روی هواست. بله البته این صورت.
1: چه حالا خبر بود این آقای چی بود که هفته پیش
0: تامی رابینسون بله.
1: تشکری هم از ایرانی ها، البته خب دعوت کرده بودن ایرانی ها هم فلایر پخش
0: بله.
1: کرده بودن، دعوت کرده بودن، اعلامیه پخش کرده بودن، دعوت
0: بله.
1: کرده بودن که بیایید شرکت کنید و او هم الحق روی صحنه خیلی خیلی قدردانی مفصلی کرد. خب برامون بگین که چه گذشت این راهپیمایی. اون طرف هم
0: بله.
1: یه راهپیمایی دیگه بود، من
0: راهپیمایی
1: فلسطینی.
0: درسته بله بله.
1: بگین چه خبره؟
0: راهپیمایی بله خیلی جالبه. به نظر من شما هفته پیش یک لغتی رو استفاده کردید که این لغت به انگلیسی که اگر ترجمه بشه میشه دانکی تو دانکی، خر تو خر. و اگر این لغت رو که شما هفته پیش استفاده کردی، من فهم میکنم لغتیش که به انگلیسی خود اینها الان میگوین کیوس. کیوس دقیقا فکر میکنم اگر بهترین ترجمه رو بخوایم بکنیم همین لغت خرت و خر بودنه. همزمان در یک روز که روز شنبه هفته گذشته 16 می بود، دو تظاهرات در لندن شکل گرفت که یک تظاهرات توسط آقای تامی رابینسون این اعلام شده بود و دیگری روزی رو که فلسطینی ها میگوین روز نکبه، حالا اگر ما به فارسی بخوایم بگوییم میشه نکبت، روز جهانی همین همدردی با فلسطین در واقع هست. و به

0: عقیده من اینه که همزمان اینها این تظاهرات و راهپیمایی ها رو داشتن، این صحیح نبود. این از دید خود بنده است و به هر صورت این اولین باری هم نیست که همچین اتفاقی افتاده. الان چندین باره که این گروه هایی که طرفدار فلسطین هستند، حتی در روزی که روز پایان جنگ جهانی دوم هست و Armistice Day و روزی که میان گل میذارن در وایت هول و اینا، باز اونا اومدن همون روز اومدن تظاهرات گذاشتن. یه مقدار اینها خب دلایل قانونی داره و این فرهنگی که و قوانین لیبرالی که در انگلستان هست و تا یه حدی میشه اسمش گذاشت Open Door Policy، درهای باز. درهای باز در واقع یک بخشش بخش اقتصادیه که خب به هر صورت از زمانی که صنایع انگلستان در اواخر دهه 70 تقریبا از بین رفت و اینها رفتن به سوی بازار و بازار بورس و این سرویس دادن به کشورهای دیگه، بخش اووردن سرمایه به انگلستان از هر جای دنیای خودش به این دلیل بود که خب اینها باید این بخش بورس و سرویس صنایع سرویس دادن رو که یک نوعش همین سرویس های مالی و تجاری هست رو در لندن برگزار کنن و از این سودی ببرن و از سود اون برای رفاه عموم استفاده بکنن. برگردم به صحبت های راجب این دو در واقع راهپیمایی. یک راهپیمایی خب از طرف فار لفت یعنی چپ افراطی و اسلامگرایان تشکیل شده بود، اونایی که به اصطلاح طرفدار در واقع چپ هستند، و گروه دیگری که آقای تامی رابینسون اومده بود و تظاهرات خیلی باشکوه‌تری بود. از نظر تعدادم من فکر میکنم یه چهار برابر حداقل بیشتر از تعداد چپی ها بودن و این گروه نظریاتش با اون گروه کاملا مخالفه. یعنی گروه آقای حالا گروه ایشون هم نیست، اینم گفته باشم، این نهضت یا جنبشی که در انگلستان هست و این جنبش تحت عنوان Unite the Kingdom، یعنی ما بیایم این کینگدوم رو، این کشور پادشاهی رو متحد کنیم، چون الان یه دی میبینن که داره این کشور پاره های مختلفی داره که همسو و هم هدف و یک فرهنگ مشترکی رو ندارن و از این جهت هستش که نظریاتشون کاملا مخالف اسلامگرایان هست و علیه مهاجرت های بی رویه هست. گروهی که گروه چپ ها هستند که آقای کیر استارمر هم آمد در واقع طرفداری به یک نوعی از گروه های چپ کرد و گروه های مخالف رو به یک نوعی اینها رو گفت نجات پرست هستن، اینها رو گفت، یعنی اینا چیزی نیستش که الان اینا نمیشه تاریخ رو از نو درست کرد، اینها رو گفت. ولی این جالبه که وقتی که گفت این گروه آقای تامی رابینسون نجات پرست هستن، یعنی راسیست هستن، ریسیست هستن، ما دیدیم بیشتر سخنرانایی که دعوت شده بودن برای گروه آقای رابینسون یا دست راستی ها اکثرا از سیاه‌پوستان آفریقایی یا سیاه‌پوستانی هستند که در انگلیس متولد شدن. یعنی اصلا اینجا مسئله این نبود که گروه راستی ها مخالف به اصطلاح سیاه‌پوستا هستند یا گروه های اقلیت های دیگه هستند. این خودش نشونگر این بود که در واقع آقای کیر استارمر به یک معنای خیلی قاطعانه طرف گروه های چپ قرار گرفت و گروه دیگر رو راست افراطی خوند. ولی این رو باید ما فراموش نکنیم بینندگان عزیز، این خیلی نکته مهمیه. درسته آقای استامبر به اینها میگوید راست افراطی، ولی این راست افراطی یعنی در واقع اینها همین کسانی هستند که هفته پیش تمام شوراهای شهر رو در سراسر انگلستان از دست حزب کارگر گرفتن، یعنی 1500 تا نماینده شوراها رو به دست گرفتن و حزب کارگر 1500 تا رو تقریبا از دست داد. یعنی میخوام بگم این حرفی که آقای استامر زده و الان هم دیگه از لحاظ محبوب نبودن رکورد رو شکسته و تقریبا من میتونم بگم حالا در صحبتهایی که خواهم کرد که خود حزب کارگر الان 4 نفر آدم رو کاندید کرده که بیاد جای اون رو بگیره. خب این من که کاندید نکردم که، خود حزب کارگر میگوید ایشون باید بره، ایشون رهبریتش برای حزب کارگر مفید نبوده و باعث شکست در انتخابات محلی و کشوری در هم کشور ولز و هم اسکاتلند، اینها حتی نماینده های پارلمانیشون هم از دست دادن. حالا اگر دوستان علاقه مند باشن من میرم روی اسلاید و میتونم این موضوعات رو یک مقداری خیلی با تصویر و عکس و اینا نشون بدم و خیلی این به نظرم راه حل بهتریه. من صحبتامو امشب تقسیم کردم به صحبت تقسیم کردم در واقع به 3 بخش و خلاصش هم اینجا میگم که دوستانی که وقتشون کم هست حداقل این 5 دقیقه حرف من رو گوش کنن و اون 5 دقیقه در واقع چکیده هست از حرفهایی که خواهم زد. ببینید در بخش اول صحبتم راجع به این هستش که پادشاه انگلیس کینگ چارلز در واقع در سالانه ایشون یک سخنرانی میکنه به نام کینگز سپیچ و در اون لایه های جدیدی رو که قرار تقدیم بشه مجلس عوام و بعد بره مجلس بعدی، یعنی به مجلس هاوس آف لورد، اینها رو میاد و اعلام میکنه و در یکی از این قانون هایی که ایشون اعلام کرد، این در واقع برای تحریم کردن سپاه پاسداران هست و من راجع به این لایحه بیشتر صحبت خواهم کرد و جزئیات بیشتری رو خواهم گفت، ولی این دیگه به عنوان لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار گرفت از طرف پادشاه انگلستان اعلام شد. صحبت بعدیم راجع به تظاهرات و در واقع مشکلات سیاسی که الان انگلستان با اون مواجه هست، هم مشکلات در واقع اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی صحبت خواهم کرد و این تظاهراتی که در روز شنبه اتفاق افتاد از طرف اسلامگرایان و طرفدارانشون یا متحدانشون که چپ افراطی هست و بعد راهپیمایی که از طرف راست، در واقع میتونیم بگیم راست و راست میانه، یعنی the center right در واقع در انگلستان اتفاق افتاد و مخالفتی که اونها با مهاجرت و با اسلام سیاسی دارن و چه کسانی اونها رو نمایندگی میکنن و دلایلش چی هست رو بیشتر توضیح خواهم داد. بخش بعدی یک مقدار باز راجع به قطعی اینترنت که و اوضاع احوالش الان چگونه هست و تهدیدهایی که جدیدی که جمهوری اسلامی کرده راجع به قطع کردن اینترنت، حتی کابل هایی که میره به در خلیج فارس میره به طرف کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و کارهای باز تروریستی، قطع کابل اینترنت، همه چیز شنیده بودیم، این یکی جدید بود. و بخش پایانیمو هم صحبت بکنم راجع به یک نهاد جهانی ایرانیان و چرا فکر میکنم که این نهاد امروز قابل اجرا هست، و اون دلیلش هم اینه که فکر میکنم ما در عصری زندگی میکنیم که عصر هوش مصنوعی، عصر دیجیتال تکنولوژی، عصر شبکه های اینترنت هست. پس ما می توانیم کارهای جدیدی را انجام بدیم که 5 سال پیش یا 10 سال پیش این کارها و درست کردن یک نهاد جهانی امکانش نبود، ولی الان تکنولوژیش هست و تمام اون نرم افزارها که لازمه برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان هم در دست رسه. پس اجازه بدید من این صحبت هایی رو که می کنم یک وارد جزئیات بیشتری بشم. بله، ببینید، دولت اعلام کرده که لایحه جدیدی رو که برای در واقع تهدیدهای خارجی، تهدیدهایی که از طرف دول خارجی انجام میشه یا از طریق نیابتی های اونها انجام میشه در انگلستان، این لایحه جدید برای مقابله با اون هست. مقابله با دو چیز، یکی گفتیم خطرات کشورهایی که انگلیس رو تهدید میکنند و نیابتی هایی که مربوط میشن به اون کشورها. و آقای استاربر هم خودش به شخصه اسم جمهوری اسلامی رو آورد و اعلام کرد که یکی از دلایلی که این قانون جدید رو دارن میارن دقیقا ایران هست. سالانه کینگ چارلز پادشاه انگلستان سالانه در واقع سخنرانی میکنه که معروف هست به کینگز سپیچ، یعنی سخنرانی پادشاه، و این رو در مجلس لردها انجام میده و قوانینی رو که مربوط میشه به اون سال، قوانینی که قرار میشه که مجلس عوام و مجلس لردها اون رو در دستور کار خودشون قرار بدن رو اون اعلام میکنه. یکی از این قوانین که مربوط میشه به ما، یعنی ما به ایران و به جمهوری اسلامی، این قانون هست که اسمش هست، من به قرمز اینجا آوردم، Tackling State Threats Bill. این در واقع هست ترجمهش مبارزه با خطرهای کشورهایی که متخاصم شناخته میشن و نیابتی هاشون. قانون دیگه، یعنی 3 تا قانون هست که در مورد امنیت در انگلستان. قانون بعدیش که این در مورد مسائل داخلی و امنیت داخلی انگلستان هست، اسمش هستش امنیت ملی، قانون امنیت ملی. و سومی در مورد کارها و خطرات امنیت در واقع سایبری هست و چگونه می توانند انعطاف شبکه های سایبری رو بالاتر ببرند. یعنی اگر به یک شبکه سایبری حمله شد در انگلستان، چگونه می تواند اون کیفیت بالا رو داشته باشه، انعطاف داشته باشه که بتونه باونس بک کنه، بتونه خیلی دو مرتبه راحتی برگرده به روی شبکه های اینترنت و خسارت کمی رو در واقع داشته باشه. خب به صورت الان چون این لایحه جدید قرار بیاد، دولت انگلستان به هر صورت میگن لیک کردن، یعنی یواش یواش قطره ای اطلاعات بیرون دادن و اذهان عمومی رو آماده کردن. در یکی از این کارهایی که انجام داد در این همین زمینه آماده کردن افکار عمومی، روزنامه تلگراف که نزدیک هست به هیئت حاکمه آمد یک خبری رو هفته پیش منتشر کرد که یک شبکه خبری در شمال لندن به اسم راد جهانی، راد رسانه های جهانی که تحت نظر پرس تیوی و هیسپن تیوی، هیسپن تیوی هسپانیش، هسپانیش اسپانیایی، به زبان اسپانیایی پخش میکنه برای کشورهای امریکای لاتین. این دو رو آمدن گفتن که اینا کارهای غیرقانونی میکردن و یکی از کارهای غیرقانونیش این بوده که برای افرادی تحت عنوان متخصص رسانه‌ای برای اینا ویزا می گرفتن و اینها رو به انگلستان می آوردن، در صورتی که اینها کار رسانه‌ای نداشتن و کارشون بیشتر جاسوسی و تحقیقات راجع به نیروهای مخالف رژیم در انگلستان بوده. این خبری بود که تلگراف در هفته پیش آورده بود. در همین رابطه الان پلیس مترو، یعنی در واقع پلیس لندن حساب میشه، یک دوسیه رو باز کرده که یک بخشی هم دارن که بخش کانتر تروریسم، برخورد با تروریسم هست و با هوم آفیس، با وزارت کشور در واقع همکاری میکنه. اینها الان به این نتیجه رسیدن و این اطلاعات رو دارن یواش یواش پخش میکنن. این استودیو یه جایی بوده اسمش هست ریو نور، این ریو نور در غرب لندن واقع هست و از این جا استفاده کردن برای یک مقدار فیلم های پروپاگاندا و تبلیغاتی که رژیم اسلامی از لندن در واقع اینها رو مخابره کرده به جاهای دیگه. و الان با صحبت تلگراف این هستش که قوانین جدیدی که داره دو فوریتی میشه، یعنی الان همکنون در لیست کار، و من هفته پیش هم گفتم تو ماه جولای به احتمال بسیار قوی این در دستور کار پارلمان انگلیس قرار خواهد گرفت و همه اخبار هم همین رو الان تایید میکنه که به زودی این طبق این قانون بسیاری از فعالیت‌های تروریستی کشور ایران در انگلستان محدود خواهد شد. از اینجا صحبتام راجع به این آقای تامی رابینسون هست و دعوت او از طرفداران شاهزاده پهلوی، رضا پهلوی، و همچنین اینی که خود آقای تامی رابینسون روزی که، یعنی چند روز بعد از قضایای فوریه خونین، در واقع ژانویه خونین، ایشون فردی بودش که رفت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و عکس خامنه ای رو جلوی در سفارت آتیش زد. یعنی میخوام بگم یک همچین شخصیتی هست، یعنی این نیستش که همین هفته پیش آمده و یک رابطه رو با طرفداران پادشاهی در ایران یا طرفداران پهلوی ایجاد کرده. این رابطه یکی این که برمیگرده به نظرات مشترک، یکی دیگر هم برمیگرده به این ارتباطاتی که خیلی نزدیک دوستان ایرانی در انگلستان با گروه یونایت دی کینگدوم برقرار کردند. و باید این رو تبریک بگم به تمام ایرانیانی که در انگلستان فعالیت میکنن، واقعا از لحاظ هم شهامت، از لحاظ پایداری، برنامه ریزی و فعالیت های بسیار سطح بالایی رو با استانداردهای بالا هر هفته در لندن و شهرهای دیگر انگلستان دارن برگزار میکنن. بسیار کار سختیه، بسیار کار مشکلیه، ولی خب به هر صورت ایستادن و بسیار هم خوب عمل کردند. و الان هم شما میبینید در کارهای سیاسی که شروع کردن انجام دادن، هم با گروه های آقای نایجل فاراج، هم با گروه های راست، در واقع راست the right در جامعه انگلستان ارتباطات نزدیکی دارند و این خیلی مهمه، خیلی مهم هست. دیگر فردی که بعد از 8 ژانویه رفت جلوی سفارت آقای نایجل فاراج بود. آقای نایجل فاراج رابطش با ایرانیان ضد رژیم بسیار خوب و نزدیک است. خود بنده هم شخصا ایشون رو دیدم، ملاقات کردم و بسیار آدم باشور و فهمیده هست. یعنی خیلی جریانات رو، خیلی موضوعات رو خیلی سریع میگیره و در این حال هم خیلی کامیونیکیتور خوبیه، خیلی قدرت بیانش خیلی بالا هست، خیلی افکارش رو خیلی به صورت ملموس و بسیار روشنی میتونه بیان بکنه. از این جهت هم هست که الان تونسته در عرض این 5 سال گذشته به معنای واقعی حزب ریفرم قدرتمندترین حزب در انگلستان بشه و یکی از دلایل اصلیش هم در واقع میتونیم بگیم ارتباطاتی هست و قدرت بیانی هست در افکار نایجل فاراج که تونسته اونها رو به رای دهندگان انگلیسی منتقل کنه و این کار بسیار مشکلی بوده. شما در عرض 5 سال بیا یه حزب که 100 سال 120 سال عمر داره رو شکست بدی. میدونید اینا یک وقایع بزرگ تاریخی هست در سطح جهان، به خصوص در انگلستان. من با بخشی از به اصطلاح وکلای مجلس شخصا که صحبت کردم، یکی از وکلای مجلس هست در همین منطقه خود ما، وکیل مجلس از سندویچ هست و به نام راجر گیل. ایشون حدود نزدیک به 44 ساله که وکیل مجلسه، که از قدیمی ترین وکیل های مجلس شناخته میشه و البته میدونید چون وکیل قدیمی هست و سازمان مجاهدین خلق هم در انگلستان خیلی فعالیتشون قوی بوده، ایشون خیلی نزدیکتر میتونیم بگیم به مواضعه قبلن ها اینطور بود، به موازه خانم رجوی، مریم رجوی رو میگفت she's a good lady. حالا الان نمیدونم نظرش چی هست، همین امروز نمیدونم یا هفته پیش، ولی یک همچین نظراتی داشت. به هر ترتیب الان اون چیزی رو که ما میتونیم بگیم به طور مشخص، چپ انگلیسی، چه چپ گرین باشه، چپ سبزها باشه، چه چپ حزب کارگر باشه، چه چپ لیبرال ها باشه، مهم نیست، اونها با اسلامگرایان و با اسلامیون، با طرفداران فلسطین و با طرفداران جمهوری اسلامی در واقع در یک کمپ قرار می گیرن. در صورتی که شما گروه های حزب ریفرم و گروه های راست، آقای روپرت لو دیگریش باشه، یکی دیگه قطب های سیاسی الان در انگلستان، اینها خیلی مواضعشون به مواضع مخالفین رژیم اسلامی نزدیکتره و با اونها متحد هستند و با اونها هستش که دارن یارگیری میکنن. از پرچم ها میبینید در این تظاهرات که رقم های مختلفی گفته میشه، از 80 میلیون میگم 80 میلیون از 80 هزار نفر داشتیم، 60 هزار نفر داشتیم، 100 هزار نفر داشتیم، به هر صورت درش تردیدی نیست. حتی اگر شما بگویید 50 هزار نفر بوده که خب آمار خیلی بالاتر بوده، بیشتر روی 100 هزار تا بوده و بالاتر، شما میبینید که بخش عظیمی از جامعه انگلستان مخالف 100% اسلامگرایان و مخالف 100% مهاجرت های بیرویه هست. ببینید در سال 2003 چیزی حدود به نزدیک 900 هزار تا مهاجر آمده، 900 هزار تا. شما با خودتون تصور بکنید در یک جایی خونه خودتون یه دفعه 10 تا مهمون با هم بیاد. خب به امکانات خودتون نگاه میکنید، این اتاق دارید به اندازه کافی برای 10 نفر مهمون ناخوانده؟ غذا دارید؟ توالت دارید؟ میدونید اما همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره اینها امکانات میخوان، کار میخوان، جا میخوان، میدونید. و این مشکل بزرگی ایجاد کرده، واقعا مشکل بزرگی ایجاد. این نیستش که مشکلات بی دلیله، مشکلات به خاطر دقیقا این مهاجرت های بی رویه بوده. 900 هزار تا در یک سال شوخی نیست برای هر کشوری. در اینجا همینطور که میبینید پرچم های شیر و خورشید کاملا در همه جا، اینجا نزدیک های پارلمان هستش، در همه جا برفراز بود و ایرانیان خیلی در اینجا شرکت کردن و انگلیسی هایی هم که میان اینجا، باز اونها هم کاملا میفهمند و میدانند که قضایا به چه صورت هست. یعنی میدونند که طرفداران رژیم اسلامی الان در اون تظاهرات دیگه هستند، میدونند. این نیستش که مثلا لازم باشه گفته بشه. رسانه‌های چپی خیلی سعی میکنن، سعیشون در اینه که بگوین خود آقای کیر ستارمر اینو گفتن، نه اینکه من گفته باشم. گفت اینا یک در مش لات و لوت هستن، خیلی راحت گفت ثاگز، ثاگز یعنی لات و لوت. و همینطور هم که میبینید الان اینجا عکسی رو که گرفتن در روزنامه انتشار دادن، یه عکسی انگار که این آقا داره سلام مدل نازی ها رو میده، مثل نازی ها داره سلام میده، که یعنی اینا فاشیست هستند، اینها راسیست هستند. ولیکن وقتی شما نگاه میکردی به آدم های شرکت کننده، بسیاری از شرکت کننده ها از کشورهای دیگه دنیا بودن، خصوصا از کشورهای آفریقایی، و سخنرانهایی هم که داشتن از کشورهای آفریقایی بود. و از اون طرف ما سخنرانی و یه راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی اسمش هست نکبه، حالا به فارسی میشه نکبت، و این هم برای طرفداران فلسطین و طرفداران در واقع سوء استفاده طرفداران رژیم در این تظاهرات هست که پرچم های جمهوری اسلامی رو در این تظاهرات بغل پرچم فلسطین میذارن. بله، بسیاری از بانوهایی هم که در این تظاهرات شرکت کردن اینجا یا روبن داشتن، به اینجا میگن برکا یعنی همون برقه، نقاب، نکاب، بله اینم شده جزوی از جامعه انگلستان در حال حاضر. چیزی که من خیلی توجه بود این بود که در تظاهراتی که آقای تامی رابینسون راه انداخته بود و مورد شرکت و علاقه بسیاری از انگلیس ها قرار گرفته بود، این بود که صلیب، مردم با صلیب آمده بودند، متوجهید؟ صلیب. و من اون چیزی که در ذهنم تداعی کرد و همینطور هم که با این تصویر میبینید، جنگ های صلیبی بود. یعنی که شما با خودتون فکر کنید که نزدیک به 1200 سال پیش جنگ های صلیبی بوده و الان ما میبینیم که به طور رسمی در یک شهری، در یک کشوری، باز این اختلافات، اختلافات مذهبی هست ما بین طرفداران مسیحیت با صلیب‌هایشان و طرفداران شریعت با پرچمهای الله و اکبر و پرچمهای در واقع فلسطین و اسلامگرایان. و این کاملا وقت که شما صحبت میکنی و به صحبتهای اینها گوش میکنی، کاملا صحبتها این هستش که اگر این گروه و بخشی که آمده اینجا در انگلستان زندگی بکنه، باید به حد زیادی به رسمیت بشناسه که در یک کشوری زندگی میکنه که مذهب رسمی اینجا انگلیکن هست و مسیحیت هست. و حتی این پرچم انگلیس که اسمش هست سین جورجز، این پرچم انگلیس هست، انگلستان به تنهایی همینطور که میبینید یک صلیب قرمزه و این روی این صلیب هم برای دوستانی که در امریکا هستن، Rest in Peace چارلی کرک. و از این هم از چارلی کرک هم در اینجا تجلیل شد. شما اگر نگاه کنید به این عکس میبینید که در واقع در بالا نوشته the far right. حالا far right یعنی راست افراطی، راست افراطی. اینجا که طرفداران فلسطین، آزادی فلسطین، اینجا دو مرتبه میگوید که از راسیستا جلوی راسیستا بایستید و جلوی راست افراطی را بگیرید. میدونید؟ و باز هم این تظاهرات شاید 40 تا 30 تا گروه های مختلف در این تظاهرات، از گروه های کمونیستی، از گروه های سوسیالیستی مثل سوشالیست ورکرز، نمیدونم این گروه های مختلف در اینجا LGBT، اینا همه شرکت میکنن در این تظاهرات که من فکر میکنم آمار گفته حدود 20,000 تا، حالا شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه. خواهش میکنم.
1: بسیار ممنون. بذار یه ویدیو، حالا که رو تظاهرات هستین لطفا تصویر رو از روی شعر بردارین تا من این تصویر رو نمایش بدم. ظاهرا دارن با مهاجرانی این موجود معلوم الحال یا آدم فاسد که در لندن و خیلی دم تکون میده برای جمهوری اسلامی،
0: بله خیلی.
1: یه صحبت هایی کرده، بذار این صحبت هاشو بشنویم شما پاسخ بده. بذار اجازه بده اینو من پخش کنم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین، مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر، این 40 نفر 50-60 تا پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق و اینا داشتن سر صدا میکرد. بعد هم زوم میکنن روی اینها صداسازی میکنن و بعدا هم اینها وقتی که میخوان در یکی از این کشورهای اروپایی مثلا لندن یا برلین تظاهرات بگذارن، از کشورهای مختلف هم جمع میکنن بیارن نفراد رو. جمعیت حداقلی هستن منطق دلیل این به شبکه های خبری و تصویری روی اینها متمرکز میشن، وانمود میکنن که اینها در واقع یک جمعیت.
1: ببینید
0: ما میگن آقای نظری نظری ندارد. ببینید انقدر این حرف ابلهانه و احمقانه هست، میگن
1: با.
0: جواب ابلهان خاموشی است. ولی من اگر این رو کنار بگذارم، آمار پلیس رو باید ما نگاه بکنیم، آمار شهرداری ها رو باید نگاه بکنیم. بالاخره ببینید اینجا استانداردهایی هست. اینجا که ببینید الان یک آقای مثل مهاجرانی که الان نزدیک به 27-28 سال سر کلش در لندن پیدا شده، من دقیقا اون روزهای اولی که ایشون آمده بود به لندن رو به خاطر دارم که می آمد در کتاب فروشی اونجا کتاب می خرید و گاهی اوقات هم می اومد در کانون کتابخانه مرکز مطالعات، اونجا سوالهایی می کرد و از این حرفا. ایشون رو از نزدیک چند بار دیدم در لندن. ببینید، برای فردی که در واقع حقوق و جیر و مواجبش را از دولت انگلستان میگیرد، یعنی خود اینها بالاخره دارن از میگن بنفیت بگیر هستن. حالا من این رو با 100% نمیدونم که آیا ایشون میگیره یا نمیگیره، ولی خب شغلش چیه ایشون؟ مثلا تو انگلستان ایشون شغلی داره، کاری داره؟ خب کارشون همینه که الان اینجا میاد یه سلسله. من دقیقا حرفشو نشنیدم.
1: کجا در میاری؟ کرای خونه‌شو کی میده؟
0: بله، من اول از همه حرف ایشون رو نفهمیدم چون صدا خوب نمیومد. شما میتونید به من بگید این صحبتش چی بود؟ دقیقا سر آمار چی میگفت؟ آمار
1: میگفت دروغ میگن دیگه. مثلا من یه بار دیگه برات پخش میکنم، این دفعه دقت آره. کن بشنوی. من
0: آره. بذاری من صدا رو... آره بذاری من صدای چیزم رو بیشتر کنم که قشنگ بشنوه.
1: کاری نده، بذار ببینم. خیلی این همه چی درسته، من این تصویر رو میذارم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر نیست، 40 نفر هم 50-60 پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق و اینو داشتن سر و صدا میکرد. بعد هم زوم
1: میگه که 50-60 نفرن اینا،
0: اونا هم 780
1: هزار نفر. اینجوری بود؟ شما اینطوری میبینی؟
0: والا اول از همه من نمیدونم راجب کدوم تظاهرات ایشون داره صحبت میکنه. اگر راجب تظاهرات هفته پیش، یعنی شنبه هفته پیش که 16 می باشه ایشون داره صحبت میکنه، من آمار رو به شما گفتم. این آمار تقریبا پلیس هست، آمار شهرداری هست، آمار آقای صادق خان هست، حدود 80 تا 100 هزار تا آقای تامی رابینسون، حدود 20 هزار تا گروه های چپگرا و اسلامگرای های طرفدار فلسطین. این آماری بوده که داره آخه این آمار رو که من درست نگردم. خب شما برید این آمار رو در دسترس گوگل کنید، هر کی از هر جای دنیا میتونه اینا رو گوگل کنه. نه ببینید، این ببین اصلا با این ما تمام گرفتاریمون تو این 50 سال اینه که بعد با این آدما، با این آدمایی که حرفشون مفته، اصلا این حرفی که زده، آخه میخوام بگم آقای
1: حالا
0: اسمم نم... نه با اصلا اسمم نه، من نمیخوام اسم اینا رو بیارم. ای آقا شما این آمار رو از کجا گرفتی؟ شما یه مرجع بعد به ما بدید. شما بعد بیایید بگید که آخه این رو پلیس انگلستان گفته، اینو کجا گفته؟ نه ببینید، با همین حرفاست که مملکت رو نابود کردن، با همین دروغ پراکنیاست که مملکت ما رو نابود کردن. 50 سال ما باید به مزخرف گوش بکنیم؟ آخه اصلا این اگر مملکت ما درست بود، اصلا این میکروفون دست این آقا بود؟ میدونید ما بدبختیمون اینه، بدبختیمون اینه که یک مش آدمای ابله جاهل دروغگو آمدن و دارن میگوین ما کشور رو اداره میکنیم. آخه کشوری که نابود دارید میکنید. آخه اینم نوع صحبت که حداقل شرافت داشته باشید حقیقت رو بگید، این رو هم ندارید
1: واقعا. یعنی بله. در این تظاهراتی که ما در بله. تلویزیون دیدیم اینجا که یه گروهی به نفع فلسطینی ها شعار می دادن، یه گروهی هم همین آقای فراج و فلان و این دار دسته هایی که هستن، تظاهراتی بود که الان شما راجع به بخشش داری حرف می زنی.
0: بله
1: اونا 40-50 نفر بودن، اینا 600-700 هزار نفر. واقعا اینطوریه تو لندن؟
0: ببینید میگم دیگه، اگر که این آماری که ایشون داره میده بگه منبعش کجاست، مأخذش کجاست، کجا این آمار. من دارم میگویم اون حرف که من میزنم پلیس انگلستان، پلیس لندن این آمار رو داده، روزنامه های انگلیس این آمار رو دادن، این تخمین رو زدن. یعنی میگوین گروه تامی رابینسون حدود 80 تا 100 هزار تا بوده، گروه این یکی فلسطینی ها حدود دورور 20 هزار تا بوده. حالا بگم من نمیدونم آمار من از کجا باید برم بیارم بگیرم، خودم برم واسطم آمار بگیرم دفعه بعد، بدونید نه دیگه
1: شما.
0: بله نه اصلا ببینید از این حرفا، این آقا توی این مدتی که اینجا بوده در انگلستان که حدود الان گفتم نزدیک به 30 سال میشه آمده اینجا، من ندیدم آدمی رو که به قول قدیمی ها میگفتن یارو به ده را نمیدن سراغ خونه کت خدا رو میگیره. ایشون هم 40 سال 30 سال اومده اینجا، هی نامه می نویسه به رهبری که فوت کرد، نمیدونم میاد تو بی بی سی میشینه صحبت های باز میکنه که آخوندا خوششون بیاد، هی لاس میزنه که بلکم برگرده، نمیدونم اصلا من نمیفهمم. من اصلا ببین یکی از مشکلات دیگه همون همینه که این آقایی که در واقع در مسئله سلمان راشدی رو به یک نوعی تایید کرده، بارها هم تایید کرده، اصلا چطور در انگلستان زندگی میکنه؟ خب این سوال دیگه برای ما سواله. البته دلیلش میدونیم چیه، دلیلش اینه که گروه های چپ افراطی با اسلامگرایان رو حمایت میکنن، این یه ساده است. بله
1: بسیار.
0: ولی هیچ گونه آماری، هیچ گونه آماری که گفته بشه، اون چیزی که اون گفت نمیدونم 750 هزار تا این 50 تا
1: فلسطین اومده، ما هم 40-50 نفر بودن، تلویزیون اینا رو نشون نمیده.
0: نه بیارید آمار رو بگید از کجا آورده اید، این رو فقط ما این آمار از کجا آمده. ما یه چیزی داریم نام نشنال استاتیستیکس آفیس در انگلستان، خب میاد آمار میده. خب شما بیاید بگید من آمارم رو از نشنال استیت، از سازمان ملی آمار گرفتم. میای میگه آقا پلیس میده، میگه من آمارم رو از پلیس گرفتم. میگه شهرداری آمار داده، میگه من اونجا گرفتم. خب از بعد بگی از کجا آمارت، از کجا آمده آخه.
1: همینطور بها بریم بپرسیم از شما این داستان چارلز و سپاه، این از کجا نشأت گرفت، چی بود قصتش؟
0: ببینید همینطور که من در توضیح دادم در اسلاید اولم، پادشاه انگلستان سالانه قوانین جدید رو در یک سخنرانی که معروف هست به کینگز سپیچ و این رو در هاوس آف لورد در مجلس لردها میاد اعلام میکنه، میاد اونجا و سریع میگه ما قوانینی رو میخوایم برای سال آینده وضع بکنیم که این قوانین اسمشون اینه، مشخصاتشون اینه و اینا. در مورد ایران و سپاه قانون رو دارن میارن که این قانون در واقع میگوید Foreign State Threat Bill، یعنی خطرات کشورهایی که میخوان کارهای تروریستی انجام بدن. من در اسلاید اولم این رو جناب بهبهانی توضیح دادم، حالا شما میخواید توضیح مجدد بدم؟
1: همون کافیه دیگه، من فقط خواستم این برگردیم به موضوع.
0: بله من اگر
1: بیرون اسلاید رو ادامه بدیم بفهمید بقیه اسلاید.
0: بله من اجازه بدید الان بیام اینجا شیر بکنم باز. بله
1: من چه دیدم تر تازه است، گفتم تا داغه همینجا مسئله شو حل کنم، از شما به عنوان شاهد بپرسم.
0: بله صد.
1: بسیار بفهم.
0: ببینید همین عکس به تنهایی میتونه جواب سوال شما باشه. یعنی چی؟ یعنی چون که به این عکس نگاه میکنید یک فردی مثل عطاالله مهاجرانی خب زیر این پوشش میتونه فعالیت کنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گروه، گروهی که آمده در تظاهرات روز نکبت شرکت کرده، میگوید که ما باید جلوی راست افراطی رو بگیریم که اینها فاشیست هستند. و عکس زیری هم که شما میبینید، خب ایشون به طور رسمی شهردار شهر حساب میشه، شهردار شهر لندن حساب میشه. شما فقط به این یه تصویر نگاه بکنی، خب میبینی که خب آقای مهاجرانی هم خیلی راحت در این مجموعه میگنجه. خیلی عجیب نیست که شما سوال بکنید که آقای مهاجرانی چطور در لندن داره زندگی میکنه. خب در لندنی زندگی میکنه که شرایط این شکلیه الان. من میخواستم یادآوری بکنم برای اونهایی که الان میگویند که چپ میگویند راست افراطی فاشیسم رو داره میاره. ما از خود چپی ها، یعنی آقای فرد هلیدی که این گزارش رو سال 1979 از ایران فرستاد، و خود این فرد فرد هلیدی جز و بزرگان چپ انگلیس حساب می شد، یک ایرلندی بود که فوت کرد حدود 10 سال پیش گمان کنم، موقعی که رپورتاج داد از ایران، فردی بود که برگشت گفت اسلام with a fascist face. یعنی اولین بار که ما می بینیم یک فردی چپگرا آمده و اسلام و فاشیسم رو بغل هم می زاره، یک آدم مشهور چپگرا هست. حالا می بینیم این در واقع پنجولم، این پاندول رفته به یک طرف دیگه. شرایطی بود که خود دولت انگلستان، دولت آقای استارمر، 11 تا سخنران رو جلوگیری کرد که از کشورهای دیگه بیان، که یکی از اون آدما فردی هست به نام دامینیک کاروفسکی، یک لهستانی هست و MEP، یعنی ممبر آف پارلمان اروپا هم هست، و ایشون میبایست اجازه داشته باشه که میمد در این تظاهرات سخنرانی میکرد، ولی اینها جلوی اون رو هم گرفتن که اون آقای دامینیک الان شکایت کرده از دولت انگلیس که چرا نذاشتن بیاد و در سخنرانی راستگرایان شرکت بکنه. و همینطور هم که آقای تونی بلر گفت، آقای تونی بلر گفت که واقعا این اتحاد یک اتحاد نامقدسی هست الان در انگلستان، ما بین اسلامگرایان و چپ افراطی. یک خبری که دیدم این خیلی برام جلب توجه کرد، این بود که یک خانم ایرانی در همین مجلس اروپا گفته بوده، بلند شده بوده، و حالا من نمیدونم اسم ایشون، هم نمیدونم واقعا کی بوده، اینو همینطوری دیدم برای جلب توجه کرد، که به چپگرایا گفته که شماها بی خودی هی ایران ایران نکنید، شما نمیدونید که فرق بین رژیم اسلامی با ایران چی هست. ایران یک کشور تاریخی، یک کشور 2500 ساله، و جمهوری اسلامی یک چیز نوپاییه. شما طرفدار اسلامگرایی و بنیادگرایی هستید. و باز هم این صحبتی بود که آقای تونی بلر کرد چند هفته پیش، و گفت این اتحاد نامقدس در تمام اروپا ما بین اسلامگرایان و چپگراها، این باید باش مبارزه بشه. خب ببینید، الان برای اونهایی که میگوین این گروهی که الان آمده بیرون اینا دست راستی های افراطی هستند، خب باید توضیح بدن، بیان توضیح بدن چطور شد که پس 10 روز پیش 1500 تا نماینده شهرداری رو از دست دادید. خب دلیلی که از دست دادید خیلی روشنه، برای اینکه همین راست که در واقع جامعه انگلستان باشه، کل جامعه انگلستان باشه، نشون داد، آمد و گفت ما نمیخوایم، ما چپ افراطی رو نمیخوایم، ما اسلامگرایی رو نمیخوایم. و این یک موقعیت تاریخی، یعنی 104 سال پیش، 104 سال پیش ما میتونیم بگیم 104 سال تا الان حزب کارگر در واقع در ولز حکومت میکرده و اینشو از دست داد بعد از 104 سال. خب بعد سوال کنی از خودت چرا؟ الان من با آقای بهبهانی کاملا موافقم، لغت خرط و خر رو استفاده کرد. الان واقعا در انگلستان خصوصا در حزب کارگر واقعا خرط و خر شده. الان این چهار نفر که هر کدومشون عضو حزب کارگر هستن، این آقایی هستش به نام وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، ایشون استعفا داد. این خانم انجلا رینر هست که قبلا جزو کابینه بود ولی خب به خاطر مسائل مالیاتی که داشت مجبور شد که از کابینه بیاد بیرون، ولی وکیل مجلسه و ایشون هم آقای اد میلیبند جزو آدمایی هست، وزیر انرژی هست در واقع، و این آقا شهردار، اندی برنام شهردار شهر منچستره، منچستر، و اینا همه میخوان جای آقای کیر استارمر رو بگیرن و میگویند خیلی آقای استارمر رهبر خوبی نیست و بعد ترتیب طوری شده که الان خود حزب کارگر بین مخالفین و موافقین آقای استارمر یک دعوای بزرگی هست که این دعوای بزرگ هم تموم شدنی نیست به این زودی ها. و این کلن الان باست جامعه سیاسی انگلستان رو دچار بحران‌های شدیدی کرده. و اون چیزی رو که ما باید به عنوان سرخط، در واقع سرخط مشکلات اساسی انگلیس بهش نگاه کنیم، یکی مسئله برگزیته که این مسئله هنوز برای دهه‌ها حل نخواهد شد، و مسئله بعدی مهاجرت ها هست که این مهاجرت های بی رویه و همینطور گفتم از سال در سال 2023 900 هزار نفر آدم آمده در یک سال. خب اینا شکننده است. بعد مسئله اسلاموفوبیا هست، مسئله انتی سمیتیسم، یهود ستیزی هست، و اختلافات شدید اجتماعی و سیاسی که الان شما دارید میبینید در جامعه انگلیس شکل گرفته. به هر صورت اینها جامعه رو بی ثبات کرده. من از اینجا وارد بخش اینترنت میشم. جناب بهبهانی من چقدر وقت دارم؟ خب اوکی. ببینید ما الان روز 82 روزی هستش که قطعی اینترنت رو داریم میبینیم، خاموشی اینترنت رو میبینیم. این یعنی نزدیک به 1944 روز هست که شبکه‌های اینترنت قطع. و خواه ناخواه این الان یک مسئله شده، یک بحرانی شده که این بحران در دنیا بی سابقه است و کاری که الان داره انجام میشه بسیاری از زندگی های ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز الان به خطر افتاده. زندگی هایی که روی دیجیتال تکنولوژی بنیان شده بوده، خانواده هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، شرکت هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، انستیتو هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن. و این وضعیتی نیست که بشه ادامه پیدا بکنه. گفتم در نپال چند تا شبکه رو قطع کردن، شبکه های اجتماعی رو قطع کردن، انقلاب شد. اصلا یه همچین چیزی در دنیا بی سابقه است. باز هم این یک رکورد دیگری هستش برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران رژیم اسلامی که ببینن این واقعا یک رکورد دیگری هست در قانون شکنی و در کارهایی انجام میدن که در هر جای دنیای اگر این اتفاق می افتاد به تنهایی مردم انقلاب می کردن. اینترپول می دونید که پلیس اروپا حساب میشه و اینترپول آمده اعلام کرده و گفته که ما حدود 1400 تا از پیامک هایی رو که از طرف سپاه پاسداران به اروپا یعنی پروپاگاندا و دیس اینفورمیشنی که پخش میشه رو

به رسانه های اونها به کشورهای یوروزون یعنی ایو میاد. و باز این هم به نظر من نشوندهنده این هستش که به طور عملی کارهایی رو دارن انجام میدن در سطح اروپا و انگلیس هم همینطور که گفتم یواش یواش اخباری رو بیرون میدن که قبلا این اخبار رو بیرون نداده بودن. گفتم یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی تهدید کرده، در واقع دنیا رو تهدید کرده، گفته که ما کابل‌هایی رو، این کابل‌های نوری، می‌دونید که وقتی که از یک کشوری شبکه اینترنت به یک کشور دیگه میره، معمولاً اینها کابل‌های نوری هستن، حالا از زیر دریاست یا از توی زمین هست فرقی نمی‌کنه، و تهدید شده که ما این کابل‌ها رو قطع می‌کنیم و به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل و مثل متا و آمازون و اینا هم اخطار دادن که باید شرایط ما رو بپذیرید، اگر میخواهید که اینجا فعالیت بکنید باید با قوانین ما و باید با ما همکاری بکنید. نمیدونم، واقعا نمیدونم آخه چطور آمازون یا مایکروسافت یا نمیدونم گوگل میخواد بیاد حالا با قوانین جمهوری اسلامی کار بکنه. بله، این بخش صحبتم وارد بخش پایانی هست و این بخش راجع به در واقع چطور فعالیت سیاسی در تمام جهان چگونه انجام میشه، چگونه در واقع تاثیرگذاری سیاسی یا قدرت سیاسی یا تجمعات سیاسی چگونه اداره میشه. ببین، من هفته پیش این تصویر رو نشون دادم و گفتم که حزب کارگر در حال حاضر حدود 300 هزار تا عضو داره. 5 سال پیش نزدیک به 500,000 داشت، یعنی 200 هزار تا حزب آدم رو از دست داده. یعنی الان هم از 300 هزار تا کمتر شده. خب حزبی که 124 سال فعالیت کرده الان از لحاظ توان مالی به درد سر خواهد افتاد. شما خب بالاخره حق عضویت هایی که میگیری بخشی از این حق عضویت ها خرج گردوندن حزب میشه، میدونید، و ماهانه اونایی که عضو میشن ماهانه چیزی حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدن و الان در حال حاضر این حدود 23 میلیون حدود 23 میلیون پوند در سال هست. خب 5 سال پیش این دو برابر بوده، میدون نزدیک 50 میلیون پوند بوده. خب این واقعا برای اینها هم مشکل مالی داره، هم مشکل حمایت استانی و شهری داره و محلی داره. دلیلی که اینها باختن و تاریخی هم باختن خب اینه که عضواشون کم شده، فعالینشون کم شده، داوطلبا کم شدن. در عوض شما میبینید حزبی که 5 سال عمر داره اون آمده الان تعداد عضواش چیزی حدود 300 هزار تا، یعنی همپا شده از طریق از نظر تعداد افراد نزدیک به حزب کارگر شده. حزبی که 120 سال عمر داره با حزبی که 5 سال، اینم واقعا یه چیز خیلی شگفت انگیزیه در انگلستان و در تمام دنیا یه همچین واقعی رخ دادی. حق عضویت اینها حدود 2 پوند در ماه هست، ولی خیلی آدم ها به اینا کمک میکنن. چند تا بیلیونر، میلیاردر، یکی از این بیلیاردرهای کریپتوکارنسی آمده و چندین میلیون کمک مالی کرده الان به این حزب.
یک چیزی رو اینجا به قرمز نوشتم، هر کی که عضو میشه

0: دو کار رو میتونه بکنه. حالا خیلی کارا میتونه بکنه، ولی این دو کار کار اساسیه در حزب میتونه بکنه. تمام اعضا میتونن افراد رو انتخاب بکنن و خودشون هم میتونن منتخب بشن. این یه اصله در هر حزبی، در هر کار سیاسی که شما انجام میدی، این یه استاندارد جهانیه. یعنی الان اگه شما حزب کارگر بشی، همه اونایی که عضو میشن، من اینجا نزدم members can elect and be elected، هر کی که عضو میشه دیگه عضوه، میتونه یه کسی رو انتخاب بکنه به عنوان برای مثال جزو شورای استانی بشه، یا خودش میتونه منتخب یک سمتی بشه اگر شرایط لازم رو داشته باشه، و اگر که بتونه از چند تا مرحله عبور بکنه میتونه مثلا منتخب وکیل مجلس در یک حوزه انتخاباتی بشه. خب پس اگر ما این رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اصل در یک حزب سیاسی، در یک جریان سیاسی، این خیلی کار راحت میکنه برای تشکیل یک نهاد، نهادی که میخواد به طور دموکراتیک، یعنی از طریق صندوق رأی اداره بشه. و باز هم هفته پیش من گفتم، اینو تکرار میکنم، سیاست یکی از تعریفهایی که ازش میشه is a numbers game، یعنی بازی اعداد هست، بازی اعضا هست، بازی عضو هست. چند تا عضو داری این مهمت میکنه. اگر یه حزبی بودی که مثلا 20,000 تا عضو داشتی، خب قدرتم به اندازه اون 20,000 تاته. اگر 100,000 تا داشتی، خب قدرتت بیشتره. و این سیل شان هستش که در واقع تو مشروعیت فعالیت سیاسی رو میده، و اون موقع هستش که میتونی به دنیا بگی که من از طریق انتخابات و از طریق صندوق رأی و از طریق حمایت مردمی که از من میشه، من میگویم من نماینده اینها هستم. ما همینطور که در قضای زن زندگی آزادی دیدیم، به خاطر نبودن یک تشکیلات منسجم جهانی، یک نهاد جهانی ایرانیان، ما به یک نقطه رسیدیم که افرادی که نامتجانس بودند با هدفهای متفاوت در کنار هم نشستند، و این تبدیل شد به اون فاجعه ای که از اون درس های بزرگی من فکر می کنم خیلی ها آموختند. الان اگر بخوایم بگیم در صحنه بین المللی چه کسی در واقع، صورت چه کسی، سخن چه کسی، صدای چه کسی الان نمایندگی می کنه بخش عظیمی از خواستای مردم ایرانو، در این تردیدی نیست که شاهزاده رضا پهلوی همکنون یک سر و گردن از دیگر افرادی که مدعی هستند خب بالاتره. این رو دوست و دشمن باید بپذیرن. شما مخالف باش، موافق باش، به هر صورت اگر یک کسی هست فرانت رانر، یک کسی هست که در اینجا بیشترین تعداد حامی رو داره، خب در این تردیدی نیست، مگر اینکه شما بخواید بگید نظرات خودتون رو و مغلطه‌های خودتون رو بکنید، اون یه داستان دیگه یه. ولی اگه به آمار نگاه بکنیم، به ساینس نگاه کنیم، به سند نگاه کنیم، خب ایشون هست. خب حالا اون چیزی که ما دیدیم به عنوان یک بعد از قضایای گفتم جورج تاون، یک شکل‌گیری دیگه، یک در واقع سازمانی یا یک جنبشی شروع به فعالیت کرد زیر پرچم ایران رو پس می‌گیریم. و روزی هم که این اکتبر سال گذشته بود این اعلام موجودیت کرد، وقتی من رجوع کردم به این وبسایت دیدم که حمایتی که از این وبسایت شده و از بیانیه مونیخ شده و همچنین شما نگاه می کردید نظر موافق رو به این وبسایت چیزی بالای 1 میلیون بود و من عکس این رو گرفتم، اسکرین شاتش رو گرفتم که این تعداد رو الان نشون شما میدم و به اون ویدیو خواهم رسید، به اون سلاید خواهم رسید. فقط دارم الان در حال حاضر کاری که انجام میدم طرح مشکل یا طرح سوال رو میکنم که مشکلات ما چی هست. ببینید ما وقتی به این تصویر نگاه میکنیم بدون تردید میبینیم که از روز تولد رژیم اسلامی دنبال صندوق رأی یا گفتگو یا گفتمان نبوده، دنبال گلوله و فشنگ بوده برای حل مشکلات سیاسی. و ما میبینیم که دقیقا همین روش، روشی رو که از هفته اول انقلاب اسلامی شروع کرده تا به امروز جز این روش دیگری رو برای حل مسائل سیاسی نمیدونه، یعنی از لحاظ سیاسی عقب افتاده هست. ببینید باز طرح مشکل این هستش، وقتی که انقلاب میشه ببینید در همه جای دنیا تحولات اجتماعی اقتصادی سیاسی رخ میده، ولی اینطوری نیستش که تمام جمعیت یک کشوری تمام نیروهای سیاسیش در هر قشری یا بیان اینها رو خاموش کنن یا اینها رو بکشن یا فراری بدن. میدونید اصلا در هیچ جای دنیا یک همچین چیزی اصلا سابقه نداره. ببینید اینها وقتی که حمله کردند به لاله‌زارها و لاله‌زارها رو بستند، وقتی که کلوب‌ها رو بستند، وقتی که موزیک رو بستند، وقتی که هنرمندهای ما رو در واقع فراری دادن، خب این نشون دهنده اینه که شما انقلاب نبوده که یه کار سیاسی باشه، یه دولتی میاد یه دولت دیگه ای میره سر جاش میشینه. مسئله این بود که ریشه‌کن میخواستن بکنن، اومده بودن که ریشه در واقع مدرنیزم رو بکنن از جاش. و متاسفانه ما میبینیم با همه این تفکیک ملت ایران داده در طی این 47 سال گذشته، ما تلفات دادیم، تلفات جانی دادیم، تلفات مالی دادیم و تعداد آدم هایی که در واقع ما میتونیم بگیم در طی این 47-8 سال گذشته میلیون هاست، روی میلیون هاست. من جنگ ایران و عراق هم توش میارم البته. و واقعا اینی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند الان این فعالیتی که دارن انجام میدن این بی‌نظیره فعالیتشون. خب ببینید الان ما در کجا هستیم، در چه شرایطی هستیم، شرایطی که فکرش هم نمی کردیم. ببینید روزی که اینجا در واقع کاخ نخست وزیریه، اینجا جایی که آقای هویدا 13 سال اینجا به مردم خدمت کرد، چرا باید کاخ نخست وزیری بمباران بشه؟ از خودتون این سوال رو بکنید، چرا باید کاخ نخست وزیری بیاد و بمب افکن ها منفجر بکنن؟ ببین ما اگر نگاه بکنیم به این تاریخ ها، آخرین تاریخی که دیگه خیلی هممون چون درگیر هستیم و آشنا هستیم، همین آخرین قضایایی هستش که در ژانویه خونین اتفاق افتاد و بعد جنگی که الان ما کم و بیش درش هستیم. و اون چیزی که اتفاق افتاده، میلیون ها ایرانی کشور خودشون رو ترک کردن، میلیون ها ایرانی آواره شدن، میلیون ها ایرانی در 5 قاره دنیا داره زندگی میکنه، از جزایر فیجی گرفته تا جزایر سلیمان تا ماداگاسکار تا آفریقا تا امریکای شمالی تا کانادا. جایی نیست، من فکر نمی کنم جایی نیست که شما بری و بعد بگی آقا اینجا ایرانی نداره، همه رفتن یه جایی پراکنده شدن. و ببینید آماری که داده میشه، من نمیدونم چقدر این آمار دقیق و صحیح هست، ولی بعضی ها میگویند 8 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 10 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 4 میلیون ایرانی خارج از کشوره. ببینید ما گیریم که با همین کمترینش، یعنی 4 میلیون هم که بریم جلو، 4 میلیون شما عضو داری خارج از کشور، 4 میلیون عضو سازمان داری. حالا در هر جایی که هستن، میخواد در امریکا، شما طی این آماری که نگاه بکنید جلو رو من دارم، مثلا ایالات متحده امریکا گفته میشه 1.5 میلیون آدم در ایالات متحده امریکا هست، یعنی ایرانی در ایالات متحده. در ترکیه گفته میشه 127,000 تا، در استرالیا 126,000 تا. ببینید آمار در مثلا دانمارک 33,000 تا، در نروژ 20,000 تا، در سوئد 86,000. ببینید این به ما در واقع این رو میگه که چند تا چیز میگه این تصویر. یکی میگه که ایرانی ها پراکنده هستن در اقصی نقاط دنیا. دیگر این رو میگه که تعدادشون زیاده، تعداد بالایی ایرانی در خارج از کشور هستن. و خود این به ما یک فرصت های جدیدی رو میده، با توجه به اینکه الان ما در عصر اینترنت و در عصر دیجیتال تکنولوژی زندگی میکنیم، الان ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم. اون چیزی رو که گفته میشد فیزیکال فرگمنتیشن، یعنی جدایی های فیزیکی، رو اونو برطرف کنیم. چنان که الان من دارم با دوستان صحبت میکنم، جناب بهبهانی در کالیفرنیا، من در انگلستان هستم. ببینید خب به هر شکلش ما الان فاصله زیادی با هم داریم، ولی از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ فکری به هم متصلیم، از طریق شبکه اینترنت به هم متصل هستیم. خب این یک فرصت جدیدی رو به ما میده، چنان که در عرض این 5-6 سال گذشته ما میبینیم که کار تشکیلاتی بین ایرانیان خارج از کشور در تظاهراتی که ما دیدیم در اقصی نقاط دنیا، چه در لس آنجلس بوده، چه در مونیخ بوده، چه اینا، تمام داره از طریق شبکه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اینترنتی داره سازمان پیدا میکنه. خب پس ما باید از خودمون سوال بکنیم که این عده‌ای که از لحاظ مهاجرین وقتی که آمار گرفته میشه جزو گروه‌هایی هستند که از لحاظ علمی، کوالیفیکیشن و تحصیلات و شغلی و درآمدی جزو یکی از برترین هستند در دنیا، طبق آماری که گفته میشه. خب اگر ما یک همچین اقلیتی رو داریم، یعنی یک همچین تعداد ایرانیان داریم خارج از کشور که تحصیلاتشون بالا هست، میزان درآمد مالیشون بالا هست و تخصصهای بالایی دارن، پس این به این معنا هستش که اگر که قرار باشه حق عضویت داده بشه برای یک نهاد جهانی برای ایرانیان که در دسترس همه ایرانیان باشه، خب این امکانش بسیار بالا هست و شانس تشکیلاتیش خیلی بالا خواهد بود. چون شما در نظر بگیرید، من طبق آماری که به شما دادم، مثلا حزبی مثل ریفرم خب 4-5 پوند در ماه حق عضویت میگیره، حزب کارگر 6-7 پوند میگیره و حزبای دیگه هم همینطور. ولی خب وقتی که این پول ها جمع میشه، میشه باهاش یک کار تشکیلاتی مسئولیت پذیر برقرار کرد. الان در حال حاضر وقتی که شما نگاه میکنیم، ما میتونیم مسئله فرگمنتیشن پراکندگی جغرافی رو میتونیم حل بکنیم. چجوری میتونیم حل بکنیم؟ از طریق نرم افزارهای اینترنتی. در اون قابل حل، اون چیزی که الان ما مشکل داریم باهاش این پراکندگی های عقیدتی و سیاسی هست. ببینید، ما از سازمان مجاهدین خلق داریم، از ملیون داریم، از گروه های اتنیکی داریم، از ملی مذهبی داریم، از جمهوری خواه داریم، از اصولگرا داریم، از اصلاح طلب داریم. ببینید، این جماعت رو از لحاظ سیاسی شما نمیتونی همه رو زیر یه چتر ببری. این قابل، این امکان پذیر نیست. میدونید، یه چیزی نیست که بفهم فکر کنید خب ما میتونیم همه اینا رو ببریم توی یک زیر یک چتری مثلا PLO Palestinian Liberation Organization ببریم زیر یک. این امکانش سعی شده، ولی خب هر دفعه متاسفانه دیدیم که عملی نیست. ولی اون چیزی که میشه انجام بشه، طرفداران پادشاهی و اونهایی که طرفدار در واقع مدرنیزم و بازگشت به پهلویزم هست، اون چیزی که ما تا قبل از بهمن 57 دیدیم، یعنی بازگشت به ایران و بازگشت به خواستهای ایرانیان برای سکولاریزم، برای مدرنیزم، اونها رو ما میتونیم زیر یک سازمان، زیر یک نهاد، نهادی که از طریق شبکه‌های اینترنت و از طریق هوش مصنوعی اداره میشه، میشه این رو تشکیل داد. من با این تصویر میخواهم نشون بدم که ببینید رژیم اسلامی چون خب پول نفت در دستش بوده، پول گاز در دستش بوده، پول پتروشیمی در دستش بوده، خب تونسته در طی این 47 سال گذشته مهرهای خودشو به خارج از کشور صادر بکنه و سازمانهای خودشو در خارج از کشور تشکیل بده. ببینید، سازمانی مثل نایک، خب این همینطوری که تشکیل نشده که، بالاخره هم یه بودجه خاصی داره، هم یه سلسله افرادی داره، هم یه اهدافی رو دنبال میکنه. به همه این چهره ها که شما نگاه بکنید، به همه این چهره هایی که الان اینجا هستن شما نگاه بکنید، خب میبینید خب به هر صورت خواست اینها، اون چیزی که براشون مقبولیت داره، تداوم رژیم اسلامی هست و اینها تونستن خودشون رو در خارج از کشور متشکل کنن. خب الان آن چیزی رو که شما در 47 سال گذشته دیدید بین مخالفین جمهوری اسلامی، خب مسئله باز سازماندهی بوده و رهبریت. من بیشتر میخوام روی قسمت نبودن سازمان صحبت بکنم. ببینید، سازمان هم توی گفتیم قابل تشکیل نبوده. بله بفهمم. چش، ببینید، مشکل اساسی پراکندگی جغرافیایی بوده. ببینید، وقتی که شما در نظر میگیرید یکی در امریکاست، یکی در کاناداست، یکی در پاریس، یکی در لندن، یکی در بلژیک، خب این سازماندهی اینها اگر وسایلش نباشه میشه نامه نگاری، میشه تلفن، میشه فوقش بگه 20 سال پیش بود یه کنفرانسی گذاشته بشه، همگی بلندشن بیان لندن یا همگی بلندشن برن برلن، بعد راجبه یه صحبت هایی بکنن و بعد یه تصمیم گیری هایی بشه و بعد یه نامه ای هم بدن و یه جایی هم اینو پخش بکنن و پابلیش کنن و از این حرفا. ولی واقعا یک سازمان فراگیر نبوده، یک عده‌ای که علاقمند سیاسی بودند، تعداد بسیار محدودی فعالیت هایی میکردن در طی این 47 سال در کشورهای مختلف و مثل جزیره هایی که هیچ موقع این جزیره ها به همدیگه متصل نبودن. الان اون چیزی رو که من مطرح میکنم اینه که این جزیره ها میتونه به هم متصل بشه، متصل شدنش هم نرم افزارهای هوشمنده که مخصوص سازمان های سیاسیه و سازمان سیاسی الان برای ارگانیزه کردن حامیان خودشون از این نرم افزارها استفاده میکنن، از سیاست های استفاده از هوش مصنوعی استفاده میکنن. و پس مسئله ارگانیزیشن و سازماندهی رو ما میتونیم این رو حل بکنیم. مسئله دیگه مسئله رهبریت و چگونه، لغت سوم اینجا من گاورننس رو استفاده کردم. گاورننس به این معنا هستش که هیئت رهبری و گروهی که در واقع قوانین رو وضع میکنه و این جزیره ها رو به هم متصل میکنه چگونه باید تشکیل بشه، چگونه باید به وجود بیاد و چگونه افراد باید بتونن مشارکت داشته باشن در شکل گیری اون و در نهایت در تصمیم گیری های اون و به وجود آوردن سیاست هایی که ارگانیک هست و از بالا به پایینه. البته من در اینجا به هیچ عنوان نقد نمی کنم و نقد هم نخواهم کرد از سیاست هایی که ایران رو پس می گیریم داره الان داره انجام میده. فعالیت های بسیار خوبی کردن دوستان، خیلی الان سیاست هایی رو که به پیش بردن چه در میدیا چه در سازماندهی تظاهرات بسیار قوی بوده، بسیار عالی بوده. اون چیزی که من دارم الان عرضه می کنم یک در واقع سوپر استراکچر هست، در واقع تکمیل کردن اون پروژه هست و اینی که چطور می شود افرادی رو که نظراتشون به هم شبیه تر نزدیک تره رو منسجم تر و ارگانیک تر مثل یک تشکلاتی که الان ما میبینیم ریفورم در انگلستان، حزب ریفورم ایجاد کرده، چطور ما میتونیم یه همچین چیزی رو به وجود بیاریم؟ اگر اونا در عرض 5 سال تونستن بکنن خب پس شدنیه، تازه اونا مجبورن که برن تازه حزب بگیرن. ما چندین میلیون ایرانی داریم در خارج از کشور که هر روز با مخارج خودش بلند میشه از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور میده. ببینید یعنی اگر صحبت سر کار داوطلبانه هست یا در واقع طرفداری هست، دیگه وقت که شما بلیت خودتو میخری از لندن بلند میشی میری برلن، از لندن بلند میشی میری یه شهر دیگه برای تظاهرات، نشون دهنده اینه که ایمان داری، عقیده داری که باید کشور تو پس بگیری. پس چگونه ما میتوانیم این افراد رو از این حالت در واقع فعالیت های تک نفره به فعالیت های جمعی بیشتری در واقع به وجود بیاریم؟ ببینید، آره ببینید، من این بخش در واقع این صحبت ها که سلوشن ها چی هست، من الان فقط دارم راجب مشکلات صحبت میکنم. طرحی که سلوشن چه خواهد بود، من در 2-3 برنامه آینده راجب اونها با نرم افزارها و با مثال های عملی که الان حزب های دیگه در دنیا دارن انجام میدن، به ویژه در انگلستان رو، چون من تجربه این کار رو در اینجا دارم و توضیح خواهم داد و خواهش میکنم. بله، در واقع استانداردهای جهانی چی هست برای این کار؟ یعنی یک حزب سیاسی، تشکل سیاسی جدید از چه نرم افزارهایی استفاده میکنه؟ از چه ورچوال مجازی، سازمانهای مجازی استفاده میکنه؟ و ما نمونه بارزش رو در حزب ریفرم داریم الان شاهدش هستیم. تونسته در واقع یک جنبشی در انگلستان به وجود بیاره و این آدمهایی رو که به هم متصل نبودن رو به هم متصل کنه. و ما سیل عظیمی از ایرانیان داریم در خارج از کشور که از تحصیلات بالایی برخوردارن و از هوش و علاقه عجیبی به کشورشون بالا برخوردارن و اینها می توانند الان به طور سازمان یافته تری فعالیت
1: از این
0: خودشون رو ادامه بدن،
1: در حقیقت استفاده کنه.
0: بله
1: دقیقا. بله.
0: خواهش میکنم،
1: بسیار ازت ممنون و امیدوارم که این حرفا شنیده شود. و در حقیقت به یاد دکتر ودیعی میگفت این حرفا بماسه و بچسبه به تنش و راه دیگه هم نیست، باید از تجربه دیگران همیشه بهره بود و ما میتوانیم اگر که بخوایم. همه قصه تو این بخش آخرش،
0: فرصت بالایی داریم، فرصت های خوبی داریم که قبلا نداشتیم. خود عامل تکنولوژی که الان باعث پیوندهای نزدیکتری شده بین افراد خصوصا در خارج از کشور، این واقعا یک فرصت تاریخی برای به وجود آوردن سازمان‌های بسیار بزرگی در سطح جهانی، وجود آوردن اون نهاد ایرانی، ایرانیان در خارج از کشور رو به ما میده.
1: حتما. ممنون آقا، سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت بشی. بی نهایت ممنونم. درود بر شما.
0: درود شما. مرسی. قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات جناب استاد رضای مسئولی رو. امیدوارم که گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. آدرس ما هست mihantv.com. دیگه اون www رو لازم نیست بزنی، همین بنویسی mihantv.com، خود کامپیوتر شما رو یا تلفنت شما رو راهنمایی میکنه، میبره سر اصل موضوع و میتونی اونجا لینک های مختلف رو ببینی، آرشیو برنامه رو ببینی، مقالات روزانه رو ببینی، یادداشت های روزانه رو ببینی و حتی میتونی آخرین اخبار جهان رو که از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا تغذیه میشه و هر 15 دقیقه هم آپدیت میکنه خودشو بهره ببری. اگه زبان انگلیسی هم یه ذره ضعیفه میتونی خبره رو کپی کنی تو گوگل، بخوای که برای ترجمه فارسیش رو بهت بگه. تو دنیایی داریم به سعی بریم که واقعا وضعیت خبر خیلی بده، یعنی بزرگترین ها مثل بی بی سی که قدیمیه، بهنه است، بلده در مورد ایران، بعد بره خبرشو از یه کانال تلگرامی که ما نمیدونیم کیه، چیه، آدرسش کجاست، چه شکلیه، به نام وحید آنلاین، نمیدونم کیان ملی، اینا برداریم. ما اینا رو نمیدونیم کی هستن، اینا پنهانن. به این میگه دارک وب، یعنی شبکه تاریک، شبکه سیاه، و نمیدونیم اینا کیان، چه قصدی دارن، برای چی این کار میکنن، اصلا کجا هستن، چقدر این اطلاعات دقیقه. بنابراین اگر که کیهان لندن یه هم می نویسته که بله ارتش و سپاه به جنگ هم افتادن، اینا رو اصلا باور نکن. اینا فقط همون یارو ورقه پاره است که میگفت خبر دارم خبر، خبر نو دارم خبر، دختر جوانی کشته شد، بده بیا دوزار بده خبر بخر. اینا ورق پاره است، هیچ ارزشی نداره. بنابراین برو سراغ منبع اصلی. منبع اصلی رو سایت میهن در اختیارت قرار داده، اگه خواستی ازش استفاده کن. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، اینا حداقلیه که میتونی انجام بدی. چون من خودم این کار رو در مورد دیگران انجام میدم محکم اینجا میشینم و میگم تو هم این کارو بکن. ولی کار خودم نمیکنم هیچ وقت به دیگری نمیگم تو بیا این کارو انجام بده. بنابراین ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن اگه تا حالا سابسکرایب نکردی. حمایت مالی، نیازمند کمک شما هستم. ماها میاد میره ولی هزینه های ما پابرجاست. قطر بدهی ما هی داره افسوده و افسوده تر میشه. اگه میتونی تو این زمینه مدد برسم. بازم متشکر از شما. ممنون که دنبال میکنی. متشکر.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: درباره یک سازمان جالبی می‌خوایم صحبت کنیم، جالب و عجیب. یه سازمانی که کشورهایی که عضوشن با هم جنگیدن، 8 سال با هم تو جنگ بودن در حالی که عضو یه سازمان بودن. یکیشون وزیر نفت اون یکی رو کشته، یکی از اعضا داده وزیرای دو تا عضو دیگر رو وسط جلسه گروگان گرفتن بردن، یکیشون سفارت اون یکی رو رفته گرفته، یکی شهروندای اون یکی عضو سلاخی کرده و همه عضو یه سازمانی هستن. 65 سال این سازمان هست و قدرت داره که قیمت مهمترین کالای دنیا رو تغییر بده. سازمانیه که همین امروز وقتی تصمیمی بگیره از آمریکا تا چین روی تصمیمش حساب میکنه، سازمان اوپک. سوال ما برای وارد شدن تو این ویدیو اینه که چطوریه که یه سری کشورهایی که کم پیش میاد سر چیزهای دیگه با هم کنار بیان، اینجا 65 سال با هم یه سازمانی درست کردن و هنوز داره کار میکنه. داستان جالبی هم هست اوپک، به خاطر اینکه یک کشورهای با هم کار میکنن که سابقه خیلی کار کردن با هم دیگه ندارن، یکی از یه گوشه دنیا پا شده رفته یه جای دیگه یه ایده آورده گفته بیاین با هم همکاری کنیم و یه نظمی رو که وجود داشته به هم زدن. بریم پرده به پرده داستان اوپک رو ببینیم. کشورهای دنیا دو دستن: تولید کننده های نفت، مصرف کننده های نفت. نفتم حالا مصرف خانگی و مصرف داخلی و ایناشو بذاریم کنار، بخش مهم میشینه که انرژی، منبع انرژیه که مصرف میکنن برای اینکه صنعتی بشن، مصرف میکنن برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشن. برای توسعه انرژی لازمه و انرژی که اون موقع هست و ارزونه و زیاد استفاده میشه نفته. وقتی که داستان اوپک شروع میشه، تصویر کلی تو دنیا اینطوریه: یه سری کشورهایی هستن که کشورهای توسعه یافته این، دنبال توسعه هستن اینا، و اینا میتونن و نیاز دارن که انرژی مصرف کنن و باید برن نفت بخرن. بیشترشون خودشون نفت ندارن، تقریبا همشون خریدار نفتن. و یه سری کشورهای هم هستن که نفت دارن و اینا عموما در مسیر توسعه نیستن، یا حالا میگیم کشورهای در حال توسعه هستن. اینا هنوز مصرف زیادی ندارن، مصرفشون خیلی کمتر از تولیدشونه، برای همین اینا فروشندن. پس اونایی که توسعه یافتن خریدارن، اینایی که فروشندن توسعه نیافتن. استثناء هم داره دیگه، مثلا آمریکا هم تولید کننده است هم مصرف کننده مهمه، نروژ مثلا تولید کننده است و خودش هم توسعه یافته است، ولی تصویر کلی مخصوصا اون دوره اینه. بعد نکته دیگه، نفت یه چیزیه که تبدیل کردنش به پول کار هر کشوری نیست، یعنی اون موقع واقعا نیست. هم سرمایه میخواد، هم تکنولوژی میخواد. کشوری که صنعت نداره، هر چقدر نفت داشته باشه، تنهایی نمیتونه بره این نفت رو در بیاره. بر همین پای شرکت‌های غربی که تکنولوژی دارن باز میشه به کشورهای توسعه نیافته نفتی، میان میبینن اینا نفت دارن، پول لازم دارن، تکنولوژی لازم دارن، قرارداد و اینا هم بلد نیستن ببندن، اصلا سیستمی ندارن که بخواد کار رو اجرا کنه. از اول یه رابطه مریضی بین این شرکت‌ها و کشورها برقرار میشه، قراردادهای نابرابر، امتیازهای استخراج رو میگیرن، یه درصد کوچیکی هم میدن به کشور صاحب نفت، بقیهش رو عملا خودشون برمیدارن، میگن پول از ماست، کارم از ماست، ریسکش هم مال ماست، سود بیشترش رو هم ما باید ببریم. کمابیش داستان تو همه این کشورهای صاحب نفت همینه. تا مثلا 1950 اوایل دهه 30 خورشیدی، بیشتر از 90% نفت دنیا دست 7 شرکت بزرگه، 7 خواهران نفتی بهش میگفتن، که میشن اجداد همین اکسان و شل و بی پی و اینا. مثل یک کارتل هم عمل میکنن، همه بازار دستشونه، قیمت گذاری دستشونه، و اینطوری هم نیست که منافعشون همراستا باشه با منافع کشورهای صاحب نفت، به خاطر اینکه این شرکت ها فقط خام فروشی نمیکنن، اینا مثلا بنزین هم میفروشن که محصول نفته. بر همین یه وقتایی اگه نفت ارزون بشه برای اینا خوبه، برای اینا سوده، ولی برای کشور نفتی خوب نیست. کشور صاحب نفت هرچی نفت گرونتر بشه براش بهتره. و چون یه جاهای تضاد منافع دارن، این شرکتایی که بازار رو کنترل میکنن یه وقتایی قیمت نفت رو میارن پایین به نفع خودشونه، ولی کشورهای نفتی اذیت میشن، درآمدشون کم میشه و اون کشورها تو بعضی هم هستن که اون پوله رو لازم دارن، حساب کردن که اون پوله بیاد مثلا کشور رو بندازن در خط توسعه یا یه پروژه های مهمی دارن میخوان اجرا کنن. شاه مثلا فکرش اینه، شاه ایران، که نفت دوام نداره، تا آخر قرن 20 فکر میکنه نفت ایران تموم میشه و خیلی کار داره که با پول نفت بکنه. ارزون شدن نفت ضربه سنگینی بهش و به برنامه‌هاش میزنه. در نتیجه کم کم این تولید کننده ها که حالا یه پولی هم دستشون اومده، چش و گوششون هم تو دنیا باز شده، یه قدرتی هم کم کم پیدا میکنن، شروع میکنن فکرای تازه کردن. از جمله اون فکرای تازه اینه که ایران و 4 تا تولید کننده بزرگ دیگه، اینا میرن کنار هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت درست میکنن، Organization of Petroleum Exporting Countries. ایران، عراق، عربستان، کویت از این ور دنیا و ونزوئلا از اون ور دنیا. در واقع هم اینطوریه که یه هسته اولیه کشورهای عربی صاحب نفت داره، اینا تو قاهره یه اجلاسی گذاشتن، ونزوئلا و ایران هم یه هیئتای کوچیکی فرستادن، منوچهر فرمانفرمایان نفت، رئیس شرکت ملی نفت ایرانه، و اونجا صحبت کردن، میگن سنگ بنای اوپک اونجا گذاشته شد در 1959. تو اون جلسه قاهره میگن 2 نفر هستن که چهره‌های برجسته‌ای‌اند. یکی وزیر نفت عربستانه، عبدالله الطریقی، که عربستان بزرگترین تولید کننده جمع هم هست. یکی دیگه هم وزیر معادن و هیدروکربن، وزیر نفت ونزوئلاست، آقای پرز آلفونسو. آلفونسو خیلی داستانش جالبه. کشورش خیلی دور از اینای دیگه، همه جوره دور. اینا سری کشور اسلامی ان، همه در غرب آسیا فلان. این از آمریکای لاتین داره میاد. راهش دوره ولی دلش به اینا خیلی نزدیک. خیلی دنبال اینه که سیاست‌های نفتی رو هماهنگ کنن با هم، این 7 خواهران رو بتونن دور بزنن، و خیلی هم ایده داره. اصلا پدر اوپک میگن اینه، میگن اگر که این نبود اوپکی معلوم نیست که شکل میگرفت. بین همه اینا تنها آدمیه که هم تجربه اجرایی داره، هم چند سال خودش رفته اصلا روی این داستان مطالعه کرده، چند سال وزیر بوده، یه مدتیشون یه دهه وزیر بوده، بعد از کار افتاده، تبعید شده، حکومت عوض شده، بعد رفته آمریکا، بعد دوباره برگشته وزیر شده، و همه این مدت یه چیزی تو داستانش ثابته که این داشته درباره نفت فکر میکرده و مطالعه میکرده. به این فکر میکرده که چطوری میشه در برابر این شرکت‌های بزرگ ایستاد، چطوری میشه چیدمان این قراردادها رو یک جوری عوض کرد. و چون وزیر بوده، با مسئله و سوال و اینا آشنا بوده، بعد رفته از قدرت کنار مطالعه کرده، حالا که برگشته واقعا یه راه حلایی داره. از جمله چیزایی که با خودش آورده اینه که فهمیده تنهایی این کار جلو نمیره، ونزوئلا تنهایی نمیتونه این مسئله رو حل کنه، باید با بقیه کشورها همکاری کنه، کار کنه. البته ونزوئلا موقع وضعش از بقیه این کشورها بهتره. ونزوئلا قراردادش با شرکت‌های نفتی 50-50ه، منتها شرکت‌ها تهدید میکنن همش ونزوئلا رو، میگن که آره اینجا ما زیاد داریم میدیم و واسمون گرون در میاد و خوب نیست و ما اصلا میریم، ما پولمون و سرمایه رو میبریم خاورمیانه سرمایه گذاری میکنیم، اونجا برامون بهتره، بیشتر بر ما داره، و اینطوری ونزوئلا زیر تهدید اینا هست. بعد شرکت‌های نفتی یه کاری میکنن، سال 59 یه حرکتی میکنن، قیمت نفت رو میارن پایین. اینطوری میشه که تولید کننده های نفت، کشورهای آسیای غربی تولید کننده نفت، اینا هم دوباره بهشون برمیخوره که ما درآمدمون کم شد. یه خانم خبرنگاری هست، خانم جابلونسکی، واندا جابلونسکی، ایشون میاد واسطه میشه بین ونزوئلا و این کشورهای خاورمیانه ای، اینا رو به هم نزدیک میکنه، انقدی که با هم صحبت میکنن و اینا به یه توافقی، به یه جنتلمن اگریمنتی میرسن به نام پیمان مادی یا مهدی، که یه ابتکار اولیه، خیلی ها میگن ابتکارش هم واقعا از همین خانم خبرنگار بوده، که این میگه به اینا رسونده که با شما مسئلتون مشترکه، شما یه گرفتاری شبیه هم دارید، به خاطر اینکه دارید با آدمای مشترکی، با شرکت های مشترکی مبارزه میکنید، مذاکره میکنید، میجنگید، باید با هم کار بکنید. ترکیب عجیبیه. من خیلی به این فکر کردم که یه سری کشور آسیای غربی، کشورهای اسلامی هن که بیشترشون عربی هن، واقعا فرهنگی تاریخی هیچ ارتباطی به ونزوئلا ندارن. دنیا هم دنیای 70 سال پیشه هن، که واقعا اینطوری نیست که بگی واقعا همه کشورها همش تو هم دیگه هستن، اینطوری نیست، خیلی فاصله های خود واقعا بیشتره مخصوصا برای این کشورها. ولی اینا میشینن سر میز و با هم دیگه شروع میکنن فکر کردن که نه، ما بهتره که با هم حرکت بکنیم. یه سری مذاکرات غیر رسمی با هم دیگه میکنن و یه سری توافقات اولیه الزام آوری بینشون درست میشه و میگن یک مجمعی درست میکنیم، سیاستهای نفتیمون رو با هم هماهنگ میکنیم که مثلا امتیاز بیشتر داشته باشه. طبعا کمپانی‌های نفتی هم خوششون نمیاد، بالاخره میگن که ما با تک تک با این کشورها صحبت میکنیم خیلی بهتره، با هر کی مشکل میخوریم تهدیدش میکنیم، میگیم اگه با ما کار نکنیم ما میریم یه جا دیگه کار میکنیم، ولی اگه اینا بخوان هماهنگ بشن این اهرم ما دیگه کار نخواهد کرد. بر همین شروع میکنن فشار آوردن، ولی خب اینا انگیزشون واقعا بالاست. در اون مرحله چند بار ضربه خوردن از این کارتلا، انگیزشون بالاست. سال 1960 اتحادیه عرب دیگه یه متنی میده که بله، کشورهای نفتی عربی باید سیاستهای نفتیشون رو با هم هماهنگ کنن و هر چند که فشار هست روی ایران و ونزوئلا، اینا هم باید که بیان و با اینا هماهنگ بشن و با اینها همکاری بکنن. فشار هم واقعا فشار جدیه، مخصوصا روی ونزوئلا فشار جدیه. ونزوئلایی که اون موقع حکومتش هم کمونیستی نیست، مخالف آمریکا نیست، اصلا یک کسی رئیس جمهورش چند سال پیش خودش آمریکا بوده، سیاستمدار معتدل ضد کمونیستی هم هست، ولی چون قرارداد 50-50 داره و چون بیشتر صادرات نفتش هم به آمریکاست، مدام تحت فشار شرکت‌های نفتیه و انگیزه داره که خلاصه متحد جمع کنه و نشون بده که ما منافع مشترک داریم و اینا. آخرش هم این شرکت‌ها اینقدر فشار میارن که نهایتاً ضد خودش عمل میکنه. دوباره یه بار دیگه قیمت رو بدون که مشورت کنن، بدون اینکه کشورها رو توجیه کنن میبرن پایین. دیگه اینا میگن که کشورهای نفتی میگن که آقا دیگه ولش کن، ما باید واقعاً با هم دیگه کار بکنیم. حتی اونایشون که دودل بودن، حتی اونایی که شک داشتن که همکاری بکنیم نکنیم، میگن ما اگه با هم همکاری نکنیم نمیشه. این میشه که سپتامبر 1960 عراق دعوت میکنه بقیه رو که بیاین بغداد کارو شروع کنیم. که داستان عراقیم، اونجای قصه عراقیم که عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده، به شوروی نزدیک شده، از پیمان سنتو اومده بیرون و میزبان این کشور میشه برای اولین نشست و اونجا تصمیم میگیرن که سازمان رو با این 5 عضو اولیه درست کنن و لحظه ای که سازمان درست میشه 38% از تولید کل دنیا دستشونه. میگن ما با همیم، با هم رأی میگیریم، با اجماع رأی گیری میکنیم، هر کشور یک رأی، کسی هم حق وتو نداره. تو چه دنیایی هستیم؟ دنیای دو قطبیم، دنیای جنگ سردیم. و این 5 تا کشوری که تصمیم گرفتن با هم همکاری کنن، یه طرف جنگ سرد نیستن. اصلا اینا رو نقشه سیاسی ببینی میبینی که وضع متفاوتی دارن. ونزوئلا یک دموکراسی نوپای میانه روی ضد کمونیستی داره. ایران اواخر دهه 30 هنوز وارد رونق دهه 40 و اینا نشده، مثلا 7 سالی از 28 مرداد میگذره، بیش از قبل نزدیک به آمریکاست، داره نزدیکیش به آمریکا بیشتر و بیشتر میشه، یعنی بیشتر از گذشته و کمتر از آینده متحد آمریکاست، نزدیک به آمریکاست. عربستان سعودی کشوری کاملا در مدار آمریکا. عراق از اون بر دیگه اون ملک فیصل و اینا توش نیست، کودتا شده، عبدالکریم قاسم اومده با گرایشات چپ و پان عربی، یعنی به لحاظ سیاسی اینا همراستا با هم نیستن، خیلی متنوعن و این تنوع بعدن هم میمونه. اوپک همینطوری بزرگتر میشه، اعضای جدید بهش اضافه میشن، الجزایری میاد توش که به شوروی نزدیکه، قطر و اماراتی میان که خب در اون دنیای دو قطبی به آمریکا نزدیکن، ولی براشون جا میفته و اینو توش پرز آلفونسو نقش خیلی مهمی داره که جا بندازه که ما گرایش سیاسیمون ممکنه با هم متفاوت باشه، ولی نفع جمعیمون در اینه که تنهایی نریم به جنگ این شرکت‌های نفتی. اینا کارتلی عمل میکنن، ما هم باید کارتلی عمل کنیم و این خیلی مهمه. این یه درکی میخواد، یه اعتماد به نفسی میخواد، یک بینشی میخواد که خیلی جالبه و مهمه که این کشورها کم و بیش اون موقع همشون دارن. کم و بیش البته میگم، به خاطر اینکه اختلاف نظر توش زیاده، موضوع مهمی هم هست، نفت براشون واقعا موضوع مهمیه، کشورهایی هم هستن که هم اعتماد ندارن، سابقه همکاری با هم ندارن، حتی دید واحدی به این همکاری ندارن. همون اول شکل‌گیری اوپک توی ایران مثلا عبدالله انتظام هست، مدیر عامل شرکت نفت، کلن دید خوبی نسبت به اینکه بریم توی اوپک با اینا همکاری کنیم نداره، میگه ونزوئلا خودش مشکل داره و میخواد بیاد اینجا و مثلا کار ما رو هم در خاورمیانه خراب میکنه. شاه ولی از اون طرف مثلا با ایده اوپک همراهه، هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل سیاسی، ولی منظورم اینه که یه دست نیست، اینطوری نیست که مثلا بگی همه آدمای مهم نفت در ایران موافقن؟ نه اینطوری نیست، یه دست نیست، مشکلات هست. ولی پروژه میره جلو، میره جلو، جمع میشن، اساسنامه مینویسن، میگن هدفمون اینه که از نوسانات غیر ضروری جلوگیری کنیم، هدفمون اینه که درآمد پایدار برای اعضا ایجاد کنیم. خیلی مهمه، نمیگن که میخوایم جلوی فرایند بازار رو بگیریم، جلوی دینامیک عرضه و تقاضا وایسیم. میگن میخوایم جلوی اون هفت خواهران نفتی رو بگیریم که اونا نتونن قیمت رو دستکاری کنن. اگر اونا کاری کردن، ما بتونیم هماهنگ با هم در برابر اون نوسانات تقاضا در بازار واکنش نشون بدیم، چون یه بخش مهمی از عرضه دست ماست دیگه. خلاصه داستان اوپک اینطوری شروع میشه، با دفتری اول در ژنو و بعدن هم در وین اتریش. یه سوال مهم واسه ما طبیعتاً نقش ایران در اون سالهای اول اوپک، مخصوصاً اینکه خب بیشتر کشورهای اوپک عربن، ولی با این حال ایران نقش مهمی از همون اول توش پیدا میکنه. اولین رئیس اوپک ایرانی فؤاد روحانیه، از مقامات ارشد نفتی ایران، سه سال و نیمی هست سر اون کار. یه باری که نماینده‌های شرکت‌های نفتی تو مذاکرات به روحانی میگه که این اولین بار در تاریخ که عرب‌ها همشون توافق کردن و منافعشون رو سپردن دست یک ایرانی، و نقش خیلی مهمی هم داره روحانی اون موقع. اون موقع باید کار خیلی مهمی انجام بشه. اول کار روابط بین شرکت ها و این سازمان جدید و اینا داره تعریف میشه دیگه. شاه هم نقش مهمی داره. شاه چون روابط خوبی هم با غربیا داره و چون خودش سر جریان ملی شدن نفت و اون کشمکش‌های دوره مصدق از نزدیک تجربه کرده که شرکت‌های نفتی بزرگ چه قدرتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن، خیلی سعی میکنه که اون سالها وسط رو بگیره، به جوری نقش میانجی بازی کنه بین کشورهایی که سیاستاشون در موضوع قیمت نفت تندتره، مثل عراق، مثل ونزوئلا، و کشورهای غربی که خب منافعشون متفاوته، مصرف کننده و خریدار نفت هستن. دعوام سر قیمت نفت نیست اون موقع، اولش دعوا سر حق و سهمیه که این شرکت‌ها دارن به کشورها میدن. و شاه یه موضع بینابینی میگیره، به سفیر آمریکا میگه از شرکت‌ها بخواین که امتیاز بدن، ایران هم ما بتونیم جناح میانه رو مثلا در اوپک فعال کنیم، از این بازیای معمول دیگه. مهم هم از حواسمون باشه که شاه اولا تجربه، گفتم، دوره مصدق و دعوا رو داره، میفهمه که دعوا با شرکت‌های نفتی خیلی چیزی توش نیست، باید یه راه مصالحه‌ای پیدا کرد. بعدش هم این که اون موقع هنوز اوپک نشده، نه قدرت واقعی اوپک معلوم شده، نه اصلا شاه هنوز اون شاهی شده که ما توی ذهنمونه، ولی به هر حال تصمیم میگیره توی اوپک بمونه و توی اوپک بازی کنه و نقش مؤثری هم بازی کنه. بجز دلایل اقتصادی و دلایل نفت و بازار نفت و اینا، دلیل سیاسی هم برای این کار داره، به خاطر اینکه اون موقع در مصر جمال عبدالناصر اومده بالا، ناسیونالیسم عربی و این داستانا و اینا، و شاه یه خورده نگران اینم هست دیگه، یک پان عربیسته، چپگرای اینا، شاه به همه این چیزا آلرژی داره. مصر حالا خودش تو اوپک نیست، ولی این ناسیونالیسم عربی و موج ملی کردن و مبارزه با استثمار و اینا یه چیزیه که از مرزهای کشورهای عربی داره میگذره، میاد عراق رو تحت تأثیر قرار میده. برای شاه مهمه که با گرفتن جایگاه رهبری در اوپک هم در برابر ناصر یک وجهی کسب بکنه و هم یه برد سیاسی داشته باشه، نذاره که جریان‌های تندروتر منطقه در موضوع نفت دست بالا رو بگیرن. اینجا فرمون یه مقداری دست خودش باشه. از این نظرم حواسش هست و داره نقش درستی بازی میکنه، نقش متعادل کننده بازی میکنه، هم بین سازمان و شرکت‌های نفتی نقش متعادل بازی میکنه، هم از اون طرف حالا در سیاست داخلی هم که نگاه کنی با کارگزارای خودش هم باز داره دو طرفه بازی میکنه. روحانی که نماینده ایران دبیر کل اوپک و اینا، این معتقده که منافع ایران کاملا درون اوپک تامین میشه، باید ایران خیلی جدی و کامل و اینا تو اوپک بازی کنه، سعی میکنه اجماعی توی اوپک درست کنه، موضع ایران رو با اون اجماع تطبیق بده، منطبق بکنه. از اون طرف تو ایران آدمایی هستن که خیلی دیده خوبی به اوپک ندارن. اصلا علم که اون موقع نخست وزیر شاهه، معروفه که خیلی با انگلیس ها روابطش خوبه و فلان این صحبت ها، یا اقبال که اون موقع رئیس هیئت مدیره شرکت نفته، اینا آدمای مهمه، اینا خیلی با اوپک خیلی همراه نیستن، با رویکرد روحانی مخالفن. حداقل شرکت های نفتی هی میان میگن که چرا سازمان باشه، چرا اوپک باشه، چرا همه میخواین با هم مذاکره کنیم، ما تک تک با کشور مذاکره کنیم. واقعا میان یه وعده هایی میدن که اینا رو تطمیع کنن که باهاشون تک تک مذاکره کنن. مثلا به ایران میگن شما کشور معتدلی هستین، چند تا هندونه میذارن زیر بغل اینا، ما برای شما یه فرمولی میذاریم که با برای شما خوب باشه، تا 20 میلیون دلار مثلا سالانه درآمد نفت شما رو بتونه زیاد کنه، وام کم بهره اگه لازم داشته باشید ما براتون فلان میکنیم. از این وعده های اینطوری میدن، میگن ما اینا رو به شما میدیم، شما مثلا قطعنامه های اوپک رو پیگیری نکنید. و علم مثلا میگه اینا خوبه، میگه ما این 20 میلیون رو بگیریم بزنیم تو کار، بی خود نریم دنبال مثلا دیوونه بازی های این کشورهایی که دارن تهدید میکنن، نمیدونم، ما نفعمون در اینه که تک به تک کار بکنیم. ولی روحانی مخالفه، روحانی میگه نه، ما باید توی اوپک بمونیم. اون وعده های اختصاصی که این شرکت ها میدن هم چند بار معلوم میشه که واقعا به بقیه هم مشابهش رو دادن، منتها به همه میگن ما اینو به شما میگیم، به هیچ کی دیگه نگین. یه خود مذاکرات پیچیده و چرککاری و اینا توش هست، ولی تو ایران یه دست نیستن. تو ایران بعضی هستن که میخوان بمونن، بعضی هم هستن که میخوان نمونن، و شاه باز بین اینا بازی میکنه. نمیدونیم هم که واقعا موضعشه که عوض میشه، بعضی وقتا موافق روحانیه، بعضی وقتا موافق علمه، یا نه داره موازنه میکنه نیروها رو با هم دیگه. ولی در عمل کاری که میکنه موازنه میکنه، هم به روحانی اختیار میده که خودش مذاکره کنه و اینا، هم به علم که به هر حال نخست وزیره، و ما الان میدونیم که علم میرفته محتوای مذاکرات روحانی با کشورها و شرکت‌ها و اینا رو به انگلیسی‌ها میداده، همون موقع میرفته اینا رو به انگلیسی‌ها میداده، ما از مدارکی که بعداً در آمده میدونیم اینا. ولی مذاکرات اولیه خیلی پیچیده است، خیلی سخته، به مو میرسه ولی پاره نمیشه، میمونه، و انقدی میمونه که بالاخره یه قراردادی رو اینا میتونن ببندن. یعنی یه قراردادی که بالاخره از قرارداد از پیشنهادهای اولیه شرکت‌ها بهتر بوده رو میتونن سرش توافق بکنن. بریم ببندیم پرونده دهه 60 اوپک رو. چیزی که دهه 60 اتفاق میفته اینه که میتونه خودش رو جا بندازه به عنوان یه بازیگر موثری. چالش زیاد دارن این کشور.

سیاسی نمیشه، ابزاری نمیشه که ایدئولوژی ها رو باهاش پیش ببرن. همونطوری که بنیانگذارانش ایدهشون بود، آرزوشون بود، یه سازمان تخصصی میمونه، کارش اینه که سهم کشورها رو از فروش نفت یه مقدار بیشتر کنه، سهم کشورهای عضو رو. نفتم هنوز چیز ارزونیه، یعنی اون رشد صنعتی، رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم همچنان میتونه با همون روند ادامه پیدا کنه. انرژی ارزونه، صنایع عادت دارن به این که انرژی ارزونه، خودروسازا ماشینای پرمصرف درست میکنن، چون چرا نکنن وقتی بنزین ارزونه. سبک زندگی غربی ها کلن عادت کرده به سوخت ارزون، چون طبیعت آدمیزاد اینه دیگه. هنوز هیچکی اون موقع فکر نمیکنه که این سازمان کوچیکی که کشور سه کشور جهان سومی توشن و اینا بتونه یه روزی زندگی روزمره آمریکایی ها و اروپایی ها رو به هم بریزه، که میریزه. اکتبر 1973 یک جنگی شروع میشه که همه چی رو عوض میکنه. یه چیزی درست میشه با این جنگ که امروز به عنوان شوک اول نفتی میشناسیمش. اونجاست که چرتا میپره و قدرت واقعی اوپک کشف میشه. دهه 70 دهه کشف قدرت اوپک. چی میشه که این سازمانی که 13 سال واقعا نادیده گرفته میشد تقریبا کابوس غرب میشه؟ 1973 جنگ میشه، جنگ اسرائیل و کشورهای عربی. مصر و سوریه غافلگیری حمله میکنن اسرائیل، خوبم پیش میرن. بعد اسرائیل از آمریکا درخواست کمک میکنه، آمریکای نیکسون یک کمک نظامی هنگفتی میکنه، میگه شوروی پشت مصر و روسیه است، ما هم باید کمک کنیم، بیش از اونی که اسرائیل خواسته بود بهش میده. و اینا نه تنها پس میزنن حمله مصر و سوریه رو، بلکه خاکی بیشتر از اونی که قبلا گرفته بودن و داشتن میگیرن ازشون. کشورهای عربی خیلی شاکی میشن، مخصوصا عربستان. ملک فیصل عربستان میگه حالا که اینطوریه، ما نه تنها به آمریکا نفت نمیفروشیم، دیگه اصلا حالا به بعد ماه به ماه از تولیدمون کم میکنیم. و این واسه آمریکا خیلی بده، چون نشون میده هم عرضه به صورت فوری محدود خواهد شد و هم چشمنداز آینده ترسناکه، چون نفت در آینده هم کمتر از اینی که هست خواهد بود و در نتیجه گرونتر. این دفعه اولیه که تنش‌های ژئوپلیتیک دارن روی قیمت نفت اثر میذارن و کشورهای صنعتی واقعاً به این داستان عادت ندارن. اینا نفت رو خیال میکنن خب همیشه هست و مفتم هست و اروپا همینطوری بازسازی شده و رشد اقتصادی همینطوری بر پایه نفت ارزون و مطمئن آمده بوده. اینه که این قشنگ یک شوکه براشون که نفت یک شبه قیمتش 4 برابر بشه. همون نفتی که یه دهه قبل سر این که عوایدش چند سنت در بشکه بالاتر باشه یا پایین تر باشه بین کشورها و شرکت‌ها دعوا بود، الان قیمتش 4 برابر بشه. وقتی آمریکایی که سبک زندگی قشنگ به ماشین وابسته است، این بحران درست میکنه. این همه بزرگراهای پتوپن درست کردن، ماشینای پرمصرف درست کردن، اساس سیستم رو گذاشتن رو بنزین ارزون و فراوون. این زندگی روزمره رو می‌ریزه به هم. صف‌های دراز بنزین یک تصویر ترسناکی درست می‌کنه که جامعه آمریکا تا اون موقع ندیده و کلاً هم اصلا سال‌هاست خاطره صف و کمبود و اینا رو فراموش کرده. 1930 آخرین بار بود که صف بسته بودن. بعد از جنگ رونق داشت. اصلا آمریکایی‌ها فکر می‌کنن از اون دوران دیگه گذشتیم و بهش بر نمی‌گردیم. ولی یهو احساس می‌کنن که ممکنه برگردیم. دولت قانون می‌ذاره که تو اتوبان بالای 88 نمی‌تونی بری. هلند و آلمان تو اروپا میگن یک شنبه ها ماشین نیارین بیرون، بذاریم بمونه. اینا حرفای جدیدیه. اینکه ژاپنیا ماشینای کم مصرف شروع میکنن درست کردن و اینا، از همینجا داستان شروع میشه که بازار آمریکا رو بگیرن، از دست خودروسازایی که ماشینای پر مصرف درست میکنن در بیارن. خیلی بحران بزرگیه، با هم آثار کوتاه مدت هم بلند مدت، چه در سطح خانواده و انرژی گرمایی و برق خونه و اینا، چه در سطح ملی، چه در صنعت. تا اون موقع صنایع انرژی ارزون استفاده میکردن، انرژی برم بودن، انگیزه ای هم واقعا برای بهینه سازی و اینا نداشتن. الان اون داستانم به هم میریزه. بعد در نتیجه قیمتا رو میبرن بالا، بخشای دیگه هم غیر مستقیم متاثر میشن، کلا تورم زیاد میشه. بعد از سالها غرب و مخصوصا آمریکا مواجه میشه با چشم انداز یک بحران اقتصادی که اصلا فکرش هم نمیکردن که از اینجا بخواد شروع بشه. این تحریم نفتی و
بحران 73 و اینا رو ایران توش مشارکت نمی کنه. کلا پاشو از این داستان درگیری با اسرائیل و اینا میکشه بیرون، یه مقداری به

طرف توصیه های اخلاقی و اینا میکنه، تولیدش رو هم کم نمیکنه. ولی به این معنی نیست که شاه از این وضعیت ناراضیه، شاه خیلی هم خوشحال و راضیه. از قبلم شاه همش میگفت که نفت زیادی ارزونه و الان که اینطوری شده یک شاهدی بر حرف خودش پیدا کنه، میگه نفت تازه داره میرسه به اون قیمتی که باید داشته باشه، تا حالا داشتید نفت و مفت میبردید. شروع میکنه از اون موقع غربی ها اینطوری گفتن، وقتشه که بهای واقعیش رو پرداخت بکنید. کلن اینجا ایران برد میکنه، هم با همه ظرفیت تولید میکنه، اعتبار میگیره وقتی که بقیه تولید رو کم کردن، اعتبار میگیره از اینکه تأمین کننده مطمئنیه، و همین که به هر حال خب درآمدش بیشتر میشه. بعد این بحران رد میشه، اسرائیل مدار عقب میکشه و آمریکا وساطت میکنه و اینا، و اوپک در ماه مارس 74 تحریماشو ور میداره، عرضه رو بر میگردونه همون جایی که قبل از شروع جنگ بود، قبل از شروع تحریم بود. قیمت ولی بالا میمونه. مهمتر از عرضه و قیمت و اینا، داستانی که جا میفته اینی که اوپک چه قدرتی داره، هم برای جهان صنعتی، هم برای اعضایی که الان پولدارترم شدن. و البته اعضا میدونیم این پولدار شدن نهایتاً برای همشون خوب نمیشه. اتفاقاً از قضا سرکنگبین، صفرا، فزود در ایران میدونیم همین درآمد اضافه پیشبینی نشده اون روند توسعه پرشتاب استیبل و پایداری رو که از یک دهه قبلش شروع شده بود مختل میکنه. خیلی های دیگه هم کم و زیاد یه جورایی دچار یک جلوه هایی از همین بیماری هلندی میشن، ولی اون موقع نمیدونن که اینطوری داره میشه، که اون موقع همه خوشحالن. یه شبه در واقع درآمدشون چند برابر شده، هم میتونن برای خودشون مشروعیت داخلی بیشتری بخرن، حکومت ها میتونن خرج کنن، هم میتونن سریعتر برسن به اون جایی که میخوان برسن، مرحله های توسعه رو به قول هویدا تونتون بسوزن و برن جلو. از این مهمتر شاید اون غرور ملیه که واسه این حکومت ها درست میشه، این که حالا ماییم که داریم تعیین تکلیف میکنیم در موضوعی به این مهمی، دستور کار رو ماییم که داریم میذاریم روی میز، ما کشورهایی که قبلا جدیمون نمیگرفتن الان کشورهای قدرتمند غربی باید بیان دم ما رو ببینن، شاید یه تخفیفی مثلا در نفت بهشون بدیم. مخصوصا که یادمون باشه اصلا دلیل این تحریم احساس تحقیریه که کشورهای عربی کردن از اون لشکرکشی بزرگی که شده برای پس گرفتن سرزمین‌هایی که اینا سرزمین عربی اسلامی می‌بینن از اسرائیل. یه دهه قبلش هم شرکت‌های نفتی سر چند سنت بالا بردن سهمشون مدت‌ها بازیشون داده بودن، آخرش به تلخی مجبور شده بودن از موضع اولیه بیان پایین، بیان کوتاه بیان. الان جواب اون تحقیرها و اون دست نیازهایی که قبلا دراز کرده بودن و رد شده بود و پس زده بودن اینا رو الان دارن انگار اینجا میدن. شاه، حتی شاهی که 20 سال پیشش دنبال این بود که مثلا یه وام چند ده میلیون دلاری بتونه بگیره، الان داره وام میده به شرق، وام میده به غرب، وام میده. اعتبار اوپک انگار داره خاطره سالها تحقیر و شکست و اینا رو میشوره و میبره، و مطبوعات غربی هم همینطوری دارن همینو بازتاب میدن. همش میبینی تصویر یه شیخ عربی که نشسته با غرور مثلا به شیر نفت تکیه داده، بعد عموسام داره مثل معتادا نفت تزریق میکنه، شیخ عرب دسته پمپ‌بنزین، نازل پمپ‌بنزین دستش مثل اسلحه، رو عصای کشورهای قدرتمند دنیا جلوش مثلا دارن تیک تیک میلرزن. این تصویره که داریم ذهنیت داریم تعریف میکنیم چه شکلیه، ذهنیتشو داریم میگیم، این توی مطبوعات هم میاد، توی رسانه هم میاد، بازتابم داده میشه. معنی کلیشی برای غرب اینه که از یه جایی خوردیم که اصلا فکرش رو نمی کردیم. این اوپک دیگه الان انقدر اعتبار داره که اجلاس بعدیش در 1975 دیگه در سطح سران کشورهای عضو برگزار میشه. 15 سال بعد از شکلگیری انقدر پرستیج داره که اینا که توشون آدمای بلند پرواز و اینا هم کم نیست، میخوان از این سکو استفاده کنن، برند خودشونو و کشورشونو ببرن بالا. قرارداد الجزایر هست بین ایران و عراق سر اروند که توی ویدیوی ایران و عراق دربارش صحبت کردیم، عراق توش میپذیره موضع ایران رو. اون قرارداد در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره است که توافق میشه بین شاه و صدام، یعنی شاه و صدام هر دو اونجا هستن، صدام به طور رئیس جمهور نیست هنوز. ولی تلاش اوپک اون موقع اینه که قیمت رو تثبیت کنه همون سطح بالایی که بعد از تحریم‌ها بهش رسیده. واکنش طرف تقاضا هم اینه که تلاش کنن مصرف رو کم کنن که حداقل در برابر شوک‌هایی که بعداً ممکنه بیاد آسیب پذیریشون
کمتر بشه. مصرف رو چطوری کم کنن؟ ماشینای کوچیک‌تر، بهره‌وری رو ببریم بالا، بهینه‌سازی، نمیدونم مصرف سوخت، صنایع کلاً کم مصرف‌تر، بهره‌وری بهتر تو نیروگاه‌ها، حتی اینکه بریم سمت انرژی‌های جایگزین مثل انرژی هسته‌ای. نیروگاه‌های صنعتی همون دور است که خیلی رشد می‌کنه، مثلا توی ژاپن، ژاپن صنعتی رشد اقتصادیش بالاست، نفتم هیچی نداره. البته نفت رو جایگزین نمیشه کرد، چند ساله که هیچی، چند دهه هم الان گذشته نفت جایگزین نشده و به این راحتی هم نمیشه، ولی حواسا از همون موقع جمع میشه. یه نشونه دیگه جمع شدن حواسا که باز بعدن میبینیم اینه که ذخایر استراتژیک نفت شروع میکنن درست کردن، SPR شروع میکنن درست کردن، همون کاری که بانکای مرکزی با طلا میکردن، که یه مقدار طلا بذارن کنار که این ضربه گیر باشه، که این کوشنی باشه که در برابر مثلا نوسانات یهوی و اینا بیمشون بکنه، که شوک یه شبه اونطوری بازار رو نریزه به هم، فرصت پیدا بشه که بازار خودش رو با قیمت جدید هماهنگ کنه. همین کارو میان با این SPR بکنن، با این ذخایر استراتژیک نفتی بکنن، واقعا هم کار میکنه. یه بار هست بعد از وقتی که این SPR را میندازن دهه 80 به بعد، البته یه بار هست که یک شوکی بعد از جنگ اول خلیج فارس به وجود میاد که اونم ضربش رو میتونن بگیرن و قیمت برمیگرده سر جاش. البته الان که من دارم اینو ضبط میکنم وسط این جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هستیم و دوباره این موضوع مهمی شده، این ذخایر رو شروع کردن آزاد کردن، استفاده کردن برای اینکه ضربه نفت رو بگیرن، حالا هم نمیدونیم کار به کجا میرسه، ولی این یکی از ایده هایی بود که بعد از اون شوک نفتی آمد، خاطره اون شوک موند، خاطرش موند و همراه با اون خاطره، شوک نفتی اول رو داریم میگیم، بحران اول نفتی 1973، همراه با اون اسم اوپک هم دیگه برای سیاستمدارا که هیچی، برای مردم عادی غرب هم اسم مهم میشد. یه سازمانی اگه قدرت داره یه کاری بکنه که تصمیمش صف پمپ بنزین درست بکنه تو آمریکا و صف پمپ بنزین تو آمریکا و قیمت بنزین تو آمریکا یه چیز مهمیه که چش رئیس جمهور آمریکا بهش هست یا باید باشه، چون میتونه رئیس جمهور عوض بکنه، بله اون سازمان سازمان مهمی میشه. این وسط تو خود اوپک هم اتفاقهای خبرساز عجیبی میفته. مثلا چی؟ یه بار اینا جلسه دارن، وسط جلسه میان دو تا از اعضا رو میدوزدن، دو تا از اعضا، یکیشون هم ایرانی، جمشید آموزگار، دسامبر 75 یه اجلاسی در سطح نمایندگان کشورها در وین، اینا نشستن تو جلسه، یهو 6 نفر میریزن تو، احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان و جمشید آموزگار نماینده ایرانو میزنن زیر بغلشون، میبرن الجزایر، به دولت اتریش هم میگن که ما اینا رو گرفتیم، یا شما بیانیه میدین که ما از فلسطین حمایت میکنیم یا ما اینا رو میکشیم. گروگانگیری در سطح واقعا دیگه خیلی خیلی بالا. گروگانگیرا هم غریبه نیستن، یکیشون یک تبهکار بین‌المللی به نام کارلوس شغال، یکی دیگه شون هم انیس نقاش، هر دو باید اسمای آشنایی باشن. انیس نقاش از اینجایی میشناسیم که چند سال بعد رفت شاپور و بختیار رو هم ترور کرد، یعنی رفت ترور کنه که نتونست در واقع گرفتنش، بعد فرانسه زندان بود، آخرش از این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه با یه گروگان فرانسوی مبادله کردن و آوردن و بعدم زد تو کار پژوهشی و فرهنگی چنان که رسم اینا هست، آخرش هم در کووید مرد، اتفاقا همزمان با اون گروگانش زکی یمانی تقریبا. اون موقعی که اینا رو گرفتن گفتن که ما به خاطر آلمانهای فلسطین و اینا این کارو کردیم، بعدن معلوم شد که پول میخواستن، یعنی یکی که احتمالاً سرهنگ قذافی بوده، برای اینکه هم یه باجی بگیره هم همزمان ایران و عربستان رو بی اعتبار کرده باشه، اینا رو اجیر میکنه، بهشون میگه که اینا رو بریم گروگان بگیرین، اینا پول درخواست پول کنین، پول رو هم که دادن بکشینشون، گروگاناتون رو بکشین. منتها نقشه درست پیش نمیره، انگار پوله رو عربستان یواشکی میده، ایران هم انگار مخالفه، ولی عربستان پوله رو میده، اینا هم اینا نمیکشن، آزادشون میکنن و این ماجرا اینطوری تموم میشه. این خب خیلی اتفاق عجیبی، خیلی اتفاق عجیبیه، آدماش میگم مهمن، داستان خیلی مهمه، خیلی هم داستان انظر چیز خبری و هیجانی و اینا داستان جذابیه، یه چیزی که اسم اوپک به این مناسبت یه مدتی میاد در صدر خبرهای بین المللی. ولی بجز این، یعنی بازار نفت یه چند سال آرومی داره، تقریبا تنش قیمتی نداره اونطوری، صنایع مصرف کننده دارن یواش یواش خودشونو با قیمت‌های جدید وفق میدن و اینا، تا
میرسیم به آخر دهه 70. آخر دهه 70 شوک دوم نفتی از راه میرسه. این در اثر یک تغییر خیلی مهم سیاسی در منطقه غرب آسیا، انقلاب 57 ایران. بریم اینو تو بستر دهه 80، در واقع 1979 تا 90 رو دهه 80 ببینیم در این دهه اوپک اوضاعش چی بود. داستان چیه؟ شوک اول نفتی گفتیم 1973 بود. رابطه شاه با آمریکای نیکسون بود و خوب بود و اینا. بعد از اون رابطه شاه با آمریکا شروع کرد افتادن. از زمان فورد جمهوری خواه کم کم رابطه شروع کرد ضعیف شدن و بعدم که دیگه دموکرات‌ها اومدن و بدتر شد زمان کارتر و نهایتاً هم آمریکا در لحظه بحرانی پشت شاه خالی کرد و حمایت نکرد و شاه رفت. چرا حمایت نکرد؟ اینجا داستان یک ربطی به نفت پیدا میکنه، یعنی حداقل از نظر یک گروهی داستان مربوط میشه به نفت. میگن که شاه عقاب اوپک شده بود، میخواست که قیمت نفت رو بالا نگه داره. غرب رفت پشت مخالفینش و تسهیل کرد سقوطش رو. پس داستان میگن که داستان نفت بود. بحث هم هست، بعضی قبول دارن اینو، بعضی قبول ندارن. خود شاه خیلی از نزدیکانش حرفای شبیه به این میزدن. منتهی روند قیمتو که نگاه میکنیم میبینیم که حالا حداقل اگرم که نقشه این بود اتفاقی افتاد مطلقاً این نیست، یعنی رفتن شاه هیچ کمکی به قیمت نفت که نکرد، که هیچ، در واقع نفتو گرون کرد. یعنی اگر ایدهشون این بوده که این کارو بکنیم نفت ارزون بشه، خب به نظر میرسه که ایده خیلی احمقانه بوده، چون که قیمتا بعد از اون شوک اول 1973 داره با یه شیب ملایمی متناسب با نیاز بازار رشد میکنه تا انقلاب ایران. بلافاصله بعد از انقلاب ایران، در حالی که هیچ اتفاق مهم دیگری در بازار نفت نیفتاده، قیمت نفت بیش از دو برابر میشه. شوک دوم نفتی رو داریم در دنیایی که سطح تورم هم توش همینطوری بالاست، بالاتر هم داره میره، هنوز اثرات اون شوک اول هم کامل برطرف نشده و این شوک دومه که بیکاری رو در آمریکا میرسونه به رکوردهای بی سابقه ای و دو رقمی میکنه و وضع بد اقتصادی در کنار بعضی عوامل دیگه کارتر رو نهایتاً یک دوره ای میکنه. یعنی انقلاب ایران خیلی واضحه که نفت رو گرون میکنه. خیلی چیز غیر قابل پیش بینی هم نبوده، احتمالاً نگرانی هست که این سرایت کنه به بقیه کشورهای محافظه‌کار عربی. پادشاهی‌های محافظه‌کار عربی اینا خیلی پایدار نیست حکومتاشون، حداقل اون موقعی که واقعاً به نظر نمیاد پایدار باشه. این نگرانی هست که درگیر بشن. ابهام به وجود میاد با رژیم جدید که اینا اصلا چه شکلی ان، ایران چه شکلی میخواد بشه، چی کاره میخواد بشه، سیاست اینا چیه. نه تنها دنیا نمیدونه که اینا چیکار میکنن، خودشون هم هنوز نمیدونن. چند سال طول میکشه کشور تا آستانه جنگ داخلی میره، تا کم کم حالا گرد و غبارا بخوابه و یه گروهی مسلط بشه و، ولی همه اون ابهاما هست و ابهام بازار رو نامطمئن میکنه و این ابهام میاد اثرش رو توی قیمت میگذاره، قیمت رو میبره بالا. چون درباره ایران داریم صحبت میکنیم، ایران پشت سر عربستان اون موقع دومین صادرکننده نفت اوپک، بازیگر عمده ایه. بعدم رژیم جدیدم اینطوری نیست که بگه نه ما با قیمت بالا مخالفیم، یعنی استقبال هم میکنه. در عمل تغییر رژیم در ایران اثری که روی بازار میذاره شبیه همون اثر جنگ اسرائیل و عرب و اسرائیله، با این تفاوت که این بار تنش در خود اوپک هم به وجود میاد. 1980 قراره به مناسبت 20 سالگی اوپک اجلاس سران برگزار بشه در بغداد که صدام حمله میکنه به ایران و دو عضو بنیانگذار اوپک میرن در یک جنگ 8 ساله. دو تا کشوری که هم نفت زیاد میفروشن، هم در منطقه هستن که مسیر عبور نفت بقیه کشورهای صادرکننده نفته، و با این چیزایی که تا حالا شنیدیم انتظارمون اینه که خب یه شوک نفتی به وجود بیاد دیگه. شرایط شوک نفتی انقدر تنش زیاده، وزیر نفت ایران داره میره بازیر پالایشگاه آبادان، عراقی ها میگیرنش و بعد در اسارت کشته میشه. محمد جواد تندگویان وزیر نفت ایرانه که عراق میگیرتش. و این همه تنش در منطقه نفتی بین کشورهای نفتی قطعا یک سیگنال یک شوک نفتی داره میده حداقل. ولی در کمال تعجب برخلاف انتظار اتفاق نمیفته. یا بازار نفت بعد از اون شوکای قبلی دیگه اون توهم نفت همیشه در دسترس و نفت همیشه ارزان و اینا رو از سرش بیرون کرده،
یا مثلا میتونیم بگیم بعد از انقلاب ایران با ابهام و اینا قیمت انقدی رفته بالا که به اصطلاح همه بحران ها رو پیشخور کرده، همش هست توی قیمت بالا، یا اون ذخایر استراتژیک به مرور زمان زیاد شدن، یا کشورهای صنعتی که بالاخره هنوز در رکود هستن یه مقدار رشد تقاضاشون برای نفت کمتر شده.